0: Temas į Lietuvą turėtų pristatyti šių metų pabaigoje. Lietuva 2022 pabaigoje pasirašė beveik pusės milijardo dolerių sutartį su Jungtinėmis valstijomis dėl 8 salvinės ugnies sistemų HIMARS įsigijimo. Pastarosiamis savaitėmis Rusijai suintensyvinus oro smūgius prieš Ukrainą, Jungtinių tautų vystymo programos vadovas perspėja apie itin rimtas pasekmes, ypač dėl atakų prieš energetikos infrastruktūrą. Skaičiuojama, kad patirtos žalos vertė siekia apie 600 milijardų dolerių. Aleksandris Dekro tokius Maskvos veiksmus griežtai smerkia. Atakos prieš civilinę infrastruktūrą niekada negali būti laikomos teisėtais veiksmais. Taip pat negali būti pateisinami išpoliai prieš civilius gyventojus. Tai prieštarauja tarptautiniai humanitariniai teisiai. Noriu aiškiai pasakyti, mes tai smerkiame. Čia negali būti jokių dviprasmybių. Kiekvienas, kuris puola tokius apsauginius objektus, ypač aplink branduolinį objektą, iš tikrųjų rizikuoja milijonų žmonių saugumu. Branduolinis objektas niekada negali tapti taikiniu, tam negali būti jokio pateisinimo, tai privalo liautis. Jungtinių tautų vystymo programos vadovas Aleksandris Dekro. Maskva leidžia balistinės raketas ir dronus į sandėlius, maisto produktų tiekėjus bei prekybos tinklus. Kyvui sunku atremti atakas trūkstant oro gynybos sistemų. Į Indijos sostinę dalyvauti BRICS viršūnių susitikime atvyko Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Čia pagrindinis dėmesys bus skiriamas karams artimuosiuose rytuose bei Ukrainoje ir ekonominiams iššūkiams. Pasak diplomatinių šaltinių, Putinas ir Irano prezidentas Masudas Pezeškijanas turėtų dalyvauti pokalbiuose su Indijos premjeru Narendra Modžiu. Buvo manoma, kad Putinas naujajame Delyje surengs susitikimą ir su Kinijos prezidentu. Tačiau Si Dzinpingas atsisakė surengti atskirą dvišalį susitikimą. Kinijos vadovas Indijoje lankysis pirmą kartą per 7 metus ir tai laikoma svarbiu žingsniu, šiek tiek šilant santykiams tarp Azijos milžinių. Netrukus amerikiečiai kai kuriuose Jungtinių valstijų oro uostuose galės palydėti savo artimuosius iki pat išvykimo vartų. Tai bus atkurta tvarka, kuri buvo pakeista po 2001 rugsėjo 11 įvykių. Transporto saugumo administracija paskelbė, kad jau artimiausių metų leis asmenims be bilietų pereiti saugumo patikrą. Taip pat svarstoma leisti kai kuriems Jungtinių valstijų keleiviams neštis pilnus vandens buteliukus. To atsisakyta po 2006 metais užkardyto teroristinio sąmokslo. Aviacijos ekspertai teigia, kad šie pokyčiai yra vieni didžiausių aviacijos saugumo srityje per pastaruosius dešimtmečius ir atsirado dėl patobulėjusių technologijų, o ne dėl sumažėjusių saugumo standartų. Pirmieji naujosiomis taisyklėmis galės pasinaudoti asmenys, dalyvaujantys specialioje programoje arba turintys patikimo keliautojo numerį. Norintieji be bilieto nuvykti iki išvykimo vartų galės pateikti paraišką internetu likus 1-3 dienoms iki planuojamo apsilankimo. Programa bus įdiegta 13 Jungtinių valstijų oro uostų. Šiandien sukanka 25 metai po rugsėjo 11 išpolių ilgam pakeitusių saugumo standartus aviacijoje. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 11-14 šilumos, šią naktį daug kur ypač šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose trumpas lietus, kai kur galima perkūnija, dieną kai kur trumpai palis bus 16-21 laipsnis. 3:05.
1: Vaikystės laboratorija. Sveiki, čia laida Vaikystės laboratorija, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laida apie edukaciją per žaidimą ir smagias veiklas, tėvai dalyjasi patirtimis, kaip nemokydami moko vaikus ir kas jų šeimose veikia labiausiai. Šiandien svečiuose 2 vaikų mama, vaikų gydytoja Indrė Pleštytė. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Na ir šiandien, manau, daugiausia dėmesio skirsim ne tik kaip gerai rankas plautis, bet ir apie visokios sveikatos, higienos dalykus, kaip mokyti vaikus pakalbėsim. Bet man atrodo, svarbiausias dalykas ir paprasčiausias dalykas yra, na kaip plautis rankas, išmokyti vaiką, kad na jis tikrai gerai nusiplautų, ne tik pakištų po vandenėliu, pamakaluotų ir ištrauktų, bet na jau gerai ten 20 sekundžių skaičiuot, kol muilina, kokias ten taisyklės yra.
2: Kai, na, mokau tiek ir aiškinu tėvam, tarkim, savo kasdieniam darbe ir pati savo visą laiką sakau, kad na yra tas tai, kad vaikai viską kopijuoja. Tai yra ta taisyklė, nu, viskas, kas, ką vaikai pamato, gali būti panaudota prieš mus. Todėl pirmiausia, mokant plauti rankas, vaikai turi matyti, kaip mes plauname rankas. Nes grįžus iš lauko, ką mes sakom? Nubėk nusiplaut rankas. O vaikas galvoja, palauk, aš turiu bėgti, o mama grįžo ir nesiplauna rankų, kodėl aš turėčiau. Tai pirmiausia, mes turim visi kartu eiti plauti rankas ir būtent nuo pat pradžių mokyti, kaip, na, kad mes plauname. Ir tada vaikai kopijuoja. Kaip ilgai plautis? Na, faktas, rankos turi būti švarios. Pirmiausia, ne tik kaip, bet aišku, sutinkamom priemonėm. Nes jeigu prastos priemonės labai išsausės rankų oda vaikų, tai nušals, tai sužvarbs, jeigu šaltas metų laikas, tai tikrai nebus tinkama priežiūra. Po to mes turim tikrai, na, daug, retai kada kalbam, bet kaip matau, kad dauguma vaikų ir pati praktikoje, jeigu tai yra mėgstukas, jeigu vaikas plausis rankas, visi rankogaliai bus šlapi. Ir vėlgi tai bus, na, ir nepatogu vaikui, o ir pati odelė sudirgs, nes nuolat drėgna bus. Tai atraitojam rankoves, ne, ir tada plaunamės. Kaip ilgai plautis, geriausia su vaikais, na, kažkokį įprotį sugalvot. Tai kažkokia dainelė, kažkokia eilėraštuka tikrai būtų puiku sugalvoti. Arba tiesiog, na, tarkim, plaunant bet kokį pirštuką ten valant, kažkokį pavadinimą sugalvoti, arba kažkokią istoriją. Na, manau, tikrai mamos turi fantaziją sugalvoti, kad visa dainelė, eilėraštukas ar pasaka, nu, kol papasakoja, tol vaikas plaunasi tas rankas.
1: O kai jūsų vaikai maži buvo, kaip jūs darėte? Istoriją pasakojote, eilėraštuką, dainelę?
2: O įvairiai, aš tokia, kur pas man tos fantazijos labai daug, tai kiekvieną kartą, atrodo, mes vis kitaip sugalvodavom. Galų gale, jeigu ir nuo bodų plautis po kranu, galima sugalvoti kažkokį bliudelį pripilti ir muilo ir ten kažkokius burbulus daryti, kad tas rankos būtų švarios. Bet šiaip kažkaip neturėjau problemų ir tikrai vaikai nusiplaudavo tas rankas ir toks... Gal daugiau, sakyčiau, kažkokį pasakojimą pasakot.
1: Kalbant apie visų kitų daiktų plovimą, žinau tėvų, aš vieną vaiką turiu, bet žinau, kurie tris turi, sako, pirmam vaikui viską dezinfekuodavo, antram nukrito ant žemės, nupučiau, trečią žiūriu, kad jas maistą valgo, nieko tokio.
2: Čia jau tikrai labai didelė problema ir ypač po COVID pandemijos ir per ją, kai puolėm viską dezinfekuoti. Ir daugybė mokslinių tyrimų rodo, kad aplinkos dezinfekcija kenkia vaikų imuniniai sistemai ir todėl daugiau vaikai serga lėtinėmis autoimuninėmis ligomis. Tarkim, na, vis dar galiota higienos hipotezė, kad per švariai gyvenančioje aplinkoje, na, tokie vaikai dažniau serga, būna alergiški, serga bronchų astma ir taip toliau. Iš kitos pusės žiūrint, klausimas yra, ar mes tikrai per švariai gyvenam, jeigu mes plaunam su cheminėmis priemonėmis. Jeigu mikrobus nugalėti, atpažinti imuninė sistema gali, nes jinai tam sutverta, cheminių medžiagų imuninė sistema atpažinti negali. Mūsų kūnas nesupranta, ar kažkoks, na, tarkim, gal gulė toksinis, mum nuodingas cheminis junginys pateks į kraują, ar ne, imuninė sistema negali to spręsti. Organizmas nesupranta. Mes įkvepiam, per odą patenka. Taip kad, jeigu su švariu vandeniu nuplaunam, viskas gerai, bet jeigu krūva cheminių valiklių aplinkoje, tai ne tik, kad nužudom aplinkoje tas vadinamas gerasias bakterijas, kurios turi padengti mūsų kūną ir patekti kūną, mes kartu ir tuo pačiu, kaip sakau, tą, ką plaunam, tą ir geriam. Ne? Ir todėl daugybė irgi tyrimų rodo, kad tie dezinfekantai, na, tikrai prisideda prie būtent tam tikrų ir vaikų, ir suaugusių sveikatos sutrikimų. Tik vaikas, jis yra, kadangi jis auga greitai, dažnai vadinu, kad jis siurbia į save viską. Na, kaip kempinė, kad auktų, kad pūstusi. Tai, o jis siurbia viską, kas yra aplinkoje. Tai tie chemikalai, jie labiau kenkia vaikui negu suaugusiam.
1: Tai jeigu obuolys nukrito ant žemės, užtenka jį nupūsti, jeigu jis jau buvo nuplautas, ar reikia vis dėlto dar kartą nuėti namuose nuplauti ir tik tada valgyti?
2: Tikrai nereikia, jeigu švariai gyvenama, valyti, plauti, na nereikia, jeigu tai kokioj kaviniai ar na, nežinom kur, tai be abejo, tik vėlgi yra ta 15 sekundžių taisyklė, jeigu ilgiau pabuvo. Bet dar ką reikėtų žinoti, na, kaip ir mano vaikai, būdavo, eini, ne tik užsižiūri kur nors į dangų, žiūri, atsitupia ir rado kokį ten kukurūzą nukritusi gatvėje ar ką nors ir rast, šasti burną ir suvalgo. Ir galvoju, na, jau viskas, jau kitą dieną ir vems ir viduriuos, ir infekcinė ligonė jau nusimato, ir nieko. Kodėl? Pati gamta sutvarkė. Vaikai per burną daug labai pažįsta pasaulio. Viską jie turi paragauti. Nes, nu, jiem vadovėlio nepateikė, kad va, tas valgomas, tas nevalgomas. Nu, jie viską palaižo ir sieną, ir stalą, ir patikrina skanu ar ne. Jie nebūtinai turi tikėti mama, kad sakyti, nelaižyk, neskanu. Bet iki tam tikro amžiaus vaiko skrandžio rūgštingumas yra padidėjęs. Tam, kad visi tie mikrobai, virusai patekę į skrandį susivirškintų, taip lengvai pasakius. Suaugusių jau skrandžio rūgštingumas mažėja ir jie tai tikrai vemtų ir viduriuotų nuo to, nuo žemės paimto saldainio. Vaikai dažniausiai ne.
1: Tai ir tėvam gal reikia būti šiek tiek labiau atsipalaidavusiems, kad, va, kaip jūs sakot, rūgštingumas padidėjęs, tie mikrobai susivirškins. Prieš laidą jums minėjau, kad mano vaikas darželėje prie šiltnamio žolę valgė ir kai atėjo tyrimai, kad na, nėra kirminų, viskas yra gerai, aš buvau labai nustebusi, kita darželio draugė smėlį valgė, ten kažkas sniegą valgo, na, žodžiu, jie viską ragavo ir kažkaip nusiramini, na, kaip ir viskas bus gerai, tai gal tėvams ir nereikia įsitempti, nes labai dažnai tais mikrobais ir bakterijomis tuos vaikus gąstinam.
2: Manau, mes patys išsigandę dėl na, visose socialiniuose tinkluose ir visose per spaudoj mirgančios ten nelaimės ir kažkokie išskirtiniai atvejai ir visada tėvam aiškinu. Nu, jeigu žinau, kad jūsų vaikas pats geriausias ir išskirtiniausias, ypatingiausias, bet nekalbėkim ligų atžvilgių. Tai yra, jeigu vaikas taip intuityviai mato, kad nu, kažkas jam skanu, nu, tarkim, smėlį valgo. Ne? Lygiai taip pat ir mano dukra vaikystėj, jinai ėjo tuo metu į darželį. Ir naktį, jinai sako, mama, noriu ant poduko. Atsisėdo ir girdžiu, kad smėlis krenta tiesiog į plasmasę. Aš gau, kas čia dabar skambinu auklėtoje kitą dieną, kas atsitiko, sako, jinai tiesiog spurgelės darė iš smėlio ir valgė. Na ir, nu, galvau, tikrai be abejo, susirgs ir visa kita, nieko neatsitiko, bet tik daug literatūrų ieškojau, kad keistas valgymas, toks iškreiptas, gali reikšti tam tikrų medžiagų trūkumą ir padariau tyrimus, išsiaiškinom, kad trūksta geležies. Tiesiog tai buvo jo ženklas, kad matyt, jai reikėjo kažko. Dažnai kalbu, na, tarkim, jeigu vaikas pradeda norėti druskos, laižo druską, vadinasi, jo kūne trūksta mineralų ir ta vadinasi, reikia su vandeniu duoti mineralizuotą vandenį, nes jeigu dažnai duodam filtruotą vandenį, kur nebelikia mineralų, organizmui trūks. Vaikai labai pasako, ko jiem reikia, net ir jeigu iškreiptai valgo. Na, yra posakis, jeigu kreida valgo mokykloje, gaila dabar mokyklose visos tos elektroninės išmanios lentos, tų kreidų nėra, bet tikrai aš pati savo vaikystai prisimenu, vokdavau tą kreidą ir man jinai skani buvo, kol nesupratom, kad nu, trūksta kalcio. Tai geriau matyti vaikus ir pagalvoti, ką jis tuo elgesiu nori pasakyti, negu panikuoti, kad čia jauna baisiausia kažkokia liga bus.
1: Ir dar sakot, ir parodo tam tikrų dalykų, kurių trūksta, reikia tada su gydytoju pasikonsultuoti, tyrimus pasidaryti ir išsiaiškinti, gal tikrai kažkokių medžiagų tam vaikui trūksta, ko jokių būdų negalima leisti vaikui ragauti. Na, kartais mes tikrai nesužiūrim, kaip smėlį suvalgys, ar žolės suvalgys, ar dar kažką tai.
2: Labiausiai tai, na, ir vis dar labai daug yra apsinuodijimų medikamentais. Ir įvairiais vitaminais, ir maisto papildais. Nesusimastom, kad vaistinėlė, jau kai mama pradeda lauktis vaikelio, vaistinėlė turi keliauti į aukščiausias spinteles, kur vaikas nepasiektų. Bet lygiai taip pat, jeigu močiutėm palieka, jų vaistinėlės irgi turi keliauti į aukštas vietas, nes atvažiuoja tikrai po močiučių priežiūros rado tabletytę suvalgę. Daug yra maisto papildų, kurie yra skanūs, kaip saldainiukai. Na, vaikas randa ir mano, kad čia tiesiog saldainis ir suvalgo visą pakuotę. Na, nėra tai, kad jau labai didelis apsinuodimas bus, nes na, maisto papildai nėra vaistai, kurie na, daug nepagidavimų reakcijų, bet be abejo, perdozojimas gali turėti nepagidavimų reakcijų. Ir cheminės medžiagos. Tai yra valikliai, būtent tie. Jeigu nueitumėm į vonę, turbūt daugumos yra apačioj po kriauklė įvairiausių spalvotų, ryškių spalvų, valiklių ir skalbimo priemonių, o vaikui tikrai norisi jų paragauti ir, na, geriau jau vengti ir tikrai apgalvoti, kad ir tos skalbimo priemonės turi būti labai aukštai padėtos.
1: Kaip savo vaikams pasakojot apie bakterijas, virusus, mikrobus?

Jūs, na, kaip to mokėte, kad kada čia jų saugotis reikia, kada čia jie nieko tokio, nes jeigu tik prigazdinsim, kad visą laiką viskas baisu, nieko negalima liesti, nieko negalima imti, irgi yra blogai. Tai

0: kažkuriuo metu, nu, kažkaip aš aiškindavau, dukrytė vyriausia buvo, ir aš jai pasakoju, jinai žiūri tokiu tušiu veidu, tokio akim, tik tai sėdi ir nieko nesako. Ir kažkaip sakau, dukrytė, nu kodėl tu nieko nesakai, kodėl tu man, nu, neprieštarauji, nesiginči, neužpyksti. Sako, mamytė, bet aš nieko nesuprantu, ką tu man pasakoji. Nes mes suaugę dažnai naudojam tos žodžius, kurie visiškai vaikam nieko nereiškia, nes jie mus supranta pagal kūno kalbą dažniausiai. Nu, jeigu mama pyksta, tai nebūtinai turi šaukti, jau vaikas jaučia, kad pyksta. Tai va, tai nuo tada supratau, kad reikia labai labai paprastai aiškinti, nes net ir vaikui pasakyti, kad sveika, nesveika, jam taip visiškai nerūpi. Ką reiškia sveika? Nu, užsigausiu, mama papūs, užklijuos pleistrą ir viskas. Arba jeigu susirgs, ypač kokia virusinė, vaikas dūks, na, balionės, bus su mama namie ir kas iš to, ką ten slogyti, viskas ten nieko baisaus. Tai daugiau tiesiog yra, na, dabar yra tų priemonių ir mikroskopų įvairiausių, kad tą mikropasaulį pamatyti. Ir paaiškinti, kad vieni skaudina, kiti neskaudina, bet kalbėti, kad liga sukeliantys mikrobai. Kas ta liga, jie net nežino. Ne? Tai daug piešti, vizualiai, mane knygutės, piešinukai ir papasakoti, ką panašus, ten tarkim viena bakterija, agurka panaši, bet su plaukeliais, o ką jinai ten daro, na, aišku, pagal vaiko amžių, bet vaikui įkalimas, kad čia sveika, čia nesveika, bet nesusimąstymas, nes psichologiškai vaikai labai dažnai atkartoja tėvų žodžius, bet nesupranta, ką tai iš tiesų reiškia. Viena, ką vaikai turi žinoti, kad tėvai turi sakyti, nebijok, aš esu su tavim, pasitikėk manim. Jeigu aš sakau, kad tai nėra sveika, tarkim, valgyti kažkokį ten sintetinį saldainį, vadinasi, tėvai atsakingi ir vaikas sako, taip, mama, tau aš rūpiu ir todėl aš to nevalgysiu. Sugalvoti istorijų reikia labai daug. Bet dabar neseniai turbūt ir mamos dalinasi apie tai, kad kai vaikas nori nusipirkti saldainį, mama paima ir paskaito sudėti. Kur sako, oi, čia drakonų seilės, plaukai ten ir visa kita. Ir vaikas sako, nu gal jau nebenoriu. Galima ir taip mažam vaikui, o po to jau kalbėti, kad na, kaip kenkia, ne kad faktas, kad kenkia, kad vitaminai sveika, na gerai, bet vaikas, o kas bus, ką reiškia būti sveikam, ne, tai daugiau ne tik žodžiais, bet ir veiksmais ir tokiam, nu, įvairiom pasakom, juk mes galim ir patys sukurti pasaką, kas atsitiko, jeigu vaikas nevalgė. Bet ne tai, kad važiuosim, jeigu nevalgysi, važiuosim į ligoninę, nes atvažiuoja, kai tikrai reikia ir vaikas išsigandęs daktarų, nes dabar jam ten kažką darys.
1: Tėvai gąsdina vaikus, kad jeigu nevalgysi, kažko nedarysi, pas gydytoją važiuosim.
0: Labai dažnai tai būna. Dažnai būna, kad vaikas jau pirmą kartą įžengia į polikliniką, ten kliniką ir jau bijo. Nes visi gąsdino, ne? Neklausysi, važiuosim pas daktarą, negersi vaistų, važiuosim pas daktarą, bet na, esmė, kad ne taip reikia įkalbinėti vaiką išgerti vaistus.
1: Kaip reikia tada įkalbinėti vaiką išgerti vaistus arba prasiplauti nosį? Va visai neseniai aš dieną iš dienos įkalbinėjau prasiplauti nosį, tai mes apsikabinam, susikaupiam ir tokia žmogaus voro drąsos gale atsiranda ir ją reikia sukaupti ir tada jau išsiplauti nosį, nes tau reikia išsiplauti nosį, bus lengviau, neveikia, bet veikia kas nors, kaip nors kitaip įkalbėti, kad žmogus voras drąsus ir jisai plaunasi nosį ir tu žmogus voras, nes jisai yra žmogus voras dabar.
0: Tai va, būtent pagal dabartinius tos visus herojus filmukų kalbėti, bet vėlgi teisingai sakėt, kad vat apsikabinat, būna atstiprus, tai šalia, nu, mama, kuria pasitiki vaikas. Aišku, dažnai sakau, jeigu tai yra egzorcizmo sensas, tą nosį plauti, tai gal geriau nereikia. Bet įkalbėti, na, vėlgi, kaip mano dukra sirgo rota virusinė infekcija, o aš jau buvau, na, studijavau gydytoją ir aš žinojau, kad, na, kaip aš dabar gydytoje vešiu vaiką, vemiantį, viduriuojantį, į ligoninę, gulėsiu, bus jau tada nebe gydytoje, kažkaip sakau, nu, ne, reikia užsispirti ir patikrinti, ar įmanoma atgirdyti, kaip vadinam, sugirdyti reikalingus skysčius vaikui, kad nereiktų lašinę statyti. Ir taip, ir buvo taip, kad aš verkiau, nes jinai viduriuoja ir serga ir negeria skysčių, jinai verkia, kad mato, kad mama verkia, bet po to galvoju, viskas, stop. Prisiminiau, kad yra ten tų

0: princesių puoduku. Tų mažiukų, tų tokių, kad žaisti. Na, žaidėm ir rytinės kavos gėrimų. Ir tada buteliukė ten burbuliukų skaičiavom tam vandenukę, kad pagauti, išgerti tą burbuliuką. Na, tai yra labai didelis darbas, nes jeigu mama sako, imk, gerk, vaikas sako, nenoriu, mama atvažiuoja į bazaktą ir sako, jis negeria skysčių. Bet iš tiesų sugirdyti tą lašiuką, aišku, būna, kad ir su švirkštuku tenka girdyti. Bet sugalvoti, ką vaikui tuo metu paduoti, kaip įtikinti atsigerti, kad va bus drąsus, kad nu, ne, pasveiks. Na, čia reikalinga mamos labai didelė. Aišku, ir tėčio, ir močiučių, ir senelių kantrybė milžiniška turi būti.
1: Tai tikrai ne taip, kad priversti kažkaip, o kažkaip tai susitarti. Mums dar padeda labai, įvardiju, ką virusas sako. Virusas sako, o ne, gersim vaistų, dabar tu mane išvarysi, kaip baisu, aš nenoriu, Benediktai nenoriu. Ir tada, ha, ha, ha, ir išgeria ar vaistukų.
0: Būtent, čia įvart istorijos, va, būtent tos istorijos, juokais, kad tai būtų linksma, kad nebūtų, kad ojetu, kaip tu, nu, dabar tau reikės tą tabletę išgerti ir visa kita, na, yra įvairiausių būdų, vienintelis, kad, na, tai yra, daug yra to noro. Vaikas negali būti tiek užsispyręs. Na, vėl, nu, gal aš nesutikau tiek tų vaikų, nes, sakau, nu, atsiuntė Dievas vieną vaiką dviem suaugusiam. Ir kai sako mama, jis manęs neklauso, aš sakau, palaukit, nu, jis toks mažiukas, o jis tokia jau didelė, suaugusi. Nu, kas ko turi nuklausyti? Vienintelį, kad mūsų suaugusi yra pareiga. Ir, na, įmanoma visada susitarimais derybom. Tik tai ne, aš visą laiką nesu prieš saldumynus. Kaip sako, būsi geras, išgersi tabletę, gausi saldainį. Dažnai sakau, nu, kodėl mes nesusimastę, nes čia toksai, na, kaip ir tradicija tie saldainiai, kad už tai, kad vaikas stengiasi būti geras, jam kenkia. Duodam saldainį. Jeigu, sakysim, būsi geras, eisim į pasveiks, eisim į aikštelę žaisti, kartu su dviračiais važiuosim, būsim kartu, mes sakom, imk saldainį ir būk. Laimingas taip, tuo momentu jis bus laimingas, bet tas saldainis tai nebus pliusas jo sveikatai. Tai derybos turi būti labai sąžiningos, ir jeigu mes žadam, turim galvoti, ką žadam. Nes ojojojo, prisiklausom, kai reikia kraujo tyrimus daryti vaikam, kiek pažadu, kur akivaizdu, kad tai yra melas.
1: Mes žadam visą laiką, kad gaus lipdukų ir visada, kai ima kraują duoda lipdukų, paprašau tris, kad duotų. Ne vieną. Ir tokio pažado užtenka ir apie saldainius ir saldumynus. Čia tokia labai aktuali tema, mes saldumynų neduodam, nebent koks desertas išėjus, bet seneliai yra atskiras dalykas ir manau, ne tik mano šeimoje, daugeliu šeimų, kur dabargi visi vengiam to cukraus, geriau uogos, geriau vaisiai, arba koks nors desertas jau išėjus kažkur į kavinę, ne tiesiog, kad namie stalčių atsidara ir tų saldainių yra, ne, jų nėra, bet seneliai duoda ir sako, tai kaip dabar vaikas be saldainių?
0: Nekartą esu pasisakęs, kad močiučių sindromas yra neišgydomas, arba dar neatsirado tas gydytojas, kuris galėtų išgydyti. Na, čia labai priklauso, kaip dažnai būna pas močiutės, bet jeigu kars nuo karto ir gauna tų saldainių, na, kelti konfliktų ar vengti, vežti vaiką pas senelius, dėl to nereikėtų. Viena, aš sutinku, kad jeigu seneliai netinkamai auklėja, arba, na, dar iki šiol yra, na, tai pliaukštel per užpakaliuką nieko tokio. Tai čia jau tada turi būti griežtai nustatytos ribos. Ne, vaikų mušti negalima. Su saldumynais aš šiek tiek taip, na, galima pasitarti, paprašyti, bet jeigu, na, neįmanoma, tai bent jau susitarti, kad sveikesnius saldumynus, na, nu, seneliai pirktų, ar galų gale patiem atvežti ir sakyti, na, nu, jūs neleiskit pinigėlių, va čia šitie sveikesni. Na, tarkim, kokie, na, už kukurūzai, ne, kažkokie paplotėliai, nebūtinai tie, na, ir vėlgi dažnai vyresnio amžiaus žmonės nežino tų saldainių, kurie toksiškesni, atrodo spalvota pakuotė vaikam ir bet ką ima, na, galima sugalvoti, kad ir yra, na, vaistinėse, kur su gydomosiom žolelėm, tokiom prieš uždegiminėm, kodėlgi ne, jeigu nepiknaudžiaujant. Tai taip yra ir dažnai sakau, kad, na, pirmadienis yra išbertų vaikų diena, todėl kad savaitgalį pas močiutės senelius buvo.
1: Dar kalbant apie tokią sveikatos higieną, ką jūs matote, kaip gydytoja tėvai atveža vaikus, na ką mums tėvam dar reikia išmokyti mažus vaikus, ko mes nepadarom ar padarom per daug?
0: Deja ir na, visur skelbiama, kad fizinis aktyvumas vaikų per mažas. Per mažai juda vaikai. Ir nutukimo labai daug. Ir kiek matau nutukusių vaikų, visada mama sako, jis nieko nevalgo. Sako, nu iš oro nestambėjama. Bet kūno įvairūs judėjimai, ne, nebūtinai tai turi būti, tai yra tinkami na, pratimai. Ir kai dabar yra metas sveikatos pažymų profilaktinių, na, aš esu ta gydytoja, kur visko išsiklausinėju, apžiūriu, ne tik, man tai nėra tik tai standartinė, kad ūgis, svoris ir viskas, bet tikrai apžiūriu vaiką detaliai. Tai pirmiausia, na, laikysenos tragiškos iš tiesų. Pėdos linkusios į plokščią padystę. Vaikai nebesikarsto ir todėl, kaip sakau, darykim bežioniukus, karstosi tegu vaikai. Todėl, kad jų pėdos visiškai na raumenys silpni, neatlaiko, nu, ta plokščią padystę vystosi. O užtenka tik keleto pratimukų per dieną tokių žaidimo formą, kad vaikas paeitų pasistiebęs, tarkim. Arba su kojų pirštukai surinktų pieštukus arba lego detales nuo grindų į dėžutę sudėtų. Užtenka va tie raumenukai arba ten, nu, per rastą pereitų, bet be patokių batų su storu padu obasiem ir tai jau laikysenai turės didelį įtaką. Na, mano vaikystė tai buvo lauke, tai yra karstimasis, kabėjimas ant vadinamų turnikų ir visokie laipiojimai. Dabar baisu nukris, susitraumuos ir taip vaikų visas laikysena yra tokia minkštutėlė, tokia, na, atrodo, reikėtų labai sustiprinti, taip kad būti kartu, aišku, ir tėvai turi laipioti, aišku, turi parodyti. Dabar tikrai daug kur yra tų įvairių treniruoklių ir įvairių vaikam žaidimo aikštelių, tegu jie dūksta, bet vėlgi nepamiršti aš daugiau už tai, kad batukai tada turi būti ne stora padžiai, bet kuo plonesniu padu, kad apie dutę dirgintusi, nes na, mieste paleisti basą nesinori, bet kad padas būtų jautriai reaguotų ir išmoktų reaguoti į akmenukus ir visokius pagaliukus.
1: Bet jeigu žaidimo aikštelėje, mes dažnai būnam Bernardinų sode, aš matau labai daug basų vaikų ir savo basą vaiką leidžiu, nes atrodo aptvirta teritorija, svarbiausia, kad stiklų nebūtų, kad nesipjautų, visa kita nusiplauna.
0: Be abejo, jeigu saugu, tai aš tik už basus. Ir, na, tėvai sako, tai vaikas nuolat basas. Sakau, po namus grindis lakstyti, tai pėda tiek nesivysto, jeigu per konkorėžių pilną mišką praeina. Va tada pėdos, va tarkim, na, raumenynas tikrai puikiai vystosi, nes jeigu pėda gerai vystosi, tada ir laikysena geresnė būna. Na, tėvai jau žino, kad reikia daug gerti vandens duoti vaikam, ne, dabar yra įvairių gertuvių ir visa kita, bet dažnai, ką matau, tai tėvai patikrinam, liežuvis apveltas, sausas, lūpos sausas, sakau, reikia gerti vandens. Va, matai, sakau, reikia gerti vandens. Na, liepimas vaikui gerti vandens, o ne tiesiog tam tikrų ritualų ir pavyzdžių rodymos, nu, atrodo niekinis. Mes liepiam vaikui, jis, ai, ir vėl ta mama kažką liepia. Turim užtikrinti, kad vaikas išgirdo, suprato ir kad susitarimai vyksta.
1: Būkime sveiki, aktyvus ir mokykime savo vaikus savo pavyzdžių. Ačiū, kad atėjote pasikalbėti. Primenu, kad kalbėjome su vaikų gydytoja Indre Plėštytė. Čia buvo Vaikystės laboratorija. Laidos įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje. LRT radijas.

0: radijas.
1: Dabar 4:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pripažįsta, kad su rugpjūčio pabaigoje Lietuvoje siautusios audros padariniais tvarkomas nepakankamai operatyviai. Per vyriausybės valandą Seime jis teigia, kad būtina stiprinti pasirengimą būsimoms audroms. Pasak premjero, tam būtų galima įsigyti daugiau generatorių ir praretinti proskinas, bei užtikrinti spartesnį požeminių elektros linijų tiesimą.
2: Situacija komplikuota, ją ne visai sėkmingai, ne taip kaip norėjom, ne iki galo operatyviai sprendėm, bet įspręsim. Dėkui Dievui, kad nevyko ta audra kažkur šildymo žiemos sezono metu. Nes kai dabar turim A++ ir visokių namų, kurie pakabinti ant oras vanduo sistemų, būtume turėję dar drastiškesnę situaciją. Aš manyčiau, kad reikia galvoti apie vidutinės trukmės, ilgos trukmės ir trumpalaikius tikslus. Kabeliavimas užtruks, generatorius įgyjimas, manau, pakankamai greit. Proskinas pravalyti, kad galėtume padidinę pasiūlą atpiginti gal Baltpūlę biokūro kainą.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Energijos skirstimo operatoriaus valdyba vakar atleido įmonės vadovą Renaldą Radvilą. Jis dar pareigas eis iki spalio. ESO vadovo atsakomybės klausimas kilo dėl per lėto elektros tiekimo atkūrimo po rugpjūčio 22 dieną per šalį praūžusios stiprios audros. Po Rusijos smūgių prekybos centrui Pavlograde, kur žuvo mažiausiai 5 žmonės, beveik 70 sužeistų, Ukrainos užsienio reikalų ministras šią ataką pavadino tyčiniu teroru prieš civilius. Mieste taip pat apgadintos komercinės patalpos ir transporto priemonės. Vakar per Maskvos pajėgų smūgius visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 14 žmonių, daugiau nei 100 sužeista. Jungtinių tautų duomenimis civilių žūčių skaičius Ukrainoje pasiekė aukščiausią lygį nuo pirmųjų mėnesių po Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 vasarį. Atsinaujinus įtampai per Persų įlankoje Jungtinės karalystės jūrų tarnyba praneša, kad 4 nenustatyti sviediniai pataikė į 2 laivus Hormūzo sąsiauryje netoli Omano krantų. Viename iš laivų kilo gaisras, o apie antrojo būklę nežinoma. Tuo metu Saudo Arabijos valdžia paskelbė įspėjimus apie galimą pavojų 2 vietovėse netoli sienos su Jemenu. Kiek anksčiau Irano remiami hučių sukilėliai pranešė, jog Rijada surengė 10 oro smūgių Jemeno teritorijoje. Be to, hučiai iš Saudo Arabijos remiamų Jemeno vyriausybę palaikančių pajėgų perėmė strateginį Raudonosios jūros uostamestį Mocha. Tai reiškia, kad Irano remiama grupuotė atsidūrė netoli nuo Bab el-Mandebo sąsiaurio, vartų į prekybos kelią jungiantį Aziją ir Europą. Pastaruoju metu paaštrėjęs konfliktas tarp hučių, Jemeno ir vyriausybės bei Saudo Arabijos lėmė naftos kainų šuolį. Pietų Libane po galingų sprogimų užfiksuotas daugiau nei 4 balų stiprumo žemės drebėjimas Izraeliui paskelbus, kad sunaikino grupuotės Hezbollah požeminę infrastruktūrą. Tai svarbus tuneliai po strateginę kalvagubrio dalimi Pietų Libane. Izraelio kariuomenės teigimu, ši infrastruktūra driekėsi daugiau nei 2 km ir joje buvo laikoma 10 Irano gamybos raketų, be piločių minų bei kitų sunkiųjų ginklų. Požeminėme komplekse taip pat buvo įrengta Hezbollah grupuotės Badr padalinio vadavietė. Teigiama, kad dalis kovotojų iš kalvagubrio pasitraukė, o kiti buvo likviduoti. Beiruto duomenimis nuo kovo per Izraelio smūgių žuvo beveik 500 žmonių, o Izraelio pajėgos toliau kontroliuoja vadinamąją saugumo zoną šalies pietuose. Europos Sąjunga sulaukė vis daugiau raginimų bendrijos masto priboti nepilnamečių prieigą prie socialinių tinklų. Apie naujus draudimus Europos komisijos pirmininkė gali paskelbti jau kitą savaitę, tačiau šalis narės iki galo nesutarė, kaip geriausia spręsti šią problemą. Išsamiu Adomas Šimkus.
3: Po to, kai pernai Australija uždraudė jaunesniems nei 16 metų asmenims turėti socialinių tinklų paskyras, o skaitmeninėms platformoms ėmė grėsti milžiniškos baudos už to nepaisimą, vis daugiau pasaulio valstybių bando sekti australų pavyzdžių. Pirmiausia, dėl mažamečių saugumo ir jų psichikai daromo žalos. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sako, kad draudimas socialiniais tinklais naudotis jaunesniems nei 15 metų asmenims turėtų būti įvestas Europos sąjungos lygiu. Tačiau kai kurios šalys siūlo ne vaikus atkirsti nuo socialinių medijų, o priversti pasikeisti pačias platformas, jų algoritmus, dizainą ir kitas priklausomybę keliančias savybes. Estija, pavyzdžiui, sako, vaikai yra informacinės visuomenės dalis, o keistis turi bendrovės.
1: Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 11-14 šilumos, šiandien kai kur trumpai palis, bus 16-21 laipsnis. 4:05.
0: LRT radijo laida apie švietimą 10 balų.
4: Labadiena, sako švietimo laida 10 balų studijoje Jonė Kučinskaitė. Privalomas gynybos įgūdžių kursas įrašyta švietimo įstatyme, o kas įrašyta mokinių pamokų tvarkaraščiuose, tai aiškinsime šiandien su studijos svečiais, tai krašto apsaugos viceministru Tomu Mikelkevičiumi. Labadiena.
5: Labadiena.
4: Lietuvos Šaulių sąjungos vado pavaduotoju Dovidu Jonušu. Sveiki gyvi.
6: Labadiena.
4: Taip pat švietimo mokslo ir sporto ministerijos ugdymo departamento direktorė Jolanta Navickaitė, kuri su mumis nuotoliu. Labadiena.
7: Labadiena.
4: Studijoje taip pat kadenciją baigusio krašto apsaugos ministro buvęs patarėjas daktaras Arūnas Šileris, kuris buvo atsakingas už memorandumo dėl mokinių pilietinio ir patriotinio ugdymo plėtros veiksmų plano parengimą. Labadiena.
8: Sveiki, gyvi.
4: Klausytojų reakcijų laukiame elektroniniu paštu studija eta lrt.lt. Praėjusią savaitę krašto apsaugos ministerija pranešė, kad mokyklose plečiamas pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursas. Viceministrė, kiek mokinių jis šiais metais pasieks? Ir kas konkrečiai pasikeitė nuo praėjusių metų?
5: Na, tai pirmiausia, kalbant apie krašto gynybą, aš noriu akcentuoti, kad mes nekalbame vien tik apie investicijas į paraką ir kulkas. Tai šiandien jūsų laidoj būtent mes ir kalbame apie tą visuomenės stiprinimo elementą, kuris ateina per pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą. Tai 2023-2024 metų pradžioje startavę mokymai mūsų jaunuoliams 9 klasėm. Šiandien tęsiasi, turim sumanymą, kad auditoriją plečiam, pradedam mokymus 7-8 klasėms ir kitais metais planuotumėm pradėti mokymus jau ir su 5-6 klasėm, atitinkamai pagal auditorijas būtų parenkamas ir mokymų turinys.
4: Šį kursą mokiniams veda šauliai. Pone Jonušai, jeigu devintokas baigė 3 dienų pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą, ką jis jau realiai moka padaryti pats?
6: Tai turbūt visą tą, ką mokėjo ir prieš tai, tik tai jis atėjus į Šaulių sąjungą su kvalifikuotais instruktoriais, sugeba per tas 3 dienas perteikti tam tikrus išgyvenimų įgūdžius, tokie kaip, tarkim, palapinės statymas lauko sąlygomis, maitinimasis lauko sąlygomis, tai yra orientavimasis miške, turint pagalbinės parankinės priemonės, ar tai yra laužo, tarkim, įkūrimui naudojamas keltuvas, tai yra ta bazė įgūdžių, kuriuos mes suteikiam devintokam, aišku, reikėtų suprasti tai, kad mes tuos įgūdžius jiems gal netgi primenam, išmokinam juos per tą trumpą laikotarpį, bet jų nekartojant, tai yra sudėtinga juos išlaikyti.
4: O ką per vienos dienos kursą šiandien sužinos ir išmoks 7-8, kuriems, kaip viceministras paminėjo, na, plečiama šitas kursas, einama į jaunesnės klasės vis?
6: Devintokams paruošta programa buvo patvirtinta prieš keletą metų, mes ją šiek tiek koregavome ir pritaikėme devintokams, o 7-8 klasėm mes pasižiūrėjom platesnį tokį, kaip sakėjim, modelį ir pasiruošėme programas taip, kad jos būtų testinės. Tai reiškia, 7-8 klasė jaunuolis įgauna pradinius įgūdžius, ar ne, per vieną dieną, ir tas įgūdžius 8 klasėje yra plečiamas. Tarkim, jeigu mes paimam pirmą medicininę pagalbą, 7 klasėje supažininam, tarkim, su kraujavimo stabdymu ar ten neštuvų gamyba, 8 klasėje yra daugiau praktikos, tai yra papildomai turniketas, spaudžiamieji tvarščiai, 9 klasėje vėl visą tai yra kartojimo, nes tai yra papildoma valanda, ir vėl grįžtam prie to paties įgūdžio, pakartojam ir atnaujinam įdėdami papildomį elementą. Tai yra 7-okas ir 8-okas, ką išmoksta per pirmosius tuos metus, galės tą įgūdį pagilinti ir 9-oje klasėje.
4: Taip, viceministrė.
5: Taip, aš trumpai norėčiau reaguoti, tik papildyti kolegą iš Šaulių sąjungos. Tai kaip jūs sako, taip, per vieną dieną arba per vieną pusdienį ypatingų įgūdžių tu neišvystysi ir neįgysi ypatingų kompetencijų, bet kai Šitą turėsim nuo sveklų veiksmą nuo penktos klasės. Penkta, šešta, septinta, aštunta, devinta pakartojama, įvedami nauji dalykai, naujos temos ir paskui devintoj klasėj visą tai užtvirtinimo. Tai taip, tada mes turėsime, galėsime kalbėti apie tam tikrą įgytą kompetenciją. Ir jeigu mes kalbam apie penktas klasės, tai mes ateitumėm, kaip ir galvojame, pirminis sumanimas yra toks, su interaktyviu stalo žaidimu, kad tas, sakau, vaikas, penktokas, šeštokas, susipažintų su tam tikrom situacijom, susipažintų su institucijom, su jų veiklom ir būtent per tą tokį žaidybinį elementą, ir formuotų šitą įgūdį. Septintos, aštuntos klasės, tai būtų jau truputėlį kiti dalykai, devintos klasės, ką ir kolega minėjo, ir pirmoji medicinos pagalba, ir mazgai, ir galų gale finalizuojama viskas per žygį.
4: Ponia Navickaitė, naujoje švietimo įstatymo redakcijoje atsirado sąvoka privalomas gynybos įgūdžių kursas. Ar tai, kas šiemet plečiama mokyklose, tai yra tas pats dalykas, tai yra tas pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursas, kuris yra įrašytas švietimo įstatyme?
7: Tikrai taip. Tai, kas vyksta dabar mokyklose, tai yra plečiamas gynybos įgūdžių kursas, yra būtent tas kursas, kuris yra paminėtas ir įtvirtintas įstatyme. Ir šita nuostata, kuri atsirado įstatyme, turbūt labai aiškiai pasako valstybės tikslus. Mes norim, kad švietimo sistemoje vaikai besimokydami mokykloje įgytų ne tik tai teorinės žinias, bet ir praktinius įgūdžius. Ir gynybos įgūdžių kursas savotiškai papildo mokyklose atsiradusi naują mokomąjį dalyką, kuris taip ir vadinasi gyvenimo įgūdžiai. Ten daug kalbama apie sveikatą, civilinę saugą, įvairų atsparumą ir iš tiesų tai mokiniams visą laiką labai svarbu praktiškai išbandyti savo tas įgytas naujas žinias taikyti. Tai gynybos ir pilietiškumo įgūdžių kursas, jis yra puiki terpė mokiniams suprasti, kad net per pamokos tos teorinės žinios, jos virsta realiais gebėjimais, kurie yra be galo svarbus žmogui tiesiog atsidūrus bet kokioje netikėtoje situacijoje.
4: Bet vis dėlto aš suprantu, kad nebeliko to žodžio pilietiškumas įstatyme. Ar tai tik pavadinimo pakeitimas, ar buvo siekiama keisti ir patį turinį?
7: Tikrai turinys nesikeičia, turbūt įstatymas yra tas dokumentas, kuris būna šiek tiek abstraktesnis arba talpesnis, bet visas turinys ir tikslas pačios pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kurso, tai tikrai nesikeičia nuo to, kuris buvo išbandytas devintose klasėse dar 2023 metais ir tas, kuris dabar konstruojamas ir žemesniųjų klasių mokiniams. Iš tiesų, per teorinės žinias, per tos praktinius gebėjimus, mes tikrai mokom ne tik išgyventi, bet ir puoselėjom ir ugdom mokinių pilietiškumą ir supratimą, kodėl yra svarbu ginti valstybę arba sakykime, galvoti apie tokius dalykus.
4: Pone Šileri, jūs kartu su buvusiu ministru Laurynu Kasčiūnu esate šio reikalo krikštatėviai, gerąją prasme, ko gero, ar ne, galiu tai pasakyti, ar jūs taip ir įsivaizdavote visą šį kursą vyksiant mokyklose?
8: Na, tiesą sakant, ambicija buvo kur kas platesnė ir iš karto pataisysiu kolegiją švietimo mokslo sporto ministerijos, tai žodis pilietiškumas buvo mūsų diskusijų metu Seime tikslingai išbruktas tam, kad jo nebūtų galima paties kurso suplakti su visokiausiais pilietiškumo laikomais dalykais. Tam pagalba kažkur, tai ar tam balsavimas atskingas panašiai, tiesiog mintis buvo, kad yra aiškus labai į praktinius įgūdžius orientuotas kursas. Tai ta žodis dingo, nu, kaip sakyt, ne tikslingai labai, būtent tas praktinis akcentas. Čia dar priminsiu tą tokią priešistorę, kad visų pirma, tai buvo siūloma įtvirtintą kursą ir jo turinį ženklio dalį įstatymų. Tačiau tuo metu vyriausybė pateikė išvadą, pagal kurią buvo nuspręsta, kad įstatyme neįrašyti ant tų visų dalykų, kuriuos mes buvom tarsi siūlėme. Ir vėliau tik tai yra tas vienas sakinys, kad pilietiškumo įgūdžių kursas ir tiksliau gynybos įgūdžių kursas vykdomas ant taip ir taip, taip ir taip. Tai ta pirma ambicija buvo tokia, kad apskritai galėtų būti kursas nuo galbūt 5 iki 12 klasės, šį pabrėžiu, plečiamas į vyresnės klases, su dalimi jo modulių integruotų per kitus mokomosius dalykus, kad biologija, fizika, chemija, fizinis, ta prasme, ten ta kraujotakos sistema, kaip veikia ir panašiai, dalis galbūt šaudimo, dalis taktinės medicinos, ta prasme, kad tai būtų rimtas kursas. Ir vat, kai buvo sutarta su ministerija, kad tuo metu bent jau per tą mūsų posėdį, kad bus patvirtinta programa iki šių metų rugsėjo pirmos dienos, tai buvo lūkestis, kad na, ta programa ir bus patvirtinta, kuri bus didelė talpi su tam tikrai specifinis modelis, kuriuos galima integruoti ne į, tas, į tą trijų dienų kursą arba kaip vat, vienos dienos kursą septintokams, tačiau per skirtingus dalykus. Tai aš kiek suprantu, ir kadangi įstatymė yra parašyta, kad programą rengia bendrai kamas su tiksliau krašto apsaugos ministerija, su švietimo mokslo sporto ministerija, tai tokios programos, kurią pasirašė ir du ministrai, aš tarsi ir nežinau, man atrodo dabar, kas vyksta, tai vyksta pagal Šaulių sąjungos paruoštą aprašą. Tai mano konstatavimas kol kas yra toks, kad tos programos ir su tuo lūkesčiu, kad jinai bus plečiama lygi 12 klasės turinio nėra, ir tai galima sakyti, na, gal bėda, gal ne bėda, bet kita vertus, ko mes irgi dalinai tikėjomės, kad atsiradus programai, atsiras toliau mintis tam tikra, kaip ją dėliot, kur integruot, kuriais metais, nes pats tikslas nebuvo, kad programa bus pradėta vykdyti visoms klasėms nuo 26 metų rugsėjo pirmos dienos. Bet dabar mes netų tokių atspirties taškų, nel stipresnių, kokių mes norėjom, nelabai turim. Na, bet čia, kaip sakyt.
4: Taip, aš tikiuosi, kad atsakys švietimo ministerijos atstovė. Pone Jonušai, žvelgiant ne politiškai, o kaip instruktoriams, kuo turėtų skirtis kursas, mokantis pasirengti įvairioms krizėms nuo programos, kuri kryptingai rengtų jaunuolį veikti ir ginkluoto konflikto sąlygomis, apie ką pono Šileris užsiminė?
6: Na, reikėtų turbūt atsižvelgti tai, kad mes su šito kursu pirmiausia jaunuolius tiesiog supažindamas su galimybėmis ruoštis ir galimais, tarkim, scenarijais vienos ar kitokios krizės atveju. Mes viską akcentuojam į praktiką, praktinius įgūdžius. Jeigu pažiūrėsim programą tiek devintokų, ten yra 7 valandos teorijos, visa kita yra praktika. 8 klasėje iš 7 valandų yra 5 praktikos, 2 teorijos. Žodžiu, didžioji dalis vis laik yra praktiniai įgūdžiai. Tai nepriklausom nuo to, ar tas 15-metis, 14-metis tuos įgūdžius vienokius ar kitokius turi, bet mes juos sugebam pagilinti, ar ne? Ir mes būtent tai ir akcentuojam, kad išmokyti jau.

0: Suprantu, kad šiuo metu egzistuoja, na, tarsi du procesai - plečiamas jau veikiantis pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursas, bet kartu, kaip numato švietimo įstatymas, dar turi atsirasti privalomo gynybos įgūdžių kurso programa.
1: Iš esmės, tikrai taip, privalomo gynybos įgūdžių kurso programa ir aprieps savyje tas iniciatyvas, kurios dabar ir vyksta, tai yra mokymai devintokų, dabartiniai mokymai septintokų, aštuntokų ir leidimas žemyn į penktas, šeštas klases. Tikrai dokumentai norėtųsi, kad jie būtų pastatyminiai dokumentai, jau ne deklaraciniai, o labai aiškiai apibrėžtų ir pasakytų mokyklos atsakomybės, šaulių sąjungos dalyvavimą mokyklose, nes, kaip jūs ir minėjot laidos pradžioje, tai yra tam tikra intervencija į mokyklos suplanuotą ugdymo procesą. Tai esam finišo tiesioje su naujo dokumento parengimu, bet tai tikrai niekaip neįtakoja arba netrukdo devintokam šiemet mokslo metus pradėti su trijų dienų kursais, kurių programa ir turinys jau yra išbandytas ir tikrai ir moksleivių, ir mokyklų atsiliepimais tikrai yra, kiek girdim, kiek sulaukiam, labai pozityviai priimamas. Ir žinom, netgi mokyklų, kurios ir mokslo metus pradeda būtent nuo tokio kurso, kaip savotiško tokio bendruomenės, devintokų bendruomenės telkimo.
0: Taip, pona Šileris užsiminė, kad švietimo įstatymai yra parašyta ne tik tai, kad švietimo bei krašto apsaugos ministrai tvirtina programą, bet jame nustatytas ir terminas įgyvendinamieji teisės aktai turėjo būti priimti iki šių metų rugpjūčio 31 dienos. Ar jie yra priimti ir ar šiandien jau yra parengtas bent privalomo gynybos įgūdžių kurso programos, na, kažkoks projektas?
1: Projektas yra parengtas, yra šiek tiek dėl objektyvių priežasčių vėlavimas, bet dokumentas bus netrukus pateiktas derinti visoms suinteresuotams institucijom viešai ir tikrai visi, kuriems aktuali šita tema, galės dar pateikti savo pastabas ir pasiūlymus, kad dokumentas atitiktų kuo didesnės auditorijos lūkesčius.
0: Taip, o kokiame konkrečiame rengimo etape šiandien yra tas dokumentas, koncepcija, tai modulis, programos projektas, ar jis jau derinamas, ar jau yra sudaryta ir bendra darbo grupė? Ir kada visuomenė galės, kaip jūs sakot, pamatyti ir išgirsti, na, apie jį plačiau?
1: Šiuo metu turime jau parengtą dokumento projektą, kuris vadinasi programa ir jos įgyvenimo tvarkos aprašas, taip kaip numato įstatymas. Ir manau, kad artimiausiomis dienomis, vėliausiai turbūt kitą savaitę, mes pateiksime oficialiam viešam svarstymui ir diskusijom, kad tikrai kiekviena institucija galėtų ir kiekvienas suinteresuotas asmo galėtų pateikti savo vertinimus, pastabas, siūlymus ir tas dokumentas taptų visiems aiškus ir atpažįstamas ir matytume visiems prasme.
0: Viceministrė, ar pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursas taps naujosios programos dalimi, ar bus kuriama, na, iš esmės kita programa?
2: Jūs klausėt manęs, tai aš atsakau, tai dar papildant kolegę iš Švietimo mokslo ir sporto ministerijos, tai reikia pasakyti, kad dar 2025 metais krašto apsaugos ministerija ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija pasirašė bendradarbiavimo sutartį ir toj sutartį pasitvirtinom veiksmų planą ir noriu pasakyti, kad esam išsikėlę, susiformulavę 7 siekius ir net 30 priemonių, kaip tos siekius pasieksime ir apie tai, ką mes šiandien kalbame, tai yra būtent ši veikla su moksleiviais, penktokais, septintokais, devintokais, tai yra tik viena iš priemonių. Tai yra pagrindas, yra sukurtas veiksmų planas ir ta kryptim ir einam. Ką jūs minėjot prieš tai, norėčiau truputėlį patikslinti, šiemet esame susidėlioję su mūsų generolo Povilo Plechavičiaus kadeto licėjum ir viena ugdymo įstaiga regione turėti bendrą veiklą ir pabandyti akademinius dalykus susieti su karybos elementais. Ką aš turiu omeny, ką ir kolega prieš tai šnekėjo, pabandyti integruoti biologijos gamtos mokslus su pirmąja medicinos pagalba. Pabandyti integruoti istorijos pilietiškumo dalykus su veikimo krizės ar karo metu. Tai šito keliu mes einame nuosekliai ir turėsim matyti gerą rezultatą.
3: LRT radijo laida 10 balų.
0: Krašto apsaugos ministerija skelbia apie toliau plečiamą pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą mokyklose. Daugiau 7-8 klasių mokinių įtraukiami į praktinius užsiėmimus, o nuo 2027 metų planuojami pilotiniai užsiėmimai ir 5-6 klasių mokiniams. Visi devintokai jau dabar išklaus

0: viso 3 dienų kursą, kuriame mokosi išgyvenimo, pirmosios pagalbos, reagavimo į krizes ir kitų praktinių įgūdžių. Tačiau kai kurie švietimo įstatymo pataisų iniciatoriai sako, kad galutinis modelis yra gerokai kuklesnis, nei buvo siūlyta iš pradžių. Pirminėme projekte buvo numatyta nuosekli visa pagrindinį ir vidurinį ugdymą apimanti gynybos įgūdžių sistema su aiškiu kurso dažnumu, skirtingose klasėse ir integracija į kitų dalykų pamokas. Po svarstymų Seime šios detalės iš įstatymo buvo išbrauktos, paliekant tik nuostatą, kad švietimo ir krašto apsaugos ministrai kartu tvirtina privalomo gynybos įgūdžių kurso programą ir jos įgyvendinimo tvarką. Įstatyme taip pat nebeliko konkrečiai nustatyta, kurių klasių mokiniai kiek kartų ir kokios trukmės kursą turėtų išklausyti. Pataisų iniciatoriai akcentuoja ir tai, kad pirminėme projekte buvo siekta didesnio praktinio pasirengimo regalaus ginkluoto konflikto sąlygomis nuo taktinės medicinos iki ginklo valdymo pagrindų bei atskirų modelių integravimo į biologijos gyvenimo įgūdžių ir kitų dalykų pamokos. Tuo metu dabar pristatoma daugiausiai jau anksčiau veikusio pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kurso plėtra į jaunesnės klases. Todėl kyla klausimas, ar plečiama esama programa atitinka tą privalomo gynybos įgūdžių kurso modelį, dėl kurio buvo pakeistas švietimo įstatymas. LRT radijo švietimo laidoje dalyvauja krašto apsaugos viceministras Tomas Mikelkevičius, Lietuvos Šaulių sąjungos vado pavaduotojas Dovydas Jonušas, švietimo mokslo ir sporto ministerijos ugdymo departamento direktorė Jolanta Navickaitė ir buvusio krašto apsaugos ministro patarėjas daktaras Arūnas Šileris, kuris buvo atsakingas už memorandumo dėl mokinių pilietinio ir patriotinio ugdymo plėtros veiksmų parengimą. Į laidą galite parašyti studiją eta lrt.lt. Pone Jonušai, ką parodė Ukrainos karo patirtis, kokių įgūdžių, kalbant apie gynybos reikalus, labiausiai reikia, na, priklausomai nuo amžiaus mūsų mokiniams?
1: Kalbant apie moksleivius, tai turbūt išskirti reikėtų bendrąją saugą, tarkim, situacijos supratimą, įvertinimą. Jaunimas šiuo metu nemažą laiko dalį leidžia internetinėje erdvėje, tai svarbu yra ugdyti ir jų pačių įgūdį, atpažinti, kas yra teisinga informacija, kas yra dezinformacija, bet mes su tuo pačiu kursu, tiek 7-8 klasėm, stengiamės suteikti žinias, kaip reaguoti vienokios ar kitokios krizės atveju, tai 7-8 klasėm yra įtraukta paskaita apie išveikimo krepšį, kuris, kaip matėm, paskutinės keletą savaičių rugpjūčio, tai gali praversti netgi tada, kai namuose dingsta elektra ir reikia palikti namus kažkuriam tai laikui, kitiems ten pasirodė truko ir savaitė visi tie atstatymai, tai tas išvykimo krepšys tikrai yra naudingas, nežiūrint į jaunuolio amžių. Tai tokie įgūdžiai yra naudingi.
0: Viceministrė, jūs jau užsiminėte, kad netrukus, na, kai kurie dalykai bus integruoti į biologijos gyvenimo įgūdžių, na, ir kitus dalykus, bet ar naujojoje kurso programoje atsiras taktinė medicina, elgesys apšaudimo metu, reakcija į psichotrauminę situaciją, ginklo valdymo ar kiti praktiniai gebėjimai?
2: Na, visi šitie dalykai, jie, matyt, bus padiktuoti situacijos ir čia labai svarbu yra, kokias refleksijas ir kokį grįžtamąjį ryšį mes turime po mokymų, po šitų vestų mokymų ir ką aš galiu pasakyti iš savo asmeninės patirties, kokią refleksiją turiu, tai kai vaikas grįžęs namo klausia mamą, tėtį, o kur mūsų turniketas, vadinasi, esame teisingame kelyje, vadinasi, to reikia ir ar galima padaryti geriau? Taip, visada galima padaryti geriau. Ar galima kažką pakeisti? Be abejo, mes turime būti lankstus, turime būti universalus, turime prisitaikyti prie situacijos ir negalima kirsti kirviu ir sakyti, kad mes ne nieko nekeisime, doktrina bus tokia ir viskas. Ne, mes reaguosime į tai, kokie pokyčiai bus iš mūsų prašomi lūkesčiai, tai visą tai atliepsime.
0: Pone Jonušai, kiek apskritai reikia praktikos, kad būtų galima kalbėti apie įgūdį, o ne apie tą vienkartinį supažindinimą, nes kaip jūs ir minėjote, ar ne, kad reikia kartoti.
1: Geras klausimas, bet atsakymas turbūt yra toks, kad kartojimas yra žinojimo motina, tai jeigu išmokinam vaiką nešiukšlinti, turbūt galime ilgesnėm laikotarpį, turbūt ta šiukšlė vienur kitur ir atsidurs ne vietoj. Tai čia, sakau, reikėtų suprasti tai, kad mes tą kursą vedam su mintimi, jog tas įgūdis vaikui yra parodomas ir stengiamasi paskui tobulinis. Mes jaunuolį sutinkam, kai jam jau yra 12-13 metų. Tai tas visas ugdymas tikrai prasideda šeimoje, ar tai vieneri vaikų metai, ar du, bet tos vertybės, įgūdžiai jie yra ugdomi daug anksčiau, negu mes sutinkame jaunuolius atėję į mokyklas. Tai tiesiog kartojimas ir tada galime kalbėti apie kažkokią tai įgūdį. O atėjus per 3 dienas su kursu mes, na,

0: Sugebam tai padaryti, bet išliekamoji vertė, jeigu tai nėra kartojama, tai, sakyčiau, yra nedidelė.
1: Taip, viceministrė.
2: Ir iš tikrųjų, pilietiškumo ugdymas numažens, tai yra investicija į saugesnę valstybę. Kitaip sakant, mes su šitais mokymais, mes ugdome atsparumą, mes ugdome pilietiškumą, mes ugdome tautiškumą. Toks tikslas ir yra. Nuo penktų klasių pradedam ir kiekvienais metais vis kursą kartuojame jį papildydami. Toks yra tikslas ir tada mes turbūt turėsime tą tokį kompleksinį apčiuopimą realų rezultatą.
1: Taip, ponia Šileri, man
3: tu norėtų. Sugrįžt norėčiau pirmą, tai aišku, prie ką Dovydas pasakė, aš bėsiu su savo 10-mečiu herkum, tai turniketą vakarais kartais mes padrožiam. Tai jis laukia, kada galės nuo 11 metų prisijungti prie jaunųjų šaulių, tai iš tikrųjų tas yra labai gerai. Kita vertas, na, nesinori, kad mūsų laida ir diskusija virstų vien tik tai LHS vykdomo šiuo metu programos tokia tarsi reklama savotiškai. Kas mane nudžiugino ar kas mane suneramino, aš pasakysiu galbūt kelis dalykus. Tai pirma, džiaugiuosi, kad viceministras patvirtino, kad kartu su Plechavičius kadetų licėjami yra dirbama ties to, kaip integruoti į tam tikrus specifinius tos karybos, vadinkim, modulius, į dalykinius modulius. Tai buvo mūsų tikslas. Tačiau aš kaip suprantu, tai yra na, ministerijos ir Plechavičius iniciatyvos toks nu, bendras projektas. Švietimo mokslo sporto ministerija vis tik atsakinga už tą rengimą tos tarsi kitos dalies, baisu, kad nebūtų, kad vadinkim, na, dvi auklės, o vaikas be galvos. Ir kitas dalykas, kuris man šiek tiek dar tokį tą kelią nerimą, kadangi būsimoja plėtra iš tikrųjų, iki kokio lygio ir kiek mes siekime. Pavyzdžiui, aš asmeniškai įsivaizduoju, kad tos esamos 3 dienos devintokų gali būti to didelio kurso, kuris gali, ten gali būti keliasdešimt valandų, ar ten, nu, ten šimtas, ten tarkim, valandų, kažkokia dalis, galbūt, na, tenais trečdalis arba pusė, vadinkime, bet neaiškiai iki šiol yra ta būsimoji kurso apimtis ir ką kolegė iš ministerijos, sporto ministerijos, mokslo sporto ministerijos sakė, kad yra rengiamas aprašas. Tai mes puikiai žinom, kas yra bent kiek susidūrė su teisės aktų rengimu, kad pateikti pastabas jau parengtam aprašui ten per 2 savaites reaguot, tai čia nieks nespės net ir prie geriausių nors, nieko nepadarys tiesiog. Tai klausimas, kokio lygio tas aprašas, kas jį rengia, ar tai yra mokslininkai, praktikų grupės, na ta pati dokumentas, kuris bus ten, tarkim, ten 5 lapai, kuris šiek tiek išplečia esamą programą, ar tai bus, na, rimtas konceptinis dokumentas. O kas man didžiausiai nerimą sukėlė, tai vakar dieną ministerijos vyriausybės jau patvirtintas priemonių planas ir paskelbtas, kuriame aš pamačiau, kad tokia nuostata, kad bus siekime gyvendinti privalomą gynybos ir pilietiškumo įgūdžio kursą 7-9 gimnazijos klasių mokiniams ir patobulinti nemažiau nei 150 pedagoginių darbuotojų kompetencijas. Terminas 2028 metų trečias ketvirtis, reiškia jau na, kadencijos pabaiga, atsakinga Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministerija. Tai ką bent aš jau kol kas matau, tai aš nematau tos ambicijos vidurinio ugdymo pakopoje 11-okams, 12-okams, na, kaip sakyt, užaštrinti. Ir mano bent jau požiūriu, tai būtų labai labai naudinga, nes aš pats kaip aš esu šaulys, o turėjau kolegą, Joris Boro, tai linkėjimai, Jori. Tai Joris pas mus atėjo šaulius prieš pasiruošdamas karinį tarnybą. Jis norėjo tiesiog geriau tarnauti mūsų kariuomenei, dabar jau baigė, išvažiavo į Kembridžą, bet šauliai buvo tarsi paruošiamasis žingsnis. Tai tam jaunimui, kurį mes norim pritraukti ir į kariuomenę, ar tarnauti, ir į šaulius, jam pasiruošimas 11-12 klasiai, mano manimu, yra būtinas ir gal net ir testavimas tų žinių gali būti šiek tiek kitoks, negu kad vadinkim 7-8.
1: Taip, bet mums liko 2 minutės, ponia Navickaitė, labai trumpai.
4: Iš tiesų, ko mums labai reikia, tai ne konceptinių dokumentų mokykloms, aiškumo, kas tai yra, kaip bus įgyvendinama ir šito aiškumo reikia ne tik mokykloms ir mokytojams, bet ir tėvams, kurie išleidžia mokyklas, kad tikėtų ir pasitikėtų ir nekiltų klausimų ar žygį, mano vaikas tikrai gali išeiti, ar tai yra saugu. Ir iš esmės norisi pasakyti, kad plėtra turi būti pamatuota, nes mes labai dažnai turim įvairių reformų, kurios būna labai plačiai sistemiškai sudėliotos ant popieriaus, bet mokyklose būna visai. Tai šito atveju, man atrodo, turim gerąją patirtį, kai su partneriais, su 2 ministerijų bendradarbiavimu gera veikla eina į visas mokyklas.
1: Taip, viceministrė, prašau, jūs dar papildykite kolegę, ką pono Šilerė sakė.
2: Tai iš tikrųjų papildyti kolegę galiu tik tiek, kad turime mes tą gerąją patirtį, tarp institucinis bendradarbiavimas vyksta ir kaip ir minėjau, jeigu yra dalykų, kuriuos reikia pakeisti, mes tai padarysime, esame lankstų šitoje vietoje, visada galima padaryti geriau, visada galima padaryti daugiau, to ir sieksime.
1: Taip, ponia Jonušai, ir noriu, kad apibendrintumėt, ką jūsų manimų privalo mokėti kiekvienas Lietuvos mokyklą baigantis 18-metis, 19-metis, jei valstybė rimtai kalba apie visuotinę gynybą.
0: Taip, labai trumpai pirmiausia pasirūpinti savimi, nekelti panikos ir jeigu dar įmanoma pasirūpinti artimu.
1: Pone Šileri.
3: Pradžiui išteks tiek. Bet šiaip tai, kaip mūsų vadas sako, dar turi mokėti atsidarę spintą, kai iš jos iškris krūva šovinių, pasimšautvą užsitaisyti ir atginti tėvynės.
5: Čia jau saugusim, taip. Jaunimas turėtų, sakant, bet pirmiausia savim pasirūpinti ir jeigu kartais pritrūksta žinių, kaip tai padaryti ir kažkam neužtenka tų kelių dienų mokykloje, tai Šaulių sąjunga turi būrelius visoje Lietuvoje ir drąsiai raginam visus prisijungti.
1: Ir ieškoti reikėtų kur svetainę, priminkit?
5: Šauliusąjunga.lt.
1: Puiku, aš dėkoju Lietuvos Šaulių sąjungos vado pavaduotojui Dovidui Jonušui, taip pat krašto apsaugos viceministrui Tomui Mikelkevičiui, švietimo mokslo ir sporto ministerijos ugdymo departamento direktoriai Jolantai Navickaitei, vienam moksleivių pilietinio ir gynybos ugdymo kurso krikštatėviu daktarui Arūnui Šileriui, pokalbį vedė Jonė Kučinskaitė, redaktorius Gintaras Sarafinas. Šią laidą netrukus rasite LRT LT radiotekoje.
6: LRT radijas.

0: Radijas.
1: Dabar 5:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Ukrainos prezidentas teigia, kad dar iki rugsėjo pabaigos jis tikisi susitikti su Jungtinių valstijų prezidentu ir pasiekti rezultatų energetikos bei aprūpinimo maistų srityse. Apie tai Kanadoje viešintis Volodymyras Zelenskis pareiškė per spaudos konferenciją su premjeru Marku Karniu. Pasak Zelenskio, jo patarėjai kasdien palaiko ryšį su Vašingtonu. Jis pridūrė, kad prieš žiemą Jungtinės valstijos turi imtis ryštingų veiksmų. Visos šalys partnerės kelia klausimą grūdų ir žemės ūkio produkcijos, kurią Rusija ėmė blokuoti Juodojoje jūroje. Mes į tai privalome reaguoti. Priešingu atveju Rusija niekada nenutrauks šio karo, nes niekada tiesiogiai nepajus jo pasekmių. Tai pasakytina ir apie energetiką. Keliame klausimą dėl galimų pasekmių energetiniam ir aprūpinimo maistų saugumui. Manau, kad galėsiu kalbėti apie tai atviriau po Niujorke įvyksiančio susitikimo. Tikimo su prezidentu Trumpu. Tikiuosi, kad rasime tam galimybę. Prezidentas Volodymyras Zelenskis, Ukraina ir Kanada taip pat pasirašė deklaraciją dėl 100 metų partnerystės, kuri įtvirtina ilgalaikę paramą. Otava paskelbė skirsianti 260 milijonų dolerių Ukrainos oro gynybai stiprinti. Po Rusijos smūgių prekybos centrui Pavlograde, kur žuvo mažiausiai 5 žmonės, beveik 70 sužeistų, Ukrainos užsienio reikalų ministras šią ataką pavadino tyčiniu teroru prieš civilius. Mieste taip pat apgadintos komercinės patalpos ir transporto priemonės. Vakar per Maskvos pajėgų smūgius visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 14 žmonių, daugiau nei 100 sužeista. Jungtinių tautų duomenimis civilių žūčių skaičius Ukrainoje pasiekė aukščiausią lygį nuo pirmųjų mėnesių po Rusijos plataus masto invazijos pradžios 22 vasarį. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė nesigailys dėl karo su Iranu, nepaisant galimo poveikio lapkritį vyksantiems kadencijos vidurio rinkimams. Interviu televizijai Fox News Trumpas pakartojo savo įsitikinimą, kad karas baigsis iškart po rinkimų. Nesigailiu ir manau, pasaulis nesigailė. Visada galima šiek tiek suabejoti savo veiksmais, bet jei viską reikėtų kartoti, daryčiau lygiai taip pat. Manau, viskas baigsis iš karto rinkimų. Iranas šlubuoja. Jie turi didelių problemų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Dėl karo su Iranu išaugusios naftos bei dujų kainos Jungtinių valstijų respublikonams tapo svarbių klausimų artėjant rinkimams. Šveicarijos Alpėse per turistinio autobuso avariją vietos policijos domenimis žuvo keletas žmonių, daug sužeistų, tikslus jų skaičius neatskleidžiamas. Autobusu vyko 48 keleiviai iš Niderlandų. Transporto priemonė apvirto kalnuotame Graubindeno regione. Pranešama, kad turistai iš Niderlandų išvyko pirmadienį ir važiavo į vienos dienos ekskursiją iš Austrijos į Šveicariją. Netrukus amerikiečiai kai kuriuose Jungtinių valstijų oro uostuose galės palydėti savo artimuosius iki pat išvykimo vartų. Tai bus atkurta tvarka, kuri buvo pakeista po 2001 rugsėjo 11 įvykių. Transporto saugumo administracija paskelbė, kad jau artimiausių metų leis asmenims be bilietų pereiti saugumo patikrą. Taip pat svarstoma leisti kai kuriems Jungtinių valstijų keleiviams neštis pilnus vandens buteliukus. To atsisakyta po 2006 metais užkardyto teroristinio sąmokslo. Aviacijos ekspertai teigia, kad šie pokyčiai yra vieni didžiausių aviacijos saugumo srityje per pastaruosius dešimtmečius ir atsirado dėl patobulėjusių technologijų, o ne dėl sumažėjusių saugumo standartų. Pirmieji naujosiomis taisyklėmis galės pasinaudoti asmenys, dalyvaujantys specialioje programoje arba turintys patikimo keliautojo numerį. Šiandien sukanka 25 metai po rugsėjo 11-osios išpolių ilgam pakeitusių saugumo standartus aviacijoje. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 11-14 šilumos, šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra 16-21 laipsnis. Dabar 5:05.
0: LRT radijas.
2: Su Kultūra.

LRT radijas.

0: žinios trumpai.
1: Minimos 25-osios rugsėjo 11-osios metinės. Per teroristinį išpuolį Jungtinėse valstijose žuvo beveik 3 tūkstančiai žmonių. Dalis apžvalgininkų teigia, kad šis išpuolis iš esmės pakeitė amerikiečių gyvenimą ir saugumo politiką. Buvo paskelbtas karas prieš terorizmą. Po Rusijos smūgių prekybos centrui Pavlohrade, kur žuvo mažiausiai 5 žmonės, beveik 70 sužeistų, Ukrainos užsienio reikalų ministras šią ataką pavadino tyčiniu teroru prieš civilius. Vakar per Maskvos pajėgų smūgius visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 14 žmonių, daugiau nei 100 sužeista. Naktį Ukrainos dronai Saratove smogė naftos ir logistikos infrastruktūrai. Kaip skelbė Telegram kanalai, gaisras kilo Rosneft priklausančioje naftos perdirbimo gamykloje. Ji jau ne kartą yra tapusi Ukrainos atakų taikiniu. Apie gaisrą pranešama ir logistikos centre priklausančiame Rusijos elektroninės prekybos milžiniai Ozon. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė nesigailys dėl karo su Iranu, nepaisant galimo poveikio lapkritį vyksantiems kadencijos vidurio rinkimams. Interviu televizijai Fox News Trumpas pakartojo savo įsitikinimą, kad karas baigsis iškart po rinkimų. Pietų Libane po galingų sprogimų užfiksuotas daugiau nei 4 balų stiprumo žemės drebėjimas, Izraeliui paskelbus, kad sunaikino grupuotės Hezbollah požeminę infrastruktūrą. Tai svarbus tuneliai po strateginę kalvagubrio dalimi Pietų Libane. Izraelio kariuomenės teigimu ši infrastruktūra driekėsi daugiau nei 2 km ir joje buvo laikoma 10 Irano gamybos raketų, bepiločių, minų bei kitų sunkiųjų ginklų. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 12-14 šilumos, šiandien kai kur trumpai palis bus 16-21 laipsnis. Dabar 2 minutės po pusės 6.

Sveiki, malonūs klausytojai, jums kalba Katalikų radijo mažoji studija. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Julius Sasnauskas.

Jis Evangelijoje toliau kalba savo mokiniams ir miniai. Jo žodžiai primena sparnuotus posakius ar kokią liaudies išmintį. Ar gali aklas vesti aklą, argi ne abu įkrenta į duobę? Kodėlgi matai krislą brolio akyje, o nepastebi rasto savojoje? Vis dėlto Jėzui rūpi ne užanspauduoti elementarias tiesas, bet kreipti mūsų mintis į Dievą bei jo karalystę, žadinti mūsų pasitikėjimą. Tas, kuris mus veda per gyvenimą, nėra aklasis. Jis pastebi rastą ir krislą kiekvienoje akyje. Tik jis vienas gali viską teisingai pasverti ir įvertinti. Mūsų pretenzijos būti gyvenimo vedliais ar moralinių vertybių sergėtojais prasilenkia su Dievo karalystės principais. Klausykimės dabar Evangelijos skaitinio.

Kalbėdamas savo mokiniams ir miniai, Jėzus pasakė palyginimą. Ar gali aklas vesti aklą? Argi ne abu įkrinta į duobę? Mokinys nėra viršesnis už mokytoją. Kiekvienas mokinys bus gerai išlavintas, jei bus kaip mokytojas. Kodėlgi matai krislą brolio akyje, o nepastebi rasto savojoje? Ir kaip gali sakyti broliui, broli, leisk, išimsiu krislą iš tavo akies, pats nematydamas savo akyje rasto? Veidmainy, pirmiau išritink rastą iš savo akies, o tada matysi, kaip iš brolio akies išimti krislelį.

0: Palyginimas apie aklą vedlį betarpiškai seka Jėzaus mokymo viršūnė, tai yra Luko Evangelijoje tai būtų lygumos pamokslas arba Mato redakcijoje, tai yra kalno pamokslas. Būkite gailestingi, kaip jūsų tėvas yra gailestingas, neteiskite ir nebūsite teisiami, nesmerkite ir nebūsite pasmerkti, duokite ir jums bus duota, kokius saikus seikite, tokiu ir jums bus atseikėta. Taigi aklumas ne tiek glūdi tame, jog kažkas nevykdo meilės įsakymo, kiek nesuvokime to, jog šis įsakymas nėra vykdomas. Tas, kas nevykdo didžiojo Evangelijos įsakymo, kas jo nemedituoja, gyvena akloje savimonėje. Tuomet su lengvumu yra teisiami kiti, o vieninteliu teisumo kriterijumi tampa savo paties asmuo. Aš viską atlieku geriausiai. Pasiliekant prie aklo įsitikinimo apie savo nepriekaištingą teisumą ir kitų netobulumą, jau yra mažas žingsnis iki įsitikinimo apie teisę kitus mokyti dorovės ir tiesos kelio. Tokiu būdu yra tampama aklu vedliu. Būkite gailestingi, kaip ir jūsų tėvas yra gailestingas. Tai vienintelis išganimo kelias ir mokytojas. Kas moko kitaip, yra aklu vedliu ir klaidatikiu. Kas neigiamai kritikuoja kitus ir nemato savo klaidų, yra veidmainys. Tik gailestingumas gali išgelbėti žmogų nuo blogio, kadangi tik meilė neprisimena, kas buvo pikta, ir blogį paverčia gėriu. Fundamentaliu aklumu yra įsitikinimas, jog nesame reikalingi Dievo gailestingumo. Aklu yra tas, kas nepatyrė Dievo gailestingumo, dovanotų mums Kristuje. Todėl ir jo elgesys yra negailestingas. Blogis, kurį smerkiu savo brolio elgesyje, visada yra mažmožis, lyginant jį su savo priskiriama teisė smerkti kitą. Tikras blogis tai ne tiek tas blogis, kuris yra vykdomas, kiek gailestingumo stoka, kuri užkerta kelią atsiteisimui ir atsivertimui. Negailestingas smerkimas, kad ir sunkios kaltės, yra visuomet didesniu nusikaltimu nei pati kaltė. Kas sugeba matyti savo paties netobulumą ir kaltumą, suvokia gailestingumo poreikį. O gailestingumas pašalina jo aklumą. Ir todėl jis gali pašalinti krislelį iš savo brolio akies. Vienintelė tinkama priemonė pagelbėti kitam yra atleidimo ir gailestingumo kupinos akys. Rastas, kurį privalo pašalinti Jėzaus mokinys, yra įsitikinimas apie savo nepriekaištingą teisumą. Tik tas, kas jaučiasi apdovanotas atleidimu ir gailestingumu, gali atleisti ir dovanoti, nepasipiktinti kitu. Nes viskas, kas žadina mūsų pasipiktinimą, yra tik krislelis mūsų brolio akyje, lyginant jį su rastu mūsiškėje. Tik savo ribotumo įsisąmoninimas atveria mūsų ausis ir širdis vienintelio tikrojo mokytojo balsui ir žodžiui.
1: Luko Evangelijos ištrauką aptarė kunigas Vladimiras Solovej. Čia mažoji studija, Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Antroje laidos dalyje girdėsite mūsų mėgiamą autoriaus, anglikonų bažnyčios arkivyskopo, filosofo ir teologo Rauvano Viljamso pastabas ir patarimus, kaip skaityti šventąjį raštą. Tarp kitų dvasinio gyvenimo rekomendacijų yra ir ši – kasdien maitintis Dievo žodžiu. Bet vyskupas Viljamsas primena, jog dieviškasis žodis visuomet pasiekia mus silpnus ir klystančius. Didžiuotis Biblijos išmanimu netinka net šventojo rašto daktarui. Taigi dar syk – nuolankumas ir kuklumas.

žodžiai reiškia, kad senosios pranašystės tapo įsikūnijusių viešpatie žodžiu, tapo faktu. Ir patys esame patyrę, kai kartais skaitydami raštus pagalvojame, kad jie pildosi. Tomas Mertonas savo autobiografijoje prisimena, kaip jis svarstė, ar jam stoti į trapistų vienuolyje. Aklai atvertęs Bibliją, jis perskaitė Luko Evangelijos pirmojo skyriaus žodžius: štai tu tapsi nebylys. O savo dienoraštyje Jonas Ženklas Mertonas pasakoja, kaip skaitant jam Jobo knygą, vis augo grėsminga nuojauta, kad visa, kas ten rašoma, išsipildys jo paties gyvenime. Bet jeigu tai būtų viskas, ką reikėtų pasakyti apie Biblijos skaitymą, kiltų pavojus manyti, jog ši knyga visada kuo aiškiausiai atskleidžia Dievo veikimą, tarsi mums patiems nereikia nei mąstyti, nei gilintis. Kasgi nėra pajutęs, kad nesuvokia, ką skaito Biblijos puslapiuose? Arba kas skaitydamas nėra pagalvojęs, kad šie žodžiai negali išsipildyti? Ir kai mus užgauna ir įžeidžia kas nors iš biblinių tekstų, ar neskamba tada keistai pažadas, kad jie išsipildys? Žinoma, šventasis raštas nėra orakulų rinkinys, iš dangaus nukritusios frazės, akmenyje įrėžti žodžiai. Mums būtų kur kas lengviau, jeigu taip būtų. Raštas kalba apie dvikovas, susidūrimus ir nebūtinai laimingus. Naudinga prisiminti pradžios knygos pasakojimą, kaip Jokūbas rungėsi su angelu. Tai visai kas kita negu orakulai ir žinutės iš dangaus. Žmogus neišgirsta, nepritaiko sau Dievo žodžio, priešinasi. Biblijoje dvi kryptys – Dievas duoda, o mes neįstengiame to priimti. Evangelijose vis randame Jėzaus klausimą mokiniams – ar dabar supratote? Ir jie atsako – ne. Man patinka palyginimas apie vadinamąjį suktąjį prievaizdą iš Evangelijos pagal Luką. Atrodo, pats evangelistas ne visai suprato, ką yra užrašęs. Jis sujungia palyginimą su pamokymais apie turtą, nors perskaičius aišku, kad palyginimas apie prievaizdą yra daug daugiau negu gražus pavyzdėlis. Evangelistas stengiasi kiek įmanydamas ir jam tą kartą nepasisekė. Dievas pasirenka tautą ir suteikia jai laisvę. Jis išveda ją iš vergijos ir duoda jai įstatymą. Tai būdas parodyti pasauliui savo šlovę. O kas įvyksta? Įstatymo arba nepaisoma, arba jis virsta puikybės šaltiniu. Pavyzdžiui, pranašo Nehemijo knyga pilna bjauraus priešiškumo ir neapykantos tiems, kurie tuokėsi su svetimšaliais. Dievo dovana ir Dievo laisvė sunkiai skverbėsi pro tamsų mūsų pačių baimės ir prietarų stiklą. Dievo dovana mus pasiekia dabar, bet taip pat dabar priimti tą dovaną mums kliudo anas mūsų prietarų ir baimės stiklas. Kai Biblijoje randame sunkią, svetimą, nemalonę vietą, mums nederėtų sakyti, jog visi sunkumai priimti Dievo žodį yra mūsų pačių problema. Tačiau taip pat nereikia numoti ranka, esai čia tik seni paistalai, kuriuos turime interpretuoti kitaip. Verčiau prisipažinkime, kad Dievo apreiškimas pasiekia mus silpnus ir klystančius. Skaitydami Bibliją nepamirškime, kad patys esame Dievo dovaną gaunantys tamsuoliai ir kad drauge su šventaisiais autoriais, pagautais Dievo liepsnos, stojame į dvikovą su Dievo žodžiu. Šventojo rašto gelmėse pranašų žodis tampa įsikūnijusiu žodžiu. Rašto gelmėse dega Dievo artumo ugnis. Dažnai sakoma, jog Bibliją reikia skaityti per Kristų ir Kristuje, neabejojant, kad visa, ką netaip girdime ar suprantame klaidingai, yra dalis pergalingo Dievo darbo. Kai puolame su juo rungtis, būkime tikri, kad laimės jis. Auštant rytui, jo nugalėti mes sužinosime jo vardą. Skaityti Bibliją per Kristų ir Kristuje nėra lengvas dalykas ir visi tai puikiai žino. Bažnyčioje tai nuveda prie pykčio ir kivirčių. Nežinome, kaip skaityti kai kurias vietas. Kaip, pavyzdžiui, priimti Pauliaus vyriškos viršenybės nuotaikas. Kaip traktuoti kai kurias pastabas apie seksualumą. Ką daryti su smurto ir prievartos lavina Senajame testamente. Kasdien giedame psalmes,
Ir kartais būna nejauku, kokių šiurpių dalykų šaukiamės jų žodžiais. Reikia nuolat atsiminti, jog žmonės, tarp kurių, kuriems ir per kuriuos kalba Dievas, irgi buvo sulaužyti žmonės, negebėję suvokti ir priimti Dievo laisvės. Pripažinkime tai be nusivylimo ir cinizmo. Juk neskaitome Biblijos kaip žmonijos nusikaltimų ir kvailybių kronikos. Ją skaitome kaip istoriją, kurioje tie nusikaltimai ir kvailybės supinamos į stiprią virvę, kuri viską suriša ir sujungia per žodį tapusi kūnu. Ir kai biblinės imtynės ims pildytis mums patiems, melskime, kad įsikūnijas žodis triumfuotų.

Taip mūsų dialogą su Dievo žodžiu apibūdina anglikonų vyskupas Rovanas Viljamsas. Tekstą išvertė Irena Jomantienė, perskaitė Rūta Tumėnaitė. Mažoji studija baigia savo kasdienę programą ir atsisveikina. Gyvuokite, mėly klausytojai, sudie.

0: LRT radijas.
1: 6:02 žinias skaito Odeta Vasiliauskaitė. Minimos 25-osios rugsėjo 11-osios metinės. Per teroristinius išpolius Jungtinėse valstijose žuvo beveik 3000 žmonių. Tragedijos aplinkybės išlieka aktualios iki šių dienų. Išsamiau Giedrė Trapikaitė.
2: 1 tamsiausių dienų Amerikos istorijoje, neretai būtent taip vadinama 2001 rugsėjo 11-oji. Tuomet su grupuote Al-Qaida susiję ekstremistai užgrobė 4 keleivinius lėktuvus ir nukreipė juos į pasaulio prekybos centro dangoraižius ir Pentagoną. Vienas lėktuvas nukrito Pensilvanijoje. Iš viso žuvo 2977 žmonės, tarp aukų ir viena Lietuvos pilietė bei lietuvių kilmės amerikiečiai.
3: Teroristų išpuoliai gali sudrebinti mūsų didžiausių pastatų pamatus. Tačiau jie negali paliesti pačių Amerikos pamatų.
2: Taip rugsėjo 11-ąją pabrėžė tuometis Jungtinių valstijų prezidentas Džordžas Bušas. Dalis apžvalgininkų visgi teigia, kad šis išpuolis iš esmės pakeitė amerikiečių gyvenimą ir saugumo politiką. Buvo paskelbtas karas prieš terorizmą. Šis išpuolis vis dar aktualus daugeliu amerikiečių, ypač aukų artimiesiems.
4: Esame pasipiktinę, kad net praėjus 25 metams vis dar turime čia stovėti ir reikalauti tiesos, teisingumo ir atskaitomybės.
2: Kai kurie jų reikalauja ištirti galimus Saudo Arabijos ryšius su lėktuvus užgrobusiais ekstremistais.
1: Ukrainos prezidentas teigia, kad dar iki rugsėjo pabaigos jis tikisi susitikti su Jungtinių valstijų prezidentu ir pasiekti rezultatų energetikos bei aprūpinimo maistų srityse. Apie tai Kanadoje viešintis Volodymyras Zelenskis pareiškė per spaudos konferenciją su premjeru Marku Karniu. Pasak Zelenskio, jo patarėjai kasdien palaiko ryšį su Vašingtonu. Jis pridūrė, kad prieš žiemą Jungtinės valstijos turi imtis ryštingų veiksmų. Visos šalys partnerės kelia klausimą grūdų ir žemės ūkio produkcijos, kurią Rusija ėmė blokuoti Juodojoje jūroje. Mes į tai privalome reaguoti. Priešingų atveju Rusija niekada nenutrauks šio karo, nes niekada tiesiogiai nepajus jo pasekmių. Tai pasakytina ir apie energetiką. Keliame klausimą dėl galimų pasekmių energetiniam ir aprūpinimo maistų saugumui. Manau, kad galėsiu kalbėti apie tai atviriau po Niujorke įvyksiančio susitikimo. Tikimo su prezidentu Trumpu. Tikiuosi, kad rasime tam galimybę. Prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukraina ir Kanada taip pat pasirašė deklaraciją dėl 100 metų partnerystės, kuri įtvirtina ilgalaikę paramą. Otava paskelbė skirsianti 260 milijonų dolerių Ukrainos oro gynybai stiprinti. Naktį Ukrainos dronai Saratove smogė naftos ir logistikos infrastruktūrai. Kaip skelbė Telegram kanalai, gaisras kilo Rosneft priklausančioje naftos perdirbimo gamykloje. Ji jau nekartą yra tapusi Ukrainos atakų taikiniu. Apie gaisrą pranešama ir logistikos centre priklausančiame Rusijos elektroninės prekybos milžinį Ozon. Tai antra pagal dydį Rusijos elektroninės prekybos platforma po Wildberries. Atsinaujinus įtampai Persų įlankoje Jungtinės karalystės jūrų tarnyba praneša, kad 4 nenustatyti sviediniai pataikė į 2 laivus Hormūzo sąsiauryje netoli Omano krantų. Viename iš laivų kilo gaisras, apie antrojo būklę nežinoma. Tuo metu Saudo Arabijos valdžia paskelbė įspėjimus apie galimą pavojų 2 vietovėse netoli sienos su Jemenu. Kiek anksčiau Irano remiami hučių sukilėliai pranešė, jog Rijadas surengė 10 oro smūgių Jemeno teritorijoje. Be to, hučiai iš Saudo Arabijos remiamų Jemeno vyriausybę palaikančių pajėgų perėmė strateginį Raudonosios jūros uostamiestį Mocha. Tai reiškia, kad Irano remiama grupuotė atsidūrė netoli nuo Bab el-Mandebo sąsiaurio, vartų į prekybos kelią jungiantį Aziją ir Europą. Pastaruoju metu paštrėjęs konfliktas tarp hučių Jemeno vyriausybės ir Saudo Arabijos lėmė naftos kainų šuolį. Švedijoje artėjant parlamento rinkimams politinėje kampanijoje dominuoja migracijos nusikalstamumo ir socialinių problemų temos. Apklausos rodo, kad sekmadienį vyksiantį balsavimą turėtų laimėti opoziciniai socialdemokratai. Tačiau pozicijas gali reikšmingai sustiprinti ir populistais laikomi Švedijos demokratai. LRT radio bendradarbė Švedijoje Vaida Strazda praneša, kad šiai prieš migrantus pasisakančiai partijai pastaraisiais metais pamažu pavyko priartėti prie valdžios ir realios įtakos šalyje.
0: Įdomiausia šį kartą ne kas laimės, o kokią vietą užims Švedijos demokratai. Būtent ta populistinė partija, kuri 10 paskutinių metų iš tikrųjų buvo tokia ignoruojama tradicinių Švedijos politinių partijų ir visos atsisakydavo bendradarbiauti ir rimtai į ją nežiūrėdavo. Tad pagrindinis fokusas iš tikrųjų ir yra kokioj pozicijoje ir kiek galios, kiek valdžios užims Švedijos demokratai. O kad ta galia auganti, tai neabejotinai.
1: LRT radio bendradarbė Švedijoje Vaida Strazda. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 12-14 šilumos, šiandien kai kur trumpai palis, bus 16-21 laipsnis. 6:08.
5: Gimtoji žemė.
6: Labo ryto linkėdama su jumis sveikinuosi ir laidos Gimtoji žemė kviečiu klausytis aš, Rūta Simanavičienė. Rugsėjo 11 dienos laidoje bus gausu aktualios informacijos. Ketvirtadienį vykusiame Žemės ūkio ministerijos kolegijos posėdyje aptarti keli svarbus klausimai. Vienas jų susijęs su 20 milijonų eurų parama ūkininkams.
7: Ūkininkas gali tikėtis, jeigu neklystų, iki 4,5 tūkstančių eurų pagal mūsų skaičiavimą.
6: Ta pačia diena Seimui buvo teikiamas projektas, kuriuo siūloma panaikinti Žemės ūkio rūmų įstatymą. Tarp projekto bendraautorių yra ir Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika, kuris sako, kad visos asociacijos turi veikti pagal vienodus principus.
7: Visos ūkininkų organizacijos, atstovaujančios ūkininkus, turi tapti asociacijomis, turi būti vienodo statuso ir tuo pačiu statusu dalyvauti ir įvairiuose programuose, priemonėse.
6: Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga dėl šio projekto kreipėsi į Seimo narius, ragindama prieš priimant sprendimą aiškiai įvertinti, kokia žemdirbių atstovavimo sistema veiks, panaikinus dabartinį teisinį pagrindą.
8: Na, aš galvoju, kad šitas įstatymo teikimas patirs fiasko ir tikrai bus vienas iš tų įstatymų, kuris mažiausiai palaikymo gal suras. Aš tokia turiu viltį, nes aš jaučiu, kad ir politikai nėra kvaili.
6: Tik laiko klausimas, kiek dar galės vadintis miestiečiais. Jauna programuotojų šeima Ingrida ir Nerius Žarnauskai ieško sodybos nuomai ir nori išbandyti ūkio realybę.
9: Na, šiaip iš tikrųjų, kol kas tai labai didelį palaikymą turime iš visų tiek iš tiek iš draugų. Draugams irgi įdomu, kas čia vyksta, šiaip ir prikolai. Kažkaip neįprasta jo, bet įdomu, ką čia darot.
6: Tokios temos jūsų lauks šį rytą. Kviečiu likti drauge.
5: Gimtoji žemė.
6: Ketvirtadienį Vilniuje rinkosi Žemės ūkio sektoriaus atstovai. Temų diskusijoms buvo daug. Žemės ūkio ministerijos kolegijos pirmajame posėdyje buvo aptarti du klausimai. 20 milijonų eurų žemdirbiams skirimo mechanizmas ir mokymų organizavimas norintiems pradėti ūkininkauti. Prieš prasidedant kolegijos posėdžiui, spaudos konferencijoje ministras Kęstutis Mažeika pakomentavo šiuos du klausimus.
7: Ką mes šiandien čia veiksim, ar ne? Taip, tai šiandien turim pirmąjį kolegijos posėdį ir du konkretūs klausimai su konkrečiais sprendimais. Tai pirmas yra schema, kai bus paskirstyta beveik 20 milijonų eurų pinigų suma nukentėjusiems ūkininkams. Ūkininkas gali tikėtis, jeigu neklystų, iki 4,5 tūkstančių eurų pagal mūsų skaičiavimus. Tai daugiausiai tikėtis yra mišriems ūkiams ir vidutiniams ūkiams. Tai yra du kriterijai. Turbūt suprantame, kad laikantys gyvulius, ypatingai pieninės karves, paskui paskutinius 3 metus jau tęsiasi krizė būtent pieno sektoriuje, už pieninės karvės dalis ir plus už visas kitas kultūras, tai yra ūkiai iki 300 hektarų, tai kalbam apie vidutinį Lietuvos ūkininką ir iki 300 pirmų pieninių karvių. Ūkininkai galėtų sulaukti spalio pabaigoje lapkričio mėnesį, nes iki šio mėnesio pabaigos turime pateikti schemą, ką šiandien ir derinsime su socialiniais partneriais, diskutuosime, galbūt bus tam tikrų korekcijų, tai ta suma gali šiek tiek dar koreguotis, nes na, turim pristatymą parengę, kaip tai atrodys, kas patyrė didesnius nuostolius, kas mažesnius ir priėmę galutinį sprendimą, teiksime Europos komisijai ir pagal tą schemą bus išdalinta parama. Ir kitas klausimas dėl mokymų organizavimo, kas taip pat svarbu norintiems pradėti ūkininkauti ir tai yra žinia, kad lengvinamos procedūros, mažinami biurokratija, norintiems tapti ūkininkais, tai turbūt kviečiame ir skatiname jaunimą ir ne tik tapti ūkininkais, gaminti ir na, kurti pridėtinę vertę Lietuvoje.
6: Žemės ūkio ministerijos kolegijos posėdžio temas aptarė žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Jo argumentus šio ryto laidoje dar girdėsime ir kalbantis dėl siūlymo naikinti žemės ūkio rūmų įstatymą. Tačiau prieš tai žemės ūkio viceministras Kęstas Spūdys detaliau paaiškins, koks bus 20 milijonų eurų paramos skyrimo mechanizmas.
10: Taip pati paramos suma šiuo metu siūloma į 2 kryptim, reiškia, viena augalininkystė, tai bus išmokama per plotą, reiškia, pagal deklaruotus laukus ūkininkų, kitas krepšelis numatytas pienininkystė, tai jisai bus pagal registruotas melžiamas karvės išmokamas. Abiem atvejais yra numatomas maksimalus dydis iki 300 vienetų, tai tiek hektarų, iki 300 hektarų parama pagal plotą ir iki 300 melžiamų karvių pagal gyvulius.
6: Kartais ūkininkai sako, kad na, ta parama, jinai bendroje sumoje atrodo labai didelė, bet kai išsiskirsto, tai jinai lieka tokia nežymi.
10: Tai reikėtų galbūt akcentuoti, kad parama visgi turi dar ir tikslą atsižvelgti į smulkių ir vidutinių ūkių problematiką, tai tikrai ta numatytos sumos ir maksimalūs dydžiai, manom, reikšmingai prisidės prie ūkio sprendimų, ypatingai jeigu bus administruota greitai ir parama pasieks ūkininkas dar šį rudenį, tai tikrai yra reikšminga parama ir kiek teko girdėti ūkininkų nuomonę, tai darytų poveikį ūkio sprendimams.
6: Šis siūlymas aptarus su žemdirbėjais, jisai dar na, turės pasiekti tą galutinę versiją, tai nuo ko priklausys, ar visgi tasai toks scenarijus išmokėti šią paramą su minimaliai biurokratijos išsipildys?
10: Visgi po kolegijos posėdžio bus informuojama Europos komisija apie pasirinktą schemą. Tikim dar, kad kolegijoj galbūt ir bus kažkokių korekcijų, galbūt jeigu bus iškelta vienas kitas pasiūlymas, jie aišku bus svarstumi. O toliau seks greitas paramos išmokėjimas, kadangi, kaip ir minėjom, turim tuos duomenis, kurie yra pateikti deklaruojant plotus ir registruojant gyvulius ir čia praktiškai nebus net teikiamos paraiškos, visiškai nulinė biurokratija, tiesiog pagal turimus duomenis išmokama parama ūkininkams.
6: 20 milijonų eurų paramos skyrimo tvarką aptarė Žemės ūkio ministerijos viceministras Kęstas Spūdys. Jeigu Europos komisija patvirtins tvarką, paramą ūkininkai gaus dar šį rudenį.
5: Gimtoji žemė.
6: Kita tema apie tai, kad ketvirtadienį Seimui buvo teikiamas projektas, kuriuo siūloma panaikinti Žemės ūkio rūmų įstatymą. Tarp projekto bendraautorių yra ir ministras Kęstutis Mažeika. Paklaustas apie tai, kokie argumentai palaikant iniciatyvą naikinti Žemės ūkio rūmų įstatymą, ministras sako, kad svarbu suvienodinti organizacijų veikimo principą.
7: Na tai čia ta idėja buvo mūsų kolegų, aš tiesiog pasirašiau kaip bendra autorius, nes nuo iš principo turbūt manau, kad visos asociacijos, visos ūkininkų organizacijos, atstovaujančios ūkininkus, turi tapti asociacijomis, turi būti vienodo statuso ir tuo pačiu statusu dalyvauti ir įvairiuose programuose, priemonėse, kas turbūt yra normalu ir logiška. Ir tai, kad Žemės ūkio rūmų įstatymas buvo priimtas na, tarpukaryje dėl žemės grąžinimo, tai manau, kad na, principė jis savo funkcijas yra atlikęs. Dabar tiesiog ir rūmų nariai, tos asociacijos, kurios priklausančios šiandien dieną yra na, tam tikri turbūt įkai tai kai kuriuose vietose, kur negali būti su, kaip sakant, su kitų asociacijų nariais ir turėti vienodas sąlygas.
11: Ir žvelgiant į gyvybingumą kaime, žinome, kad po Žemės ūkio rūmų, na, organizacijos skėčių yra Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga. Jeigu būtų panaikintas įstatymas, kaip jūs siektumėte išsaugoti tą jaunųjų ūkininkų bendruomenę, kad jinai palaikytų kartų kaitos klausimą?
7: Aš manau, jeigu tik ten būtų jaunieji ūkininkai, tai jų jau nebebūtų, nes turbūt jaunieji ūkininkai nepriklausomai nuo to, kokioje organizacijoje jie priklauso, ar na, kokią vėliavą laiko, jie turbūt pirmiausia atlieka savo esminę funkciją. Ir šiandien mes turėsime klausimą dėl ūkininkų, vat, būtent tų pradmenų mokymų, kas turbūt iki šiol ir buvo Žemės ūkio rūmų tam tikras ir pajamų šaltinis, ir užsitikrinant kitų priemonių finansavimą. Tai manau, kad na, turime sudaryti galimybę ūkininkui ne biurokratinėmis priemonėmis tapti ūkininku ir taip kažkaip tai jį įpareigoti, bet kad ūkininkas pirmiausia savo valia, laisvu noru ir po to, na, kaip ir studentas, turbūt pirmame kurse, jam neduodamas vienos ar kitos specialybės diplomas, jisai pats pasirenka kryptį, kuo nori būti, ar inžinieriumi, ar žemės ūkio mokslų specialistu, ar mediku, tai na, jisai per tai žinias ir įgyja. Tai ir turbūt šioje vietoje, nesvarbu, kad jis tą pažymimą turi ar neturi, jam reikia mokytis ir manau, kad iš to turi gimti pirmiausia, na, noras tapti ūkininku.
11: Bet visgi bendruomenė yra didelė ir jeigu būtų įstatymas panaikintas, ar siektumėt išsaugoti ir palaikyti tuos žmonės, kurie visgi jau yra jaunieji ūkininkai?
7: Tai be abejo, turbūt tai, kad jeigu bus panaikintas Žemės ūkio rūmų įstatymas, niekaip neatsilieps nei vienai organizacijai. Tai nėra organizacijų panaikinimas, tai yra na, tam tikro statuso, kur na, yra administracinis aparatas, kuris šiandien dieną ir nori išlaikyti tą statusą, bet tai yra jų pasirinkimas, savo noru priklauso ar vienai ar kitai organizacijai ir turbūt jeigu Žemės ūkio rūmų jaunieji ūkininkai na, mane pakvies į salę, kur jie visi susirinkę, tikrai bus labai malonu sudalyvauti, nes na, kol kas viešoje dvieje matau tik tai du jaunuosius ūkininkus, kuris vienas be vienų metų yra 40 metais, kitas turbūt keli metai virš 40 metų, tai norėtųsi pamatyti juos realiai, o ne nuotraukas iš kažkokių didelių renginių, kur turbūt net ne jų nariai. Tai čia tikrai be jokio, kaip sakant, sarkazmo, be kritikos, bet turbūt norisi tos diskusijos ir kad na, ūkininkai nebūtų pirmiausia skirstumi pagal amžių ar pagal lytį ar pagal kažkokiais kitais kriterijais, tačiau pagal tai, kokią pridėtinę vertę yra sukuria ir na, kiek Europos Sąjungos pinigų na, sukuria turbūt galutiniam rezultate vertę, o ne per mokymus, kursus ar kažkokių pažymėjimų uždavimą. Tiesiog tie pinigai yra pravalgomi, ką matėme iki šiol ir tai labai liūdina. Ačiū.

0: reaguojant į ministro išsakytą kritiką.
1: Mane liūdina iš tikrųjų ministro dabartinė retorika ir pozicija ir turbūt tas visas bendras veikimas, ką aš ir minėjau dėl tų smulkių vidutinių ūkių, kada girdim viešoje erdvėje, kad jie patys smulkiausi lyg ir jie nelabai reikalingi, bandom juos sofos ūkininkais padaryti, uždėti tą papildomą biurokratinę naštą tikrinimais tam, kad įsitikintumėm, ar jie tikrai tikri ar netikri. Kas liečia jaunosius ūkininkus, mes džiaugiamės kiekvienu jaunu žmogumi, kuris gyvena kaime, kuris bando įleisti šaknis ir būti to gyvybingesnio kaimo dalimi. Mūsų jaunųjų ūkininkų yra sąjunga yra vienintelė Lietuvoje ir mes vienijam apie 12% visų Lietuvos jaunųjų ūkininkų.
0: O skaičiais kiek tai būtų?
1: 1200. Ir kad ministras sako, kur tie jaunieji ūkininkai, mes kvietėm ministrą į suvažiavimą, bet dėja jisai netvyko, kvietėm įteikti apdovanojimus mūsų, reiškia, valdybos nariam, kurie tarnavo dėl jaunųjų ūkininkų intereso kadenciją, bet iš ministerijos toks yra, nežinau, ar čia nusistatymas, ar požiūrio klausimas, bet ką ir turbūt, ką girdėjau pasisakė, tai turbūt labiau yra siejama su tuo, kad mes esam Žemės ūkio rūmų nariai. Vis tik Žemės ūkio rūmų nariai bandom skleisti tą ideologiją, kad kaime turi užtekti vietos smulkiem vidutiniams ūkiams. Keliam nepatogų klausimą dėl 500 hektarų žemės įsigymo ribojimo, keliam klausimą dėl tiesioginių išmokų ribojimo ir tai nepatinka stambesniems ūkiams. Ir tam tikrą prasme, nu, mes konkuruojam tiek informaciją, ne prasme, tiek, sakykime, savo pasiūlymų prasme. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mums pavyko tikrųjų prisišnekint labai kompetitingą pirmininką naują, kuris eina pareigas ir kad bandom apeliuoti jų amžių 39 metus. Tai mūsų įstatai leidžia turėti pirmininką neriboto amžiaus. Svarbiausia, kad pirmininkas atstovautų interesą jaunų ūkininkų. Aš pats jau nebe jaunasis ūkininkas, bet širdie noriu, kad kaime būtų to jaunimo ir stengiuosi savo energiją ir laiką atiduoti tam, kad Lietuvoje to jaunimo nepritrūktų.
0: Kai Seimui yra teikiamas įstatymo projektas dėl Žemės ūkio rūmų įstatymo naikinimo, iš esmės iniciatyva parodo būtent jaunųjų ūkininkų sąjungą. Tai kaip galima pasakyti, kad jums vieninteliams rūpi?
1: Aš galvoju, tiesiog bandom atkreipti tai dėmesį. Kitos asociacijos sako, tikrai to neįvyks, nes įsivertina tą, reiškiasi, opozicijos dabartinį siūlymo potencialą. Jo lab Žemaitaitis, kuris šiai dienai turi ir savų tų problemų. Tai tiesiog buvo toks pasitarimas. Mes nusprendėm, kad einam į viešą erdvę, viešinamės, kalbam, bet tiek šeimos ūkiai, tiek smulkūs vidutiniai, sakykime, kitų šakinių organizacijų atstovai. Tą klausimą mes diskutavom ir nusprendėm rūmų vardu kreiptis. Tai kaip nuo bendros, bet mes dar papildomai tiesiog, kad sustiprinti tą poziciją.
0: Ir gal turit kažkokios informacijos, tas įstatymas teikiamas ir ko gali tikėtis artimiausiu metu?
1: Aš galvoju, kad šitas įstatymo teikimas patirs fiasko ir tikrai bus vienas iš tų įstatymų, kuris mažiausiai palaikymo gal suras. Aš tokia turiu viltį, nes aš jaučiu, kad ir politikai nėra kvaili. Jie vis tiek žiūri, analizuoja, juolab, kad tenais mes ir pasidalinam tą informaciją, kaip chronologiškai viskas vyko. Pirmiausiai stambių žemvaldžių, reiškiasi, buvo pateikta vieša žinutė, kad reikalinga ir kreipimasis, kad reikalinga naikinti Žemės ūkio rūmus. Po to Žemaitaitis kartu su dabartiniu ministru, reiškiasi, pasirašė jau įstatymą. Teikimą. Ir tai parodo vis tik ir turbūt ir ministro nusiteikimą, vat ta visa seka, kad jo požiūrį į tą vidutinį smulkų šeimos ūkį. Turbūt tai jaučia ir kaimų regionų žmonės ir turbūt matomas ir palaikymas ir tai, jeigu nesikeis, parodys ir ateinantis rinkimai, tiesiog pagal balsų atidavimą mūsų politikams ateities.
0: Ir bebaigiant, kaip jau be pakryptų ta tema ir sprendimas dėl Žemės ūkio rūmų įstatymo, ministras pasakė, kad jeigu jūs pakviesite jį susitikimą, jisai dalyvaus. Tai ar kviesit dar kartą?
1: Aš galiu pasakyti, kad mūsų pirmininkė Žemės ūkio rūmų nuo pat ministro kadencijos pradžios bando prisiskambinti visais būdais, bet ministras ne tik, kad neatsiliepia ir nekelia ragelio, kreipiamės ir raštu ir tiesiog yra visiškas ignoravimas. Ir mes taip galvojam, kad galbūt tai yra ryšium su tuo įstatymo pateikimo projektu, bet blogiausia, kad ir mūsų šakinės organizacijos yra ignoruojamos. Kaip aš minėjau, mes kvietėm jaunų ūkininkų suvažiavimą, bet tiesiog ignoravo ir tą šiandieninę retoriką išsakytą. Lygiai tą patį patvirtina ir turbūt įstatymai visi dėl smulkiųjų, vidutinių ūkių. Tiesiog parodo tendenciją, kurioje mes esam. Nežinau, ar tai gerai ar blogai, kiekvienam spręsti, bet kaip aš matau, kad atskirtis regionuose vis didėjant ir žmonių tas nusiteikimas ir nuomonės iš tikrųjų laukia kažkokio pokyčio ir iš šito ministro turbūt to pokyčio neturėsim.
0: Įžvalgomis dėl siekio naikinti Žemės ūkio rūmų įstatymą dalyjosi Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos vicepirmininkas Vytautas Buivydas.

0: Gimtoji žemė.
1: Laidos pabaigoje nuo politikos aktualijų pereisime iki gyvenimiškų svajonių. Štai jauna programuotojų šeima iš Vilniaus, Ingrida ir Nerius Žarnauskai, gal jau nebeilgai galės vadintis miestiečiais. Šeima ieško išsinuomoti sodybą kaime. Gamta mylintys, daržininkavimo patirties balkone sukaupę, Ingrida ir Nerius nori leistis į naujus gyvenimo išbandymus. Apie sodybos paieškas ir neįprastus gyvenimo sprendimus pasikalbėjau su Ingrida ir Neriumi.
2: Mes iš tikrųjų šią Liepą susitokėm su Nerium. Na, aš esu programuotoja ir dabar dirbu Vilniuje. Ir labai norim kraustytis į kaimą.
3: Aš Nerius Žarnauskas, 28, man Ingridai 25, jaunimėlis dar esam visai. Aš irgi programuotojas, originaliai esu iš Klaipėdos, Ingrida iš Vievio. Tai aš toks labiau miestietis, Ingrida kažkiek kaimo daugiau mačius yra gyvenimo. Ir jo, gyvenam Vilniuje, aš jau gyvenu, nežinau, jau beveik 10 metų jaučiu. Ingrida gal kažkiek kiek mažiau, susipažinom čia Vilniuje, susitikom, atvažiavom studijuoti. Kol kas vis dar esam miestiečiai, bet...
1: Ir iš karto neriat į tokius gyvenimo išbandymus, nes jūs ieškot ko?
2: Mes atrodo, kad ieškom nuotykių iš tikrųjų, bet mes po vestuvių pasėdėjom kelias savaitės, tai ramiai ir atrodo, nu ir kas toliau dabar? Reikia mum kažkokio užsiėmimo, reikia mum veiklos ir galvojom mes jau ilgą laiką apie tą gyvenimą kaime ir iki šio laiko niekada nepagalvojom, kaip čia tą sodybą ar ten kažkokį namą, kaip mum jį įsigyti. Mes galvojom, kad nu, reikia pirkt, bet tada statybos, gali ir 3 metai būti, jeigu sena sodyba, tai irgi tvarkytis reikia. Ir galų gale vieną savaitę aš sakau Neriui, o jeigu mes išsinomuojam tiesiog. Ir Neris sako, aš niekada gyvenime nepagalvojau, kad taip gali būti. Nu, sako, gerai, pasižiūrim. Tai ir pradėjom ieškoti kažkokios sodybėlės. Norim, kad būtų ir kažkokių ūkinių pastatų, ir atviras laukas. Dar nežinom, ką mes ten tiksliai darysim, bet vat kažko tokio ir ieškom.
1: Galite dirbti nuotoliu, tai kaip ir atrodo viskas logiška. Bet sakykit, ar lygiai taip pat logiška atrodo jūsų aplinkos žmonėms, nežinau, tėvai, draugai.
3: Na, šiaip iš tikrųjų, kol kas tai labai didelį palaikymą turim iš visų. Tiek iš tėvų, tiek iš draugų. Draugams irgi įdomu, kas čia vyksta. Šiaip ir prikolai. Kažkaip neįprasta jo, bet įdomu, ką čia darot. Žmonės tiesiog Facebook'e, kai pasiskelbėm ieškant sodybos, tai irgi palaiko, atrodo, ten dalinasi to mūsų įrašų. Nu, visiems įdomu, aišku, jau nesam. Gal neįprastas tas atvejis. Įdomu, visi gal mato ir potencialą, ką mes čia sukursim tam kaime, gal nebusim kažkokie žmonės užsidarę ten. Bet kol kas labai geri. Nu, aš manau, ne mum vieniem norisi iš to miesto pabėgti. Aišku, Vilnius, aš nesiskundžiu, to Vilnium jisai irgi gan žalias miestas ir yra kur išeiti ir parkų ir visko, bet vis tiek norisi ir tos erdvės daugiau, norim mat, namo, nu, kažkada šeimą planuosim, taip toliau, tai ir nu, ir vis tiek savaigėlis mes galų galėtai važiuojam lauk iš to Vilnius į miškus, į aš vėjot mėgstu, va dabar grybaut neseniai pradėjom, tai manau, ta, kažkiek vat, kiti gal vat, draugai irgi mėgsta tos gamtos ir norėtų faktas pas mus atvykti.
1: Kokius lūkesčius keliat jūs, kokie yra kriterijai, matyt, nusimatėt prieš eidami į šią tokią avantiūrą?
2: Nu, bent šiam momentui, tai ieškom arčiau Vilniaus. Apvažiavom jau kelias vietas ir galvom, okei, koks privažiavimas, koks šildymas, kokia vieta, ką ten gal galėtume laikyti. Galbūt ateityje norėtume ir kokių vištų, ar ten, nežinau, dar labiau ateityje gal ir kažkokių avyčių norėtume. Tai, nu, mūsų tas svajonių sodas vis plečiasi ir plečiasi. Tai kadangi dirbam abudu Vilniuje, tai ieškom šalia Vilniaus, maždaug kokios valandos kelio atstumu. Norėtume išsinomuoti visiem metam, tai irgi mums tas svarbu, kad vis tiek būtų gyvenama. Aišku, mes suprantam, kad ir tai bus sunku, reikės kūrentis greičiausiai, gali užsnigti, jeigu tokia žiema kaip praeita buvo, bet vis tiek ryštamės tam, tai labai labai ieškom, turim kelis pasiūlymus, bet galbūt dar kažkas išlys.
1: Savo tikslais dalyjosi programuotojai Ingrida ir Nerius Žarnauskai, svajojantys išsinuomoti sodybą ir ten užsiauginti sveiko maisto. Jeigu pašnekovai ras sodybą, galėsite laukti istorijos tęsinio. Kaipgi sekasi programuotojams kaime. Tiek jums buvau parengusi šiandien ir visą šią savaitę. Jūs dominančius pokalbius taip pat galite rasti ir LRT LT radiotekoje. Kitą savaitę laidas ves Arvydas Urba. Pirmadienio laidoje išgirsite apie šių metės javapjūtės pamokas, funkcinio maisto ypatumus ir siekį skatinti bendruomeniškumą. Gero savaitgalio jums linkėdama atsisveikinu jau iki kitų kartų.
4: Vilniaus galerijų savaitgalis. Rugsėjo 10-13 dienomis. Parodos, diskusijos ir ekskursijos nemokamai. Kuruoja galerija Drifts ir Jolanta Chockevičiūtė Loren. Daugiau informacijos galerijusavaitgalis.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT.
5: Pasaulio komandų disgolfo čempionatas Vilniuje. Rugsėjo 8-12 dienomis Pučkorių disgolfo parke. Ateik pamatyti gyvai arba transliacijas stebėk lrt.lt.
6: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.

0: Žinios trumpai.
1: Minimos 25-osios rugsėjo 11-osios metinės per teroristinį išpuolį Jungtinėse valstijose žuvo beveik 3 tūkstančiai žmonių. Dalis apžvalgininkų teigia, kad išpuolis iš esmės pakeitė amerikiečių gyvenimą ir saugumo politiką. Buvo paskelbtas karas prieš terorizmą. Išpuolis vis dar aktualus daugelio amerikiečių, ypač aukų artimiesiems. Ukrainos prezidentas teigia, kad dar iki rugsėjo pabaigos jis tikisi susitikti su Jungtinių valstijų prezidentu ir pasiekti rezultatų energetikos bei aprūpinimo maistų srityse. Apie tai Kanadoje viešintis Volodymyras Zelenskis pareiškė per spaudos konferenciją su premjeru Marku Karniu. Pasak Zelenskio, jo patarėjai kasdien palaiko ryšį su Vašingtonu. Jis pridūrė, kad prieš žiemą Jungtinės valstijos turi imtis ryštingų veiksmų. Žemės ūkio ministerija šiandien laukia galutinių duomenų iš savivaldybių apie rugpjūtį iš šalyje siautusios audros padarinius ūkininkams. Savivaldybės iki rugsėjo 11 dienos buvo įpareigotos pateikti informaciją apie ūkininkų kreipimąsi dėl žalos. Gavus duomenis bus sprendžiama dėl papildomos paramos prašymo Europos komisijai. Seimo Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų frakcijos nariai Mindaugas Lingė ir Daiva Ulbinaitė pristatys pataisas, kuriomis siūloma uždrausti atsitiktinio turinio apirkimus nepilnamečiams bei pareigoti jų pardavėjus patikimai tikrinti pirkėjo amžių. Skelbiama, kad 2024 metais iš pinigų lošė per 14% Lietuvos 15-16 metų piliečių. Europoje internetų lošiančių paauglių dalis per 5 metus išaugo nuo 8 iki 14 procentų. 6:32.
2: Ryto garsai.
3: Labas rytas. Rugsėjo 11-oji penktadienis laida Ryto garsai pradeda darbą LRT radio eteryje. Iki 9-os ji truks. Visą šį laiką su jumis būsiu aš, Liuda Kudinova. O šiandien laidoje girdėsite. Sukanka 25 metai nuo rugsėjo 11-osios įvykių Amerikoje, kai per teroristinį išpuolį pasaulio prekybos centre ir Pentagone žuvo beveik 3 tūkstančiai žmonių. Pasakojimas apie tai jau visai netrukus. Lošimo mechanizmai vis dažniau persikelia į vaikų žaidžiamus kompiuterinius žaidimus ir formuoja lošimų būdingus įpročius bei rizikingą elgesį. Seime siūloma riboti tokio turinio prieinamumą, pokalbis apie tai 7:15. Nuo pirmadienio Klaipėdos zoologijos sodas nebepriima lankytojų, tačiau jame liko gyventi dešimtis gyvūnų. Koks jų likimas, kalbėsime 7:32. Nuo pirmadienio pirmąjį būstą regione ketinančios įsigyti jaunos šeimos galės teikti prašymus dėl finansinės paskatos. Anksčiau toks prašymų teikimas baigdavosi per kelias minutes išnaudojus paramos limitą, tad kaip socialinės apsaugos ir Darbo ministerija užtikrins, kad tokios situacijos nesikartos. Aktualus pokalbis 8:05. Naujoje rubrikoje Ar verta? Urtė Korsakovaitė ir Eglė Pavydė pasakos apie antibiotikus ir probiotikus ir kodėl verta po antibiotikų kurso papildomai vartoti probiotikų. Rubrikos klausykite po 8:30 žinių. Europos Centrinis bankas bazinės palūkanų normas, nuo kurių priklauso ir Euribor, padidino iki 2,5%. Kokios priežastys lemia šį sprendimą, apie tai mums papasakos Lietuvos banko valdybos pirmininkas, pokalbis su juo jau prieš pat 9. Tiek visko, šiandien jūsų laukia ryto garsuose. Sveikinuosi su sinoptike Ineta Daunoravičiūtė šį rytą su mumis. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Taigi, koks penktadienis mūsų laukia, ar skėčių nepamiršti?
4: Na, penktadienis jau laukia ramesnis, lyginant su vakar diena, kadangi šiandien ima stiprėti jau aukštesnius lėgio sistema, tai lietaus bus kur kas mažiau. Tai jau dabar ryto valandomis pavieniai tankesni debesis sklaidosi ir įdienojus įsivyrus nepastovus debesuotumas, daug kur pasirodys saulė ir šiandien jau žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pūs vakarų šiaurės vakarų krypties, išliks juntamas iki 8-13 metrų per sekundę, bet tie stiproki vėjo gūsiai, kurie siautė pajūryje, šiandien taip pat nurims. Tai šiandien tokia ramesnė, sausesnė diena, o temperatūra sviruos tarp 17-21 laipsnių šilumos.
3: Savaitgalis artėja, ko tikėti, ko laukti?
4: Savaitgalį orai vėl bus permainingi, tai šeštadienio naktis vis dar sausesnė turėtų išlikti, taip pat pragiedrėjus temperatūra kris iki 7-12 laipsnių šilumos. Na, o šeštadienio dieną vėl formuosis tankesni debesis, tačiau jie lietaus daug netneš, tai tik tai kai kur gali trumpai negausiai palinoti ir temperatūra bus labai panašiai kaip ir šiandien, taip ir rytoj tarp 16-21 laipsnių šilumos. Na, sekmadienio orai turėtų vėl subjurti, kadangi iš vakarų jums artėti naujas ciklonas, tai nakties metu vietomis. Dienos jau metu daugelyje šalies vietovių slinks trumpo lietaus debesis. Tai sekmadienio para lietingesnė ir temperatūra labai mažai kuom keisis. Tai nakties metu vėl tarp 7-12 laipsnių šilumos, o sekmadienio dieną, kadangi dangus apniukęs, daugiau lietaus, tai šiek tiek vėsesnė diena tarp 15-20 laipsnių.
3: Na ir naują savaitę kaip pradėsim?
4: Naują savaitę pradėsime ir toliau lietingais orais, tai pirmosios dienos vėlgi ciklono įtakoje Lietuva išliks, tai daug kur tęsis trumpi lietus ir šilumos mums taip pat daugiau neatgins, tai labai panaši temperatūra visomis dienomis ir toliau svyruos tarp 16-20 laipsnių šilumos.
3: Dėkui sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė, 6:36.

0: Čia LRT radijas.
1: Kišenpinigiai, kadaise egzistavę tik monetų ir banknotų forma, šiandien nugula įvairiose programėlėse. Kaip pasaulio vaikų valdomi kišeniniai milijardai keičia finansų sektorių? Apie viską laidoje PIN kodas pasakoja Jurgita Čeponytė.
2: Vaiko turtas kadaise keliaudavo į piniginę arba taupyklę. Šiandien jis jau dažniau nugula skaičiukais telefono programėlėje. Ir šis pokytis, kaip ir patys vaikų kišenpinigiai, nėra toks nereikšmingas pasaulio ekonomikai, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Pirmiausia, dėl sumos. Nėra patikimų tyrimų nurodančių, kokį kapitalą valdo viso pasaulio vaikai. Bet dažniausiai pasitaikantis skaičiavimas, kad vaikų realiose ar skaitmeninėse kišenėse gali būti sukaupta apie 5-6 milijardus skaičiuojant doleriais. O ką tikrai galima pasakyti, tai kad stipriai pasikeitė tų kišenpinigių forma. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos duomenimis apie 60% 15-mečių jau turi banko sąskaitą ar mokėjimo kortelę. Daugiau kaip 85% jų per metus bent kartą kažką patys perka internetu. Ir tai yra milžiniškas pokytis visam finansų sektoriui. Jei anksčiau dažniausiai banko klientai žmonės tapdavo sulaukę pilnametystės, šiandien santykį su banku gali pradėti kurti jau 10-12 metų. Paaugliai gerokai anksčiau tampa aktyvesniais vartotojais ir net investuotojais. Jei anksčiau už kišenpinigius vaikas galėjo nusipirkti limonado ar žaislą savo miesto parduotuvėje, šiandien jis gali pirkti iš esmės bet ką iš bet kurios pasaulio vietos. Todėl jo kišenpinigiai pasklinda labai plačiai ekonomikoje ir tampa gerokai svarbesnė pasaulio ūkio dalimi nei kadaise. Apklausos rodo, kad bent vienas iš keturių vaikų paaiškino tėvams apie finansinius instrumentus, apie kuriuos tėvai nieko nežinojo. Anot ekspertų, tai rodo, kad šiandienos vaikai ir paaugliai turės daug daugiau žinių ir įgūdžių leidžiančių investuoti, naudotis įvairiais finansiniais instrumentais ir taip pasirūpinti savo ne tik aktyviomis, bet ir pasyviomis pajamomis. Tyrimai rodo ir tai, kad virtualiose taupyklėse pinigus taupyti vaikams lengviau. Jie gali matyti aišku progresą, įvairūs vizualiniai sprendimai leidžia stebėti, kaip artėjama prie tikslo ir tai palengvina taupimą. Prognozuojama, kad šie vaikai sulaukę pilnametystės turės bent trečdaliu didesnės santaupas nei jų bendramžiai anksčiau. Tačiau kartu pinigai tampa labai abstraktus. Tas pip-pip yra visai kitoks nei realaus banknoto atidavimas. Išleidus realius pinigus, matai, kad jų sumažėjo, o telefone matai tik kitokius skaičius. Ekspertai sako, kad labiausiai vaikus atitolina nuo pinigų suvokimo, kai už virtualius pinigus jie perka virtualius daiktus. Pavyzdžiui, atsiskaito kortele už kompiuterinio žaidimą laiką ar bonusus. Nes jie išleido ne pinigus, o pavyzdžiui, deimantus ar kreditus. O tai gali skatinti impulsyvų vartojimą, ypač aplinkoje, kurioje pirkimas sąmoningai padaromas kuo paprastesnis. UNICEF savo naujausioje analizėje pabrėžia, kad finansų technologijos gali didinti vaikų finansinę įtrauktį, tačiau kartu sukuria naujų rizikų susijusių su vartojimu, duomenimis ir vaikų apsauga.
1: O laidos PIN kodas klausykite šiandien 16.30 per LRT radiją.
3: Ryto garsai.
1: Sukanka 25 metai nuo rugsėjo 11-osios įvykių. Per teroristinį išpuolį Jungtinėse valstijose tuomet žuvo beveik 3 tūkstančiai žmonių. Kai kurie aukų artimieji teigė iki šiol laukiantis teisingumo, o New Yorko meras neseniai paskelbė, kad valdžios institucijos nuslėpė informaciją apie žalingą orą po pasaulio prekybos centro griūties. Išsamiau apie tai Giedrės Trapikaitės reportaže.
4: 2001 rugsėjo 11-oji neretai vadinama tamsiausia diena Jungtinių valstijų istorijoje. Ekstremistai susiję su grupuote Al-Qaida užgrobė 4 keleivinius lėktuvus. 2 iš jų buvo nukreipti ir rėžėsi į pasaulio prekybos centro Niujorke dangoraižius. Po smūgių jie sugriuvo, apgriaudami ir greta buvusius pastatus. 3 lėktuvą užgrobėjai nukreipė į Pentagoną, Jungtinių valstijų gynybos departamento centrinę būstinę. 4-asis nukrito Pensilvanijoje, kai keleiviai bandė perimti lėktuvo valdymą iš teroristų. Tądien žuvo 2977 žmonės, tarp aukų ir viena Lietuvos pilietė, taip pat lietuvių kilmės amerikiečiai.
5: Teroristų išpuoliai gali sudrebinti mūsų didžiausių pastatų pamatus. Tačiau jie negali paliesti pačių Amerikos pamatų.
4: Taip rugsėjo 11-osios naktį per kreipimas į gyventojus pabrėžė tuometis Jungtinių Valstijų prezidentas Džordžas Bušas. Dalis apžvalgininkų visgi teigia, kad šis išpuolis iš esmės pakeitė amerikiečių gyvenimą ir saugumo politiką. Po išpuolio Bušas paskelbė karą prieš terorizmą. Tai amerikiečių vadovaujama tarptautinė karinė kampanija, kuria buvo siekiama sunaikinti Al-Qaidą ir kitas ekstremistinės organizacijas. Taip pat Afganistane norėjo nuversti Talibano valdžią. Tuomet NATO pirmą ir vienintelį kartą pritaikė penktąjį straipsnį dėl kolektyvinės gynybos. Kai kurie istorikai teigia, kad karas prieš terorizmą jau pasibaigęs, visgi dabartinėje Jungtinių Valstijų valdžios retorikoje priešų netrūksta. Jie prisimenami ir pagerbiant rugsėjo 11-osios aukas.
6: Mes niekada nepamiršime tų, kuriuos praradome, ir niekada nepamiršime 2001 rugsėjo 11-osios nemirtingų didvyrių. Pasakysiu jums, kad šiuo metu mes kovojame, nes yra tam tikra šalis, kuri norėjo turėti brandolinį ginklą. Jie buvo labai arti to. Bet dabar jie neturi jokių šansų. Iranas neturės brandolinio ginklo.
4: Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Nors nuo išpolio praėjo 25 metai, tragedija vis dar aktuali daugeliu amerikiečių, ypač aukų artimiesiems. Kai kurie jų neseniai susirinko Niujorke, reikalaudami ištirti galimus Saudo Arabijos ryšius su lėktuvus užgrobusiais ekstremistais.
7: Mes stovime čia prie Saudo Arabijos konsulato Niujorke, rugsėjo 11-osios išvakarėse. Esame pasipiktinę, kad net praėjus 25 metams vis dar turime čia stovėti ir reikalauti tiesos, teisingumo ir atskaitomybės.
4: Teigia Bretas Eaglesonas, per rugsėjo 11-osios išpuolį netekęs savo tėčio. Yra ir daugiau besipiktinančiųjų. Štai Niujorko meras Zohranas Mamdanis teigia, kad paviešinti dokumentai rodo, jog valdžios institucijos ilgus metus neatskleidė visko, ką žinojo apie žalingą orą tragedijos vietoje.
8: Žmonės susirgo, nes lyderiai, kuriais jie pasitikėjo, melavo ir sakė, kad jiems saugu kvėpuoti toksišku oru. O kai jie pradėjo kovoti su vėliau pasireiškusiais ligos simptomais, vyriausybės, kuri nedvejodama juos pasiuntė į pavojų, niekur nebuvo matyti.
4: Pranešama, kad vėliau nuo ligų susijusių su žalingos aplinkos poveikiu šioje teritorijoje mirė daugiau nei 9 tūkstančiai žmonių. Dabar buvusio pasaulio prekybos centro vietoje įrengtas kvapą gniaužiantis nacionalinis rugsėjo 11-osios memorialas.
9: Tai labai jaudinantis dalykas. Mes specialiai atvykome čia. Vos priartėjęs prie šio memorialo pradedi jaudintis, nes prisimeni, kaip žiūrėjai tai per televiziją. Tiesiog galvoji apie tą dieną, apie tuos žmones. Kaip ką tik sakiau, ar gali įsivaizduoti, ką reiškia iššokti iš pastato? Geriau jau iššokti iš dangoraižio, nei susidurti su kitokia baigtimi. Negaliu įsivaizduoti. Taip pat ir žmonės, bandantys valandas eiti pėsčiomis ir pabėgti. Tai tiesiog siaubinga. Mes norėjome čia atvykti ir pareikšti pagarbą visiems tiems žmonėms, kurie žuvo.
4: Latvijos visuomeniniam transliuotojui teigė prie memorialo kalbinta amerikietė. Giedrė Trapikaitė, LRT radijas.

0: Sportas.
1: Sporto naujienas pristato Mykolas Jankaitis.
2: Lietuvos rinktinė tęsia puikų pasirodymą Turkijoje vykstančiame Europos žmonių su negale plaukimo čempionate. Vakar bronzos medalį iškovojo paralimpietė Gabrielė Čepavičiūtė. SM5 klasės 200 metrų kompleksinio plaukimo rungtyje lietuvė distanciją įveikė per 3 minutes 43,69 šimtąsias sekundės dalis. Tokį pat laiką užfiksavo ir Italija Giulia Giretti. Ji su Čepavičiūtė pasidalijo bronzą. Sidabrą iškovojo kita italė Monika Bodžijoni, o auksas atiteko Rusijos sportininkei. Šalies agresorės atstovų Turkijoje vykstančiame čempionate daug, o Rusijos vėliava plevesuoja kone kiekvienos podiumo ceremonijos metu. Medalį atsiėmusi Čepavičiūtė atsisakė fotografuotis kartu su kitomis šios rungties medalininkėmis. Valdo Dambrausko svajonės išsipildymas nevirto stebuklu. Jo treniruojamas Baku Sabah klubas debiutinėse UEFA čempionų lygos rungtynėse išvykoje 0-4 nusileido Manchester United ekipai. Šeimininkai jau po pirmojo kėlinio turėjo 3 įvarčių persvarą. Po 18 metų į čempionų lygą sugrįžęs Stambulo Fenerbahčio klubas namuose su Romos ekipa sužaidė lygiosiomis 1-1. Po šio susitikimo komandos treneris Ismailis Kartalis visus pribloškė paskelbdamas, kad vos po 3 mėnesių klube atsistatydina. Tačiau istorija čia nesibaigia. Klubo prezidentas Azizas Ildrimas jau paskelbė, kad šio atsistatydinimo nepriima. Teigia, kad Stambule vykusių rungtynių metu į trenerį iš tribūnų buvo paleistas plastmasinis butelis. Paaiškėjo moterų pasaulio krepšinio čempionato pusfinalių dalyvės. Tarp 4 geriausių rinktinių pateko Jungtinių valstijų ekipa, net 52 taškais 108-56 ketvirtfinalyje sutriuškinusi Vengrija. Amerikietės dėl vietos finale kausi su Ispanija, kuri taip pat be vargo 89-66 pranoko Australiją. Šeimininkė Vokietija 93-74 pranoko Europos čempionę Belgiją. Vokietės pusfinalyje susitiks su prancūzėmis, kurios 90-61 nugalėjo Kiniją. Pirmenybių pusfinalį vyks šeštadienį. Čempionatą stebėkite per LRT+. Po 45 metų pertraukos Formulė 1 sugrįžta į Madridą. Šį savaitgalį Ispanijos Grand Prix vyks 5 km 400 metrų trasoje, sudarytoje iš jau esamų kelių bei naujai pastatytų trasos dalių derinio. Trasos pažyba turėtų tapti La Monumental, 500 metrų ilgio posūkis, kurio aukščiausia vieta nuo žemiausio skiriasi 10 metrų. Šiandien trasoje vyks pirmosios oficialios treniruotės, lenktynės tradiciškai vyks sekmadienį. Nuo 1991 iki praėjusių metų Formulės 1 Ispanijos etapas vykdavo Barselonoje.
1: Su sporto naujienomis buvo Mykolas Jankaitis. 3 minutės lieka iki 7 valandos. Girdėsite žinias, po jų užsienio naujienos, o tada pakalbėsime apie tai, jog lošimo mechanizmai vis dažniau persikelia į vaikų žaidžiamus kompiuterinius žaidimus ir formuoja lošimui būdingus įpročius bei rizikingą elgesį. Tad Seime siūloma riboti tokio turinio prieinamumą, apie tai kalbėsime po 7.15.

0: LRT radijas. 7 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Minimos 25-osios rugsėjo 11-osios įvykių metinės. Per teroristinį išpuolį Jungtinėse valstijose žuvo beveik 3 tūkstančiai žmonių. Tragedijos aplinkybės išlieka aktualios iki šių dienų. Išsamiau Giedrė Trapikaitė.
1: Viena tamsiausių dienų Amerikos istorijoje, neretai būtent taip vadinama 2001 rugsėjo 11-oji. Tuomet su grupuote Al-Qaida susiję ekstremistai užgrobė 4 keleivinius lėktuvus ir nukreipė juos į pasaulio prekybos centro dangoraižius ir Pentagoną. Vienas lėktuvas nukrito Pensilvanijoje. Iš viso žuvo 2977 žmonės, tarp aukų ir viena Lietuvos pilietė bei lietuvių kilmės amerikiečiai.
2: Teroristų išpuoliai gali sudrebinti mūsų didžiausių pastatų pamatus. Tačiau jie negali paliesti pačių Amerikos pamatų.
1: Taip rugsėjo 11-ąją pabrėžė tuometis Jungtinių valstijų prezidentas Džordžas Bušas. Dalis apžvalgininkų visgi teigia, kad šis išpuolis iš esmės pakeitė amerikiečių gyvenimą ir saugumo politiką. Buvo paskelbtas karas prieš terorizmą. Šis išpuolis vis dar aktualus daugeliu amerikiečių, ypač aukų artimiesiems. Kai kurie jų reikalauja ištirti galimus Saudo Arabijos ryšius su lėktuvus užgrobusiais ekstremistais.
3: Esame pasipiktinę, kad net praėjus 25 metams vis dar turime čia stovėti ir reikalauti tiesos, teisingumo ir atskaitomybės.
1: Yra ir daugiau besipiktinančių. Štai New Yorko meras Zohranas Mamdanis teigė, jog valdžios institucijos ilgus metus neskleidė visko, ką žinojo apie žalingą orą tragedijos vietoje. Pranešama, kad vėliau nuo ligų susijusių su žalingu poveikiu šioje teritorijoje mirė daugiau nei 9 tūkstančiai žmonių.
0: Ukrainos prezidentas teigė, kad dar iki rugsėjo pabaigos jis tikėsi susitikti su Jungtinių valstijų prezidentu ir pasiekti rezultatų energetikos bei aprūpinimo maistų srityse. Apie tai Kanadoje viešintis Volodymyras Zelenskis pareiškė per spaudos konferenciją su premjeru Marku Karniu. Pasak Zelenskio, jo patarėjai kasdien palaiko ryšį su Vašingtonu, jis pridūrė, kad prieš žiemą Jungtinės valstijos turi imtis ryštingų veiksmų.
4: Visos šalys partneris kelia klausimą grūdų ir žemės ūkio produkcijos, kurią Rusija ėmė blokuoti Juodojoje jūroje. Mes į tai privalome reaguoti. Priešingu atveju Rusija niekada nenutrauks šio karo, nes niekada tiesiogiai nepajus jo pasekmių. Tai pasakytina ir apie energetiką. Keliame klausimą dėl galimų pasekmių energetiniam ir aprūpinimo maistų saugumui. Manau, kad galėsiu kalbėti apie tai atviriau po New York'e įvyksiančio susitikimo su prezidentu Trumpu. Tikiuosi, kad rasime tam galimybę.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukraina ir Kanada taip pat pasirašė deklaraciją dėl 100 metų partnerystės, kuri tvirtina ilgalaikę paramą, o tava paskelbė skirsinti 260 milijonų dolerių Ukrainos oro gynybai stiprinti. O po Rusijos smūgių šią naktį prekybos centrui Pavlo Grade, kur žuvo mažiausiai 5 žmonės, beveik 70 sužeistų, Ukrainos užsienio reikalų ministras šią ataką pavadino tyčiniu teroru prieš civilius. Mieste taip pat apgadintos komercinės patalpos ir transporto priemonės. Naktį Rusija atakavo ir Kyjivą. Čia pranešama apie 8 sužeistus žmones. Dronas pataikė 9-aukštį gyvenamąjį namą. Jungtinių tautų duomenimis civilių žūčių skaičius Ukrainoje pasiekė aukščiausią.

0: lygino pirmųjų mėnesių po Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 vasarį. Žemės ūkio ministerija šiandien laukia galutinių duomenų iš savivaldybių apie rugpjūtį šalyje siautusios audros padarinius ūkininkams. Savivaldybės iki šios dienos buvo įpareigotos pateikti informaciją apie ūkininkų kreipimąsi dėl žalos. Gavus duomenis bus sprendžiama dėl papildomos paramos prašymo Europos komisijai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pripažįsta, kad su rugpjūčio pabaigoje Lietuvoje siautusios audros padariniais tvarkomiuose nepakankamai operatyviai. Vyriausybės valandos Seime metu įsteigė, kad būtina stiprinti pasirengimą būsimoms audroms. Anot premjero, tam būtų galima įsigyti daugiau generatorių ir praretinti proskinas, bei užtikrinti spartesnį požeminių elektros linijų tiesimą.
1: Situacija komplikuota, ją ne visai sėkmingai, ne taip kaip norėjom, ne iki galo operatyviai sprendėm, bet įspręsim. Dėkui Dievui, kad nevyko ta audra kažkur šildymo žiemos sezono metu, nes kai dabar turim A++ ir visokių namų, kurie pakabinti ant oras vanduo sistemų, būtume turėję dar drastiškesnę situaciją. Aš manyčiau, kad reikia galvoti apie vidutinės trukmės, ilgos trukmės ir trumpalaikius tikslus. Kabeliavimas užtruks, generatorių įsigijimas, manau, pakankamai greit. Proskinas pravalyti, kur galėtume padidinę pasiūlą atpiginti gal Baltpūlę biokūro kainą.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Dabar visoje šalyje temperatūra apie 11-12 laipsnių, tik Klaipėdoje 16 šilumos. Įdienojus be didesnio lietaus, vėjas vakarų ir šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra bus 17-21 laipsnis. 7:05.
2: Ryto garsai.
3: Užsienio naujienų apžvalga.
4: O studijoje užsienio naujienų redaktorė Beatričė Bankauskaitė. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui viešint Kanadoje skelbiama, kad valstybių vadovai įtvirtino ilgalaikę šalių partnerystę ir Kanada pažadėjo daugiau kaip 200 milijonų paramo Ukrainos gynybai, taigi išsamiau papasakok apie šio vizito rezultatus.
5: Na taip, tai po susitikimu su Volodymyru Zelenskiu, kuris su pirmąja ponia vieši Kanadoje, premjeras Markas Karnis pranešė, jog šalis skirs Ukrainai maždaug 218 milijonų eurų vertės oro gynybos raketų paketą. Na ir ginkluotė bus perduota per Jungtinių valstybių programą, nes ši programa leidžia kitoms valstybėms Ukrainai pirkti amerikietiškas sistemas, tarp jų ir Patriot raketas, na ir jų, kaip žinia, Kyivui ypač trūksta šiuo metu. Kanada taip pat ketina per 2 metus išplėsti dronų gamybą ir trečdalį visos tos produkcijos perduoti Ukrainai. Na ir skelbiama, kad taip pat bus suteikta paskolų garantijų Ukrainos energetiniam saugumui stiprinti, dėl to, kad ypač energetinis saugumas labai svarbus artėjant žiemai, nes Rusija tuomet atakuoja Ukrainos energetikos infrastruktūrą. Abi šalys taip pat pasirašė deklaraciją, kuriai tvirtina 100 metų trukmės partnerystę, narie kartu susitarė stiprinti bendradarbiavimą įvairiose srityse, tai ir gynyboje, technologijose, prekyboje, Ukrainos atstatymę po karo ir kitose. Na, o tuo metu Ukrainos prezidentas už vakar atvykęs į šalį ir akcentavo, kad būtent šiuose pokalbiuose labai svarbu kalbėti apie artėjančią žiemą Ukrainoje. Jis taip pat tikisi, kad dar iki šio mėnesio pabaigos susitiks ir su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu, būtent kad galėtų aptarti šiuos klausimus.
6: All the partners in the world raise the topic of grain.
7: Visos šalys partnerės kelia klausimą grūdų ir žemės ūkio produkcijos, kurią Rusija ėmė blokuoti Juodojoje jūroje. Mes į tai privalome reaguoti. Priešingu atveju Rusija niekada nenutrauks šio karo, nes niekada tiesiogiai nepajus jo pasekmių. Tai pasakytina ir apie energetiką. Keliame klausimą dėl galimų pasekmių energetiniam ir aprūpinimo maistų saugumui. Manau, kad galėsiu kalbėti apie tai atviriau po New York'e įvyksiančio susitikimo su prezidentu Trumpu. Tikiuosi, kad rasime tam galimybę.
5: Taip kalbėjo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, na ir pasakė, patarėjai kasdien palaiko ryšį su Vašingtonu, na ir jis taip pat pridūrė Zelenskis, kad prie žiemą Jungtinės valstijos turėtų imtis ryžtingų veiksmų.
4: Taip, nes Rusija vakar vakare vėl atakavo prekybos centrą Ukrainos Pavlogrado mieste ir tai ne pirmas kartas, kai Maskva taikosi būtent į žmonių pilnus prekybos centrus, tai kokie šios atakos ir apskritai šios nakties naktinių smūgių padariniai.
5: Taip, kaip tu mini, tai ne pirmą kartą būtent taikomas į prekybos centrus ir kitą infrastruktūrą, nuo prekybos centruose daug žmonių ir dažniausiai tos atakos yra dienos metu. Tai pavyzdžiui, kai vakar Pavlograde buvo atakuotas prekybos centras, tai buvo pranešimai pasirodė 8 val. Vakare ir apie padarinius. Ten buvo gausybė žmonių, dabartiniais duomenimis 5 žmonės žuvo ir daugiau kaip 70 žmonių sužeista, taip pat ir 5 vaikai. Šios savaitės pradžioje taip pat prekybos centrai taip atakuoti Zaporižioje ir Sumų mieste, taip pat prieš tai Kramatorske, tai iš tiesų daug panašių atakų. Na, bendrai atakuotas dar ir Kyivas šią naktį ir skelbiama, kad daugiau aukšime pastate sužeisti mažiausiai 8 žmonės ir kone kasdien atakos pareikalauja žmonių aukų. Pavyzdžiui, vakar per Maskvos smūgius visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 14 žmonių ir daugiau nei 100 sužeista. Na ir jungtinės tautos skelbia, kad civilių žučių skaičius Ukrainoje pasiekė aukščiausią lygį nuo pirmųjų mėnesių, nuo 2022 metų vasario, kai Rusija pradėjo plataus masto karą. Taip pat nerimas kyla ir dėl energetikos infrastruktūros. Jungtinių tautų vystymo programos vadovas perspėja, kad yra itin rimtos pasiekmės. Bendrai skaičiuojama, kad jau patirto žalos vertė siekia apie 600 milijardų dolerių. Net sunku suprasti tą mastą tokį skaičių. Na ir Aleksandris Dioko tokius Maskvos veiksmus griežtai smerkia.
8: Attacking civil infrastructure can never be a legitimate target.
9: Atakos prieš civilinę infrastruktūrą niekada negali būti laikomos teisėtais veiksmais. Taip pat negali būti pateisinami išpuoliai prieš civilius gyventojus. Tai prieštarauja tarptautiniai humanitariniai teisiai. Noriu aiškiai pasakyti, mes tai smerkiame. Čia negali būti jokių dviprasmybių. Kiekvienas, kuris puola tokius apsauginius objektus, ypač aplink branduolinį objektą, iš tikrųjų rizikuoja milijonų žmonių saugumu. Branduolinis objektas niekada negali tapti taikiniu. Tam negali būti jokio pateisinimo. Tai privalo liautis.
5: Jungtinių tautų vystymo programos vadovas Aleksandris Dokro. Na, o Ukraina savo ruštų taip pat tęsia atakas Rusijos gilumoje prieš naftos ir logistikos infrastruktūrą. Tai Telegram kanaluose pasirodė informacija, kad gaisras kilo Rosneft priklausančio naftos perdirbimo gamykloje Saratove. Jau nekartai tapo Ukrainos taikiniu, taip pat atakos atakuoti ir tokie prekybos milžinės elektroninės sandėliai Ozon, tai yra antroji tokia elektroninės prekybos platforma po Wildberries. Na ir dar trumpai norėtų susiminti apie panašų, bet kitą dalyką, tai ta pačia tema Lenkijos prezidentas Donaldas Tuskas įspėjo, kad Lenkija ir kitos su Ukraina besiribojančios šalys turėtų būti pasirengusios Rusijos provokaciniams veiksmams. Na, jo teigimu, bendradarbiaujant su Ukrainos tarnybomis, naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį buvo užkirstas kelias tiesioginiai grėsmiai vienam iš pasienio kontrolės punktų. Na, jis nedetalizavo, kokia tai grėsmė, kas tiksliai įvyko, bet jis kalbėjo, kad pasienyje su Ukraina ir kitomis Europos valstybėmis provokacijų tikimybė yra ir reikia tam būti pasirengus būtent šioje rytinėje Europos dalyje.
10: Dėkui užsienio naujienų redaktorė Beatričė Bankauskaitė. 7:12. Netrukus pakalbėsime apie paauglių lošimus iš pinigų ir kaip tam siūloma užkirsti kelią.

0: Bohemiečiams 20. Rugsėjo 17-20 dienomis Vilniaus rotušės aikštėje 4 nemokami vakarai. Bohema, Verteris, Svinis Todas, Demonas Kerpėjas ir Trubadūras. Diskusijos, muzikologų refleksijos ir legendinių pastatymų peržiūros didžiajame ekrane. Nemokamai. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.
1: Konkurso jauno dizainerio prizas 2026 paroda Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje. Rugsėjo 10, spalio 4 dienomis. Daugiau informacijos apie projektą ieškokite oficialiame konkurso tinklalapyje jdb.lt.
2: Polkos, suktiniai ir skambančios aikštės. Rugsėjo 18 dieną visa Lietuva šoka. Nesvarbu, ar esi Vilniuje, Kaune ir Šakiuose, šoksime tradicinius šokius pašėlusiai smagiai ir su pasididžiavimu. Vienu ritmu, vienu džiaugsmu, vienu kvėpavimu. Etninės kultūros akcija Visa Lietuva šoka rugsėjo 18-ąją. Rengėjai Lietuvos nacionalinis kultūros centras Lietuvos savivaldybės. Informacinis rėmėjas LRT.
3: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
4: LRT radijas.
5: Lošimo mechanizmai vis dažniau pasiekia vaikus, persikelia į jų žaidžiamus kompiuterinius žaidimus ir veikia panašiai kaip lošimai. Tiesiog vaikai moka pinigus už atsitiktinį prizą, taip formuojasi lošimui būdingi įpročiai ir rizikingas elgesys. Tad Seime siūloma riboti tokių atsitiktinio turinio pirkimų prieinamumą nepilnamečiams ir griežčiau kontroliuoti jų amžių. Apie tai šį rytą pakalbėsime išsamiau su mumis Seimo priklausomybių prevencijos komisijos narė konservatorė Daiva Ulbinaitė. Labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Taip pat lošėjų artimųjų paramos grupės atstovė Inga Dapkūnienė. Sveiki.
7: Sveiki.
5: Ir advokatė Dovilė Murauskienė. Labas rytas.
8: Labas rytas.
5: Taigi, ponia Ulbinaitė, pirmiausiai, na, papasakokite, paaiškinkite tą situaciją. Kaip atrodo toks žaidimas, dėl kurio ir atsirado jūsų pasiūlymas?
6: Na, iš tikrųjų, šitas pataisas nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pataisas mes registravome kartu su kolega Mindaugu Linge. Turbūt truputį skirtingai, iš skirtingų rakursų su kolega priėmė prie šitos problemos. Mano kolega Mindaugas tikrai daug dėmesio skyrė apskritai lošimų kaip verslo priežiūrą ir praeitoj kadencijoje lošimų reklamos draudimo rūpinosi. Aš daug dėmesio skiriu vaikų emociniai sveikatai, taip pat vaikų saugumui skaitmeninėje erdvėje. Ir štai taip mes priėmėme prie šitos problemos, nes turėjome Seime bendrą biudžeto finansų komiteto ir priklausomybių prevencijos komisijos posėdį, kuriame iš tikrųjų ir mokslininkai, ir ekspertai atkreipė dėmesį į tai, kad daugėja vaikų, kurie turi priklausomybę nuo lošimų ir, ką sako mokslininkai, kad pradžia šitos priklausomybės labai dažnu atveju yra štai šitie lotboxai vadinamieji. Paprasčiau tariant, mokame atsitiktinio atlygio mechanizmai.
5: Bet kaip jie atsiranda, kur jos vaikai atranda, na, kaip atrodo tas žaidimas?
6: Jie naudojami kompiuteriniuose žaidimuose. Ir tos lootbox, nu, vadinamosios lobių skrinelės, kur gali moki pinigus, nežinai, ką gausi, nusivili, bandai dar kartą. Tai ir tai, ką mokslininkai sako, šitos skrinelės normalizuoja lošimų elgseną ir imituoja lošimų principą ir iš tikrųjų nuo mažens vaikams koduoja priklausomybę. Tai girdėdami, ką sako mokslininkai, aš visada tikiu mokslu ir mokslininkais, ir jie sako, kad na, reikėtų reglamentuoti tai, o štai šitie atrodo iš pažiūros nekalti žaidimai, žaisdami kompiuterinį žaidimą vaikai tačiau tai yra monetizuotas.
5: Realūs pinigai, jie moka realius pinigus už tą žaidimą.
6: Pinigai, taip, realūs pinigai ir jie pamažu įklimsta. Turbūt tėvai, jeigu šiandien klausimą,

0: nežinai, ką gausi, nežinai, kaip suveiks ir norisi bandyti dar kartą.
1: Gerai, tai ką jūs siūlote? Koks jūsų pasiūlymas iš ties, na, kaip tai veiktų praktiškai?
0: Taip, tai tik tai dar paminėsiu, kad problema yra kokio dydžio. Praktiškai 25% mūsų paauglių yra jau lošę iš pinigų. Tai yra kas ketvirtas paauglys yra lošęs iš pinigų. Tokia yra statistika, kurią pateikia lošimų priežiūros tarnyba. Tai mes ką siūlome? Mes pirmiausiai siūlome apsibrėžti sąvoką, kas tas lootboxas yra. Nes nei viename mūsų teisės akte neapibrėžta šita sąvoka. Tai yra mokame atsitiktinio atlygio mechanizmai ir siūlome juos priskirti nepilnamečiam žalingai informacijai. Ir tuomet įsijungtų jau visi apsaugos mechanizmai. Taip pat siūlome, kad nepilnamečiams, tai yra iki 18 metų vaikams būtų apriboti atsitiktinio turinio pirkimai, kad jie neturėtų prieigos. Na ir taip pat, o kaip tą prieigą apriboti, tai taip pat siūlome įstatymu įpareigoti kompiuterinių žaidimų gamintojus ir platintojus patikimai tikrinti pirkėjo amžių, ne savi deklaracija, ne varnelės paprastas uždėjimas, bet tikrai tie techniniai sprendimai, jų tikrai yra. Tą patį siūliau teikdama pataisas dėl socialinių tinklų ribojimo, tikrai tų techninių mechanizmų kaip patikimai patikrinti, ar perka ne vaikas, tai tikrai jų yra. Tai štai tokie trys esminiai dalykai. Apsibrėžiam savoką, priskiriam žalingai informacijai, apribojam iki 18 metų galimybę pirkti tokius dalykus ir įpareigojam tikrinti amžių.
1: Taip, su mumis priminsiu yra Iringa Dapkūnienė, lošėjų artimųjų paramos grupės atstovė, taip ponė Dapkūnienė. Na kaip dažnai štai va tokie žaidimai tampa tuo keliu į priklausomybę, jau į probleminį lošimą. Štai kaip sakė ponia Ulbinaitė, jau ketvirtadalis tų vaikų taip lošia, tai kaip jie paskui tą savo lošimą pratęsia.
2: Taip, tikrai pritariu visiškai gerbiamai Daivai Ulbinaitėj. Vaikai įsitraukia išties labai, labai intensyviai ir labai greitai. Vaikai gali netgi per keletą mėnesių įsitraukti ir gali eit link to priklausomybės labai skaudaus kelio, ką aš ir matau dirbdama su jaunimu, kadangi dirbu, matau, kaip jaunuoliai tiesiog jiem reikia vat, šią minutę ir šiuo momentu nusipirktas vadinamas moneta žaidimo, žetonus, kuriais jie gali atidaryti tą lobių skrynę, kadangi jie yra netgi išsiskaičiavę, kad, vat, sakykime, 10 atidarymas lobio skrynios jam atneš didelį laimėjimą ir tas labai vaikus įtraukia. Jie, žinoma, nusivilia, atsidaro tą dėžutę, lotboxas vadinamas, ir tai visiškai nieko nebūna arba kažkoks menkavertis daiktas ir tai sukelia azartiškumą, todėl kad vaikas apimtas jaudulio, jis vis laukia, kadagi atsivers man ta tikroji dovana ir aš tapsiu virtualiam žaidime turtingas žmogus.
1: O jie gali gauti realius pinigus atgal, sakykime, ar jie čia viskas jie moka realiais pinigais, bet gauna tik virtualius prizus, ar yra ir tų tikrųjų pinigų kaip prizų?
2: Aš kiek žinau, tai yra tik virtualu, tai yra žaidime įvairūs skinai, įvairūs tam tikram žaidime kažkokie ginklai, sakykime, ten kažkokiuose koviniuose žaidimuose, kituose žaidimuose tokie nereikšmingi personažai galbūt, jie gražiai pavadinti, nupiešti, tokie pritraukiantys, netgi ir žaidimas, kuris yra skirtas, sakykime, 16-mečiams ar 14-mečiams, prie jų tikrai turi prieigą ir 6 metų vaikai ir 8, ir tą labai skaudu matyti, kaip įsitraukia ir aš visiškai suprantu tėvus, jie tikrai visko nežino ir turbūt visko neįmanoma sužiūrėti, bet yra labai svarbus žaidimų pažymėjimas ir jų reguliavimas. Tai yra labai, labai svarbu.
1: Taip. Ir na, tiem tėvam, kaip jiems suprasti, kada vaiko santykis jau su tokiais žaidimais tampa problematiškos, kokie tie būna pirmieji signalai?
2: Vieni iš pirmųjų signalų, tai žinoma, vaiko visiškas įsitraukimas į telefoną ar tai kompiuterinį žaidimą, nenoras visiškai dalyvauti šeimos gyvenime, kažkokiose veiklose šeimos, tas uždarumas tampa nuotaikų dažna kaita ir labai svarbus turbūt dalykas,

0: kad nuolat neturi pinigų ir prašo pas tėvus, ir yra atvejų, kai netgi ištuštinamos tėvų sąskaitos nepilnamečių vaikų, nes jie turi prieimą, sakykim, padeda tėvam apsimokėti banko kažkokias sąskaitas, ir yra atvejų, kai visiškai ištuština visus pinigus, tai čia labai svarbu, ir tėvai tie, kurie tikrai galvoja, kad jų vaikas, sūnus ar dukra ramiai sėdi kambarį prie kompiuterio ar prie telefono ir neina su kažkokiam kompanijom į lauką, laiku grįžta iš mokyklos, vakare būna visada namuose, savaitgalį namuose, tai ne visada tuo reikia džiaugtis. Reikia tiesiog stebėti ir pasižiūrėti, ką tas vaikas veikia prie tų ekranų, nes tai gali būti labai didelės problemos pradžia, pradiniai žingsniai.
1: Taip, ir štai dabar, kaip matom, ponia Ulbinaitė siūlo kartu su kolega tam tikras pataisas, tai kaip jos padėtų šitą problemą spręsti jūsų akimis?
0: Aš manau, kad padėtų kažkiek tėvam būtų to aiškumo. Manau, perkant patį žaidimą, jis turėtų būti žymimas, atitinkamai reguliuojamas. Tėvai tiesiog patiems tėvam reiktų pasidomėti labiau. Čia tikriausiai pats pagrindinis tas dalykas, ir kad nebūtų tokios lengvos prieigos prie tų visų žaidimų su tom lobų skriniom, lobų dėžutėm, tai yra labai gražiai apipavidalinta ir tas labai traukia vaikus.
1: Taip, ir
0: labai svarbu visiems turbūt, čia ir yra tas dalykas, kad tiesiog visuomenė apie tai žinotų ir tėvai su laiku apie tai labiau į tai atsižvelgs ir manau, kad tikrai prieisime tos geresnės ateities mūsų jaunimui.
1: Taip, advokatė Dovilė Murauskienė dar su mumis yra, tai advokatė, na, kodėl šie žaidimai tarsi ir nelaikomi lošimais, nepatenka į lošimų reguliavimą ir štai jiems atskiro tokio reguliavimo reikia, kaip čia taip ta pilkoji zona atsirado?
2: Tai, na, matyta, pilkoji zona atsirado iš to, kad azartinių lošimų įstatymai yra aiškiai apibrėžti požymiai, kuriais turėtų pasižymėti lošimai, kurie laikomi azartiniais. Ir tie požymiai yra iš esmės susiję su tuo, kad visų pirma, asmuo savarankiškai rizikuoja savo finansais, savo įmokėtą sumą. Taip pat, kad tai gali suteikti piniginį laimėjimą ir siekia, kad tas piniginis laimėjimas būtų suteiktas. Tai šiuo atveju, kalbant apie būtent šituos lotbox, na, trūksta to vieno piniginio laimėjimo elemento, kadangi, kaip ir nurodė prieš tai išnekėjusios pašnekovės, iš esmės dažniausiai tai yra laimima kažkokia nauda pačiame žaidime, kuris skatina žaisti toliau.
1: Ai, tai dėl to, kad tu realių pinigų nelaimėjai, tai ir praranda reguliavimą.
2: Taip, ir dėl to jisai nepatenka, bet jis nepatenka čia pas mus pagal lietuvišką mūsų azartinių lošimų sampratą. Yra valstybių, kurios griežčiau tą reglamentuoja ir numato, kad būtent šitie jau yra kelios valstybės, kurios lotbox vadinamų žaidimus priskiria azartiniams lošimams ir taiko tą patį reguliavimą, tai yra nuo 18 ar 21 metų leidžiama žaisti.
1: Tai aš taip suprantu, kad realiai vat norėjau kaip tik klausti, ar užteks tik Lietuvos reguliavimo, bet kaip suprantu, būtent jo ir trūksta šitoj vietoj.
2: Na, yra Europos komisijos gairės tam tikros jau priimtos dėl šitų žaidimų, jos buvo priimtos dar 2022 metais, jos yra numatytos bendra taisyklė, kad vaikai turėtų būti saugomi nuo būtent to ekonominio išnaudojimo ir ten konkrečiai yra ir nuoroda apie būtent šitas mokamas skrineles, kaip vadina jie, ir kitus panašius produktus, nuo kurių vaikai turėtų būti apsaugomi, bet be abejo, kiekviena šalis yra, na, kiekvienai šaliai yra pavesta pačiai nuspręsti, kokiom priemonėm, kokiu mastu ir kokiais ribojimais bus užtikrinta būtent šita Europos komisijos rekomendacija. Tai taip atsakant į klausimą, iš tiesų trūksta dabar jau lietuviškojo reglamentavimo, kuris padėtų įgyvendinti šitą pagrindinį idėją Europos komisijos.
1: Ir kol tokio reguliavimo nėra, kol jis dar tik tai teikiamas, dar bus tik tai svarstumas, kokių teisių ir priemonių turi tėvai dabar?
2: Na, tai tėvai, matyt, turi tas pagrindinės teisės ir priemonės auklėti savo vaikus ir domėtis, ką jie veikia tuose telefonuose ir ką tėvai perka realiai, nes, na, iš tikrųjų dažna situacija, matyt, kai jie tėvai leidžia nusipirkti kažką, net neįsigilindami, kas yra per turinys ir ką tenai tas vaikas perka, tai mano supratimu, kad būtent ką dabar reikėtų daryti, pirmiausia, ir valstybė, ir patiems tėvams, tai supranti.

0: Pasti, kas yra tie žaidimai, kokį poveikį jie gali turėti ir jau tada, kai bus aiškus ir visuomenės švietimas, dėl ko labai smagi ir šita iniciatyva, kad na, tiesiog informuoti, kad yra tokia problema, nes aš tikrai neabejoju, kad šiandienos skubančiam pasaulyje ne visi tėvai ir spėja pasidomėti, ką ten tie vaikai žaidžia. Tai apie tai informuoti trumpai aiškiai, kad žinotų tėvai ir tada jau turėdami informaciją, jie patys galėtų nuspręsti, kokių priemonių imtis. Ir kiek leisti, ko neleisti ir panašiai, nes pasiūlymai apie tai, kad reikėtų riboti pačių žaidimų organizatorių kažkokią veiklą, jie tikrai yra geri, bet jie yra labai sudėtingai gyvendindami, turint omenyje tai, kad na, tai nėra lietuviški žaidimų organizatoriai ir matyt, na, savo įstatymų neperkelsim kažkur, kur net sudėtinga atsekti, kas tą žaidimą realiai organizuoja ir kas tą naudą galutinę iš to žaidimo gavo.
1: Taip, ponia Ulbinaitė, labai trumpai, ar turėsit paramą Seime, ar jau apsiklausėt kolegas, ar sutinka su tokiu reguliavimu?
2: Tai, žinot, kadangi aš nuosekliai vaikų saugumų skaitmeninėje erdvėje rūpinosi ir tai yra jau trečiasis pasiūlymas su tuo susijęs, vienas iš pasiūlymų mano buvo, jeigu pamenate, mobilių telefonų draudimas mokyklose, kitas yra skaitmeninė pilnametystė socialinių tinklų ribojimą nuo 16 metų, tai šitie pasiūlymai tikrai pateikimo stadiją visi praėjo ir pakankamai didelį palaikymą Seime turi, tai net nebejoju, kad visi, kam rūpi vaikų saugumas skaitmeniniai erdvėje ir kam rūpi, kad mūsų vaikai neįklimptų į priklausomybės dar būdami vaikais, tai tikrai palaikys šitas pataisas, juolab, kad tikrai bandom sureguliuoti nacionaliniais teisės aktais, na negalime laukti, kol viską sureguliuos Briuselis. Taip. Jeigu matome grėsmę savo vaikams, tai turime ir imtis priemonių jas užkardyti.
1: Ačiū labai, Daiva Ulbinaitė, Seimo priklausomybių prevencijos komisijos narė, su mumis taip pat buvo Inga Dapkūnienė, lošėjų artimųjų paramos grupės atstovė ir advokatė Dovilė Murauskinė, o su jomis kalbėjom apie tai, kad Seime siūloma riboti atsitiktinio turinio pirkimų prieinamumą nepilnamečiams ir griežčiau kontroliuoti jų amžius. 7 valandos 32 minutės, netrukus trumpąsias žinias girdėsite, o po jų kalbėsime apie tai, jog nuo pirmadienio Klaipėdos zoologijos sodas jau nebepriima lankytojų, tai yra jau savaitę to nebegali daryti, tačiau jame liko gyventi dešimtis gyvūnų, koks laukia jų likimas, štai po kelių minučių ir pakalbėsim.
3: Žinios trumpai.
4: Minimos 25-osios rugsėjo 11-osios įvykių metinės. Per teroristinį išpuolį Jungtinėse valstijose žuvo beveik 3 tūkstančiai žmonių. Dalis apžvalgininkų teigia, kad išpuolis iš esmės pakeitė amerikiečių gyvenimą ir saugumo politiką. Buvo paskelbtas karas prieš terorizmą. Ukrainos prezidentas teigia, kad dar iki rugsėjo pabaigos jis tikėsi susitikti su Jungtinių valstijų prezidentu ir pasiekti rezultatų energetikos bei aprūpinimo maisto srityse. Apie tai Kanadoje viešintis Zelenskis pareiškė po susitikimo su premjeru Marku Karniu. Tuo metu po Rusijos smūgių prekybos centrui Pavlo Hrade, kur žuvo mažiausiai 5 žmonės, beveik 70 sužeistų, Ukrainos užsienio reikalų ministras ataką pavadino tyčiniu teroru prieš civilius. Naktį Rusija atakavo ir Kyjivą, čia pranešama apie 8 sužeistų žmonės, dronas pataikė 9 aukštį gyvenamąjį namą. Tuo metu Ukrainos dronai naktį atakavo Rusijos Saratovo miestą ir, kaip pranešama, smogė naftos bei logistikos infrastruktūrai. Skelbiama, kad gaisras kilo bendrovės Rosneft naftos perdirbimo gamykloje. Taip pat šiame mieste užsidegė Rusijos elektroninės prekybos milžinės Ozon logistikos centras. Žemės ūkio ministerija šiandien laukia galutinių duomenų iš savivaldybių apie rugpjūtį šalyje siautusios audros padarinius ūkininkams. Gavus duomenis bus sprendžiama apie papildomą paramą ir prašymą Europos komisijai. Vilniaus apygardos teisme, kur nagrinėjama Eriko Švenčionienės, Kazimiero Juraičio ir Valerijus Ivanovo byla dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą ir Sovietų Sąjungos nusikaltimų neigimo, prasidės baigiamosios kalbos. Prokuroras pasiūlys bausmes. Plečiant netoli Palangos kurortų ir Latvijos sienos esantį nedidelį Šventosios uostą, šiandien oficialiai pradedamos 2 Šventosios jūrų uostų molų ir kitos infrastruktūros statybos. Molai suformuos įplauką į uostą ir apsaugos ją nuo smėlio užnašų. Tikimasi, kad atkurtas Šventosios uostas sudarys sąlygas pramoginiai laivybai, būriavimui, žvejybai bei turizmui. Sinoptikų teigimu, šiuo metu visoje šalyje temperatūra apie 11-12 laipsnių, tik tai Klaipėdoje yra 16. Įdienojus, be didesnio lietaus, vėjas vakarų ir šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-21 laipsnis šilumos. 7:34.
3: Ryto garsai.
1: Taigi, nuo pirmadienio yra uždarytas Klaipėdos zoologijos sodas, jis nebepriima lankytojų, tačiau jame liko gyventi dešimtis gyvūnų ir plėšriųjų, ir egzotiškų, ir paukščių. Dalį gyvūnų dar prieš uždarant zoologijos sodą paėmė aplinkos apsaugos departamentas, o kągi daryti su kitais, šį rytą bandysime pasiaiškinti. Su mumis Edvardas Legeckas, Klaipėdos zoologijos sodo direktorius. Labas rytas.
5: Labą rytą.
1: Mantė Ramanauskienė, aplinkos apsaugos departamento, gyvosios gamtos apsaugos departamento vadovė. Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Ir Justina Morkūnaitė iš laukinių gyvūnų globos centro. Labas rytas, Justina.
6: Labas rytas.
1: Taip, ponė Legeckai, kiek dabar jūs turite buvusio zoologijos sodo teritorijoje gyvenančių gyvūnų, kiek jums kainuoja jų priežiūra ir iš kur imate pinigų tam dabar, kai nebėra lankytojų ir zoologijos sodas nebeturi pajamų?
5: Vat šitą ir stengiasi padaryti Mantė Ramanauskienė, kad neturėtumėm pinigų ir negalėtumėm gyventi. Zoologijos sodas dar ir veikiame, tik užsidarome žiemai, o dar turėtų būti labai daug teisminių procesų, kurių nelabai nori aplinkos departamentas. Ir iš vis departamente aš skaityčiau Mantės Ramanauskienės pavaldiniai, tik tai yra tam tikri, kurie klauso jos, kaip pasakyti, įsakymų, kad reikia padaryti šitą dalyką. Ir,
1: jo, ponia Legeckai, bet aš klausau labai konkrečiai, kiek dar turite gyvūnų ir kaip juos išlaikote?
5: Gerai, turime gyvūnų, mes dar turime susitaupę, gyvūnų turime, gal aš dabar nežinau, bet skaičiuosime tik tai metų pabaigoje, apie gal kokius 300, nu ir šeriame, taip kaip šeriame, turim pašarų. Mhm. Mes per prievartą dirbom, už ką buvom baudžiami.
1: Mhm. Tai dar kiek laiko jums duota yra, ką su jais padaryti, kokie yra įpareigojimai?
5: Dar mums nieks nieko neduota ir jokių įpareigojimų mes neturime. Mes susidarėme žiemos sezonui.
1: Mhm. Tai ponia Ramanauskienė, tai išties, ką dabar su tais gyvūnais daryti ir kiek išties, ar žiemos sezonui išsidarė zoologijos sodas, ar vis dėlto čia kitokie sprendimai buvo?
7: Galime tik pasakyti, kad šiai dienai aplinkos apsaugos departamentas yra išsiuntęs aplinkos apsaugos agentūrai informaciją apie atliktą patikrinimą, kuriuo yra prašoma, kad būtų panaikintas zoologijos sodo statusas šiai įstaigai. Ir atitinkamai, jeigu toks statusas būtų panaikintas, departamentas priimtų sprendimą dėl zoologijos sodo uždarimo. Tas uždarymas turėtų būti net per ilgesnį kaip 8 mėnesių laikotarpį, o šiai dienai kažkokiu apribojimu aparto, kad yra draudžiami lankytojai, zoologijos sodai nėra.
1: Uh-huh. O įpareigojimu ką toliau su tais gyvūnais daryti?
7: Visų pirma, tai su gyvūnais turi būti elgiamasi taip, kaip yra nustatyta teisės aktuose. Tai jie turi būti prižiūrimi, jie turi būti laikomis sąlygomis, kuriomis privalo būti laikoma. Šiai dienai būtent šie reikalavimai ir yra neįvykdyti. Nėra laikomi gyvūnai tinkamomis sąlygomis, nėra užtikrimas lankytojų saugumas. Lygiai taip pat matėte iš paimamų gyvūnų, ypač paskutiniųjų, yra žiaurus elgesys su gyvūnais. Gyvūnai kankinami tikrai akivaizdu, kad ligoti jie nėra gydomi ir panašiai. Tai šitas priemonės buvo imtasi ir padarytos iki tol, o kokių priemonių bus imtasi ateityje, sunku vertinti, todėl kad viskas priklausys nuo to, kokie sprendimai bus priimti aplinkos apsaugos agentūros.
1: Tai kaip suprantu, jūs dabar laukiate sprendimo dėl apskritai licencijos panaikinimo, tai jokio sprendimo uždaryti zoologijos sodą dar kol kas nėra, jie čia iš ties savo iniciatyvą užsidarė kol kas.
7: Tikrai taip.
1: Mhm. Tai ar dabar, kai neveikia, jūs tikrinate tų gyvūnų būklę priežiūrą, galbūt, nežinau, žiūrite, kaip naujų savininkų paieška vyksta?
7: Taip, laikytojas yra įpareigotas imtis tam tikrų priemonių nedelsiant, kadangi duotas privalomasis nurodymas, kadangi na, yra tam tikrų gyvūnų, kurie yra akivaizdžiai sergantis ir kuriems ta pagalba turi būti suteikta. Tiesiog įvertinus visas rizikas, na, buvo dar gyvūnai, kai kurie nepaimti.
1: Uh-huh. Ar bus dar paimta gyvūnų? Dabar, kaip suprantu, 4 esat paėmę, tai ar bus dar planas yra toks paimti dar kažkiek?
7: Tai viso yra paimta jau šiai dienai virš 238 gyvūnai. Dar yra nepaimta, nors na, neturi zoologijos sodas teisėtų įsigijimo dokumentų, dar yra nepaimta iš 70 gyvūnų. Na ir ta situacija keičiasi diena iš dienos. Gyvūnai paskutiniai, kurie buvo paimti, jie tikrai nebuvo planuoti paimti, jie buvo su teisėtų įsigijimo dokumentais, tačiau matom, kad jais nėra rūpinamasi, kad jie kenčia, kad yra jauriai su jais elgiamasi, jie buvo nuspręsti nedelsiant paimti, įvertinus ekspertams.
1: Mhm. Tai kada dabar gali būti tas sprendimas, kiek, per kiek laiko jis turi būti išduotas, kad jau būtų panaikinta licencija?
7: Mes tikime pasprendimo greitų laikų, 2 savaičių bėgėm, kad bus jau atitinkama aplinkos apsaugos agentūros sprendimas ir tada be abejo departamentas priims sprendimus.
1: Uhum, ponia Ramanauskienė, jūs dar galite su mumis likti, nežinau, kad liktai turite kitų įsipareigojimų, ar jau jūs paleisti ir dar turit keletą minučių?
7: Dar keletą minučių tikrai.
1: Gerai. Tai ponia Legeskai, tai dabar kokį turite planą, ką toliau darysite, nes jums yra duotai įsipareigojimų ir tuos gyvūnus prižiūrėti ir tam tikrus dokumentus pateikti, na, koks jūsų tolesnis planas, ką jūs toliau darysit su zoologijos sodu, su jo gyventojais?
5: Norėčiau biškutį duoti repliką Mantei Ramanauskienė, jinai labai abstrakčiai viską čia pasakė, nors yra labai konkretus nurodymai įstatymuose. Čia, kad jinai vadina gyvūnus kankinimas, norėčiau paklausti jos, kaip jie yra kankinami ir kaip jie neprižiūrimi. Tegul tik tai neperdeda, kaip ir daugumas portalų internete. O yra parašyta labai teisingai, jeigu zoologijos sodas uždaromas būna tik tai vienu atveju, jeigu šeimininkas miršta arba pats šeimininkas nebenori laikyti, nes yra gyvūnai, kurie net nereikia jiems leidimų laikyti. Tai yra šeimininko pasirinkimas, kur juos perkelti į kitas vietas. Jeigu neturi galimybę susirasti, tada prašai valstybinės ministerijos arba departamento, kad padėtų tą padaryti. Ir trečias yra, gyvūnai yra užmigdomi arba nužudomi. Ir šito pilna yra Manauskė, nežino, bet jinai to nenori sakyti. Tai vat jų prerogatyva galima daryti taip, kad tie gyvūnai visi nereikalingi bus migdomi.
1: Ponia Ramanauskė, neatsakykit. Pirmiausia, ar kokia pirmenybė ieškoti turbūt kam atiduoti, ar vis dėlto yra ir tas sprendimas dėl galimo migdymo?
7: Be abejo, kad pirmiausia, gyvūnai turi būti perduodami laikytojams, teisėtams laikytojams, kurie galėtų užtikrinti jų gerovę. Šios alternatyvos, kurias nurodo laikytojas, taip jos yra. Jos yra ir laikyta prerogatyva nuspręsti, tačiau šios alternatyvos įstatyme yra dėl gyvūnų, kurių laikymas negalėtų būti laikomas. Tai yra invaziniai gyvūnai, sergantys gyvūnai, kurie na, tikrai yra reikalinga nutraukti kančias ir panašiai tam, kad nebelaikyti. Bet be abejo, mes sieksim visais būdais, kad gyvūnų gerovė šitoje vietoje būtų mūsų viso ir kad gyvūnai būtų perduodami laikytojams, jeigu jie turėtų būti perduoti.
1: Taip, tai ir dabar tas pono Legecko klausimas, tai kas konkrečiai, ką jūs įvardinate gyvūnų kankinimu ir reikalavimų nevykdymu?
7: Tai reikalavimo nevykdymą, tai visumoje, sakykime, tų pačių lankytojų įleidimas, nors departamento buvo sprendimas uždrausti lankytojų zoologijos sodą. Gyvūnų kankinimu galime įvardinti ir nesiėmimą veterinarinės priežiūros, kaip šiuo atveju su paskutiniais gyvūnais, kur akivaizdžiai buvo gyvūnai negydomi, kai kurie iš jų ir nugaišę, ir apklaustas, ir veterinarijos gydytojas, būtent šios įstaigos, tai jisai pats pasakė, kad na, buvo gyvūnai gydomi, kad laikytojas nesuteikė lėšų gyvūnų gydymui, atitinkamai šių priemonių nesiėmimą būtinųjų priemonių, nes gyvūnams buvo būtinoji veterinarinė pagalba reikalinga ir duoda įstatymą numatytą sankciją, kad taikoma atsakomybė už žiaurų elgesį su gyvūnais.
1: Mhm. O reikalavimai apskritai jų laikymo, jų voljerų dydžio ir taip toliau, ar maitinimo, ar visa tai buvo vykdoma, ar bent minimalus jie buvo įgyvendinti?
7: Jie nebuvo vykdomi ir buvo nuolatiniai duomi įpareigojama juos vykdyti. Nebuvo padidinti ir voljerai tam tikrų vietų, nebuvo išpildomos sąlygos tiek raciono, kurios yra aiškiai apibrėžtos teisės aktuose ir šitie reikalavimai, ne, jie nebuvo įgyvendinti.
1: Mhm. Tai priminsiu, su mumis yra ir Justina Morkūnaitė, laukinių gyvūnų globos centro vadovė, į kurios centrą, į vadovavime centrą ir pateko dalis gyvūnų iš Klaipėdos zoologijos sodo. Tai ponė Morkūnaitė, kokios būklės tie gyvūnai pas jūs pateko ir na ką tokia jų būklė rodo, dėl ko jie, jos, tos būklės galėjo atsirasti?
6: Na, paskutiniuosius gyvūnus, kuriuos paėmėme rugpjūčio 26 dieną kartu su aplinkos apsaugos departamentu, na, iš tiesų turi sveikatingumo sutrikimų, kurie tikrai neatsirado kelių dienų bėgyje ir gyvūnam reikėjo veterinarinės pagalbos, tai pirmiausia skausmo kontrolės. Ir iš tikrųjų gyvūnai šiai dienai, kiek tai yra įmanoma jų būklėje, jie jaučiasi geriau, kadangi gauna vaistus nuo skausmo. Tai kartais ta pirmoji pagalba ir yra skausmo kontrolė gyvūnams. Na, nustatyta įvairius sveikatingumo sutrikimų, liūtas ir išlėsėjas ir turi ektoparazitų, vidaus taip pat parazitų, dėl to, va, dėl ektoparazitų buvo matomas ir kailio nuplikimas, bakterinė infekcija, grybelinė infekcija, na tai šiuo metu šiam gyvūnui yra taip pat be skausmo kontrolės duodami vaistai, antibiotikai. Na, o kitiems gyvūnams, tai ir pilkarų sveikengūrai ir kalniniai žasiai, įtariamas navikinis darinys, tai diagnozį patvirtinti dar reikalingi papildomi tyrimai kitoje laboratorijoje. Na, tačiau gyvūnai, vėlgi, iš jų elgsenos galima spręsti, kad jie jaučia šiai dienai tikrai mažiau skausmo, nes vėlgi gauna vaistus nuo skausmo, iki kol bus patvirtinta diagnozė ir toliau galėsime priimti sprendimus dėl jo gydymo. Na, o kitas gyvūnas, auksinis fazanas, tai jam yra netaisyklingai sugijęs blauzdikaulio lūžis, senas lūžis, tai vėlgi galima spręsti, kad tas lūžis nebuvo laiku pastebėtas arba na, nebuvo gydytas, tiesiog koja kryvai sugijusi ir vėlgi gyvūnui kelia nepatogumo jausmą.
1: Mhm. Tai ponia Legeckai, dar labai trumpai, tai ar išties ar pripažįstate, kad na, galima pasistengti dėl tų gyvūnų labiau ir tuos reikalavimus labiau vykdyti?
5: Jūs apie kokius reikalavimus, matote, reikalavimai leiskite mums apsiginti teismuose, nors teismai labai daug eina už valstybinės institucijas kompetentingas, jie skaito, nežiūrite tai, kad ten dirba nekompetentingi žmonės. Iš viso aplinkos departamente turbūt nėra ne vieno žmogaus, kuris išklausytų gyvūnų gerovės kursą nors 5 minutės. Mhm. Tokių žmonių ten nėra, bet jie sprendžia tą klausimą.
1: Taip, bet jūs irgi girdite, kad gyvūnai atvyksta na, štai su tokiom būklėm, kurios na, per vieną dieną neatsiranda, tai ne iš oro.
5: Tai kodėl jie galvoja, kad mes šito nežinom? Jeigu liūtas turi gyventi 12 metų, o jisai pas mus gyvena 20 metų, mes šitą liūtą rodėme prieš metus laiko aplinkosaugos specialistam, taip pavadinkim. Mhm. Ir pasakėm, sako, mes jo nerodysim ekspozicijoje, nes mes gausim daug skundų, nes jisai yra senas ir turi būti numarintas, bet mes nenorime jo marinti, nes daug numariname gyvūnų, kurie jums yra blogai, nutraukdami kančias, jeigu. O navikai visą laiką atsiranda ir jie šito net nežino. Kodėl mes šito nematom, jie pamato. Kas tie tokie stebuklingdariai? Jie juk nežino, kokios kengūrų lygos yra ir kodėl taip atsiranda. Ir praktiškai navikai auga visose gyvūnų rūšyse, kurios turi tam tikrų dalykų. Tai yra baltieji tigrai, mažosios kengūros Australijos. Vat su navikais yra visada tokie reikalai.
8: Supratau.
5: Ir čia mes tą viską suprantam.
8: Taip, tai ačiū Jums labai, supratau, kad ginsitės teisme. Edvardas Legeckas, Klaipėdos zoologijos sodo direktorius, su mumis buvo ir Mantė Ramanauskinė iš aplinkos apsaugos departamento ir Justina Morkūnaitė, laukinių gyvūnų globos centro vadovė. 7:49, netrukus įdomus faktai.
9: Kada paskutinį kartą neskubėjote, turėjote laiko pastebėti, išgirsti, grožėtis. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 107 sezonas. Prabanga neskubėti grožio tėkmėje. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Informaciniai rėmėjai. LRT Moteris.
10: Pramogos visai šeimai, 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai jau rugsėjo 27-ąją Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
11: Muzikuoti kviečia Griežinė. Tarptautinis instrumentinio folkloro festivalis jau rugsėjo 9-13 dienomis skambės Vilniuje, Varėnoje, Kernavėje. Rengėjas Lietuvos nacionalinis kultūros centras, rėmėjai Lietuvos kultūros taryba LRT.
12: UHB Group 3x3 Challenge krepšinio turnyras rugsėjo 12-13 dienomis Kaune, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno aerodrome. Daugiau informacijos UHB Group 3x3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
13: Naujausia Lietuvos kompozitorių muzika Choro Momentum koncerte, kur prasideda stebuklas. Spalio 24-ąją Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčioje, lapkričio 14-ąją Kauno arkivyskupijos didžiojoje salėje. Iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau horasmomentum.lt.
3: LRT radijas.
14: Įdomus faktai.
8: 0523-63-111, toks yra studijos telefonas, Justas Buvidas. Taip pat jau studijoje atsinešė įdomių faktų susijusi su šią dieną. Primenu, kad minime šiandien rugsėjo 11-osios 25-asias metinės.
15: Būtent taip ir papasakosiu istoriją apie tai, kaip, na, tikrai daugybė tų istorijų yra apie rugsėjo 11-ąją ir pačių įvairiausių. Tai šiandien išgirsit apie tai, kaip ir šunys padėjo gelbėti žmonės ir nuvedė aklą vyrą iš 78 aukšto žemyn. Po to, kai lėktuvai rėžėsi į pasaulio prekybos centro dangoraižius. Na, bet prisiminti tą visą istoriją, taip irgi gali būti šiek tiek jautru, bet turim ir prizą jums šį kartą, laimėkite podelį. Pasakė, kelių aukštų pastatai buvo New Yorko pasaulio prekybos centro dangoraižiai. Na, jeigu labai sunkiai seksis, tai turėsiu ir variantų 05-2363-111. Liuda, kaip tu prisimeni apskritai rugsėjo 11-ąją, nes man tuomet buvo 5.
8: Ne, aš jau buvau, man atrodo, antram universiteto kurse ir buvo kaip tik va, antro kurso pradžia ir išties buvo labai daug. Ir vaizdo medžiagos, ir pirmos tos transliacijos iš Amerikos, tai buvo, na, įspūdinga patirtis, ta prasme įspūdinga negerąją prasme, bet apskritai kaip darbo, kaip įvykio ir kas viskas po to žiniasklaidos formavo. Nu, daug žodžių įvykių.
15: Man tai buvo 5 ir kažkur esu girdėjęs, kad būtent mano maždaug metais gimusiems žmonėms tai yra vienas pirmųjų apskritai tokių ryškesnių prisiminimų.
8: Taip, nes rodė tiesioginė transliacija per televiziją ir tai buvo vienas tų pirmųjų tokių tiesioginių transliacijų, kur tu matai realiai, kaip vyksta veiksmas dabar.
15: Būtent. Matau, turim ir pirmosius klausytojus. Labas rytas.
16: Labas rytas, pirmą kartą priskambino, aš manau, kad 110.
15: Oi, o vardas, o iš kur skambinate?
16: Taip skubiai iš Janina.
15: Janina, sveiki. Taip, 110, jūs teisingai atsakėt, kaip jūs prisimenat šią dieną, ar pamenat, kaip tas naujienas žiūrėjote?
16: Labai gerai, mano vaikai studijavo ir prisimenu tą dieną.
15: Supratau. Tai ačiū labai, kad paskambinot ir pirmą kartą prisiskambinot. Tai sveikinimai jums. Na, o dabar ta istorija. Tai
8: viltinga tokia istorija.
15: Viltinga truputėlį su, taip, ir įdomybė to pačiu. Tai Michaelas Higsonas pasaulio prekybos centro šiauriniame bokšte 78 aukšte dirbo. Jis nuo gimimo buvo aklas. Šalia jo buvo kolega Davidas, o po stalu miegojo jo šuo vedlys, labradorė Rozel, ir kai į bokštą rėžėsi lėktuvas, pastatas sudrebėjo ir netgi pakrypo. Michaelas ir Davidas pagalvojo, kad bet kada gali tiesiog nukristi tas pastatas ir nusprendė skubiai evakuotis. Bet, na, 78 aukštus žemyn nusileisti aklam žmogui tikrai nėra lengva. Lėktuvas buvo įsirėžęs maždaug 15 aukštų aukščiau ir siauroje laiptinėje buvo pilna išsigandusių žmonių ir Maiklas turėjo raminti savo šunį, nes jis labai gerai žinojo, kad Rozel labai gerai jaučia aplinkinių baimę, tai nuolat kartojo jai paskatinamus žodžius, kaip jį gerai dirba. Kokia ji pati yra šaunuolė ir nulipus 10 aukštų viena iš prie jų prisijungusių moterų labai supanikavo ir pradėjo šaukti, kad nebegali kvepuoti ir kaip pasakojama, Rozel ir tą žmogų sugebėjo nuraminti, aplaižė jos veidą ir su kitais žmonėmis sugebėjo kartu nuraminti tą moterį ir toliau lipti žemyn. Maždaug ties 50 aukštų jo kolega Deividas palūžo ir norėjo pasiduoti, bet Maiklas atsakė jam, kad jeigu Rozel ir aš galiu lipti toliau, tai ir tu gali tą daryti. Na ir pakeliui leidžiantis prie jų jungiasi vis daugiau žmonių ir pavyzdžiui viena moteris buvo sužeista ir apakinta nuolaužų, tai ji taip pat įsikibo į Rozel petnešas ir galiausiai jų grupelė sudarė apie 30 žmonių, pakeliu juos aplenkė ir 10 ugnegesių kylančių į viršų, jie sakė žmonėms leistis žemyn toliau, gelbėtojai pasirūpins visko, kas vyksta aukščiau ir po beveik valandos ši 30 žmonių grupė pasiekė gatvę ir beveik iš karto išgirdo griūvančio bokšto garsą, visi pasileido bėgti, Maiklas bėgo paskui Rozel ir staiga šuo sustojo, apsisuko ir nuvedė jį į metro stotį į saugią vietą po žeme ir tą dieną Rozel padėjo Maiklui ir kitiems žmonėms nusileisti iš 78 aukšto ir Rozel taip pat nebuvo vienintelis keturkojus herojus tą dieną, kitame pasaulio prekybos centro aukšte dirbo dar vienas labradoras vedlys Salty, o apskritai šunys tapo vienais ryškiausių herojų paskui ieškant žmonių po griuvėsiais. Na, o dabar išgirsime ir dainą, kuri buvo parašyta būtent po rugsėjo 11-osios įvykių, tai Bruce'as Springsteen'as ir daina The Rising. Yeah.

0: LRT radijas. 8 valandas, prie mikrofono Paulius Šironas. Minimos 25-osios rugsėjo 11-osios įvykių metinės. Per teroristinį išpuolį Jungtinėse valstijose žuvo beveik 3000 žmonių. Tragedijos aplinkybės išlieka aktualios iki šių dienų. Išsamiau Giedrė Trapikaitė.
1: Viena tamsiausių dienų Amerikos istorijoje, neretai būtent taip vadinama 2001 rugsėjo 11-oji. Tuomet su grupuote Al-Qaida susiję ekstremistai užgrobė 4 keleivinius lėktuvus ir nukreipė juos į pasaulio prekybos centro dangoraižius ir Pentagoną. Vienas lėktuvas nukrito Pensilvanijoje. Iš viso žuvo 2977 žmonės, tarp aukų ir viena Lietuvos pilietė bei lietuvių kilmės amerikiečiai.
2: Teroristų išpuoliai gali sudrebinti mūsų didžiausių pastatų pamatus. Tačiau jie negali paliesti pačių Amerikos pamatų.
1: Taip rugsėjo 11-ąją pabrėžė tuometis Jungtinių Valstijų prezidentas Džordžas Bušas. Dalis apžvalgininkų visgi teigia, kad šis išpuolis iš esmės pakeitė amerikiečių gyvenimą ir saugumo politiką. Buvo paskelbtas karas prieš terorizmą. Šis išpuolis vis dar aktualus daugeliu amerikiečių, ypač aukų artimiesiems.
3: Esame pasipiktinę, kad net praėjus 25 metams vis dar turime čia stovėti ir reikalauti tiesos, teisingumo ir atskaitomybės.
1: Kai kurie jų reikalauja ištirti galimus Saudo Arabijos ryšius su lėktuvus užgrobusiais ekstremistais.
0: Po naktinių Rusijos smūgių prekybos centrui Pavlo Grade žuvo mažiausiai 5 žmonės, beveik 70 sužeistų, apgadintos komercinės patalpos ir transporto priemonės. Naktį Rusijoje atakavo ir Kyjivą, čia pranešama apie 8 sužeistų žmonės. Dronas pataikė 9-aukštį gyvenamą į namą. Pastarosiomis savaitėmis Rusijai suintensyvinus oro smūgius prieš Ukrainą, Jungtinių tautų vystymo programos vadovas perspėjo apie itin rimtas pasekmes, ypač dėl atakų prieš energetikos infrastruktūrą. Tuo metu Ukrainos dronai šią naktą atakavo Rusijos Saratovo miestą ir taip pranešama smogė naftos bei logistikos infrastruktūrai. Skelbiama, kad gaisras kilo bendrovės Rosneft naftos perdirbimo gamykloje. Taip pat šiame mieste užsidegė Rusijos elektroninės prekybos milžinės Ozon logistikos centras. Teksaso valstijoje Dalase baigėsi respublikonų suvažiavimas, skirtas mobilizuoti partijos rinkėjus lapkritį vyksiantiems kongreso rinkimams. Iš Dalaso praneša Augustina Šemelis.
4: Antrosios respublikonų suvažiavimo dienos pagrindinis akcentas buvo viceprezidento J.D. Vance'o kalba, karinga kalba, kurios pagrindinis motyvas – oponentų demokratų vadinimas radikalais, nekenčiančiais Amerikos. J.D. Vance'as vis dažniau įvardyjamas kaip Donaldo Trumpo įpėdinis kitiems prezidento rinkimams, o ši kalba buvo ankstyvas testas. Suvažiavimą uždarė Donaldas Trumpas, susirinkusius arenoje kvietęs iškelti dešinę ranką ir prisiekti, kad balsuos už respublikonus. Donaldas Trumpas rinkėjus mobilizuoti bando ir pažadėjęs kiekvienam suaugusiam amerikiečiui $5000, jei respublikonai laimės kongreso rinkimus. Bet Dalase net ir Donaldo Trumpo rėmėjai kalbinti LRT dvejojo, iš kur būtų paimti pinigai tokiam pažadui įgyvendinti.
0: Europos Sąjunga sulaukė vis daugiau raginimų bendrijos masto priboti nepilnamečių prieigą prie socialinių tinklų. Apie naujus draudimus Europos komisijos pirmininkė gali paskelbti jau kitą savaitę, tačiau šalys narės iki galo nesutarė, kaip geriausia spręsti šią problemą. Išsamiau Adomas Šimkus.
5: Po to, kai pernai Australija uždraudė jaunesniems nei 16 metų asmenims turėti socialinių tinklų paskyras, o skaitmeninėms platformoms ėmė grėsti milžiniškos baudos už to nepaisimą, vis daugiau pasaulio valstybių bando sekti australų pavyzdžių. Pirmiausia, dėl mažamečių saugumo ir jų psichikai daromo žalos. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sako, kad draudimas socialiniais tinklais naudotis jaunesniems nei 15 metų asmenims

0: turėtų būti įvestas ES lygiu. Tačiau kai kurios šalys siūlo ne vaikus atkirsti nuo socialinių medijų, o priversti pasikeisti pačias platformas, jų algoritmus, dizainą ir kitas priklausomybę keliančias savybes. Estija, pavyzdžiui, sako, vaikai yra informacinės visuomenės dalis, o keistis turi bendrovės.
1: Kėdainių rajone naktį susidūrus kelioms transporto priemonėms į ligoninę pateko 5 žmonės. Policijos duomenimis ties Būdų kaimo kelyje Panevėžys Aristava Sitkūnai vilkikas susidūrė su automobiliu. Nuo smūgio pastarasis atsitrenkė į kitą, o šis į dar vieną automobilį, kuris atsitrenkė į prie šviesoforo stovėjusią mašiną. Tarp nukentėjusių asmenų ir Estijos piliečiai visi nuvežti į ligoninę. Transporto priemonėje taip pat buvo šuo galimai lūžusiomis galinėmis kojomis. Policijos pareigūnai pasirūpino jo priežiūrą. Šiuo metu visoje šalyje temperatūra svyruoja apie 11-12 laipsnių, tik tai Klaipėdoje yra 16. Įdienojus be didesnio lietaus, vėjas vakarų ir šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra 17-21 laipsnių šilumos. 8:05.
2: Ryto garsai.
3: Aktualus pokalbis.
4: Nuo pirmadienio 9 valandos ryto pirmąjį būsto regione ketinančios įsigyti jaunos šeimos galės teikti prašymus dėl finansinės paskatos. Iš viso planuojama išdalinti 6 milijonus eurų, anksčiau toks prašymų teikimas baigdavosi. Praktiškai per kelias minutes išnaudojus paramos limitą, kai kurios šeimos net nespėdavo tvarkingai pateikti dokumentų, su sunkumai susidurdavo ir neįgalieji. Taigi kaip socialinės apsaugos ir darbo ministerija užtikrins, kad tokios situacijos nesikartos, taip pat apie tai, kiek būsto pasirinkimo šeimos turi regionuose. Šį rytą kalbėsime aktualaus pokalbio rubrikoje su mumis Tadas Vienokūras, socialinės apsaugos ir darbo viceministras. Sveiki.
5: Sveiki.
4: Taip pat Violeta Šimkūnienė, Elektrėnų savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja. Labas rytas.
6: Labas rytas.
4: Mindaugas Statulevičius, Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos vadovas. Sveiki.
7: Gerą rytą.
4: Ir Vilnietis Algirdas Bernatavičius. Labas rytas.
8: Labas rytas.
4: Tai Algirdai, nuo jūsų pradėti ir norėčiau, nes jūs esate tas žmogus, kuris anksčiau bandėte teikti prašymus gauti subsidiją būstui įsigyti, tačiau nesėkmingai, tad kas jums jūsų manimu sutrukdė?
8: Nu tai tikriausiai pagrindinis aspektas būtų tai, kad sistemos apkrovimas ir negalėjimas aptarnauti kiekio asmenų, kurie teikia prašymus, nes visgi, kai tu turi regos negalę, tu naudojasi ekrano skaitimo priemonėmis ir užtrunka iš tikrųjų, tai kol praeini pro visus žingsnius, kaip sakant, prisijungimas viskas, ir jeigu dar naudojasi ypatingai netiesiogio intensifikavimu, tai tada automatiškai gaunas, kad prailgėja tas visas laikas, kai tu jungiasi. Ir kol davini galutinį langelį jau savi išmeta iš sistemos, tai reikės kartuoti prisijungimą kelis kartus, tai tarkim, vat, kai buvo prašymai, teikiau, tai jau pačią pirmą minutę jau man nepavyko prisijungti, paskui kelis kartus pavyko, bet išmetė, ir tai labai, sakot, trikdo, o paskui po 9:30, man atrodo, man nebedavė visiškai prisijungti prie sistemos, o po 9:10 paaiškėjo, kad viskas jau pasibaigė visas skirtas lėšos, tai iš tikrųjų, pagalvojus dar, kai esi pažengęs vartotojas ekrano skaitimo programos, tai jau su tokiam problemam susiduri ir nespėjai tą laiko tarpą, tai kas nekėti, kad žmonės, kurių yra motorika sutrikus ir panašiai.
4: Arba kurie mažiau susigaudo, sakykime, tose visose IT dalykuose. Tai viceministrė, nuo pirmadienio vėl bus galima teikti prašymus. Ką pakeitėte, kad nesikartotų štai tokios istorijos, kaip pono Algirdo, ir tos, na, kaip per kelias minutes iššluojama paramos suma ir prašymai nebepriimami? Kas keisi šį kartą?
5: Tai tikrai labai svarbus argumentai ir aš iš pradžių tik noriu pasakyti, kad nuo pirmadienio 9 valandos iki penktadienio 12 valandos tikrai kviečiame jaunas šeimas išsianalizuoti savo situaciją ir pasiruošti teikti paraiškas, jeigu mato tokį poreikį. Tai tik tais labai trumpai, šeimos, kurios turi vieną vaiką, gali pretenduoti 10% subsidiją, auginančioms du vaikus 12,5% subsidiją auginančios 3 ir daugiau vaikų, tai bus 15% subsidija. Na, reikia žinoti, kad subsidija skaičiuojama nuo 87 tūkstančių eurų sumos. Bet grįžtant prie temos, kurią čia pradėjome nagrinėti, tai tikrai matome tas problemas labai akivaizdžiai. Ir, bet taip pat reikia paminėti, kad pavasarį vykęs kvietimas buvo skirtas šiek tiek kitai paramos būstui formai, ten yra horizontali priemonė, kurioje mes testuojame ir pajamas, ir turtą. Šitoje priemonėje mes pajamų ir turto netestuojame, tiesiog šeima turi atitikti jaunos šeimos kategoriją. Bet vis dėlto matydami tą situaciją, tai pasižvelgėme į tai ir buvo atlikti tam tikri pakeitimai, kurie turėtų užtikrinti sklandesnį prašymų pateikimą. Tai pagrindinis skirtumas tai, kad prašymai bus priimami visą iš anksto nusitą laikotarpį. Tai, kaip
4: visas keturias dienas, kaip sakėt.
5: Taip, tai nebus kažkaip, ir jų priimimas nebus stabdomas kažkaip anksčiau. Tai to galiu garantuoti, nebus. Visi turės teisę per tas dienas pateikti ir visos paraiškos bus įvertintos atsakingai. Tai ir jei dėl techninių priežasčių prašymą nepavyks pateikti per SPIS sistemą, taip pat jį bus galima pateikti elektroniniu paštu, pasirašus kvalifikuotų elektroninių parašų. Ir taip pat svarbus, man atrodo, pakeitimas ir tai, kad bus fiksuojamas elektroninio paštu pateikimo prašymo laikas. Tai žodžiu, kada įkris, jeigu teiksite per elektroninį paštą, kada įkris laiškas į dėžutę savivaldybės, tada bus fiksuotas laikas. Tikrai nereikia laukti, kad sistema, žodžiu, nelauks, kol kažkas suves į SPIS, savivaldybės darbuotojas ar kažkas kito, kai pateks į jo paštą paraišką, jinai bus registruota ir jinai pateks, kitaip tariant, į eilę. Dabar dėl regos negalią turinčių žmonių ir jų sunkumų pateikti prašymą, tai tą tikrai žinome ir reaguojame taip pat. Ir vėlgi, kaip minėjau, jeigu asmuo su regos negalia dėl SPIS prieinamumo problemų ar dėl techninių kliūčių negali pateikti prašymo per sistemą, tai prašymą jis tikrai galės pateikti elektroniniu paštu, kaip minėjau, pasirašęs kvalifikuotų elektroniniu parašu. Ir kaip vėlgi minėjau, parašymo laikas bus fiksuojamas pagal faktinį jo gavimo savivaldybės dėžutėje laiką ir datą. Taip pat prašymą galima pateikti atvykus savivaldybės administraciją, galima pateikti registruotų laiškų. Ir mes reikia tikrai pažymėti, kad gavę lygių galimybių kontrolierės sprendimą dėl SPIS sistemos, tai mes ministerija kartu su ekspertais tikrai atsakingai dirbame tobulindami horizontalų SPIS prieinamumo žmonėms su regos negalia. Tačiau turiu tiesiog pripažinti, kad tai yra ilgalaikis procesas, bet tai yra labai svarbus prioritetas ir man kaip viceministrui labai svarbu, nes labai tikiu šitą priemonę ir noriu, kad jinai veiktų, nes, kaip žinia, mes pristatėme ir šeimos paketą, kuriame šitą priemonę vaidins labai didžiulį vaidmenį ir aš norėčiau, kad šitą priemonę tikrai padėtų jaunom šeimoms nusipirkti būstą, nes būsto prieinamumas taip pat yra ir demografijos klausimas. Neturės būsto šeimos, nebus ir vaikų.
4: Taip, nebus kur tų vaikų auginti. Taip. Pone Bernatavičiau, kaip jūs vertinate šiuos pakeitimus, ar bandysite dar kartą pretenduoti paramą ir tikitės tos sėkmės?
8: Nu, tai, kaip sakant, pirmą reikės sulaukti, kaip ir minėjo, kad čia skirtinga yra paramos forma, tai kitų metų pirmiausia reikės sulaukti, kad naujų dotacijų, nes vis dėlto mieste aš gyvenu, bet tada norėčiau paklausti dar tada dėl vieno dalyko, o nemastate keisti dotacijos dydžio, nes realiai galvojant Vilniaus mieste už 87 tūkstančius eurų įsigyti nekilnojimą turtą, tai jau yra, na, kiek mažoka suma dėl to.
4: Kiek mažoka, plus čia mes kalbam apie paramą būstam įsigyti regionuose, tai Vilnius nepatenka, kaip
8: taip,
4: suprantu.
8: Taip. Tai aš ką turiu meni, kad būtent už 87 tūkstančius realiai Vilniuje kažką įsigyti praktiškai neįmanoma, o kitas dalykas, jeigu žmogus su negale, nesakau, kad nematantis ar panašiai, bet tiesiog su negale, tai tarkim, kas dabar yra prieinama rinkoje, tai, nu, sakykime, kad nėra saugus būstai.
4: Padėti reikia tuos būstus adaptuoti neįgaliesiams, kaip suprantu, dar kainuoja.
8: Na, adaptuoti, bet jo, bet aš turiu meni, kad visi dažniausiai yra labai stipriai nugyventi ir nesaugus, visapusiškai jie yra, ta prasme, gyventi žmogus su negalia. Tai reikėtų peržiūrėti iš tikrųjų ir dydžius, manau.
4: Taip, taip, ponia Vinokūrai, trumpai atsakykite, ar čia planuojate dar kažkaip plėsti tos paramos davimą?
5: Tikrai taip, ir šeimos pakete vakar, kur ministrė pristatė, tai yra kalbama ir apie šitos paramos plėtimą ir finansavimo didinimą, ir mano galva tikrai reikėtų peržiūrėti ir tas ribas, nes tikrai man atrodo, kad šeimos gali, na, šeimai gali padėti ir seneliai, ir giminės prisidėti prie būsto, ir tikrai galbūt taip griežtai, na, bent jau tokiam lygmenį nereikėtų taip reguliuoti būsto, nes būstas gali būti ir brangesnis. Tai aš tikrai matau tą problemą, apie ją sukalbės ir seniau, ir nuoširdžiai tikrai noriu padaryti, kad šitas įrankis būtų mūsų, kaip sakyt, socialinės paramos pasidžiavimas, kad jis tikrai pataikytų ten, kur skauda šeimom.
4: Taip. Ponia Statulevičiau, aprašė rašoma, kad parama skirta iki 120 tūkstančių kainuojamam būstui regione įsigyti, suma, kurią kompensuojama, tiksliau, yra 87. Kokia dabar yra būstų situacija regionuose? Kokios vyrauja kainos ir būstai? Na, ką už tokią sumą galima įsigyti šeimai?
5: Tik tai pasakysiu, kad riba yra 120 tūkstančių.
4: Taip, aš ką ir sakiau, kad bendra suma 120 kompensuoja 87. Nuo 87. Taip, ponia Statulevičiu, ką galima už 120 įsigyti?
7: Taip, tai iš tiesų, na, už šią sumą, lyginant, aišku, skirtingus regionus, tikrai galima įsigyti turbūt šeimai tinkamą ir gana erdvių būstą. Aišku, regionus sunku lyginti. Mes turim žiedinių savivaldybių regionus, prie didesniųjų miestų turim regionus, kurie auga, turim regionus, kurie traukiasi, regionus, kuriuose yra kuriamos naujos darbo vietos, kuriasi pramonės kompanijos, ir tenais tikrai poreikis būsto yra didelis, ir spaudimas, ir konkurencija dėl būsto yra taip pat nemaža. Reiškia, tai atsiliepia ir į kainas, už kurias tą būstą galima įsigyti, kaip tarkim, na, va, tie patys, tarkim, elektrienai, turbūt jie yra populiarūs, ir žmonės, tie, kurie dirba, yra Vilniuje ar Kaune, jie tenais turto ieško, ir kainos yra nenustebins, jos yra kartais artimos didmiešiui. Tai čia labai reiktų, nu, turbūt išskirti didieji regionai, mažesnėje regionai, ir taip pat statybos metai, ne? Nes jeigu kalbam apie tai, kad pagal šią priemonę galima įsigyti tik tai turto vertės, sakykime, yra tas kriterijus, ne, ten apie metus nekalbama, tai suprantama, kad nauja statyba visą laiką bus brangesnė, reiškia, mažesnės kvadratūros būstą gali įsigyti. Senesnį turtą, kurį taip pat turbūt reikėtų pritaikyti, kurį reikėtų remontuoti, adaptuoti tinkamam gyvenimui, jį galima nuspirti pigiau, ir tuomet jau galbūt savo lėšomis, turimomis santupomis galima prie jo prisidėti. Bet jeigu taip, na, apibendrintai sakyti, tai tikrai turto būsto pasirinkimas regionuose yra, tą galima stebėti ir iš skelbimų, tą galima stebėti ir iš sandorių vykstančių, tik, kaip ir minėjau, skirtinga kiekvieno regiono yra situacija. Ten, kur yra stiprios darbo vietos, kur yra patrauklumas kurtis šeimoms, jaunimui, konkurencija dėl jo tikrai bus didesnė.
4: Apskritai, kaip tokių paramų teikimas regionuose nekilnojamojo turto rinką sujudino, ar kainas kažkiek pakoregavo?
7: Tai turbūt nuo pirmųjų priemonių, kurios buvo su mažiau ribojimo, ne, kurios lietė ir miestuose, ir regionus, kai tik šitą pagalbos būstų įsigyti priemonių programa prasidėjo, tai tikrai buvo tikrai nemažas postumis, ir konkurencija dėl tų lėšų buvo nemaža. Tik tais turbūt jinai pasiskirstė. Dalis žmonių tas lėšas nukreipė į paramą savo būstui statytis. Dalis ieškojo būsto, kurį galėtų įsigyti jau pastatytą už šitą paramą. Tai kažkiek tai to gyvybingumo tikrai lėmė, ir tam tikrom socialiniam grupėm, kurios pataikė, kurios galėjo aplikuoti, tai tikrai buvo stiprus postumis. Bet bendrai, kad nekilnojamo turto rinka stipriai paveikė, ar, sakykime, kainom turėjo stiprų poveikį, tai tikrai to pasakyti negalėčiau.
4: Priminsiu, su mumis yra Violeta Šimkūnienė, Elektrėnų savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja, tai ponia Šimkūnienė. Kaip Elektrėnuose, kokia situacija, pavyzdžiui, ar pradėjus teikti tokią paramą, daugiau jaunų šeimų į miestą atsikraustė, ką jūs stebite?
9: Ar atsikrausia daugiau ar mažiau, nežinau, bet tik tai džiaugiamės, kad jau keli metai mūsų gyventojų skaičius nemažėja. Tai gimstamumas nuosinė didėja, mirtingumas ir lieka toks pats, kad daugiau miršta žmonių negu gimsta, tai reiškia tikrai kraustosi mūsų savivaldybė žmonės ir jaunas šeimas.
4: Kokia pasiūla yra būstų ten pas jūs Elektrėnuose? Kas vyrauja?
9: Kaip tik peržiūrėjau čia Aruodo skelbimus, tai tikrai yra tų būstų, gal nedaug iki 20, man atrodo, jų yra šiuo metu pasiūlyta. Taip pat statos

0: gavėjai ir gali pretenduoti. Bet ką papasakojo viceministras, tai aš išgirdau, kad bus taip pat, kaip ir buvo praeitais metais. Niekas nepasikeitė, nes ir teisės aktas nepasikeitė. Ir praeitais metais būtent dėl šitos paramos tikrai kreipėsi nemažai pas mus pareiškėjų ir ten buvo kaip tik naktinis laikas, kur sukrito per kelias minutes tie prašymai elektroniniu būdu ir kas iš to, tai pinigų sumai, kurią turi ministerija, tie pirmi, kurie pateikė prašymus, jie ir gavo paramą, o visiems kitiems turėjom parašyti raštus, kad dėja paramos neteiksim.
1: Laikas vis tiek svarbus yra, kad ir 5 dienos duotos, laikas vis tiek svarbus.
0: Nes iki 25 metų sausio 1 pagal teisinį reguliavimą buvo taip, kad žmogus bet kada galėjo rašyti prašymą ir parašęs prašymą jisai žino. Jis kelintas eilėje yra Lietuvos mastu. Jisai maždaug žino, kokia tendencija, kiek pinigų yra, kaip juda tos eilės ir kada jis galės gauti tą paramą, kada galės ją pasinaudoti. Tai ar šiais metais, ar kitais, ar galbūt dar kitais. Ir tikrai turėjom tokių atvejų, kur šeimos susitaupo savo lėšų pirminiam įnašui ir tada nesulaukė šitos paramos. Bet buvo tokių, kurios tikrai sulaukė, nes laukė kelis metus. Dabar, kai parašom prašymus ir kai jau pinigai išnaudoti, reikia visom šeimom parašyti, kad jūs negalite pasinaudoti ir parama jau neskiriama, mes vėl nebežinom, kiek yra eilėje visoje Lietuvoje tokių žmonių norinčių pasinaudoti tą paramą. O plus, dabar duotos 2 savaitės, reikia deklaruoti turtą. Tikrai turtas vertinamas, noriu patikslinti, kad pajamos nevertinamos pagal šitą paramą, turtas vertinamas, nes turi būti pirmas būstas įsigytas, negali būti antras būstas. Ir gal jie atostogauja kažkur, gal jie išvykę, gal jie serga ir jie negalės. Nu, būkim gal sąžininkai prieš savo visas šeimas, leiskim jiem parašyti prašymus, paskui stovėti eilėje ir tikėtis gal ne šiais metais, o kitais metais, o kito biudžeto pasinaudoti šitą paramą.
1: Taip, tai ponia Vinokūrai, trumpai tada, na, kaip tą eilę sureguliuoti, kad žmonėm nereikėtų kas kažkiek laiko vėl iš naujo teikti dokumentų, o juos visus tiesiog sustatyti eilę, vat, kaip tai sako ponia Šimkūnienė, ir kad jie lauktų tiesiog.
2: Tai labai geri Violetos argumentai ir tikrai dabar sprendžiame šitą klausimą ministerijoje ir turime netgi būsto paramos įstatymo pakeitimus, kurie ateina į vyriausybę ir ateis į Seimą. Ir norime įspręsti šitą klausimą taip, kad, kad sistema būtų teisinga. Man kaip viceministrui, man norisi, kad jeigu yra laikotarpis, štai čia pradėjom, čia baigėsi, kad žmonės gautų, ta prasme, kad turėtų galimybę gauti per visą tą laikotarpį ir nereikėtų grumtis ten pačioj pradžioj ir mes neturėtumėm tokių lenktynių. Tai mes tą bandysime spręsti per prioritetus ir tą diskusiją turėsime Seime. Ta prasme, kad norėsime, kad būtų tam tikri prioritetai ir mes galėtume filtruoti tas paraiškas taip, kad tikrai žmonės, kuriems tos paramos reikia, jie galėtų gauti tą paramą ir tikrai galėtų pasitikėti šitą sistemą. Tai čia yra bendras interesas ir tikrai bandome spręsti, bet nėra lengva, nes, kaip sakyt, pinigai riboti ir tikėkime, kad ir tų valstybės paramos šitai priemonė bus daugiau, bet kaip pinigai riboti, tada reikia, kaip sakyt, padaryti taip, kad tiesiog žmonės gautų tiksliau pagal jų poreikį.
1: Dėkui Jums. Tadas Vinokūras, socialinės apsaugos ir darbo viceministras, su mumis buvo Violeta Šimkūnienė iš Elektrėnų savivaldybės ir Mindaugas Statulevičius, nekilnojamojo turto plėtros asociacijos vadovas, taip pat kalbinom vilnietį Algirdą Bernatavičių, turinti negalę ir sunkiai galėjusi pateikti prašymą paramai būstui įsigyti ir kalbėjom dar apie tai, kad nuo pirmadienio 9 valandos ryto pirmąjį būstą regione ketinančios įsigyti jaunos šeimos jau galės teikti prašymus dėl finansinės paskatos. 8:25, netrukus sporto žinios.

0: Sūneli, labas.
1: Labas, mamyte.
0: Kaip sekėsi mokykloje?
1: Puikiai, mamyte.
0: O kambarį susitvarkiai?
1: Tai žinoma, mamyte.
0: Namų darbus paruošiai?
1: Tai aišku, mamyte.
0: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
2: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio taškas LT.
3: Sklinda garsas. Kinas grįžo. Nauja Kino centro garsas programa Stasys Muziejum nuo rugsėjo 8 dienos. Daugiau garsas.lt.
4: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
5: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje. Informacinis partneris LRT.
6: Čia LRT radijas. Sportas.
7: Sporto naujienas pristato Mykolas Jankaitis.
8: Lietuvos rinktinė tęsia puikų pasirodymą Turkijoje vykstančiame Europos žmonių su negale plaukimo čempionate. Vakar bronzos medalį iškovojo paralimpietė Gabrielė Čepavičiūtė. SM5 klasės 200 metrų kompleksinio plaukimo rungtyje lietuvė distanciją įveikė per 3 minutes 43,69 šimtąsias sekundės dalis. Tokį pat laiką užfiksavo ir Italija Giulia Giretti. Ji su Čepavičiūtė pasidalijo bronzą. Sidabrą iškovojo kita italė Monika Bodžijoni, o auksas atiteko Rusijos sportininkei. Šalies agresorės atstovų Turkijoje vykstančiame čempionate daug, o Rusijos vėliava plevesuoja kone kiekvienos podiumo ceremonijos metu. Medalį atsiėmusi Čepavičiūtė atsisakė fotografuotis kartu su kitomis šios rungties medalininkėmis. Valdo Dambrausko svajonės išsipildymas nevirto stebuklu. Jo treniruojamas Baku Sabah klubas debiutinėse UEFA čempionų lygos rungtynėse išvykoje 0-4 nusileido Manchester United ekipai. Šeimininkai jau po pirmojo kėlinio turėjo 3 įvarčių persvarą. Po 18 metų į čempionų lygą sugrįžęs Stambulo Fenerbahčio klubas namuose su Romos ekipa sužaidė lygiosiomis 1-1. Po šio susitikimo komandos treneris Ismailis Kartalis visus pribloškė paskelbdamas, kad vos po 3 mėnesių klube atsistatydina. Tačiau istorija čia nesibaigia. Klubo prezidentas Azizas Ildrimas jau paskelbė, kad šio atsistatydinimo nepriima. Teigia, kad Stambule vykusių rungtynių metu į trenerį iš tribūnų buvo paleistas plastmasinis butelis. Paaiškėjo moterų pasaulio krepšinio čempionato pusfinalių dalyvės. Tarp 4 geriausių rinktinių pateko Jungtinių valstijų ekipa. Net 52 taškais 108-56 ketvirtfinalyje sutriuškinusi Vengrija. Amerikietės dėl vietos finale kausis su Ispanija, kuri taip pat be vargo 89-66 pranoko Australiją. Šeimininkė Vokietija 93-74 pranoko Europos čempionę Belgiją. Vokietės pusfinalyje susitiks su prancūzėmis, kurios 90-61 nugalėjo Kiniją. Pirmenybių pusfinalį vyks šeštadienį. Čempionatą stebėkite per LRT+. Po 45 metų pertraukos Formulė 1 sugrįžta į Madridą. Šį savaitgalį Ispanijos Grand Prix vyks 5 km 400 metrų trasoje, sudarytoje iš jau esamų kelių bei naujai pastatytų trasos dalių derinio. Trasos pažyba turėtų tapti La Monumental, 500 metrų ilgio posūkis, kurio aukščiausia vieta nuo žemiausio skiriasi 10 metrų. Šiandien trasoje vyks pirmosios oficialios treniruotės. Lenktynės tradiciškai vyks sekmadienį. Nuo 1991 iki praėjusių metų Formulės 1 Ispanijos etapas vykdavo Barselonoje.
7: Sporto naujienas parengė Mykolas Jankaitis, netrukus girdėsite trumpąsias žinias, o po jų naująją rubriką Ar verta, kur Urtė Korsakovaitė ir Eglė Pavydė pasakos apie antibiotikus ir probiotikus ir kodėl verta po antibiotikų kurso papildomai vartoti probiotikų, viskas jau po kelių minučių.

0: Tylos minutėmis, varpų gaudės ir šviesos instaliacijomis Jungtinės valstijos mini 25-asias rugsėjo 11-osios išpolių metinės. Pagrindiniai atminimo renginiai vyks New York'e, Vašingtone, Pensilvanijoje, tose vietose, kurios tapo teroristinių išpolių taikiniais. Teroristams nukreipus lėktuvus į dangoraižius ir Pentagoną, tą kartą žuvo beveik 3 tūkstančiai žmonių. Pareigūnai skelbia, kad toliau daugėja žmonių kenčiančių nuo išpolių sukeltų sveikatos problemų. Leidinys Bloomberg teigia, kad Ukrainos smūgiai Rusijos dujų objektams Arktyje gali paveikti pasaulinės dujų kainas. Pasak leidinio šaltinių, tokios atakos parodė, kad net ir tolimi Rusijos energetikos objektai nėra visiškai saugūs. Ukrainos dronai įvykė daugiau kaip 3000 km ir trečiadienį smogė 2 gamykloms, kuriuose dujų kondensatas perdirbimas į naftos produktus. Žemės ūkio ministerija šiandien laukia galutinių duomenų iš savivaldybių apie rugpjūtį šalyje siautusios audros padarinius ūkininkams. Gavus duomenis bus sprendžiama dėl papildomos paramos prašymo Europos komisijai. Premjeras sako, kad būtina stiprinti pasirengimą būsimoms audroms. Anot Mindaugo Sinkevičiaus, tam būtų galima įsigyti daugiau generatorių ir praretinti proskinas, bei užtikrinti spartesnį požeminio elektros linijų tiesimą. Policijos departamentas praneša, kad Kėdainių rajone naktį susidūrus kelioms transporto priemonėms į ligoninę pateko 5 žmonės. Jie išvežti į ligoninę. Tarp nukentėjusių yra Estijos piliečių. Pranešama, kad nelaimė vyko kelyje Panevėžys Aristava Sitkūnai remontuojamoje kelio atkarpoje. Dėl avarijos sutriko eismas. Pirminiais duomenėmis vilkikas su puspriekabe nepasirinkė saugaus važiavimo greičio ir dėl stabdžių gedimo atsitrenkė prieš šviesoforą stojusi automobilį. Pastarasis nuo smūgio trenkėsi į kitą ir panašiai apdaužyti dar du automobiliai. Sinoptikų duomenėmis šiandien be didesnio lietaus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-21 laipsnis šilumos. 8:32.
1: Ryto garsai. Naujoje ryto garsų rubrikoje Ar verta? Kiekvieną savaitę jūsų laukia atsakymai į dažniausiai užduodamus sveikatos ir ilgamžiškumo klausimus. Šį kartą Urtė Korsakovaitė ir Eglė Pavydė pasakos apie antibiotikus ir probiotikus, bei kad mokslas pateikia aišku atsakymą, ar verta po antibiotikų kurso papildomai vartoti probiotikų.
2: Ar verta?
3: Sveiki, prie mikrofono aš Urtė Korsakovaitė.
4: Ir aš Eglė Pavydė.
3: Kiekvieną savaitę atsakome į vieną klausimą apie sveikatą ar verta. Antibiotikai padeda kovoti su bakterinėmis infekcijomis, tačiau kartu gali paveikti ir mūsų žarnyno mikrobiotą. Todėl vartojant antibiotikus neretai išgirstame patarimą, nepamirškite ir probiotikų. Vaistinėse iš tiesų yra daug reklamos, didelis pasirinkimas, kokius tuos probiotikus būtų geriausia vartoti, o šiandien mes klausime apskritai, ar verta vartoti probiotikus, jeigu gerėme arba gėrėme antibiotikų kursą, jeigu juos vartojome. Ir prie mūsų pokalbio šiandien prisijungė ir biochemijos mokslų daktarė Indrė Aleknavičienė. Sveiki.
5: Labą dieną.
3: Iš karto ir klausiu, ar verta vartoti tuos probiotikus, jeigu jau teko pagerti antibiotikų arba galbūt dabar juos geriame?
5: Tai reikėtų atskirti skirtingus dalykus, nes viskas priklauso nuo konteksto ir kiekvienos individualios situacijos. Ir iš tikrųjų 25 metais Nature žurnale buvo publikuota didžiulė sisteminė apžvalga, kuri padarė tokią išvadą, kad bendriniam atsistatymui mikrobiotos, jeigu ją, tarkim, pažalojo antibiotikų vartojimas, nėra tikslinga vartoti probiotikus ir toks poveikis realiai net ir nelabai egzistuoja, kad pagersim probiotikų ir mūsų mikrobiota atsistatys. Ir dabar nepamenu, kelintais metais, berods 18-ais, buvo atliktas ir Cell žurnale išspausdintas tyrimas, kuris parodė, kad netgi vartojant probiotikus po antibiotikų kurso, ten buvo vartojama 11 skirtingų kamienų, tai tas vartojimas probiotikų netgi sulėtino natūralios mikrofloros atsistatymą. Tai mikrobiotos atsistatymui po antibiotikų, probiotikų nevartojame, nes neturime jokių įrodymų, kad tai veikia ir kaip tik kol kas mokslas rodo priešingai. Tačiau yra tokie dalykai, kaip tarkim, antibiotikų sukeltas viduriavimas. Taip, tai tokiu atveju, jis tikrai pasireiškia ne visiems žmonėms, bet tokiu atveju mes turime gerus tyrimus su žmonėmis, kurie

0: parodė, kad tam tikri specifiniai bakteriniai kamienai, bet jie yra labai labai konkretus. Taip, tai yra Saccharomyces boulardii su tam tikru numeriu specifiniam raidėm, identifikaciniam, kuris parodė poveikį ir sumažino viduriavimo pasireiškimą vartojusiems žmonėms. Ir dar vienas buvo kamienas L. rhamnosum, irgi GG kamienas, kuris parodė, kad būtent vaikų kohortoje sumažino viduriavimo tikimybę. Tai bendrinė apžvalga išpublikuota, berods, taip pačiais 25 metais parodė, kad specifinių kamienų vartojimas bendrinė tvarka, nu, vat, taip bendroje populiacijoje, ten buvo apžvelgta gal 45 tyrimai, tai žodžiu, iki 37% gali sumažinti viduriavimą. Bet klausimas, ar mums visiems tas viduriavimas pasireiškia, kai mes vartojam antibiotikus. Tai reikia skirti visą laiką tuos dalykus, kokiu tikslu ir ko mes to siekiame. Jeigu yra jautresni žarnynai, galima svarstyti, bet tada yra labai aiškus kamienai, labai aiški dozuotė, o ne bet koks probiotikas iš vaistinės lentynos. Nes bet kokio probiotiko pasirinkimas greičiausiai padarys daugiau žalos, negu organizmui atneš naudos.
1: Tai aš iš tikrųjų tik tai paantrinsiu Indrei, kad netgi ir žiūrint į gairės, ką sako gairės, tarkim, Europos ar Amerikos, tai jos truputį sako skirtingai, bet nei viena nerekomenduoja probiotikų vartojimo po antibiotikų kurso. Jeigu Europos gairės labiau sako, kad tų įrodymų trūksta, tai JAV gairės netgi dar griežčiau sako, kad nerekomenduoja probiotikų vartojimo po antibiotikų kurso. Tai iš tikrųjų čia yra toks labai platus mitas ir man atrodo visiems į smegenis labai sėdė, geriau antibiotikus, tai reikia ir probiotikų, tai ne, nereikia.
2: Jau paminėjote, kad reikia subalansuota mityba, turi būti poilsis, miegas, ką reikėtų valgyti, kaip turėtų atrodyti ta mūsų lėkštė, kad padėtume savo mikrobiotai.
0: Tai vėlgi yra skirtingos strategijos skirtingiam tikslam. Jeigu mes, po antibiotikų kurso vis tiek dažniausiai yra noras padėti atsikurti tai mūsų mikroflorai ir tam padeda iš esmės daugybės skirtingo augalinio maisto vartojimas. Taip, kam tai yra reikalinga? Nes mūsų žarino mikrobiota gyvena vartodama skaidulas. Skaidulas yra angliavandeniai, kurių mūsų organizmas pats nevirškina, mums iš skaidulų tiesioginės naudos ar energijos nėra jokios, bet skaidulos maitina mūsų žarnyno bakterijas. Taip keliauja į storą į žarnyną ir ten yra fermentuojamos. Ir tada mes jau gauname tą netiesioginę naudą, tai trumpųjų grandinių riebiąsias rūgštis, kurios pačios iš esmės dar veikia prieš uždegimiškai labai stipriai ir reguliuoja daugybę biocheminių procesų mūsų organizme. Tai mūsų tikslas yra vartoti kuo daugiau skirtingų skaidulinių medžiagų. Tai jeigu žmogus vėlgi po antibiotikų kurso sugalvos, aha, man nereikia probiotikų, tai aš tada skaidulų nusipirksiu. Tai irgi neveiks, žinokit, nes vien tas, kas būna, tarkim, komerciniuose skaidulų pakeliuose, būna vieno tipo skaidula, kuri dargi gali išbalansuoti jūsų žarnyno mikrobiomą, nes maitins tik tais tam tikras specifinės rūšis, kurios gali neproporcingai užgošti kitas ir vėlgi trukdyti atsistatymui. Tai mūsų tikslas yra vartoti kuo daugiau augalinės kilmės skirtingos spalvoto maisto. Racione turėtų būti, neturim pulti ten iškart po antibiotikų, kai žarnynas yra jautrus, valgyti daug ten žalėsių kažkokių ar neapdorotų termiškai dalykų, bet pavyzdžiui, daug garintų daržovių, kažkokių troškinių, lengvesnio, tokio švelnesnio, įvairių daržovių turinčio maisto, taip pat įsitraukti kruopas, pilno grūdo produktus, sėklas įsitraukti į racioną, riešutus ir kitus dalykus, ir tai yra labai labai svarbu, nes vien paėmus, tarkim, uogas paprasčiausias, taip, jos turi spalvas. Spalvos yra polifenolinės medžiagos, yra dalis mūsų žarnyno gyventojų, kurie būtent maitinasi polifenolinėmis medžiagomis. Kita dalis mūsų žarnyno gyventojų iš uogos paims skirtingas skaidulinės medžiagas, nes tam vienam produkte gali būti daugybė skirtingų tipų skaidulų, kurių mes net pavadinimų nežinom ir jie sudėti į kažkokio papildo pakelį skaidulų yra labai labai sudėtinga, todėl akcentas visą laiką turi būti kokybiškas maistas. Tai pirmiausia, mes suteikiame maistą, kad bakterijos galėtų atsigauti, o įvairovę paįvairinti galime vartodami fermentuotus produktus. 22 metais išpublikuotas Stanfordo universiteto tyrimas su žmonėmis parodė, kad 5 porcijos fermentuoto maisto per dieną reikšmingai didina mikrobiotos įvairovę, tik turėkime omeny, tyrimas buvo atliktas su sveikais žmonėmis. Tai nebuvo tikslas atstatyti ir pagausinti mikrobiotą po antibiotikų vartojimo. Taip, tai buvo sveiki žmonės. Tai buvo parodyta, kad sveikiems žmonėms 5 porcijos fermentuoto maisto reikšmingai didina įvairovę ir netgi mažina uždegiminius rodiklius organizme. Tai mes turime vartoti skaidulas, naujas rūšis įnešame su fermentuotu maistu ir yra labai svarbu, kad fermentuotas maistas taip pat turi būti įvairus. Tai negali būti vieno tipo visą laiką vartojamas. Tai racione turi būti ir fermentuotos daržovės, ir galbūt fermentuoti pieno produktai. Kartais tai galėtų būti ir kažkokie gėrimai kokybiški, taip, bet tai nebūtinai kažkokie nepatikrinti ir gal nepagrįstus pažadus žadantis gėrimai, kad gerk šitą gėrimą vat, ir viskas įsispręs.
1: Indrė, paminėjai įvairius fermentuotus produktus, o mes dabar rinkoje turim labai daug fermentuotų gėrimų. Aš vieną turiu mintyje, kurio reklamą mačiau ir reklamuoja ne tik tai atstatymui mikrobiotos ar jos gerinimui, bet ir tokiem stebuklam kaip endometriozės simptomų lengvinimui ir panašiai. Tai kokia tavo nuomonė vat, būtent apie tuos fermentuotus gėrimus, nes mano, tiesą sakant, nuomonė yra tokia, kad na, aš keistai juo žiūriu, ten yra prirašyta, kokių tik tai nori tų bakterijų rūšių, jų ten šimtai tūkstančiai ar milijonai, bet iš tikrųjų tyrimų, ką jos daro ir ką jos daro kartu ir ką jos daro mūsų mikrobiotai, kuri pas kiekvieną bus įvairi, labai neaišku. Tai kokia tavo nuomonė apie šiuos gėrimus?
0: Pirmiausia, labai daug klausimų man kyla dėl kokybės ir tų kamienų atsikartojamumo skirtingų gamybos partijų tuose gėrimuose. Yra labai labai mažai kompanijų, kurios testuoja ir pasidaro vieną kartą gyvenime ten metagenominį kažkokį tyrimą, pasakė, kad mes turim tas ir tas rūšis. Esmė ta, kad jeigu tai yra natūralios fermentacijos produktas, tai tų rūšių gali kisti jos gali ir esmė yra ta, kad niekas tų tokių kokybiškų tyrimų iš tiesų ir nepadarė. Yra kas skelbėsi, kad mes tai čia moksliškai tyrėme savo gėrimus, nu jūs sudėti gal ir tyrėte, bet konkretaus poveikio mes nežinome. Tai ką mes žinome, tik tais konkretų fermentuoto maisto poveikį ir tai nėra kol kas šiai dienai jokių tokių pažadų negalima žadėti, nes nėra specialių tyrimų, kad, va, pavyzdžiui, endometriozijai parodytų. Mes žinom, kad endometriozijai yra svarbu sveika žarnyno mikrobiota. Ar palaikys vienas gėrimas jas sveika? Ne. Ar jis gali turėti kažkokią teigiamą naudą? Galimai. Bet tai jokių būdų neleidžia teikti griežtų faktų, kad jis daro šitą ar aną.
2: Ačiū, kalbėjome, ar verta vartoti probiotikus, jeigu gerime arba gėrime antibiotikų kursą. Prie mikrofono buvau aš Urtė Korsakovaitė, kartu su farmacininke Egle Pavydė, o prie mūsų diskusijos ar verta prisijungė ir biochemijos mokslų daktarė Indrė Aleknavičienė. Daugiau atsakymų ar verta ieškokite LRT YouTube kanale ir kitose LRT platformose.
3: Naujasis Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro sezonas prasideda ledynais alsuojančia pasaulinė premjera. Žibuoklės Martinaitytės ir Roberto Vilsono opera apversta tikrovė jau nuo rugsėjo 18 dienos. Generalinis sezono rėmėjas Norfa, rėmėjai Mototoja, Sixt, Glimsted. Informaciniai rėmėjai LRT, daugiau informacijos opera.lt.
4: Tarptautinis animacijos ir video žaidimų festivalis Blon. Rugsėjo 10-13 dienomis Klaipėdoje. Pasinerkite į magišką animacijos ir žaidimų pasaulį. Animaciniai filmai, vaizdo žaidimai, virtualios realybės patirtys ir edukacijos. Festivalį finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos kino centras, Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris – LRT. Daugiau informacijos – blon.lt.
5: Vilniaus galerijų savaitgalis, rugsėjo 10-13 dienomis. Parodos, diskusijos ir ekskursijos nemokamai. Kuruoja galerija Drifts ir Jolanta Chockevičiūtė Loren. Daugiau informacijos galerijusavaitgalis.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT.
6: Šiaurės Jeruzalė atgyja. Rugsėjo 13 spalio 7 dienomis trečiasis tarptautinis žydiškos muzikos ir kultūros festivalis Vilnius Shalom Festival. Daugiau informacijos shalom.lt.
7: Valdžia ketina visiškai uždrausti vienkartines elektroninės cigaretes. Seime jau svarstoma pataisa, toks pažadas įrašytas ir vyriausybės programoje. Iniciatoriai teigia, kad jas lengvai įsigyja nepilnamečiai. Verslo atstovai sako, kad dėl tokio sprendimo biudžetas praras ženklias pajamas bei suklestės nelegali prekyba. Ar reikia drausti elektroninės cigaretes? Apie tai diskusija LRT radio ringė šiandien po 9 valandos žinių.
5: LRT radijas.
2: Europos centrinės bankas bazinės palūkanų normas, nuo kurių priklauso ir Euribor, padidino iki 2,5%. Kokios priežastys lemia šį sprendimą, apie tai mums papasakos Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Labas rytas.
8: Labas rytas.
2: Taigi, kodėl priimtas toks sprendimas, ką juo ketinama pasiekti?
8: Tai jeigu trumpai drūtai atsakant jūsų klausimą, tai infliacija yra per aukšta tiek eurozonoje, tiek Lietuvoje, be jokios abejonės ir sprendimu yra siekiama užkardyti riziką, kad dėl geopolitinių konfliktų pabrangusi energija pradės kelti ir daugelio kitų prekių paslaugų kainos. Taigi, priimtas sprendimas ketvirčių procentinio punkto padidinti palūkanų normas. Ir čia norėčiau paaiškinti iš tikrųjų, ko siekia centrinis bankas šitų sprendimų. Tai ne, tai nėra siekis sumažinti naftos ar dujų kainos, ar kažkaip pašalinti geopolitinių konfliktus, to centrinis bankas padaryti negali. Bet centrinio banko darbas yra neleisti, užkardyti, apriboti, kad pabrangusi dėl geopolitinių įtampų artimuosiuose rytuose energija netaptų platesniu prekių ir paslaugų kainų augimu. Ir aš minėjau jau tai, truputį apie infliaciją, eurozonoje yra 3,3%, Lietuvoje yra beveik 6%, artima 6%, ir pagrindinė viso šito, ką dabartinės infliacijos augimo priežastis yra energija. Na, skirtingomis apimtimis zonose, ten Lietuva, eurozonai Lietuvoje, bet energija. Ir svarbu ne tik tai, kad kokia infliacija yra šiandien, svarbu yra tai, kiek ilgai jinai gali išlikti tokiame aukštame lygyje ir vėlgi, kaip jinai gali persiduoti kitoms prekių paslaugų kainoms, o nedaugia, bet tenai dar ir žmonių ir verslo lūkesčiams ir susisuktų atlyginimų ir kainų augimo spiralę. Mhm. Taip, prašau.
2: Tai kaip visų pirma pajus ir kas visų pirma pajus, va būtent tas pakeltas palūkanas, ar verslas ir ar vis dėlto vartotojai, eiliniai pirkėjai, žmonės?
8: Matote, čia reikia tada pasižiūrėti, kaip veikia būtent pati per bankinę rinką. Tai Lietuvoje daugelis verslų ir pagrindinai namų ūkiai ima paskolą su kintama palūkanų norma. Kintama palūkanų norma yra iš esmės įskaičiuojanti arba atsižvelginti į 3 mėnesių arba 6 mėnesių Euribor kainą. O Euriboras yra per bankinės rinkos palūkanų normas, vėlgi 3 mėnesiam arba 6 mėnesiam. Tai jos jau žiūri į priekį ir pagrindą joms, bazę, nuo kurios atsispiria Euriboras, sudaro būtent Europos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų normos eurozonoje. Tai iš tiesų, kadangi rinkos jau numatė šitą didėjimą, dar, kitaip tariant, buvo tam tikra prasme užtvirtintas, tai ta didesnė kaina jau verslas ir gyventojai pajuto. Bet vėlgi, čia yra labai svarbu pastebėti, kad tai yra pakankamai nedidelis padidėjimas, nes nuo vidutinės paskolos kalbame apie porą dešimčių eurų padidėjimą, bet jeigu energijos kainų sukelta infliacija persimestų plačiau į prekės ir paslaugos, turėtume kitą problemą, tai yra platesnio masto ir ilgiau užtrunkantį santaupų atlyginimo nuvertėjimą, kuris kainuotų gerokai daugiau. Mhm.
2: Tai suprantam, kad pas turinčiuosius arba ketinančius imti paskolas, tai tikrai paveiks. O ką žinoti tiem, kurie, pavyzdžiui, indėlių turi, ar jiem irgi palūkanos didės?
8: Na, aš labai norėčiau, kad iš tikrųjų ta transmisija, tas persidavimas iš centrinio banko nustatomo palūkanų normų į terminuotų indėlių palūkanų normas, jisai būtų spartesnis, aktyvesnis. Lietuvoje mes turime didelę dalį neįveiklintų indėlių ir tai kredito įstaigoms suteikia tam tikros erdvės būti šiek tiek lėtesniais indėlių pusėje, negu kad brangsta paskolos. Bet taip, trumpai atsakant jūsų klausimą, priklausomai nuo kiekvienos

0: įstaigos, kredito įstaigos situacijos, indėlių palūkanų normos taip pat turėtų augti. Mhm.
1: Ir dar vieno šiemet sprendimo Europos Centrinio Banko šituo klausimu laukiama, tai kada ir kokio jį prognozuoja, kaip jūs pats sakote, rinkos jau iš anksto?
0: Na, aš pasakysiu taip, kad vakar arba dabar buvo priimtas sprendimas apie dabartį ir tai nėra kažkoks tai sprendimas į ateitį. Tai, ko išmokė pastarojo meto situacijos, tai iš tikrųjų būti tikrai atsakingiams komunikuojant apie tai, kokie gali būti tie sprendimai. Rinkose yra vertinimų įvairių, ekonomistai gali turėti labai įvairių nuomonių, vieni už, kiti prieš, bet pats svarbiausias dalykas, kad kai ateina sprendimo metas, būtent tada yra paimami duomenys, būtent tada žiūrima naujausia informacija, atsižvelgiama į visą tą prognozes ir tada yra priimamas sprendimas. Todėl tik vakar priėmus sprendimą, aš tikrai susilaikysiu nuo spekuliacijų, kokie būtų Europos Centrinio Banko sprendimai ateityje. Vėlgi, rinkose tų spėjimų dabar yra įvairių.
1: Mhm, tai, o kada kitas sprendimas yra numatomas dėl palūkanų normų?
0: Tai šiais metais dar bus du Europos Centrinio Banko valdančiosios tarybos posėdžiai, spalį ir gruodį. Tai dar du susitikimai šiais metais.
1: Du sprendimai. Dar dviejų sprendimų laukiame. Dėkui Jums, Lietuvos Banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Su juo kalbėjom apie tai, kad Europos Centrinis Bankas bazinės palūkanų normas, nuo kurių priklauso ir Euribor, padidino iki 2,5%.
2: Ryto garsai.
1: Na, o ryto garsuose metas ir komentarui. Šiandien jo autorė žurnalistė Ramunė Sotvarė Šemetinė.
3: Ta ryta pasaulis kilo į dvi dalis. Buvo taip baisu, rodės pragaras atsivėrė ant žemės. Ir ne vienos abejonės, niekada niekas nebesupainios, kur mes, o kur jie. Civilizacija ir barbarai. Rugsėjo 11-osios teroristiniai išpoliai, surengti teroristinės Al-Qaeda Jungtinėse Amerikos valstijose, tiesiogiai pražudė 2977 žmonės ir pasmerkė lėtai mirčiai dar 10 tūkstančių dėl ilgalaikės taršos, sielvarto, prarasto gyvenimo. 4 užgrobti lėktuvai, 2 nusitaikė į pasaulio prekybos centro bokštus dvynius Niujorke, 3 pasuko į gynybos departamento būstinę Pentagoną, 4 nepasiekė Baltųjų rūmų, sudužo, nes keleiviai pasipriešino. Kitą rytą mūsų pasaulis pabudo kitoks, nutilęs, priblokštas, susivienijęs, pasiryžęs, tikintis, niekas iš mūsų niekada nebesupainios, kur mes, o kur jie. 4 amžiaus skaičiuojantis įvykiai keitė daugą. Keitė aviacijos taisyklės, jos kontrolę keleivių krovinių, tikrinimo taisyklės, keitė pasaulio saugumo politiką, įžiebė naujus karus, nepakeitė tik vieno žmogaus prigimties, jo polinkio pamiršti, klysti, pasiduoti pagundai, net pažinti apsimetėlio, turbūt kiekvienas paklaustas apie rugsėjo 11-ąją pasakytų. Tądien susidūrė 2 pasauliai. Vienas grįstas žmogaus teisėmis laisvė įstatymų, kitas jo laisvių ir teisių nekenčiantis. Kai griuvo dviniai ir degė Pentagonas, tai buvo aišku. Prieš 3 metus Hamas teroristai surengė masinės skerdynės muzikos festivalyje Izraelio pasienyje. Nužudė 1220 linksmų jaunų žmonių, 251 tapo įkaitais. Tada taip pat buvo aišku, gyvuliškas, ciniškas išpolis prieš žmogaus teisėmis ir laisvę grįstą pasaulį. Šiandien tuos du pasaulius skirianti linija, pablukusi ir vingiuojanti, vis dažniau neatskiriama. Kas čia teroristas, kas gina mūsų tvarką, kas tik apsimetėliai. Šią savaitę Putino teroristai smogė į Ukrainos saugumo tarnybos pastatą Kyjevo istorinėme centre. Visai šalia nepaprasto grožio ir vertės šventosios Sofijos soboro įvykis nesukėlė asociacijų su Pentagonu, į kurį prieš 25 metus rėžėsi teroristų užgrobtas lėktuvas ir neišbaidė su Rusijos teroristais flirtuojančių JAV prezidento pasiuntinių. Per beveik 5 Putino karo Ukrainoje metus nužudyta ne 1,5 ir ne 3 tūkstančiai, žuvo dingo sužaloti mažiausiai 2 milijonai. Bet vokiečiai balsuoja už politikus, palankius mums grėsmę keliančiai Rusijai, ir ne tik jie, tai tendencija. Reaktyviniai dronai nebetbaido, kol taiko į kaimyno.

0: namus, kol žudo lėtai. Kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai šią savaitę iškovota triuškinama pergalė regioniniuose rinkimuose sukėlė šoką. Ar europiečiai rengiasi patys save paukoti? Ta riba, tokia aiški šiandien prieš 25 metus, gali būti blukinama įvairiai, pamirštant, pasiduodant pagundai, balsuojant tik ranka be galvos, kuriant korupcijos schemas, panaudojant galią savo naudai, uždaužant veikiantį žmogų ar verslą, jeigu tik suklumpa, einant į valstybės tarnybą tarnauti ne savo valstybei, o vagims, kaip tie pasieniečiai, kontrabandos stogai. Čia Ramunė Sotvarė Šemetienė, žurnalistė.
1: Na ir tai paskutinė informacija, kurią šiandien norėjome jums pateikti ryto garsuose. Jeigu negirdėjote visos laidos arba norite dar kartą perklausyti atskiras jos dalis, mielai kviečiame į LRT LT radioteką. Priminsiu, kad šiandien kalbėjome ir apie tai, kad lošimo mechanizmai persikėlė į vaikų žaidžiamus kompiuterinius žaidimus, formuoja lošimui būdingus įpročius ir rizikingą elgesį. Nuo pirmadienio Klaipėdos zoologijos sodas nebepriima lankytojų, tačiau koks likimas laukia ten gyvenančių gyvūnų, taip pat kalbėjome apie tai, kad nuo pirmadienio ateinančio pirmąjį būstą regione ketinančios įsigyti jaunos šeimos galės teikti prašymus dėl finansinės padėties, tad viskas radiotekoje, užsukite, būtinai perklausykite dar kartą, jeigu jums svarbi ši informacija, na, o ryto garsus vedžiau šiandien aš, Liuda Kudinova. Laidos redaktorė Lina Antanavičiūtė, netrukus girdėsite žinias po jų LRT radio ringas, kur Marius Jokubaitis klaus, ar tikrai reikia drausti elektroninės cigaretės. O aš linkiu jums gražios dienos ir gražaus savaitgalio.

0: LRT radijas. 9 valandas prie mikrofono Paulius Šironas. Tylos minutėmis varpų gaudės ir šviesos instaliacijomis Jungtinės valstijos mini 25-asis rugsėjo 11-osios išpolių metinės. Pagrindiniai atminimo renginiai vyks Niujorke, Vašingtone, Pensilvanijoje, tose vietose, kurios tapo teroristinių išpolių taikiniais. Teroristams nukreipus lėktuvus į dangoraižius ir Pentagoną žuvo beveik 3000 žmonių. Pareigūnai skelbė, kad toliau daugėja žmonių kenčiančių nuo išpolių sukeltų sveikatos problemų. O asmenų mirusių nuo ligų susijusių su prieš 25 metus rugsėjo 11-osios įvykiais skaičius jau gerokai viršijo tiesiogiai per išpolių žuvusiųjų skaičių. Ukrainos prezidentas teigia, kad dar iki rugsėjo pabaigos jis tikėsi susitikti su Jungtinių valstijų prezidentu ir pasiekti rezultatų energetikos bei aprūpinimo maistus rytise. Apie tai Kanadoje viešintis Volodymyras Zelenskis pareiškė per spaudos konferenciją su premjeru Marku Karniu. Pasak Zelenskio, jo patarėjai kasdien palaiko ryšį su Vašingtonu. Jis pridūrė, kad prieš žiemą Jungtinės valstijos turi imtis ryštingų veiksmų.
1: Visos šalys partnerės kelia klausimą grūdų ir žemės ūkio produkcijos, kurią Rusija ėmė blokuoti Juodojoje jūroje. Mes į tai privalome reaguoti. Priešingu atveju Rusija niekada nenutrauks šio karo, nes niekada tiesiogiai nepajus jo pasekmių. Tai pasakytina ir apie energetiką. Keliame klausimą dėl galimų pasekmių energetiniam ir aprūpinimo maistų saugumui. Manau, kad galėsiu kalbėti apie tai atviriau po Niujorke įvyksiančio susitikimo su prezidentu Trumpu. Tikiuosi, kad rasime tam galimybę.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukraina ir Kanada taip pat pasirašė deklaraciją dėl 100 metų partnerystės, kuri tvirtina ilgalaikę paramą. Otava paskelbė skirsianti 260 milijonų dolerių Ukrainos oro gynybai stiprinti. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus patarėjų gynybos ir karinės transformacijos klausimais tapo Vokietijos kariuomenės atsargos generolas leitenantas Jurgenas Joachimas von Zandrartas. Jis iki 2024 metų vadovavo NATO daugianacionaliniam šiaurės rytų korpusui, atsakingam už sausumos pajėgų operacijų planavimą ir koordinavimą, bei kolektyvinės gynybos užduočių vykdymą regione apimančiame Lenkiją, Lietuvą, Latviją bei Estiją. Atsargos generolas konsultuos vyriausybės vadovo Lietuvos gynybos pajėgumų stiprinimo, karinės transformacijos, sąveikos su NATO sąjungininkais, ypač Vokietija ir kitais strateginiais gynybos klausimais. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė nesigailintis dėl karo su Iranu, nepaisant galimo poveikio lapkritį vyksiantiems kadencijos vidurio rinkimams. Interviu televizijai Fox News Trumpas pakartojo savo įsitikinimą, kad karas baigsis iškart po rinkimų.
1: Nesigailiu ir manau pasaulis nesigaili. Visada galima šiek tiek suabejoti savo veiksmais, bet jei viską reikėtų kartoti, daryčiau lygiai taip pat. Manau, viskas baigsis iškart po rinkimų. Iranas šlubuoja, jie turi didelių problemų.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Dėl karo su Iranu išaugusios naftos bei dujų kainos Jungtinių valstijų respublikonams tapo svarbių klausimų artėjant rinkimams. Švedijoje artėjant parlamento rinkimams politinėje kampanijoje dominuoja migracijos, nusikalstamumo ir socialinių problemų temos. Apklausos rodo, kad sekmadienį vyksiantį balsavimą turėtų laimėti opoziciniai socialdemokratai, tačiau pozicijas gali reikšmingai sustiprinti ir populistais laikomi Švedijos demokratai. LRT radio bendradarbė Švedijoje Vaida Strazda praneša, kad šiai prieš migrantus pasisakančiai partijai pastarasiais metais pamažu pavyko priartėti prie valdžios ir realios įtakos šalyje.
2: Įdomiausia šį kartą ne kas laimės, o kokią vietą užims Švedijos demokratai. Būtent ta populistinė partija, kuri 10 paskutinių metų iš tikrųjų buvo tokia ignoruojama tradicinių Švedijos politinių partijų ir visos atsisakydavo bendradarbiauti ir rimtai į ją nežiūrėdavo. Tad pagrindinis fokusas iš tikrųjų ir yra kokioj pozicijoje ir kiek galios, kiek valdžios užims Švedijos demokratai. O kad ta galia auganti, tai neabejotinai.
0: LRT radio bendradarbė Švedijoje Vaida Strazda. Šiuo metu be didesnio lietaus temperatūra šalyje svyruoja apie 12-13 laipsnių šilumos, Klaipėdoje yra 16. Įdienojus be didesnio lietaus, vėjas vakarų ir šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra kils iki 17-21 laipsnių. 9 valandos 5 minutės.
3: LRT radio ringas. Sveiki, kaip ir kiekvieną penktadienį, penktadienio rytą eteryje LRT radio ringas ir šiandien pakalbėsime apie vienkartines elektronines cigaretes. Na, vadinamosius veipus, galbūt taip, labiau jums bus aiškus, apie ką kalbėsime šiandien, na, kuriuos dažnai galima pamatyti rūkant nepilnamečiams. Grupė Seimo narių registravo įstatymo pataisą, visiškai uždrausiančią šias cigaretes. Na, rudens sesijoje tai bus svarstoma. Vyriausybė palaiko šį sprendimą, nes yra įrašiusi į savo programą ir štai nesiniai apie tai ir kalbėjo sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis, kad irgi pritarė tiesa įstatymo projekto patys dar nerengia. Taigi politinis palaikymas tarsi ir yra. Vis tik verslo atstovai teigia, kad dėl tokio sprendimo biudžetas praras ženklės pajamas bei suklestės nelegali prekyba. Be to, pirkėjai jiems rūkyti nežinia kokį produktą, o vartojimas ir taip nuo 2019 metų šių cigarečių mažėja. Taigi reikia uždrausti elektroninės cigaretes, tokį klausimą keliame šiandien LRT radio ringe ir iškart pasakysiu, kad kalbame apie vienkartines, tokias neužpildomas elektroninės cigaretes, jos yra pakankamai populiarios ir su mumis šiandien susitinka pirmame raunde Seimo sveikatos reikalų komiteto narys, vienas iš pataisų autorių, Saulius Čeplinskas, sveiki.
4: Sveiki, labas rytas.
3: Ir elektroninių cigarečių verslo interesus ginantis advokatas Justinas Poderis. Sveiki, Justinai.
5: Labas rytas.
3: O ką manote, jūs, mėly klausytojai, ar reikia drausti vienkartines elektroninės cigaretes? Taip, nes jie dažnai rūko nepilnamečiai. Ne, nes tai paskatintų nelegalią prekybą. Ir pakaktų griežtinti galbūt prekybą ir bausmes nusižengusiems pardavėjams ir to pakaktų. O gal turite ir dar ketvirtą variantą, tai yra 05-236-3111, paskambinkite mums arba žinoma studija eta LRT. Tai.lt ir lauksime jūsų nuomonių, o galbūt ir klausimų. Pone Čeplinskai, pradėkime nuo jūsų, berods jau antrą kartą bandoma riboti vienai par kitaip elektroninių cigarečių prekybą prieš dviejus metus. Bent jau buvo Veryga, Aurelijus Veryga buvo registravęs vieną iš variantų, kai buvo siūlyta pardavinėti vaistinėse. Na, dabar manote, pavyks šį kartą, nes jeigu vyriausybė įsirašė tam tikrą kaip ir pažadą įsipareigojimą prieš rinkėjus, ar pavyks būtent šį kartą apskritai uždrausti šias cigaretes ir kokie jūsų argumentai?
4: Dėkui už klausimą ir už tai, kad keliat šitą temą. Pradėkim nuo to, kad dabar argumentų jau turim kur kas daugiau negu, sakysim, prieš du metus ar prieš metus. Kuo toliau, to daugiau aišku, kad veipai, pradžiai kalbėkime apskritai apie veipus, kad jie tikrai siejasi, yra nustatytas jau nuoseklus ryšys su kosuliu, su švokštimu, bronchitiniais simptomais, astmos paūmėjimu. Taip pat aiškus ryšys su nerimu, depresija, tam tikrais netgi panikos sutrikimais ir burnos sveikata, ir miego sutrikimais ir kitom problemom. Kitaip sakant, kad šitas produktas yra kenksmingas, jau nekyla abejonių. Ir manyčiau, kad mes netgi vėluojam jau, atkreipdami ypatingą dėmesį į šito naujo produkto kenksmingumą ir būtent kenksmingumą vaikams. Nes tie vienkartiniai veipai, jau dabar kalbėkime apie vienkartinius, jie taip ir buvo sugalvoti, taip ir padaryti, kad jų ta visa logika, tas lengvas naudojimas, pigumas, jie yra patrauklus, ypač patrauklus vaikams, patrauklus savo skoniais, savo kvapais ir marketingui labai plačiai išpopuliarėjo būtent tarp vaikų. Statistiką puikiai žinom ir nereikia apgaudinėti savęs, kad jeigu matom, kad mažėja to konvencinio tabako ar įprastų cigarečių rūkimas, taip, jisai kiek sumažėjo, bet auga vienkartinių šitų cigarečių vartojimas. Mhm. Kitaip sakant, tikslas būtų apskritai mažint vaikų įtraukimą, netgi norėčiau gal ir panaudoti šitą žodį, įtraukimą, ne vien tik tai įtraukimą, bet mes, sudarydami tokią palankę jiems aplinką, na, tarsi juos ir stumėm šito keliu.
3: Taip.
4: Na ir jeigu bus kuriama tokia aplinka, kad vaikams, sakysim, kalbant apie vienkartinius veipus, kad jie iš vis nebūtų prieinami legalioje rinkoje, žinoma, kad vien draudimo neužteks, turi būti sisteminė vaikų apsauga nuo nikotino.
3: Taip, išklausykime kitą pusę, ponė Poderį, tai štai girdėjome pirmiausia apie sveikatos, na, tam tikrą įtaką sveikatai, tai yra ryšys, kaip sako sveikatos reikalų komiteto narys, ryšys su nerviniais dalykais, depresija, sutrikimai ir panašiai. Pradėkime galbūt nuo to, paskui galbūt jau perėsime prie nepilnamečių. Kaip jūs į tai atsakytumėt?
5: Tai visų pirma, visi suprantam, kad elektroninės cigaretės yra alternatyva, nu, kaip viena iš to paletės kitiems rūkimo gaminiams. Nu, tai yra kaitinamasis tabakas, tai yra konvencinės cigaretės, yra elektroninės cigaretės, kaip yra visoje Europoje ir visam pasaulyje. Seimo narys, matosi iš pranešimų viešų, teigia, kad tarp suaugusių asmenų elektroninės cigaretės yra net mažiau kenksminga už tradicinius tabako gaminius, dėl to, kad nu, jie nesukelia vėžio, dėl to, kad nesančių degančių medžiagų juose. Tuo tarpu yra akcentuojami nepilnamečiai, kuriems ir šiai dienai elektroninės cigaretės legalios yra uždraustos ir numatyti apie tai toliau pašnekėsim.
3: Taip,
5: apie to rinką.
3: Taip bet poveikio sveikatai jūs neneigiate, kad tai gali būti ryšys su kosuliu bronchitu ir taip toliau, ką minėjo Saulius Čaplinskas.
5: Mes matome, kad kitose šalyse, pavyzdžiui, Anglija, taip pat ir Lietuvoje yra institucijų išaiškinimų, kad jeigu kad tai yra žalą mažinanti priemonė, na, taip yra vardinama. Jeigu rūkai tradicinius cigaretes, to pačiai Anglijoje tau gali būti išrašomas receptas, kad tu perėtum prie elektroninių cigarečių, kad tau būtų sukeliama mažesnė žala. Nu, tu toliau vartotum nikotiną, bet organizmui faktas, kad žala būtų padaryta mažesnė. Kad elektroninė cigaretė nėra vitaminas, tai mes nu, visi matyti su to nesiginčysim. Bet tai yra, nu, prasme, vienas iš tų gaminių, kurie rinkoje yra, kurie, einant kalbant apie rūkymą.
3: Taip, ponia Čiaplinska, organizmui žala mažesnė, sako advokatas, atstovas verslo. Kaip jūs į tai atsakytumėte? Apie nepilnamečius šiek tiek vėliau pakalbėsim.
4: Palaukite, tai čia ir yra triukas, verslo triukas, kad jie supina dvi skirtingas, kaip sakant, žmonių grupės ir du skirtingus tikslus. Kai eina kalba apie tą rūkorių, kuris ten rūkė metų metais, ir jam šita cigaretė, taip, gali sukelt mažesnę žalą, nes savaime aišku, kad nėra degių produktų. Beje, čia ir kita verslo dalis sako, kad tada jūs naudokit kaitamą į tabaką vietoj prastinio tabako. Bet kai eina kalba apie vaiką, pabrėžiu apie vaiką, kuriam nereikia mažinti žalos, kuriam reikia, kad jinai neatsirastų, tai mes kaip tik pastumėm ir padedam, kad ta žala vaikui atsirastų. Tai reiktų nemaišyti šitų dviejų dalykų. Ir savaime aišku, kad vien tik tai, jeigu mes, na dabar tarykim prielaidą, kad vienkartiniai veikai legalioj rinkoje yra neprieinami, kad juos gauti yra sunkiau, savaime aišku, kad juos galės įsigyti nelegalioj rinkoje. Tai reikia užkardyti nelegalią rinką. Toliau, savaime aišku, kad ir tyrimai jau rodo, kad tose šalyse, kur vienkartiniai veipai uždrausti, bendras veipinimas sumažėjo pradžiai tik tai 1%, nes pasistumėjo į to daugkartinių veipo naudojimą. Bet tai čia ir turi įsijungti dar, na, efektyvesnė kontrolė.
3: Taip, bet tas argumentas ir yra, uždraudus cigaretes šias nelegali prekyba dar labiau suklestėtų, nes jos niekas nestabdo, o čia yra valstybės.
4: Ir dabar jinai. Tai dabar jinai jau kas antras, maždaug tyrimo duomenys rodo, kad kas antras galbūt yra nelegalus, dar daugiau. Iš dešimties 9 atvejais buvo pažeisti reikalavimai. Bet būtent to skonių, kvapų, pakuočių ir taip toliau reikalavimai. Tai jeigu mes iš vis išimsim iš rinkos vienkartinius veipus, kurie dar kartelį pabrėžiu, būtent vaikams skirti. O tą, ką sako gerbiamas prelegentas, kad mažesnė žala būtų tam jau rūkoriui, tai jie visi juk ir rūkistas daugkartinius veipus, nes jie pirmiausiai bus jiems patogesni ir bus, na, kaip sakant, ekonomiškesni.
3: Taip, ponia Poderį, turbūt turite su to sutikti, kad, na, nelegali prekyba Bet kokiu atveju jinai bus, jeigu ir uždraustas cigaretes. Bet šiuo atveju, aišku, valstybės turbūt per mažai čia padaryta. Bet iš jūsų, iš verslo pusės, ar čia nebuvo galima ir iš jūsų kažkaip tai, na, labiau tos atsakomybės, na, skovoti su tuo? Juk, pavyzdžiui, tarkime, na, tradicinių cigarečių gamintojai, pardavėjai, iš tikrųjų, irgi prisideda prie nelegalių cigarečių prekybos, tarsime, kovos prieš tą prekybą, tai yra ten ir remia valstybė šiais klausimais, daro įvairius tyrimus apie nelegalias cigaretės ir jų paplitimą Lietuvoje, turimini nuorūkų ties tyrimas garsusis. Jūsų indėlis į tai, kad ta nelegali prekyba būtų mažesnė? Gal tada ir nereikėtų drausti?
5: Tai matot, tai čia matyti yra du aspektai. Vienas aspektas yra, kad truputį skiriasi tradicinės cigaretės nuo elektroninių cigarečių. Tuo ta prasme, kad tradicinių cigarečių didžiausia buvo importas iš Baltarusijos, nu, dėl Baltarusijos esančio Gardino gamyklos ir visa kita. Tai labai aišku šaltinis, iš kur tu gali kontroliuoti tą ir sekti rengeno tenais tie aparatai, kur buvo finansuojami ir visa kita. Elektroninių cigarečių situacija yra truputį kitokia, nes yra visa Lietuva nėra sala. Mes turime laisvą prekių judėjimą, nes nėra sienų tarp kitų valstybių narių. Ir tarp kitko vakar vyko diskusija su muitinės departamentu ir mes matom situaciją, kad jau šiais metais buvo 9 ikiteisminiai tyrimai pradėti dėl organizuoto nusikalstamumo, kuris užsiema elektroninių cigarečių, specializuojasi prekyboje ir tie skaičiai tik auga. Tie 50% iš tiesų yra ne 50%, 70-80% Lietuvoje, kur tu įsigyji iš bet kokios grupės, iš ten telegramas ar internetu, ir tu tau per pusvalandį pristato bet kokį gaminį.
3: O jie atsisiunčia iš Kinijos, iš sandėlių, kurių jokių apribojimų nėra.
5: Ir blogiausia, kad ir nėra apribojimų ne tik tai, kad Lietuva nukenčia dėl mokesčių prasme, bet nėra ir apribojimų susijusių su medžiagomis, nes nuo Europos Sąjunga draudžia daug medžiagų, tai yra kofeinus, vitaminus, o Kinijoje tų reikalavimų nėra. Ir tu, prasme, tu gali siūstis iš principo bet ką iš pačios Kinijos. Ir tada, nu, kur čia yra visas tas paradoksas, kad Seimo narys kalba apie nepilnamečius, nors Lietuvoje yra nepilnamečiams puikiai žinoma, kad yra uždraustos legalios elektroninės cigaretės, yra taikomos baudos su licenzijos atimimu. Iki 20 tūkstančių bauda licenzijos atimimas ir tuo atveju nėra. Tai mes uždraudžiam legalią rinką, ir lygiai grečiai turime šešėlį, kuris tik didėja, ir nors faktas, kad nuo legalios rinkos uždraudimo tas šešėlis dar labiau padidės. Nu, tai yra natūralumas.
3: Taip, ponia Čeplinskai, sureaguokite, tai mes, valstybė turėtų labiau su tuo kovoti nelegalia prekyba.
4: Jeigu atsako man gerbiamas prelegentas, kiek licencijų buvo atimta. Ir kiek dabar yra teismuose būtent dėl tos sakykime taip, nesažiningos prekybos. O čia ir yra triukas, kad sugebama apeiti demokratiniai valstybei, sugebama apeiti įvairius tos, sakykime taip, reguliavimus, jeigu jie nėra labai, labai aiškus. Tai jeigu mes kalbam apie tai, kad vaikų sąskaitą norim didinti valstybės biudžetą, taip, tai tada paprasčiausiai nuimkim šitos ribojimus, tada leiskim, kad jie laisvai galėtų įsigyti ir taip pildysim valstybės biudžetą. Mano manimu, net amoralu yra kalbėti apie tokius argumentus, kad kiek valstybė netektų biudžeto. O taip, kad reikia kovoti su nelegalia prekyba, nesvarbu kokia, kad reikia kovoti su mokesčių nemokėjimu, nesvarbu kurioje srityje, turbūt mes visi su to sutinkam.
3: Taip, ponia Podry, iš tiesų, Lietuvoje uždraustos elektroninės cigaretės su skoninėmis savybėmis. Užeik į bet kurią parduotuvę ir ten rasi pilną skonių, pilną paletę visą elektroninių cigarečių, aš kalbu dabar apie užpildomas, ar ne, kurių tų skonių gali nuo iki rasti. Ką tai rodo? Kiek tai yra sažininga iš verslo pusės pažeidinėti įstatymą? Visi tai mato, visi tai girdi, tačiau niekas nieko to nesima, nes skoniai yra. Žinoma, skonį reikia įrodyti, ar ne, laboratorijose, kad ten yra braškių skonis, tarkime, o ne nikotino skonis, kas yra leidžiama. Bet vis dėlto šio klausimo apie tą sažiningą verslą, ką ir kalba Seimo narys.
5: Tai galbūt aš pradėsiu truputį nuo plačiau. Tai Seimo narys vėl bando, žinot, verda sriubą ir viską suplaka į vieną krūvą. Tai pradėkim nuo to, grįžkim prie to, kad nepilnamečiai iš legalios prekybos nieko neįsigyja, ko jie dabar siekia Seimo narys uždrausti. Tai čia faktas, vienas faktas. Kalbam apie tada, apie skonius, kaip yra visiškai kita klausimą. Nu, iš principo, reguliacinį klausimą, nes yra atskiri draudimai nepilnamečiams parduoti, kas yra griežtai laikomas, nes grėsia licencijos atimimas, ir yra visa kita reikalavimų, tai yra ženklinimai ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tame tarp ir skoniai. Ir su skoniais Lietuva, kas įvyko? Lietuva pasiekė Olandijos pavyzdžio, įsigijo, Lietuva priėmė sąrašą medžiagų leistinų elektroninėse cigaretėse. Ir iš tiesų pati Olandija tą sąrašą jau yra panaikinus, nes yra vyksta nuolatiniai ginčai, kokios tos medžiagos, ar jos atitinka tas formulės. Ir galiu duoti paprastą pavyzdį, galim net ir Seimo nario atsiųst. Verstas pavyzdys buvo sukūręs grinai tabako skonį

0: Nu, matot, skonis, neskonis yra, va dėl to ir vyksta tie ginčiai, nes nu, yra toks reguliavimas.
1: Skonis ginčio reikalas, jūs sakytumėte,
2: ne? Tai dėl to ir siūlom, kad bent su vienkartinėm cigaretėm nebūtų tokios spekuliacijos.
0: Spekuliacijos nėra, nes jos yra draudžiamos. Nepilnamečiams jos yra draudžiamos, čia nėra jokios spekuliacijos. Spekuliacija yra pas jūs, kur jūs darot, rodot, iškidam ir šitą tyrimus, kad auga jų vartojimas ir imat juos selektyviai atrinkdamas atskirus metus. Ir kai matai, kad paskutinių metų tendencija yra mažėjanti vartojimo, o jūs imat nuo 2015 metų, kai tuo metu nebuvo apskritai nei rinkos, nei licenzijavimo, nei visų kitų priemonių.
1: Duokit reaguoti, ponia Čeplinskai, sureaguokite, tai vartojimas didėja ar mažėja?
2: Jau buvo pačioj pradžioj pasakyta, taip, kad bendras tabako ir nikotino vartojimas tik tai auga. Mažėja konvencinių cigarečių, didėja elektroninių cigarečių. Ir jeigu mes nekursim aplinkos, kurie būtų pasakyta, kad stop, šitas produktas iš vis neturi būti pas mus. Dabar jeigu net ir 10 ar 20 procentų įsigyja iš legalios rinkos, tai iš ko jie įsigyja? Tai reiškia, tie patys suaugę, arba tas pats verslas nesažiningas parduoda, arba suaugę, arba vyresni broliai ir seserys ir taip toliau. Taip. Tai kai mes vat, padarom tokį neapibrėžtumą, kaip medikai kartais juokauja, negali juk moteris būt biški nėščia. Gali būt galbūt tik tai na, praėjęs jau tas neštumas ar panašiai. Tai čia lygiai taip pat. Tai jeigu mes sakom, biški čia žaidžiam, o nauji produktai visada atsiranda. Rinkoje atsiranda nauji produktai, naujos medžiagos daug greičiau, negu mes spėjam jas sureaguoti, jas įtraukti mūsų, kaip sakant, registrą. Jokia dabar kas gaunasi toksikologijoje su apsinuodijimais. Jau dabar toksikologai nežino, nuo kokios medžiagos yra apsinuodijęs, sakysim, vienas ar kitas žmogus, vienas ar kitas vaikas. Tai tam, kad na, situacija būtų aiškesnė ir kad mes sakytume aiškiai, kad šitoje aplinkoje pas mus na, neturėtų būti šitų produktų, mes netgi jau vėluojam, sakyčiau taip. Ir mes, aš turiu menį plačiąją prasme, visas pasaulis.
1: Gerai, mes šiek tiek apie tam tikros cheminės detalės, aš netrukus pakalbėsime, bet Dainius iš Gargždų paskambino. Sveiki, Dainiau.
3: Labą dieną.
1: Taip, jūs eterį, prašau, klauskite ar reaguokit.
3: Taip, noriu paklausti vieną klausimą. Dabar dėl to elektroninių cigarečių, ar čia yra legalu ar nelegalu, kai eini, pavyzdžiui, į Akropolį kokį, ar bare sėdi, ir aplinkui visi rūko tos elektroninės cigaretės, ir aplinkui maži vaikai bėgioja. Ir ar čia yra, nu, galima taip ar negalima, norėčiau sužinoti, kad atsakytų į tos klausimus man.
1: Taip, gal podėlį, gal liberuotas rūkimas patalpose, viešuose vietose draudžiamas Lietuvoje, ar ne?
0: Tai
1: ar vis dėl to ne?
0: Tai rūkimas draudžiamas, bet nu, turime atvejus, kai galbūt net ir problema yra, kad kartais būna elektroninės cigaretės, vat, jau kai blogąją pusę bandoma jas palenkti, jos yra kartu sujungiamos su kaitinamu tabako. Atvirkščiai būna kitais atvejais, tada jau ne. Tai mes turim atvejus, kai kaitinamo tabako, nu, ten tas pats aikosas ar kitas yra atskiri laundžai ir ten specialiai tam skirtas parūkimui vietos. Bet elektroninės cigaretės
2: tokių vietų neturi. Šito?
0: Kaip sakot,
2: o reikia šito? Tai vat, man atrodo, mano tai, supratimo...
0: Tai mes čia tikrai nėra mūsų gaminys, tai mums tikrai šito nereikia. Čia klausimo.
1: Gerai, ponė, dar medicina ir politika vėluoja, sako Stolius Čeplinskas, ir ką čia turi meni? Nikotino druskos, matau, rašo ir Arūnas, veiki kaip su druska, ar tai legalus narkotikas. Nikotino druskos yra tose elektroninėse cigaretėse, ir jūs sakote, kad lygtai ir mažiau pavojingos, o gal ir ne. Na, bet štai sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis teigia, kad tik pernai iki 1000 vaikų ir jaunuolių atsidūrė ligoninėse dėl neigiamų pasiekimių rūkant elektronines cigaretes. Taip pat tas nikotino druskas, kurios neva tai yra alternatyva tam nikotinui cigaretėse. Kiek tai yra kenksminga? Kokia, kas tai per medžiaga?
0: Tai va, žiūrėkit, va čia ir bus esmė, kalbant apie vienkartinės elektroninės cigaretes. Jose yra nustatytas nikotino druskos kiekis ir tu negali patiekti nei mažesnio, nei didesnio, nei tu nurodai, kad patieksi.
1: Ne, kiek jis yra, bet kas tai per medžiaga, kiek jis yra žalinga?
0: Tai yra iš principo nikotinas, bet kokia yra problema, ir, vat, ir ministras, ar kur čia minėjot, problema yra ta, kad kai tu naudoji, vat, būtent ką Seimo narys siūlo tik palikti daugkartinę elektroninę cigaretę, tai tu ją piltis gali bet ką, nu, tai yra nekontroliuojamas procesas iš principo. Vienkartinė elektroninė cigaretė yra tokia cigaretė, kur tu jos nei atsisuksi, nei tu jos sudėties pakeisi.

0: Taip, tas tiesa. Jonas dar iš Vilniaus paskambino, sveiki, Jonai.
1: Na, tai baikim dėl vienkartinio druskų.
0: Palaukite, ponė Jonai, palaukite minutėlę, čia ponas Šeblinskas pabaigs. Jo, pabaikite, ponė Sauliau, dėl
1: tai
0: druskų.
1: Tai nikotino druskos to ir yra pavojingos, kad jos nesukelia tokio dirginimo kvėpavimo tokuose. Ir vaikam tada jie nejaučia to pavojus, nes vaikas parūkęs pirmą cigaretę, kas atsitinka? Jam nemalonu, jam neskanu, jam jį galbūt pikina, o čia viso šito nėra. Ir nikotino druskų ypač, jeigu didesnė koncentracija, tai gali būti labai stiprus apsinuodijimai. Pradžioj atrodo nekaltas dalykas, bet priklausomybė sukelia labai stiprią. Ir vat būtent, kad ir tos vienkartinės elektroninės cigaretės su tom nikotino druskom, taip, jų ten bus kiekis galbūt netoks didelis, bet pavojus čia ir yra, kurį sukelia vaikam.
0: Gerai, Jonas iš Vilniaus paskambino, sveiki Jonai, ačiū, kad dabar palaukite, jūs eterį.
2: Labadiena. Tai aš norėčiau tokią pastabą pasakyti. Jūs ką, sąmoningai ar nesąmoningai nepastebite, kad tas cigaretės rūko ne tiek vaikai, kiek moterys, mergaitės, moksleivės, o ne vienas, aš beveik užtikrintas, kad ne vienas rūkorius to konvencinių neperėjo nuo tabako prie elektroninių. Tai vat, vat aš į tą dėmesį noriu jūs atkreipti, kad būtent moterys ir dabar, jeigu anksčiau rūkydavo tik tai vyrai, o dabar, reiškia, įtraukti į šitą procesą ir moterys, mamos, ir sveikatą savo žaloja, ir mergaitės rūko, šitokia pastaba,
0: dėkui.
2: Čia žiniasklaidai pastaba.
0: Dėkui, Jonai, už pastabą. Na, taip, merginos, kaip ir vaikinai, kaip ir paaugliai, tikrai rūko dažnai tas cigaretes. Bet, ponia Šeblinskai, dar šiek tiek noriu, mažai labai laiko liko dėl to argumento, na, dėl pajamų į biudžetą. Štai ir lobistai, ir tabako būtent šių cigarečių pardavėjai sako, kaip bus tada su tuo gynybos fondu, į kurį ir keliauja akcizas nuo šitų cigarečių, jeigu neklystų 80 milijonų per metus surenkama, jeigu man nepatai. Jis ponas Podarys. Ponas Šeblinskai, dėl praradimo į biudžetą, čia toks argumentas dažnai girdimas iš jų pusės. Kaip jūs atsakytumėte?
1: Vienas dalykas, tai skaičiai būtų visiškai netokie, čia tikrai netiesa, bet tai ar jums patiems visiems neatrodo, kad tai yra absurdas, kad vaikų sveikatos ir vaikų gyvybės sąskaita mes turėtume pildyti gynybos biudžetą? Na, man tai čia amoralu. Manyčiau, kad verslas net turėtų net nebandyti tokio argumento kelto, ieškoti kito argumento. Na, prisiminkim, kokie buvo argumentai, kaip verslas žlugs, jeigu bus uždrausta rūkyti kavinėse, restoranuose, kaip verslas žlugs, jeigu nieks nebeskraidys lėktuvas, jeigu ten bus uždrausta rūkyti. Na, čia yra paprasčiausiai, na, ne tas kelias ir ne tas argumentas turėtų būti. Kitas klausimas, kad labai teisingai buvo atkreiptas dėmesys, kad dabar tai tapo tarsi madinga, tarsi nieko tokio, tarsi gerai, kad mama rūko, kad mergina rūko, kad apskritai visi rūko tose vietose, kur aplink žaidžia ar vaikšto vaikai. Mhm. Vienas iš tikslų ir būtų keisti šitą aplinką.
0: Pone Podarys, reaguokite į tai.
3: Aš sakyčiau, kad amoralu yra naudotis vaikų kortą, va tas yra amoralu. Va čia yra didžiausias amoralumas, kadangi mes turime faktą, kad iš legalios prekybos vaikai šito produktų neįsigyja. Ir vietoj to, kad Seimo narys imtųsi iniciatyvų kontroliuoti nelegalią prekybę, kurios sudarė 70% ir tu gali per 20 minučių užsakyti bet kokį nelegalų produktą.
1: Legalios prekybos neįsigyja. Nu kaip šitaip galima šnekėti?
3: Tai yra faktas, nes nėra nei vienos atimtos licenzijos, nes už tai yra galioja licenzijos atėmimas ir bauda iki 20 tūkstančių eurų. Jūs tikriausiai žinot, kaip pats dalyvavot teisėkūros procese.
1: Pasakykit, kiek teismuose dabar
3: šitų
1: yra?
3: Šitų atvejų nėra teismuose, kur būtų kalba apie nepilnamečius asmenys arba pardavimus nepilnamečiam asmenim. Jūs suplakat skirtingus dalykus.
1: Verslo advokatai yra labai kompetentingi ir labai sunku demokratiniai valstybei su jais, kaip sakant, yra turėti diskusija.
0: Tam ir yra tos diskusijos. Dėkoju šiandien pirmos dalies dalyviams, advokatui Justinui Poderiui, kuris atstovavo būtent šiam elektroninių cigarečių prekybos verslui, taip pat Seimo nariui Sauliui Čeplinskui iš Seimo sveikatos reikalų komiteto. Ar reikia uždrausti vienkartines elektroninės cigaretės? Na, 78% sako, kad taip, rūko nepilnamečiai, 8% sako, gal ne vis dėlto, o 14% galvoja, galbūt pakaktų griežtinti prekybą ir bausmės nusižengusiems pardavėjams. Dėkoju už pirmą dalį. Ką, keliaujame į antrąjį LRT radio ringo raundą.
4: LRT radio ringas.
0: Ir mes keliamės į antrąjį LRT radio ringo raundą, kaip ir kiekvieną penktadienį šį laidą jūsų eterė, kur kalbamės šį kartą apie iniciatyvą Seimo narių uždrausti vienkartines elektroninės cigaretes apskritai. Kalbame apie vienkartines spalvotas, kurias tikrai dažnai galite išvysti rūkant nepilnamečius. Ir sveikatos apsaugos ministerija pritarė tam vyriausybė, netgi įrašiusi į savo veiksmų programą, tai yra toks kaip ir pažadas. Pakalbėsim apie tai antroje dalyje, su mums šiandien sveikatos apsaugos viceministras Ignas Rubikas antroje dalyje. Sveiki. Sveiki gyvi ir inovatyvių nikotino gaminių asociacijos vadovas Vincas Jurgutis. Sveiki, Vincai.
5: Sveiki.
0: Primenu mūsų apklausą, reikia drausti vienkartinės elektroninės cigaretės, taip, ne, arba pakaktų galbūt tik tai griežtinti prekybą ir bausmes, arba žinoma, laukime jūsų ir telefonu 05-2363-111. Pone Rubikai, pradėkime nuo jūsų, taigi vyriausybė palaiko net tokį, tarsi ir pasižadėjo savo programoje tokį draudimą, tiesa, galbūt ne rytoj, bet galbūt ir po metų kitų, bet vis dėlto jisai yra, na, kodėl vis dėlto ministerija neskuba, kaip supratau iš šią savaitę pasakyto ministro atstovų, kad na, nerengia pati ministerija jokio įstatymo projekto, nes sako, kad dar reikia diskusijų. Kokiu čia dar reikia diskusijų, ponė Rubikai?
6: Diskusijos turbūt ne apie esmę, kad uždrausti ar neuždrausti, nors tai irgi turbūt yra aktualu išklausyti kitas pusės, tačiau mes taip pat norime teisėkūros procesą susiderinti su tais pačiais Seimo nariais, kurie teikia tokią iniciatyvą ir tiesiog va, tą teisėkūros procesą sustiguoti, kad viskas eitų sklandžiai ir koordinuotai, kad nebūtų dviejų iniciatyvų iš skirtingų pusių ir paskui, kad jos tarpusoje nebūtų nesuderinamumo.
0: Mhm. Pane, ir būtų vyriausybė tarsi apsisprendė, toks yra pažadas, dar čia yra kur diskutuoti. Kaip jūs galvojate, kaip, na, galbūt esate konkurentai toms vienkartinėms elektroninėms cigaretėms, bet vis tiek atstovaujate inovatyvių nikotino gaminių prekeivius verslą?
5: Tai man atrodo, kad mes šiandieną esame atsidūrę tokioje situacijoje, kad tas draudimas, link kurio einama, na, jeigu nenutiks kažkokių netikėtų dalykų, jis yra tiesiog neišvengiamas. Čia net labai plačiai nereikėtų diskutuoti, bet matyt, klausimas yra, na, kaip mes atsidūrėme šitoje situacijoje, kad, na, einame prie tokio drastiško sprendimo. Ir jeigu taip pasižiūrėti šiek tiek retrospektyviai, tai ta kova prasidėjo prieš kurį laiką, ir čia ką pašnekovai pirmoje dalyje kalbėjo ir gerbiamas Seimo narys, tai, na, iš ties matome, kad tie gaminiai jau daug metų netitinka tų standartų, kur pati valstybė yra nustačius. Ir kovoje, na, su skoniais buvo pradžiai draudžiami skoniai, praktikoje, prekyboje jie toliau liko, tada buvo draudžiami cukrai, tokiu būdu, na, sudarant sunkesnės galimybės įvesti tos skonius. Realybėje tai liko, jeigu mes šitą laidą turėtume, na, kažkokiose prekybos vietose, mes matyt galėtume įsigyti, ištestuoti ir įvertinti, ar ten tų skonių yra, ar nėra. Mhm. Ir čia yra esminis dalykas, kad, na, tas reguliavimas, kurį mes įvedame valstybėje pakankamai griežta ir siekiant galbūt ir labai gerų tikslų, realybėje jisai nėra įgyvendinamas.
0: Taip,
5: ir tas, na, takoskyra tarp realios rinkos ir reguliavimo yra labai didelė ir natūralu, kad tai nepadeda nei įgyvendinti valstybei savo sveikatos politikos tikslų, lygiai taip pat ir verslui, na, nėra aiškių taisyklių. Mhm. Jeigu, na, atsakingas verslas, kuris laikosi reguliavimo, jisai net nenori dalyvauti tokioje elektroninių cigarečių rinkoje, na, kuri yra iš esmės diskredituota ir tikrai nėra, na, kaip, nėra tokia, kurie atitiktų, na, tokį kažkokį bendrą vakarų valstybių standartą.
0: Taip, ir ko gero.
5: Tai čia yra problema.
0: Taip.
5: Ir jeigu dar, va, tik tai vieną trumpą dar minti čia, tai, na, kalbant apie tą pačią, na, prevenciją, turiu omeny, įstatymų laikymosi. Čia buvo daug kalbų apie licencijas, bet, na, yra mažmeninės prekybos licencijas ir yra didmeninės prekybos licenzijų. Tai kaip suprantame, per visą tą laikotarpį nei viena didmeninės prekybos licenzija nebuvo panaikinta, bet mes staiga pereiname prie draudimo. Tai akivaizdu, kad kažkokie tarpiniai gyvendinimo grandis dar neveikia.
0: Taip, Jolanta iš Kauno paskambino ir laukiame klausytojus ir grįšime į diskusiją. Sveiki, Jolanta.
7: Sveiki, laba diena. Labai įdomi tema ir labai aktuali tema. Ir iš tikrųjų, man atrodo, nėra šeimos, kuri tokių atvejų neturėtų, kas rūko arba įprastas cigaretės ar elektroninės cigaretės. Yra mokslininkų tyrimų jau atliktų mokslininkų tyrimų, kokią žalą daro elektroninės cigaretės ypatingai, nes tai yra susijęs su cheminių medžiagų įkvėpimu. Ir iš tikrųjų, galbūt diskusijai, tai dabar ne apie tai, ar elektroninės cigaretės geresnės ar įprastinės, bet iš principo daugiau reikėtų šviesti gyventojus, jaunus žmonės, nes tas tarpsnis paauglystės, kada vaikai linkia išbandyti viską, kas tik yra įmanoma, jiems tiesiog įdomu, bet vėliau, kada jau atsiranda priklausomybės, svarbu, kad žmonės išgirstų tiesą, pagrįstą moksliniais tyrimais, kokią žalą daro organizmui. O jau nekalbu apie tai, kad valstybė tik tai sutaupytų, nes nereikėtų gydymo išlaidomis išleisti. Tai, kas buvo nuskambėję, kad galbūt prisideda prie gynybos fondų. Tai yra didžiulis absurdas. Ir tiesiog šitoje vietoje žmonės reikėtų daugiau švietimo, visuomenės švietimo dėl cigarečių naudojimo.
0: Tai dėkui, Jolanta, iš tiesų už tokį puikų komentarą. Tikrai daugiau yra ką susimatyti, bet ponia Rubikai, na vėlgi ką kalbėjo ponas Trigutis, ar valstybė pati viską padarė, kad įstatymai Lietuvoje bent jau galiotų? Kalbu vėlgi, ką minėjome ir pirmoje dalyje, kalbėjome apie skoninės cigaretes, kurių galima įsigyti bet kurioje didesnėje parduotuvėje, nors įstatymai tai draudžia. Vėl mes čia uždrausime elektroninės cigaretes, tačiau ar tai veiks kažkas, tai štai verslo atstovas, advokatas Justinas Poderis sako, kad nelbisi pirks nelegaliai ir dar labiau skatinsime nelegalę prekybą. Kokia ministerijos pozicija šio klausimu?
6: Ačiū iš klausimą. Tai iš tikrųjų įstatymų šiai dienai kokie yra tikrai nepakanka. Su to sutinku. Tabako kontrolės įstatymė yra nustatytos tam tikros net ir apsauginės garantijos industrijai, kad tuo metu, kai yra jeigu paduodamas skundas dėl institucijos tyrimo apie tai, kad pažeidžiami kažkiek įstatymai, tyrimo metu visos sankcijos yra stabdomos. Ir įmonės, kurios pardavinė elektroninės cigaretės, 2 metus bilinėjasi iki aukščiausiojo teismo bylų ir tokiu būdu per tą laiką išparduoda partiją, kuria yra taikoma sankcija ir paskui sako, gerai, susimokėsime 2000 eurų. Ar ten maždaug, tas baudas yra labai mažos, tai įsiskaičiuoja praktiškai kaip vos ne į verslo kaštus. Ir jeigu kalbam apie, sakykime, tų licenzijų stabdymą ar atimimą, tai šiai dienai tabako kontrolės įstatymas iš esmės saugo tik ekonominį interesą. Tai reiškia, kad jeigu yra arba be banderolių, arba kontrabandiniai, arba falsifikuoti gaminiai, tada yra licenzijų labai griežtas atimimas, arba jeigu yra visi skonių, kvapų, sudėties, ženklinimo, netinkamo pardavinėjimo draudimai, tada yra baudos, kurios iš esmės verslo yra simbolinės. Ten iki 3000 eurų už pirmą pažeidimą ir iki 8000 eurų už antrą pažeidimą, kas yra iš esmės grynai verslo kaštai. Ir šitai vietoj yra, net jeigu nustatomas pažeidimas, dėja šiai dienai institucijos negali taikyti licenzijų atimimo sankcijos ir tas tikrai yra dalykas, kurį reikėtų taisyti.
0: Tai iš esmės valstybė pati nei vienos licencijos netėmė, tai leidžia nesąžiningam verslui iš esmės toliau daryti tai, ką iki šiol darė, pardavinėti už įstatymų ribų tas cigaretes. Bet, ponia Jurgutė, kaip sureaguotumėte, kaip galima tada pasitikėti tuo verslu, kalbu apie elektroninės cigaretes, kai jeigu dabar nesilaiko šio įstatymo ar ne, pardavinėja, ginčiasi su valstybe, sumoka baudas ir toliau atsiveža kitą partiją jau su kitomis skoninėmis savybėmis elektroninės cigaretes ir toliau parduoda. Tai galbūt tikrai geriau uždrausti, o po to jau žiūrėti, kas tai daro nelegaliai?
5: Na, žiūrėkite, man atrodo labai svarbu, kad pasitikėjimas tarp verslo ir valstybės institucijų visuomenės, jis turi būti abipusis. Tai natūralu, kad jeigu kažkokių kyla pagristų abejonių dėl ne kažkokių atskirų klaidų, o sisteminio įstatymų nesilaikymo, tai natūralu, kad valstybė tam turėtų lygiai taip pat skirti sisteminį dėmesį. Na, jeigu trūksta tam tikrų teisės aktų, tai jeigu problema apie ją diskutuojama jau keletą metų, matyt, per keletą metų tos teisės aktus priimti galima. Čia net ir kalbant apie tas pačias banderolės, tai na, elektroniniam cigaretėm, jos nėra priimtos, nors, jeigu aš gerai pamenu, per paskutinius keletą metų buvo įvairių diskusijų, kur skirtingo verslo atstovai kėlė šitą klausimą, kodėl čia nėra elektroninių cigarečių ir dabar yra.
0: Taip.

0: Jeigu gerai pamenu, Seimo nario biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pataisa, kuri, man atrodo, arba priimta, arba finalinėje stadijoje priėmimo, iš kur turėtų būti, tai klausimas, kodėl tai nutinka tik dabar.
1: Taip,
0: tai tam, kad įvyktų pokytis, reikia ne tik priimti teisės aktą, bet tikrai skirti politinį ir institucinį dėmesį ir tarp institucinį bendradarbiavimą. Tikrai vienos institucijos, na, sakykime, veikia pakankamai gerai tai, kas yra jų atsakomybių rėmose, kitos galbūt galėtų turėti didesnius įrankius, didesnį prioritetą, didesnį dėmesį būtent realiam įgyvendinimui. Nes dabar, ką mes turėsime, jeigu turėsime pilną draudimą, vėlgi klausimas, kaip tai veiks praktikoje. Nes lygiai taip pat, jeigu prisiminam, skoniai buvo uždrausti, bet jie kažkokiu būdu išliko. Na, šitoje vietoje galbūt vienkartinės gali patapti nebe vienkartinėmis.
1: Daugkartinėmis gali patapti, ar ne, spalvotos, daugkartinės.
0: Galbūt taip liūdnai jokauju, tikrai to nelinkiu, bet matyt, na, turime galvoti iš karto apie tų teisės aktų, kuriuos priemame į gyvendinimą. Taip. Nes vėlgi, kitoj situacijoje tas verslas, kuris laikosi įstatymų reikalavimų ir sąžiningai laikosi įstatymų reikalavimų, šitoje rinkoje jisai niekada nebus konkurencingas. Ir tada klausimas, ar mes tikrai norime tokios situacijos, kai šalyje prekiauja ar tam tikrą ritmą užduoda tie, kurie, na, žiūri šiek tiek kūrybiškiau įvairius įstatymų reikalavimus.
1: Taip, ir Gintaras iš Ukmergės paskambino, dar įtraukime ir klausytojus. Sveiki, Gintarai, jūs eteryje.
2: Labą dieną. Aš norėjau pasakyti, pabrėžti, kad čia atsirado įprotis, kad mes anksčiau išeidavom parūkyti, tai dabar su šitom cigaretėm išeinam pabendrauti, kaip kokie indėnai, tai ko stipkę rūkyti. Ir tuomet žmonės vien dėl bendravimo pradeda rūkyti. Tai reikėtų, kad gal ir Seimas, bet kurie įstaiga, kur dirba kabinetose, išeina į lauką, tai ten gal kokį sportą, sakykim, šachmatais, vieną įjimą paeitų, kitas paeitų.
1: Taip. Gera idėja, dėkui, Gintarai, jeigu turi elektroninę cigaretę, tai galbūt ir kitos veiklos galėtum užsiimti. Žinoma, galbūt reikėtų pradėti ir nuo daugiau vietų rūkantiems, nes rūkoma tikrai netgi ir kavinėse, kas yra iš esmės užrausta. Dar Albinas iš Kauno paskambino. Sveiki, Albinai.
3: Labas.
1: Sveiki.
3: Nu, mano toks pasiūlymas, nors ir gal čia griežtas, aš gyvenime nerūkiau niekados ir nebandžiau rūkyti, apsinuodijusis rūkimu elektroninėmis ar kitokiamis cigaretėmis, gydymas turi būti atliekamas jų sąskaita, o ne valstybės, tada gal ir pagalvos šitie visi rūkoriai. Turi gydyti iš savo kišenės.
1: Dėkui, Albinai. Na, čia ko gero jau šiek tiek ir su konstitucijos pokyčiais mes susidurtumėme. Bet, ponia Rubika, iš tiesų dabar tas draudimas, nuo kada įsigaliotų, jeigu Seimas priimtų rudens sesijoje tą draudimą? Aš mačiau čia skirtingas datas, ar 28 metai, ar 27. Kaip jūs matote, jeigu Seimas priima rudenį, nuo kada įsigaliotų ir kaip tam pasiruoštumėt?
4: Jeigu trumpai dar tik prieš tai gerbimo Vinco atsakant Gerai. Į klausimą apie tai, kad vis dėlto gal pradžioje reikėtų tvarkyti tą kontrolę sistemą, tik paskui kažką papildomai drausti, tai šioje vietoje noriu pasakyti, kad vienkartinių elektroninių cigarečių uždraudimas, jisai būtų įgyvendinamas daug lengviau negu kvapų ir skonių, kadangi pats požymis yra labai lengvai pamatomas. Ateini į prekybos vietą, tu gali iš karto pasakyti, kad šitas produktas yra vienkartinis, šitas daugkartinis, nes tai yra tokia jų fizinė sudėtis, jie taip atrodo, kai tuo tarpu skonį ir kvapai yra labai sudėtingas rytis, nes tu turi siūsti laboratoriniams cheminiams tyrimams, yra tam tikri standartai, metodai, kurie paskui ginčiami teisme, procedūra paėmimo, laikymo ir visai kitai.
1: Vienkartinės neužpilamos tiesiog, ar ne, paprastai tariant, neužpilamos,
4: tai yra neužpilamos. Ir iš karto vietoje tu gali konstatuoti pažeidimą, tau nereikia niekur siūsti jokio proceso ir šia prasme kontrolė šiai dienai institucijos galėtų padaryti pakankamai kaip ir daro su kitais aspektais, kurie yra aiškiai matomi. Jeigu kalbant apie tai, kada tas įsigaliojimas būtų, tai šitai vietai manau, kad tai yra būtent Seimo ir vyriausybės sutarimas, šiai dienai mes dar nesame nusprendę, bet tikrai ilgai negaištume, nes tai yra visuomenės sveikatai labai didelė problema. Ir šiai dieną matome, kad vis dėlto įstatymas šiai dienai tabako kontrolės įstatymas gina labiau ne sveikatos, o ekonominį interesą ir mes norime tikrai tas balansą pasiekti, kad ir sveikatos interesas būtų prioritetas, nes vis dėlto tiek vaikų, tiek ir visuomenės sveikata mums turėtų

0: būti visiems prioritetas.
1: Taip, ponia Jurguti, sureaguokite, na, praėjusiais metais beveik 1000 jaunuolių pateko į ligonės būtent dėl neigiamų pasiekmių rūkant elektronines cigaretes. Ir statistika, gydytojai sako, auga, kartais net nežino, nuo ko gydyti, nes nežino, kokios yra sudėtinės dalys tose elektroninėse cigaretėse, na, įskaitant ir vienkartinės, žinoma. Kaip jūs tai atsakytumėte?
2: Taip. Na, tai čia net tas reagavimas vienareikšmiškas, matyt, kad blogai, kad taip yra, ir čia man atsakomybė turi prisimti visi, kurie leidžia, kad taip atsitiktų. Tai pradedant nuo nelegalios ar nesąžiningos prekybos prie tų asmenų, kurie galbūt iš legalių prekybos vietų kaip tarpininkai padeda įsigyti, bet na, turime suprasti, kad na, de facto juridiškai draudimas nepilnamečiam įsigyti galioja. Tai kaip jisai galiojo prieš tai, kaip ir po to, ir jeigu mes norime na, pasiekti pokyčių, tai turime užtikrinti, kad toje rinkoje jų nebūtų tokių gaminių. Čia irgi mes turime ir kitų gaminių, kuriais tabako ir nikotino gaminių, kuriais Lietuvoje prekiauti oficialiai negalima. Bet rinkoje jie yra ir skirtingai nuo na, visų aplinkinių valstybių, kuri yra legalus, tai žinoma, kad nelegalioj rinkoje tų gaminių vėlgi skoniai, stiprumai, nikotino koncentracija ir panašiai, na, kartais prasilenkia jau čia net nekalbant apie nepilnamečius, na, apie suaugusiam, na, tikrai žalingas, na, itin žalingas, ar didesnę žalą darančias koncentracijas. Ir tai veikia toje, na, pavadinkim, na, pusiau šešėlinėje rinkoje, nes tie produktai tarsi nėra uždrausti, bet jais negalima prekiauti. Tai na, kyla ta pati rizika, kad ir šitie gaminiai, jie gali toje pačioje rinkoje cirkuliuoti. Ir tikrai norėtųsi, kad, nu ir ką gerbiamas viceministras sako, kad na, fizinės savybės leis lengviau įvertinti, kad na, iš tikrųjų, tada jeigu tas toks draudimas bus priimtas, kad jį tikrai bus ir galima įgyvendinti, nes na, atrodo, kai buvo priiminėjamas skonio draudimas, nebuvo tuo metu tokios didelės diskusijos, kad čia arbūzo nuo banano neatskirsime, bet dėja pasirodo, kad tam prireikia ir mokslinių tyrimų ir panašiai.
1: Mm-hmm. Būtent, nes ko gero politika, įstatymai na, turbūt atsilieka nuo verslo, kuris prisitaiko dažniau ar ne, tai turbūt tai indikuoja į tai, kas vyksta, bet vis dėlto ponia Rubikai, iš tiesų jeigu net licencijos nei viena nebuvo per šį laiką atimta ir jūs minėjote, kad yra pakankamai sudėtinga tokias licencijas atimti, tai kaip jūs tokiais atvejais atvejais, tarkime, jeigu įvyks draudimai, kaip jūs, pavyzdžiui, ta nelegalia prekyba, na, galbūt ne jūs, ne ministerija, bet kitos institucijos kaip kovotų, tada reikėtų turbūt dar didesnių galių kovoti su ta nelegalia prekyba, nes paaugliai tiesiog dar ims pirkti didesnius kiekius, būtent jau per tuos tarpininkus, kurie atsisiunčia iš Kinijos arba iš Europos sandėlių, kurias patenka į tuos sandėlius iš tos pačios Kinijos.
0: Taip, ir čia iš tikrųjų yra valstybei naujas veikimo būdas, kurį turi išmokti, kaip dirbti su visų pirma socialiniais tinklais, per kuriuos daugiausiai paaugliai pasiekia ir nusiperka ir įsigyja tas medžiagas. Su tinklalapiais jau narkotikų departamentas jau pradeda dirbti, tai reiškia, kad blokuoja prieigas prie tinklalapių, tačiau čia irgi yra galimybė apeiti, kuriomis irgi dirbama. O su socialiniais tinklais naujas Europos komisijos priimtas skaitmeninių paslaugų aktas įgalioja institucijas duoti privalomus nurodymus socialiniam tinklam, šalinti turinį, kuris netitinka to šalies įstatymų. Ir štai vietoje mes šitą funkciją taip pat norime stiprinti, kad institucijos turėtų gebėjimus dirbtinio intelekto įrankių pagalbą stebėti skaitmeninio ir socialinių tinklų erdvę ir tada būtent ten, kur yra prekiaujama nelegaliomis medžiagomis ir nustatoma, kad tai yra ypač nepilnamečiams tą dalyką tvarkyti. Bet kuriuo atveju kalbant apie vienkartinės elektroninės cigaretės, kurios ateitų legaliai galbūt į rinką, kaip jas kontroliuoti. Tai šitai vietoj yra tikrai gerai, kad mes turime ir visų pirma didmeninės prekybos licencijas uždavimą, kur pats produkto pobūdis yra vertinamas. Ir šitoj jau paties pirmo filtro nepraeitų toks gaminys ir jisai net negalėtų ateiti prekybos vietas, kitaip negu su skoniais ir kvapais, kur kontroliai pateikia vienokį produktą, o paskui mažmeniniai prekybai pateikia kitokį produktą. Čia šitas nesuveiktų. Mhm. Nes iš tikrųjų šią dieną mūsų silpnesnė vieta kontrolės yra savivaldybės, nes joms yra paskirta kontroliuoti mažmeninę prekybą, tai būtent tas prekybos taškus, iš kur žmonės įsigyja fiziškai tas tiek alkoholį, tiek tabaką. Ir pačioje vietoje mes matome, kad yra labai mažai sankcijų dėl to, kad savivaldybės pačios yra įvardinusios, kad trūksta ir žmogiškų išteklių, ir kompetencijų, ir visa kita. Ir dėl to vat, galvojame, kad čia reikia tikrai glaudesnio bendradarbiavimo ir įsitraukimo iš centralizuotų institucijų, kurios turi kompetenciją.
1: Taip, Ona iš Alytaus dar paskambino. Labą dieną, Ona.
3: Labą dieną. Aš norėčiau pabrėžti šitoj visoj betvarkiai, didžiausia turi būti kontrolė. Dabar gyvenu tarp mokyklų, matau eidama iš parduotuvių, kaip aną kartą rodė per televiziją, pripaišyta ženklų, kur ką pasiimt ant šaligatvio. Pravažiuoja policija, bet jie nekreipia gal tiek dėmesio, jie nevaikšto šaligatvio.
1: Net pažįsta ženklų.
3: Vieną kartą irgi iš tinų neaišku, ką veža. Vieną kartą pamačiau mergaitį saldumynus traukė iš švirkšto. Tai jau čia irgi pratinimas. Aš kai paskambinau į maisto kontrolę, pasakė, jie neuždrausti. Mhm. Tai va čia toks yra auklėjimas.
1: Saldainiai netgi būna įpakuoti į tokias formas. Dėkoju, Ona, už puikų komentarą. Bet, ponia Irguti, dar vienas aspektas, tai kaip eina Europos Sąjunga. Lietuva čia nebūtų pionierė šiuose draudimuose. Štai, pavyzdžiui, įvairias elektroninės cigaretės draudžia Belgija, Prancūzija, Airija, Ispanija ir daugiau Bulgarija ir daugiau šalių čia galėčiau vardinti. Europoje ryškėja draudimai kovoje su elektroninėmis cigaretėmis, tiesa skirtingomis, bet vis dėlto einama link uždraudimo vienokio ar kitokio visoje Europos Sąjungoje. Kaip jūs tai sakytumėte, matote tokią tendenciją?
2: Na, tai matyt, skirtingos šalis pasirenka skirtingos politikos priemonės. Aš grįšiu prie to, kad labai svarbus balansas tarp reguliavimo ir jo įgyvendinimo. Ir matyt, tas subalansuotumas, jisai yra labai svarbus, kad jeigu mes kaip valstybė užsibrėžėm kažkokį standartą, kad mes skirtume pakankamą dėmesį jo įgyvendinimui, nes kitu atveju, na, matyt, toje globalioje rinkoje pasiūlos ir paklausos dėsniai gali suveikti ir dėja jie gali suveikti per tą šešėlinę pusę, kurią valstybės institucijos, na, turi daug mažiau pajėgumo kontroliuoti. Dėl tas, na, nuo pat pradžių reguliavimą galvojant apie kaip tai veiks realioje praktikoje, kaip tai bus galima realiais būdais užtikrinti, kokių resursų galų gale reikia to skirtingom institucijom, tai tam turi būti skiriamas didžiausias dėmesys ar Lietuvoje, ar Europos Sąjungos mastu.
1: Mm-hmm. Taip, ponia Rubikai, dar šiek tiek noriu paklausti, galbūt čia, žinoma, Seimo nariai inicijavo tą įstatymo pataisą, jūs ją turbūt palaikysite, bet kalbu apie tas prarastas pajamas. Na, lobistai teigia, kad štai valstybė praras nemažai akcizų, čia kalbam apie 10 milijonų, nors Saulius Čaplinskas tuo ir suabejojo, bet kaip jūs įsivaizduojate, kuo gali būti tie praradimai kompensuoti, ar apskritai apie tai reikia kalbėti, kaip sako Saulius Čaplinskas, ir vis dėlto vaikų sveikata mums yra svarbesnė už tuos pinigus į gynybos fondą.
0: Jo, čia yra valstybės prioritetų matyt pasirinkimo klausimas, nes gynybos fondas yra parinktas kaip irgi toks galbūt labiau manipuliacinis objektas, akcizai eina į bendrą biudžetą, jie yra skirtami bendroms valstybės veikloms ir valstybės fondą, gynybos fondą eina turbūt tik labai maža dalis tų konkrečių pinigų. O jei kalbant apie tai, kiek mes vis dėlto gauname pajamų, reikia turėti omeny, kiek mes paskui prarandame per kitą pusę, per sveikatos priežiūros išlaidas, per socialinės pagalbos išlaidas, per švietimo galbūt nepakankamai išlaidas per tai, kad žmogus dėl priklausomybės išsivystymo arba dėl netinkamo psichikos, sakykime, irgi išsivystymo, jisai neįgyja savo pilno potencialo kaip darbingas pilietis ir galbūt ateities sumokės mažiau mokesčių. Yra daugybė dalykų, kur pavyzdžiui yra konkrečiai su alkoholiu atliktas prieš beveik 10 metų tyrimas, kuris parodė, kad valstybei sukuriama žala siekia daugiau negu 3% BVP ir tai yra dešimtimis kartų daugiau negu gaunama tiek akcizų, tiek gyventojų paimų mokesčio iš prekybos šiais produktais. Taip. Tai čia tokio tyrimo nėra tik šioje srityje, bet visur kartuojasi ta pati tendencija. Jeigu mes žiūrime tik tai tiesioginės pajamas ir nevertinam netiesioginį, mes sustarom labai klaidingą vaizdą, o tikrasis vaizdas yra tai, kad valstybė praranda tiek ekonomiškai, tiek ir be abejo socialiai ir morališkai ir vertybiškai, nes vaikai yra pažeidžiamiausia mūsų visuomenės grupė, kurią reikia saugoti.
1: Tai Pranė iš Pasvalio rajono paskambino. Labą dieną.
4: Labą dieną. Aš norėčiau duoti tokį patarimą. Labai mažai jau vaikam, kad ir nuo pirmos klasės reikia pradėti mokyklose visur. Pasakyti, vesti paskaitas, kad
1: taip, daugiau šviesti.
4: Narkotikai, karūkimas, kad jūsų smegenys nedirbs, kad jūs nepabaigsit mokslo, kad jūs ilgai negyvensite, kad nereikia bijoti ir jaunimas atsirinks.
1: Mhm. Taip. Labai geras pastebėjimas, iš tiesų daugiau šviesti ir daugiau aiškinti tą žalą, kurią patiria jie pasirinkdami nelegalias elektroninės cigaretės vienkartinės, kurias ir norima uždrausti. Dėkoju šiandienos LRT radio ringo dalyviams. Pirmoje dalyje dalyvavo advokatas Justinas Poderis, kuris atstovavo būtent šiam verslui, taip pat Seimo narys Saulius Čeplinskas. Dėkoju sveikatos apsaugos viceministrui Ignui Rubikui ir inovatyvių nikotino gaminių asociacijos vadovui Vincui Jurgučiui. Mes šiandien klausime, reikia drausti vienkartinės elektroninės cigaretės. Na ir rezultatai iš beveik 200 balsavusių nėra labai stebinantis. 81% mano, kad taip, nes jas dažnai rūko nepilnamečiai. 6% sako, kad vis dėlto ne, nes tai paskalintų nelegalią prekybą ir pakaktų griežtinti prekybą ir bausmes nusižengusiems pardavėjams. Taip galvoja 13% balsavusių. Aš Marius Jokubaitis, baigiu LRT radio ringą. Iki ir radiotekoje rasite, jeigu nespėjote visos išgirsti. Iki.
5: Kita stotelė – Vilnius Tech.
6: Vilnius Tech švenčia 70 metų ir kviečia į nemokamą ekskursiją laiko busu. Rugpjūčio 27, rugsėjo 23 dienomis pamatyk Vilnių technologijų ir inovacijų kūrėjų akimis. Registracija – vilniustech.lt. Projekto partneris – LRT.
7: Mes matom stiklą, jie mato dangų.
8: Mes matome atspindį, jie mato kelią.
9: Ir kartais šis kelias baigėsi.
7: Stiklas dažnai paukščiams tampa nematoma riba tarp skrydžio ir žūties.
8: Nelik abejingas, padėk išsaugoti gyvybės.
9: Nes stiklinis paukštelis tavo rankose.
8: Daugiau informacijos stiklinispaukštelis.lt.
10: Pasinerk į pramonės miestą gamtoje. Atviros architektūros festivalis Pastatai kalba. Alytuje, rugsėjo 12-13 dienomis. Dvi dienos, 15 išskirtinių patirčių. Renginys nemokamas ir atviras visiems. Daugiau informacijos pastataikalba.lt. Renginio organizatorius – architektūra ir žmonės.
11: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio.lt.
12: Muzikuoti kviečia Griežinė. Tarptautinis instrumentinio folkloro festivalis jau rugsėjo 9-13 dienomis skambės Vilniuje, Varėnoje, Kernavėje. Rengėjas Lietuvos nacionalinis kultūros centras, rėmėjai Lietuvos kultūros taryba LRT.
13: Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
14: Laidoje Žmogus iš arčiau. Šiuolaikinis mokytojas Donatas Puslys. Apie drąsą nežinoti, ne tik mokyti, bet ir pačiam mokytis, bei mūsų jaunąją kartą. Ar verta jį nuolat į ją lekiančių kritikos strėlių? Laida Žmogus iš arčiau šiandien po 13 valandos žinių.

0: radijas. Yra 10 valandų, prie mikrofono Paulius Šironas. Po rugpjūčio pabaigoje Lietuvą nusiaubusios audros elektros tiekimas dar neatkurtas 50 energijos skirstymo operatoriaus klientų. Pasak bendrovės atstovės Rasos Jotkienės, absoliuti dauguma elektros vis dar neturinčių klientų yra Zarasų rajono savivaldybėje. Eso tikisi elektros tiekimo atkūrimo darbus užbaigti šiandien iki pietų. Ji taip pat patvirtina, kad bendrovė sulaukė daugiau kaip 7000 gyventojų prašymų atlyginti dėl užsitęsusio elektros tiekimo sutrikimo patirtus tiesioginius nuostolius. Prieš beveik 3 savaitės šalį nusiaubus galingai audrai ir daliai politikų dėl per lėto elektros tiekimo atstatymo bendrovės energijos skirstymo operatorius ir jos akcininkės Ignitis grupės, vadovus raginant prisimti atsakomybę, vakar iš pareigų pasitraukė ESO vadovas Renaldas Radvila. Jaunoms šeimoms nuo pirmadienio galėsiant teikti prašymus paramai pirmajam būstui įsigyti, socialinės apsaugos ir darbo viceministras sako, kad prašymai nebus stabdomi ir visi paramą norintys gauti gyventojai galės juos pateikti. Kvietimą jaunoms šeimoms, neįgaliesiems, vienišiems tėvams ir kitiems gyventojams teikti paramos būstui paraiškas, pavasarį paskelbusi ministerija, jas sustabdė po 10 minučių pasibaigus numatytoms lėšoms. Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokūras.
1: Matydami tą situaciją, atsižvelgėme į tai ir buvo atlikti tam tikri pakeitimai, kurie turėtų užtikrinti sklandesnį prašymų pateikimą. Pagrindinis skirtumas tai, kad prašymai bus priimami visą iš anksto nustatytą laikotarpį, jų priėmimas nebus stabdomas kažkaip anksčiau. Tai to galiu garantuoti, nebus. Visi turės teisę per tas dienas pateikti ir visos paraiškos bus įvertintos atsakingai. Ir jei dėl techninių priežasčių prašymai pavyks pateikti per SPIS sistemą, taip pat jį bus galima pateikti elektroniniu paštu, pasirašus kvalifikuotų elektroninių parašų.
0: Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokūras. Kvietimas paramai bus skelbiamas nuo pirmadienio 9 valandos iki penktadienio 12 valandos. Prašymai teikiami savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama įsigyti būstą administracijai. Lietuvos banko vadovo Gedimino Šimkaus teigimu, Europos centrinis bankas 25 baziniais punktais padidino palūkanų normas tam, kad dėl konflikto artimuosiuose rytuose pabrangusi energija nelemtų kitų prekių ir paslaugų kainų augimo. Tačiau Šimkus nesiima prognozuoti tolesnių banko veiksmų, nes pasak jo sprendimai dėl palūkanų daromi remiantis naujausia informacija.
2: Infliacija yra per aukšta ir sprendimu yra siekiama užkardyti riziką, kad dėl geopolitinių konfliktų pabrangusi energija pradės kelti ir daugelio kitų prekių ir paslaugų kainos. Dabar buvo priimtas sprendimas apie dabartį ir tai nėra kažkoks tai sprendimas į ateitį. Tai, ko išmokė pastarojo meto situacijos, tai iš tikrųjų būti tikrai atsakingiams komunikuojant apie tai, kokie gali būti tie sprendimai. Rinkose yra vertinimų įvairių. Pats svarbiausias dalykas, kad kai ateina sprendimo metas, būtent tada yra paimami duomenys, atsižvelgiama į visą tą prognozę. Tik vakar priėmus sprendimą, aš tikrai susilaikysiu nuo spekuliacijų, kokie būtų Europos centrinio banko sprendimai ateityje.
0: Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Šiais metais numatomi dar 2 Europos centrinio banko valdybos posėdžiai – spalį ir gruodį. Rusijos pradėtas karas Ukrainoje Lenkijos ekonomika jau kainavo daugiau nei 100 milijardų eurų. Tokius naujausius skaičius skelbia Lenkijos statistikos tarnyba. Varšuva teigia, kad šie skaičiai galėtų tapti pagrindu būsimiems reikalavimams Maskvai. Lenkijos statistikos tarnybos vadovas sako, kad remiantis pirminiais skaičiavimais, trečdalį infliacijos sukėlė karo Ukrainoje eskalavimas. Pasak jo, Maskvos karas Ukrainoje lėmė papildomas Lenkijos išlaidas, kurių kitu atveju nebūtų buvę, įskaitant 10 milijardų eurų gynybos išlaidų ir pagalbos Ukrainai. Teksaso valstijoje Dalase baigėsi respublikonų suvažiavimas skirtas mobilizuoti partijos rinkėjus lapkritį vyksiantiems kongreso rinkimams. Iš Dalaso praneša Augustinas Šemelis.
3: Antrosios respublikonų suvažiavimo dienos pagrindinis akcentas buvo viceprezidento J.D. Vance'o kalba. Karinga kalba, kurios pagrindinis motyvas – oponentų demokratų vadinimas radikalais, nekenčiančiais Amerikos. J.D. Vance'as vis dažniau įvardyjamas kaip Donaldo Trumpo įpėdinis kitiems prezidento rinkimams, o ši kalba buvo ankstyvas testas. Suvažiavimą uždarė Donaldas Trumpas, susirinkusius arenoje kvietęs iškelti dešinę ranką ir prisiekti, kad balsuos už respublikonus. Donaldas Trumpas rinkėjus mobilizuoti bando ir pažadėjęs kiekvienam suaugusiam amerikiečiui $5000, jei respublikonai laimės kongreso rinkimus. Bet Dalase net ir Donaldo Trumpo rėmėjai kalbinti LRT dvejojo, iš kur būtų paimti pinigai tokiam pažadui įgyvendinti.
0: Čia Šiandien be didesnio lietaus, vėjas vakarų ir šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra įdienojų 17-21 laipsnį šilumos. 10:05.
4: 10:12.
5: Labas rytas, LRT radio eteryje. Pradedame laidą 10:12, šiandien ją vedu aš, Ignas Andriukevičius. Trumpai apie šiandienos laidos temas. Rugsėjai grįžus į studijas, mokslus ar darbus, po vasaros atostogų kartais nelengva įsivažiuoti į ritmą, tad Vilnius Tech psichologija patars, kaip galime sau padėti. Taip pat kitą pusvalandį kalbėsime apie tai, jog sekmadienį Vilniuje vyks didžiausias Lietuvos bėgimo renginys Swedbank Vilniaus maratonas. Kuo šis sporto renginys įsiskiria iš kitose šalyse organizuojamų bėgimų ir kur galbūt dar būtų galima pasitemti Vilniaus maratono organizatoriams. Dar viena tema – Lietuvos draudimo užsakymo atliktas gyventojų nuomonės tyrimas rodo, didžioji dalis vaikų eidami per gatvę ar pėsčiųjų perėją dėmesį skiria telefonui. Kalbėsime apie tai, kaip gražinti dėmesį nuo telefonų prie eismo saugos. Na ir dar viena tema laidoje. Mokslų daktarė, Klaipėdos universiteto dėstytoja Elena Valioninė turi ir ūkį Stemplių kaime Šilutės rajone. Ten ji rengia žygius su oškomis ir yra žinoma kaip Elytė Pelytė.
6: Aš sukau galvą, kaip man pasivadinti, sakau, man ir arbatas reikės, ir ta, ar ta, ir su draugiam kalbėjus, ir su viskom. Ir viena mano draugė, tai sako paprastai, o kaip tave pravardžiuodavo vaikystį? Elytė Pelytė, viskas sako, gatava.
5: Interviu ir pasivaikščiojimas su oškomis po 11:30, o taip pat laidos pabaigoje jūsų lauks auksinio proto atrankos pusfinalė ir finalas, tad liki draugės su LRT radiju.
7: Y'all still want me to come with you?

0: 10 12. Rugsėjį grįžtame į mokslus ar darbus po atostogų ir žiūrėk, kartais ir susikaupti nėra taip paprasta, įprasti prie kasdienio ritmo ne visada taip lengva. Dabar laidoje pasikalbėsim, kaip įsivažiuoti, kai galbūt pritrūksta motyvacijos atėjus rudeniui, o pavyzdžiui, derinant darbą ir mokslus ar studijas, gali nutikti taip, kad vos mokslo metai prasidėjo, žiūrėk, jau ir atrodo nieko nebesinori, tai kaip neperdegti, nors dar tik 11 rugsėjo diena, pasikalbėkim su Vilnius Tech psichologe Ginte Blaževičia. Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Ginte, įsivaizduokim, na, atostogos baigėsi, vieni matyt atostogavo kažkiek anksčiau, kiti galbūt visai prieš pat rudenį į mokslus grįžtam, į studijas grįžtam. Kitaip tariant, grįžtam į režimą, kurį mes pažįstam, bet buvom galbūt atsitraukę. Kodėl taip sunku sugrįžti?
1: Čia keletą dalykų vyksta. Viena, tai ritmas keičiasi. Tai normalu, kad kai keičiasi ritmas, tai ir mūsų kūnas išgyvena tam tikrą diskomfortą. Tada ir psichologiškai atrodo kažkaip nelabai malonu, nelabai smagu. Kita, imtis darbų, ypač jeigu jų laukia daug arba atsakingų, normalu, kad kelia kažkokį tai stresą, nerimą, baimės. Tai vienu atveju reikėtų turbūt labiau padirbėti su kažkokiais įpročiais, ritmo derinimu, kūno, o kitu atveju jau su savo mintimis, su savo veiksmais, tikslais, lūkesčiais.
0: O kada didžiausia problema tai tampa? Gal, pavyzdžiui, kaip per atostogas tą ritmą mes kardinaliai pakeičiame, keliamės kada norim, na, iš esmės pakeičiam visiškai rutiną. Nes turbūt būna žmonių, kurie ir per atostogas, ir daugiau mažiau per darbinį laikotarpį išlaiko daugiau mažiau panašią rutiną. Na, aišku, be darbinės veiklos.
1: Tai, per atostogas kažkaip vieni žmonės yra linkę atsimiegoti tarsi, kabutėse. O kiti kaip tik tiek daug visko veikia, pramogauja, kad nebėra laiko miegoti, arba tas ritmas labai pasikeičia. Tai sugrįžti ritmą, na, yra svarbu, tai labai stipriai veikia ir mūsų psichologinę gerovę ir darbingumą, bet tą daryti galima švelniai. Tai jeigu mes ten keldavomės, nežinau, 10, o dabar jau reikia kelti 7, tai galima palaipsniui tą daryti, eiti anksčiau miegoti, tada anksčiau ir keltis lengviau, aišku, svarbu, kad tai reguliaru būtų, kad nebūtų vieną dieną taip, kitą dieną taip, tada, aišku, irgi išsibalansuoja viskas. Į tą ritmą svarbu sugražinti ir, na, ir kada aš valgau, kada aš ilsiuosi, kada aš būnu darbingiausia, svarbu įsivertinti, galbūt pirmoji dienos pusėje, galbūt antroji. Į ritmą sugrįžti padeda ir susiplanavimas, nuo ko pradėsiu, kažkokių mažų žingsnių, toks apsisprendimas. Kartais tiesiog prisėsti ir susirašyti, nuo ko aš pradėsiu rytoju. Tai irgi gali padėti sugrįžti į ritmą.
0: Aš galvoju, jeigu tas ritmas dėl atostogų čia turbūt galioja ir moksleiviam, ir studentam, ir darbingo amžiaus žmonėm, jeigu jisai pakitęs, ar normalu, kai norima į jį sugrįžti, kad nelabai norisi įsitraukti į tas veiklas, į kurias reikia grįžti. Tokia lengva apatija.
1: Taip, ir apatija, bet dar kiti įvardina tingiu. Bet kas po tą apatiją ir tinginystę slypi, tai dažnai vengimas kažkoks, galbūt baime arba stresas, dažnai tai susiję ir su mintimis. Ką mes galvojame apie tam tikrus darbus, taip ir jaučiamės, taip ir elgiamės tada. Tai jeigu yra mintis, kad dabar manęs laukia atsakingi darbai, kuriuos turiu maksimaliai įsijausti, dabar daryti viską gerai, neklysti, lūkesčius visokius patenkinti, normalu, kad kyla įtampa, stresas, gal baime, kad visgi gal nepavyks visko tobulai. Na ir tada nesinori, įsijungia vis tiek norą save apsaugoti nuo šitų jausmų. Atsiranda ir, pavadinkim, tas tingėjimas, na, bet iš tikrųjų tai yra tiesiog nerimo toks išraiška.
0: O kaip yra su motyvacija? Juk kartais, čia turbūt rugsėjo pirmoji, daliai žmonių yra panaši kaip sausio pirmoji. Kai mes susikūrėm tarsi tokį naują paveikslą, naujas sezonas, nauji mokslo metai, ar studijų, ar mokslo, ar darbų, ir žiūrėk, gali prisiplanuoti, kažką pasimokysiu, kažkur ten patobulėsiu. pradedi tobulintis, žiūri, kad, ai, gal patingėčiau, mielai.
1: Tai planas gera pradžia, bet to neužtenka. Dar aš girdžiu labai dažnai, iš tikrųjų, žmonės susiplanuoja ir tada laukia kažkokio ypatingo nusiteikimo, kad kai labai gerai išsimiegosiu, kai labai gerai jausiuos, kai labai palindant kažko. Ir vis, nepakankamai gerai, vadinasi, reikia kitą dieną, dar kitą dieną. Tai, iš tikrųjų, motyvacija taip jau neatplauks, kaip koks įkvėpimas. Negalim sėdėti ir laukti. Jos reikia imtis, prisikviesti. Tai imuosi darbo, kad ir trumpam. Pavyzdžiui, nors šitas darbas užtruks, sakykime, 3-4 valandas, bet pradžiai skirsiu 15 minučių. Nepatiks, netesiu, o gal patiks. Ir dažniausiai, kas įvyksta, tai per tas 15-20 minučių žmogus tarsi apšyla, įsivažiuoja.
0: Įsitraukia.
1: Įsitraukia, taip. Ir kyla smalsumas kažkoks, o jeigu dar 15 minučių. Ir kyla netgi pasitikėjimas savimi, kad pabandžiau, kažkas pradėjo važiuoti ir tada ir tą motyvaciją aplanko. Tai mano patarimas yra nelaukti motyvacijos kaip įkvėpimo, o prisikviesti, bet darant, kad ir mažai žingsneliais, kad ir kasdien.
0: Bet kartais būna dalykų, kuriuos reikia padaryti, kur gal netiek stipriai norisi ir žmogus randa būdų juos atidėti. Ta žmogus gali būti, kaip pavyzdys, net ir aš pats. Visada randi, štai ar telefone kažkas, koks pranešimas sudomina, ar ten per langą įdomesnis vaizdas pasirodo nei darbas, kurį reikia atlikti. Ir atrodo vis atidėdė iki paskutinės minutės, Ir smegenys viską puikiai supranta, tu supranti, kad tu turėsi tai padaryti šiandien, bet matai, kad dar yra šiek tiek laiko ir leidi savo pažioplinėti. Kaip neatidėlioti?
1: Čia visada prieš imantis veiksmų neatidėliojimo, visada kviečiu atjaučiančiai į save pažiūrėti ir paklausti, o kodėl aš iš vis taip darau? Kodėl aš atidėlioju? Gal aš noriu save pasaugoti, gal aš noriu savo suteikti akimirką poilsio. Bet čia visiems žmonėms šitas galioja, gal aš vėlgi vengiu kažkokio diskomforto, o gal tas diskomfortas yra per daug išpūstas, gal pavyzdžiui, sakykime, atrašyti elektroninį laišką nėra taip pavojinga ir sunku, kaip man dabar atrodo, nes mūsų protas, jo tikslas yra mus apsaugoti, nuo įsivaizduojamų dažnai ir kartais tikrų pavojų, tai net ir tas pats elektroninis laiškas gali atrodyti kaip pavojus, nes ką čia parašyti, ką čia pagalvos, kaip čia, ką čia. Tai net ir maži darbeliai kartais yra tokie, kurie, kaip pasakius, išprovokuoja mumise saugumo tokiai poreikį ir daug lengviau yra paimti telefoną ir pasiimti tą malonumo dozę. ir kaip kiti žmonės būna atidėlioja iki pat galo, kur jau nebėra pasirinkimo.
0: Taip.
1: Apima toksai azartas netgi ir sako, aš net malonumą kartais žmonės sako, jaučiu. Bet iš tikrųjų tai ten stresas ir streso metu mes susireguliuojame, kad jau neturim pasirinkimo ir imam daryti. Bet kam save taip vargint? Kartais galima švelniau su savimi elgtis.
0: Bet tada pakalbėkime apie balansą, jeigu patarėte, pavyzdžiui, veikti nelaukiant noro ir tą motyvaciją tarsi pačiam susikurti ar prisikviesti ir prisijaukinti, kita vertus, kaip iš savęs nereikalauti per daug, nes jeigu aš kiekvienam gyvenimo žingsnį tos motyvacijos iš savęs reikalausiu čia ir dabar, tai ar nepavargsiu?
1: Labai, labai geras klausimas, šito visi savęs klauskit. Taip, tai mes čia dabar kalbame apie darbus, bet mūsų gyvenimo pilnatvę sudaro ne tik darbai. Labai svarbu yra ir žaisti, ir kurti, ir ryšį kurti, ir santykyje būti, ir pramogauti, ir ilsėtis. Tai, bet kartais motyvacijos pritrūksta net ir pasirūpinimui savimi. Svarbu turbūt pabrėžti, kad ne tik darbai ir produktyvumas yra svarbu ir vertinga, bet ir kiti dalykai, be kurių to produktyvumo ir nebus. Tai be poilsio, be pramogų, be kažkokių džiuginančių dalykų, mes anksčiau ir vėliau, gal nebūtinai perdiksim, bet tikrai pavargsim labai stipriai. Ir tai tikrai neigiamai paveiks mūsų produktyvumą, jeigu mes jo taip siekiame.
0: O kaip įsivertinti, kiek mes galime apriepti, nes gal ir toks socialiniai visokie burbulai kartais norisi pasimatuoti, žiūrėk, čia tas tą veikia, o tai ką aš veikiu, o dar kažką veikiau per mažai ir dar ir pavargau, visai prastai.
1: Aha, Taip, iš tikrųjų galima pasimesti ir toje kasdienybėje, ir iš aplinkos daug informacijos gaunam, galima pasimesti. Tai ko,

0: dažnai, net nepastebėdami, gyvendami automatu tarsi, mes darome veiksmus, kurie mus lydi nuo savo vertybių ir savo galbūt netgi tikslų ar siekių. Ar taip to, ko mes norėtume. Tai va tą kompasą kars nuo karto išsitraukti ir paklausti, link ko aš judu. Ir pasirūpinimas savimi visada irgi yra labai labai svarbus. Ir sakykime, jeigu aš kažką darau, tai ar aš tolstu, ar aš artėju prie to rezultato, kurio norėčiau.
1: Aš galvoju, dabar 11 rugsėjo diena, vaikai pradėjo eiti į mokyklas. Jeigu vaikas ryte keliamas arba prabudęs, sako, mama, tėti, nenoriu į mokyklą. Mm-hmm. Čia irgi normalu? Ar...
0: Normalu.
1: Normalu. Aišku, gal reikia vis tiek paklausti, kodėl.
0: Taip, na, bet čia visiems turbūt galioja. Ir vaikam, ir studentam, ir suaugusiem, labai vyresniem žmonėm visiems. Normalu yra nenorėti keltis iš patogaus malonaus guolio ir eiti į iššūkių pilną dieną ir svarbu tą normalizuoti. Normalu jausti baimę, normalu jausti apskritai ir nenorą ir kažkokį diskomfortą, tai tą priimti yra pirmas žingsnis, antras, tada galima klausti, o kas yra, kad taip jautiesi.
1: Gali būti objektyvių priežasčių,
0: gali būti
1: kodėl
0: objektyvių
1: nenori
0: priežasčių, vaikyti. Taip, ir jas, ypač jeigu vaikui, tai tikrai reikia padėti spręsti, bet kartais, gal čia labiau, nu, žodžiu, kartais gali būti ir ne objektyvios priežasys, o įsivaizduojamos. Pavyzdžiui, o kas jeigu bus taip ir taip, o kas jeigu man nepavyks, ten apsijuoksiu, neturėsiu ten kažko. Tai irgi mes tokių minčių visi turime, jos mums natūralios, bet svarbu irgi vardinti ar savo, ar kitiem, kad dažnai tos mintys yra nerimo mintys ir jos tiesiog mintys. Jos tiesiog atplaukia ir praplaukia, jos dažnai neatspindi faktų, trūksta įrodymų jas pagrysti ir jeigu mes jomis tikėsime, tai mes tikrai jausime nerimą, bet jeigu mes netikėsime, pakvestionuosime, gal ir tas nerimas šiek tiek atslūks.
1: Aš mūsų pokalbio pradžioje paminėjau žodį perdegimas, bet čia gal reikia pabandyti išsiaiškinti, o tai kas tas perdegimas. Jeigu aš vat penktadienį ryte po visos savaitės darbų jaučiuosi labiau galbūt pavargęs nuo krūvio, tai ar aš jau čia perdegęs ar tiesiog normaliai organizmo reakcija, nes na, penktą darbo dieną.
0: Taip, gerai būtų atskirti, nes dabar girdžiu, labai visi dažnai naudoja tą perdegęs. Dažnai žmonės, kai taip sako, jie būna gal pervargę, sakykime, pervargę, o gal net išsekę. Perdegimas dažnai pasireiškia jau reikia pagalbos žmogui. Tikrai ir gydymo, ar galbūt ir kažkokios didesnės pagalbos, tai būna žmogus, būna, nebegali atsikelti iš lovos, nebegali net valgyt pasidaryti, nors atrodo anksčiau vos net 3 etatais dirbo. Nebenori bendrauti, būna izoliuoja save nuo žmonių, atsitraukia, nebeužsima veiklom, kurios patiko. Būna atsiranda kūno simptomai, virškinimo problemos, ten odos išbėrimai ir panašiai. Ir nu, čia jau labai rimti signalai, kurie sako, kreipkis pagalbos. Bet dažnai žmonės būna tiesiog pervargę, pavargę ir jeigu pajunta šitą, tai nenumokit ranką ir nesakykit, ai, palsėsiu ten po 3 mėnesių, pasiėmiau savaitę atostogų. Tai ne, poilsis yra ne tos atostogos, kurių laukiam 3 mėnesius, bet kasdieniai maži žingsneliai ir įpročiai, tai kasdien savim pasirūpinti, kasdien leisti bent trumpam palsėti ar siekti kažko, kas kelia ir džiaugsmą, ne tik ne tik kažkokias funkcijas ir pareigas atlikti, bet ir siekti kaip savo malonaus kažką suteikti.
1: Man dar smalsu, ar mes vienodai suprantam sėkmę ir nesėkmę. Ir aš galvoju, jeigu žmogus patiria nesėkmę, na įsivaizduokim, pokalbis nesiklosto kaip nors gerai, čia kaip pavyzdys. Ir aš jaučiuosi kaip nors nusivylęs dėl to, kad kažkas nepavyko. Ir aš pradedu savęs klausinėti, o tai kas nutiko? Aš ten galbūt galiu būti, nežinau, prislėgtas kažkokios blogos mintys ir taip toliau. Bet kaip pokalbis geras, aš šitų klausimų savęs neklausiu. Aš tiesiog neanalizuoju. Tai vienas dalykas, kaip mes suprantam sėkmę, kitas dalykas, gal mes per daug nagrinėjam nesėkmės, ar negali tai būti?
0: Aha,
1: nes abu jausmai gal yra normalūs.
0: Taip.
1: Bet mes vieną nagrinėjam žymiai daugiau negu kitą.
0: Taip, nes nesėkmė mums kažkaip asocijuojasi su pavojumi, dėl to aišku, protas sako, nu čia dabar nagrinėk ir galvok apie tai. Bet ar mes per daug nesėkmę analizuojam?

0: Jo, iš tikrųjų gal nereikėtų pernelyg į ją gilintis, galima, jeigu mes jos pernelyg nesureikšminam. Jeigu mes sau pasakome, normalizuojam ir atjaučiančiai pasakom, kad visi kartais patiria nesėkmę ir tai yra normalu. Nenormalu yra, jeigu visą laiką vien sėkmė.
1: Tokia ir sėkmė tada.
0: Tada tokia ir sėkmė. Tai ir normalu, kad tą nesėkmę pajautam ir ką tada su ją darom toliau. Ar dabar greušim, kritikuosim save, ko nerekomenduoju, nes tai nepadeda iš tikrųjų. Ar atjaučiančiai pažiūrėsime, palaikysime save ir sakysim, nu suklydai, nu kitą kartą kažką kitaip padarysi, gal.
1: Gal.
0: Vis tiek aš tave priimu, toks koks aš esu, save priimu turiu minį. Arba kitą. Būkime savo draugiški ir švelnus, nes būtent tai mums padeda aukti, tobulėti ir taisytis. O ne, kai save graužiam, mušam, tai iš tikrųjų ir kelia paskui didesnį norą atidėlioti ir nebeiti, pavyzdžiui, tą pokalbį, nes o kas, jeigu vėl sėkmė aplankys?
1: Sėkmė ir nesėkmė, čia matyt, balansą reikia atras gerą tarp abiejų ir nuo vieno iki kito matyt yra tik tai šuolis aukštyn, šuolis žemyn, bet baigiant mūsų pokalbį ir apibendrinant, vėlgi aš grįžtu, 11-oji šiandien yra rudens diena, ar žmogus jau taip vidutiniškai turėtų būti įsivažiavęs į ritmą, ar dabar yra dar ta fazė, kur gal kaip tik tos mintys tokios besiverčiančios.
0: Mm-hmm. Žiūrint turbūt, kas kada grįžo iš kokių atostogų ir darbuose irgi būna toks ritmas, sezoniškumas, sakykim. Tai kažkas tikrai jau įsivažiavę, o kažkas dar galbūt važiuoja, tai tie, kurie važiuoja, linkiu švelniai važiuoti, bet važiuoti. Ir jeigu stabdo kažkoks nerimas ar atidėliojimas, truputį pareflektuoti, kad gal tas įsivaizduojamas pavojus yra netikras.
1: Aš dėkuoju Jums už pokalbį. Vilnius Tech psichologė Gintė Blaževičienė. Kviečiu likti draugė su LRT radiju. Netrukus girdėsite trumpąsias žinias.
2: Labas, Morta. Čia mama.
3: Man uždavė klausimą, kokiamis tavo savybėmis aš žaviuosi.
4: Aistė mus labiausiai žavi savo atkaklumu.
5: Mane labiausiai žavi upės tikrumas ir natūralumas.
6: Jis moka pastebėti kitus.
7: Žaviuosi savo dukros nuoširdumu.
3: Tu juk žinai, kaip stipriai mes su mama tave myli. Bučkis.
8: Gelbėkit vaikus. Išgirsta šiandien stipresnis rytoj.
9: Kada paskutinį kartą neskubėjote, turėjote laiko pastebėti, išgirsti, grožėtis. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 107 sezonas. Prabanga neskubėti grožio tėkmėje. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Informaciniai rėmėjai. LRT Moteris.
10: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
11: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Wins. Programoje Oskaro Navaro muzika. Pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui. Bei Norvegijos ansamblis Dancing. Rugsėjo 24, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas. Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.
12: Sklinda garsas. Kinas grįžo. Nauja Kino centro garsas programa Stasys Muziejum nuo rugsėjo 8 dienos. Daugiau garsas.lt.
13: 1, 2, 3. Mažos renkasi visi. 4, 5, 6. O kaip didesnė?
14: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
15: Žinios trumpai.
16: Jaunoms šeimoms nuo pirmadienio galėsint vėl teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti, socialinės apsaugos ir darbo viceministras sako, kad prašymai šį kartą nebus stabdomi ir visi paramą norintys gauti gyventojai galės juos pateikti. Kvietimas paramai bus skelbiamas nuo pirmadienio 9 valandos iki penktadienio 12 valandos. Prašymai teikiami savivaldybei, kurios teritorijoje planuojama įsigyti būstą. Po rugpjūčio pabaigoje Lietuvą nusiaubusios audros elektros tiekimas dar neatkurtas 50 energijos skirstimo operatoriaus objektų. Pasak bendrovės atstovės Rasos Jotkienės, absoliuti dauguma elektros vis dar neturinčių klientų yra Zarasų rajono savivaldybėje. ESO tikisi elektros tiekimo atkūrimo darbus užbaigti šiandien iki pietų. Remiantis naujausia Lietuvos kariuomenės analizė, Rusijos informacinis spaudimas Lietuvai rugpjūtį išliko žemas. Dėmesys buvo skirtas tariamai NATO grėsmiai Kaliningradui ir artėjantiems valstybės dūmos rinkimams. Greta minėtų dviejų temų buvo tęsiami naratyvai apie Ukrainos dronų atakas, neva naudojant Baltijos šalių oro erdvę ir Lietuvos istorinės atminties politiką. Dėl Ukrainos dronų sukeltų padarinių Rusijos energetikos infrastruktūrai Maskva pradėjo importuoti papildomus kuro kiekius iš Pietų Korejos ir Turkijos. Tai rodo nauja Suomijoje nepriklausomai veikiančio energetikos ir švaraus oro tyrimų centro ataskaita. Pasak jos, iš Turkijos benziną pradėta pirkti rugsėjį. Tuo metu iš Indijos Rusija priversta importuoti kurą, kuris gaminamas iš į Indiją eksportuojamos rusiško žaliavinės naftos. Sinoptikų duomenėmis dabar temperatūra šalies svyruoja apie 15 laipsnių šilumos, tik 2 laipsnių šilčiau Klaipėdoje. Pavėliau šiandien be didesnio lietaus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra bus 17-21 laipsnis. 10:32 min.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: Sekmadienį Vilniuje vyks didžiausias Lietuvos bėgimo renginys Svedbank Vilniaus maratonas. Atnaujintomis trasomis šiemet bėgs apie 14 tūkstančių bėgimo entuziastų. Pasaulyje bėgimo varžybos sutraukė milijonus dalyvių, o juos priimantiems miestams tai ir žinomumas ir ekonominė nauda. Kuo šioje konkurencinėje kovoje gali įsiskirti Vilnius ir kas paskatintų užsienio bėgikus, pavyzdžiui, kitam startui pasirinkti Lietuvos sostinę. Apie tai pasikalbėkime su mumis studijoje Vilniaus maratono organizuojančios viešosios įstaigos tarptautinis maratonas komunikacijos vadovė Greta Briedytė. Labadiena.
2: Sveiki.
1: Taip pat studijoje bėgimo entuziastas Vilniaus maratone sekmadienį bėgsiantis 100-ąjį savo maratoną Darius Remeika. Sveiki, Dariau.
3: Sveiki.
1: Ir nuotoliu su mumis 8 didžiausių pasaulio maratonų dalyvis ir prizininkas, nubėgęs maždaug 50 maratonų per savo bėgimo karjerą, ponas Genadijus Makuševas. Labadiena. Greta, pirmiausia, nuo jūsų pradėkim apie organizaciją, apie šių metų dalyvių skaičių ir trumpai, kiek užsieniečių laukiama bendrą tokį foną nupieškit.
2: Taip, tai iš esmės laukia mūsų gana didelis maratonas, jau turime beveik 14 tūkstančių dalyvių, noriu pabrėžti, kad registruotis vis dar galima ir šiandien internetu ir visą dieną rytoj dar bus, tai yra šiandien ir rytoj. Pasitaisysiu internetu ir visą dieną sekmadienį dar bus galima registruotis likus pusvalandžiui iki kiekvienos distancijos starto. Tai laukiame dar daugiau dalyvių. Smagu yra tai, jog šis maratonas bus gana išskirtinis, nes turėsime dviejų distancijų visų laikų dalyvių rekordą. Tai turėsime ilgiausių distancijų maratono ir pusmaratono dalyvių rekordą. Niekada per 23 metus tiek dalyvių dar nėra stoję prie starto linijos tokiose ilgose distancijose, tai tas yra labai nuostabu. Kiekvienais metais ir šiemet taip pat sulaukiam dalyvių iš užsienio. Šiuo metu turime dalyvių iš daugiau nei 60 skirtingų pasaulio šalių. Tikslų skaičius dar negaliu pasakyti, bet maždaug 10-15% dalyvių yra iš užsienio atvykusių dalyvių. Taip pat dar yra įdomu tai, kad daug dalyvių, tai yra daug turistų atvykusių į miestą, pirmiausia renkasi aplankyti Vilniaus katedrą ir kadangi katedros aikštė vyksta Vilniaus maratonas, labai dažnai bėgikai, kurie, na, tai yra turistai, kurie mėgsta bėgimą, atvykę į katedrą, tiesiog sugalvoja, kad okay, vyksta maratonas, aš sudalyvausiu, galbūt nebūtinai tose ilgiausiose distancijose, bet pasirenka įveikti 5 ar 10 kilometrų. Tai tikimės, kad dar užsienio dalyvių auks, būtent tų, kurie tik savaitgalį atvyksta į Vilnių ir pamatys, kad toks renginys vyksta.
1: Bet kokiu atveju tai rekordinis bus bėgimas. Dariau, pabandykim įvertinti jūsų akimis. Tai vis dar labiau vietinė mūsų bėgikų entuziastų šventė, ar jau ir tarptautinė ją galima vadinti ir kur link krypstamoje organizacinė prasme?
3: Tai kalbant apie Vilniaus maratoną, mano Vilniaus maratonas bus 9, aš 8 esu nubėgęs Vilniaus maratoną ir kas liečia pačio organizacinę, jaučiasi progresas, ypač paskutinių metų progresas nuo komunikacijos organizacinio. Tikrai aš pats nevengdavau pakritikuoti anksčiau ganėtinai aštriai maratonus, kai pamatydavau na, panašių sostinių maratonus, kaip organizuoja. Bet tai, ką girdžiu skaičius pačius, jau matosi jau artiem arba esam netgi lygus ir aplenkę kai kurių tokių nepopuliaresnių, netgi sostinių Europos maratonus, o pagal užsienio dalyvių šalių reprezentavimą, iš esmės yra tas praktiškai tradicinis, apie 60 šalių ir būna tose populiariuose maratonuose, jeigu netinkim Atėnų autentišką maratoną, irgi tas skaičius apie 60-70 užsienio šalių dalyvių, tai reiškia, kad na, mes turim to potencialo pritraukti užsienio šalių, to labiau, kad trasa Vilniaus, na, jinai nerekordinė greičio, mes neturėsim to, bet grožio jinai konkurentus į tą patį Taliną minėtą, mes n kartą esam gražesnis miestas, turiu minį iš trasos, iš bėgiko perspektyvos,
1: taip.
3: Tikrai.
1: Šiemet trasa bet Euro kalno. Pone Genadijau, kaip jūs įvertintumėt Vilniaus maratoną? 8 didžiausius esat nubėgęs skirtingose pasaulio kontinentuose. Vilniaus maratone esat bėgęs? Negirdim? Dabar girdim, taip?
4: Ar girdim? Taip. Prabėgau tiksliai neprisimenu, bet 6 kartus prabėgau ir mano pirmas maratonas buvo 2010 metais, būtent Vilniaus maratonas. Ir tada trasa buvo iš keturių ratų, kad yra nu, bėgikams gal kuo mažiau ratų, tai būtų geriausia aplamai apsieiti be dviejų, kad tu vien tiesa trasa, bet tikrai trasos grožės Vilniuje yra įspūdingas. Skirtingai nuo kalniukų, kurie pasitaiko, kas galbūt ir trukdo pritraukti geriausias bėgikus pasaulyje, kad labai kalnota ir didelis pakelimas. Bet iš organizacinės pusės praktiškai priekaištų neturėčiau. Jau, lyginant su pasauliniais maratonais, aišku, ten major 8, tai susirinka nuo 25 ir 50 tūkstančių, tai reikėtų paaukti, bet yra priklauso nuo populiarumo. Bet kaip ir sakė,

0: prieš tai 60 šalių dalyvavimas, tai pakankamas platus atstovavimas ir mūsų svečių.
1: Pone Gedadijau, man smalsu, o kas lemia jums maratono vertę? Na, be abejo, turbūt kažkokie asmeniniai rekordai vienas punktas, bet pavyzdžiui, bendrai dalyvių skaičius, gera trasa, gražūs vaizdai, organizacija, palaikymas, kiek tų dedamųjų yra ir kaip jos susiskaido?
0: Nu, ko gero, tai pradėti reikėjo nuo savęs, tai yra iškelti savo tikslus ir save nugalėti ir prabėgti tą pirmą maratoną. Bet aišku, tai yra nuotaika, ypatingai Vilniaus maratono, kai tu bėgi savo sostinėje, savo mieste, tai draugai, nuotaika, palaikymas ir didelė dalis Vilniaus maratono praeina per centrinės gatvės, Gedimino prospektas, senamiestis, kas nėra lengva, bet labai, labai įdomu ir gražu. Tai kuo galbūt skiriasi šiek tiek nuo tų didžiųjų maratonų ar kitų šalių, tai gal galėtų būti daugiau muzikantų ar gatvės grupių. Ja, todėl, kad tai irgi padeda bėgti, iškart, kai groja muzika, ten, žinau, ritminiai, rokas ar dar, tai iškart padidėja nuota, kai atsiranda papildomų jėgų.
1: Man kilo ką tik mintis, reikia gatvės muzikos dieną sujungti su Vilniaus maratono organizavimu. Kaip būtų fantastiškai. Dariau, jau kas, bet jūs tikrai galit palyginti, kaip nubėgęs 99 maratonus, kuo jums žavus Vilniaus maratonas. Nes dabar galima aptarti ir truputį detalės. Keičiasi trasa, dabar bus du ratai, jūs bėgsit maratoną, savo šimtai bus du ratai. Kaip jūs vertinat, pavyzdžiui, pokytį trasoje ir organizaciją?
2: Tai jeigu kalbėtumėm apie ratų skaičių, žinau tikrai, kad na, tas prestižiškumas kartais laikomas vieno rato ir du ratų negali būti, bet yra Europos sostinių, kur tikrai turi du ratus, Bratislavo galėčiau paminėti ir ten nuobodi trasa, nes tiesiog miestas turi per mažą senamiestį, kad ten galėtum tiek grožėtis. Bet Vilniaus bandymas kažkada, tarkim, vieno rato buvęs, kai į Antakalnį pasukom ir pusmaratoninkai, manau, liko tiesiog nuskriausti, nes jie pabėgiojo miškais, miškinga vietovė ir finišavo senamiestį ir jie neturėjo to tokio, žinot, palaikymo to ir tas be galo svarbu yra. Tai, ką ir minėjo prieš tai, ir ta muzika tose vietose, todėl, kad tu bėgant senamiščių, bėgant miesto tokiom populiariom vietom ir ten tinkamoj vietoje esantį muzikinė stotelė, jinai pritraukia ir šitų žmonių, kurie stebi. Žmonės mėgsta prie tos muzikos ir stebėti, ir tą muziką užveda. Taip, ten, aišku, yra tokių maratonų, kur gali Rygos maratonas vieną kartą 37, jeigu neklystų stoteles muzikos su ir ten folk roku, ir ten tikrai suinvestavo jie nemažai. Tačiau, ką pastebėjau, kad vis dėlto didžioji dalis yra ganėtinai tokios ekonomiškos, tai yra na, ten kolonėlė didesnio garso ir toksai kaip renginių vedėjas, galima sakyti, net ne muzikantas, kuris, na, muzika groja, viskas tvarkoja, įtranki, bet jisai bėga, komentuoja, palaiko, jeigu ten dažnai ant numerių būna ir vardai, šalis, vėliavėlės, jis tenai tą šalį, vėliavėlę, taip individualiai mėgina pašaudyti tuos bėgikus ir taip, nu, tikrai jauti tą tokį adrenalino pliūpsnį, kai tu gauni kažką savo adresu, o čia dar šelitvėjinė, čia ir taip toliau, toksai. Ir aš taip pagalvojau, nu, tai tikrai nėra brangus turbūt sprendimas, rasti reikia tokių kaip renginių vedėjų, va tokio tipo, ir jų galima labai daug pridėti, ir tai, na, muzikinė stotelė, ir tai tikrai kažką tokio duoda maratone. O grįžtant prie tų dviejų ratų, tai manau, keturi ratai taip, tai jau būtų turbūt verta pakritikuoti, bet du ratai, kai Vilniaus miesto gatvių remonto šitiek yra, aš manau, kad galima sakyti nieko tokio šitoj vietoj, to labiau, kad trasa ir kalno tauro išvengsim, žmonės galės ir mažiau bumbėti po bėgimo, kad jie turėjo kalną įveikti, nors ta, žinot, kova ir su kalnu yra savotiško žavesio turi, tai reikia tik tai tikslus tinkamai apsibrėžti ten ne rekordai, o tiesiog nubėgti pirmą, manau, yra tikrai geras savo lūkestis išsikeltas.
1: Taip, jeigu buvo įkalnė, bus ir nuokalnė, čia gal tokia filosofija reikia vadovauti.
2: Yra taip, žinot, kaip patieno autentiškas 30 km, 32 beveik bėgi visada nedidelė įkalnė, o po to 10 km pakankamai didelė nuokalnė, tai toksai iššūkis ganėtinai didelis yra, tai su tom nuokalnėm irgi taip.
1: Greta, apie visus šitus momentus, apie palaikymą, štai apie muzikantus, kiek jūs kreipiat dėmesį į tai?
3: tai kreipiam tikrai labai didelį dėmesį, mes

0: pernai turėjom labai didelį kiekį palaikymo stotelių, tai irgi buvo apie 30, jeigu aš nesumeluosiu. Kiek atsimenu, šiemet irgi palaikymo tikrai turėsim nemažai, kas keletą kilometrų tų stotelių bus. Mes taip pat labai labai raginam atvykti žmonės tiesiog, praeivius, miesto gyventojus, nebūtinai turi kažkas bėgti iš draugų, iš šeimos narių, galima tiesiog atvykti palaikyti savo miesto gyventojų ir pamatyti, kiek daug žmonių susirenka į tokį renginį, kas irgi yra labai įdomu galbūt kitose pasaulio šalyse. Kalbant apie palaikymą ir miesto rajonus, tai kai kuriuose miestuose tie rajonai yra taip stipriai, kaip čia, negaliu pasakyti, kad susiskaldė, bet jie iš esmės konkuruoja. Kuris rajonas palaikys stipriau, kuris rajonas padarys didesnį įspūdį. Tai aš manau, kad Vilniuje dar labai trūksta mums šitos kultūros skirtingų miesto rajonų, kad rajonai susiburtų, kad nebūtų to tokio vienu pasipiktinimo, kad tos gatvės uždarytos ir negaliu išvažiuoti iš savo kiemo, kad kaip tik išeikim į gatves, palikim tuos automobilius kiemuose ir jeigu mes neturim kažkokių skubių reikalų, išeikim į gatvę paploti, palaikyti ir parodyti, koks tas mūsų, tarkim, žvėrynas, naujamestis ar senamestis yra palaikantis bėgikus ir maratoną ir būtent aktyvų gyvenimo būdą. Tai manau, kad labai labai gražu būtų, jeigu kuo daugiau žmonių išeitų į gatves ir tuos bėgikus palaikytų.
1: Mėly klausytojai, įsitraukite į šį pokalbį. Visada būna žmonių, kurie yra ir prieš tokių švenčių organizavimus mieste. Tai irgi yra nuomonė. Galit paskambinti, sakyti savo kritiką arba pastebėjimus, arba pagyrimus. Kaip jau čia išeis? Ką tik norit, galit pasakyti mums paskambinę. 2363111 Vilniaus kodas 05. Pokalbiui dar liko maždaug 7-8 minutės. Tai tikrai galit pasidalyti savo mintimis. Mūsų studijos telefonas paminėjau, o mūsų elektroninis paštas studija@lrt.lt. Pone Gėdanė, jau jūs paminėjo, kad turbūt geriausių pasaulio bėgikų čia mes neprikviesim į Lietuvą. O kaip galėtume? Nes gerai, trasa nerekordinė dėl savo ypatumų, bet gal galim kažkaip kitokiais būdais. Man atrodo, kad šitie dalykai veikia kaip magnetas traukiantys tūkstančius arba dešimtis tūkstančių paskui tą stiprų ir žymų bėgiką atvykti.
2: Bet čia matyt vienas iš to, kad reikėtų suinteresuoti tos geriausios bėgikus ir tai iš vienos pusės gali būti ir finansinė našta. Kita vertus, bėgikai, tie didėjai maratonai, tai būna VIP bėgikai, kokie 5-10-20, bet dar būna elitas ir pre-elitas dar 20, taip jau kokie 40 geriausių arba vienu geriausiu pasaulio bėgiku. Ir tas ne tik vienas vardas, aišku, vienas vardas yra svarbus, bet ko gero dar du vardai, kad būtų vienas bėgikas, kita bėgikė, nu ir dar palaikymo elitinė komanda. Tai ko gero tas turėtų būti dar ilgesnis įdirbis organizatorių, todėl kad tai ne vienerių metų užduotis būtų pasiekti tokio lygio pritraukti dalyvius.
1: Gerai, palyginkim tuomet su Rygos maratonu. Aš kažkodėl susiradau informaciją apie Rygos maratoną, nors turbūt tikslingiau būtų buvę kalbėti apie Talino, bet tiesiog bendrais bruožais ir skaičiais Rygos maratone šią gegužę užsiregistravusių buvo 46 tūkstančiai dalyvių ir kaip prašoma jų tinklalapyje, Rygos maratonas į Latvijos ekonomiką per trejus metus įlėjo 45 milijonus eurų. Tai maždaug 15 milijonų per metus. Nu, už tiek pinigų galima gal kažkokią žvaigždę prisikviesti. Nežinau, aišku, skaičių Vilniuje, Greta, ta ekonominė ir prestižinė ir ekonominė nauda Vilniui, miestui, Lietuvai juntama.
0: Tikrai taip, aš dėja nepasiruošiau šito skaičiaus konkretaus iš praėjusių metų, bet ir šiemet rengiame iš esmės tokią ataskaitą ekonominę, ką duoda maratonas Vilniaus miestui kartu su Svedbanku, tai galėsim po maratono pasidalinti, bet tikrai yra labai stipriai jaučiamas pirmiausia tai viešbučių užimtumas Vilniaus mieste, tą savaitgalį labai sunku rasti, kur apsigyventi, tai vien šita ekonominė pusė ir turizmo pusė yra tikrai stipriai išpildyta. Taip pat visi tie žmonės atkeliauja nebūtinai vieni, o kartu su savo šeima, kartu su savo komandos draugais, kolegomis ir panašiai, ir visi kažkur vis tiek turėtų nueiti, apsipirkti, pavalgyti ir panašiai. Ir dažniausiai žmonės į maratoną atvyksta ne maratono dieną, kadangi maratonas vyksta anksti ryte, atvyksta keletą dienų prieš, dėl to ir keletą dienų prieš patį maratoną yra organizuojamos ir papildomos įvairios veiklos, diskusijos, bėgimai prieš maratoną, tai yra toks kojų išjudinimas, šikautas vadinamas, tai raginami žmonės yra burtis ir jungtis, bet taip tikrai miestui tai yra didelė ekonominė nauda, tik tais aš konkrečiai skaičiais dėja šį kartą nepaminėsiu.
1: Dariau, čia mes kalbam ir apie plėtrą ir galimybes. Noriu jūsų paklausti vėlgi kaip patyrusio bėgiko. Ar dabar, pavyzdžiui, Vilniaus maratone gal yra komfortiška bėgti ta prasme, kad dalyvių nėra tiek daug, ypatingai priklausomai nuo jūsų bėgimo greičio, jūs vis tiek stovit matyt kolonos daugiau mažiau priekį ir ten tūkstančių už savęs niekada taip ir nesutinkat. Bet koks jausmas dabar bėgti, ar patogu bėgti Vilniaus maratone ir kas nutiktų, jeigu ta plėtra, nežinau, sproktų ir kaip Rygos atveju štai patrigubėtų ir bėgtų ne 13-14 tūkstančių, o 46 kokiu Gedimino prospektu?
3: Vilniaus maratono trasos, tai pavadinsiu, plotis, jisai daug daugiau gali priimti. Net 3 kartus, 4, net nebejoju, aš dabar taip vizualizuoju galvoje, ten vienais metais gal buvo iššūkis dėl trasos truputėlį toks greitas susiaurėjimas ir tada greitai stabdymas. Čia yra didžiausia tokia iššūkis, jeigu jis atsiranda, kad kažkoks susiaurėjimas, greitas krypties keitimas, trasos, čia tokie, na, nemėgstami yra. Bet kad gali būti žmonių daugiau, vienareikšmiškai, dar daug Vilnius turi resursų, vien dėl pločio pačio trasos tikrai. Jeigu, na, siauriausios turbūt vietos Vingio parko kai kurie keliukai, nu tai iki Vingio parko bėgti išsitampo šita visa žmonių grupė. Jeigu paimsim pačius tirčiausius, va tuos didžiausius pasaulio meidžiorovo minėtus maratonus, kur ta masė yra tokia, vienas prie kito atrodo bėgi, bet irgi tai problemos jau nėra, nes atsiranda sureguliavimo mechanizmai pagal tavo pasiekimus, tave pastato į koridorius ir tu ten, na, kartais žmonės šiek tiek pasukčiauja, lietapėdžiai atsistoja šiek tiek į priekį ir jie tikrai gadina pačiam kokiam 2-3 kilometrus, turi manevruoti ir tai yra, nu, toks bjaurus momentas, bet aš nemanau, kad Vilniui grėsia dar tas, vien dėl to gatvės pločio ir aš jau kalbu apie maratons, kur vien maratone dalyvauja 30-40 tūkstančių apie tokio lygio, bet čia yra kitas privalumas, ypatingai mėgėjams, kurių absoliuti dauguma ir sudaro maratono, vis dėl to, kad tave neša, šita visa grupė žmonių tave neša ir tu atbėgsi greičiau tikrai, todėl kad, na, įsijungia daug psichologinių dalykų, tas socialinis toks spaudimas bėgant, tu pagauni tą srovę, tu greitai per, na, maratone per 10 km tu išsilygini jau su savo pajėgumo žmonėm ir prasideda toks ir palaikymo momentas, tai čia tikrai daug yra, tik iššūkiai kyla kažkokie, yra daug praktikų, kaip galima sureguliuoti visą tai, tai čia nieko naujo išradinėti tikrai Vilniui nereikės, kai žmonių daugės dalyvaujančių.
1: Pone Genadijau, ar jūs dar su mumis, nes matau vaizdas lygtai pastrigęs, aha, bet girdime jūs. Pone Genadijau, aš noriu jūsų klausti, ar yra nutikę jūsų praktikoje, kai jūs, pavyzdžiui, parekomendavot kokiam nors užsienio draugui ar sutiktam bendra kolegai bėgančiam didžiosios pasaulio 8 maratonus ir sakot, atvažiuokite į Vilnių ir sekmadienį sulauksite?
2: Taip, tai be abejo, visada, kai yra proga, parekomenduoju, todėl kad ir pats Vilnius, ir trasa, ir aplinka. Ir organizavimas nuo starto spaudingo prie katedros aikštėje ir finišas katedros aikštėje, nu, ten tikrai nuotaika ir pasvira būna labai, labai pakeli. Tai taip rekomenduoju ir dažnai atvažiuoju, todėl kad yra tam tikra dalis bėgikų, kurie galbūt nesiekia rezultatų, bet turi kitus tikslus, prabėgti kuo daugiau, pavyzdžiui, prabėgti visos Europos sostinės maratonus, tai jiems gal nesvarbu laikas ir jie kas savaitę bėga kitą maratoną. Tai šiuo atveju galbūt galima pagalvoti, kad pritraukti dar daugiau bėgikų Talino ir Vilniaus maratono datas sutampa. Tai galėtų būti, kad ta Vilniaus maratono data pastumti savaitę anksčiau ir vėliau, kad tie patys bėgikai arba daugelis ir dažniausiai tai būna užsieniečiai, kurie daugiau.

0: daugiausia pinigų išleidžia, atvažiuotų po Talino, prieš Talino į Vilnių.
1: Taip, dėkui Jums už komentarą ir dar Greta mes gavom vieną laišką klausytojo, kuris sako labai fainą idėją apie palaikamą mėgiamuosiuose rajonuose ir muzikos stoteles, bet kodėl bėgimai nevyksta parkuose šalia miesto ar esančiose kitose parkuose, jau pabodo kiekvieną savaitgalį vis koks nors renginys mieste, kuris blokuoja senamestį, atrodo senamestis tapo vien tik renginių vieta, nebegyvenama, o kokiu nors VŠI patalpomis Na, žodžiu, supratote esmę.
2: Tai pirmiausia, noriu paminėti, kad Vilniaus maratone parkai yra išnaudojami ir tie parkai, kurie yra pritaikyti bėgti didelėm bėgikų masėm, yra išnaudojami. Maratonas vyksta ir į Vingio parką žmonės bėga. Įbėgimas vyksta pro Žvėryną, pro Vingio pėsčiųjų tiltą ir iš esmės bėgikai bėga per visą parką, padaro didelį ratą. Tai galima sakyti, kad mes sutaupome tuos gerus 5-6 kilometrus pačio miesto, galbūt senamiesčio gatvių ir palengvinam truputėlį gyventojams sąlygas galbūt išvažiuoti iš kiemų, bet žinoma, kad pats Vingio parkas jis nėra tinkamas tokiai masiai žmonių bėgti ratais ir žmonės atvažiuoja į Vilnių tam, kad pamatytų miestą, ne tik, kad pamatytų galbūt vieną parką ar tik tais Vilniaus parkus ir mes turime į tai irgi atsižvelgti, tai norim, kad tiek miesto gyventojai, tiek lietuviai, tiek užsieniečiai atvykę pamatytų kuo daugiau to gražaus Vilniaus.
1: Kągi, aš dėkuoju Jums už pokalbį, linkiu visiems 14 tūkstančių bėgikų sėkmės ir puikių startų, dar puikesnių finišų sekmadienį. Priminsiu, kad Vilniuje sekmadienį vyks didžiausias Lietuvos bėgimo renginys, Swedbank Vilniaus maratonas. Dėkuoju pašnekovams ir kviečiu likti drauge su LRT radiju.

0: Demencija gali paliesti kiekvieną iš mūsų. Manoma, kad Lietuvoje su ja susiduria maždaug kas šešta šeima. Rugsėjo 20-24 dienomis pirmą kartą vyks atvirumo demencijai dienos. Pažink, mažink riziką, veik. Renginiai vyks Vilniuje, Kaune ir nuotoliu. Daugiau adresu www.atvirademencijai.lt.
1: Senai, senai buvo miškas. Miškan užgimė upės. Upės atsinešė pasakas. Pasakos, na, išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuo į grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varėnon grybų šventė. Miško pasaka.
2: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą, spalio 15-ą dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau, choras Vilnius.lt.

LRT radijas. 11 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Remiantis naujausia Lietuvos kariuomenės analizė, Rusijos informacinis spaudimas Lietuvai rugpjūtį išliko žemas, dėmesys buvo skirtas tariamai NATO grėsmei Kaliningradui ir artėjantiems valstybės dūmos rinkimams. Greta minėtų dviejų temų buvo tęsiami naratyvai apie Ukrainos dronų atakas, neva naudojant Baltijos šalių oro erdvę ir Lietuvos istorinės atminties politiką. Pakartotinai aktualizuotos birželį minėtos 85-osios holokausto Lietuvoje pradžios. Metinės. Dėl Ukrainos dronų smūgių Rusijos energetikos infrastruktūrai Maskva buvo priversta išplėsti kuro importą iš Pietų Korėjos ir Turkijos. Tai rodo nepriklausomai Suomijoje veikiančio energetikos ir švaraus oro tyrimų centro ataskaita. Pasak analitikų, Rusija taip pat importuoja benziną iš Indijos, pagamintą iš pačios Rusijos žaliavinės naftos. O tai esą rodo Ukrainos smūgių poveikį Rusijos naftos perdirbimo pajėgumams.

0: Lietuvos banko vadovo Gedimino Šimkaus teigimu, Europos centrinis bankas 25 baziniais punktais padidino palūkanų normas tam, kad dėl konflikto artimuosiuose rytuose pabrangusi energija nelemtų kitų prekių ir paslaugų kainų augimo. Tačiau Šimkus nesiima prognozuoti tolesnių banko veiksmų, nes, pasak jo, sprendimai dėl palūkanų daromi remiantis naujausią informaciją.
1: Infliacija yra per aukšta ir sprendimu yra siekiama užkardyti riziką, kad dėl geopolitinių konfliktų pabrangusi energija pradės kelti ir daugelio kitų prekių ir paslaugų kainos. Dabar buvo priimtas sprendimas apie dabartį ir tai nėra kažkoks tai sprendimas į ateitį. Tai, ko išmokė pastarojo meto situacijos, tai iš tikrųjų būti tikrai atsakingiams komunikuojant apie tai, kokie gali būti tie sprendimai. Rinkose yra vertinimų įvairių. Pats svarbiausias dalykas, kad kai ateina sprendimo metas, būtent tada yra paimami duomenys, atsižvelgiama į visą tą prognozes. Tik vakar priėmus sprendimą, aš tikrai susilaikysiu nuo spekuliacijų, kokie būtų Europos centrinio banko sprendimai ateityje.
0: Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Švedijoje artėjant parlamento rinkimams politinėje kampanijoje dominuoja migracijos, nusikalstamumo ir socialinių problemų temos. Apklausos rodo, kad sekmadienį vykstantį balsavimą turėtų laimėti opoziciniai socialdemokratai, tačiau pozicijas gali reikšmingai sustiprinti ir populistais laikomi Švedijos demokratai. LRT radio bendradarbė Švedijoje Vaida Strasda praneša, kad šiai prieš migrantus pasisakančiai partijai pastaraisiais metais pamažu pavyko priartėti prie valdžios ir realios įtakos.
2: Įdomiausia šį kartą ne kas laimės, o kokią vietą užims Švedijos demokratai. Būtent ta populistinė partija, kuri 10 paskutinių metų iš tikrųjų buvo tokia ignoruojama tradicinių Švedijos politinių partijų ir visos atsisakydavo bendradarbiauti ir rimtai į ją nežiūrėdavo. Tad pagrindinis fokusas iš tikrųjų ir yra kokioj pozicijoje ir kiek galios, kiek valdžios užims Švedijos demokratai. O kad ta galia auganti, tai neabejotinai.
0: LRT radio bendradarbė Švedijoje Vaida Strasda. Europos Sąjungos sulaukia vis daugiau raginimų bendrijos mastu apriboti nepilnamečių prieigą prie socialinių tinklų. Apie naujus draudimus Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen gali paskelbti jau kitą savaitę, tačiau šalis narės iki galo nesutarė, kaip geriausia spręsti šią problemą. Išsamiau Adomas Šimkus.
3: Po to, kai pernai Australija uždraudė jaunesniems nei 16 metų asmenims turėti socialinių tinklų paskyras, o skaitmeninėms platformoms ėmė grėsti milžiniškos baudos už to nepaisimą. Vis daugiau pasaulio valstybių bando sekti australų pavyzdžių. Pirmiausia, dėl mažamečių saugumo ir jų psichikai daromo žalos. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sako, kad draudimas socialiniais tinklais naudotis jaunesniems nei 15 metų asmenims turėtų būti įvestas ES lygiu. Tačiau kai kurios šalys siūlo ne vaikus atkirsti nuo socialinių medijų, o priversti pasikeisti pačias platformas. Jų algoritmus, dizainą ir kitas priklausomybę keliančias savybes. Estija, pavyzdžiui, sako, vaikai yra informacinės visuomenės dalis, o keistis turi bendrovės.
0: Šiuo metu temperatūra Lietuvoje apie 14-15, pajūryje 17 laipsnių šilumos, dieną be didesnio lietaus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra 17-21 laipsnių šilumos. 11:05.
4: Lietuvos radijo eteryje laida 10:12.
5: Mokslo metų pradžioje į gatves sugrįžo tūkstančiai savarankiškai į mokyklas keliaujančių vaikų, tačiau didžioji dalis jų eidami per gatvę ar pėsčiųjų perėją dėmesį skiria telefonui. Tai rodo Lietuvos draudimo užsakymu atliktas gyventojų telefonų gyventojų nuomonės tyrimas. Apie tai pasikalbėkime su mumis nuotoliu Lietuvos draudimo komunikacijos vadovas Saulius Abraškevičius. Labadiena.
6: Sveiki.
5: Taip pat Vytauto didžiojo universiteto psichologijos katedros docentė eismo psichologė Laura Šeibokaitė. Labadiena.
7: Labadiena.
5: Ir skaitmeninės etikos centro įkūrėja Renata Gaudinskaitė. Gerą dieną. Taip, negirdim jūsų, ponia Gaudinskaitė, bet puiku, girdim, malonu. Ponia Abraškevičiau, pirmiausia, gal apžvelkime šį tyrimą. 8 iš 10 vairuotojų, kaip rodo jūsų iniciatyva atlikta apklausa, teigia dažniausiai pastebintys gatvėje vaikus, kurių dėmesys yra sutelktas į telefoną. Taip sako patys vairuotojai. Ką atskleidžia jums šie

0: klausą.
1: Na, tikriausiai atskleidžia tą laikmetį, tas realijas, kuriomis šiuo metu mes gyvename, kad telefonas tapo labai įprastu įrankiu šeimos aplinkoje, draugų aplinkoje, ir vaikai savarankiškai keliaujantys su mokykla jau pasinaudoja tikriausiamis tomis galimybėmis, kad telefonas yra tikrai pasiekiamas jisai rankoje ir galima jo naudotis. Čia gal norėtųsi brėžti liniją, kad tikriausiai pats išmanus įrenginys, jis nėra priešas savaime, tiesiog aplinka, aplinkybės, vieta ir laikas, kuris naudojamas, turėtų būti labiau aišku kontroliuojamas, nes jeigu vaikas dalyvauja eisme, tai savaime aišku, jis yra eismo dalyvis, o žmogus naudojantis telefoną, sutelkęs dėmesį į telefoną, savotiškai atsijungia nuo jį supančios aplinkos ir tikrai jisai negali pilnavertiškai ir gerai įvertinti eismo aplinkybių, kurios gali labai greit pasikeisti. Tai čia kalbam ir apie automobilių manevravimą, išvažiavimą automobilių, ypač mieste iš šalutinių gatvelių, iš kiemų, situacijos prie eismo perėjų, kur tikrai reikia stebėti situaciją, jeigu jinai yra nereguliuojama, ir priimti sprendimus. Tai vairuotojai tai pastebi, man pačiam irgi tenka lydėti vaikus į mokyklą, galbūt 8 iš 10 yra toks tikrai aukštas rodiklis, sakyčiau, bet kad vaikai naudoja telefonus, keliaudami į mokyklą, eidami šalia gatvių, stovėdami prie perėjų, tai yra tikrai faktas ir tai nėra pavieniai atvejai.
0: Ir matyti ne tik vaikai, įdomu būtų atlikti apklausą ir apie suaugusius, kažin ar tie skaičiai stipriai skirtusi, ponia Šeibokaitė. Bet kalbant šiuo atveju, šios apklausos rėmuose, juk ir suaugę, ir vaikai puikiausiai žino, kad einant per perėją, einant per gatvę reikia apsidairyti, įsitikinti, kad saugu ir tik kas, ką mažiausiai reikėtų daryti, tai žiūrėti į telefoną, bet tokiose situacijose tai vis tiek nevirsta saugiu elgesiu. Tai kaip čia tos žinios atrodo nesuveikia praktikoj?
2: Ir nesuveikia, ir neturėtų suveikti, nes nu, kodėl mes galvojam, kad galim žinias tiesiogiai perkelti į praktiką vienas prie vieno. Jeigu taip galėtumėm, žiūrėkit, visi vaikščiotumėm sveiki, liekni, nedarytumėm jokio žalingo elgesio. Aš tai, jeigu galima truputėlį žingsnį atgal, norėčiau poponuoti truputėlį tai nuomonė arba šitiem apklausos rezultatam. Nebejoju, kad jie tokie gauti, bet čia priklauso nuo to, kaip mes žmonių paklausome. Jeigu klausėm, ar matei nors kartą, nežinau, kaip formulavo klausimą, tai faktas, kad matė. Bet klausimas, koks yra mastas elgesio. Aš šiandien važiuodama į darbą, kadangi žinojau, kur važiuoju, ar ne, tai padariau stebėjimą. Kadangi tik pro vieną mokyklą pravažiavau, nebuvo ten galybės mokinių, 17 suskaičiavau, taip vienas rankoje laikė telefoną. Tai 17 su vienu, ar čia, nežinau, ar čia katastrofa, ar čia tikrai toks labai smarkiai paplitęs elgesys. Aš visai pritariu, kas Saulius sakė, kad telefonas neįskatina, jis pats mus provokuoja, ne? Jo turėjimas jau mums sukuria tokias prielaidas, bet tikrai pasakyti, kad vaikai visi netinkamai elgiasi gatvė ir šalia gatvės būtų tikrai neteisinga. Aš nenorėčiau, kad mes tokią išvadą padarytumėm iš šito tyrimo rezultatų. Jeigu norim iš tiesų užfiksuoti, kas yra, reikia padaryti normalų sisteminį stebėjimą. Ne tiesiog vieną pastebėjau, nes žmogus, žinot, būtybė tokia, mes skaičiuojam tik patvirtintus faktus. Ne? Mes esame linkę matyti tik tai, ką norime matyti, o nesuskaičiuojam tų atvejų, kurie nepatvirtina mūsų prielaidos. Jeigu mūsų prielaida yra, kad vaikai naudoja telefoną eidami per gatvę, tai mes tik tuos ir paskaičiuos. Tai jeigu per dieną du suskaičiavo, tai tikrai įspūdingas skaičius, ne? Tai yra daug. Bet dar 222 greičiausiai to nedarė. Tai aš galvoju, kad problema yra, nenorėčiau numenkinti niekaip, bet dėl masto turėtumėm būti preciziškesni, skaičiuodami iš tikrųjų atvejus.
0: Taip, dar, ponia Sauliau, grįžkim tuomet prie tyrimo, koks buvo tas klausimas ir tas klausimas, suprantu, skyla į dvi dalis, kurie matė dažnai ir kurie mato ne taip dažnai.
1: Taip, tai jeigu tiksli formuluotė, kokie jinai buvo, tai klausimas buvo, kaip dažnai vairuodami pastebite vaikus, kurie eidami gatve ar pėsčiųjų perėja naudojasi telefonu. Ir tada, aišku, pasiskirstimas buvo labai dažnai, gana dažnai, retai, niekada ir nežinau, neturiu atsakymo. Tai vat sudėjus labai dažnai ir gana dažnai mes ir gauname 78%, kuriuos ir komunikuojame. Šiaip žinoma, daryti labai skambias išvadas iš vieno vairuojančių asmenų tyrimo galbūt sudėtinga, bet mes visada darėmėmės ir kitais šaltiniais. Tai taip pat yra ir statistiniai duomenys, kurie rodo, kaip dažnai vaikai nukenčia eismo įvykiuose. Čia jau kalbant bendrai, ne tik telefonų naudojimas, aišku, patenka. Tai transporto kompetencijų agentūros duomenimis ta situacija dėja negerėja. Ir pagal gradaciją pradinukai ir vyresni mokiniai pernai metais buvo augimas nukentėjusių vaikų lyginant su ankstesniais metais, tai pradinukų berods 13% išaugo nukentėjusių eisme, o vyresnių vaikų, tai yra nuo 11 iki 17, net 34%. Tai reiškia, kad na, ne viskas tame eisme yra gerai, telefonai taip viena iš galbūt tų laikmečio tokių pažyminčių dalykų, bet dar mes turime ir kitus dalykus, mes turime paspirtukus elektrinius, kuriais vaikai važiuoja. Taip, mes turime pasikeitusi įvairų eismo judėjimą, pačių automobilių parkavimą prie švietimo įstaigų. Daug didesnis rautas tėvų veža patys vaikus automobiliais, paleidžia kažkur, nėra vietos, sustojame, išleidžiame gatvėje, vaikai nardo tarp automobilių. Tai visos tos aplinkybės, įskaitant aišku ir telefonų išmanių įrenginių naudojimą, ir tikriausiai susideda į visumą, kad vaikai dažniau nukenčia eismo įvykiuose, nei tai buvo prieš 5 ar 4 metus.
0: Ponia Gaudinskaitė, jeigu mes traktuojame tą telefono naudojimą ir žvilgsnį į telefoną kaip tam tikrą jau net automatiškai suformuotą įprotį, tai gal tada neišimtis ir tos pačios perėjos ar gatvės kirtimas suvibruoja, įsitraukia, reflektyviai tiesiog reaguoja.
3: Taip, tikrai technologijos išsitreniravo mus gana stipriai ir tikrai tas žodis refleksas čia yra labai laiku ir vietoje, nes na, tu tiesiog turėdamas menkiausią momentą, kada jeigu reikėjo palaukti prie tos perėjos ar ne, žmogus dažniausiai, nu, nes nuobodu, išsitrauks telefoną. Lygiai taip pat ar prie lifto, ar eilėje parduotuvėje sustojęs, mes labai įpratome paklusti smegenų impulsui, kad na, truputėlį nuobodžiauti yra sunku. Ir kitas dalykas yra tas, kad na, mūsų smegenys pasižymi tuo gebėjimu vienu metu valdyti tam tikrą kiekį procesų, bet yra viena sritis, kurioje mūsų resursas yra labai ribotas. Tai yra mūsų dėmesys. Mes vienu metu dėmesį iš tiesų galime sutelkti tik į vieną dalyką. Ir šitoje diskusijoje aš taip pat labai pasigendu ir vairuotojų, kurių rankose neretai irgi būna telefonas, kartais kelią žiūrėti, kartais žinutę atsakyti, kartais paskambinti mokytojų, nes aš dabar vėluoju ir vėliau atvešiu tą savo vaiką, ar ne. Tai turbūt turėtume žiūrėti visą spektrą, kasgi čia vyksta ir tikrai nebereikalo šitos temos randasi gaila, kad tik tai vien rugsėjį pradedame apie tai kalbėti, nes kaip technologija yra kasdiena mūsų rankoje, taip ir rizikos turėtų būti na, svarstomos ir vertinamos kiekvieną kartą. Žiūrėkit, mes jeigu dar apklausa būtų ir į kitą pusę, tarkim, ko dažniausiai žmonės bijo, tai ten pasakysiu jums iš akmens amžiaus laikų, ar ne, tebe bijome vorų, roplių, kitų dalykų, neprisaktas saugos diržas ar telefonas rankoje vairuotojo ar per gatvę einančio žmogaus ar žmogaus ausinuku, mes nebijome. Nors turėtume, nes statistiškai mirčių, tai ne nuo vorų ar nuo gyvačių, mes dabar turime daugiau. Tai iš tiesų, mes kažkaip labai įpratome kaip visuomenė, kad išsiblaškimas yra norma visiems, na, visi kažkaip taip gyvena, visi taip skuba ir tikrai turėtume čia ir labiau dėmesį atkreipti ir padaryti ne normą ėjimą, tarkim, nu, tikrai turėtume ir ugdyti ir tos vaikus, tarkim, likus 10 metrų iki perėjos, tavo rankos turi būti laisvos. Reiškia, telefonas turėtų būti arba kišenėje, arba kuprinėje. Įprask, pavyzdžiui, eidamas per gatvę nu, žaidimą tokį, įprast tokį daryti dalyką, užmegs akių kontaktą su vairuotoju. Ar jis tikrai mato tave? Nu, tai yra saugesnis žaidimas negu tas, kuris galbūt telefone arba visada išsijungti telefono nu, tam tikras funkcijas, kada esi gatvėje. Nes ir suvibravęs tuo momentu, ar ne, jisai tavo dėmesį atkreips. O taip pereiti gatvę yra na, nuo 5 iki 10 sekundžių. Ir tam laiko tiesiog jį skirti tam, kad tu saugiai tai padarytum, na, tai tiesiog įpročio reikalas. Turėtume suformuoti naują normą, kad netinka mums nepriimtina kaip visuomeniai eiti per gatvę nedėmesingai.
0: Ponia Šeibokaitė, kaip tėvams įvertinti, kada vaikas yra pasiruošęs, pavyzdžiui, savarankiškai eiti į mokyklą, kada ne? Ir čia turbūt klausimas net ne tik, ar jis tuo metu rankoje turi išmanųjį telefoną, nes mažamečiai vaikai gal jų ir neturi, bet tiesiog dėmesio atitraukimo priemonių gali būti visiškai kitokių. Ten žurnaliukas, koks nors lipdukas, draugo kuprinė, kokia nors graži. Čia apie dėmesio telkimą į saugų eismą, o ne į kažką kitą.
2: Ir nuo savos mintis nepaminėjo Tignai. Ar labai svarbi dalis, mes galime nieko neturėti, bet galvoje vyksta gyvenimas, ar ne, šalia to, kas vyksta aplinkui. Kaip tevam nuspręsti, čia toks turbūt visas menas ir mokslas, tai mes su vaikais vaikštome paprastai, jeigu nevaikštot, labai kviečiu pavaikščioti, ar ne, nes neretas yra važinėtojas ir nevaikšto su vaiku ir nežino, kaip vaikas iš tikrųjų elgiasi. Tai, vat, kaip ponia Renata ir sakė, mes turime išmokti tam tikrų rutinų, ne, kažkokių, nežinau, eilėrašių, dainelių, aš čia šaržuoju, nereikia nei eilėrašių, dainelių, bet iš principo, ne, einam su vaiku ir sakom, priartėjau prie perėjos, kokie žingsniai, stoju, abi kojos sustoja, galva į vieną pusę, galva į kitą pusę, galva į dar atgal į pirmąją pusę, ne, įsitikinu. Einu pakankamai greitai, nebėgu. Ne? Tai tiesiog kartotis tas mantras tokias, nežinau, eilėrašius, kaip aš automatizuoju. Mes suaugę vaikštome ganėtinai automatiškai, per nelyg labai daug negalvodami. Bet vaikam tai nėra jokio automatizmo, tas automatizmas pasidaro darant. Tai pirma, eiti su vaikais per perėjas, eiti gatvėje, žiūrėti, ką vaikas veikia ir po truputį stebėti, ne, leisti vaikui vadovauti perėjimo gatvėj procedūrai. Pervesk mane per perėją saugiai, ne, tokiu būdu įsitikinsi. Na, o kai pirmą kartą patys išleisit, galit sėsti automobilį ir pravažiuoti, pažiūrėti, kaip iš tikrųjų vyksta, kai nėra suaugusio stebėjimų. Bet visada mes esame rizikoje, niekada turbūt tavai žino, kad niekada, kai išleidi, negaliu žinoti, kaip tai, ką bandėjai dėti, jeigu bandėjai, iš tikrųjų realizuojas.
0: Mėly klausytojai, primenu mūsų studijos telefoną, įsitraukite į šį pokalbį, galit užduoti klausimus ar savo pastebėjimus išsakyti telefonu 2363111, Vilniaus kodas 05. Galite mums ir parašyti laišką adresu studija@lrt.lt. Ir mes čia kalbam apie tai, jog Lietuvos draudimo užsakymų atliktas gyventojų nuomonės tyrimas rodo, kad didžioji dalis vairuotojų mato, jog kertantys gatves vaikai, pėsčiųjų perėjas ar gatves kertantys vaikai rankose turi telefonus ir dėmesys galbūt skirtas nesaugiam eismui, o kažkokiem kitiem įdomiems dalykams tame telefone. Ir ponia Braškevičiau, tai ne vienintelis pjūvis šiame tyrime, nes štai jūsų apklausa rodo, taip pat jūsų organizuota apklausa rodo, kad 4 iš 10 mano, kad šiandien vaikams gatvėse ir keliuose yra nesaugiau nei prieš 10 metį, kas šiaip skamba šiek tiek paradoksaliai, nes mes dažnai kalbam apie ten leidžiamus pinigus į infrastruktūrą, perėjus apšviečiamas, įvairiausias technologijas naudojame tam pagerinti, bet jausmas 4 iš 10 sako, kad priešingas.
1: Taip, tai ta visuomenė, aišku, yra įvairialypė ir žmonės gali ir turi turėti skirtingas nuomonės, tai tos visuomenės apklausos tą vaizdą ir parodo, bet prieš pradėdamas atsakyti jūsų klausimą, dar norėčiau truputėlį susieti su Lauros mintimi dėl palydėjimo ir nuėjimo į mokyklą. Tai vėlgi mes tyrime taip pat klausime, kokia dalis pradinukų tėvų rame širdimi išleistų savarankiškai į mokyklą. Tai labai tie skaičiai panašus yra, prireikus, esant būtinybei ir nesant kitos galimybės, apie pusę tėvų leistų, bet užtikrinti, visiškai užtikrinti savo sprendimu jaustųsi apie 12-13 procentų tėvelių. Tai reiškia, išleidžiame, bet mūsų širdyje yra daug nerimo ir mes nesame kiek.

0: įvairiausi nuotykiai. Tai labai priklauso nuo to, nežinau, kultūrinio paveldo arba apskritai nuo požiūrio į tave supančią aplinką ir kaip tu vertini perspektyvoje su praėjusiais laikais tą saugumą. Bet aš manau, kad šiuolaikiniai tėvai, aš ir pats esu tėvas, turiu dvi dukras, aš manau, kad visuomenė yra labai išaugęs poreikis vaikų elgesį ir vaikų tą laisvalaikį kontroliuoti. Kontroliuoti, žinoti, ką veikia, kažkaip padėti, galbūt iš to nesaugumo, kurį nemaža dalis visuomenės patyrė patys augdami, ne? Kur gal to dėmesio iš tėvų ir nebuvo per daug. Tai aš matyčiau tokią paralelę, kad galbūt ta visuomenės dalis, kuri savarankiškai užaugo, pakankamai daug leido laiko gatvėse, tai jie tikriausiai ir mano, kad viskas čia yra gerai. Bet ta visuomenės dalis, ypatingai galbūt, nežinau kaip čia apibūdinti, labiau nerimaujantis dėl savo vaikų tėvai, jie mano, kad tų pavojų eisme, kai yra daugiau automobilių, daugiau įvairių trikdžių, yra daugiau. Tai vat tas visuomenės paveikslas per tas prismės ir atsiskleidžia.
1: Ponia Gaudinskaitė, jūs bendraujate su jaunuoliais. Ką pastebite, nes ar tikrai toks vaizdas susidaro, kad jau dabar jaunimas, aš turiu minti tie, kurie jau turi išmaniuosius telefonus, iš tų telefonų neišlenda. Gal laikai po truputėlį pradeda keistis, kai ir jaunimas telefoną patraukia ir susidomi, nežinau, miško terapiją ar kažko kito?
2: Yra visokių dalykų iš tikrųjų, bet paaugliai, ypač vyresniai paaugliai, tie, kurie jau truputėlį turi sukaupę telefono naudojimo stažą, taip sakykime ar ne, tai jie netgi lengviau galbūt supranta, jie tas rizikas tikrai labai aiškiai supranta ir, na, galbūt neįvardyja taip, kaip mes ten sakom, štai dopaminas tave ten, kaip jisai su tavim elgiasi ir kaip ten sako, proto nutekėjimas, nes smegenysgi susitelkia į tai, kas svarbu, nes ten yra dopaminas, taip. Bet tiesiog per paprastus pavyzdžius einant ir aiškinantis apie tai, tikrai jaunimas nori ir gerai jaustis ir supranta apie tą ir laiką telefone, ir kiek praleidžiame, ir panašiai. Bet iš tiesų čia ir ką pašnekovai palietė labai svarbų aspektą, kad kartais patys tėveliai, na, norėdami visą laiką būti kontakte su tuo vaiku, visą laiką laiko jį, tu visada atsiliepk, tu visada būk man pasiekiamas ir panašiai, ir kaip tai yra svarbu iš tiesų su vaiku sutarti, nu, vėl mes grįžtam prie labai svarbių taisyklių, bet eisiu per gatvę, vieną ausinę tikrai išsitraukiu. Kas man yra, sakė kiti, kad, na, jūs galite naudoti garso slopinimo funkcijos išjungimą, tai jūs girdėsit, kaip automobilis privažiuoja. Privažiuos elektromobilis ir jūs nieko negirdėsite. Tai, na, tiesiog nuo tokių paprastų dalykų supratimo, bet iš ties, jeigu mes kalbam apie vyresnius, jeigu mes kalbam apie pradinukus, mes čia į sveiką protą, na, turbūt sunku apeliuoti, na, jį gali ne telefono vibraciją kišenėje patraukti, jį, nežinau, patrauks ten drugelius per gatvę skrendantis ar ne, čia irgi šaržuoju, bet iš ties susitarimai, ėjimas per tą, lygiai kaip mes sakome, taip kaip naudotis išmaniuoju įrenginiu turi, lygiai taip kaip mokytis per gatvę. Tai čia tiesiog veidrodis to paties dalyko, kad žiūrėk, rizikos yra tokios ir išmokime elgti saugiai ir ten.
1: Mums parašė klausytojas, kuris sako, vaikai mato suaugusiųjų elgesį, būtų galima paskaičiuoti, sako jis, kiek jaunų mamų akis nuo telefono pakelė tik išstūmusios vaiko vežimą į gatvę. Pone Šeibokaitė, matyt, vėl tenka grįžti prie to, kad universalita problema, nebemokame, vis labiau nebemokam gyventi be kažkokių dirgiklių.
3: Taip, tikrai universali problema, nieko čia stebuklingo ir mes su vyresniais paaugliais esam atlikę tyrimą arba atlikinėjom ir dabar jų klausiam apie vairavimą, ne apie vaikščiojimą ir telefono naudojimą, bet ką nustatėm, kad nesvarbu, ką tėvai sako, svarbu, ką tėvai daro. Ir iš tiesų vaikai kopijuoja elgesį, o ne perspėjimus. O jeigu mes kalbame vieną, o sako, padarome kitą,

0: Tai tai vaikai išmoksta dar ir meluoti.
1: Kągi, aš dėkoju Jums už pokalbį. Su mumis nuotoliu buvo Vytauto didžiojo universiteto psichologijos katedros docentė, eismo psichologė Laura Šeibokaitė, taip pat nuotoliu skaitmeninės etikos centro įkūrėja Renata Gudinskaitė ir akcinės bendrovės Lietuvos draudimas komunikacijos vadovas Saulius Abraškevičius. Ačiū už pokalbį, kviečiu likti drauge su LRT radiju. Dabar anonsų pertraukėlė, po kurios trumposios žinios.
2: Rugsėjo 11-12 dienomis Vilnius sudrebins 15-asis Loftas Fest. Ba, Katarsis, Fink, Freaks on Floor, Baltic Balkan, Garbanotas ir kiti. 6 scenos, daugiau nei 40 vardų, 2 dienos muzikos, meno, performansų ir patirčių. Klausimas tik vienas, ar būsi tu? Loftas Fest, rugsėjo 11-12 dienomis. Informacinis partneris LRT Opus.
3: Naujasis Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro sezonas prasideda ledynais alsuojančia pasaulinė premjera. Žibuoklės Martinaitytės ir Roberto Vilsono opera apversta tikrovė jau nuo rugsėjo 18 dienos. Generalinis sezono rėmėjas Norfa, rėmėjai Mototoja, Sixt, Glimsted. Informaciniai rėmėjai LRT, daugiau informacijos opera.lt.
4: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. SOS Vaikų kaimai.lt

0: Vilniuje Kudirkos aikštėje rugsėjo 19 dieną. Pasaulio komandų disc golfo čempionatas Vilniuje. Rugsėjo 8-12 dienomis Pučkorių disc golfo parke. Ateik pamatyti gyvai arba transliacijas stebėk lrt.lt.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
2: Laidoje žmogus iš arčiau. Šiuolaikinis mokytojas Donatas Puslys. Apie drąsą nežinoti, ne tik mokyti, bet ir pačiam mokytis, bei mūsų jaunąją kartą. Ar verta jį nuolat į ją lekiančių kritikos strėlių? Laida Žmogus iš arčiau šiandien po 13 valandos žinių.
3: Iki pat vėlyvo rudens galime džiaugti savietėmis. Pagrindinės auginimo sąlygos – derlinga žemė ir laistymas. Plačiau apie aviečių veisles, jų priežiūrą, ligas, laidoje žydintis sodas papasakos jau 15 metų, uogas auginantis Audrius Kučinskas iš Vilniaus rajono. Laidos žydintis sodas klausykitės šiandien po 18 valandos žinių.
4: Žinios trumpai.
5: Remiantis naujausią Lietuvos kariuomenės analizę, Rusijos informacinis spaudimas Lietuvai rugpjūtį išliko žemas, dėmesys buvo skirtas tariamai NATO grėsmei Kaliningradui ir artėjantiems valstybės dūmos rinkimams. Greta minėtų dviejų temų buvo tęsiami naratyvai apie Ukrainos dronų atakas, neva naudojant Baltijos šalių oro erdvę ir Lietuvos istorinės atminties politiką. Europos Sąjungos šalis smarkiai sumažino Rusijos suskystintų gamtinių dujų importo apimtis, tai rodo energetikos ir švaraus oro tyrimų centro tyrimo duomenys. Rugpjūtį palyginti su ankstesniu mėnesiu perkamų dujų kiekis mažėjo 46% ir pasiekė mažiausią lygį nuo invazijos į Ukrainą pradžios. Ryšių reguliavimo tarnyba pabrėžia, kad nors nutrūkus elektros tiekimui Lietuvos ryšio operatoriai įpareigoti užtikrinti atsarginį jos tiekimą ryšio boksams ir kitiems jų renginiams, tokiais atvejais būtinas ir koordinuotas valstybės institucijų, energetikos įmonių bei ryšių operatorių veikimas. Pasak tarnybos pirmininkės Jūratės Šovienės, Europos praktika rodo, kad ryšių

0: tinklų atsparumui vis dažniau nustatomi konkretūs reikalavimai. Kanados premjeras teigia, kad jo šalis rengia naują sankcijų paketą, kuris turėtų apsunkinti Rusijai naujų balistinių raketų gamybą. Tą Markas Karnis sakė bendroje spaudos konferencijoje su šalyje viešinčiu Volodymyru Zelenskiu. Pasak Karnio, Kanada nuolat atnaujina sankcijas prieš šešėlinį laivyną, finansų sektorių ir visus, kurie padeda Rusijai. Šiuo metu temperatūra Vilniuje ir Utenoje 15, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos, dieną be didesnio lietaus, vėjas vakarų šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra 17-21 laipsnį šilumos. 11:32.
1: Lietuvos radijo eteryje laida 10:12.
2: Mokslų daktarė, Klaipėdos universiteto dėstytoja Elena Valionienė turi ir ūkį Stemplių kaime Šilutės rajone. Ten laiko arklius, bites ir ožkas. Vos socialiniuose tinkluose paskelbė apie pasivaikščiojimus, o ožkomis sulaukė didelio susidomėjimo. Kristina Toleikienė apie ūkininkavimą ir žygiavimą su ožkomis kalbina Eleną Valionienę arba Elytę Pelytę, kaip ją pažįsta edukacijų dalyviai.
3: Kur esate? Jos dabar miega.
4: Nekutės.
3: Labas.
4: Smalsuolės. Eisim pasivaikščioti.
3: Eisim vaikščiot. Yra 5 oškos ir 1 ožiukas. Čia yra vyriausia juoda, Erika. Jauniausia Runa su ragiukais. Visos veislinės, anglo nubijų, oškytės, išskyrus su ragiukais yra mišrūnė. Gavau dovanų. Ėmiau juodą, gavau dovanų papildomą. Oškytė va. O jos atsirado dėl arklių, nes man viena arklininkė draugė pasakė, sako, turi arklį, tau reikia būtinai draugo jam. Sako, reikia ožį arba ošką. Bet nesulaukė arklys oškos, kažkaip atsirado kumelė, bet va ta oška kažkaip liko ir liko ir liko. Ir parsivežiau vieną iš Mažeikių ir supratau, kad reik daugiau, nes jos mėgsta vaikščioti, jos nori bendrauti, joms reikia kartu būti. Na ir va tada važiavau į Ignaliną. Ir bagažinį parsivežiau dar 4. Ir va taip turiu dabar visą tą komandą savo žygiavimo.
4: Tiesiog draugystė tokia, pienuko nemelžėt.
3: Melžiu pienuką, nemokėjau melžti, nieko nemokėjau, bet juoda buvo su pienuku, tai buvusi savininkė sako, nu tu nors į kavą nusimelžk truputį, nu nors turėsi pasibaltinti kavai. Nu ir aš kažkaip taip ir pradėjau melžti, mokytis, o iš tų naujų, kur parsivežau, tai viena labai pieninga yra. Jo, labai pieninga, labai skanus pienas ir duoda 2 su viršum litro. Tai mama kepa sausainius iš varškės. Aš bandau sūrį kokį nors padaryti. Draugė mano atvažiavus pasakė, sako, tu visko tiek daug gero turi, sako, tu dalinkis su kom nors. Ai, galvoju, dėsiu Facebooką, kad einam į žygis. Pabandžiau, jos eina, jos nori. Tai pirmas žygis buvo su mano dukters grupiokais iš Hagos konservatorijos karališkosios. Atvažiavo visas kursas magistrantų. Ir iš Amerikos buvo, ir iš Meksiko žmonių. Ir mes visi išėjom tą darkliai ganėsi ten 5 kilometrai nuo čia ir išėjom į 10 kilometrų žygį. Visiems labai patinka. Žmonės kažkaip pradeda bendrauti, glostyti, aiškintis, kas čia yra per gyvūnas. Ir tokių visokių įdomių istorijų prigalvoja. Vaikai bėgioja su jom ir kažkaip jos kaip suartina gal. Nors sako, kad labai ožiai smirdi, bet nieks nepasakė, kad va tarkim ten stiprus labai kvapas ar dar kažkas.
4: Ir kodėl Elytė Pelytė?
3: Aš sukau galvą, kaip man pasivadinti, sakau, man ir arbatos reikės ir ta ar ta, ir su draugiam kalbėjus ir su viskom. Ir viena mano draugė, tai sako paprastai, o kaip tave pravardžiodavo vaikystį? Elytė Pelytė, viskas sako gatavo. Tai tada paprašėm kitos draugės menininkės, jinai sukūrė logotipą, o tada liko tik dizainerio klausimas viską apipavidalinti ir susikurti lipdukus.
4: Ir būti Elytė Pelytė.
3: Kaip
4: vaikystė.
3: Taip.
4: Na šaunu.
3: Aš žinokit, visus pripratinu pašvipt. O dukra tai sakė, reikia aukšto dažnį tokį. Guli. Ir jos visos, einam. Rika, einam. Ateikit, mažutės, einam. Einam. Užtenka vieną pavest ir jos visos puikiai keliauja. Einam, visi.
4: Taip, prisijungs ir du šuneliai labai gražus.
3: Taip.
4: Sakėt, reikia apsaugos nuo vilkų.
3: Sugalvau, kad yra šitie vidurazio savigani. Jie yra kilę tą daryti nuo vilkų ir nuo meškų saugoti kaimenės gyvūnų. Tai ieškojau, skaičiau turkmėnų linijos, tuos tikrus, kurie turi instinktus gerus. Taip, dabar turiu, va, jie yra 5 mėnesių. Parsivežėm iš veislyno ir dabar bandom dresuotis. Jie būna su oškom, kartais palieku, kad jie priprastų, kad draugautų. Visi, taip, visi mėgsta draugauti, bakstelti užpakalį.
4: O telefoną bandė ištraukti.
3: Ir telefoną taip, ir visus pakabukus visiems bando. Tai kai atvažiuo žmonės su pakabukais, tai nuo vaikų prašau nusekti visus. Jos, kaip sakiau, kaip varnos, kaip šar, joms labai smalsu, kybina.
4: Kaip oškytės mokinate čia pasivaikščioti, jos jau savaime tokio, turi tos prigimties tokios, va, taip su žmogumi eiti kartu.
3: Oškytės, va šita yra mūsų Bela. Mažiausiai paklusni. Jos viena iš kitos mokos, iš tikro. Taip, kad pamokyčiau aš, na tai yra oškos charakteris, na aš nežinau, ar pavyktų išmokyti. Pirkau specialiai edukacijoms skirtas oškas, su žmonėm augusios, bendravusios su vaikais, nes pirmas mano bandymas susirasti oškytę nuvykus į paprastą lauką. Tai jos visos pabėgo pirmą kartą, tai galvoju, tokių negaliu imti, nes nu, man reikia, kad būtų jau kažkiek prie žmogaus. Tai vat yra skirtingo amžiaus, 4, 3, 2 metų ir metų neturinčios oškytės. Tai tos, kur neturi metų, jos mokosi iš dičkių. Šita juoda Rika, tai mes bendravom dar su buvusia. Jos šeimininkė sakė, vat jinai tai atrado save 100%, nes jinai vat visada prie žmonių. Dresūrą neužsiimu, bet praktikos, pavyzdžiui, savaitgaliais po 4 žygius turim 5 kilometrų, tai jos tiesiog pavalgo, o paskui mes keliaujam visi.
4: Ta draugystė su gyvūnais, iš kur yra? Atsikraustyti iš didmešio netgi reikia sakyti tą kaimą.
3: Taip, prieš 5 metus nusipirkau šitą sodybą. Covido istorija dėl to, kad aš šiaip gyvenu irgi nedidmestėje, aš dirbu ir priskiriu save Klaipėdai. Covido metu mes, kadangi rajone gyvenam soduose, taip visi sugužėjo, tas namas mažas, tie 6 arai, tai vienas prie kito, vienas prie kito. Tai tiesiog žmonių triukšmas mane pradėjo vyti į mišką ir mes vedžiodavom šuniukus miške. Ir va tada kažkaip nusprendėm, kad vieną dieną reik pažiūrėti sodybą. Ir iš karto radom šitą, atvažiavom, sakiau, aš iš čia jau nebeišvažiuosiu. Aš vasarą saugau kaime pas močiutės, turėjom ir karvyčių, ir šuniukų. Mama neleisdavo pirkti, susitaupydavo, žiurkienų nusipirkdavo turgui. Jie pabėgdavo, reikėdavo gaudyti. Tai aš tuos gyvūnus visada myliu, su šunim visada augau. Visada, visada. Nu, gal tik tai, kol buvo maži vaikai, tai gal va toks periodas buvo, kai neturėjau daug augintinių.
4: Nes odybai, kas buvo pirmas? Arklys apsigyveno?
3: Bitės.
4: Taip, ūkio gyvūnai.
3: Ūkio gyvūnai. Aš neturiu bitininkų nei giminiai. Tai visi juokiasi mane, iš mane sakė, ką tu su tom bitėm, tu nieko nemokė. Nusipirkau knygų kaip mokslininkas, tada išmokau žodžius, tada pradėjau bitininkų pažįstamų rate ten kur nors ieškot. Tai va buvo pirmos bitės. Ir man sėkmingai pavyko nuo 1 metų, tai kasmet vis pasididinau, dabar turiu 10 šeimų, bitininkauju biškutį. O tada galvoju vis tiek, čia turiu žolės, turiu gėlių, tai galvoju noriu arklio. Bet būtent šitos veislės noriu, yra belgų sunkusis ir yra peršeronų kumelė. Jo, laukiau, kada jie atsiras skelbimuose, ilgus metus laukiau čia, tai va pernai atsivežiau eržilą. O šiemet jau jam nupirkau draugę, nes ir pas kaimynus buvom čia išliekę, ir į miškus, ir visur kitur ieškoti draugų. Tai dabar va yra porelė, nebebėga. Na ir paskui liko oškos, pabandžiau ir viskas, ir įsidėjau skelbimus, ir jau jos uždirba šieną ir savo ir arkliukams. Iš tikrųjų, jo.
4: Čia tokia visai gal nauja jūsų veikla atsirado, ar dar irgi tęsiasi tie darbai Klaipėdoje?
3: Visi tęsiasi, turiu mokslo projektų, dirbu.
4: Reikia paklausti, ką dar dirbate, nes dabar tik atrodo, kad apie ūkį tai kalbam.
3: Klaipėdos universitete esu dėstytoja, turiu vadybos krypties mokslų daktaro laipsnį, tai turiu ir magistrantų, ir paskaitų su bakalaurais.

0: O savo mokslinę veiklą suorientavau su Vilniaus dizaino kolegija nuotoliniu būdu. Tai va ten labai daug rašom apie visokius dirbtinius intelektus. Turiu draugų, kurie su oškytėm dirba, tai ruošim projektą su oškytėm, pienuko tyrimus įvairius daryti. Tai va tik reik bandą didinti. Tai turiu ožį, tai tikiuosi pavasarį pasididinsiu bandą ir galėsiu pilnavertiškai projektą įti. Aš turiu patirties su projektais, žinau, kaip juos daryti, tik tais esu labai labai smulkus tas ūkelis. Tai visur duris uždarytos kol kas, tai iš savo lėšo, paskui galvoju, pasididinsime čia po truputį.
1: Alina Valioninė turi daktarės mokslinį laipsnį, dėsto Klaipėdos universitete, tačiau jau kuria kitus gyvenimo planus, savo ūkį, Stimplių kaime, Šilutės rajone.
2: Ūkininko dalė. Mokslininkom ūkininko dalė.
0: Ta ūkininko dalė yra sunkia. Aš visą laiką galvoju, iš kur jie gauna pinigų. Nu mes kaip mokslininkai turim valandinį įkainį. Čia žinokit, valanda nekainuoja nieko. Tu tame gyveni, tu turi pajamas, turi išlaidas ir vat tame rate kažkur gal kažkas generuojasi, bet nuolat investicijos, tai pastatyti, tai sutvarkyti, tai tas sugriuvo, tai nu, vis tiek ilgainiui viskas dėvis. Tai supratau, kad kaime, mano vienas profesorius sakė, sako, tu turi dirbti daug, nes tu turi labai gerų hobių. O reikia uždirbti tam, kad galima būtų užsimti savo hobiais. Tai vat mano ūkininkavimas, tai yra savotiškas hobis, realizacija to, ką, nu ką tu ten savyje visą laikai, bet niekada neturi laiko padaryti.
2: Naujas vėl tas jūsų toks amplua, turite, aišku, patirties darbo su žmonėmis, bet jau ganote ir žmonės, ir oškas kartu.
0: O čia žmonės atvažiuoja tik tie, kurie nori pabūt gamtoj, kaip mes sakom, pasiterapinti truputėlį, tai visai kitas bendravimas yra iš tikrųjų ir tai neapsunkina. Čia turėjau skambutį sekmadienį, moteris iš Kauno paskam, sako, aš dabar negaliu atvažiuoti, bet žinokit, jūs tokį stebuklingą daro dalyką, aš 15 minučių klausiau, sakau, dieve, kaip faina. Jo, nes tiesiog pamato video, aišku, kainuoja tos video sukurti ir laiko ir pastangų, bet vat, žmonės skambina, sako, aš atvažiuosiu, dar atvažiuosiu ir kitų atsivešiu ir iš Kauno atvažiuoja žmonių, tai 2 valandos, tai tada einam toli, tada papietaujam, pavaišinu savo arbatėlę ir praleidžiam tada daugiau laiko. Kad nebūtų, kad 2 valandas važiuoji, valandą pasivaikštų ir vėl ten parvažiuot. Nu, tai tada užtrunkam žygiai ir 3 ar 4 valandas miške. Yra ten solelis, talelis, tai žygiuojam ir žygiuojam su poilsiais.
2: Čia 6 oškytės, o kiek žmonių daugiausiai gali su tom 6 oškytėm kiekvienai oškytėj po žmogų?
0: Dažniausiai dominuoja 5-6 žmonės. Tai yra šeima su draugais, maždaug vat kažkaip taip, arba 2 šeimos. Nes dažniausiai ten būna vaikų, 2 vaikučiai ten 1 oškytę vis glosto. Ir turėjau jau 2 žygius su įmonėmis, kur atvažiavo, vienam žygį buvo 20 žmonių, kitam žygį buvo 15. Tai yra skyriai, atskiri skyriai, turėjo išvykas tokias ir vat atvažiavo pas mane. Tai supratau, kad biški galėtų būti jau daugiau tų oškyčių. Braškė, jinai labai gražiai ant pavadėlio vaikšto ir kaip šuniukas ir visi mėgsta ją pavedžioti kartu, šakelim pamaitinti. Braškė, paleisk. Jo.
2: Tai smalsios labai.
0: Jos apsupa rūpesčių, vat jūs dabar matot, kad kartais mes turim tokį pasiaiškinimą santykių, jos susimuša, kovoja, kuris yra lyderis, taip, ir video turiu padarius, susimušė 2 oškytės ir teko ant pavadėlių pasiemus toliau pratesti, kol jos susitaikė.
2: Tai čia, kai su oškytėm einat, praeinat ir tas kapinukės, tai čia labai gražios pievos.
0: Labai gražios pievos. Žinau, čia ūkininko vienos pievos, čia ten kito ūkininko, mano arkliai ten ganėsi už posūkį. Ir mes su žygeiviais eidavom į 10 km aplankyti. Tai gražios pievos, daug stirnų, gervės čia ganos, būna plėšrių paukščių pamatom. Tai tokia visapusiška edukacija, net matosi, kaip zuikiai skuodžia. Stirniuką galima pamatyti, jie čia liuoksi.
2: Gražu. Čia nešienaujamos pievos?
0: Šienaujamos visus. Jos panašios į natūrales pievas yra. Ir mačiau, kad ir kamanių daug ganosi čia, ir bitučių atskrenda, tai jo. Tai vat mes praeinam čia ir visi irgi žavisi tom pievom. Tai,
2: na ir tos kapinaitės, kaip jūs sakote, čia ir žvakutės uždengat.
0: Ai, kažkaip, nežinau, čia man toksai animacinis filmukas išlindo kažkada, kad jeigu niekas neplanko sielą, ten patenka visai kažkur, jeigu niekas neprisimena. kaip man visi sako, tu esi gi mokslininkė, bet aš iš tikrųjų tikiu, kad va tą energetinį tokį lauką sukuria, duoda ramybės arba kaip tik išjudina veikti, daryti kažką. Kad ir va šitas ąžuolas, visą laiką nuvedu žygeivis prie šito ąžuolo, nes aš kai pradėjau čia gyventi, jis buvo pilnas, toksai gražus, jis yra pažymėtas kaip lankytinas objektas, bet pasak čia ūkininkų, kurie čia darbuojasi su pievomis, jį trenkia žaibas ir jis yra visas išdegęs. Bet kada tu matai, kad nėra ąžuolo viduje, bet jis kiekvienais metais žaliuoja. Tai va tas toksai noras gyventi, noras ir da toks mistinis buvimas jo kapinėse. Nu tai va tokia vieta, kuri pritraukia ir žygeivius, ir man čia patinka. Aš ir žiemą ateinu su savo gyvūnais, uždegu žvakutės, galvoju, kad va prisimeniau, uždegiau, palieku.
2: Ramybė ir saugo, ąžuolas senas, taip, didelis taip. Labai. Ir du jauni ąžuolai, trys, netgi keturi.
0: Ir dar yra ten tų ąžuolų.
2: Ir senos eglės.
0: Senos eglės ir čia šiaip tokia ramybė, tai čia būna mūsų žygeivių va čia sustojimo vieta su oškytėm. Oškytės pasigano, žygeiviai kremsteli ką nors, pabūna ramybei. Paminim va visas tas dušelės, taip sakant, ir keliavom toliau.
3: Taip sako Elena Valionienė, kuri mokslininkės ir dėstytojos darbą vis dažniau iškeičia į ūkininkavimą ir edukaciją su oškomis Templių kaimo apylinkėse Šilutės rajone. Ten viešėjo kolegė Kristina Toleikienė.
4: Pasaulio auditorija sužavėjęs. Lietuvos nominantas Oskarui. Naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama kinuose nuo rugsėjo 18 dienos. Gražiuoju čia nesibaigs. Partneris LRT Epica. Projektą finansavo Lietuvos kino centras. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
5: Rugsėjo 25-27 dienomis Panevėžio mieste ir rajone atsiveria pramonės užkulisiai. Atviros pramonės savaitgalis 2026. Intriguojančios ekskursijos po pramonės įmonės, pramoginės patirtys ir netikėti pramonės įkvėpti skoniai. Viskas nemokamai. Daugiau informacijos atvirapramonė.lt. Renginį organizuoja Panevėžys Now. Finansuoja Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybės. Informacinis partneris LRT.
6: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.
7: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
8: Šiandien laidoje Lietuvos diena. Lenkija skelbia užkardžiusi Rusijos bandymą surengti išpuolį pasienyje su Ukraina. Jungtinės valstijos mini 25-asias teroro išpuolio metinės. Dalis aukų artimųjų, sako, iki šiol nesulaukė teisingumo. Šventojoje oficialiai pradedamos 38 milijonų eurų vertės jūrų uosto molų statybos. Laida Lietuvos diena po 12 valandos žinių.
9: Dešimt dvylika.

0: Laida 10.12 artėja prie savo kulminacijos ir dabar metas žaisti auksinio proto pusfinalius. Ir pirmajame pusfinalyje susitinka du vilniečiai. Augustinas, laba diena.
1: Laba diena.
0: Ir Česlovas iš Vilniaus, sveiki.
2: Laba diena.
0: Augustinai, noriu paklausti, ar per šią savaitę kažkaip daugiau bandėt palavinti žinias, kažko pasidomėti, maža koks klausimas gali iškrist?
1: Ne, nebandžiau, tiek žinau.
0: O jūs, Česlovai?
2: Taip pat, aš irgi nieko neieškojau.
0: Viską žino, gerai, patikrinsim. Klausimas jums, jeigu atsako teisingai, keliaujat į finalą, kuris vyks po kelių minučių. Taigi, dėmesio. Kaip vadinamas skubus pranešimas, gabenamas vienas kitą pakeičiančių raitųjų pasiuntinių?
2: Depeša.
0: Ne, pakartokit, prašau.
2: Depeša.
0: Depeša, ne depeša. Ar yra daugiau variantų?
1: Ne, nėra.
0: Augustinai, neturit variantų?
1: Ne.
0: Česlovai, jūs?
2: Ne, daugiau neturiu.
0: Gerai, pabandykim tada kitą klausimą, nes aš galiu pabandyti duoti užuominą. Pabandykim taip, gal padės. Aš pakartosiu klausimą. Kaip vadinamas skubus pranešimas, gabenamas vienas kitą pakeičiančių raitųjų pasiuntinių? Ir atsakymas yra vienas žodis, ir šis žodis labai susijęs su lengvaja atletika.
2: Aš pasakėte?
0: Taip, kas pasakėt?
2: Česlovai,
0: sveikinu. Teisingas atsakymas yra estafetė. Džiaugiuosi galėjęs prisidėti prie jūsų sėkmės. Jūs dabar truputį luktelkit. Aš dėkoju jums, Augustinai, už pokalbį ir už bandymą atsakyti į šį klausimą. Štai praturtinot savo žinių bagažą dar vieną įdomią informaciją. O dabar metas ir antrajam pusfinaliui, kuriame susitinka ponia Rita iš Utenos. Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Ir ponas Alfredas iš Kauno. Sveiki.
4: Sveiki. Labą dieną.
0: Jums iš karto skaitau klausimą, tad įtempkite ausis ir laukiam jūsų atsakymo. Kam tradiciškai būna perduodama saugoti nuo Gedimino pilies bokšto sausio pirmą dieną nuleista Lietuvos trispalvė?
3: Mokyklai.
0: Taip.
3: Kuriai mokyklai.
0: Ponė Rita, išgirdom, fiksuojam, jūs esat teisi vienai iš mokyklų. Yra teisingas atsakymas, tad jūsų atsakymas yra teisingas ir štai taip greitai čia viskas išsisprendė, kad finale susitinka Česlovas iš Vilniaus ir ponė Rita iš Utenos. Česlovai, jūs dar čia?
2: Taip.
0: Puiku. Rita, ar jūs pasiruošus finalui?
3: Taip.
0: Puiku. Tai dabar, kuris jau pirmesnis atsakysit į šį klausimą, tas ir keliaus į auksinio proto televizinį žaidimą. Dėmesio klausimas. Taip, romėnų mitologijoje buvo vadinami pikti vaiduokliai klaidžiojančios dvasios. Tai primatas, paplitęs Madagaskare ir Komorų salose. Koks tai gyvūnas?
3: Lemūras.
0: Ponė Rita, fantastika. Teisingas atsakymas yra lemūras. Jūs ir žinot daug ir labai greitai sugebat savo atmintyje tos atsakymus surasti, o aš jau buvau čia prisiruošęs visokiausių užuomenų, bet jų neprireikė. Teisingas atsakymas lemūras ir jūs, ponė Rita, keliaujate į televizinius žaidimus. Nepadėkite ragelio, ačiū jums už dalyvavimą. Pasiskaičiau aš apie to lemūrą. Pasirodo, lemūrai turi 36 dantis. Aktyvūs jie labiau naktį ir visaėdžiai. Tiek informacijos apie šį gyvūną, kuris labiausiai paplitęs Madagaskare ir Komorų salose. Šiandien laida 10.12 jau priartėjo prie pabaigos. Aš dėkoju visiems esantiems drauge su LRT radiju. Kviečiu likti su juo ir toliau, nes po kelių minučių lygiai 12 valandą girdėsite naujausias žinias. Šią laidą, kaip ir visas, jums patogiu metu galite rasti LRT radiotekoje. Na, o po 12 valandos žinių, kaip ir įprasta darbo dienomis, kviečiame klausytis aktualijų laidos Lietuvos diena. Aš su jumis atsisveikinu iki kitų malonių kartų.

0: LRT radijas. Sueina 25 metai nuo rugsėjo 11-osios teroro išpuolių. Lietuvos banko vadovas neprognozuoja, ar Europos centrinis bankas šiemet dar kartą didins palūkanų normas. Volodymyras Zelenskis dar šį mėnesį tikisi susitikti su Jungtinių valstijų prezidentu. 12 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Minimos 25-osios rugsėjo 11-osios metinės. Per teroro išpuolį Jungtinėse valstijose žuvo beveik 3000 žmonių, tarp jų Lietuvos pilietė ir keletas lietuvių kilmės amerikiečių. Tragedijos aplinkybės išlieka aktualios iki šių dienų. Išsamiau Giedrė Trapikaitė.
1: Viena tamsiausių dienų Amerikos istorijoje, neretai būtent taip vadinama 2001 rugsėjo 11-oji. Tuomet su grupuote Al-Qaida susiję ekstremistai užgrobė 4 keleivinius lėktuvus ir nukreipė juos į pasaulio prekybos centro dangoraižius ir Pentagoną. Vienas lėktuvas nukrito Pensilvanijoje. Iš viso žuvo 2977 žmonės, tarp aukų ir viena Lietuvos pilietė bei lietuvių kilmės amerikiečiai.
2: Teroristų išpuoliai gali sudrebinti mūsų didžiausių pastatų pamatus. Tačiau jie negali paliesti pačių Amerikos pamatų.
1: Taip rugsėjo 11-ąją pabrėžė tuometis Jungtinių valstijų prezidentas George'as Bush'as. Dalis apžvalgininkų visgi teigia, kad šis išpuolis iš esmės pakeitė amerikiečių gyvenimą ir saugumo politiką,

0: buvo paskelbtas karas prieš terorizmą. Šis išpolis vis dar aktualus daugeliu amerikiečių, ypač aukų artimiesiems. Kai kurie jų reikalauja ištirti galimus Saudo Arabijos ryšius su lėktuvus užgrobusiais ekstremistais.
1: Esame pasipiktinę, kad net praėjus 25 metams vis dar turime čia stovėti ir reikalauti tiesos, teisingumo ir atskaitomybės.
0: Yra ir daugiau besipiktinančių. Štai Niujorko meras Zohranas Mamdanis teigė, jog valdžios institucijos ilgus metus neatskleidė visko, ką žinojo apie žalingą orą tragedijos vietoje. Pranešama, kad vėliau nuo ligų susijusių su žalingu poveikiu šioje teritorijoje mirė daugiau nei 9000 žmonių.
2: Vakar vakare Rusijai smūgiavus į prekybos centrą Pavlograde žuvo mažiausiai 5 žmonės, beveik 70 sužeisti. Apgadintos komercinės patalpos ir transporto priemonės. Naktį Rusija atakavo ir Kyjivo regioną, viena moteris žuvo, dar mažiausiai 8 gyventojai sužeisti. Per pakartotinės atakas šįryt Kyjive smogta 2 degalinėms, nugriaudėjo galingi sprogimai. Vietoje sužeisti mažiausiai 4 žmonės. Pastarosiomis savaitėmis Rusijai suintensyvėjo įvinus oro smūgius prieš Ukrainą. Jungtinės tautos skelbia, kad civilių žučių skaičius šalyje pasiekė aukščiausią lygį nuo pirmųjų mėnesių po Rusijos plataus masto karo pradžios 2022 vasarį. Tuo metu Ukrainos dronai naktį atakavo Rusijos Saratovo miestą ir, kaip pranešama, smogė naftos bei logistikos infrastruktūrai. Dėl Ukrainos dronų smūgių Rusijos energetikos infrastruktūrai Maskva buvo priversta išplėsti kuro importą iš Pietų Korėjos ir Turkijos, tai rodo nepriklausomai Suomijoje veikiančio energetikos ir švaraus oro tyrimų centro ataskaita. Pasak analitikų, Rusija taip pat importuoja benziną iš Indijos, pagamintą iš pačios Rusijos žaliavinės naftos, o tai esą rodo Ukrainos smūgių poveikį Rusijos naftos perdirbimo pajėgumams. Ataskaita rodo, kad rugpjūtį Rusija importavo apie 7 kartus daugiau naftos produktų nei ankstesnį mėnesį, kuris taip pat buvo rekordinis. Ataskaitoje taip pat rašoma, kad ES šalis smarkiai sumažino Rusijos suskystintųjų gamtinių dujų importo apimtis. Rugpjūtį palyginti su ankstesniu mėnesiu perkamų dujų kiekis sumažėjo 46% ir pasiekė mažiausią lygį nuo invazijos į Ukrainą pradžios. Viena didžiausių pokyčių čia atliko Belgija, kuri rugpjūtį visiškai atsisakė rusiškų dujų ir nieko neimportavo. Nors Liepos mėnesį 100% Belgijos pirktų dujų atkeliavo iš Rusijos. Belgijai pasitraukus dabar pagrindinėmis rusiškų suskystintų dujų importuotojomis lieka Prancūzija, Ispanija ir Niderlandai. Kitaip nei vamzdynais tiekiamos dujos, kurių importas uždraustas jau seniai, ES leido šalims toliau importuoti suskystintas dujas iki 2027 pradžios, kai įsigalios visiškas draudimas. Ukrainos prezidentas teigia, kad dar iki rugsėjo pabaigos tikisi susitikti su Jungtinių valstijų prezidentu ir pasiekti rezultatų energetikos bei aprūpinimo maistų srityse. Apie tai Kanadoje viešintis Volodymyras Zelenskis pareiškė per spaudos konferenciją su premjeru Marku Karniu. Pasak Zelenskio, jo patarėjai kasdien palaiko ryšį su Vašingtonu. Jis pridūrė, kad prieš žiemą Jungtinės valstijos turi imtis ryštingų veiksmų.
3: Visos šalys partnerės kelia klausimą grūdų ir žemės ūkio produkcijos, kurią Rusija ėmė blokuoti Juodojoje jūroje. Mes į tai privalome reaguoti. Priešingų atveju Rusija niekada nenutrauks šio karo, nes niekada tiesiogiai nepajus jo pasekmių. Tai pasakytina ir apie energetiką. Keliame klausimą dėl galimų pasekmių energetiniam ir aprūpinimo maistų saugumui. Manau, kad galėsiu kalbėti apie tai atviriau po Niujorke įvyksiančio susitikimo. Tikimo su prezidentu Trumpu. Tikiuosi, kad rasime tam galimybę.
2: Prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukraina ir Kanada taip pat pasirašė deklaraciją dėl 100 metų partnerystės, kuri įtvirtina ilgalaikę paramą. Otava paskelbė skirsianti $260 milijonų Ukrainos oro gynybai stiprinti. Kanada daugiausia dėmesio skirs oro gynybos priemonių ir raketų perėmėjų tiekimui. Jaunoms šeimoms nuo pirmadienio galėsiant teikti prašymus paramai pirmajam būstui įsigyti, socialinės apsaugos ir darbo viceministras sako, kad prašymai nebus stabdomi ir visi paramą norintys gauti gyventojų galės juos pateikti. Tam numatoma skirti 6 milijonus eurų. Kvietimą jaunoms šeimoms, neįgaliesiems, vienišiems tėvams ir kitiems gyventojams teikti paramos būstui paraiškas pavasarį paskelbusi ministerija.

0: jie sustabdė po 10 minučių, pasibaigus numatytoms lėšoms. Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokuras.
1: Matydami tą situaciją, atsižvelgėme į tai ir buvo atlikti tam tikri pakeitimai, kurie turėtų užtikrinti sklandesnį prašymų pateikimą. Pagrindinis skirtumas tai, kad prašymai bus priimami visą iš anksto nustatytą laikotarpį, jų priėmimas nebus stabdomas kažkaip anksčiau. Tai to galiu garantuoti, nebus. Visi turės teisę per tas dienas pateikti ir visos paraiškos bus įvertintos atsakingai. Ir jei dėl techninių priežasčių prašymai nepavyks pateikti per SPIS sistemą, taip pat jį bus galima pateikti elektroniniu paštu, pasirašus kvalifikuotų elektroninių parašų.
0: Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokuras. Lietuvos banko vadovo Gedimino Šimkaus teigimu Europos centrinis bankas 25 baziniais punktais padidino palūkanų normas tam, kad dėl konflikto artimuosiuose rytuose pabrangusi energija nelemtų kitų prekių ir paslaugų kainų augimo. Tačiau Šimkus nesima prognozuoti tolesnių banko veiksmų, nes, pasak jo, sprendimai dėl palūkanų daromi remiantis naujausią informaciją.
2: Infliacija yra per aukšta ir sprendimu yra siekiama užkardyti riziką, kad dėl geopolitinių konfliktų pabrangusi energija pradės kelti ir daugelio kitų prekių ir paslaugų kainos. Dabar buvo priimtas sprendimas apie dabartį ir tai nėra kažkoks tai sprendimas į ateitį. Tai, ko išmokė pastarojo meto situacijos, tai iš tikrųjų būti tikrai atsakingiams komunikuojant apie tai, kokie gali būti tie sprendimai. Rinkose yra vertinimų įvairių. Pats svarbiausias dalykas, kad kai ateina sprendimo metas, būtent tada yra paimami duomenys, atsižvelgiama į visą tą prognozes. Tik vakar priėmų sprendimą, aš tikrai susilaikysiu nuo spekuliacijų, kokie būtų Europos Centrinio Banko sprendimai ateityje.
0: Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Šiais metais numatomi dar du Europos Centrinio banko valdybos posėdžiai – spalį ir gruodį. Po rugpjūčio pabaigoje Lietuvą nusiaubusios audros elektros tiekimas dar neatkurtas 50 energijos skirstimo operatoriaus klientų. Pasak bendrovės atstovės Rasos Jotkienės, absoliuti dauguma elektros vis dar neturinčių klientų yra Zarasų rajono savivaldybėje. ESO tikisi elektros tiekimo atkūrimo darbus užbaigti šiandien iki pietų. Ji taip pat patvirtina, kad bendrovė sulaukė daugiau kaip 7000 gyventojų prašymų atlyginti dėl užsitęsusio elektros tiekimo sutrikimo patirtus tiesioginius nuostolius. Prieš beveik 3 savaitės šalį nusiaubus galingai audrai ir daliai politikų dėl per lėto elektros tiekimo atstatymo bendrovės energijos skirstymo operatorius ir jos akcininkės Signitis grupė vadovus raginant prisimti atsakomybę, vakar iš pareigų pasitraukė ESO vadovas Renaldas Radvila. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pripažįsta, kad su rugpjūčio pabaigoje Lietuvoje siautusios audros padariniais tvarkomasi nepakankamai operatyviai. Vyriausybės valandos Seime metu įsteigė, kad būtina stiprinti pasirengimą būsimoms audroms. Anot premjero, tam būtų galima įsigyti daugiau generatorių ir paretinti proskinas, bei užtikrinti spartesnį požeminių elektros linijų tiesimą.
3: Situacija komplikuota, ją ne visai sėkmingai, ne taip kaip norėjom, ne iki galo operatyviai sprendėm, bet įspręsim. Dėkui Dievui, kad nevyko ta audra kažkur šildymo žiemos sezono metu, nes kai dabar turim A++ ir visokių namų, kurie pakabinti ant oras vanduo sistemų, būtume turėję dar drastiškesnę situaciją. Aš manyčiau, kad reikia galvoti apie vidutinės trukmės, ilgos trukmės ir trumpalaikius tikslus. Kabeliavimas užtruks, generatorių įsigijimas, manau, pakankamai greit. Proskinas pravalyti, kad galėtume padidinę pasiūlą atpiginti gal Baltpūlę biokūro kainą.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Žemės ūkio ministerija šiandien laukia galutinių duomenų iš savivaldybių apie rugpjūtį šalyje siautusios audros padarinius ūkininkams. Savivaldybės iki šios dienos buvo įpareigotos pateikti informaciją apie ūkininkų kreipimąsi dėl žalos. Gavus duomenis bus sprendžiama dėl papildomos paramos prašymo Europos komisijai. Teksaso valstijoje Dalase baigėsi respublikonų suvažiavimas skirtas partijos rinkėjams mobilizuoti lapkritį vyksiantiems kongreso rinkimams. Iš Dalaso Augustinas Šemelis.
4: Antrosios respublikonų suvažiavimo dienos pagrindinis akcentas buvo viceprezidento J.D. Vance'o kalba. karinga kalba, kurios pagrindinis motyvas – oponentų demokratų vadinamas radikalais, nekenčiančiais Amerikos. J.D. Vance'as vis dažniau įvardyjamas kaip Donaldo Trumpo įpėdinis kitiems prezidento rinkimams, o ši kalba buvo ankstyvas testas. Suvažiavimą uždarė Donaldas Trumpas, susirinkusius arenoje kvietęs iškelti dešinę ranką ir prisiekti, kad balsuos už respublikonus. Donaldas Trumpas rinkėjus mobilizuoti bando ir pažadėjęs kiekvienam suaugusiam amerikiečiui $5,000, jei respublikonai laimės kongreso rinkimus. Bet Dalase net ir Donaldo Trumpo rėmėjai kalbinti LRT dvejojo, iš kur būtų paimti pinigai tokiam pažadui įgyvendinti.
0: Šiandien Stokholme prasideda Europos lietuvių kultūros dienos. Tai vienas svarbiausių užsienio lietuvių renginių Europoje. Švedijoje laukiama per 500 dalyvių lietuvių chorų, šokių ir folkloro kolektyvų, meno ansamblių bei bendruomenių atstovų iš Airijos, Belgijos, Danijos, Ispanijos, Jungtinės karalystės, Lietuvos ir kitur. Šiemet renginiai sutampa ir su lietuvių bendruomenė Švedijoje 80-mečiu. Pasaulio lietuvių bendruomenės kultūros specialistė Indrė Laburdienė pasakoja, kad suvažiavime daug bus diskutuojama apie lietuviams ir Lietuvai rūpimas problemas.
5: Pagrindinė tema tai yra ir saugumo klausimas, kaip galėtų padėti išeivyje per kultūrą Lietuvai irgi stiprinti tą saugumą. Ir turbūt po to persikelsim jau į tokias problemas kaip naujų kolektyvų kūrimasis išeivijoje, dainų švenčių klausimas, kaip dalyvauja, kaip finansiškai mes remiam tą diasporos veiklą. Per tuos kultūrinius renginius, jos puoselėjimą kultūros lietuvių, mes tampame stipresni ir galim labai daug, kaip sakant, padėti Lietuvos, lietuvybės ir saugojimo klausimais.
0: Pasaulio lietuvių bendruomenės kultūros specialistė Indrė Laburdienė. Šiuo metu Vilniuje, Utenoje 16, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė sako, kad po sausesnio šeštadienio, sekmadienį ir kitos savaitės pradžioje numatomi visoki ir lietingi orai.
6: Savaitgalį orai vėl bus permainingi, tai šeštadienio naktis vis dar sausesnė turėtų išlikti, taip pat pragiedrėjus temperatūra kris iki 7-12 laipsnių šilumos. Na, o šeštadienio dieną vėl formuosis tankesni debesis, tačiau jie lietaus daug netneš, tai tik tai kai kur gali trumpai negausiai palinoti ir temperatūra bus labai panašiai kaip ir šiandien, taip ir rytoj tarp 16-21 laipsnių šilumos. Na, sekmadienio orai turėtų vėl subjurti nakties metu vietomis, dienos jau metu daugelyje šalies vietovių slinks trumpo lietaus debesis, tai sekmadienio para lietingesnė ir temperatūra labai mažai kom keisis, tai nakties metu vėl tarp 7-12 laipsnių šilumos, o sekmadienio dieną, kadangi dangus apniukės, daugiau lietaus, tai šiek tiek vėsesnė diena tarp 15-20 laipsnių. Naują savaitę pradėsime ir toliau lietingais orais, tai pirmosios dienos vėlgi ciklono įtakoje Lietuva išliks, tai daug kur tęsis trumpi lietus ir šilumos mums taip pat daugiau neatgins, tai labai panaši temperatūra visomis dienomis ir toliau sviruos tarp 16-20 laipsnių šilumos.
0: Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. 12:15.
7: Lietuvos diena.
8: Sveiki gyvi, eteryje laida Lietuvos diena ir aš Andrius Kavaliauskas. Lenkija skelbė užkardžiusi Rusijos bandymą surengti išpuolį pasienyje su Ukraina, o Kremlius pagrasino Lietuvai branduoliniu ginklu. Jungtinės valstijos mini 25-asias teroro išpolio metinės. Dalis aukų artimųjų, sako, iki šiol nesulaukė teisingumo. Šventojoje oficialiai pradedamos 38 milijonų eurų vertės jūrų uosto infrastruktūros statybos. Šie ir kitos temos laidoje artimiausią valandą. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pranešė, kad Rusija bandė surengti išpolį prieš Lenkijos ir Ukrainos pasienio perėją, tačiau grėsmė neutralizuota. Kartu Tuskas įspėjo, kad ne tik Lenkija, bet ir kitos šalis turi būti pasirengusios panašiems Rusijos veiksmams. Kartu su mumis LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Labadiena.
9: Labadiena.
8: Bei saugumo ir gynybos ekspertas Aurimas Navys. Sveiki gyvi.
10: Labadiena.
8: Laurynai, kas žinoma apie Rusijos planuotą išpolį pasienyje su Ukraina?
9: Ši informacija yra labai negausi, iš tikrųjų tik tai trumpas Donaldo Tusko pasisakymas ir greičiausiai reikėtų žiūrėti į dvi dalis. Iš vienos iš pusės tai yra būtent Jungtinių Amerikos valstijų žvalgybos pateikta informacija būtent Lenkijos vyriausybei apie galimus artimiausiais mėnesiais galimus išpolius, būtent įvairias hibridinės tokias atakas prieš Lenkijos infrastruktūrą ir kritinę infrastruktūrą, taip pat ir informacinę erdvę. Kita informacija, kuri buvo vakar būtent pasirodžiusi, tai yra ta, kad rusiški dronai skriejo link tų sienos perėjimų punktų ir buvo dėl to pakeltos Lenkijos karinės oro pajėgos, taip kad greičiausiai šiuo atžvilgiu susimaišė dvi informacijos, iš vienos pusės informacija apie galimas diversijas, kuri tikrai yra reali grėsmė, apie kurią Lenkijoje tikrai labai daug kalbama, ir labai konkretus įvykis susijęs būtent su Rusijos dar viena oro ataka prieš Ukrainą ir žinoma, siekiant įtraukti taip pat ir artimiausius Ukrainos kaimynus į karinius kietus kinetinius veiksmus.
8: Kartu Tuskas įspėjo ir kad panašiems Rusijos veiksmams turi būti pasirengusios ir kitos šalys, ir kaip minėjai, Tuskas sako, turėjęs pokalbį su Amerikos CIA vadovu. Ar jisai įvardino, kurioms valstybėms kyla konkreti grėsmė?
9: Donaldas Tuskas po gautos informacijos būtent su CŽV vadu kalbėjosi Lenkijos būtent ministras atsakingas už žvalgybą ir būtent jo perduota buvo informacija, bet pats Donaldas Tuskas jau anksčiau kalbėjo, šią vasarą kalbėjo remiantis preliminariais duomenimis būtent tiek iš Amerikos pusės, kalbėjo būtent apie šias rytinio sparno valstybės, tai yra būtent Baltijos valstybės ir Lenkija, tai šios yra būtent tai Kinija Rusijos labiausiai ir kas gera turbūt žinutė, ką Lenkijos politinė klasė pastarosiomis dienomis apie ką daug kalba, kad jeigu iškiltų būtent Baltijos valstybėms, tai Lenkijos kariuomenė būtų pasirengusi suteikti pagalbą. Tai vakar pakartojo Lenkijos gynybos ministras, tai yra tikrai iš tikrųjų labai smarkus retorinis pasikeitimas, kad Lenkijos vyriausybė labai aiškiai tai komunikuoja.
8: Pone Navy, Lietuvoje ne kartą skambėjo perspėjimai apie pakilusi grėsmės lygį ir galimas Rusijos provokacijas. Kam reikėtų ruoštis ir ko galima laukti?
10: Tai mes galvotume turbūt apie sabotažo kažkokius tai atvejus, kurie būtų susijęti ir su informacinėm operacijom, tai yra su panikos kėlimu. Bet čia yra svarbu pabrėžti, kad smūgiai, kuriuos mes matome ir dabar smūgis į pasienio punktą, ir kur buvo prieš porą dienų smūgis Rusijos, jau tikrai žuvo žmonės dėja.
8: Moldovoje.
10: Moldovos ir Ukrainos pusė, taip Starkozačia.
8: Taip.
10: Perėjos punktas, pasienio punktas, tai tiesiog Rusija akivaizdžiai eskaluoja tą ir jeigu mes gerai pagalvosime, kaip Rusija elgėsi anksčiau, tarkime, jeigu Krymo okupacijos atveju vėliau Rusija sakydavo, mes čia nieko nedarom, mes nieko nedarysim. Toliau, aišku, griežčiau buvo žiūrimos tos linijos, kaip mes reaguosim, aš turiu minį aliansą ir alianso šalis. Taip, mes kažką padarėm, bet jūs negalite rodyti, kad tai mes padarėm. Dabargi, turbūt logiška būtų manyti, kad Rusija eis toliau, nes mes leidžiam jame eiti. Kaip sakant, galima eiti iki tokio lygio, kad sakytų, taip, mes tai padarėm, bet tai yra atsakomasis Rusijos veiksmas. Ir čia, sakyčiau, galima galvoti apie tą taip vadinamą netikros vėliavos operaciją, kur Rusija gali parodyti, kad neva ginasi nuo dronų, kurie skrenda, pavyzdžiui, iš Lietuvos teritorijos į Rusiją ir paleidžia į mus atitinkamai siekdama numušti tos dronus ar atitinkamas prieš lietuvinės gynybos raketas, ar nesvarbu, čia mes galime daug prifantazuoti. Bet faktas yra tas, kad tas žingsnis, kurį aš sakau, reiškia, kad mes Rusija neva atsakomųjų veiksmų, kaip tam mes pakalbėtume, ar gindama save neva, bet iš tiesų gali surinkti tokią provokaciją, kuri galėtų būti alijanso vienybės sustavimas. Tik tai aš noriu pabrėžti, kad alijanso pozicija šio klausimo irgi pakankamai pasikeitusi ir alijanso strateginės komunikacijos žinutės, kurios yra pasirodžiusios ir metų pradžioje ir dabar, ir kai Lenkijoje buvo paleista Rusijos raketa ir sprogo Lenkijos teritorijoje, tai labai aiškiai yra pasakyta, kad alijansas bet kokias hibridinės grėsmės arba, kitaip sakant, pilkosios zonos operacijos iš karto priskirs Rusijai ir tai bus laikoma alijanso užpuolimu. Tai Rusija gali vystyti tą reiškia, bet jinai taip pat supranta, kad tiesioginės konfrontacijos prieš alijansą jinai negali šiuo metu suleisti.
8: Tai iš tikrųjų ir norėjau klausti, ar iš tikrųjų alijansas leidžia, vis dar leidžia Rusijai eiti toliau, nes štai Lenkija skelbė užkardžiusi išpuolį, Vokietija labai griežtai sureagavo į droną Leipcigo oro uoste ir iš karto priskyrė Rusijai. Ir vėlgi, kalbant apie tą netikros vėliavos operaciją, kokie jinai galėtų būti Lietuvoje? Na, tarkim, kas tai galėtų būti? Tranzitinis traukinys ar dar kažkas? Kaip jūs tai įsivaizduojat?
10: Na, ką jau ir minėjau, galbūt tai nelabai aiškiai išsakiau. Tai viena iš tokių labiausiai mano supratimų tikėtinų

0: automobilių ar na, tokių rūdžių nėra mūsų teritorijoje. Tai vienas variantas. Kitas variantas, kurį galima svarstyti ir kuris šiek tiek yra mažiau populiarus, galbūt tarp karo ekspertų ar politologų, tai kur Rusija pati išprovokuoja, na, surengia kokį nors specialių operacijų pajėgų reidą, neįsivaizduokime, iš Lietuvos pajuda kur nors į Baltarusijos ar Rusijos teritoriją, Kaliningradą, kad nors neva Lietuvos spec pajėgos sulaiko ar paima kokį nors Rusijos pilietį ir atgabena į neva į Lietuvą ir tada yra pretekstas Rusijai ginti savo, na, neva pagrobtą kažkokį tai šalies pilietį, įsiveržiant darant ribotos veiksmus Lietuvos teritorija. Tai be abejo, tai būtų mažai, aš tik noriu pabrėžti, kad yra mažai tikėtinos operacijos, dėl to, kad jos labai aiškiai išprovokuotų, na, tai, ko Rusija nenori, tai yra tiesiogiai alijansų atsakas. Aš daugiau galvočiau, ko gero šiuo atveju, šiuo metu, ką mes kalbame, tai apie tokias pilkasias operacijas arba apie tokias hybridinės operacijas iš Rusijos pusės, kur, na, dar nebūtų galima labai aiškiai pasakyti, kad tai būtų užpuolimas. Man atrodo, čia yra esminis uždavinys, kuris ir Rusijos, kuri yra Rusijos generalinis štabas ar Rusijos žvalgyba, nesvarbu, ar užsienio žvalgyba, ar karinė žvalgyba, sprendžia. Tai yra, kaip surenkti diversiją arba sabotažą Baltijos šalyse, arba Lenkijoje, ar Suomijoje, kad tai būtų kaip ir visiškai aišku, kad tai yra Rusija ir iš kitos pusės, kad alijansas, na, negalėtų sutarti, kad tai yra ginkluotas užpuolimas. Tai, manyčiau, būtų toks strateginis, politinis išbandymas ir alijansui, ir kartu Rusija pasitikrintų, kiek greitai sprendimai alijansui yra priimami.
1: Taip, na ir naujausias pranešimas, štai komentuodamas Lietuvos Seimo planus iš Konstitucijos išbraukti nuostatą draudžiančią šalies teritorijoje dislokuoti masinio naikinimo ginklus, Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad tokiu atveju Lietuva, cituoju, atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje. Kaip rimtai reikėtų vertinti šį grasinimą?
0: Tai žinoma, tai čia yra informacinės operacijos arba strateginės komunikacijos žinutės, kurios nieko nėra neįprasto iš Rusijos pusės, grinai žiūrint tokią karinę prasme, tai būtų pakankamai absurdiškas pats Rusijai ėjimas, nes Lietuva yra šalia Rusijos, Kaliningradas ir Baltarusija, Rusijos teritorija, tai, na, mes suprantam, kad net ir teorinis tokio ginklo panaudojimas pačiai Rusijai atsigėptų, bet branduolinis šantažas Rusijoje yra išliekantis įrankis ir tas atgrasimas, kurį naudoja Rusija, kad rytiname NATO pasienyje neatsirastų branduolinis ginklas yra suprantamas iš Rusijos pusės.
1: Taip, Laurinai, šią savaitę Lenkijoje lankosi Jungtinių Valstijų delegacijos, vertinamos galimos vietos nuolatinėms Amerikos karinėms bazėms. Kas žinoma apie derybų eigą, ar Lenkijoje gali atsirasti nuolatinė Amerikos karinė bazė?
2: Derybos tikrai atrodo labai rimtai, tai patvirtina tiek Lenkijos prezidentūra, tiek Lenkijos vyriausybė, taip pat Amerikos administracija. Šiuo metu kalbam apie galimybę tokią bazę įrengti ir ką amerikiečiai pabrėžė būtent vakarų Lenkijoje. Tai kalbama būtent apie Žemutinę Sileziją arba Didžiosios Lenkijos vaivadiją. Tai Poznanė, Vroclavas, tai yra tos vietos, apie kurias rimčiausiai Jungtinės Amerikos valstijos žiūri ir svarsto, kad tai tikrai yra realus atvejis. Lenkijai tai kainuotų kelis milijardus eurų per metus, bet Lenkija yra pasirengusi šią kainą mokėti už nuolatinę Jungtinių Amerikos valstijų bazių ir kariuomenės už tą buvimą Lenkijos teritorijoje, būtent rytiniame NATO flanke, ir net pasirašyta būtent vakar buvo nemaža sutartis dar dėl papildomos ginkluotės įsigijimo, tai būtent kredito linija Jungtinių Amerikos valstijų siūloma, taip kad Lenkija daro visus bent jau gestus arba siunčia visus įmanomus signalus, kad tikrai yra labai rimtai pasirengusi priimti šią naštą, kuri turės labai didelės teigiamos įtakos Lenkijos saugumui.
1: Kada galima tikėti sprendimo, nes štai Lenkijos viceministrė trečiadienį pareiškė, kad artimiausios 48 valandos bus lemiamos tolesnei Varšuvos ir Vašingtono santykių raidai, tai tos 48 valandos dabar jau kaip ir eina į pabaigą.
2: Šiandien turėtų pasibaigti, taip, šis vizitas vyksta vakar ir šiandien, vakar daug politinių susitikimų, būtent Jungtinių Amerikos valstijų karo departamento vadovybė, tai viceministrai susitikinėjo su Lenkijos atstovai, šiandien, kaip galima suprasti, iš pateiktos informacijos yra lankomos vietos, kuriuose teoriškai galėtų tokios

0: tokios bazės atsirasti, bet reikia suprasti, kad sprendimą vis dėlto priima aukščiausia vadovybė, tai karo sekretorius ir Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas, ir čia nereikėtų atmesti tokios galimybės, kad šie sprendimai bus priimti prieš kongreso rinkimus šių metų rudenį, nes Lenkijos išeivyje yra tikrai svarbi rinkėjų dalis Jungtinėse Amerikos valstijose.
1: Taip, ponia Navy, trumpai, laikas mus labai spaudžia. Jūsų manimo, ar nuolatinė Amerikos karių bazė Lenkijoje būtų pakankamas atgrasimas Rusijai baigti diversijas ir sabotažus?
2: Diversijas ir sabotažus tikrai ne. Rusija judės toliau. Tol, kol aljansas aiškiai nesustabdys Rusijos, tai šiuo atveju mums reikalingos labai aiškios priemonės. Arba, kadangi gero aljansas nelaiko tai tuo dar kol kas užpuolimu, tai reikia labai akivaizdaus ir labai aiškaus NATO valstybės atsako. Mes tai kalbėtume apie Lenkiją, ar tai būtų apie Vokietiją. Kai aš kalbu apie akivaizdų aišku, tai aš kalbu, kad ne tai, kad tik tai institucijos arba kariuomenė arba saugumo institucijos tose šalyse, jos turi savo planus ir jos iš tiesų tos atsakymus pateikia Rusijai, mes ką tik matėme, Lenkija puikiausiai tą užkirto išpuolių kelią, bet aš kalbu apie daugiau tokį atvirą demonstravimą Rusijai, kad mes tikrai esame pasiruošę ir esame pasiruošę tvirtai suduoti jį atgal smūgį, jeigu jis sugalvotų toliau tęsti tuos sabotažus ir diversijas. Tai vien tik tai karių buvimas be abejo, kad Rusijos negrasys, Putino režimo negrasys. Ar tai padės gal Rusijai galvoti apie platesnės ar tokias didesnio masto ribotas karinės operacijas, be abejo, kad taip ir čia turbūt mums uždavinys ir Lietuvoje turėti kuo daugiau Amerikos buvimo, tai mums iš tiesų yra garantija mūsų saugumo.
1: Taip, aš dėkoju saugumo ir gynybos ekspertų Aurimui Naviui ir LRT radio bendradarbiui Lenkijoje Laurynui Vaičiūnui.
3: Lietuvos diena.
1: Sukanka 25 metai nuo rugsėjo 11-osios įvykių. Tada keturis keleivinius lėktuvus užgrobė Al-Qaidos teroristai, rėžėsi į pasaulio prekybos centro pastatus bei Pentagoną. Žuvo beveik 3000 žmonių, tačiau dalies aukų artimieji teigė iki šiol laukiantys teisingumo. Niujorko meras neseniai paskelbė, kad valdžia nuslėpė informaciją apie mirtiną oro taršą. Skaičiuojama, kad nuo jos mirė 3 kartus daugiau žmonių nei per teroro išpolį. Išsamiau Giedrė Trapikaitė.
4: 2001 rugsėjo 11-oji neretai vadinama tamsiausia diena Jungtinių Valstijų istorijoje. Ekstremistai susiję su grupuote Al-Qaida užgrobė 4 keleivinius lėktuvus. 2 iš jų buvo nukreipti ir rėžėsi į pasaulio prekybos centro Niujorke dangoraižius. Po smūgių jie sugriuvo, apgriaudami ir greta buvusius pastatus. 3 lėktuvą užgrobėjai nukreipė į Pentagoną, Jungtinių Valstijų gynybos departamento centrinę būstinę. 4-asis nukrito Pensilvanijoje, kai keleiviai bandė perimti lėktuvo valdymą iš teroristų. Tądien žuvo 2977 žmonės, tarp aukų ir viena Lietuvos pilietė, taip pat lietuvių kilmės amerikiečiai.
5: Teroristų išpuoliai gali sudrebinti mūsų didžiausių pastatų pamatus. Tačiau jie negali paliesti pačių Amerikos pamatų.
4: Taip rugsėjo 11-osios naktį per kreipimąsi į gyventojus pabrėžė tuometis Jungtinių Valstijų prezidentas George'as Bush'as. Dalis apžvalgininkų visgi teigia, kad šis išpolis iš esmės pakeitė amerikiečių gyvenimą ir saugumo politiką. Po išpolio Bush'as paskelbė karą prieš terorizmą. Tai amerikiečių vadovaujama tarptautinė karinė kampanija, kuria buvo siekiama sunaikinti Al-Qaidą ir kitas ekstremistinės organizacijas. Taip pat Afganistane norėjo nuversti Talibano valdžią. Tuomet NATO pirmą ir vienintelį kartą pritaikė 5 straipsnį dėl kolektyvinės gynybos. Kai kurie istorikai teigia, kad karas prieš terorizmą jau pasibaigęs, visgi dabartinėje Jungtinių Valstijų valdžios retorikoje priešų netrūksta. Jie prisimenami ir pagerbiant rugsėjo 11-osios aukas.
6: Mes niekada nepamiršime tų, kuriuos praradome, ir niekada nepamiršime 2001 rugsėjo 11-osios nemirtingų didvyrių. Pasakysiu jums

0: kad šiuo metu mes kovojame, nes yra tam tikra šalis, kuri norėjo turėti branduolinį ginklą. Jie buvo labai arti to. Bet dabar jie neturi jokių šansų. Iranas neturės branduolinio ginklo.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Nors nuo išpolio praėjo 25 metai, tragedija vis dar aktuali daugeliu amerikiečių, ypač aukų artimiesiems. Kai kurie jų neseniai susirinko Niujorke, reikalaudami ištirti galimus Saudo Arabijos ryšius su lėktuvus užgrobusiais ekstremistais.
2: Mes stovime čia prie Saudo Arabijos konsulato Niujorke, rugsėjo 11-osios išvakarėse. Esame pasipiktinę, kad net praėjus 25 metams vis dar turime čia stovėti ir reikalauti tiesos, teisingumo ir atskaitomybės.
1: Teigia Bretas Eaglesonas, per rugsėjo 11-osios išpuolį netekęs savo tėčio. Yra ir daugiau besipiktinančiųjų. Štai Niujorko meras Zohranas Mamdanis teigia, kad paviešinti dokumentai rodo, jog valdžios institucijos ilgus metus neatskleidė visko, ką žinojo apie žalingą orą tragedijos vietoje.
3: Žmonės susirgo, nes lyderiai, kuriais jie pasitikėjo, melavo ir sakė, kad jiems saugu kvėpuoti toksišku oru. O kai jie pradėjo kovoti su vėliau pasireiškusiais ligos simptomais, vyriausybės, kuri nedvejodama juos pasiuntė į pavojų, niekur nebuvo matyti.
1: Pranešama, kad vėliau nuo ligų susijusių su žalingos aplinkos poveikiu šioje teritorijoje mirė daugiau nei 9 tūkstančiai žmonių. Dabar buvusio pasaulio prekybos centro vietoje įrengtas kvapą gniaužiantis nacionalinis rugsėjo 11-osios memorialas.
4: Tai labai jaudinantis dalykas. Mes specialiai atvykome čia. Vos priartėjęs prie šio memorialo pradedi jaudintis, nes prisimeni, kaip žiūrėjai tai per televiziją. Tiesiog galvoji apie tą dieną, apie tuos žmones. Kaip ką tik sakiau, ar gali įsivaizduoti, ką reiškia iššokti iš pastato? Geriau jau iššokti iš dangoraižio, nei susidurti su kitokia baigtimi. Negaliu įsivaizduoti. Taip pat ir žmonės, bandantys valandas eiti pėsčiomis ir pabėgti. Tai tiesiog siaubinga. Mes norėjome čia atvykti ir pareikšti pagarbą visiems tiems žmonėms, kurie žuvo.
1: Latvijos visuomeniniam transliuotojui teigė prie memorialo kalbinta amerikietė. Giedrė Trapikaitė, LRT radijas.
5: Dabar Lietuvoje 12:35, netrukus laidoje. Dar vienas smūgis pasauliniai naftos prekybai. Jemeno hučiai skelbė užėmę strategiškai svarbų uostą bei salą Raudonojoje jūroje ir kontroliuojantis Bab el-Mandebo sąsiaurį. Šventojoje oficialiai pradedamos 38 milijonų eurų vertės jūrų uosto infrastruktūros statybos. Laida Lietuvos diena iki 13 valandos. Konfliktas artimuosiuose rytuose plečiasi. Hučių sukilėliai Jemene užėmė strategiškai svarbų Raudonosios jūros uostamiestį ir salą esančią viduryje Bab el-Mandebo sąsiaurio. Šis vandens kelias per Raudonąją jūrą tapo labai svarbiu Iranui užblokavus Hormūzo sąsiaurį. Jungtinės valstijos į Saudo Arabiją atsiuntė apie 100 karo patarėjų, tačiau žiniasklaidas skelbė, kad Donaldas Trumpas atsisakė tiesiogiai smogti Hučių pajėgoms. Tuo metu naftos kaina pasaulio rinkose laikosi apie 105 dolerius už barelį. Studijoje kolega Vytautas Jokubauskas. Vytautai, kokia dabar padėtis yra Jemene ir kodėl įvykiai šioje nedidelėje šalyje yra svarbus visam pasauliui?
6: Irano remiami hučių sukilėliai vakar skelbė užėmę labai svarbių vietovių palei Raudonoje jūrą ir aplink Bab el-Mandebo sąsiaurį. Apskritai panašu, kad įvyko tokie savotiški teritorijų mainai. Hučių sukilėliai perkelė daug savo pajėgų iš kitų vietovių ir sutelkė jas palei Raudonosios jūros pakrantę, o vietovėse giliau šalies viduje jie paliko mažiau saugomas ir dėl to vyriausybės pajėgos irgi atsikovojo tam tikrų teritorijų, tačiau hučių užimti miestai yra gerokai svarbesni strateginiu mastu, kaip kad vakar užimtas Mohos uostas, tai yra tarptautiniai laivybai labai svarbus uostas prie Bab el-Mandebo pačios siauriausios vietos prie to susiaurėjimo ir uosto kontrolė reiškia, kad laivyba čia tapo dar labiau komplikuota. Šiandien skelbiama, kad puolimas tęsės

0: toliau ir kad hučiai užėmė visą pakrantę aplink patį sąsiaurį, o AFP skelbia, kad šiandien užimta ir Majūno sala, ji taip pat žinoma ir kitų pavadinimų kaip Perimo sala, kuri yra pačiame sąsiaurio centre. Ir pro šį sąsiaurį vidutiniškai praplaukia apie 20 tūkstančių krovininių laivų per metus, iki 80 per dieną. Įprastomis sąlygomis gabenama apie 7% pasaulio žaliavinės naftos ir atsižvelgiant, kad Hormūzo sąsiauris toliau lieka uždarytas, tai tik dar labiau skatina pasaulinę energetinę krizę. Chatham House ekspertas Fareja Al-Muslimi sako, kad hučiai neabejotinai koordinuoja savo veiksmus su Iranu, o tai reiškia, kad Iranas dabar blokuoja apie trečdalį viso pasaulio naftos gavybos.
1: Dabar iraniečiai kontroliuoja ne tik Hormūzo sąsiaurį, bet ir kitą strategiškai svarbų sąsiaurį artimuosiuose rytuose. Iš esmės, iraniečiai dabar kontroliuoja apie 35% pasaulinės prekybos nafta maršrutų. Tai pavojingiau nei turėti branduolinę bombą ir tai suteikia jiems didžiulių svertų derybose. Būtų visiškai naivu manyti, kad tai įvyko nesuderinus su iraniečiais, nors manau, kad hučiai būtų tai padarę ir be Irano įsitraukimo. Visgi, jų jūrinius pajėgumus bei strateginį požiūrį nebijotinai formavo, aprūpino, ugdė ir koordinavo Iranas. Panika jau kilo. Draudimas visų pirma yra psichologinis veiksnys. Tad hučių įsitvirtinimas Mokos mieste, nesvarbu ar savo, ar Irano vardu, kelia psichologinę paniką visame pasaulyje, veikiančioms draudimo ir krovinių gabenimo bendrovėms.
0: Chatham House ekspertas Fareja Al-Muslimi. Tačiau taip pat svarbu ir tai, kad hučių sukilėliai vėl kariauja su Saudo Arabija ir atakuoja energetikos infrastruktūrą prie Raudonosios jūros. Tai kelia grėsmę Saudo Arabijos naftos eksportui, net ir tuo atveju, jeigu nafta būtų plukdoma į šiaurę pro Egipto valdomą Sueco kanalą link Europos. Šią savaitę jau buvo pranešimų, kad stabdoma veikla kai kuriuose gamyklose po antradienį surinktų hučių atakų.
2: Ar Jungtinės valstijos ketina įsitraukti į šį konfliktą? Yra pranešimų apie ribotą įsitraukimą. Kas žinoma daugiau?
0: CNN skelbia, kad daugiau nei 100 Jungtinių valstijų karo patarėjų ir instruktorių yra Saudo Arabijoje. Jie padeda teikdami žvalgybos informaciją ir kitokią paramą šaliai. Tačiau CNN šaltinių teigimu šiuo metu ta parama yra griežtai ribojama. Amerikos pajėgos tiesiogiai nedalyvauja antskrydžiuose. Taip pat, pavyzdžiui, nepadeda papildyti Saudo Arabijos karo lėktuvų ore, kaip tai darydavo anksčiau, kai vyko pilietinis karas Jemene. Vietoje to pastangos sutelktos į tai, kad pačios Saudo Arabijos operacijos vyktų sklandžiai ir profesionaliai. Tuo metu Axios skelbia, kad Saudo Arabijos sosto įpėdinis Mohamedas bin Salmanas vakar du kartus skambino prezidentui Donaldui Trumpui, ragino jį įsitraukti tiesiogiai ir smogti hučiams, tačiau Axios praneša, cituojant du neįvardintus Jungtinių valstijų pareigūnus, kad Trumpas atsisakė tai daryti. Ir taip pat pareigūnai pabrėžia, kad administracija kol kas neplanuoja tiesiogiai kištis į veiksmus prieš hučius. Vakar Trumpas taip pat pats plačiau pakomentavo savo poziciją kare su Iranu, davė interviu Fox News kanalo žurnalistei Laurai Ingram. Jos buvo paklaustas, ar nesigaili pradėto karo, nes vidurio kadencijos rinkimuose tai gali kainuoti brangiai. Atsakė štai taip.
3: Ne, nesigailiu ir manau, pasaulis nesigaili. Visada galima šiek tiek suabejoti savo veiksmais, bet jei viską reikėtų kartoti, daryčiau lygiai taip pat. Manau, viskas baigsis iškart po rinkimų. Iranas šlubuoja, jie turi didelių problemų.
0: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas.
2: Na ir ryškiausia turbūt šio karo išdava yra kūro kainos ir štai pranešama, kad galonas dizelino Jungtinėse valstijose jau kainuoja $6. Na, išvertus į eurus ir litrus, tai maždaug 1,5 euro už litrą. Aš dėkoju užsienio naujienų redaktoriui Vytautui Jokubauskui.
4: Lietuvos diena.
2: Šventojoje oficialiai pradedamos 38 milijonų eurų vertės jūrų uosto infrastruktūros statybos. Tema domisi kolega Paulius Selezniovas. Pauliau, kokio masto tai statybos, kiek jos truks ir kaip viskas atrodys joms pasibaigus?
5: Taip, Andriau, na, mastas tikrai didelis ir visa Palangos bendruomenė turbūt šito laukia ne vienerius metus. Ir kaip tu ir minėjai, duota pradžia uosto statyboms, na, jeigu tiksliau, tai molų statybai, šiandien įkastas simbolinis akmuo su laiško ateities kartoms ir darbai netrukus prasidės. Na ir simboliška, kad jie pradedami praėjus 100 metų nuo pirmojo šventosios uosto statybų pradžios ir žadama, kad atkurtas šventosios uostas taps naujos jūrinės infrastruktūros jūros dalimi bus sudarytos sąlygos ne tik pramoginiai laivybai, bet ir būriavimui, žvejybai, žinoma, ir turizmui. Tikimasi, kad iš Skandinavijos ypač žmonės plauks į Lietuvą laivais. Taip pat žadama, žinoma, stiprinti ir visą Lietuvos jūrinę kultūrą. Plačiau apie tai, kaip atrodys uostas po darbų, Palangos meras Šarūnas Vaitkus.
4: Uostas bus akvatorija išgilinta iki 4 metrų, su galimybe ateityje išgilinti iki 6 metrų. Ir vaizdas visiškai pasikeis. Tai dar šiais metais planuojame, arba kitų metų pradžioj, planuojame pradėti būrėjimo mokyklos statybą Šventosios uoste. Lėšas tam turime. Projektas dabar jau yra ekspertizėje. Tai po keletos mėnesių turėtume turėti statybos leidimą. Ir vėlgi 28 metais atidarysime būrėjimo mokyklą Šventosios uoste.
5: Taip, Palangos meras Šarūnas Vaitkus, na, kaip ir minėjau, darbai prasidės netrukus, teritorija jau ruošiama tam ir visas veiksmas, visi darbai vyks prie žiočių, kur Šventosios upė įteka į Baltijos jūrą, tai poilsiautojai tuos darbus matys, gal bus kažkiek ir nepatogumų, triukšmo, bet tą kentėti ilgai nereikės, na, bent jau taip žadama. Apie darbų trukmę plačiau Šventosios uosto vadovas Mindaugas Kritulskas.
6: Tai dabar yra numatytos molų statybos 25 mėnesiai pagal sutartį ir pastačius molus ir išgilinus, nes yra numatytas ir gilinimas iki 4 metrų. Tuomet jau mes galėsime pilnavertiškai veikti kaip uostas, priminėti jachtas, pramoginius laivus ir ne tik, bet ir pasienio apsaugos ir kitos paskirties laivus.
5: Tai Šventosios uosto vadovas Mindaugas Kritulskas, na ir Andriu, tu klausi, kiek tu
2: taip,
5: minėjai?
2: Kiek kainuos?
5: Tu minėjai 38 milijonus eurų, tai kol kas kalbama apie tokią sumą, bet gali būti, kad projektas šiek tiek brangs. Tiesa, reikia paminėti, kad nėra visos lėšos, tik tai uosto ar Palangos savivaldybės prie šio projekto įgyvendinimo prisideda valstybė, nes tai yra strategiškai svarbus objektas visai Lietuvai, o plačiau apie tą indėlį premjeras Mindaugas Sinkevičius.
7: Valstybė prie šito projekto prisideda beveik 18 milijonų eurų. Esam įsipareigoję, tikimės, kad projektas statybos metu neišbrangs. Kaip jūrinė valstybė turim Klaipėdoj savo uostą, bet čia yra faktiškai antrasis uostas, kurį sukursime. Jis buvo bandytas istoriškai kurti ir LDK laikais, ir atkūrus valstybę vasario 16-18 metais, bet vėliau dėl okupacijos antro pasaulinio nutrūkdavo, tai mes tiesiog grįžtam prie istorinių ištakų ir uostas tarnaus ir žvejybai, ir verslui, ir pasiplaukimui laisvalaikiu, ir turizmui. Taip, kad aš galvoju, kad jis kurs tikrai rimtą sinergiją ir čia gyvenantiems, ir čia atvykstantiems, ir pramogai, ir turizmui, ir verslui.
5: Tai premjeras Mindaugas Sinkevičius, na ir iškilmėse dalyvavo ir prezidentas Gitanas Nausėda, kuris akcentavo, kad tai objektas svarbus ir šalies gynybai, ne tik pramogai ir turizmui, bei patikė pavyzdį, kai šalis turinti net mažesnę pajūrio juostą nei Lietuva, turi daugiau. Taigi prezidentas akcentavo, kad atkurti Šventosios uostą yra ne tik svarbu, bet ir būtina. Plačiau Gitanas Nausėda.
8: Belgijoje, kuri turi dar mažesnį pakrantės ruožą, yra kur kas daugiau uostų. Tai aš manau, kad ir Lietuvoje du uostai būtų tai, ką mes tikrai ne tik tai galime, bet ir privalome sau leisti. Tiek karo laivams, tiek pramoniniams laivams, bet taip pat nepamirškime ir to dalyko, kad ir pramoginiai laivai, būriuotojai čia galės tikrai rasti tą vietą, kurioje atsiduos savo pomėgį ir turės tikrai puikų laisvalaikį ir galės savo hobį gyvendinti būtent čia.
5: Prezidentas Gitanas Nausėda.
2: Taip, ačiū tau, LRT radio žurnalistas Paulius Selezniovas.
9: Sportas.
2: Ką tik pasirodė informacija, kad Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas Mindaugas Balčiūnas priėmė sprendimą trauktis iš vadovo pareigų. Apie tai jis paskelbė asmeninėje Facebook'o paskyroje. Kartu su mumis LRT sporto žurnalistas Benas Klimaitis. Sveikas gyvas, Benai.
10: Labas, labas.
2: Ką Balčiūnas rašo savo Facebook'o paskyroje ir ko motyvuoja tokį sprendimą?
10: Taip, na, netikėtos žinios reikia pripažinti, atrodo, po visų kalbų ir pasirodymo LRT laidoje buvo galima tikėtis, kad toliau tęs darbus Mindaugas Balčiūnas, bet dabar Facebook'e prieš 10 minučių įkeltame įraše jis rašo, pripažįstantis, kad viešai agresijai pasiekus lygį, kurio toleravimas tiek jo asmeniniai aplinkai, tiek bendrai Lietuvos krepšinio situacijai sudėtingas bei sunkiai prognozuojamas, čia aš jį cituoju, jis rašo turintis imtis veiksmų viešos įtampos sumažinimui ir skelbia nuo pirmadienio stabdysiantis

0: savo kaip asociacijos Lietuvos krepšinis vadovo įgaliojimus ir juos perduos viceprezidentui, kaip tai numato organizacijos įstatai. Na ir jis taip pat Facebook'e rašo, tikintis, kad šis sprendimas padės nurimti viešai emocijai, ramiai išspręsti iškilusias problemas ir krepšinio bendruomeniai vėl koncentruotis į pagrindinį Lietuvos krepšinio siekį, tai yra pergalės krepšinio aikštelėse. Na ir pridedai, kad finansinis, organizacinis einamųjų metų veiklos planas bus perduotas vykdomojo komiteto nariams. Na ir pabaigė savo žinutę Balčiūnas dėkojantis už pastaraisiais metais suteiktas galimybes savo nariams, komandos nariams ir bendrą darbą ir teigia tikintis šviesia Lietuvos krepšinio ateitimi. Na čia turbūt viskas kyla po pastarojo skandalo susijusio su asociacija Lietuvos krepšinis, tai Rimanto Grigo priekabiavimo situacija. Andriu, jeigu galima, jeigu dar turiu laiko, galiu apie tai prasiplėsti. Prieš pusantrų metų tą tyrimą asociacija susijusi su Rimanto Grigo ir Lietuvos moterų krepšinio rinktine įvykdė per 3 dienas ir pažeidimų nerado, štai FIBA per pusantrų metų trukusį tyrimą problemas išryškino ir skyrė rimtą diskvalifikaciją treneriui Rimantui Grigui iki 2030 spalio vidurio ir piniginę baudą siekiančią virš 12 tūkstančių eurų.
1: Taip, aš dėkoju LRT sporto žurnalistui Benui Klimaičiui, asociacijos Lietuvos krepšinio vadovas Mindaugas Balčiūnas pranešė traukiantis iš pareigų.
2: Lietuvos diena.
1: Dalase baigėsi Respublikonų nacionalinis suvažiavimas. Antrąją dieną pagrindinę kalbą sakė Donaldo Trumpo įpėdiniu vis dažniau vadinamas viceprezidentas J.D. Vance'as. Iš Dalaso praneša Augustinas Šemelis.
3: Respublikonų suvažiavime Dalase nuotaika šventinė, tačiau kalbose nuo scenos dažniausiai kartojasi vienas motyvas. Jeigu lapkritį kongreso rinkimus laimės demokratai, Amerikai gręsia socializmas.
4: Atstovų rūmų pirmininkas Maikas Džonsonas nuo scenos sako.
5: Štai su kuo kovojame – marksizmu, komunizmu, socializmu.
4: Demokratai čia vadinami komunistais. Anksčiau respublikonai socializmu vadino valstybės išmokas. Bet Trumpui čia pasiūlius $5,000 kiekvienam suaugusiam amerikiečiui, jei respublikonai laimės kongresą, jo remiai persigalvoja. Tik to nebevadina išmoka. Trumpo remėjas Jeffas LRT pasakoja.
5: Tai kaip dividendas, kuris išmokamas, kai investuoji į savo įmonę. Amerikos piliečiai investavo į savo šalį ir tai būtų dividendas.
4: Ar nerimaujate, kad tai pridėtų dar trilijoną prie valstybės skolos?
5: Klausykite, abi partijos didino tą skolą. Turime ją mažinti, bet turime pasirūpinti ir Jungtinių valstijų piliečiais.
4: LRT pasakoja Donaldo Trumpo remėjas Jeffas. Tiesa, dvejonių čia yra. Šeinas sako.
5: Mūsų skola 40 trilijonų. Iš kur tie pinigai ateis? Iš muitų? Ar turime pakankamai pinigų? Tai didžiausias mano rūpestis.
4: Donaldo Trumpo remėjas Cindy svarsto.
6: Tai prezidentas Trumpas. Jis juokingas ir nežinau, ar kalbėjo rimtai. Bet man nerūpi, nes man patinka jo politika.
4: Jerry's mano, kad išmokų pažadas padės rinkimuose.
5: Jo kalba vakar buvo nuostabi. Viena geriausių apskritai.
4: Sako Donaldo Trumpo remėjas Jerry's. Bet šį vakarą pagrindinė kalba to, kas vis dažniau laikomas Trumpo įpėdiniu.
2: J.D. Vance.
4: Viceprezidento J.D. Vance'o. Ankstyvas 2028 prezidento rinkimų testas. J.D. Vance'as ant scenos Dalase sako.
7: Demokratų pastarųjų metų palikimas, mūsų šalis bankrutavo ir jie paliko mus skurdesnius. Jie paliko mus silpnesnius.
4: Trumpo įpėdiniai partijoje įvardijami du. Jis, viceprezidentas J.D. Vance'as, arba valstybės sekretorius Markas Rubijas. Respublikonė Pam LRT sako.
6: Aš J.D. Vance'o komandoje. Negalvojau rinktis niekieno kito, tik J.D. Vance'ą.
4: Vance'o respublikonų užsienio politika būtų skeptiškesnė NATO atžvilgiu. Rubio, ko gero, palankesnė. Bet ne visi čia renkasi pagal tai. Pam sako.
6: Turėčiau apie tai turėti nuomonę, bet nesu šią temą daug besidomėjusi.
4: Respublikonas Tomas LRT pasakoja.
5: Visada maniau, kad užsienio politika ir aktyvi užsienio politika yra labai svarbu. Tai vienas iš Respublikonų partijos pamatų.
4: Treti klausimi, ar Amerika turėtų ginti Baltijos valstybės, jei reikės, atsako.
5: Na, tai įdomus klausimas. Manau, būtų teisinga kaip nors padėti. Bet aš manau, kad Rusija šiuo metu yra tokia silpna, kad pati savimi pasirūpinti negali. Mano didžioji baimė, kad Rusija sugrius ir jos neliks. Būtų blogai, jeigu ji nugrimstų į tokį chaosą kaip Iranas.
4: Taip kalba respublikonas Džeimsas. Bredui įpėdinis ir jo užsienio politika dabar netrodo svarbu apskritai.
5: Negalvoju apie tai, nes turime dar 2 Donaldo Trumpo metus. Ir gal turėsime dar 2, kas čia žino.
4: Taip kalbėdamas jis beda į kepuraitę ant savo galvos, ant kurios parašyta Trumpas 2028. Tokią viltį čia puoselėja ne vienas. Pabaigoje prezidentas pasirodo dar kartą.
5: Prašau, pakelkite dešinę ranką ir sakykite, aš prisiekiu. Prisiekiu geriausiam prezidentui Jungtinių Valstijų istorijoje.
4: Arena prisiekė kongreso rinkimuose balsuoti už respublikonus.
1: Iš Dalaso pasakojo LRT korespondentas Augustinas Šemelis.
2: Lietuvos diena.
1: Ir laidos pabaigoje metas komentarui, kurio autorė apžvalgininkė Ramunė Sotvarė Šemetienė.
8: Ta ryto pasaulis kilo į 2 dalis, buvo taip baisu, rodės pragaras atsivėrė ant žemės. Ir ne vienos abejonės, niekada niekas nebesupainios, kur mes, o kur jie. Civilizacija ir barbarai. Rugsėjo 11-osios teroristiniai išpoliai, surengti teroristinės Al-Qaeda Jungtinėse Amerikos valstijose, tiesiogiai pražudė 2977 žmonės ir pasmerkė lėtai mirčiai dar 10 000 dėl ilgalaikės taršos, sielvarto, prarasto gyvenimo. 4 užgrobti lėktuvai, 2 nusitaikė į pasaulio prekybos centro bokštus dvynius Niujorke, 3 pasuko į gynybos departamento būstinę Pentagoną, 4 nepasiekė Baltųjų rūmų, sudužo, nes keleiviai pasipriešino. Kitą rytą mūsų pasaulis pabudo kitoks, nutilęs, priblokštas, susivienijęs, pasiryžęs, tikintis, niekas iš mūsų niekada nebesupainios, kur mes, o kur jie. 4 amžiaus skaičiuojantis įvykiai keitė daugą. Keitė aviacijos taisyklės, jos kontrolę keleivių krovinių, tikrinimo taisyklės, keitė pasaulio saugumo politiką, įžiebė naujus karus, nepakeitė tik vieno žmogaus prigimties, jo polinkio pamiršti, klysti, pasiduoti pagundai, net pažinti apsimetėlio, turbūt kiekvienas paklaustas apie rugsėjo 11-ąją pasakytų. Tądien susidūrė 2 pasauliai, vienas grįstas žmogaus teisėmis laisvė įstatymų, kitas jo laisvių ir teisių nekenčiantis. Kai griuvo dviniai ir degė Pentagonas, tai buvo aišku. Prieš 3 Hamas teroristai surengė masinės skerdynės muzikos festivalyje Izraelio pasienyje. Nužudė 1220 linksmų jaunų žmonių, 251 tapo įkaitais. Tada taip pat buvo aišku, gyvuliškas, ciniškas išpolis prieš žmogaus teisėmis ir laisvė grįsta pasaulį. Šiandien tuos 2 pasaulius skirianti linija pablukusi. Ir vingiuojanti, vis dažniau neatskiriama, kas čia teroristas, kas gina mūsų tvarką, kas tik apsimetėliai. Šią savaitę Putino teroristai smogė į Ukrainos saugumo tarnybos pastatą Kyjivo istorinėme centre, visai šalia nepaprasto grožio ir vertės šventosios Sofijos soboro. Įvykis nesukėlė asociacijų su Pentagonu, į kurį prieš 25 metus rėžėsi teroristų užgrobtas lėktuvas ir neišbaidė su Rusijos teroristais flirtuojančių JAV prezidento pasiuntinių. Per beveik 5 Putino karo Ukrainoje metus nužudyta ne 1,5 ir ne 3 000, žuvo dingo sužaloti mažiausiai 2 milijonai. Bet vokiečiai balsuoja už politikus, palankius mums grėsmę keliančiai Rusijai ir ne tik jie, tai tendencija. Reaktyviniai dronai nebetbaido, kol taiko į kaimyno namus, kol žudo lietai. Kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai šią savaitę iškovota triuškinama pergalė regioniniuose rinkimuose sukėlė šoką. Ar europiečiai rengėsi patys save paukoti? Ta riba. Tokia aiški šiandien prieš 25 metus, gali būti blukinama įvairiai, pamirštant, pasiduodant pagundai, balsuojant tik ranka be galvos, kuriant korupcijos schemas, panaudojant galę savo naudai, uždaužant veikiantį žmogų ar verslą, jeigu tik suklumpa, einant į valstybės tarnybą tarnauti ne savo valstybei, o vagims, kaip tie pasieniečiai, kontrabandos stogai. Čia Ramunė Sotvarė Šemetienė, žurnalistė.
1: Ir tai jau visa informacija laidoje Lietuvos diena šį kartą. Laidą vedžiau aš, Andrius Kavaliauskas, laidos redaktorius Darius Kuodis. Kaip visada, lygiai 13 valandą LRT radio eteryje naujausio žinios, o po jų laida Žmogus iš arčiau. Gražios dienos ir likite su LRT.
9: Savaitgalį praleisk kūrybiškai kartu su menu ir muziejais. Rugsėjo 19-20 dienomis į Vilniaus centrą sugrįžta Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus meno ir edukacijos festivalis EduFestas. Dalyvauk dirbtuvėse, meniniuose eksperimentuose ir įsikrauk kūrybiškumo bateriją. EduFestas. Tyrinėk, atrask, įkvėpk. Daugiau informacijos lndm.lt.
10: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje. Informacinis partneris LRT.
11: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio.lt.
12: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17. Iki lapkričio 22 dienos.

0: LRT radijas. 13 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas Mindaugas Balčiūnas pranešė pirmadienį stabdysiantis savo kaip vadovo įgaliojimus. Savo Facebook'o paskyroje Balčiūnas teigia, kad turi imtis veiksmų viešos įtampos sumažinimui, todėl įgaliojimus perduos asociacijos viceprezidentui. Tokių asociacijoje šiuo metu yra 6. Balčiūnas tikisi, kad šis sprendimas padės nurimti viešą emociją ir spręsti kilusias problemas. LRT sporto žurnalistas Benas Klimaitis.
1: Na, netikėtos žinios reikia pripažinti, bet dabar Facebook'e rašo pripažįstantis, kad viešai agresijai pasiekus lygį, kurio toleravimas tiek jo asmeniniai aplinkai, tiek bendrai Lietuvos krepšinio situacijai sudėtingas bei sunkiai prognozuojamas. Čia aš įcituoju, jis rašo turintis imtis veiksmų viešos įtampos sumažinimui ir skelbia nuo pirmadienio stabdysiantis savo kaip asociacijos Lietuvos krepšinis vadovo įgaliojimus ir juos perduos viceprezidentui, kaip tai numato organizacijos įstatai. Jis taip pat Facebook'e rašo, tikintis, kad šis sprendimas padės nurimti viešai emocijai ir krepšinio bendruomeniai vėl koncentruotis į pagrindinį Lietuvos krepšinio siekį, tai yra pergalės krepšinio aikštelėse.
0: LRT sporto žurnalistas Benas Klimaitis. Pastaruoju metu Balčiūnas sulaukė nemažai kritikos tiek dėl vyrų krepšinio rinktinės rezultatų, tiek dėl federacijos požiūrio reaguojant į trenerio Rimanto Grigo priekabiavimą prieš krepšininkės, tiek dėl komunikavimo viešojoje erdvėje. Paudros padarytos žalos susitęsus elektros atkūrimo darbams vakar atsistatydinus bendrovės energijos skirstimo operatorius vadovui Renaldui Radvilai, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tai elektros tinklo problemų neįspręs. Pasak šalies vadovo, būtina keisti požiūrį, kad panašios situacijos nepasikartotų ateityje.
2: Tikrai nemanau, kad vien tik tai vadovo pasikeitimas keičia situaciją iš esmės. Aš manau, kad visa korporacinė kultūra turi keistis Igničio bendrovėje, kad tokie dalykai netaptų vieno asmens arba vieno, šiuo atveju pavadinkime, atpirkimo ožio suradimu, kad vis dėlto iš šitos krizės arba iš šitos audros mes padarytume išvadas skirtingai negu 2024 metais. Tada irgi buvo blogai, skundėmės, kad daugiau taip nebebus, sakėme, kad padarysime kitaip, bet niekas nepasikeitė. Tai blogiausia, kas galėtų atsitikti, galva nurėdėjo ir mes toliau gyvename iki kitos audros ir kuomet ištiks kita audra, bus lygiai tas pats. Ne, negali būti lygiai tas pats.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Šįryt per Rusijos drono smūgį degaliniai Kyjive žuvo mažiausiai 2 žmonės, 4 buvo paguldyti į ligoninę. Tai praneša miesto meras Vitalijus Kličko. Pastaruoju metu Rusija vis dažniau taikosi į degalinės Ukrainoje. Tuo metu Ukrainos dronai naktį atakavo Rusijos Saratovo miestą ir, kaip pranešama, smogė naftos bei logistikos infrastruktūrai. Skelbiama, kad gaisras kilo bendrovės Rosneft naftos perdirbimo gamykloje. Jemeno Husiai užėmė svarbią salą Raudonojoje jūroje ir perėmė Bab al-Mandebo sąsiaurio teritorijos kontrolę. Sąsiauris per Sueco kanalą jungiantis Aziją su Europa kaip tranzito maršrutas tapo svarbesnis prasidėjus platesniam karui artimuosiuose rytuose, per kurį Iranas blokuoja Hormuzo sąsiaurį. Naudodamiesi dronais ir raketomis Husiai sutrikdė laivybą Raudonojoje jūroje ir taip pat siekė įvesti Saudo Arabijos uostų jūrinę blokadą. Bronzos medalį Europos žmonių su negale plaukimo čempionate iškovojusi Gabrielė Čepavičiūtė atsisakė fotografuoti su auksą laimėjusią Rusijos sportininkę. Lietuvė SM5 klasės 200 metrų kompleksiniu būdu rungtyje pagerino karjeros rezultatą ir finišavo 3. Lietuvė LRT radijui sako, kad Rusijos ir Baltarusijos sportininkų dalyvavimas su savo vėliavomis ir himnais paralimpiniuose renginiuose jie yra šlikštus ir nepateisinamas.
3: Nu, man tikrai yra bjauru ir kai supratau, kad vat, Rusija paėmė aukso medalį, tai buvo labai nešvaru ir labai man toks purvinas jausmas sėdėti toj pačioj vietoj, vat, kaip su to atlete, tai aš dėl to ir nejau fotografuotis, nes man čia tiesiog atrodė toks savaime suprantamas dalykas. Buvo viena pažįstama sakė, labai drąsus poelgis, aš nematau to drąsų poelgį. Visas dėmesys jis tiek turi būti ukrainiečiam ir tai, ką ukrainiečiai daro dabar ir kaip gina visą Europą.
0: Plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė. Temperatūra apie 16-18 laipsnių, šiuo metu Lietuvoje naktį kai kur truputį palis vietomis rūkas, bus 6-11 vietomis 12-15 laipsnių šilumos, rytoj dieną vietomis trumpas lietus, vės vakarinių krypčių nestiprus, bus 16-21 šilumos. 13 valandų 5 minutės.
4: Žmogus iš arčiau.
5: Labą dieną. Šiandien žmogus iš arčiau, Donatas Puslys ir aš laidos vedėja Lavija Širnaitė. Labas, Donatai.
6: Labas, Lavija.
5: Aš visada, žinok, norėjau gyvai pamatyti žmogų, kuris yra pasirinkęs programą Renkuosi mokytis. Kaip jis atrodo?
6: Ir dar neteko.
5: Nu, neteko.
6: Mes šiaip daug kartų buvom susitikę jau, prieš tai tik tai gal nežinojai, kad aš buvau Renkuosi mokyti tai. Trečios kartos alumnas.
5: Ir aš nežinau, žinok, šito faktoris man pasirodė labai labai įdomus. Tai gal nuo to truputėlį, tai čia įvyko senokai. 2011 metais.
6: Jo, aš pats dabar irgi bandžiau prisiminti, nes kartais tos datos tokios tampa labai abstrakčios. Žinai, kad, nu, kaip ten, seniai, kaip iš liaudės pasakos kokios nors už 9 jūrų, 9 marių, jo, bet jeigu kontekstas, tai...
5: Kiek tų metų buvo tada, kad irgi suprasti?
6: Jeigu 11, tai man buvo 25-26. Ir aš baiginėjau magistro studijas, ir galvojau, tai ką man dabar veikt gyvenime. Aš buvau iš visų darbų išėjęs žiniasklaidoje tam, kad parašyčiau savo baigiamąjį magistrinį darbą. Ir nusprendžiau kažkaip, kad mokytojausiu. Nuėjau ir renkuosi mokyti, nes mano kolegė, bičiulė, Gabrielė buvo tenai jau ankstesnės kartos alumnė. Ir kažkaip jo, ir ta atranka, ir šiaip tas visas entuziazmas, aš tada atsimenu, labai norėjau važiuoti kažkokio mažo miestelio mokyklą. Buvau...
5: Taip, palauk, tada gerai, atranka, vat paminėjai tą žodį atranka, nes kai mokytojų trūksta, ir dabar statistika siaubinga, ypač aišku mažesnėse miesteliuose, tai atrodo, kad jeigu tu ateini su noru jau tapti mokytoju, turėtų būti tarsi, suponuoju, tokia nekios atrankos, duok dieve, tą mokytoją turėti, žinai, gyvą, vat, pastatyti prieš vaikus. Bet atranka buvo.
6: Taip, atranka buvo ir atranka veikiausiai buvo pati sudėtingiausia, kokia aš esu kada gyvenime turėjęs, nes dėl didžiosios dalies darbūna kažkas jau žino, ką tu gyvenime veiki, kuo tu pasižymėjęs ir ateini pasikalbi, susitari dėl kažkokių ten sąlygų ir pradedi darbus. O čia ateini ir turi psichologinį testą, ten darai, turi pokalbį su personalo atrankos specialistu, rengi pamoką demonstracinę, ją vedi ir ten trys gal pakopus ir aš, nu, čia buvo iš tikrųjų, jau pačios atrankos metu tai buvo įdomu, ar man pavyks tiesiog, nu, kaip toks sportinis principas, nes pati atranka tapo tokiu kaip kopimu į kalną ir buvo labai labai labai įdomu ir labai prasmingai.
5: O tikėjai tokios stiprios atrankos?
6: Aš buvau girdėjęs, tik, nu, viena yra girdėti, kitas, ką tu pajauti jau savo kailiu.
5: Tokia tada... atsakomybė, kad bet ko prie vaikų neprileis, turbūt.
6: Jo, ir taip, nu, ta, užsienė, tai yra programa, kuri, nu, vis tik atrenka žmonės, kurie motyvuoti, kurie turi gebėjimų, nu, tam tikrą prasme, kad aš kaip suprantu, kad tie žmonės galėtų būti pavyzdžiais, o ne ateiti, pabūti, tada nuspręst po 2 mėnesių, kad tai nenoriu, man nepatinka, arba aš čia motyvacijos neturiu, arba man ten kažkas. Tai va tam ir yra, nes, nu, iš tikrųjų, vėlgi, nu, mokytojo darbas, man regis, jis yra atsakingas tuo, kad tu turi santykį su jaunu žmogumi, kurio pasitikėjimo tu turi įgyti, su kuriuo turi užmegs santykį, ir jeigu tu toks, nu, būsi labai lengvai, nu, žiūrėk, ten kitą rytą gavau kažkokį įdomesnį pasiūlymą, man nusibodo ir tu mesi, tai tu meti ir tą santykį, ir tam jaunam žmogui, kuris irgi investavo į tą santykio kūrimą, kuris gal įgijo pasitikėjimą, įgijo viltį, įgijo kažkokį mokymosi džiaugsmą, jam irgi yra savotiška trauma, aš manau.
5: Tai psichologinis buvo, ta psichologinė dalis testo buvo tokia stipri ir didesnė netgi.
6: Aš dabar gerai neatsimenu, bet jo, ten buvo krūva klausimų, kuriuos reikėjo atsakyti, ir dalis tų klausimų ten kartojasi, ten po to man aišino, kad kažkokia sistema yra.
5: Kad pagautų, gal tu pasiruošęs.
6: Jo. Tai va, tai, nu, iš tikrųjų, aš atsimenu tik tai, va, dabar, kad buvo, iš tikrųjų, labai geras ir prasmingas iššūkis, o jau ten tų detalių, jeigu 11 metų, tai jau 15 metų, kiek
5: tai praėjo. Taip, tai daug vandens nutekėjo.
6: Aš net ir metės buvau mokytojavimo tada.
5: Ir metės visą per tai mes tikrai pereisime, nes dabar tu esi mokytas šiuolaikinis mokytojas ir mes prie to prieisim, bet reikia prie to irgi prisikasti, nes čia matai irgi vingiuotas tas kelias. Tai dar trupučiuk apie tą pradžią, vat kame tu pats buvai, užsiminėjai, kad tada į pabaigą buvo tavo mokslai, politikos mokslai, taip?
6: Taip, aš politikos mokslo magistratūrą, lyginamosios politikos, ten tokia kryptis buvo, tokia akademiškesnė, filosofiškesnė, aš rašiau darbą apie ten skirtingas laisvės sampratas, apie literatūrą, distopijas įvairias nagrinėjau ir tada galvojau, kaip man įgyti pasiteisinimą, kad aš labai daug knygų perku ir labai daug laiko praleidžiu skaitydamas knygas. Nu, ir tada sugalvojau, kad eisiu dalintis tomis žiniomis ir tada galėsiu labai legaliai, turėdamas tvirtą pretekstą, sakyti, čia pirku dėl to, kad man reikia pasiruošti pamokom ir niekas nebegalės man aiškint.
5: O kas aiškino labiausiai?
6: Ne, tai ten juoko forma buvo ir ten ir tėvai pajokaudavo ir bičiuliai, ir, nu, nes nu, matė, kaip auga tos tirtos knygų ir tai tuo metu jau dar ten tiek daug nebuvo dabar, tai iš vis ten yra, žinau, virš 3000 gal. Bet iš tikrųjų tai buvo kitas dalykas. Nu, tu mastai apie prasmę ir, sakykime, žiniasklaida, jinai taip duoda prasmę, jinai duoda sklaidą, bet ir yra labai didelis minusas. Tu nematai žmogaus, su kurio bendrauji akių. Tu gauni įvairiausią statistiką, kiek perklausė, kiek perskaitė ten kažkas, kažką. O man buvo noras nu, kažkokį pokytį užčiuopti ir savo atsakyti klausimą, ar aš galiu kažkokį pokytį sukurti. Ilgalaikį pokytį, tvaresnį pokytį, nu, pavyzdžiui, sudominti kažką ar ne kažkuo, įvesti tam tikrus kontekstus ir tada man tas mokytojamas atsirado vieną vertus vat, iš to iššūkio, o kitą vertus iš padėkos, nes, nu, vėlgi, tu mastai gerai, kas aš esu kaip Donatas Puslys. Tai gali atrodyti, kad toks, nu, vat, kažkoks tokia monada, labai, nu, vat, asmuo, ar ne? Bet tas asmuo susideda iš labai daug tokių skirtingų puslės detalių ir kiekvieną iš tų detalių atneša vis kažkoks kitas žmogus, ten pradedant mano tėvais, seneliais, mokytojais kai kuriais, kurie tapo autoritetais, tada bičiuliais, kurie mane ten lydėjo, kad ir Irena Veisaitė, ir Vytautas Toleikis, kuris irgi tapo pavyzdžiu. Ir tada, vat, tu galvoji, ar ne, kad visi tie žmonės telpa į kategoriją mokytojas, nes jie mane kažko išmokė. Uh-huh. Ir tada galvoju, vat aš irgi noriu eiti ir pratesti tą estafetę, kad aš irgi galbūt galiu ir noriu kažko išmokyti. Nes man labai įstrigo kažkada net į Krasnogrūdą čia prie pasienius su Lietuva, Lenkijoje yra toks Milošų dvaras, Kšištofas Čiževskis ten turi paribio fondą, įsteigęs ir jie darydo tokias vasaros skaitimų stovyklas, į kurias atvažiuodavo su jaunais studentais iš Lietuvos, Ukrainos, Lenkijos.

0: pasikalbėti ir padiskutuoti. Timothy Snyderis, tas žymus istorikas, su žmona Marcy Shore irgi beje labai žinoma ir kieta istorikė. Ir jie pasakojo istoriją apie jų mokytoją Tony Judd. Čia lietuviškai yra jo knyga Pokaris išleista, Baltos lankos. Uh-huh. Ir Tony Judd'as atsirinkdavo ten tuos gabiausius savo studentus, jais vasarą berods į kalnus kažkur keliaudavo, turėdavo tokias irgi vasaros stovyklas ir kažkada Timotis, man atrodo, sako, aš paklausiu Tonio, o ką, kaip aš galiu tau atsilyginti jums? Ir Tony sako, nu, man tai tu nelabai kažką gali, bet ką tu gali padaryti, tai tu daryk tą patį, ką aš darau. Irgi eik rink tuos jaunus gabius žmonės ir su jais dirbk. Ir
1: vat,
0: taip, taip. Mhm. Ir man tai irgi tapo tokiu, kad aš nebūčiau tas kažkoks galutinis vagonas, ar ne, ties kuriuo viskas užsibaigia, nes aš gaunu, man duoda, nes, laimė tiek daug nuostabių įdomių žmonių pažinot ir aš pats nieko neduodu. Tai va tas davimo klausimas ir iš tikrųjų ir vedė labiausiai į kelią.
1: Tokio daug romantizmo girdžiu, aišku, labai gerai, bet kartais vis tiek ta realybė būna, kad prasilenkia, o gal, nežinau, gal pateisino tavo lūkesčius, tai prisiminkim, žinai, Donatai, kad ir, pavyzdžiui, pirmą naktį prieš pirmą pamoką, kaip tu miegojai?
0: Ne, pirmos nakties tai aš neatsimenu, man atrodo, viskas gerai buvo. Aš pirmą pamoką atsimenu, kad aš nuėjau su mažesniais. Kažkaip gavusi, kad pirma ta pamoka, aš dar aš turėjau su vyresnėm klasėm dirbti, bet mane nusintė veikiausiai kažkokio mokytojo pavaduoti dar pas žemesnės klasės mokinius. Aš stoviu, pasisveikinu, aišku, susipažįstam, pradedu kalbėti, kažkas kelia ranką, sako, palauk, galite jūs normaliai kalbėti, sako, kas nenormaliai, sako, nu, mes nieko nesuprantam. Ir nesuprato ne dėl to, kad aš dar angliškai blogai išnekėjau, nes anglų kalbą aš dėčiau. Ir tiesiog aš per sudėtingai kalbėjau. Man reikėjo pačiam prisitaikyti prie auditorijos, išmokti kalbėti. Vat,
1: o per sudėtingą turi manį tokią atsinešį vos ne akademinę
0: tokį
1: kalbą.
0: Žargoną, jo, tokį.
1: Ir tu esi kuris tuomet tas rašantis magistra, tai turbūt tavo tas žodynas yra visai kitoks. Ir tu atini pas kelintokus, sakai.
0: Šeštokai, man atrodo, buvo tuo metu. Ja.
1: tai dabar taip jau nesumeluot, nesuskaičiuot, kiek tu amžius, nužodžiu, tenai kiek, 13 kokių metų, ar ne?
0: Taip. Jie sėdė ausim karpų ir galvoja, kažkas ne taip vyksta, kažkoks atėjo, gal ir entuziastingas, gal ir įdomus, bet nesuprantamai kalbant.
1: Gerai, tai žiūrėk, tas etapas, tada reikėjo pasirinkti mokyklą ir vėlgi žinau, kad tu labai norėjai regionus.
0: Jo, tai va čia tas romantizmas irgi tada veikia labai stipriai, aš galvojau, irgi vat visokių idėjų vedinas, kad aš važiuosiu į regioną, kad aš galbūt būsiu mokytojas ten, kur tų mokytojų trūksta. Jau tada buvo irgi tas supratimas, kad iš tikrųjų, būnant mokytojų, svarbu ne tik tos 45 minutės, kurias tu praleidi pamokoj, bet pertrauka tarp pamokų, apie ką tu su tais mokiniais bendrauji, ilgoji pertrauka, kai tu gali su jais futbolą pažaisti ar krepšinį pamėtyti, ir aš galvoju, čia subursiu, bus čia kažkoks kolektyvas, būsiu pavyzdys tiem jauniem žmonėm ir tada bam, regione neatsiranda nei vienos valstybinės mokyklos, kuri norėtų priimti šitą jauną studentą, ką tik baigusi mokslus, ir aš lieku Vilniuje, lieku privačioji mokykla.
1: O tai, kad tu pats iš Panevėžio, tau irgi trupučiu, kad traukia, kad nesostiniai galbūt irgi vat savęs padovano daugiau.
0: Ne, tas panevėžietiškas, man Vilnius labai patiko ir aš Vilniuje labai gerai jaučiuosi, tuo metu jokių minčių nebuvo. Buvo, kad kažkaip tas Panevėžys mane trauktų ar sugrįžtų ar panašiai. Aš apie Panevėžį tiesą pasakysiu,
1: net nelabai.
0: Dabar gal susigyvenau, sakykime, ir žymiai labiau pradėjau vertinti tą Panevėžį, tai tų sentimentų be abejo yra, bet labai daug kas irgi yra susiję su praeitim, nes kai tu grįžti, ten, sakykime, nėra tų voratinklio saitų, kurie mane ten įpainiotų ir aš negalėčiau įsipainioti, nes mūsų klasė, jeigu 28 mes baigėm gimnaziją, tai ten 26, man atrodo, išvažiavom į Vilnių, Kauną ar kažkur ten kitus Lietuvos miestus, o du ar ten trys, o gal daugiau į užsienį.
1: Tai, noriu sakyti, kur nors į Angliją, ar ne?
0: Panevėžį niekas neliko, tai tu, ta prasme, tu grįžti, aplankai tėvus, nueini į futbolą ir viskas, ir tavo tas Panevėžys baigėsi. Nėra, kad tu vat grįžtum savaitgalį, ar ne, ar ten turėtum krūvo draugų, kurios reikia aplankyti, nes tuos draugus tu Vilniuje matai žymiai dažniau negu Panevėžy. Tai va, tai tuo metu man
1: tai ne,
0: buvo...
1: ne tėvinės šauksmas.
0: Ne. Buvo va, toks tiesiog kažkoks misijos įsivaizdavimas, kad ta maža miestelė kažkur mokytis reikalingesnis negu didmesti, kur galbūt tu ir tų mokytojų mažiau trūksta.
1: Statistika bent jau visą laiką tai rodo, ar ne, kad regionuose trūkumas.
0: Taip.
1: Na gerai, tai tu, žodžiu, sudužo tavo pirmas įsivaizdavimas, kad tu regioną pakelsi, sudominsi. O beje, ką tu tada dėstai ir ką tu dėstai dabar? Tai tie patys dalykai?
0: Panašiai, aš tada dėsčiau humanities vadinosi, nu, sakėjim, socialiniai, humanitariniai mokslai. Tai ten tokia integruota istorija, geografija bendrai. Dabar aš dėstu filosofiją, nuo šių metų istoriją 10 klasėje ir... pažinimo teorija, tai čia tarptautinio bakalaureato dalis, pati įdomiausia, kuri klausia, iš kur žinom, kad žinom.
1: Žiūrėk, o tada trupučiuko dar prie to Panevėžio pasilikimo, po to galėsim jau kaip sakant, persikelti Vilnių ir tavo tą pirmą mokyklą, tarptautinę, kuri buvo ir anglų kalba, kur dėstė ir įdomu, kad ten toks kultūrinis katilas. Apie tavo tada patirtis iš tos panevėžietiškos mokyklos, žinai, ką tu atsimeni, kaip tu atsimeni, ar tau ten buvo mokytojų, kurie... Nu, kurie buvo tavo tais mokytojais autoritetais, kuriuos šiltai prisimeni. Ar, nes nu, mes vis tiek, vat aš su kuo dabar pasikalbu ir ta rugsėjo pirma, kai artėjo, žinai, tai žmonės kažkaip, tai gerai ta rugsėjo pirma, bet grįžt nenorėčiau, vat su tokiais prisiminimais, daugumaž, kiek tu dabar metų atsiprašau, perklausiu?
0: 40.
1: Tai va, tai va ta karta tokia, 40 plus, tai dar iš tos mokyklos, kur taip, žinai, prisiminimai tikrai dvejopi ir kartais vis dėlto patraukia į tą tokią neigiamą pusę. Kaip tavo tie metai Panevėžio mokyklą?
0: Nu, tai ten visko buvo, be abejo, buvo tokio ir protesto, aš gal šiaip esu toks žmogus, kuris, jeigu pajaučia, kad manim netiki, ar ten kažkaip nurašo, tai man sportinis pyktis atsiranda įrodyt, kad aš specialiai padarysiu. Su parodysiu, kad galiu, tai aš ten teko ir kovoti. Jo, nu ten, sakykime, aš atsimenu kažkada matematikos mokytoja sakė, kad jeigu toks kaip tu 90 gaus valstybiniam, tai aš Anglijos karalienė būsiu.
1: Kiek tu gavai 91?
0: Lygiai 90 gavau. Ir tada klausiu, sakau, nu, atsakau, kažkaip žiūrėkit, aš 90 turiu, sakau, o korūnas pas jūs kažkaip nematyt
1: Anglijos. Pasakėja, ne?
0: Taip, nu, bet tai buvo tas, ir iš tikrųjų, bet viena vertus, tu gali tai žiūrėti iš dviejų pusių, galvoti, kad nu, čia toks, kažkam gal tai būtų kažkokia tokia žlugdanti patirtis, kur iš tikrųjų tu pradedi tikėti, kad nu, gal čia iš tikrųjų tiesa ir aš nieko negaliu. Man tai buvo sportinis pyktis ir kaip tik toks užvedimas, kad nu, va, nu, aš parodysiu, ar ne? Taip, aš galbūt pamokose nebuvau ten pavyzdingiausias, nedirbu visada nuo širdžiai, ten namų darbus ne visada padarydavau, bet nu, aš žinau, kad aš galiu pasistengti ir pasiekti savo ir tada kaip tik būtent tam, kad tu įrodytum, kad mokytoja klysta, tu įdedi dvigubai ar trigubai daugiau darbo, ypatingai finišai artėjant. Bet kalbant apie tos...
1: Atsiprašau dar prie tos mokytos, pavyzdžiui, bet tu dabar, kaip pats būdamas mokytoju, ar tu tokį, pavyzdžiui, metodą naudotum per kažkokį neįgimą ir žlugdymą?
0: Ne.
1: Kad tai, tu to nepadarysi.
0: Tai tie mokytojai, sakykim, kuriuos aš turėjau, jie išmoko, galima skirstyti į dvi dalis, ar ne, vieni, sakykim, kartais tu išmoksti, o kaip niekada nedaryt. O iš kitų tu išmoksti, o kaip daryti per tuos pozityviosius. Bet iš tikrųjų, vėlgi, nu, labai lengva apsisunkinti ant savo dvasę visais tais neigiamais ir tiesiog prisiminti, kad aš čia kovoju, aš čia manim netikėjo, čia dar kažkas, ar čia mokė, kaip gyventi ir ten manė. Tai aš atsimenu tuos šviesiuosius žmonės ir iš tikrųjų, dėka jų aš atsidūriau mokykloje, nes jie būtent įkvėpė savo metodais. Nors, kaip sakau, buvo aišku tas, kad nu, iš tų kitų, ar ne, kad nu, aš noriu eiti ir parodyti kažkaip kitaip padaryti.
1: Iš to asmenybę, aišku, jos duotybė, žinai, bet ne visi yra tokie, ar kitiems tai gali tikrai labai stipriai demotivuoti juos. Nu, toks turbūt, kas girdi iš mokytojų, gal taip labai nerekomenduojam tokios metodikos.
0: Oi, ne. Tai aš manau, kad mokytojai nu, viena vertus ir supranta. Ir čia irgi yra tas dalykas, nu, skirtingi ar ne, skirtingi metodai, skirtingi principai. Aš atsakau už tai, kaip aš dirbu. Aš neatsakau už jokį kitą ir galų gale. Nu, ir tas, ar ne, pamokslavimas, aš dabar aš irgi pasakysiu kažką ir sakysiu, nu, čia kalbos. Tai ką aš galiu, aš tik tai galiu rodyti vat kažkur ten toj auditorijoje per savo asmeninį pavyzdį, kaip galbūt galima daryti, o ne ten abstrakčiai aiškinant, kad va, visi turėtų būti tokie, o ir aš čia dabar teisuolis, va, pasadino Lavija mane prie mikrofoną ir aš dabar išsikrausiu, ar ne, išvardinsiu, kas mane patiko, parodysiu, kad va, žiūrėkit, ar ne, o aš tai va, visiškai kitoks. Ne, ne, ne, čia tiesiog yra, yra gyvenimo būdas, gyvenimo kelias, kuriame, nu, kaip tik yra žymiai daugiau suvokimo apie tai, kaip aš noriu, o ne kaip aš nenoriu ir kad aš už kažką keičiu ir ten gydausi praeities ten kažkas traumas.
1: Ne, bet neturiu. Mums įdomu, žinai, tu esi šiandien tas žmogus iš arčiau, kurį mes trupučiuką prisitraukėm, žinai, per tokį padidinamą įstiklą, tai už tai, žinai, galim ir apie tavo labai tokios asmeninės patirtį.

0: padarėjai, nes su tavim tai pagarbiai, maloniai elgiasi, tavimi pasitikėjo, tu ten kažką prisirašiai denynę gavęs progą ir panašiai.
1: Taip, popieriniai denynai būdavo.
0: Būtent
1: taip,
0: taip. Tas gėdos jausmas, tas toksai, nu, vat, per pavyzdys tave išmoko ir skrūjo tas visas jau būnant vyresniu, jau ten, sakykime, pensinio amžiaus, būt tokiu jaunatvišku ten... žiūrėti įvairiausius filmus, ten dokumentinius, juos neštis, įsirašius dar tuo metu į video kasetės, jas rodyti, organizuoti keliones, kraštutyrinės ekspedicijas, muziejų, gimnazijos puoselėti ir panašiai. Nu, tai tiesiog va, tas žmogus, kuris moka kurti ryšį, kuris supranta, kad ar ne, taip aš esu geografas, bet, nu, tai aš dabar turiu mokykloje ne tik apie geografiją, ar ne, nu, tas jaunas žmogus, ypatingai, sakykime, mes paaugliai, tai mes žiūrim į mokytoją ne tik, ką jis žino apie dalyką, tas labai svarbu, bet koks jis yra kaip žmogus, nuo to, kaip jis apsirengęs ateina į mokyklą, kaip jisai sveikinasi ar nesisveikina, kaip jisai tą drausmę palaiko, kad jis, pavyzdžiui, niekada nešaukia, nerėkia, ar ne, jisai bando, o ten kažką padarei, rašyk nuo širdžią refleksiją, ten raštu apie savo elgesį jo padarinius. Ir ten tada, jeigu ne nuo širdų suplėšo, jis metą sako, rašyk iš naujo. Bet iš tikrųjų, tai skatina tave mąstyti ir vat kiek tu gauni, ar ne, nu, kad sakykim, aš kaip minėjau pačioj laidos pradžioje apie tą puzlę, tai jis vat yra, nors man nebedės ten beros gal nuo 9 ar 10 klasės, bet, nu, jis yra ta viena iš didžiųjų dedamųjų ir didelis pavyzdys, kaip lygiai taip pat istorikas Algimantas Kolinis, kuris istoriją sugebėdavo paversti tokiu pasakojimu, kuris tave įtraukia. Ir tu, vat, aš ką atsimenu iš istorijos, tai tarsi aš tokius kino filmus išgyvendau. Nes nebuvo istorija, padrikų faktų rinkinys, nebuvo tas toks, kalk, išmok, atpažink. Ne, tai yra pasakojimas. Ir tu supranti, kad tas pasakojimas tam tikra prasme yra apie mane, nes per tai aš bandau suprasti save šiandien toks, koks aš esu, ir va ta istorija nulėmė. Ir va čia irgi yra tas pavyzdys, koks mokytis, aš noriu būti.
1: Tai va, Donatai, bet tu ką tik pasakyti tokius labai paprastus žemiškus dalykus, kurie yra irgi svarbus, pats išvardinai, elgesys, išvaizda, ką jis apsirengęs tas mokytojas, ar ne? Tai va, kai tu jau tapai to mokytoju ir kalbant apie tas pirmasis dienas ar pirmą savaitę, pirmą, nežinau, pamoką, kur, kaip suprantu, ar iš jaudulio, ar kažkokio dar nepažinimo jausmo kalbėjai paukščių kalba tiems vaikams, ar tu mąstai, pavyzdžiui, iš tikrųjų, o kaip man ką apsivilkti? Koks tu norėjai būti, kokį tu norėjai, kad jie tave pamatytų?
0: Nu, tu eini tam tikrą prasme kaip į teatro sceną. Ne tai, kad tu ateini vaidinti ir apsimes kitų žmogum, kokį tu nesi, bet tu turi pasiruošti.
1: Nu, dėmesys visą tave.
0: Nu, galų gale, ar ne? Jeigu aš atinu apsileidęs, apkiautęs, nepasiruošęs, nu tai liudija apie mano santykį, kaip aš vertinu tą jauną žmogų, kad, ai, žiūrėk, ar ne, aš čia turiu po pamokų dar ten įvairiausių, nu, aš žargoniškai pasakysiu, haltūrų, nu tai aš pas tave čia atėjau, kažkių papieriukų pasirašiau ar vadovėlį numečiau, padariau. Tai va tada yra, nu, tas jaunas žmogus gi nekvailas, jisai supranta, kad jeigu va atėjo taip ir taip, tai jis, nu, mane vertina va atitinkamai, ar ne, kaip kažkokį tai, nu, statistinį vienetą dienynę, kurį greitai ten prifarširuos pažymių, suvesi vidurkius ir tu neturėsi santykio, tai ne, tu eini pasiruošęs. Ta prasme, kad tu, jeigu darai, nu, tu darai. Ir vat, man atrodo, šiandien, nu, man yra džiugiausia, kad jeigu jau ten yra kelios tų abiturientų kartos, arba net iš tų, kas baigė ten tada, kur aš dėšiu jam kokioje 8 klasėje, kad tu susitinki ir tu susi žmonėm bendrauji. Ir tai yra, nu, ir tada jau dalykai
1: atsiverčia,
0: ne, kad, sakykim, jo, jie jau tave užkalbina, arba gal kažkada, sakykim, jie džiaugiasi, kad turi tokį mokytoją, ar ne, o dabar apsiverčia tai, kad aš didžiuojasi ir džiaugiuosi, kad aš turėjau tokius mokinius, ta prasme, kurie jau siekia ten kažkokių savo karjeros tikslų, kurie turi ten didelės svajones ir nu, aš drįšiu sakyti, praauga mokytoja, nes, nu, aš tikrai tikiu tą patarlę, kad ar ne, prastas yra tas mokytojas, kuris nenori, kad mokinys jį praaugtų. Nes tam yra, aš nenoriu, kad jie prieauktų iki manęs, aš noriu, kad jie būtų daugiau negu aš.
1: Taip. Žiūrėk, moksleivi yra tokia ir vaikai, tokia gyva auditorija ir tokia be filtro dažnai, ar ne? Ir vat tau tos irgi pirmos patirtis ir apskritai daugiau apie tai pakalbėkime, kaip to skepticizmo irgi netrūko, kad ką gali jaunas žmogus, va, šaunė apsirengęs, ar ne, veikti toj mokykloj, gal išmetė iš darbo, tavęs buvo to paklausta.
0: Jo. Ne, nu, gyvenimo sako, ne poėjai, kažkas atsitiko.
1: 25 tau metų, ar kažkas.
0: Taip, nu, nes būtent, bet čia

0: irgi tada vienas, vat...
1: Tai kaip dar primink, sako, tiesiog taip, nežinau, vidury ne, pamokos? Tiesiog,
0: ne, pačioj pradžioj, per susipažinimą. Nu, tu pasakoji, ne, kas esi, ten aš Donatas, aš ten mėgstu tą ir tą, aš skaitau knygas, baigiau tą ir tą, labai mėgstu futbolą.
1: Ir svašu, Donatas, stabdysiu, priminkim, kad tai yra tarptautinė mokykla, tai yra iš įvairiausių kraštų atvykę.
0: Tuo metu ne? Taip, jo. Ir tada klausia, bet tas klausimas čia dabar gali atrodyti tarptautinė kitoj mokykloje, kur aš dabar dirbu, manęs irgi to paties klausia, nu jie turi tą, nu, tašme, ir tai yra labai geras klausimas, nes jie iš tave tikrina iš karto, o ko tu čia atėjai? Nu, nes jeigu ten aš norėjau būti tuo ir tuo, žinot, man nepaėjo, nu tai čia mano 9 gyvenimo opcija, ar ne, tai aš, nu, iš bėdos pas jūs atėjau.
1: Bet jie tu jas paklausi labai konkrečiai, net įtarpdami klausimą apie pinigus.
0: Nu, tai nes jie turi tų stereotipų, be abejo, nu, tai jie yra visuomenės nariai, ar ne, jie mato, kas apskritai vyksta švietimo sistemoje, jie girdi tam tikrus stereotipus, kartais girdi dėje pačių mokytojų nusivertinimą arba susiejimą savo mokytojo profesijos prestižo vien tik tai su piniginė išraiška, kuri be abejo yra svarbi, nes nu, turi garantuoti saugumą ar ne, ir tokį ramybę, kad tu gali visą laiką skirti būtent tam, o ne po to dar lakstyti per 9 projektus, kad kažkur tai dasidurtum, taip, liaudiškai tariant, bet nu, tas nusivertinimas, tai tada, nu, kaip jie galvos gerai apie mokytojo profesiją, jeigu, sakykim, kažkur įvairiose mokyklose, kiek jie jų yra pakeitę, jie girdėjo būtent tą, kad pats mokytojas nesididžiuoja ir sako, kad žiūrėkit, man kažkada...
1: O ko tu atsakėjai jiems, tarp kitko?
0: Na, tai aš sakiau labai paprastai, kad aš čia noriu būti, niekas mane čia neatvedė, pinigų man netrūksta, galiu išgyventi ir iš kitų projektų. Ir kad iš tikrųjų aš noriu save išbandyti, nes matau tai kaip labai prasmingą gyvenimo veiklą ir noriu kažkios tai, nu, prasmės, kad darbas nebūtų tik tai kalėjimas, kur aš, nu, kad ir kiek uždirbamas ar ne, ateinu ir atbūnu. Bet kur aš išgyvenu kažkokį džiaugsmą ir kur galų gale, nu, aš jaučiu tą pokytį, kad, nu, neslėpkim vėlgi, ar ne, jeigu kažkas, kaip sakiau, vėl prie tos dėlionės grįžtant, ar ne, tapo mano dalimi ir per tai, nu, tokia, vat, liko, ar ne, net ir, sakykim, išėję Anapilin, vis dar gyvi tokio vidinio dialogo mano vidui pašnekovai, palidovai, tai galbūt aš irgi tikiuosi, kad aš tiem jauniem žmonėm irgi tapsiu, nu, vat, tokiu, Ir
1: žinai, bent jau, neigiamų prisiminimų jau yra turbūt daug tapti.
0: Jo.
1: Nu, supranti, ne. Nes tu gali tapti labai, ar ne? Nu, mes, papasakosiu, mes, žinai, turim su mūsų klasiokais, kur čia yra prieš milijoną metų baigta ta mokykla, tokį četą vadinama, ir karts nuo karto ten kažką susirašom. Tai pasirodo, ką tik juokas juokais, bet susirašom, kad iki dabar sapnuojam vieną iš savo mokytojų. Tikrai ne pačiuose, žinai, košmarai dažniausiai sapnuose žmonės lydi. Tai va šitaip, tu gali žmonėms, žinai, įsiminti, kurie jau ten savo šeimą sukūrė ir ten artėja, žinai, po truputėlį ten jau link, ten jau seniausiai 40+, ir sapnuoja kaip kažkokio ten dalyko, tiek to neminėsiu, mokytai iki dabar ir bijo jo.
0: Aš tikiuosi, kad manęs nesapnuos, tai nenoriu tapti tiek reikšmingas jų gyvenime, ar ne, nes būtent tas, jeigu sapnuotų, nu, veikiausiai reikštų, kad nelabai kažkas gerai, nes, nu, suprantama, vėlgi, tu turi tą jauną žmogą labai pajaus, kad veikiausiai, nu, nebus gal tas tavo dalykas jam pats svarbiausias gyvenimas, jis turės savo pirmas meilės ir tos meilės bus svarbesnis, bus tie draugai svarbesni, nu, tu negali pretenduoti kažkokią ten top 1, top 2, top 3 vietą, bet jeigu tu, nu, bent jau turėsi tą tikrai žmogišką nuoširdų santykį, kad mokinys žinos, kad už iškilus tam tikriem klausimam, kai jam reikės patarimo, kai jis išgyvens abejonę, kai jis gal išgyvens kažkokią krizę, jis pas tave gali ateiti ir pasikalbėti.
1: O ne perėsti kitą gatvės pusę,
0: sveikintis. Taip. Arba drebės tėvus atsivesdamas, kad jis čia žiūrėk apie mane dabar apkalbės, ar ne, nes pats nesusitvarko ir tada galvoja, kad tėvai bus tas spaudimo įrankis, kur aš paskūsiu ir dabar jie jį kažkaip ten...
1: Kažkaip šiek tiek. Žiūrėk, tai tu padirbėjai kiek? Laiko, tas
0: du metus aš padirbėjau...
1: Daug ar mažai čia tau tada atrodė, kai tau buvo 20?
0: Tada atrodė labai daug, aš buvau dar gal mažiau brandus ir daug tų iššūkių ir tikrai buvo pagundų viską mes, nes atrodė, nesusitvarkau, nu, visom prasmėm ten ir klasės valdyme ir gal tas mano pamokos nėra tokios kokybiškos, kaip aš norėčiau ir gal aš dar pats nesu tiek subrendęs, kad aš jam tapčiau kažkiu autoritetu, Tai po tų 2 metų aš vėl grįžau į žiniasklaidą, iš kurios buvau šiek tiek laikinai pasitraukęs. Ir jau po to, vat, prabėgus, aš dabar bijau pamiluoti gal kokiem 8-9 metam, vėl ta mokykla sugrįžo, iš papradžių kaip nuotykis kartą per savaitę nuvykti ten 2-3 pamokom, pabendrausiu tais mokiniais, pasidalint, ką aš galbūt profesiniam gyvenime šiaip esu sukaupęs, iš pažinčių su vairiai žmonėm ir panašiai. Ir dabar tapo pagrindiniu darbu, tai aš kaip, ta prasme, kai dabar tenka
1: dabar pristatyti. Dabar pagrindiniu darbu.
0: Jo, nes aš, jeigu anksčiau sakydavau, kad aš esu nu, publicistas, žurnalistas, kuris kartais nuvyksta į mokyklą pabūt su mokiniais, tai aš dabar esu mokytojas, kuris kartais išlenda į žiniasklaidą kažkokių projektų įgyvendinti, radio laida ar ne, ar tai. Dar kažkas. Bet mano pagrindinė net ir tokia vat, savivokos dedamo jau yra, kad aš esu mokytojas.
1: Kiek visų pirma. Tu jau esi
0: dabar jau mokytojas. 6 šitie prasidėjo ir tas yra labai džiugu, kad aš dažniausiai gaunu 9 klasį mokinius ir aš su jais iki po 12 klasės keliauju, tai tarsi per 4 metus tikrai yra pilna laiko juos gerai pažinti, prisijaukinti, matyti, kaip jie auga, kaip formuojasi jų asmenybės, kaip atsiranda kažkokie tai interesai, nes dažnai būna ir ne pačioje pradžioje, tu dar nežinai, 9 klasėje paklausi, ką tu studijuosi, mokytų, nekvaršinkit galvos tokiais klausimais, iš dar 4 metai į priekį, o tu po to jau matai, ar ne, kas vienas apie pedagogiją, kosmoso inžineriją svajoja, kitas apie politiką, kažkas apie karjerą žmogaus teisų srityje, nu ir tu matai, ta prasme.
1: Jau užaugo tavo kartą. Tu esi toks, nu, labai daug turi tada vaikų, kaip čia pasakyti, ar jautiesi va toks trupučiuką ir, nu, prie tų jaunų žmonių tokio gyvenimo prisilietęs, nes, nu, visiškai ties ta riba yra, kai tu su jais atsisveikini ir išeina jau viskas, baigia, žinai, mokyklą.
0: Jie išeina, bet tu su jais palaikai ryšį. Aš vat vakar buvau Vilniaus Žalgirio futbolo klubo rungtynėse, ten porą mokinių, tai tu susitinki, labas, kaip sekėsi, aptari kažką. Jie nedingsta iš gyvenimo, tu vis tiek
1: sėki. Ne, aš tikrai norėjau pasakyti, kad tu toksai jautiesi, kad tikrai prie tokio saugusio žmogaus prisilietęs, kad jis jau eina į tą platųjį pasaulį ir tu irgi palydi.
0: Taip, tai čia yra, va, čia ir yra ta visa prasme, kad aš tuos 4 metus nu, galiu prisidėti kažkiek tai, ar ne, kartu su kitais mokytojais prie jų tų interesų kažkokio atradimo ir galų gale džiaugtis, kad jeigu kažkas pasako, ar ne, kad aš galbūt kažką pasirinkau, nes jūs padarėt įtaką, tai tą mokytojai ir yra skirtingi. Fizikas padarys įtaką, nereiškia, kad jeigu aš čia atėjau, ar ne, tam svajonės tokios, kad staiga visi taps čia politologais, ar stosi kokius filologijas, ar panašiai, ne, nu, bet jeigu tu vieną, du palitėjo kitiem, irgi parodai kažkokį tai pavyzdį, ar ne, atveri galų gale, per visokias diskusijas apie filosofiją, kad, nu, nesvarbu, kas tu būsi, gal tu eisi inžinerija, ar ne, bet tie filosofiniai, pavyzdžiui, ypatingai etiniai klausimai, jie vis tiek tave lydės visą gyvenimą, ir jeigu tu juos pažinsi, tu tiesiog tapsi turtingesnis žmogus, nors tu po to ir nestudijuosi, bet vis tiek tu bent jau galėsi apmastyti tuos savo sudėtingus pasirinkimus,
1: kurie ateis. Donatai, o ką dės, tai dabar pakonkretizuok trupučiuką.
0: Filosofija. Etika, sakykime, ar ne, etika, filosofija. Dėstu istoriją pirmą kartą, tai va čia naujas iššūkis šiais metais. Mes su kolega Lūku pasidalinam 9-10 ir dėstu pažinimo teoriją. Theory of knowledge. Čia vadinasi ir va čia yra tas esminis klausimas, o iš kur aš žinau, kad žinau? Na, toks sokratiška prieiga, ar ne, kai me ateina jaunas žmogus ir mes patys dažnai ateinam, sakant, kai mes žinom, taigi akivaizdu, tu pradėjai, o iš kur tu žinai? Ar įrodymai ten yra tam žinojimui? Ar, o gal kažkia gale nulėmė, ar ne, kad tu tą žinai dėl to, kad tam pasitikėjai kažkio autoriteto ar influencerį ir dabar tiesiog retransliuoji nekritiškai jo mintis. Ir va, ir tu analizuoji tuos visus pavyzdžius ir aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad kartais, nu, kad aš esu mokytas tų dalykų, kuriuos dažnas laiko, nu, sakys, ai, tai čia tokia, nu, nesvarbus, nereikalingi. Ir tu neturi to instrumento, kad vat ateini ir sakai, žiūrėk, čia bus egzaminas ir tu dabar privalai, nu, kažką daryti, nes tu neišlaikysi egzaminą. Taip, 12 klasėje jie turi rašyti esė. Bet jie tam turi visą semestrą, ar ne, jie gali ten konsultuotis ir panašiai. Tai vėlgi nėra egzaminas, kur ten 2 valandos nulems tavo kažkokią tai likimą. Tai yra procesas. Ir tada vienintelis instrumentas, ką aš turiu savo rankose, tai vat pabandyti sudominti. Nes niekaip kitaip, nu, aš...
1: Tu neturi pačiam... priemonių kažkokių drausminančių, žinai, tu tik tai gali sudominti.
0: Taip, būtent.
1: O apie tą vat žinojimą, tai tas mokytojas, ar jisai, kaip čia pasakyti, ar turi būti visažinis, nu, turbūt žmogus negali būti visažinis, tai tada vaidinti visažinį, ar visiškai nuoširdžiai imti ir prisipažinti, kad tu kažko nežinai?
0: Akivaizdu, kad antras variantas, nu, būtent, kad, nu, nes... Pirmo atveju, jeigu tu apsimesi, nu, tai išmokysi tą patį jauną žmogą apsimetinėt arba bijot, nes tada kažkas, kai jau jis bus kažkoj, sakykime, autoriteto galios pozicijoje, jis irgi jaus tą frustraciją, baimę, kad o čia kažkas aptiks mano silpnąją vietą ir užčiuops, kad aš kažko nežinau. Ne, aš pažiūrėjau ateidamas, ar ne, aš kažkada atsimenu net, kaip renkuosi mokyti, pasirinkau, ar būdavo nesąmoningai sumaišydavau, sakydavau, renkuosi mokytis. Ir tada, ten renkuosi mokyti. Bet iš tikrųjų, tai man yra dvi neatsiejamos dedamosios, nes tam, kad aš mokyčiau, aš pats turiu mokytis. Ir mokytis, ar ne, kaip, sakykime, tokių pedagogikos dalykų, kaip valdyti klasę, kaip pritraukti mokinių dėmesį, kaip jį išlaikyti, kaip paskirstyti tas užduotis, kad nebūtų tik tai 45 minutės, aš kalbu, jie jau ten užmygė, o aš ten mėgaujuosi dėmesiu ir ten tik plepu, iki dalyko subtilybių, kad, aš būtent skaityčiau kažką, tas naujas knygas, naujus tyrimus, kas atsiranda, kad aš pats rodyčiau, kad, aš esu besimokantis žmogus, kuris nežino visų atsakymų ir kuriam tiesiog yra labai svarbu ieškoti. Ir man atrodo, mokinius visada patraukia, vat kas patraukdavo mane ir tose mano mokytojose, kurios aš minėjau, kad jie labiau rodo ne tai, kad aš žinau, bet tai, kad aš mokausi. Tas sakykime, ar ne, geografas Vytautas Baliūnas, jis irgi galėjo ateiti, ar ne, jis su tokia milžiniška patirtim ir galėjo būti toks, tai aš čia viską žinau, dabar aš va tik jums transliuosiu. Ne, bet tas visi va tie National Geographic filmai, kurie mums būdavo, kažkas tokio wow, tu matai, kad jis pats, ta prasme, jis dar toks smalsus yra ir va būtent dėl to jaunas. Tai mokykla irgi tada, net ir bėgant metam, tave per santykius tėvus jaunai žmonėm irgi gali išlaikyti jauną.
1: Tai o tu vat pats jauti, kad ko tu vis mokaisi kasdieną, vat kas tau dar labiausiai atrodo neužpildyti, žinai, tokie ruodai tavo?
0: Tai mokausi iš vis, kuo gyvena tas jaunas žmogus, ką jisai seka, kuo jisai ten pasitiki, kaip jisai gauna informaciją, kokie ten kažkie trendai, ar ne, ko jie ten klausosi, iki to, kad, aš bandau suvokti, sakykim, tą pasaulį, kuris, tikiu ne tik jaunam žmogui, bet ir mums, suaugusiam, kelia nerimą, nes dabar, mes išgyvenam kažkus tokius tektoninius lūžius ir stebim, ar ne, va, CŽA ten vadovas krenda į Maskvą, jis ten kalbasi kažką, yra kažkios kalbos, ar ne, kad čia perspėjo neeskaluoti situacijos ir nebandyti lysti į NATO teritoriją, aišku, suprantam apie, kad kalba apie rytinį flangą, ar ne, tai tie mokiniai irgi, juk ateina su tais pačiais klausimais, tai čia dabar, kaip mes gyvenam, čia saugu, ar ne, į kurią pusę kinta pasaulis. Ir jeigu aš čia sakysiu, ai, žiūrėkit, va, viskas paprasta, dabar, va, yra taip tikrai nebus, ar ne, taip tikrai bus, va, skaitykit vieną ir va, gausit visą, ne, aš irgi jų nežinau, bet tas, kai tu pasakai, kad aš nežinau galutinai, ar ne, tai nereiškia, kad iš vis joks žinojimas neįmanomas. Nu, jis yra kažkur skalėje tarp 0 ir 100, tai gerai, mes pabandykim, ar ne, artėti prie žinojimo iš to, ką įmanoma žinoti. Tai va, tai sakau, aš esu net ir tevam ne kartą sakęs, kad, pavyzdžiui, mano siekiamybė yra panoramą žiūrintis vaikai. Nu, kuriem tiesiog įdomu, kas vyksta aplink juos, kurie neteina, nesako, kad, ten kažkas vyksta, ar ne, ir ai, tai nežiūrėjau, ai, tai neįdomu, ai, tai manęs neliečia, ai, tai čia tik tai suaugusių reikalas, bet kurie ateina, kurie sako, o žiūrėkit, jūs žiūrėjot, matėt, kas ten įvyko, ar ne, o kodėl tai, kas čia?
1: Ant tokių aktualijų gyvenantis.
0: Nu, pavyzdžiui, sakykime, dabar mes pradėjom kalbėti, ar ne, iš vis istorijos dalykę nuo filosofinio klausimo, kodėl mums vis reikia istorijos. Nes labai dažnai nutinka, kad tu ateini ir pradedi jaunam žmogui tiesiog dėstis, žiūrėk, dabar, va, tema ten, ar ne...
1: Datos šitos.
0: 1918 Versalio, ten taika, karo pirmojo pasaulinio pabaiga, gerai, okei, tai čia pagal programą. Bet O tu pradedi, o gerai, o kodėl reikia istorijos? Ir tada, pavyzdžiui, mes kalbėjom apie tai, kaip istorija gali paaiškinti, ar ne, kodėl Bosnijos krepšinio rinktinėje trūko dviejų žmonių, vieno žaidėjo, vieno trenerio. Ir tai buvo susijęs su istorija, su to Balkanų skerdiko, žudiko, masinio nusikaltėlio Ratko Mladičiaus atminimu. Ir tu parodai, ar net, kad ta istorija nėra miręs dalykas, kad jinai veikia mus šiandien. Ir tada jie gal geriau irgi supranta, kodėl mes čia dabar tiek dėl Salomėjos Nėries
1: ginčiamės.
0: Jo.
1: O vat mokinys ir mokytojas, tu esi irgi tokį iškėlęs. Draugai jie turėtų būti, ar kažkoks vis dėlto autoritetas, nežinau, kaip globėjas ir globotinis, vat koks tau tas santykis artimas arba bent jau siektinas?
0: Čia šiaip labai toks sudėtingas klausimas, ta prasme, kad aš neturiu formulės, aš pats ieškau.
1: Turbūt esi matęs tokių formatų, ar ne, kai yra atstumas tarp mokytojo ir mokinio?
0: Ne, aš atstumo nelaikau, man labai patinka net, kai mane tu vadina, bet, nu, ta prasme, dabar aš tą pasakysiu, ar ne, kažkas sakys, kad aš greunu mokytojo autoritetą, kad aš nusileidžiu iki jo, bet iš tikrųjų, kai tu pasakai tu, nu, tu iš balsų intonacijos gali jausti, ar ne, netgi jūs gali būti, jūs, nu, toks pagarbus ir jūs toks, nu, kaip jūs serijos, žiūrėk, tu čia ponė dabar, ar ne, ką tu čia
1: taip,
0: man.
1: Taip, toks suskuriantis distancijas.
0: Tai iš esmės, jo, tai aš sakykim, be abejo, nu, aš suprantu, kad aš negaliu tapti jų draugu. Mus skiriat ir patirtis, ir amžius, ir galų gale. Bet aš turiu nusileisti iki to jauno žmogaus, iki jo kasdienybės, o nesakyt, kad aš esu stai ant kažkokio Olimpo kalno ir aš su tavim pradėsiu bendrauti, kai tu į tą kalną kažkiek įkopsiu. Ne, aš turiu nusileisti ir mes turim palaipsniui įkopti kartu, o tam reikalingas santykis. Ir už tai sakau, man yra labai svarbu pertraukos. Kada aš galiu tą mokinį geriau pažinti, prieiti, pakalbinti jį, ateit su kažkokiais tai klausimais apie bet ką. Nes tada atsiranda ryšys. Ir be abejo, nu, aišku, kad aš įsivaizduoju ir jiem. Nu, jiem būtų neįdomu, jeigu aš būčiau jų tiesiog kažkoks draugelis. Nu, jiem įdomu tas vyresnis žmogus, jeigu jisai kažką daugiau žino, jisai turi kažkokių daugiau pažinčių, gali padėti kažkur tai ar ne, pasiekti vieną ar kitą žmogų, kai jie kokį projektą daro. Jisai gali pasidalinti ne kažkiom abstrakčiom istorijom, o kaip ten buvo, bet kažkia patirtim, sakykim, iš savo profesinio gyvenimo, kad, o, aš ten buvau, tą mačiau, ar ne, ten, sakykim, nu, vat kalbė apie... kad ir, sakykim, bet Izraelio, ar ne, visą situaciją ten ir Gazą, ir tu gali sakyti, nu, bet aš buvau pats vakarų krante, aš ten kažką mačiau, ir panašiai, tai tada jie kažkaip, nu, vis tiek kitai. Tai, tas ne, jiem patiem reikia autoriteto, jiem nereikia mokytojo, kaip dar vieno draugelio, su kurie ten kalbės apie kramtoškę, apie
1: kėdus.
0: Koncą kažkokį ir panašiai, bet jiem, nu, jie nori prakalbinti apie kažką, kad tu, nu, pasidalink, nes man
1: bet
0: įdomu.
1: Paaiškintum jų kalbą, kad paaiškintum
0: būtent,
1: kad
0: aš turiu kalbėti, taip, jo. Taip. Ir neatstumt, ar ne, kad žiūrėk, dabar pertrauka, aš einu čia kavutę gert su savo kolega, tu čia prie manęs
1: pavargau.
0: Dabar nelysk, jo, aš noriu nuo jūsų palsėt, tai aš palsėsiu po pamokų, kai tos vienatvės tada norėsis, bet, nu, mokykloje, nu, aš esu visą laiką mokytojas.
1: Taip, tas 100% laiko išnaudoji. Taip. Apie tą mūsų jauną kartą dabar tu tiek kritikos strėlių lekia, kad jie, žinai, yra beviltiški, kad jie, dėl ko jūs kritikuoja, kad tinginiai, bet sakomybės, nepastovus, nelojalus, žodžiu, trūksta kažkokio įsitraukimo, kantrybės ir visų kitų dalykų. Kaip yra iš tikrųjų?
0: Nesąmonė.
1: Tu esi arčiausiai.
0: Nesąmonė visiškai. Tarsi, iš vistos visos generalizacijos bandymas sakyt, kad štai žiūrėkit, nu čia kaip lygiai taip pat, ar ne, kad ten atsimenu, aiškindo, kad prieš rinkimus atimk pasą iš savo babutės, nes babutė būtinai nubalsuos ten, nu, kad iš esmės čia irgi, nu, tas pats eidžizmas tik per kitą prizmę,
1: taip,
0: ar ne,
1: taip, taip.
0: Nu, kad maždaug seniai nesupranta, užaugę Sovietų Sąjungoje apie demokratiją, tai dabar čia dabar jaunimas kaltas, nes toks, nu, mes kalbam tokiom, kur iš esmės vis dar post-totalitariniam kategorijom, kur žmogus ištirpinamas kažkokioj tai grupiai. Aišku, kad visokio to jaunimo yra ir mes jo visokio matom, bet sakykim, ką aš matau, aš matau žmonės, kurie tiesiog tikrai jaučia savo kažkokį tai potencialą ir nori įgyti instrumentų keisti. Keisti nebūtinai Lietuvą iškart, nes nu, čia yra lengviausia sudegti, kad tu padarai iniciatyvą ten kažkokiu globaliu mastu nevyksta, ne, ir sakai, ką čia vienas žmogus nieko nelėmė. Bet keisti savo klasę, savo klasiokų masimą, savo mokyklą. Ir tai tikrai yra kažkokia sąmoninga karta, kuriem, kuriem yra svarbu ir kurie tarsme dalyvauja ir pilietinėse akcijose ir kurie domisi, bet vėlgi, nu, kažkas dabar atsakys, ar ne, nu, tu esi savo burbule. Taip, bet tame ir esmė, kad mes kiekvienas prieš kalbėdami apibendrintai kažkais kartos lygmenim, nu, pirmą reflektuokim, o gerai, ką aš savo burbule, kuriuose skirtim, ką mes matom. Tai vat aš ir kalbu apie savo burbulą ir neprimetinėju, kad ar ne, dabar šita karta yra tik tai pati nuostabiausia ir viskas gerai.
1: Žinai, tai burbulai irgi turi sąlyčio taškų, tai tu tarsi vienas burbulas gali tam įtaką daryti ir kitam burbulai, jie vis tiek kažkada susiliečia.
0: Bet žiūrėk, aš dar tik tai pridėjau.

0: pradėsiu, ar ne, man atrodo, kas yra labai svarbu. Nu, jeigu vyresnė karta ten pradeda, ai, tai čia ta jauna karta, mhm. tai bet jie apie save pasisako. Nu, tai vadinasi, mes kažkur, nu, grubiai tariant, feilinom, nepasiekiam ar ne, nes, nu, jaunesnė karta yra mūsų rezultatas. Taigi mes jiems pavyzdžiais turėjom būti, tai mes jų kažkur neįkvėpėm, mes jų kažkur neparodėm. Mes galų gale kaip tik gal juos įstumėm ar ne, vat per tą tokį, žiūrėk, nekišk nagų čia dabar, čia yra suaugusių reikalas, tu čia dabar užsimk savo ten smėlio dėžės reikalais ir žaisk, ar ne? Tai vat, aš ne, jeigu mes sakom taip, nu tai tada gerai, tai tada aš sakyčiau gerai, vietoj to, kad jūs verkit apie tą jaunesnę kartą, tai tada sėdam nuo širdžiai refleksijai, o kur mes susimovėm kaip vyresnę kartą? Ir tada gal einam, darom kažką, tai vietoj to.
1: Taip,
0: nes tu permetinėji ar tam, ar ne, tas ne visi aplinkui kalti, arba ten močiutės dedukai, arba jaunimas, o mes tai čia, vat, nu, viskas būtų gerai, jeigu ne jie. Ne, veikiausiai.
1: Už mus tai kalti, dabar sėdim psichologų kabinetuose ir aiškinamės traumas iš vaikystės ir dar ant savo vaikų. O gal, žinai, tos kritikos strėlės lekia iš tų, kuriems buvdavo įprasta sėdėti, tylėt, bijot, nekvestionuot dalykų ir panašiai. Ta, ta. Ir gal dabar toks yra, nu, net kažkoks užslėptas pavydas, kad va šitie jauni, jie kitaip gali būti.
0: Ta. Jie gali išvažiuoti, ar ne, nu, ta prasme, jie drąsesni. Aš atsimenu, sakykime, aš baigiu ten Panevėžy gimnaziją, tai man Vilnius buvo svajonė. Mm-hmm. Dabar jie svajoja apie Amsterdamą, New Yorką ar kažkur. Bet yra tų, kurie nori likti Vilniui, nori likti senamestį, nu, nes jie myli tą miestą, jie nenori atitrūkti nuo socialinių ryšių, kuriuos jau užmezgė, jie aktyviai dalyvauja, ar ne, ir čia iš tikrųjų, nu, juokas jokais, nu, bet būna, ateina tas jaunas žmogus, sako, nu, mokyti, nu, atsiprašau, nu, nespėjau parengti kažkios ten užduoties, nu, sako, nu, žiauri, užimtas grafikas, ir iš tikrųjų, tu pažiūri tą jauno žmogaus grafiką, jisai mokosi iki pusės keturių, jisai keliauja kažkokį ten skautų, šaulių užsiemimą, jis dalyvauja dar kažkioj, tai veikloj, nu,
1: sporto taip, gal būreliai veiklos.
0: Jis turi, taip, jis turi pilną dalykų, ką jis daro, ir per tai jis parodo, nu, kad jam yra daug svarbių dalykų, tai ta prasme, sakau, nurašinėti kažką, iš vis reikia, man atrodo, daugiau visuomeniai savi refleksijos ir tokio nuoširdaus klausimo, gerai, o ką aš, ar ne, ko aš nepadariau, ką aš galiu daugiau užuot tokio, nu, baksnojimo pirštais, kad jeigu rasi kažkokią tai atsakingą grupę, tarsi, vat, bus lengviau. Nu, nebus.
1: Ačiū tau, Donatai. Šiandien laidoje Žmogus iš arčiau, viešėjo Donatas Puslys, šiuolaikinis mokytojas, pilnu etatu jau. Ir taip savo ir pristatantis, o taip pat ir publicistas, ir rašytojas, politikos analitikas, ir kolega LRT klasikoje, Paribio pokalbis vedantis, ar ne, kuriantis su kolega Pauliumi Gritėnu. Tai irgi pasiklausykite, pilnas archyvas jų dviejų laidų. Ačiū dar kartą, su jumis kartu buvau aš, Lavija Šurnaitė. Šios laidos įrašą patogiai rasite ir mediatekoje, ir radiotekoje lrt.lt. Iki.
2: Čia LRT radijas.

0: Teatras yra pabėgimas. Vilniaus tarptautinis teatro festivalis Sirenos. Rugsėjo 23, spalio 8 dienomis. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
1: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Wins. Programoje Oskaro Navaro muzika, pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui, bei Norvegijos ansamblis Dancing. Rugsėjo 24, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.
2: Sklinda garsas. Kinas grįžo. Nauja Kino centro garsas programa Stasys Muziejum nuo rugsėjo 8 dienos. Daugiau garsas.lt.
3: Vilnius Shalom Festival pristato rugsėjo 30 dieną Vilniaus rotušėje Fausto Latėno 70-mečiui skirtas koncertas. Programoje styginių kvartetas Metis ir pianistas Vytis Šakūras. Daugiau informacijos shalom.lt.
4: Pramogos visai šeimai, 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai jau rugsėjo 27-ąją Toyota Ėjime. Nemokama registracija toyotaėjimas.lt.
5: Konkurso jauno dizainerio prizas 2026-ieji paroda Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje. Rugsėjo 10, spalio 4 dienomis. Daugiau informacijos apie projektą ieškokite oficialiame konkurso tinklalapyje jodb.lt.
6: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
7: Apsipirkinėkite su vaikais, taip ugdomas jų finansinis raštingumas, sako ekspertai. Bet su vaikais parduotuvėje sunku išvengti emocinio pirkimo, paprieštarauja tyrimai. Kaip šį rugsėjį nenuvairuoti į minusą, kai kainos pakilusios, išlaidų daug, o dar ir apie pinigus norisi vaikus pamokyti.
8: Taip pat kokie ekonominiai argumentai nulėmė pasaulio žemėlapio keitimą? Ir kaip milijardiniai vaikų kišenpinigiai pasaulyje, žinoma, keičia finansų sektorių? Pinigai didelėms ir mažiems. Laidoje PIN kodas šiandien 16.30 per LRT radiją.
9: Iki pat vėlyvo rudens galime džiaugtis savietėmis. Pagrindinės auginimo sąlygos – derlinga žemė ir laistymas. Plačiau apie aviečių veisles, jų priežiūrą, ligas, laidoje žydintis sodas papasakos jau 15 metų, uogas auginantis Audrius Kučinskas iš Vilniaus rajono. Laidos žydintis sodas klausykitės šiandien po 18 valandos žinių.

0: LRT radijas.
1: 14 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentui Mindaugui Balčiūnui pranešus apie atsistatydinimą, jo pareigas laikinai turėtų perimti Lietuvos krepšinio lygos vadovas Remigijus Milašius. Ta LRT patvirtino asociacijos generalinis sekretorius Dominikas Domarkas. Jo teigimu, Balčiūnas pirmadienį turėtų perduoti savo kaip asociacijos prezidento pareigas. Nuo 2024 asociacijai vadovavęs Balčiūnas apie stabdomus įgaliojimus pranešė Facebook'e. Jis teigia, kad turintis veiksmų viešos įtampos sumažinimui. LRT sporto žurnalistas Benas Klimaitis.
2: Na, netikėtos žinios, reikia pripažinti, bet dabar Facebook'e jis rašo, pripažįstantis, kad viešai agresijai pasiekus lygį, kurio toleravimas tiek jo asmeniniai aplinkai, tiek bendrai Lietuvos krepšinio situacijai sudėtingas bei sunkiai prognozuojamas. Čia aš jį cituoju, jis rašo turintis imtis veiksmų viešos įtampos sumažinimui ir skelbia nuo pirmadienio stabdysiantis savo kaip asociacijos Lietuvos krepšinis vadovo įgaliojimus ir juos perduos viceprezidentui, kaip tai numato organizacijos įstatai. Jis taip pat Facebook'e rašo, tikintis, kad šis sprendimas padės nurimti viešai emocijai ir krepšinio bendruomenį vėl koncentruotis į pagrindinį Lietuvos krepšinio siekį, tai yra pergalės krepšinio aikštelėse.
1: LRT sporto žurnalistas Benas Klimaitis. Pastaruoju metu Balčiūnas sulaukė nemažai kritikos tiek dėl vyrų krepšinio rinktinės rezultatų, tiek dėl federacijos požiūrio reaguojant į trenerio Rimanto Grigo priekabiavimą, tiek dėl komunikavimo viešojoje erdvėje. Naftos kainai šią savaitę perkopo $100 už barelį ribą ir laikantis aukštoms degalų kainoms, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad degalų akcizo lengvatą reikėtų taikyti tik tuo met, jei kuro kainų situacija taptų kritinė. Pasak jo, toks sprendimas kainuotų ir dėl to nukentėtų kitos sritys.
3: Degalų akcizo sumažinimas be jokios abejonės lemtų ženklius biudžeto pajamų netekimus. Galime tą daryti, privalome tą daryti, jeigu tikrai situacija taps tokia kritinė, kad matysime, kad tai yra vienintelis likęs žingsnis. Bet supraskime, kad visa tai kainuoja ir šiuo metu, kai kalbame apie tai, kokius galėtumėt pasiūlyti finansinės paramos paketus šeimoms, lengvatas vaikus gimdančioms šeimoms, kitus karinius dalykus, saugumo dalykus vienu metu ir mažinti mokesčius ir didinti išlaidas, dažniausiai baigiasi tuo, kad valstybės biudžeto deficitas tampa milžiniškas.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Krašto apsaugos ministras sako, kad Lietuva neturėtų reaguoti į jokius pareiškimus iš Kremliaus. Taip Robertas Kaunas teigė Kremliaus spaudos atstovui Dmitrijui Peskovui pareiškus, kad Lietuva atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje, jeigu leis sąjungininkams dislokuoti tokius ginklus savo teritorijoje.
4: Peskovas turbūt pamiršo tiesiog paminėti, Lietuva, kaip ir visos kitos NATO valstybės, jau yra Rusijos taikinyje. Ir turbūt pamiršo paminėti, kad aplink Lietuvą Rusija jau yra dislokavusi savo branduolinius taktikus.

0: ginklus. Tai čia yra tiesiog eilinė Rusijos provokacija, gazdinimas, neturintis nieko bendro su realybė. Lietuva yra suvereni valstybė, Lietuva yra NATO alijanso, Europos Sąjungos narė ir mes, lietuviai, Lietuvos vyriausybė, Lietuvos Seimas, spręs, kaip mums elgtis savo namuose ir tikrai neturime kreipti dėmesio į jokius agresorės retoriką ir agresorės gazdinimą mūsų tautai.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Prezidento Gitano Nausėdos siūlymus Seimas svarsto išbraukti iš konstitucijos nuostatą draudžiančią dislokuoti branduolinį ginklą Lietuvoje. Izraelis sako, esas pasiruošęs surengti daugiau smūgių grupuotei Hezbollah. Ta šalies gynybos ministras Izraelis Katsas sakė po to, kai pietų Libane susprogdinti grupuotės tunelių masyvai. Pasak Katso, gali būti surengti ir nauji smūgiai kitoms vietoms. Izraelis anksčiau pranešė sunaikinęs pagrindinius Irano remiamos grupuotės Hezbollah tunelius. Izraelio kariuomenė nurodė, kad Hezbollah infrastruktūra driekėsi daugiau nei 2 km, joje buvo dešimtys Irane pagamintų raketų, vedinių ir dronų, taip pat kulkosvaidžių dešimtys prieštankinių raketų ir šimtai minų bei sprogstamųjų užtaisų. Temperatūra svyruoja Lietuvoje apie 16-18 laipsnių šilumos, naktį kai kur truputį palis, vietomis rūkas, pusilpnas, vėjas bus 6-11, vietomis 12-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį dieną šalyje vietomis trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių nestiprus, temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. 14:05.
2: Čia LRT radijas.
3: An independent, democratic, contiguous, sovereign and viable state of Palestine.
4: Nepriklausoma, demokratinė, vientisa, suvereni ir gyvybinga Palestinos valstybė.
3: With Jerusalem as the future capital of both states.
4: Su Jeruzale kaip būsima abiejų valstybių sostinė. Tai oficiali Lietuvos pozicija. Žodžiai vientisa ir gyvybinga šioje formulėje naiptol neatsitiktiniai. Palestinos valstybė greta Izraelio, oficialiai pripažįstama kaip vienintelė išeitis iš artimųjų rytų konflikto, negali egzistuoti, jei bus suskaldyta į nesusisiekiančias dalis. Taigi bus ne vientisa ir negyvybinga ir be sostinės Jeruzalėje. Tačiau 12 kvadratinių kilometrų į rytus nuo Jeruzalės visą tai sugriaus visiems laikams, perskirs vakarų krantą į šiaurinę ir pietinę dalis, atskirs jį nuo Jeruzalės. Ir toks ir yra planas. Pasakėme, kad nebus palestiniečių valstybės. Ir tikrai, palestiniečių valstybės nebus. Ši vieta mūsų. Pernai pareiškė premjeras Benjaminas Netanyahu, kai pasirašė planą statyti nausėdiją E1, žemėse, kurias Izraelis okupavo iš Jordanijos per 67-ųjų karą. Prieš kelias savaites Izraelis paskelbė pirkimą ten iš tiesų pradėti statybas. Taigi, peržengė vakarų raudonoje liniją. Žodžiai iš bet kurio politiko apie dviejų valstybių sprendimą bus tik žodžiai, jei neparemti veiksmais. Naujasis Jungtinės Karalystės premjeras Andis Bernamas ragino, gal net gėdino visus kitus. Taigi ir Gitaną Nausėdą. Kai tik Prancūzija ir Kanada prisidėjo prie jo vyriausybės žingsnio, pagaliau imti sankcijų. Dar 9 šalys tarp jų ir Lenkija jas parėmė. Izraelis apkaltino dar neseniai svarbias sąjungininkės dėl įžūlaus melo ir ėmėsi keršyti. Tai toji pati šalis, kurios legendinis premjeras Itzhakas Rabinas prieš 33 metus pareiškė palestiniečiams.
5: On the same soil, in the same land.
4: Mums lemta gyventi kartu, ant tos pačios žemės, tame pat krašte. Kai pasirašė susitarimą, kuris numatė kelią į palestiniečių valstybę kaip išeitį. Užtenka kraujo ir ašarų. Užtenka.
5: Enough of blood and tears. Enough.
6: Kas ten dedasi?
4: Sveiki. Įvykiai gal bus nušuoliavę į priekį, kai mūsų klausysitės kaip išsamesnės tinklalaidės nuo ketvirtadienio popietės, ar juolab kaip trumpesnės radio laidos penktadienio popietę. Bet mes, Lukas Kivita, Aurimas Piečiukaitis ir aš Vykintas Pugačiauskas, susirinkome ketvirtadienio rugsėjo 10-osios rytą. Aptarti, kodėl Jungtinė Karalystė išdrįso pasakyti ne tik, kas seniai įrašyta į tarptautinę teisę,

0: kad Nausėdijos okupuotame vakarų krante neteisėtos, bet ir, kad tai, kas ten vyksta dabar, yra palestiniečių etninis valymas. Sunkus kaltinimas, kurį savo šalį yra metęs ir buvęs jos premjeras. Aptarsime ir kanclerio Friedricho Merco kaltinimus dėl kito etninio valymo. Kraštutinių dešiniųjų partijai AfD, siekiančiai ištremti migrantus po triuškinamos pergalės Saksonijoje Anhalte, sudrebinusios ne tik Berlyną, bet ir visą Europą. Bet pradėsime nuo Kyjivo režimo ir Kremliaus režimo svečių, įsitikinusių, kad pasieks gerą konflikto sprendimą.
1: Sėdėjome už durų, aš, Džeredas, Kirilas ir Jurijus. Kalbėjomės, kad išėjus į pensiją turėsime neįtikėtinų istorijų. Jūsų bus įsimintiniausia. Tai Amerikos prezidento pasiuntinio Stivo Vitkofo diplomatinė kalba. Po daugiau nei pusmečio pertraukos vėl sugrįžus į Kremlių, susitikti su Vladimiru Putinu. Bet po 8 vizitų Rusijoje Vitkofas savaitgalį pirmą kartą atvyko į Ukrainą. Traukiniu mat galimybę atskristi sugriovė Rusija, smogdama į Kyjivo oro uostus. Bet viskas gerai. Mane tai, kad patiko, labai mėgstu traukinius, vėliau sakė Vitkofas. Tik priešingai nei Maskvoje, Kyjive pasiuntiniui tenka kalbėti ne tik apie prisiminimus ar traukinius. Priešingai nei Rusijoje, Ukrainoje žurnalistai klausia.
2: Putin vas durit.
1: Ar pasiuntinio Putinas nemausto? Santykiai kritiškai svarbus, sprendžiant konfliktus, atsakė Vitkofas. Bet ar naujas derybų etapas artėja prie sprendimo, neaišku. Tikslas, kad laimėtų visi. Verslas, sandorių meną ir puspenktų metų besitęsinti karą lygino Džeredas Kušneris. Nors minėjo naujas idėjas, kurių dalį ir pats Volodymyras Zelenskis vadino geromis. Bet realybė atsimuša į Kremliaus atstovo žodžius žurnalistams. Kad pergalė arti. Ir į pačių Amerikos pareigūnų vertinimą. Pentagono politikos vadovas Elbridžas Kolbis įspėjo Europą ne tik rūpintis savo saugumu, bet ir rengtis toliau remti Ukrainą, nes Rusija atkuria pajėgumus ir tenka rengtis ilgam konfliktui. Bent jau vieną derybininkai pasiekė. Tris dienas, kai Amerikos pasiuntiniai keliavo tarp Rusijos ir Ukrainos, Kyjivo gyventojai galėjo išsimiegoti, bet terminui ištiksėjus ir vėl balistinių raketų ir bepiločių košmaras.
0: Tie visokie garsai Rusijoje, iš Rusijos, Ukrainoje, iš Amerikos pasiuntinių, kad yra kažkoks naujas planas, pats Trumpas prieš išsiųsdamas juos į Maskvą minėjo, kad yra naujų pasiūlymų. Zelenskis sakė, kad gavo naujų rimtų vertų apsvarstyti siūlymų. Na, tai gal ir būtų atrodę kaip dar vienas posūkis. Bet man atrodo, viską paskui vėl nubraukė Donaldas Trumpas, kuris vėl patvirtino, kad klauso to, kas su juo susisiekė paskutinis. Ir, na, kalbėdamas jau paskui pasakė, kad tai Vladimiras Putinas nori taikos, o Zelenskis jos nenori. Šitą esame girdėję daugybę kartų. Iš esmės, matyti ratas ir vėl apsisuko ir mes, kad ir ką kalbėtume, na, karas ir toliau tęsis. Ir tiesą sakant, pat Zelenskis, kai kalba apie tai, kad karas truks bent jau žiemą, tai iš esmės ir brėžia ne šiaip karo laiko ribas, bet brėžia ir diplomatijos ribas. Aiškiai sako, kad Rusija neketina nieko daryti diplomatiniame fronte. Tiesą sakant, gali būti, kad iš tiesų ir tavo minėtas Kolbis ir daug kitų analitikų ne iš piršto laužia tą situacijos vertinimą. Iš esmės matome du dalykus, kurie Rusijai leidžia tikėtis, jeigu ne rimtos pergalės greitai, tai rimtos pergalės anksčiau ar vėliau. Tai yra pirmas dalykas, besikeičianti padėtis Donbase. Rusija toliau stumėsi, lietai, bet stumėsi į priekį. Slovenskas ir Kramatorskas, dar neseniai buvę, tokie daugiau mažiau gyvybingi miestai, jau yra visai arti fronto linijos ir žinoma, Ukraina ten yra metus ir labai gerus karo vadus ir labai rimtas pajėgas, bet vienu aspektu rudenį žiemą bus mažiau vienu aspektu, tai yra dronai. Dronų gynyba nebus tokia veiksminga subjūrus orams. Na ir kitas dalykas, vėlgi ta pati aritmetika, na, rusai daug ką daro jėga. Ir jeigu ne Rusijos skaičiavimai, kad na, visą Donbasą, tai yra tuos likusius 15-20% pavyks užimti iki šių metų pabaigos, tai iš esmės vis tiek Rusija tikrai neketina ten sustoti, ieškos toliau silpnų vietų. Na ir antras aspektas, kurį matome, na iš tikrųjų tik vat, štai šią savaitę, pastarasis dvi savaitės, tai yra reaktyviniai dronai, kur Rusija iš esmės atrado, tiksliau neatrado, bet palaipsniui, bet sukūrė naują, dar vieną veiksmingą būdą, na, kelti tos tavo aurimai minimus košmarus Kyvo gyventojams ir apskritai Ukrainai. Tai yra pernelyg greiti dronai, kuriuos labai sunku perimti, kuriuos labai sunku numušti ir kuo toliau tų dronų gamyba stipriai didėja. Na, o Ukrainos pajėgumai, žinoma, Ukraina seniai irgi bando sukurti kontrpajėgumus, bet bendrai tiek gynyba nuo balistinių raketų, manau, irgi nejuda niekur iš mirties taško, tai yra tų Patriot interceptorių, Patriot amunicijos, na, Ukraina iš niekur daugiau negauna. Kitaip sakant, na, tikrai po to pakilimo pavasarį, vasaros pradžioje, dabar matyt, Rusija gali tikrai jaustis, na, žengianti pirmin ir kadangi tai mato ir Jungtinės valstijos, žinoma, Trumpas irgi nenori būti prie lūzerių, Trumpas nori būti, na, laiminčiųjų pusėje.
2: Ir tai tik tai patvirtina prielaidą, apie kurią dažnai patys ukrainiečiai kalba, apie tai, kad net jeigu atrodo, kad pergalė arba pagreitis yra mūsų pusėje, niekados negali užsifiksuoti ties tą mintim dėl to, kad karas keičiasi greitai ir štai tie tavo minimi reaktyviniai dronai atsirado ir pradėti jau masiniu industriniu lygiu taikyti ir naudoti Ukrainoje labai greitai. Šitų visų nepavykusių kalbų ir vizitų Jaredo Kushnerio ir Stivo Vitkofo į Rusiją ir pirmą kartą į Kyvą fone įdomiai skamba, tikriausiai irgi skaitėt šio savaitės Financial Times žinia apie tai, kad na, to tokio galbūt pagrindinio derybininko prerogatyvą arba daugiau galios derėtis Baltuosiuose rūmuose svarstama suteikti Johnui Ratcliffui, CJA vadovui, kuris na, visus analitikus sujudino prieš porą savaičių savo skrydžiu į Maskvą, kur kalbėjosi su Kremliaus atstovais ir kalbėjosi apie Baltijos šalis, taip pat ir apie Iraną ir kitus klausimus. Ir tai yra žmogus, kuris turi daug konkretesnius turbūt parametrus ir informacija, kurią gali disponuoti kalbėdamasis su ukrainiečiais ir su rusais, negu kad Stivas Vitkofas arba Jaredas Kushneris, kurie
0: kalba apie pensiją ir prisiminimus pensijoje, kaip gerai bus bendravę su Putinu. Ir dar, dėl to, kad prie Putino neprileidžia.
2: Ir prie viso to dar aišku patys pakartoja apie tuos neapibrieštus verslo projektus, kurie suvešėtų, suklestėtų tiek Rusijoje, tiek Ukrainoje. Ir dėl to pasak jų turėtų šalis staiga nusimesti visas kitas prielaidas kariauti, čia kalbu apie Rusiją ir štai siekti taikos, tokia jų logika, tai matyt visai kitokios kalbos ir susitikimų ir turinio iš tų susitikimų turėtume tikėtis iš Ratklifo, jeigu iš tiesų pasiteisintų ir pasitvirtintų šitą informaciją. Bet vėlgi, man abejonių keltų tas pats prezidentas Donaldas Trumpas ir kaip vis dėlto, jeigu Ratklifas yra matomas kaip žmogus, kuris yra labiau stovintis Ukrainos pusėje arba galbūt labiau transatlantinis ir pasisakantis už tarptautinės saugumo architektūros išsaugojimą, kaip vis dėlto jam derybų rezultatus ir pokalbius tektų pristatyti prezidentui, kuris žinome, kad gali sviruoti smarkiai.
0: Na, CJA apskritai paneigė šitą žinutę, tai nelabai aišku, kas ten dedasi.
1: Ir Baltieji rūmai paneigė.
0: Ko gero, tik čia dar vieną dalyką reikėtų pridurti, kad Ratcliffas ne šiaip yra gal šiek tiek labiau transatlanticistas, bet jis dar laikoma yra ta žmogus, kurį į derybų priekį stumia valstybės sekretorius Markas Rubijas. Ir, na, Markas Rubijas irgi savo kalbomis gal nelabai nutolsta nuo Donaldo Trumpo, bet užkulisiuose laikosi kiek palankesnės Ukrainai pozicijos. Tai, na, vėlgi, čia visa tai yra tik nepatvirtinti pranešimai, bet, na, matyt, akis bado ir tai, kad Vitkovas ir Kušneris per savo tuos daugybę važinėjimų ne tik į Maskvą nelabai turi ko parodyti, bet subyrėjo ir jų taip suderėtas Irano memorandumas ir tiesą sakant kiti aspektai, kur irgi na, daug pažangos nėra, ta pati Gazos taikos taryba yra įstrigus ir kiti. Tai gal Vitkovas ir yra Trumpo draugas, bet Trumpas irgi mato, kad rezultatų nelabai daug.
1: Bet aišku, kartu turbūt reikėtų įvertinti arba bent atkreipti dėmesį į tai, kad jie pirmą kartą vis tiek nuvažiavo į Ukrainą, nes na, jeigu anksčiau mes kalbėjome tik tai apie nusilenkimus Vladimirui Putinui ir panašiai, šį kartą mes kalbam apie netgi kelias sesijas, vėlgi mes nekartą esam ir savo tinklalaidėse kalbėję, kad prie stalo nėra europiečių, Kyjive taip pat buvo ir Jungtinės karalystės, Vokietijos, Prancūzijos pareigūnai, yra na, tų tokių ženklų, kurie rodo kažkokį tai virsmą, galbūt vėlgi tai yra tas virsmas susijęs su tuo, kad tu vykintai jau minėjai su tą pozityvesnę natą kare pavasarį kai, ir vasarą, kai Ukraina turėjo iniciatyvą, bet kartu na, tu minėjai ir Donbaso padėtį, kuri prastėja. Įdomu yra tai, kad na, Zelenskis taip pat minėjo teritorinius klausimus ir jis taip pat nubrėžė na, tokią labai ryškią raudoną liniją, kodėl turbūt šitam derybų raundui na, nelemta pasiekti kažkokio tai didelio proveržio. Zelenskis sakė, kad tik tai lyderiai gali derėtis dėl teritorijų ir jeigu mes žvelgtume į tuos ankstesnius derybų raundus ir tuos ankstesnius bandymus ir nutekėjusių žiniasklaidoje planus, kur kaip kas turėtų vykti. Viskas vis tiek yra šitame kare apie teritoriją, apie teritorijos užgrobimą iš Rusijos pusės ir apie teritorijos išsaugojimą ar išvadavimą iš Ukrainos pusės. Ir net jeigu na, ta padėtis pasikeistų Donbase Ukrainos nenaudai, net jeigu na, Rusija per tą savo mėsmalę, nors vėlgi tai visiškai nėra garantuota, nes na, nekartą šitame kare atrodė, kad na, Ukraina jau yra ant lūžio ribos, kad po ten vienos tvirtovės, sakykime, Bachmuto ar ten Severodonecko lūžio Rusija tiesiog pasipils į priekį, nekartą matėm, kad na, tai neįvyko, neaišku, ir šį kartą įvyks, bet net jeigu tai įvyks, klausimas ir ar tai netgi išjudintų kažkur derybas, dėl to, kad na, Rusijos apetitas išlieka ir tą rodo, kaip jau minėjau, ne tik tai Kremliaus atstovo žodžiai, kad mes laimime karą, bet ir ta pati Rusijos muzika po susitikimu su Vitkovu ir Kušneriu, kad mes papasakojome tikrąją padėtį fronte, kad mes siekiame savo tikslų ir kad reikia spręsti konflikto pamatinės priežastis. Ir tos pamatinės priežastis, vėlgi prisiminkime, kad čia jau Rusija kalba ne tik tai apie Ukrainą, ne tik tai apie Donecką ir Luhanską, bet kalba apskritai, kaip ir praeitą laidą minėjome, apie Europos saugumo architektūrą. Tai kitaip tariant, tiesiog ta užduotis tenkanti tiems dviems derybininkams yra na, užduotis, kuri turbūt net ir geriausių diplomatų ar daugiausia, kaip tu vat, Lukai minėjai, žvalgybos pajėgumų ir geriausią matymą turinčių pareigūnų būtų sunkiai išsprendžiama.
0: Na, Ukraina akivaizdžiai norėtų daugiau tiesiog paramos jėga. Matyt, neveltui buvo ir pasirinkta tokia vizito optika, kai jau suglumintus Kremliaus, kai tarsi jie turėjo gauti galimybę atskristi į Kyjivą, bet turėjo važiuoti traukinį ir paskui girtis. Zelenskis priėmė lygiai toje pat vietoje, kur pirmą kartą pasirodė su atvykusiu Bidenu, prie Michailo Soboro ir šiaip ar taip juk tai ir buvo aukščiausio lygio Jungtinių valstijų na, derybininkai atstovai per visą šitą laiką nuo Bideno apsilankimo, jeigu nežiūrėtume į na, dabar jau nušalinto kito Trumpo derybininko, kuris taip ir nebuvo arti paties Trumpo prileistas kelionių į Ukrainą. Žinoma, kad Zelenskis ir toliau sako, kad sprendimas yra parodyti jėgą Rusijai, bet na, matyt, kad vienaip ar kitaip ruošia dirvą na, kažkokiam suderėtam sprendimui, kuris, na, tiktų visų pirma Trumpui ir tada jau, žinoma, iš jėgos pozicijų būtų galima prieiti prie Putino.
3: Kas ten dedasi?
0: Rinkėjai prabilo visai aiškiai. Kancleris Friedrichas Mercas rėžė partijai alternatyvą Vokietijai. Bet jūs neturite absoliučios daugumos ir Vokietijoje jos negausite. Negausite jos niekur Vokietijoje su tokia politika. Per audringus debatus Bundestage jis kaltino populiariausią šalies partiją, kad jos remigracijos politika tolygi etniniam valymui ir siuntus svetim šalius nebeveiks ne vieni slaugos namai, ne viena ligoninė, ne vienas restoranas. Bet kai Mercas apkaltino Saksonijoje Anhalte triumfavusi Ulrichą Zygmundą, kad jis žadėjo valdyti tik įgaus absoliučią daugumą, o surinko tik 44% balsų, tai galėjo pasirodyti tirštoka iš kanclerio, kuris valdžia pats gavo,

surinkęs nei 29 procentų. Dabar tai ir yra svarbiausias klausimas, ataidintis iš katastrofiškos Veimaro Respublikos pabaigos prieš 100 metų. Kas lemia? Ar partija,

0: Jugoslavija po 24 metų valdžioje. Tai AFD bendra pirmininkė Alice Weidel sako, kad ir visoje šalyje per kitus rinkimus užsitikrins panašų rezultatą. O kanclerio partija apskritai rinkimų nelaimės. Tasai svarbiausias klausimas – ar paisyti rinkėjų valios? Ar bandyti saugoti byrančią ugnesienę aplink ekstremistus? Dabar kybo virš visos Europos.
1: Ir paskutiniai tavo žodžiai, man atrodo, yra taikliausi, nes balsavo daugiau tik tai negu milijonas Saksonijos Anhalto gyventojų rinkimuose. Alternatyva Vokietijai, kaip turminiai, nesurinko tos absoliučios daugumos, bet, na, jeigu yra priverstas tai komentuoti ir Lietuvos prezidentas, ir Lietuvos premjeras, aiškinti, kaip, na, santykiai su Vokietija nesikeičia, kad išlieka Vokietijos kryptis dėl paramos Ukrainai, dėl brigados Lietuvoje dislokavimo. Aišku, kad mes kalbam apie, na, kažką daugiau negu tik tai milijoną Saksonijos Anhalto rinkėjų. Bet tu pats, Vykintai, buvai Saksonijoje Anhalte. Tas visas, na, vaizdas, kaip partija pozicionuoja save iš ten į nacionalinę politiką. Aš netgi tavęs klausiau, ar tau primena 2016 metus ir Trumpo iškilimą, nes tu tada irgi keliavai po Jungtines valstijas.
0: Aš gal pradėsiu nuo tokio ne visai tiesiogiai susijusio pastebėjimo. Į vieną priešrinkiminį mitingą centrinėje Magdeburgo aikštėje ėjome pro sendaikčių turgelį. Ir aš pagalvojau, kad, na, iš tiesų sendaikčių turgeliai tam tikrą prasme atskleidžia visą politikos kontekstą. Kokia yra tų žmonių patirtis, kokia yra, kuo gyveno tie žmonės praeityje. Ir štai Magdeburgo sendaikčių turgelyje buvo pardavinėjami, na, komunistinės Vokietijos daiktai, suvenyrai, baldai, indai. Ir supranti, kad, na, toji patirtis vienaip ar kitaip yra, na, žmonių galvose. Ir kad tada paskui, kai jau klausinėjai ekspertų, kai klausinėjai pačių žmonių, na, jie visą laiką pastebi šitą aspektą, kad Saksonija-Anhaltas yra buvusi komunistinė žemė, rytų Vokietijos žemė, skurdi žemė, gana kaimiška žemė, ekonomikoje chemijos pramonės dalis sumažėjo po komunizmo žlugimo. Žemė, kuri te sudaro mažiau negu 2% visos Vokietijos bendrojo vidaus produkto. Tai viena vertus, na, negalima daryti toli siekiančių išvadų iš, na, labai konkrečios vietos, bet kita vertus, galima matyti bendrą nepasitenkinimo lygį ir taip, iš tikrųjų, čia ir susišaukė su tuo, ką aš mačiau prieš Brexito referendumą Jungtinėje karalystėje, prieš pirmą Donaldo Trumpo išrinkimą. Na, tas nepasitenkinimo naratyvas, jis paremtas lozungais, kurie nebūtinai susiję su tikrove, bet kurie, na, taip tvirtai remiasi į mentalinę tikrovę, į tą, tai, ką žmonės yra patyrę, kaip žmonės yra sustruktūravę savo gyvenimus. Labai lengva manipuliuoti dalykais, labai lengva manipuliuoti skaičiais. Mes matėme gausybę manipuliacijų iš AFD pusės, visų pirma, apie imigrantus, apie bendrą padėtį. Bendra padėtis kontekstas juk nėra labai blogas. Vienas dalykas, migrantų, kaip mes praėjusioje laidoje kalbėjome, Saksonijoje Anhalte yra gerokai mažiau negu šalies vidurkis. Kitas dalykas, ekonomika nėra tokios jau blogos būklės ir pastaraisiais metais, pastarai dešimtmetį ekonomika auga. Bet toje mentalinėje tikrovėje, kur, na, mes buvome nuskriausti per šituos 30 metus po Vokietijų suvienijimo, kad visos tos lėšos kažkur nuėjo, na, labai lengva tose drumstose vandenyse žvejoti. Ir kitas aspektas, kuris irgi labai svarbus, turint galvoje tą komunistinę praeitį, tas buvo labai dažnai girdėti žmonių atsakymuose, dėl ko jie vienai par kitai balsuoja. Sako, na, mes balsavome už vieną partiją, už kitą partiją, už trečią partiją, niekas nepasiteisino, dėl to, na, pagaliau pabandykime dar alternatyvą. Kitaip sakant, tai rodo, kad daug žmonių balsavo ne iš paramos programinėms AFD nuostatoms, bet tiesiog iš nusivylimo ir, žinoma, ne iš nusivylimo žemės politiko, iš nusivylimo bendra šalies politika kancleriu. Bet tai, kad buvo išbandyta visa kita, irgi yra rytų Vokietijos ypatybė, kitaip sakant, na, komunizmo atspindys, kai komunizmas ir čia Lietuvoje iš esmės sutraukė bendruomenį.

0: asmeninius saitus, sutraukė stabilumą, sugriovė stabilumą, žmonės nesijaučia taip susisaistę su savo bažnyčia, kas Vokietijoje, ypač vakarų Vokietijoje vis dar yra svarbu su profsąjungomis, su savo partijomis. Tai iš viso mano šito ilgo kalbėjimo matyt galima daryti tokią atsargę išvadą, kad nebūtinai tai, kas įvyko Saksonijoje Anhalte, reprezentuoja nuotaikas visoje Vokietijoje, bet žinoma, kad tai yra toks labai panašiais metodais, poveikio metodais paremtas aliarmo signalas iš rinkėjų valdžiai, tai akivaizdu.
1: Man įsiminė tavo vieno kalbinto politologo mintis, iš esmės dalinai apibendrinanti tai, ką tu kalbėjai, tai kad žmonės dažnai balsuoja ne už racionalius ir programinius dalykus, bet balsuoja už patį jausmą. Ir čia matyt visiškai su tuo sutikčiau dėl to, kad tą tokį jausmo ir racionalaus proto ir įvairių pamatavimų, išmatavimų, metrikų, statistikų tokią priešpriešą mes galime matyti ir čia Lietuvoj, galime matyti ir kitose šalyse, kur yra tas toks dešiniojo populizmo pakilimas, matyti ir matyti kancleriui Mercui, tai yra didelė problema, kad pradėjęs šitą kadenciją su dideliais tikslais, su tikslais gaivinti ekonomiką, daug skolintis, investuoti į infrastruktūrą. Jis visą tą gali sudėti į statistikas, į lenteles ir netgi pateikti tos pačios Saksonijos Anhalto žemės ekonomikos lentelę ir sakyti, kad štai žiūrėkit, ne taip jau ir tragiška buvo paskutiniais metais, nes vis dėlto augot, bet technokratinė kalba neišsiverčia į tą jausmą, kuris sustiprinamas ir algoritmų, socialinių tinklų. Matėme, kad AFD partija išreiškia palaikymą ideologiniai veikėjai, kaip Elonas Muskas, Donaldas Trumpas ir visi kiti.
2: Vienas dalykas, ką jūs jau abu sakot, su emocijom nepakovosi. Kai tas emocijas, pavyzdžiui, įjungia tokie dalykai, kurie gal irgi yra vyriausybės, taip lengvai neišsprendžiami, pavyzdžiui, vėluojantis, o kadaise visada laiku atvykdavę Deutsche Bahn'o traukiniai. Na, jie dabar tiesiog visur vėluoja dėl pasenusios infrastruktūros, dėl investicijų trūkumo ir tokiu milžiną gaivinti. Čia reikia turbūt dar vieno didelio paketo, kurį primtų Bundestagas. Arba, pavyzdžiui, vėlgi tas nuolatinis skundas dėl Angelos Merkel, kuri taip pat šią savaitę prabilo, kad yra šokiruota, bet jos klaidų išjungiant, pavyzdžiui, atominę energetiką Vokietijoje. Vėlgi, tu vienu paspaudimu, vyriausybės sprendimu, tokių dalykų nesutvarkysi. Ir netgi tie mažesni dalykai, kuriuos kancleris bandė tvarkyti, prisiminkime saviais vadinės yra ir reformų kancleriu, tai vasaros pradžioje taip jis sudarė tokį didelį paketą, kuris, vėlgi, ekonomistų vertinimu nebūtų padaręs to didžiojo darbo, bet būtų padėti pagerinęs nuo pensijų pertvarkos iki darbo kodekso peržiūrėjimo, kas galėtų paskatinti ekonomikos augimą. Bet štai bėda yra didžiausia ta, kad tas pats buvo ir su Olafo Šolco vyriausybė. Kai tu susiduri su kraštutinių jėgų traukiniu, tu imi birėti. Ir jau dabar po Saksonijos Anhalto nesėkmės, socialdemokratai kalba apie tai, kad galbūt reikėtų peržiūrėti dalį vyriausybės priimtų sprendimų, vėlgi nurodydami į tą reformų paketą. Ir čia turbūt gali būti bėda, dėl kurios bus kaltas tik taip pats politinis centras, kad tu gali statyti kiek nori tų ugnesinių, bet kadangi ugnesinė kuo toliau tuo darosi silpnesnė ir tuo labiau skylėta, o kai reikia ieškoti sprendimų, tiesiog prasideda tarpusavio pjautynės arba nenoras imtis nepopuliarių sprendimų, kurie galbūt kainuotų dabar, bet galbūt ateityje tu galėtum piešti kažkokį gražesnį vaizdą. Mes praeitą kartą šiek tiek kalbėjome, kad dalykas, kuris gali iš tikrųjų suvaldyti, tai leisti kraštutiniai dešiniai pavaldyti, leisti Saksonijoje Anhalte alternatyvai Vokietijai bandyti būti ta, kuri formuoja valdžią, neformuoti tos ugnesinės, leisti groti tam naratyvų, kurį dabar yra pamėgusi alternatyva Vokietijai, kad mes esame už demokratiją ir nustokiu demokratiją dusinti su tom ugnesinėm. Tai štai šansas.
0: Jo labiau, kad Alice Weidel, kai sako, kad mes per kitus rinkimus visoje šalyje surinksime 40% balsų, tai tikrai nėra neįmanomas scenarius, nes opozicijoje visą laiką AFD galės sakyti, kad štai

0: mūsų neprileidžia prie valdžios, ei, rinkėjai, politikai jūsų neklauso ar panašiai, čia yra tiesiausias kelias į populiarumą. Problema, žinoma, ir praeitą kartą mes apie tai kalbėjom, kad valdymas, na, yra susijęs su labai didžiulėmis rizikomis. Visų pirma, rizika saugumui, nes žemė disponuoja saugumo informaciją, AFD patekusi į valdžią, perimusi žemės saugumo struktūras, gali gauti prieigą galbūt ne prie visos, ir jo labiau Vokietija apskritai nėra labai jau pažangi renkant žvalgybinę informaciją, bet prie dalies žvalgybinės informacijos. Antras dalykas, tai dėl ko kancleris kaltino AFD Bundestagę, tai yra dėl etninio valymo. Net ir dabar, kol AFD nėra patekusi į valdžią Saksonijoje Anhalte, daug imigrantų, kurie ten dirba, jau pamatė signalą ir jau dabar svarsto apie išsikraustymą į kitas Vokietijos žemės. Ir turint galvoje, kad iš tiesų dėl depopuliacijos, kuri kaip niekur Saksonijoje Anhalte stipri, ten apie trečdalį žmonių nubyrėjo nuo komunizmo žlugimo, na, daug kas tikrai, kaip kancleris gal truputėlį ir perdėdamas, kai sakė, kad kiekvienas restoranas susidarys, bet daug kas tikrai priklauso nuo nebūtinai nekvalifikuotos, nuo kvalifikuotos darbo jėgos. Vėlgi, AFD sako, mes tikrai nenorime čia tremti visų, tremsime tik tai tuos, kas neturi teisės likti Vokietijoje, bet vėlgi, jeigu kalbam apie jausmą, jausmas veikia ir į priešingą pusę. Ir daugelis migrantų jau dabar pamatė, kad ten yra nelaukiami, žinant visą Vokietijos istoriją, žinant galų galę tai, kad būtent Anhaltas istoriškai pirmasis prieš 100 metų ir suteikė Hitlerio partijai daugumą. Na, tikrai tas signalas tarp imigrantų bendruomenių yra gautas ir žmonės jau apie tai kalba. Mes net neprieiname prie to, kad sąrašas politikų išrinktų į Landtagą Saksonijoje Anhalte nuo AFD partijos, na, yra stulbinamas. Tai tas, na, net ir leidimas AFD valdyti, na, galėtų turėti iš tikrųjų labai labai rimtų padarinių.
1: Bet čia man tik vat ir yra kontrastas, kad daug vat dėmesio sulaukio, koks yra spalvingas tas sąrašas AFD kandidatų ir panašiai. Ir kontrastas man čia yra tame, kad nėra skirtumo, kas yra tie žmonės, tiem žmonėms, kurie balsuoja už AFD. Nes AFD jiems yra, na, ne kažkoks tai buvęs pornografijos vadybininkas, ne kažkoks tai su neonaciais turėjęs ryšių žmogus. AFD jiems yra tiesiog alternatyva tam, ko jie, na, nekenčia, ko jie nemėgsta, dėl ko jiems skauda, ir jau čia, kaip abu minėjot, nuoskaudos yra ta politikos varomoji jėga.
2: Kas ten dedasi?
3: There have been conservative politicians at this dispatch box.
4: Dešimtmečius nuo šios parlamento tribūnos ir konservatorių ir leiboristų politikai pabrėžė dviejų valstybių sprendimo svarbą.
3: Of the two-state solution.
4: Atsikirsdamas į kritiką, kaip nutiko, kad tik pradėjusi darbą kairiųjų vyriausybė visų pirma stačia galva nėrė į konfliktą su Izraeliu, aiškino premjeras Andis Bernamas.
3: Britain has to stand for something. Britain has to show leadership.
4: Britanija turi parodyti lyderystę, sakė jis, prieš tai pabrėžęs, kad bet kokie žodžiai
3: will be only words if it's not backed with action.
4: Ir lieka žodžiais, kol jų nelydi veiksmai. Veiksmas, kurio ėmėsi Britų vyriausybė, labai rimtas, kai reaguojant į išaugusi žydų naujakurių smurtą, sankcijos įvedamos jau nebe pavieniams ekstremistams, o tam, kas matoma kaip pati sistema, skatinanti išvaryti palestiniečius iš jų žemės. Nuo šiol Londono sankcijų sąraše verslai ir įmonės,
3: such as construction, infrastructure, financing or real estate,
4: okupuotose teritorijose uždirbantys pelną ir prisidedantys prie to, kad dviejų valstybių sprendimas net su geriausiais norais tampa neįgyvendinamas.
3: Sometimes I'm afraid with the Israeli government turning a blind eye.
4: Kartais nerima kelia tai, kad Izraelio vyriausybė užmerkė akis prieš priverstinį palestiniečių perkelimą.
3: Or worse,
4: o dar blogiau,
3: members of it encouraging such forced displacement of Palestinians.
4: Kai kurie jos nariai patys jį skatina, aiškino Britų užsienio reikalų sekretorius, sulaukęs kolegos atkirčio ir kritikos, esą sankcijos politiškai jautrių laikotarpiu lygios kišimuisi į vidaus reikalus.
3: To exert external influence in the midst
5: of an election campaign.
4: Izraelis į kritiką dėl palestiniečių reaguojantis akis už akį metodu nurodė uždaryti Jungtinės karalystės konsulatą, atimti iš darbuotojų diplomato statusą ir 12 parlamentarų uždraudė atvykti į valstybę.
5: Whoever acts against Israel,
4: kas imasi veiksmų prieš Izraelį,
5: Israel will act against them.
4: Tas sulauks Izraelio atsako, patikino užsienio reikalų ministras. Bet vilkų diplomatija, kokia pastaruoju metu vadovaujasi Izraelis, ne visada ras reikiamą užtarimą. Antai pat svarbiausias sąjungininkas konflikto su Jungtinė karalystė fone užstoti Izraelio neskuba. Gal tai ženklas, kad kantrybės toleruoti lieka vis mažiau.
1: Čia gal reikėtų pradėti nuo konteksto, kuriame Jungtinė karalystė su kitomis šalimis ėmėsi šių sprendimų su tuo, kas darosi vakarų krante, iš tikrųjų ne nuo spalio 7-osios atakos 23-aisiais, jau nuo pat tada, kai Netanyahu suformavo labiausiai dešinį nutolusią vyriausybę, kuriai, kaip tu ir minėjai, priklauso ir nauja kuriai. Na, kad ta plėtra arba okupacija dar didesnė vakarų kranto tokiomis dviem kryptimis. Viena vertus, ką Vykintas pačioje pradžioje minėjo, tai statomi tie vis didesni daugiabučių, dideli rajonai su didelė infrastruktūra, tas, na, plėtra E1 projekto apima daugiau dabar jau negu 1000 namų. Bet yra ir kita pusė, kuri galbūt yra netgi nuožmesnė, tai yra naujakurių atakos, kurios iš esmės įgyvendina tą palaipsniui šliaužiančią okupaciją, kai naujakuriai pasirodo prie vieno ar kito kaimelio, na, pradeda mėtyti akmenis, užstatinėti praėjimus, tuomet atvyksta Izraelio kariuomenė, ji atrodo turėtų įsikišti ir nebūti vienoje ar kitoje pusėje, bet dažniausiai renkasi naujakurių pusę ir paskelbė tą vietovę, na, pavyzdžiui, uždarytą karinę zoną, ką tai reiškia palestiniečiams gyvenantiems tokioje vietoje, tai reiškia, kad jie nebegali palikti namų, jie nebegali keliauti ir taip galiausiai jie pasitraukia. Tokių istorijų yra daug, jų daugėja, bet viena istorija rūpjūčio mėnesį, na, galbūt ir išjudino netgi ir Jungtinių valstijų pasipiktinimą, kai naujakuriai užpuolė kaimelį, į kurį atvyko iš Ohajo valstijos palestinietis turintis Jungtinių valstijų pilietybę. Ir tuomet jau jo interviu pasaulio žiniasklaidai, jo iškelta vėliava, Amerikos vėliava vakarų krante, sulaukė netgi Amerikos ambasadoriaus Maiko Hakabio dėmesio. Maikas Hakabis yra šiaip jau ir nausėdijų remėjas, ir nuožmus Izraelio remėjas. Bet jeigu jis jau smerkė Izraelio naujakurius ir ragino Izraelio vyriausybę kažką daryti, na tai jau yra raudona lemputė. Ir tu vat, Lukai, minėjai, kad Donaldo Trumpo administracija, na, panašu nėra apsisprendusi, ar čia padėti Izraeliui, ar, na, Hakabis netgi šiaip iš tikrųjų vėliau sakė, kad Donaldo Trumpo administracija reaguos prieš Jungtinę karalystę, bet štai leidinys Axios šią savaitę rašė, kad Trumpo administracija sutiko su tokiu Jungtinės karalystės sprendimu ir kad tai vyko su Donaldo Trumpo administracijos palaiminimu.
0: Dieną prieš Londonui paskelbent šitą žingsnį Bernamas kalbėjosi su Trumpu, ten žinoma išrašė buvo minima Ukraina, bet buvo paminėti ir artimieji rytai ir man labai sunku įsivaizduoti, kad Bernamas nebūtų iš anksto pranešęs Trumpui, kaip rengiasi elgtis Jungtinė karalystė. Čia yra šitiek daug aspektų ir tiek daug labai svarbių tarptautiniai teisės aspektų, labai daug svarbių regionų aspektų. Aurimai, prie tavo tos scenos nupiešimo galima pasakyti, kad ir kai kurios nausėdijos yra neteisėtos net pagal paties Izraelio teisę. Tai yra tai, ką savavališkai daro naujakuriai. Tai per šituos Netanyahu vyriausybės valdymo metus tokių nausėdijų pridygo penktadalyje vakarų kranto teritorijos.
4: Piešiant vaizdą, jeigu pasižiūrėtum nausėdijų žemėlapį vakarų krante, tai yra tiesiog tokia tarsi sušaudyta kaip rėtis teritorija, kur taškai ten tose vietose, kur turi gyventi palestiniečiai, ten vidury jų yra atsiradusios Izraelio gyvenvietės, kurios plečiasi, kurios atsiranda infrastruktūra, kurios tu nedemontuosi paprastai ir taip peršama mintis, kad jį ten stovės visam laikui.
0: Ir visa tai penktadalis vakarų kranto teritorijos per būtent Netanyahu vyriausybės valdymą. Taip, iš pradžių buvo Joe Bideno administracija, labai griežtai reaguodavo į nausėdijų plėtrą. Dabar Trumpas, bet Trumpas turi savų konfliktų su Netanyahu, ypač dabar, kai jam taip svarbu Iranas ir kai jis, na, tikrai matyt laiko nuoskaudą ant Netanyahu dėl Irano.
1: Tos nuoskaudos ne tik tai dėl Irano. Prisiminkim, kad dėl Libano, Libanas jau dabar aiškiai sako, kad Izraelis kovodamas su Hezbollah pažeidinėja paliaubas, kurias padėjo sudaryti Jungtinės valstijos. Tu jau pačioje pradžioje laidos užsiminėjai apie Gazą ir Kušnerį. Kušneris Kyjeve minėjo, kad dėl rinkimų ir siekiant taikos Gazos ruože Izraelio vyriausybė elgiasi neracionaliai. Kitaip tariant, netgi visai šitais trim frontais – Irano, Libano, Gazos, o dabar galbūt ir vakarų kranto kertasi Jungtinės valstijos ir Izraelis.
0: Dar pridėkim bandymą Jungtinių valstijų derėti su Saudo Arabija, dar pridėkim Trumpo kito draugo Erdoano įtampą su Izraeliu dėl Sirijos ir dėl kitų dalykų. Tai tikrai Netanyahu dabar nėra tarp Trumpo favoritų ir matyt dėl to, žinoma, Hakabis galbūt žino kai kurios dalykus, kurie dar viešai nepaskelbti ir nebūtina visoms jungtinėms valstijoms reaguoti, kai kurios valstijos, pavyzdžiui, Florida, turi savo įstatymus, pavyzdžiui, neleisti viešuosiuose pirkimuose dalyvauti toms bendrovėms, kurios kaip nors susijusios su izraelietišku prekiu ar paslaugų boikotu, ir nors Jungtinė karalystė sako, kad tikrai boikotuos tik tai prekes iš vakarų kranto, iš nausėdijų. Žinoma, čia yra labai daug erdvės interpretacijai, bet visa tai yra detalės. Grįžtant prie tos vis dėlto padėties, kai tu, Lukai, mini tą prašaudytą rėtį prie tos teritorijos, kurią, kaip tarptautinė teisė sako, Izraelis okupavo per 67 metų karą iš Jordanijos. Tarptautinė teisė sako, kad nausėdijos yra neteisėtos ir tai yra ir Lietuvos pozicija. Ir štai ir prezidentas Nausėda iš Jungtinių tautų tribūnos prieš metus irgi tą sakė, kad vientisumas yra vienas iš būtinų teritorijos elementų. Dabar irgi kai kas visą šitą paūmėjimą irgi sieja su artėjančia generalinės asamblėjos sesija. Prisiminkim, pernai buvo paūmėjimas dėl Palestinos valstybės pripažinimo. Dabar irgi, na, matyt, daug kas gali būti sprendžiama New York'e po poros savaičių, bet būtent teritorinis vientisumas yra sąlyga į palestiniečių valstybę. Palestiniečių valstybė, kaip pats Izraelis Oslo susitarimais 93 metais pripažino, yra galutinis tikslas. Dabar Netanyahu vyriausybė sako, kad ne, kad tai yra biblinė izraeliečių teisė gyventi Judėjoje ir Samarijoje. Vėlgi, čia negalima daryti jokių tiesioginių paralelių su tuo, kaip, tarkim, Putinas grindžia Krymo okupaciją, kad ten irgi yra Rusijos civilizacijos lopšys. Čia galima matyti kalbėti apie kitą aspektą. Abi pusės arba visos pusės dažnai turi, na, vienokių ar kitokių pretenzijų savo gyvenamas teritorijas, kurios vienos dėkėsi kelis šimtus metų, kitos daugiau šimtų metų ir panašiai. Bet tam ir yra tarptautinė teisė. Tam ir yra tarptautinė teisė, kuri, na, yra tokių sprendimų arbitras, ir šiuo atveju tarptautinė teisė yra labai aiški, šiuo atveju Lietuvos pozicija yra labai aiški, Europos Sąjungos pozicija labai aiški, bet tuo būtent Jungtinės karalystės sprendimas ir yra svarbus, kad, na, iki šiol šalis reikšdavo savo poziciją, šalis kritikuodavo Izraelį, bet nežengdavo to kito žingsnio, nesimdavo veiksmų. Jungtinė karalystė pagaliau nusprendė imtis veiksmų ir ragina kitus imtis veiksmų. Izraelis į tai sureagavo labai griežtai. Lukai, tavo minėti Izraelio sprendimai daugelio įvertinti kaip žymiai didesnė eskalacija, uždaryti, na, diplomatinę atstovybę, kuri iš esmės buvo Jungtinės karalystės diplomatinė atstovybė palestiniečių teritorijose, na, daugeliu atrodo žymiai rimtesnė diplomatinė eskalacija negu sankcionuoti prekes iš nausėdijų. Kitaip sakant, Izraelis prieš rinkimus bent jau tikrai rodo, kad, na, su šitais žingsniais nesitaikys ir galbūt šitai bando atgrasyti kitas šalis, kad jos nesektų štai Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Kanados pavyzdžių. Prisiminkime, kad, na, mes labai ilgai, labai daug kalbame apie diplomatinius ginčus dėl sankcijų paketų prieš Rusiją Europos Sąjungoje, apie Vengrijos poziciją ir panašiai, bet, na, tai, kas dėjosi būtent dėl sankcijų vakarų kranto nausėdijoms, dėl sankcijų Izraelio vyriausybės ministrams Europos Sąjungoje, dažnai būdavo netgi na, labiau įtempti diplomatiniai konfliktai ir iki šiol tų sankcijų nėra, dėl to, kad na, didžiosios Europos galybės yra susipriešinusios. Prancūzija yra vienoje pusėje, Vokietija yra kitoje pusėje ir dėl to tas sankcijų vienbalsiškumas nėra užtikrintas. Todėl Londono sprendimas, kuris dar taip na, įspūdingai pateiktas tie, kas klausėsi parlamente Edo Milibando kalbos, ten buvo na, žengti visi žingsniai parodyti, kad čia nėra joks antisemitizmas. Pats Milibandas kilęs iš žydų šeimos ir jis sakė, kad mes patys griežtai neleisime, kad Izraelio kritika būtų na, žydų kritika, bet būtent tas Londono sprendimas imtis pagaliau veiksmų ir yra toks svarbus bendrame visame šitame kontekste.
2: Kas ten dedasi?
0: Tokios trys pagrindinės šios laidos temos, o kokios dar krito į akį šią savaitę, Lukai?
4: Šią, o iš tikrųjų ir praeitą savaitę į akį krito siautos krizė, kuri viena vertus atrodo jau užgesusi ir pasibaigusi tuomet, kuomet tie 10 000 žmonių grįžo savo noru atgal, bet nuo to laiko mieste dar yra apie 10 000 migrantų. Ir šita istorija prabėgus štai mėnesiui toliau virpa tokiais įdomiais politiniais atgarsiais. Visų pirma, dėl paties premjero Sančezo ir to, kad daugelis siautiečių jaučiasi palikti su tais migrantais ir nei vieni gali išeiti savo noru, nei kiti gali jų išvyti ir tiesiog tenka sugyventi per sukastus dantis, bet baiminamasi, kad galbūt nebeilgai ir kad kažkada tai na, tas gyvenimas kartu sprogs socialinėmis įtampomis, bet Ispanijos politikoje na, šitas bangas sukelia dar tokie įvairūs pranešimai. Štai pavyzdžiui, tai kad žiniasklaida išsiaiškino, kad žvalgyba Ispanijos apie artėjantį siautos migrantų įsiveržimą į miestą žinojo bent jau dieną prieš, reiškia, buvo informuotos ir tai iš karto kelia klausimų, kodėl nebuvo pasiruošta, kodėl vyriausybė ir kitos tarnybos atrodė pasimetusios toje situacijoje. Tai nepaisant to, kad galbūt tai nepasiekė pirmųjų antraščių, bet visa šita istorija neužgesta ir vis dar kritikams atidaro atvirą kelių pasmerkti arba sukritikuoti Pedro Sančesą.
1: Aš paminėsiu trumpai, kas vyksta dabar Dalase, Teksase, vyksta labai neįprastas dalykas Amerikos politikoje. Tai yra Respublikonų partijos suvažiavimas, bet ne prieš prezidento, kaip tai įprastai būna, bet prieš vidurio kadencijos rinkimus. Tai rodo vieną paprastą dalyką, kad Respublikonai jaučiasi atsiliekantis šitoje kampanijoje ir dėl to reikia bandyti suplakti kažkokiu būdu tą entuziazmą tarp rinkėjų. Ta žada daryti Donaldas Trumpas, sakantis, kad įsivaizduokite, jog jūs balsuojate ne už vieną ar kitą senato ar atstovų rūmų narę, bet balsuojate už mane šituose rinkimuose. Čia vėlgi bloga žinia Donaldui Trumpui, nes būtent prezidento partija kadencijos vidurio rinkimus pralaimi. Net jeigu Trumpas Dalase pažadėjo amerikiečiams, kad jeigu respublikonai laimės kadencijos vidurio rinkimus, tuomet kiekvienas amerikietis gaus po $5,000. Neaišku, kiek tai teisėta, neaišku, ką tai reiškia. Iš kur pinigai. Bet kas yra svarbu, kokia turbūt žinia skamba svarbiausiai iš Donaldo Trumpo pastarąją parą, tai kad karas su Iranu tęsis bent jau iki kadencijos vidurio rinkimų. Vėlgi, Trumpas tai aiškino tuo, kad Iranas bando taip daryti spaudimą Trumpui ir sakai, tik tai rinkimai baigsis, Iranas nusileis, nes jau ilgiau nebegali, bet tokia ta trumpa ekskursija besitęsinti, aš jau nebežinau, nuo vasario pabaigos iki štai gali būti ir iki metų pabaigos.
0: Ir tai turi teisinių padarinių, nes prisiminkim, Baltieji rūmai jau yra išsiuntę kongresui patikinimą, kad karas yra pasibaigęs ir daugiau negu 60 dienų ir tu turi gauti kongreso pritarimą. Tai aš tiesiog paminėsiu kitą įvykį, nuo kurio prasidėjo tie Amerikos vadinamieji Forever Wars, nesibaigiantys karai. Kaip tik šią savaitę, penktadienį, sukanka 25 metai nuo rugsėjo 11-osios teroro išpolių. Ir, na, matyt, tai yra tą akimirką, kai visi, kurie buvo tuo metu gyvi, atsimena, ką tuo metu darė ir kur tuo metu buvo. Aš pats dirbau tą dieną ir žinoma, tai buvo na, tas laikas, kai Amerika, galima sakyti, buvo savo pasaulinio prestižo viršuje, kaip kai Le Monde paskelbė antraštę, visi mes esame amerikiečiai, dabar tie laikai yra visiškai sunkiai įsivaizduojami. NATO tada pirmą ir vienintelį kartą aktyvavo penktąjį straipsnį, Amerika buvo užpulta,

0: Trumpas vis dar nenori pripažinti, kad NATO ateitų į pagalbą Amerikai, bet Amerika buvo užpulta. Daugybė dalykų, kurie dabar atrodo neįsivaizduojami, netgi tai, ką tuo metu darėme, rodėme iš degančių dangoraižių šokančių žmonės dėl naujos politinio korektiškumo bangos, net ir per televiziją dabar atrodo sunkiai įmanoma. Dabar, kai Kanada šitai pykstasi su Jungtinėmis valstijomis, antai ir tie Kanados miesteliai, kurie priėmė tūkstančius žmonių, tiesiog nutupdžius lėktuvus, atsidūrusių vidurinė, kur tuščiuose aerodromuose, dabar net nenori matyti Amerikos ambasadoriaus, tai tie pokyčiai yra didžiuliai. Didelė dalimi, na, viską atnešė pati Amerika, Bušas įsivėlė paskui į karą Afganistane, karą Irake, priėmė patrioto įstatymą dėl sekimo šalies viduje, daugybė sukrėtimų.
1: Aš gal tik pridėčiau, kad tų žiežirbų atsiranda netgi šiandien papildomų. Štai šią savaitę dabartinis New Yorko meras Mamdanis pareiškė, kad įslaptinti anksčiau dokumentai arba nepaviešinti anksčiau dokumentai rodo, kad New Yorkiečiams po rugsėjo 11-osios atakų buvo nutilėta svarbi tiesa, kad asbesto žemutinėme Manhattane buvo tiek, kad tai buvo nuodinga ir su tuo galima sieti tūkstančius mirčių, susirgimų ir na, tai dar yra tokia viena žiežirba rodanti, kiek po tų 25 metų tos vienybės atrodo yra, na, nebelikiai, ypač bandant ieškoti kontrasto, bet aš čia dar vieną mintį besiklausant tavęs, Vykintai, kuri man peršasi, kad vis dėlto rugsėjo 11-oji yra toks sukrėtimas, kad neaišku, jeigu dabar įvyktų toks sukrėtimas, gal vėlgi visi tie susipriešinimai tiesiog, na, nusileistų kažkur į kitą pusę ir vėlgi tie dalykai, kurie vienyje vėl atsirastų, dėl to, kad prisiminkim, kad ir prieš rugsėjo 11-ąją George'as Bush'as buvo tas prezidentas, kuriam pergalę įteikė aukščiausiasis teismas, nurodęs perskaičiuoti balsus ir galiausiai tuomet jis ir įveikė Al Gore'ą demokratą ir tuomet demokratai buvo pasipiktinę, kad iš jų pergalė buvo atimta. Tas susiskaldimas ir anksčiau egzistavo, bet tos tokios, na, kataklizminės tragedijos akivaizdoje, na, žmonės vienijasi kaip įprasta aplink vėliavą.
0: Na, jeigu žiūrint į bendrą paveikslą, matyt, tai buvo pirmas naujo tūkstantmečio žmonijos istoriją lemiantis įvykis ir įvykis, kuris tam tikrą prasme užbaigė tuos idiliškus 10 metų po komunizmo žlugimo. Kągi, dėkojame už jūsų dėmesį šią savaitę, tikimės jo ir kitą savaitę. Kaip visada, tinklalaidžių platformose mūsų laidos klausykite nuo ketvirtadienio popietės, o per radiją po penktadienio 14 valandos žinių. Iki kitos savaitės.

dėmesio. Gerais darbais lengva užsikrėsti. Gerumas plinta greičiau, kai juo dalinamės. Kartais pakanka vieno gero darbo, kad prisijungtų ir kiti. Tad šį kartą leisk gerumui plisti toliau. Pirmą kartą vykstantis aukok.lt gerumo mėno kviečia daryti gerą kartu. Pakviesk draugą, kolegą, artimąjį ar visą įmonės komandą. Kartu atlikite gerą darbą ir užkrėskite gerumo kitus. Daugiau informacijos gerumo mėnesis.lt.

0: atlikėjai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Vokietijos, Čekijos ir Serbijos. Vyks Romovizijos konkursas. Susitinkame tautų mūgėje Kudirkos aikštėje rugsėjo 19 dieną.
1: Pasaulio komandų disc golfo čempionatas Vilniuje. Rugsėjo 8-12 dienomis Pučkorių disc golfo parke. Ateik pamatyti gyvai arba transliacijas stebėk lrt.lt.
2: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio.lt.
3: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
4: Kas nutinka šeimai, kai jos gyvenimą ateina demencija? Kaip kalbėti su žmogumi, kuris ima pamiršti? Ar demencija reiškia, kad žmogus turi atsitraukti nuo kultūros bendruomenės gyvenimo? Ir ką reiškia būti atviriems demencijai? Apie tai laidoje Draugystė veža kalbėsime su asociacijos Demencija Lietuva vadove Ieva Petkutė ir Rita Matulienė, slaugančia demencija serganti artimajai. O rugsėjo 20-24 dienomis kviesime į atvirumo demencijai dienas – pažinti, suprasti ir mokytis būti šalia. Pokalbis LRT radijo eteryje rytoj 16.30.

0: Te radijas. 15 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentui Mindaugui Balčiūnui pranešus apie atsistatydinimą, generalinis sekretorius Dominikas Domarkas sako, kad bus siekiama kuo greičiau surengti naujus rinkimus. Iki tol Balčiūno pareigas bus siūloma laikinai perimti dabartiniam Lietuvos krepšinio lygos vadovui Remigijui Milašiui. Nuo 2024 metų asociacijai vadovavęs Balčiūnas teigia turintis imtis veiksmų viešos įtampos sumažinimui. Domarkas sako gerbiantis asociacijos prezidento sprendimą.
1: Įstatuose nėra įtvirtinta visa procedūra, tai kalbame su teisininkais. Šiuo metu viceprezidentui bus perduotos vykdomo komiteto vadovo funkcijos. Tai bus siūloma Remigijui Milašiui. Jis tampa laikinoju vadovu, jisai tikrai vadovaus vykdomo komiteto. Bus procedūra vedama iki priešlaikinių rinkimų. Vykdomasis komitetas bus šaukiamas kitą ketvirtadienį, rugsėjo 17 dieną, ir tada tikrai bendrai nuspręsime, kada bus priešlaikiniai rinkimai. Šiuo metu įstatuose nurodyta, kad neeilinė konferencija gali būti sušaukta 15 dienų informavus visus narius.
0: Asociacijos Lietuvos krepšinis generalinis sekretorius Dominikas Domarkas. Pastaruoju metu Balčiūnas sulaukė nemažai kritikos tiek dėl vyrų krepšinio rinktinės rezultatų, tiek dėl federacijos požiūrio reaguojant į trenerio Rimanto Grigo priekabiavimą, tiek dėl komunikavimo viešojoje erdvėje. Lenkijos premjerui vakar pranešus, kad Rusija bandė surengti išpuolį prieš Lenkijos ir Ukrainos pasienio perėją, tačiau grėsmė esą neutralizuota. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas sako, kad kol kas nėra daug žinoma, ką Donaldas Tuskas turėjo omenyje. Lenkijos premjeras be kita ko įspėjo, kad ne tik Lenkija, bet ir kitos šalys turėtų būti pasirengusios panašiems Rusijos veiksmams. Laurynas Vaičiūnas.
2: Iš vienos pusės tai yra būtent Jungtinių Amerikos valstijų žvalgybos pateikta informacija Lenkijos vyriausybei apie galimus artimiausiais mėnesiais galimus išpuolius. Įvairias hibridinės atakas prieš Lenkijos infrastruktūrą ir kritinę infrastruktūrą, taip pat ir informacinę erdvę. Kita informacija, kuri buvo vakar būtent pasirodžiusi, tai yra ta, kad rusiški dronai skriejo link tų sienos perėjimų punktų ir buvo dėl to pakeltos Lenkijos karinės oro pajėgos, taip kad greičiausiai šiuo atžvilgiu susimaišė dvi informacijos.
0: Saugumo ir LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Saugumo ir gynybos ekspertas Saurimas Navys sako, kad nėra atmestina, jog Rusija gali imtis provokacijų prieš NATO. Vis dėlto jis pabrėžia, kad alijanso opozicija reaguojant į tokias grėsmes yra sugriežtėjusi.
3: Mes galvotume turbūt apie sabotažo kažkokius tai atvejus, kurie būtų susijęti ir su informacinėm operacijom, tai yra su panikos kėlimu. Rusija akivaizdžiai eskaluoja tą ir dabargi logiška būtų manyti, kad Rusija gali įti iki tokio lygio, kad sakytų taip, mes tai padarėm, bet tai yra atsakomasis Rusijos veiksmas. Ir čia sakyčiau, galima galvoti apie tą taip vadinamą netikros vėliavos operaciją, kur Rusija gali parodyti, kad neva ginasi nuo neva dronų, kurie skrenda pavyzdžiui iš Lietuvos teritorijos į Rusiją. Ir paleidžia į mūsų atitinkamai siekdama numušti tos dronus. Tik aš noriu pabrėžti, kad alijanso pozicija šiuo klausimu irgi pakankamai pasikeitusi. Labai aiškiai yra pasakyta, kad alijansas bet kokias hibridines grėsmes iš karto priskirs Rusijai ir tai bus laikoma alijanso užpuolimu.
0: Saugumo ir gynybos ekspertas Aurimas Navys. Prokuroras prorusiškė aktyvistė Erika Švenčionienė siūlo pripažinti kaltą dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą ir skirti jai realią 2 metų laisvės atėmimo bausmę. Tokią bausmę prokuroras Redas Savickas šiandien pasiūlė Vilniaus apygardos teisme pasakytoje baigiamojoje kalboje. Kitam kaltinamajam byloje Kazimierui Juraičiui valstybės kaltintojai siūlo skirti 1,5 metų kalėjimo. Valerijui Ivanovui prokuroras pasiūlė skirti 15 tūkstančių eurų dydžio.

0: baudą. Hučių sukilėliai Jemene užėmė svarbų Mohos uostamiestį prie pat Bab el Mandebo sąsiaurio vedančių į Raudonąją jūrą. Tai tarptautiniai laivybai svarbus uostas prie vandens kelių susiaurėjimo. AFP skelbė, kad puolimas šiandien tęsiasi toliau ir kad Hučių sukilėliai perėmė visos pakrantės palei sąsiaurį kontrolę ir taip pat kontroliuoja Majūno salą pačiame sąsiaurio centre. Temperatūra Lietuvoje apie 17-19 laipsnių šilumos, naktį kai kur truputį palis, vietomis rūkas, bus 6-11, vietomis 12-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje vietomis trumpas lietus, vės vakarinių krypčių nestiprus, temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. 15 valandų 5 minutės.
1: Pasimatymas su muzika.

Labadiena, tariu visiems LRT radio klausytojams. Ačiū, kad esate kartu su mumis. Pasimatymas su muzika prasideda dabar ir aš, Gabrielė Martirosien, iš tiesų jau iš karto noriu padėkoti pagrindiniam šios laidos ir šios dienos svečiui už skirtą laiką, ne tik man, bet ir visiems klausytojams ir šiandien kartu su manimi atlikėjas Mario Džiuns. Labas.

0: Labas, Gabrielė, labas klausytojams.
1: Ačiū už skirtą laiką, ačiū už šį pasimatymą, į kurį neatėjai tuščiomis. Visa muzika, kuris skambės šią valandą, yra tavo asmeniniai pasirinkimai. Nes nori visko iš karto atskleisti. Vienas kūrinys jau nuskambėjo, bet pirmiausia apie tą penketuką. Ar buvo sunku jį sudėlioti?
0: Nebuvo lengva, nes norėjosi parinkti kūrinius dainas, kurios skirtingus galbūt dalykus mano gyvenime atspindi, ar tai būtų kažkas asmeniško visiškai, ar iš mano gyvenimo istorijos, ar iš mano kūrybos, ar iš mano požiūrio į muziką ir gyvenimą, bet manau, kad visai neblogai pavyko sudėlioti.
1: Mes netrukus pradėsim tą aptarimą ir tą pokalbių sesiją, bet norisi atskleisti ir pasidalinti su LRT radio klausytojais, kai kopėme čia tais šimtais laiptelių iki LRT radio studijos. Štai pajokam tarpusę, ar ne, kad nevėluoji ten, kas yra susijęs su muzika. Ir štai irgi iki mūsų pasimatymo ateina šešiomis minutėmis anksčiau sutarto laiko. Aš pasidžiaugiu ir tu sakai, na, aš niekur nevėluoju, kur kas nors yra susijęs su muzika. Tai jau kaip ir suponuoja, kad muzika labai svarbi tavo gyvenime.
0: Jo, tai yra realiai vertybiškai vienas svarbiausių dalykų mano gyvenime, kas liečia veiklas, savęs, apipavidalinimą, savęs realizavimą. Nu, aš ten randu labai daug ką ir atiduodu labai daug. Tai labai tai vertinu ir visada. Ypač jeigu tai liečia kitų žmonių laiką ir irgi muziką ir jų kūrybą ir jų darbą, tai aš stengiuosi tikrai niekad niekur nevėluoti ir visur būti puntualiai.
1: Kaip taip nutiko, kad muzika užima to gyvenime tokią svarbią dalį ir turbūt jau keliausime laiku, tai keliaujame kur? Kiek tau yra metų, metukų, visiems skirtingai nutinka tas?
0: Keliaujam turbūt visiškai į vaikystę, nes mano kelias muzika buvo gan kreivas iš pat pradžių, nes tėvai nuo pat mažens matė, kad turiu kažkokį pajutimą ir meilę muzikai ir bandė su tuo mane ryšti dar ten darželį ir panašiai. Bet tiesiog buvo kažkokių psichologinių traumų tuo metu, kur buvo periodas, kur aš muzikos realiai nekenčiau. Tai prasme, paleisdavo ten automobilyje tėvai muziką ir aš rėkdavau, kad ją išjungtų. Bet ačiū Dievui, per tai viską buvo pereita ir atradau vėl iš naujo meilę muzikai dainuoti. Pradėjau gal šiaip vėlai, palyginus su kitais, ką aš pažįstu, kurie muziką užsiėma. Aš tik tai 13 iš viso pradėjau kažką su muzika daryti savo muzikos mokytas dėka Vilkaviškė. Ir jo, ir nuo tada visiškai taip netyčia dėliojosi žingsnis po žingsnio. Kūryba irgi atrodo savaime atėjo studijų metais, nebandant taip tikslingai to siekti. Visada kažkaip atsargiai žengiau, atrodė taip myliu muziką, bet nežinau, ar tai tikrai pagrindinis, nežinau, kol galiausiai vat, su kūryba atėjo tas visiškas pasiryžimas, kad taip aš noriu tai daryti pilnai.
1: Kas nutiko tame tarpe, tarp nekenčiu, prašau tėvų išjungti muziką automobilyje iki štai mokytojas, su kuria pradėjai dainuoti. Ar tai ir buvo tas muzikinis autoritetas tavo mokytoje, ar buvo kitas perversmas?
0: Buvo kažkoks ir tiesiog natūralus perversmas, nes muzika vis tiek šeimoje nebuvo svetima. Tu prasme, seneliai prie stalo dainuodavo, sesuo muziką pas tavai klausydavo. Ir realiai pat pirmoji daina, kurios mes ir paklausėm, tai yra irgi, ją pasirinkau būtent savo sesers, dėka, nes jinai yra vienas pagrindinių žmonių, kurie man įtaką galbūt darė muzikai, kurios aš klausiaus, kurią aš susipažinau būdamas jaunesnis, nes jinai už mane yra 5 metais vyresnė. Tai aš su jai labai dėkingas ir jinai dažnai būna ir tas pirmas žmogus, kurią aš ir savo kūrybą parodau, nes vertinu jos nuomonę. Tai mes turim labai artimą stiprų ryšį ir muzika mus irgi sieja.
1: Pirmasis kūrinys Aretos Franklin tikrai visiems puikiai žinomas. Aš net manau, kad visi pasimėgavo tomis minutėmis, kol skambėjo šis kūrinys. Kodėl būtent šis reprezentuoja tavo sesę? Ar atsimeni, kad namuose būtent šis kūrinys skambėdavo?
0: Šį kūrinį mes labai dažnai klausydavomės, kai dienos pradžioje, kai kažkur ruošdavomės. Tai būdavo vienas iš tų

0: kūrinių, kurį pasileisdom, kuris jeigu kažkur tu ruošiesi, tokia labai gerą pozityvą nuotaiką užduoda. Ir tuo pačiu tokia kombinacija, nes mano šiaip muzikoje atlikėjai žmonės, kuriuo aš klausau, labai ilgą laiką buvo pagrinde ir aš iki šiol jas visas myliu, tai yra va tos divos, tie powerhouse'ai vadinami vokalistės, kurios turi nerealius balsus, nerealų depozoną, jausmą gilų savo balse. Tai vat būtent Aretha Franklin buvo ta atlikėja, kurią aš pasirinkau reprezentuoti būtent vat tą nišą mano klausomos ir mėgstamos muzikos.
1: Tu girdi, ar atlikėjo talentą ir balsą, ar dar tuo pačiu ir jo perduodama emocija?
0: Ir emocija. Ir šiaip aš esu labai reiklus žodžiams ir tekstams. Aš esu iš tų žmonių, kur man
1: žodžių policija.
0: Aš labai esu žodžių policija. Ir man visada kelia nuostabą, kai aš pakalbu. Ir daugelis žmonių klausosi muzikos, neklausydami žodžių. Ir man tai yra taip keista ir nesuprantama. Nes man, jeigu melodija ir gera, bet aš išgirstu kažkokią nesąmonę, nu, aš nebegaliu įsijausti.
1: Gerai, išsiaiškinkim. Mhm. Kas tau kaip žodžių policija yra ta nesąmonė? Ar, pavyzdžiui, mano pirma mintis, kai žodžiai yra tiesiog sudėliojami dėl rimo, dėl ritmo. Jo. Ir tam, kad tiesiog gerai skambėtų.
0: Čia yra pirmasis no-no, antrasis no-no, bet čia jau visiškai man specifinis. Aš dažnai nemėgstu žodžių labai labai būtinių, kurie atsiranda dainų tekstuose. Ten jeigu pradedama dainuoti apie serialą, sofą ir kažką tokio, man toks labai labai slidi riba. Galima, tikrai yra ir pavyzdžių, kur tai galima, buvo pateikta tinkamai, bet labai dažnai toks kičas kartais pasidaro. Aš labiau mėgstu tokie tekstus vis tiek su metaforomis, kažkiek poezijos tame tekste turi būti.
1: Mhm. Dar yra žodžių policijai kažkokių punktų, ar šitie du yra
0: šitie du pagrindiniai. Šiandien šitie du bus pagrindiniai.
1: Tai jeigu gerai suprantu, šios dienos parinkti kūriniai, na, atitinka visus tavo standartus. Du iš jų bus tavo autoriniai. Mes apie juos tikrai pasikalbėsim. Na, bet vietos buvo penkios ir kiti nuskambantys kūriniai nėra tavo sukurti, tai yra kaip duoklė kitiems, ar ne? Pasikalbėkime ir apie antrąjį kūrinį, su kuo jis susijęs, kam jis dedikuotas. Pirmasis buvo sesija, kur keliaujam toliau.
0: Antrasis tikriausiai būtų dedikuotas labiau man ir mano gyvenimui ir išgyvenimams, kurie yra buvę. Ir tai, kaip aš dažnai jaučiu muziką ir šiaip, koks esu iš savęs, aš dažnai save vadinu tokiu melancholiku. Nes man labai dažnai gyvenime gražiausi dalykai yra tie, kurie gimsta iš širdgėlos, iš skausmo. Nes visos tos, aš jų net nevadinčiau neigiamos emocijos. Jūs tiesiog, ta prasme, emocijų, man atrodo, nėra nei neigiamų, nei teigiamų, jų visas yra pilnas spektras. Ir vat būtent šitos, kurios keliančios galbūt kažkokį liūdesį ir panašiai, ar verčiančios susimastyti, man dažnai yra gražiausios. Tai vat būtent sekantis kūrinys, tai yra portugalų atlikėjos Maro, Still Feel It All, dina apie tai, kaip po ir daug laiko praėjus tu vis tiek mylimam žmogui kažką jauti. Man tai labai yra artima, nes aš skaitau save iš tų žmonių, kuris tikrai jaučia giliai ir kartais ir kitų skausmas man nesvetimas yra.
1: Jei dažniausiai tavo kūriniai ir muzika gimsta iš širdgėlos, ar tavo širdis visuomet ir yra sudužusi?
0: Ne, šiaip mano širdis yra labai pilna, nes aš tikrai esu save skaitau labai laimingu žmogumi kontekste to, kad žmonės, kurie mane supa, draugai, artimieji, aš tikrai turiu nerealius žmonės savo tarpę ir dėl to visą laiką jaučiuosi labai dėkingas. Bet kas liečia galbūt romantinę pusę, ten yra tikrai sudėtingas kelias ir aš atsimenu, nežinau kodėl, bet nuo mažų dienų atrodo jaučiau, kad savo žmogaus labai ilgai nerasiu. Nežinau, kodėl tokia nuojauta buvo. Ir aš netgi save paauglystėje atsimenu, aš buvau tas toks lengvai depresuotas paauglys, kuris rašo liūdną poeziją apie sudaužytą širdį, kur galbūt net dar jokių santykių rimtų neturėjo, bet kažkokį vat, jausmą gilų tokį, kaip mane vadindavo sena siela, tai toks atrodo iš praėjo to gyvenimo atsinešo.

0: kažkokias jau širdgelas būdamas jaunas žmogus ir jas kažkur giliai nešiojasi, nors dar savo kūnų, savo patirtim to nėra buvę.
1: Kaip šiandien gyvena tavo širdis?
0: Šiandien jinai gyvena viena ir rami, bet jinai labai atvira. Ir jo, jeigu kažkas į ją pasibels, tai gal ir atsidarys.
1: Gal ir atsidarys. Mums jau patinka šis optimistiškas sakinys. Pasiklausykim Maro kūrinio ir mes netrukus sugrįšim. Priminsiu, kad jeigu, pavyzdžiui, tik dabar prie mūsų prisijungėte, šiandien su manimi kartu pasimatėme su muzika atlikėjas Mario Džiuns.

0: Naujasis Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro sezonas prasideda ledynais alsuojančia pasaulinė premjera. Žibuoklės Martinaitytės ir Roberto Vilsono opera apversta tikrovė jau nuo rugsėjo 18 dienos. Generalinis sezono rėmėjas Norfa, rėmėjai Mototoja, Sixt, Glimsted. Informaciniai rėmėjai LRT, daugiau informacijos opera.lt.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Iš meilės kraštui, iš pagarbos kultūrai. Rugpjūčio 29, rugsėjo 26 dienomis į Plungę sugrįžta tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis. Scenoje Lietuvos ir Lenkijos muzikos elitas, simfoniniai, kameriniai orkestrai, iškilus

0: savivaldybės. Informacinis rėmėjas LRT.
1: Iki pat vėlyvo rudens galime džiaugtis savietėmis. Pagrindinės auginimo sąlygos – derlinga žemė ir laistymas. Plačiau apie aviečių veisles, jų priežiūrą, ligas, laidoje žydintis sodas papasakos jau 15 metų, uogas auginantis Audrius Kučinskas iš Vilniaus rajono. Laidos žydintis sodas klausykitės šiandien po 18 valandos žinių.
2: Gervių balsai skamba vis garsiau.
3: Nauja knyga apie Čepkelių rezervatą – istorija liudininko akimis.
2: Kaip gyvuoja Čepkelių aukštapelkė.
3: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.

0: 5 kūriniai suspės suskambėti šioje valandoje, taip pat neliks ir neišgirstos šių dainų pasirinkimo priežastys, istorijos ir jausmas. Per patį vidurį įsitaisiusi daina Beržas, mums šį kūrinį atliko Frifinga ir Monika Liu. Nuostabi daina, ačiū, kad ją padovanojai, ne tik man, bet ir LRT radio klausytojams, ir jeigu jie atsidūrė to penketukė, ji tau yra svarbi, tik mes dar visi nežinom, kodėl, tai tu paimk ir atsileisk.
1: Jo, šią dainą būtent pasirinkau labai tikslingai, norėdamas tokį reprezentuoti savo galbūt dabartinį ir kūrybinį ir kaip gyvenimo etapą ir labai norėjau, tai šiaip rinkausiai, bet į tą penketuką galvoju, labai noriu lietuvių kūrėjų, kurios myliu, klausau ir kurios gerbiu ir įdėti dainas ir taip pat svarščiau, ar Finga, ar Monika, ar kažką ir taip, tai jie turi dainą kartu, let's go. tai vat būtent šitas kūrinys man yra artimas tuo, ką aš laikau gera lietuviška muzika ir gera lietuviška kūryba. Nes tiek Finga, tiek Monika, aš juos labai gerbiu ir laikau gan aukštąją kartelėje. Ir Finga dėl savo melodijų, dėl savo muzikos pajautimo ir tekstų, vat būtent tai, ką mes kalbėjom prieš tai. Man čia labai faini du tokie pasauliai susijungia, nes Monika, jinai vat yra ta tokia labiau poetė galbūt, pasijatė tekstai ir pajutimas galbūt šiek tiek tokio vintažinio jausmo turi. O Finga jisai yra labiau urbanistinis ir va šitie du pasauliai, kai susijungia, man tai yra toks fainas kolabas, aš labai džiaugiuosi. Va šito ir Fingos albumas, ypač plastika, aš atsimenu, jo iki to albumo labai mažai žinojau. Žinojau tos pagrindinius galbūt hitas ir visi aplinkoje sako, tu turi paklausyti šito albumo. Ir aš jį pasileidau, ir tai buvo turbūt pirmas kartas, kai aš taip einu per albumą, Spotify klausydamas ir taip kiekvieną dainą laikinu.
0: Kiekvienai dainai po širdelę.
1: Jo, amazing tiesiog. Tai va, būtent todėl šią dainą ir idėja.
0: Tau kūryboje, kokie elementai yra svarbiausi, tau pačiam, tai yra melodijas, jau žinom apie tekstą, ne, bet kas pakviečia kūrybą į tavo širdį, į tavo mintis, į tavo rankas, kurios rašo tą tekstą?
1: Dažniausiai tai būna, bent jau kol kas, aš dar nelaikau savęs tuo kūrėjų, kuris, vat, į tai žiūri kaip ir į savo darbą, ar ne, kur tu atsisėdi, vat paskyriau šitą valandą, dabar aš rašysiu dainą. Aš dar kol kas to nedarau, nes nežinau, ar galiu savo leisti, ar tiesiog dar neprisiverčiu, bet labai, kol kas visa mano muzika gimusi iš labai natūralaus tokio, kaip vos ne, mūzos ateimo ar įkvėpimo, kur ar tu įvažiavimas būna automobiliu, ar tiesiog atsigulus vėlai vakare kažkokia eilutė arba kažkoks melodijos fragmentas tiesiog ateina į galvą ir tu pradedi sukti ratus, sukti, tada užsirašai į telefoną arba įsiniuniuoji kažkur į diktofoną ir iš to dažnai gimsta ir galutinis kūrinys.
0: Mes artėjam jau prie kūrinių, kuriuos tu dovanoji savo klausytojams ir kokios tavo, kaip atlikėjo ir muzikanto, svajonės, ambicijos, ar ne? O kol kas, taip girdžiu, kol kas viskas taip atsargiai, su tokiu pagalvojimu, nežinau ar su abejonė, čia tu turi pasakyti.
1: Ne, abejonės nėra, nes mano tikslas ir mano pagrindinė ambicija, aš neužsidedu savo kažkokio mastelio, bet pagrindinis tikslas yra, kad būti atlikėjo, kuris koncertuoja, tuo gyvena, iš to išgyvena. Nesvarbu, aišku, meluoju sakydamas, kad nesvarbu. Aš užsimerkęs labai aiškiai matau areną išparduotą ir su krūvo žmonių, tai atrodo taip aidi skaniai ir smagiai mano viduje ir to labai norisi ir tai yra tikrai tikslas, link kurio einama.
0: pasižiūrėjus tavo jau dainas, kurios yra na, gyvos, kurias jau klausosi ir myli, na, galim pastebėti, ar ne, kad nesirenki vienos skripties. Tavo tekstai yra ir anglų kalba, ir lietuvių. Na, taip ir toliau žadai judėti, ir na, ar skiriasi tavo kūryba, ar galbūt net Mario Džun šiek tiek skiriasi tas, kuris dainuoja anglų kalba, ar tas, kuris dainuoja lietuviškai?
1: Šiek tiek skiriasi. Negalvojau, kad tai bus, bet... Kai pradėjau lietuviškai rašyti pastaruoju metu, ypač daugiau, pastebėjau, kad skirtumas šiek toks yra netgi skambesi, kaip mano balsas galbūt skamba anglų ar lietuvių kalboje. Ir čia, aišku, spręsti klausytojui, kas jam yra artimiau ir priimtiniau, man tiek tas yra savita ir labai keista būna, kai kas nors pasako, tu čia ne savo balsu dainuoji. Aš niekas šito nesuprasdavau, nes, ta prasme, balsas vis tiek ateina iš manęs. Tekstas atėjo iš manęs. Tai kur ten gali būti kažkas svetima, nesvarbu, kurie kalba parašyta arba kokiu balsu ar tembru sudainuota. Tai man mano kūryba visa yra sava.
0: Taip, pasikalbėkim apie pirmąjį kūrinį, kurį dovanosime LRT radio klausytams. Ir jis būtent ir bus angliškas. Taip. Back to you kūrinys, kokia jo istorija. Dabar jau nereikės, ar ne, galvoti apie kitus atlikėjus. Čia viskas yra gimę iš tavęs, tai jei gali papasakoti.
1: Jo, labai jokingai. Čia toks lengvas nukreipimas į šoną. Dabar tu vat pakalbėjai apie tą, kad kalbėti apie savo kūrybą, ne apie kažką kitą. Ir mano vienas draugų sako, aš nesuprantu, kaip tu gali nuėjęs į radiją taip kalbėti tiesiog apie savo ir panašiai, sakau, man tai atrodo lengviausia, nes aš ten buvau, aš ten dalyvavau, tai man papasako,
0: aš parašiau,
1: kas buvo labai lengva. Tai vat būtent daina Back to You yra pirmasis kūrinys mano mini albume, kurį išleidau praeitais metais. Ir pats mini albumas, jo visa koncepcija buvo sielvarto išgyvenimo stadijos, kurios yra penkios, tai jinai vat būtent atspindė tą pirmąjį neigimą. Ir aš į kūrinį parašiau gal trys dienos po skirybų, po to, kai mane paliko mylimo žmogus. Ir aš labai gerai atsimenu patį pirmąjį vakarą. Aš šią istoriją jau esu pasakojęs, kur aš tiesiog pas savo sesą būtent atvažiavau, atbėgau, net neatvažiavau tiesiog iš savo namų ir mes sėdėjom pasia virtuvėje ant grindų, gurkšnojom viskį ir ten tarp ašarų maždaug buvo, jeigu aš neparašysiu bent albumo ar kažko iš šito, tai čia iš vis nesąmonė. bet gavosi ir albumas, gavosi tikrai gražios kūrybos ir apie tai, ką prieš tai kalbėjom, kur sakau, vat, iš skaudžių ir patirčių gimsta vieni gražiausių dalykų. Tai vat būtent šis kūrinys iš to ir gimė. Iš tokio turbūt labiausiai neapdirbtos emocijos, kuri buvo visiškai dar atvira žaizda ir tiesiog su turbūt gal net ašarom tam pačiam lapen, kurio aš rašiau, jis gimė, bet aš labai jo džiaugiuosi.
0: Kadangi negalėsime viso mini albumo perklausos padovanoti LRT radio klausytojams, bet šiek tiek suviliokim juos, na, kad jie patys surastų to mini albumą ir jį pasiklausytų, dar šiek tiek papasakok ir apie kitus kūrinius, kurie ten yra ir, kaip sakyt, ten penki sielvarto žingsniai, ar ne?
1: Jo, tai yra viso albume, nors žingsniai penki, bet kūriniai yra šeši, nes du iš jų aš tiesiog norėjau paskirti būsinai, kurioje buvo ilgiausiai pastrigęs ir kuri man daugiausiai ir laiko ir pastangų kainavo. Bet jeigu einant iš eilės, tai vat pirmasis buvo Back to You, antrasis Control, kuris atspindi pyktį, per kurį tu praeini po to, kai jau nebenori taikytis. Tada trečiasis Do What You Do, kuris atspindi tokias vadinamas derybas, kur tu bandai rasti dar su savo patirtim, nesvarbu, per ką tu eini, nes sielvartas nebūtinai gimsta iš kito žmogaus ir iš jūsų patirčių, tai gali būti susiję visiškai ir su tavo gyvenimu, su tavo svajonių praradimu ar su kažkuo, tai aš manau, bet kuris klausosi žmogus gali tikrai ras savo kažką savito, nes patirtis jos universalios, nes nesvarbu, per ką tu iš tiesų eini konkrečiai. Tada ketvirtasis kūrinys Bury Me ir penktasis kūrinys Shallow Waters, jie vat atspindi tą liūdesį, tą vadinamą ir depresiją, kurioje dažnai yra užsibūnama ir man pačiam teko irgi pabūti ir pasimurgdyti, taip vadinant. Aš dabar jau galiu apie tą aišku juokauti, nes per visus tą žingsnius teko jau praeitą. Ir šeštasis kūrinys Overflowed yra apie susitaikymą, apie išėjimą iš tos būsenos. Tai jokių būdų nereiškia, kad viską tu pamiršti, praėjai, palikai, ta prasme, viskas, aš kaip sakau, kaip vandenyne tokiom bangom ateina, tik tai tos bangos vis mažėja, mažėja ir mažėja, kol galiausiai lieka kažkokia tiesiog prisiminimų upelis.
0: Ar tau visuomet buvo lengva kalbėti apie tavo, apie patiriamus jausmus ir ypač tuos, kurie nėra tik tai džiugesys, šypsena veide, kaip aš mėgstu sakyti, drugelį ir cukraus vata. Lyg tai mes patogesni savo patiems, ar ne? Kai tik tai, tik tai esam saldus, malonus, besišypsantys, o tu lyg tai patvirai kalbė apie tuos jausmus, kurios neretai mes išgyvenam vieni ir su nieko nesidalinam.
1: Ne, aš tikrai toks nebuvau visada, ypač prisimenama save jaunesnį, ypač paauglystė, aš buvau labai, labai uždaras. Realiai aš atsimenu, turbūt ir va, ta poezija, kurią minėjo, kurią iš kažkokio skausmo gimdavo, irgi dalinai iš to, kad aš viską, per viską atrodo eidavau vienas ir niekas iš tiesų nežinojo, kas mano vidui dedasi ir turbūt va, čia buvo dalis to, kaip aš galėjau išsireikšti, išsilieti. Bet vat būtent tų artimų žmonių dėka, kuriuos turiu savo rate, kurie man padėjo išsilaisvinti ir dabar lengva kalbėti, atrodo apie viską galiu kalbėti, nes koks skirtumas iš tiesų, ta prasme, mes visi kažkaip jaučiamės, kažką išgyvenam kiekvieną dieną ir tai yra tiesiog dalis mano realybės ir jeigu kažkas ar mano pasakojame, ar mano dainoje atras kažką savito, kas surezonuos, tai bravo.
0: Kaip tik pasakai, kad ar ne, jeigu surezonuos, kokių atsiliepimų sulauki iš savo klausytojų ir na, ypač pasidalindamas netomis rožinėmis dainomis, ar jie atliepia, ar jie atsako, galbūt tu padedi jiems nesijausti vieniems tuose jausmuose, kurios kaip tu ir sakai, ar ne, mes visi puikiai pažįstam ir esam išgyvenę, gal net ir šią akimirką esame juose.
1: Jo. Man patys gražiausi atsiliepimai ir širdžiai turbūt brangiausi būna vat tokie, nes vis tiek, kaip ir minėjai, mano dainose yra ne tik to liūdėse, yra ir kitokių spalvų, šiek tiek ir tokio seksualumo ir kažko. Ir atrodo ir tie komplimentai faini, arba kažkoks atgarsis, jeigu susilaukia, bet kai kažkas pasako, kad vat tavo žodžiai ir tai, vat ką tu pasakėjai, labai suresonavo, arba irgi su ten mano situacijai atliepia, kur ten eina per išsiskyrimą ar kažką ir tokio. Vat tas tai labai aš su savim tada nešiojasi, jo.
0: Tai tu kuri sau ar kitiems, o gal kažkur per vidurį esi?
1: Kažkur per vidurį. Aš manau, aš kuriu, kad ir kai tai turbūt banaliai dabar nusikambės, nors čia galvojau, kad kažkas galbūt iš savęs kitiems. Tu prasme, tai ką aš patyriau, vat ieškodamas to rezonanso, kurį mes minėjome, jo.
0: Manau, kad dabar yra pats laikas ir įteikti pirmąją tavo dovaną mūsų klausytojams. Pirmasis iš dviejų nuskambėsiančių kūrinių, Back to You, aš pažadu, mes sugrįšim, pokalbį pratęsim. Šiandien su manimi atlikėjas Mario Džiuns, jo kūrinio ir pasiklausykim.

LRT radio eteryje tęsiame kelionę, čia laida Pasimatymas su muzika. Čia kartu su manimi taip pat ir atlikėjas Mario Džiuns. Būtent jo išrinkti

0: kada paskutinį kartą neskubėjote, turėjote laiko pastebėti, išgirsti, grožėtis. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 107 sezonas. Prabanga neskubėti grožio tėkmėje. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Informaciniai rėmėjai. LRT Moteris.
1: Rugsėjo 11-12 dienomis Vilnius sudrebins 15-asis Loftas Fest. Ba, Katarsis, Fink, Freaks on Floor, Baltic Balkan, Garbanotas ir kiti. 6 scenos, daugiau nei 40 vardų, 2 dienos muzikos, meno, performansų ir patirčių. Klausimas tik vienas, ar būsi tu? Loftas Fest, rugsėjo 11-12 dienomis. Informacinis partneris LRT Opus.
2: Bohemiečiams 20. Rugsėjo 17-20 dienomis Vilniaus rotušės aikštėje 4 nemokami vakarai. Bohema, Verteris, Svinis Todas, Demonas Kirpėjas ir Trubadūras. Diskusijos, muzikologų refleksijos ir legendinių pastatymų peržiūros didžiajame ekrane. Nemokamai. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.
3: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17 iki lapkričio 22 dienos.
4: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą spalio 15 dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau chorasvilnius.lt.
5: Apsipirkinėkite su vaikais, taip ugdomas jų finansinis raštingumas, sako ekspertai. Bet su vaikais parduotuvėje sunku išvengti emocinio pirkimo, paprieštarauja tyrimai. Kaip šį rugsėjį nenuvairuoti į minusą, kai kainos pakilusios, išlaidų daug, o dar ir apie pinigus norisi vaikus pamokyti.
6: Taip pat kokie ekonominiai argumentai nulėmė pasaulio žemėlapio keitimą? Ir kaip milijardiniai vaikų kišenpinigiai pasaulyje, žinoma, keičia finansų sektorių? Pinigai dideliems ir mažiems. Laidoje PIN kodas šiandien 16.30 per LRT radiją.
7: Pasimatymas su muzika.
8: LRT radio eteryje tęsiasi laida Pasimatymas su muzika. Priminsiu, kad šios dienos pagrindinis svečias atlikėjas Mario Jones. Mario Jones vardas, slapyvardis sceninis, tikrai yra visiems puikiai pažįstamas iš nacionalinių Eurovizijos atrankų. Ir štai mes visai neseniai kalbėjomės ir apie tavo mini albumą. Na, kūrinių iš jo taip pat galėjom išgirsti. Kuo tau svarbi yra nacionalinė Eurovizijos atranka? O gal kaip tik sakysi, kad nesvarbi, liktai pati uždėjau svorį ir svarbą, noriu, kad pats papasakotum.
9: Ir dabar pagrįsk, kuo jie ta svarbi. Ne. Ji mano muzikinėme kelyje tikrai nemažą vaidmenį atlieka, nes ten teko dalyvauti 2 kartus ir aš tikrai savo abiem pasirodymais didžiuojuosi ir džiaugiuosi, nes man labai smagu, kai kūryba, muzika gaunu progą pateikti ir įgyvendinti ne tik klausomuoju formatu, bet ir vizualiniu, nes visas tas kūrybinis procesas, ar tai būtų kažkokios mini choreografijos, judesio scenoje statymas, šviesos, LED ekranuose vizualai, man visa tai yra labai svarbu, man visa tai yra labai įdomu, aš noriu prie visko prisiliest, visur pasakyti savo nuomonę, visur kažkiek įdėti savęs ir vat būtent, kad Eurovizija suteikia tą galimybę savo kūrybą taip parodyti, tai man buvo labai reikšminga.
8: Jeigu šiandien reikėtų taip atsukti savo mintis atgal, koks jausmas yra pasirodyti nacionalinėje Eurovizijos atrankoje? Na, aš kartais girdžiu, ar ne, kad yra lyg prisibijoma ir komisija vertina, ir žiūrovai balsuoja, ir na, kartais tas ego nenori būti įžeistas, ar ne, ir na, supranti apie ką aš.
9: Jo, aš ko puikiausiai suprantu, bet vertinimui aš manau per tiek metų aš tapau labai atsparus jau, nes savo muzikiniam keliai teko ypač mokyklos laikais per tiek daug visokiausių konkursų praeiti, dainininkų, vokalistų ir panašiai, kur jau, tavrasme, komentarai kai kurie yra kaip nuo žasties vanduo. Jeigu tai yra tikrai žmogus, kurio tu nuomonę labai vertinė, tai aišku, čia jau kita istorija, bet eiliniai komentarai jie įtakos mažai turi. O va tas jausmas, tai aš sakyčiau toks į priekį varantis jau dulys, kur tu atsistoji ant scenos, išsijungia visos šviesos, tas vat kelios tylos ir tamsos sekundės.
8: Ir dar prieš, skaičiavimą, 3, 2,
9: 1. Jo, dar tas skaičiavimas, ir toks, let's go, va čia ta akimirka. Tai labai malonus jau dulys.
8: Kas tau didesnį jaudulį kelia, ar kūrinį pristatyti auditoriją, ar ne, tiesiog išleidus įvairiose pasiklausimo platformose, o galbūt kaip tik lipant į sceną. Mums kaip ne muzikantams, ne atlikėjams, kurie klausosi tavo patyrimų, papasakok tą skirtumą, ar ne, kai kūrinis tiesiog yra, nu tu žinai, kad jis jau yra platformoje ir štai rytoj bus paleista muzika. Ar būtent lipti į sceną ir ją gyvai atlikti ir kai matai klausytojų akis ir jų reakcijas?
9: Ja. Aš sakyčiau, kūrinio išleidimas tai būtų toks lengvas apsinuokinimas, kur tu vat, ypač jeigu kuri iš savų patirčių, iš savo gyvenimo ir tu tada atiduodi žmonėms, nu ir vat, paklausykit ir galbūt rasit kažką ten savo. O lipimas į sceną, geras klausimas, aš labiau tai skaičiau kaip toks, jeigu ten jau nusirengi, tai čia jau ateini nuogas ir nori, kad ir kiti prieš tave nusirengtų. Nes stovėjimas ant scenos, tai toks energijos dalinimas, jis tu ją atiduodi, bet tuo pačiu yra labai svarbu ir ją susigražinti, nes tu su žiūrovu tiesiog vienas kitą to maitini ir tik tada būna geras koncertas ir geras pasirodymas.
8: Kaip tu manai, ar galima šiaip dirbtinai sukurti tą chemiją ir ryšį su publika, ar galima to išmokti? Man kartais stebint atlikėjus, ypač gyvose pasirodymuose, kartais atrodo, kad tai yra nepaaiškinama, neišmokstama, ar tai, nežinau, įgimta. Kaip tau atrodo? Ar įmanoma?
9: Man atrodo, kad tai yra daugiausiai įgimta. Kažkiek to išmok be abejo gali, nes iš to turbūt ir gimęs žodis profesionalas. Bet vat, būtent kalbėjimas apie tą energiją, apie tą charizmą, apie tą, kad tu atsineši iš savęs ir ką gali duoti, tai visiškai tik nuo tavęs priklauso. Ir dažniausiai, manau, tai nulėmė vat, būtent paties žmogaus laisvę, kaip jis jaučiasi laisvas savo viduje. Nes jeigu tu esi užsidaręs, jeigu tu užsisklesi, tai tu ir neprisišauksi klausytojo ir tavęs nežiūrės ir neklausys, tu turi atsiverti, tu turi priimti, duoti.
8: Kalbant apie klausytojus ir kūrinius, pakalbėkime ir apie tavo kūrinį tarp lūpų, jis taip gražiai vainikuos visą mūsų pasimatymą su muzika, nors suspėti įteikti šią dovaną klausytojams, papasakok.
9: Tarp lūpų mano naujasis kūrinys, kurį prieš keletą savaičių išleido kartu su muzikiniu klipu, aš jo labai didžiuojuosi ir džiaugiuosi visų. Tokias galiausiai gavosi, nes čia irgi buvo toks lengvas eksperimentas, bet būtent šiek tiek išeinant iš to, galbūt, ką mes prieš tai kalbėjom, to tokio ar skausmo, ar liūdės, ar kažko į tokią turbūt labiau kūniškesnę terpę, tokią galbūt labiau romantišką, seksualesnę. Ir buvo labai smagu mesti savo iššūkį, paeksperimentuoti, paieškoti būtent tuose garsuose kažko ir save irgi pateikti, nes aš nesu vienoks, kaip ir kiekvienas žmogus, aš labai nenoriu savęs įdėti kažko į dėžutę ir vat, būtent šis kūrinys, manau, puikus to pavyzdys, tokio biškį pažengimo dar į šoną ir kitokių spalvų parodymų.
8: Kokios spalvos atsiskleidžia ir tam vizualinėme perteikime šio kūrinio. Dabar negalim jo pasižiūrėti, jo. Bet klausytojai, jeigu norės, tikrai galės tai surasti.
9: Muzikiniam klipe teko mokytis pirmą kartą choreografijos ir šokti su partnerą. Tai buvo irgi labai, labai nauja ir labai daug gerų emocijų sukėlė, tai aš labai to džiaugiuosi. Ir tokios romantikos, tas, kaip sakau, kūniškumo, to, kai, kai du kūnai susiliečia ir susijungia, ten yra ir pačiam vaizdo klipe, tai labai, labai kviečiu visus pasižiūrėti ir paklausyti ir pajausti.
8: Ar manai, kad ir ateities tavo kūrinius lydės tokie vaizdo klipai ir galbūt net antradini, ar ne, koks svarbus yra tas akiai matomas dainos pateikimas?
9: Jo, aš labai, labai savo to linkėčiau ir tikrai to sieksiu ir norisi kuo daugiau visko įkomponuoti.
8: Mes lauksim, sakau, mes net nebejoju, kad LRT radio klausytojai man pritarė. Radio laikrodis yra tiesiog negailestingas, galim su juo pyktis, bet jis visuomet laimi ir sako, kad ateina metas, kai reikia, o ir norisi tau pasakyti ačiū už šią kelionę, draugė.
9: Ačiū tau.
8: Su manimi buvo atlikėjas Mario Jones. Jeigu jūs norėsite šios laidos pasiklausyti dar kartą, o galbūt jos nuorodą nusiųsti savo bičiuliui, draugui, kad jis ar jį pasiklausytų, bet kuriuo jums patogiu metu, ši laida gyvens LRT radiotekoje. O aš, Gabrielė Martirosian, sakau, iki kito penktadienio, iki kito pasimatymo su muzika, o dabar skamba kūrinys Tarp lūpų.

0: Muzika jungianti istoriją ir dabartį. Jozefo Achrono muzikos festivalis pristato išskirtinę programą, kurioje net 35 koncertai 15 miestų bei miestelių, pasaulinės premjeros ir iškiausi klasikinės muzikos atlikėjai. Rugsėjo 4, spalio 25 dienomis. Daugiau informacijos achron.lt.
1: Mes matom stiklą, jie mato dangų.
2: Mes matome atspindį, jie mato kelią.
3: Ir kartais šis kelias baigiasi.
1: Stiklas dažnai paukščiams tampa nematoma riba tarp skrydžio ir žūties.
2: Nelik abejingas, padėk išsaugoti gyvybės.
3: Nes stiklinis paukštelis tavo rankose.
2: Daugiau informacijos stiklinispaukštelis.lt.
4: Polkos, suktiniai ir skambančios aikštės. Rugsėjo 18 dieną visa Lietuva šoka. Nesvarbu, ar esi Vilniuje, Kaune ir Šakiuose, šoksime tradicinius šokius pašėlusiai smagiai ir su pasididžiavimu. Vienu ritmu, vienu džiaugsmu, vienu kvėpavimu. Etninės kultūros akcija Visa Lietuva šoka rugsėjo 18-ąją. Rengėjai Lietuvos nacionalinis kultūros centras Lietuvos savivaldybės. Informacinis rėmėjas LRT.
5: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
6: Kas nutinka šeimai, kai jos gyvenimą ateina demencija? Kaip kalbėti su žmogumi, kuris ima pamiršti? Ar demencija reiškia, kad žmogus turi atsitraukti nuo kultūros bendruomenės gyvenimo? Ir ką reiškia būti atviriems demencijai? Apie tai laidoje Draugystė veža kalbėsime su Asociacijos Demencija Lietuva vadove Ieva Petkutė ir Rita Matulienė, slaugančia demencija serganti artimajai. O rugsėjo 20-24 dienomis kviesime į atvirumo demencijai dienas – pažinti, suprasti ir mokytis būti šalia. Pokalbis LRT radijo eteryje rytoj 16:30.

0: Sveiki visi LRT radio klausytojai, sveikinasi su jumis laida PIN kodas, o prie mikrofonų Mindaugas ir Jurga.
1: Sveiki visi, laidą pradėsime nuo aktualijos, kai pasaulis sutarė, kad reikia keisti. Taip kaip matomas yra pasaulio žemėlapis, analizuosime to ekonominius argumentus.
0: Laidos viduryje daugiausia laiko skirsime vaikams ir pinigams. Rugsėjį išlaidų daug, o norisi vaikus mokyti apie tos pinigus, ugdyti finansinį raštingumą, su jais apsipirkinėti, bet tengi labai sunku išvengti emocinio pirkimo, tai kaip reikėtų planuotis, kalbėtis ir

0: na, vystyti pokalbį apie pinigus šeimoje ir parduotuvėje.
1: O pabaigoje apie milijardinius vaikų kišenpinigius papasakos Jurga, tuos milijardus, kuriuos sukaupia pasaulio visi vaikai ir kaip tai keičia finansų sektorių. Tad likite su laida. Jungtinių tautų generalinė asamblėja nubalsavo už naują žemėlapį, keičiant vadinamąjį Merkatoriaus projekciją, nes joje anksčiau Afrikos žemynas buvo sumažintas, o Šiaurės Amerika bei Europa padidintos, todėl dabar atvirkščiai grįžtama prie Afrikos žemyno padidinimo ir Šiaurės Amerikos bei Europos sumažinimo. Na ir beje, kontekstui Krymas nepriskirtas šiame žemėlapio Ukrainai, dėl to balsuojant susilaikė Lietuva. Bet panalizuokime, kodėl iš vis kažkas nori keisti žemėlapį ir tai, kaip žmonės mato arba supranta kontinentus. Ir tai nėra tik politinis dalykas, beje, pavyzdžiui, šio klausimo iniciatorė Afrikos Sąjungas sako, kad neproporcingi kartografiniai vaizdai turėjo ilgalaikį poveikį kognityviam matymui, edukacijai, kultūriniam matymui, supratimui, geopolitiniam ir socialiniam bei ekonominiam poveikiui, kai kurie teigia, kad žemėlapis formuoja tarptautinę galios dinamiką, pavyzdžiui, sumažindamas fizinį pietų buvimą ir išpūsdamas šiaurinio pusrutulio tautas, tuo pačiu taip, na, esą mažinamas pusiaujo regionas ir sakoma, kad tai sustiprina sisteminius, pavyzdžiui, šališkumus tarptautinėje prekyboje. Tad kiek tokiuose teiginiuose yra tiesos, klausiau geografijos mokytojo Manto Karanausko.
2: Tai šiuo atveju, jeigu Afrikos žemynas yra vaizduojamas mažesniu, negu kad yra iš tikrųjų, atsižvelgiant į tai, kokios yra vaizduojamos kitos salos ir kiti žemynai, tai tiesiog tada mes jį sumenkiname, jeigu taip galima pasakyti. Nes Afrika yra žemynas, kuris nuolat didėja savo gyventojų skaičiumi ir galbūt ne visi nori tą pripažinti, kad ir ta galia turbūt irgi jos didėja. Ir kada mes turime seno modelio žemėlapį, tai yra pagal Merkatoriaus projekciją, tai jame yra kur kas padidintas šiaurės pusrutulis ir pietų pusrutulis, o tai, kas yra ties pusiaujo, yra žymiai sumažinta. Tai šiuo atveju yra Afrikos žemynas. Daugelis žemėlapių, kurie yra naudojami, tai tiek pas mus mokyklose, tiek visur kitur, jie yra naudojami pagal tą naują jau projekciją, kuri yra vadinama lygiaplotė projekcija ir tokio kaip ir labai naujo atradimo nėra. Ir reikėtų pabrėžti, kad tas Merkatoriaus žemėlapis dažniausiai buvo naudojamas tam tikrais tikslais, tai yra laivyboje. Jo buvo tikslas, kad būtų organizuoti lengviau laivybą, buvo naudojama taip, kad šiaurės pusrutulis, tai šiaurės polius ir pietų polius yra žymiai išdidinti. Tai tokio kažkokio labai naujo atradimo kaip ir nėra. Bet jeigu buvo kas naudoja seną tą projekciją, tada dabar supras, kad Grenlandija ir Afrika tikrai yra skirtingo dydžio. Ir Afrika yra 14 kartų didesnė už Grenlandiją, nors pagal kai kurios žemėlapius, jinai vaizduojama yra tokio pačio dydžio.
1: Žinoma, tie, kurie ir sveikino Jungtinės tautas su žemėlapio pakeitimu, atkreipė dėmesį, kad tai automatiškai nelems Afrikos ekonominio vystymosi. Žemėlapis gali pakeisti tai, kaip pasaulis mato žemyną, bet jis negali pakeisti to, kaip, pavyzdžiui, Afrikos valstybės pačios organizuojasi. Didesnis matomumas ir pasaulinio suvokimo pokytis nėra tas pats, kas tikrasis ekonominis vystymasis. Na ir sakoma, kad tvariam vystymuisi reikia didesnio produktyvumo, kvalifikuotų žmonių, gero valdymo, tinkamo planavimo ir aiškaus nacionalinio tikslo. Tai jau priklauso nuo kiekvienos konkrečios valstybės, o ne nuo žemėlapio kontūrų. Kaip bebūtų situacija iš esmės su pasaulio matymu žemėlapiuose keičiasi, mesgi matome, kas vyksta ir Jungtinėse Amerikos valstijose ir kaip įvairiai yra pervadinami dalykai. Nors iš kitos pusės visi, bent jau mes Lietuvoje, esame pripratę matyti vadinamai politinį pasaulio žemėlapį, kur šalis ir žemynai pavaizduoti proporcingai ir atitinka visus dydžius. Tuo labiau turime programėles, Google Maps'us pavyzdžiui, kur taip pat viskas yra proporcinga. Kokią įtaką vis dėlto pastarasis pokytis Jungtinėse tautose iš tiesų daro? Geografijos mokytojas Mantas Karanauskas.
2: Aš dar irgi ir dabar dar kartą pasižiūrėjau, kaip atrodo tie žemėlapiai, tai jie visi atitinka tą tikrąjį dydį. Bet turbūt čia galbūt dar yra toks principinis dalykas, kad Afrika irgi norėjo parodyti, kad na, mes turim visi laikytis teisingumo. Ir jeigu yra žemėlapis, kaip ir minėjau, naudojamas laivyboje, tai jis neturi persikėti kur nors ten į mokyklas Amerikoje, tarkim, ar ne, kur Amerika yra rodoma didesnė, negu yra iš tikrųjų. Tai dar įdomus faktas tai, kad kai buvo priminėjama ta rezoliucija Jungtinėse tautose, tai buvo tik tais viena šalis, kuri prieštaravo, tai yra Jungtinės Amerikos valstijos, kuri nori parodyti tokią savo tiek ekonominę, tiek galybę pagal plotą, kokią jinai užima. Jeigu mes pasižiūrėsim į Lietuvos mokyklas ar Europos, tai turbūt visi mes turim naujus atlasus ir visi turime galimybę naudotis internetu. Tačiau jeigu mes pasižiūrėsim į tą pačią Afriką, ar ne, tai ten tikrai ne visose mokyklose yra elektra, ką jau kalbėti apie internetą. Ir turbūt yra mokinių, kurie mokosi iš senų žemėlapų, gal ten, nežinau, prieš 40 ar 50 metų išleistų. Nu ir tokiais atvejais jie tą supratimą pasaulinį išmoksta neteisingai. Yra siekimybė, kad būtų tai atnaujinta ir tai galbūt dabar bus propaguojama, ten atnaujinti visus žemėlapius, kurie rodytų tą teisingą vaizdą.
1: Sakė geografijos mokytojas Mantas Karanauskas.
0: Tiek šioje temoje, o dabar pasikalbėsime apie tai, kaip planuoti savo išlaidas, kai reikia tai daryti kartu su vaikais. Apsipirkite su vaikais, taip ugdomas jų finansinis raštingumas, sako ekspertai. Bet su vaikais parduotuvėje sunku išvengti emocinio pirkimo, paprieštarauja tyrimai. Kaip šį rugsėjį nenuvairuoti į minusą, kai kainos pakilusios, išlaidų daug, o dar ir apie pinigus norisi vaikus pamokyti. Apie tai pasikalbėsime su knygos apie pinigus su vaikais autore, verslininkė Lina Banytė. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Kiek apsipirkime, na, kai apsipirkinėjame su vaikais, pavyzdžiui, tai pačiai mokyklai, yra vis dėl to emocinio pirkimo, o kiek dar yra tiesiog kažkokiose racionaliose rėmose išliekama?
3: Na, manau, kad kai mes su vaikais einame į parduotuvę, tai to emocinio pirkimo dalis visada yra, nes yra spalvos, yra muzika, plus vaikai mato, ką turi jų klasiokai, tai jie tikrai gali norėti dalykų tokių, kurių mes nenorėtumėm jiems pirkti, arba už kainas, kurių mes nenorėtumėm mokėti.
0: Tyrimai vat įrodo, kad tėvai dažnai apsipirkdami su vaikais, na, neišvengia to emocinio pirkimo, nes, na, vaikas nori. Kaip vis dėlto išlaikyti tą, kad, nu, nes negali vien tik tai racionaliai viską daryti, nes kartais, na, vis dėlto reikia nepamiršti ir vaiko socialinio gyvenimo. Ir jį kažkaip, na, visiškai nesužaloti. Tai kaip savyje, kokiom taisyklėm galbūt reikėtų vadovautis, kad vis dėlto yra racionalu, bet tam tikri dalykai turėtų būti ir emocijomis pagrįsti, nes, nu, tiesiog, nu, nenori kenkti vaikui.
3: Nu, taip, mes tikrai ne robotai, tai tas tikrai faktas. Tobuloj situacijai yra tokie trys dalykai, kuriuos mes kaip tėvai galim padaryti, pirkdami vaikams daiktus, ar rugsėjo pirmąjį, ar kažkokiai kitai progai. Tai pirmas dalykas yra prieš einant į parduotuvę sutarti, ką tiksliai mes turim nusipirkti ir kokią pinigų sumą mes tam norim išleisti. Tada, kai jau einam į parduotuvę, mes jau turim tą tuomet susitarimą ir galim vaikui tose rėmuose leisti pačiam išsirinkti galbūt ir kažkokį tais gražesnį daiktą ar brangesnį, tol, kol mes telpam į tą mūsų sutartą pinigų sumą. Na ir jeigu kartais jis nusiperka ne tai, ko mes norim, tai vėlgi leisti jam klysti. Aš sakau, vienas iš pagrindinių dalykų, kuriuos mes kaip tėvai galim vaikams perduoti, tai yra supratimą, kad mes irgi klystam, jie irgi gali klysti ir tiesiog leisti jam pareflektuoti. Po to, ar jisai patenkintas tuo savo pirkiniu, galbūt kitą kartą kažką darytų kitaip ir panašiai. Turbūt didžiausia visgi problema yra, kad tėvai nesusitaria prieš eidami į parduotuvę, tai ką jie gali pirkti ir už kiek pinigų, ir tada atranda save jau toje parduotuvėje vidury salės ir vaikas rėkia, kad aš noriu ten kažko. Ir mes kaip ir neturim susitarimo, kur galėtumėm ramiai pasakyti, mesgi susitarėm, kad pirksim tik svarbiausius daiktus ten už 50 eurų, tarkim, ne? Tai tokiu atveju mano pasiūlymas būtų nepanikuoti irgi ir tiesiog pasakyti tuo metu, ar ne, koks yra mūsų biudžetas, kiek mes esam pasiruošę išleisti, tai gali būti suma, kurią mes turime arba kurią planavome išleisti, bet aišku, reikia atsižvelgti ir ką jūs planuojate pirkti. O jau visiškai kritiniu atveju aš sakau, na, jeigu vaikas ten krenta ir, nežinau, čia priklauso gal amžiaus, ne mažiau, kai dar gali kristi, rėkti ir kas yra tikrai labai nemalonu, didesni gal nekrenta ir nereikia, bet naudoja kitus būdus. Mano visi klasiokai turi, mano visi draugai turi, dabar va čia šitas senas panelas man nebetinka, nes jis ten kažkoks nebegražus ar nusidėvėjęs. Tai mes iš tiesų kritiniu atveju visada galim pasakyti, šiandien mes to dalyko nepirksime, nusifotografuokime, jeigu turi to dar jo norėsi, galėsim prie jo grįžti. Tai čia tokia bendra taisyklė, bet kokiam tiem emociniam pirkiniam, kai jau matom, kad nebesuvaldom situacijos.
1: Matyti, vis tiek vienaip galima kalbėti su niolikmečiu, o kitaip su vaikui, kuriam 7, 8, 9 metai. Ir netgi jam pasakius, štai turime 200 eurų ir tu žinai, kad mes juos turime įtilpti, tai bet matyti dar nelabai supranta rėmų svarbumo. Taip, kad galbūt iš tiesų kupriniai galima išleisti 150 eurų, bet na, pasimti labai, gal panalas gali būti įmautė vos, ne. Nu, ta prasme, padaryti įvairių aukų. Tai matyti dar tas 7-metis, 8-metis, 9-metis nesupranta tų aukų darimo svorio. Taip? Kaip tada kalbėti su juo, kad galima gal tų pats žiūrėk, vat štai iš tiesų šitam daiktui mes galėtume skirti daugiau pinigų, bet tada tau reikia kartelę visiškai nuleisti. Nu, paprastiems dalykams galim ir paprastą trintuką turėti, taip, kuris daug nekainuoja.
3: Taip, aš iš tiesų manau, kad ta situacija, kai vaikas nori kažkokio vieno daikto, kuris yra brangus, o kitus jam tinka nusipirkti paprastus, tai iš tiesų yra jo pasirinkimas ir čia tikrai neturėtum trukdyti jam tai pasirinkti. Problema yra, kai jis nori ir to brangaus, ir to brangaus, ir to brangaus, ir mes tam tiek daug pinigų neturim. Tarp kitko, mano bendrai pasiūlymas yra, kad vaikai turėtų turėti savo pinigų ir vėlgi, idealiu atveju, žinau, kad ne visi esam dabar šitoj situacijai, jie eina į parduotuvę su mumis, tarkim, pirkti rugsėjo mėnesiui daiktų, turėdami kažkokių santaupų. Mes netgi per vasarą galim jiems skirti kažkokią pinigų sumą, kad jie susikauptų būtent tom kanceliariniam prekiam, ne, ar kažkokiam drabužiam, kurie būtent nori rugsėjo pirmai. Ir tuomet, jeigu mes sakom, kad mes kupriniai norėtumėm išleisti 50 eurų, o jisai sako, bet aš labai noriu kuprinės už 150, nu, arba gal paimkim už 80. Ir tada mes sakom, tai viskas gerai, galim pirkti už 80, bet tą 30 skirtumą ir ne nuo 50, kiek mes esam pasiruošę sumokėti, jau tu turėtų mokėti iš savo pinigų. Tai vėlgi yra superinė pamoka vaikui, nes jisai supranta tada, kiek realiai jisai nori tos kuprinės, nes kai reikia išleisti savo sukauptus pinigus, kuriuos jis galėtų galbūt kam nors kitam išleisti, tas noras tos geresnės kuprinės gali ir dingti. Bet gali ir nedingti, ir jeigu taip yra, tai vėlgi leisti jam pasirinkti.
1: Jūs minėjote, kad reikia prieš einant į parduotuvę labai svarbu aptarti poreikį ir kas ko nori. Bet kiek dar yra svarbu konkrečiai vizualiai aptarti ir galbūt pabandyti tos daiktus internete rasti, kad nebūtų galbūt ir, na, mes aptariam, kad tau reikia kuprinės, gal vaikas turi kažką omeny, kažką kuprinę ir na, parduotuvėj, na, tėčiai arba mamai vyksta šokas, pamačius tą kuprinę ir prasėda, tai ne, tai ką tu čia perki, taigi tau čia bus nepat, na, suprantate, tas kartais tokias sunku netgi tas reakcijas ir suvaldyti. Kiek tai šiais laikais, kai labai yra tas internetinė prekyba, telefonų internetas taip yra prieinama?
3: Tai aš tikrai žinau nemažai tėvų, kurie viską perka internetu, tame tarpe rugsėjai pirmąjį ir neina jokias parduotuvės, gal nemėgsta ir tų didelių žmonių kiekių parduotuvėse ir dėl tų emocinių pirkinių. Aš kartais klausiu, kodėl jie sako, todėl, kad greičiau, pigiau, mažiau streso, žodžiu, trys zuikiai vienu šūviu. Tai čia reikia suprasti tokį paprastą dalyką, kad mes, jeigu perkam internetu, tai ir mes perkam be vaikų, jie šalia nesėdi ir ne, su mumis ir mes kartu nesirenkam, tai mes galbūt padarom tą greičiau ir pigiau, bet mes neperdodam jiems ir finansinio raštingumo pamokos. Tai čia taip pat, kaip mums greičiau ir pigiau visada yra suplaut patiems indus, į skalbyklę sudėti drabužius ar ne jas išsimti, visada bus pigiau ir greičiau, bet nu, tai nėra tas dalykas, kurį mes norim vaiką išmokyti, ir ne, kad mes už juos viską padarysim. Todėl, grįžtant prie jūsų klausimo, tai tikrai internetą galima naudoti tam tokiam supratimui ar ne ko yra. Vėlgi reikia suprasti, kad internete, jeigu mes kažką pamatysim, nebūtinai rasim tą parduotuvėje, nes mes patys su vaikais šią rugsėjo pirmąją keliavom į prekybos centrą, nes na, ten buvo akcijos, nuėjom ten sasvinių nebėra, ten nežinau, 5 sasviniai likė. Na, aišku, mes paskutinę minutę apsipirkinėjom, tai, nu, tai irgi gali būti taip, kad mes gal pasižiūrėjom, gal internete ir būtų buvę ten įvairių tų sasvinių, bet ten, na, jau buvo visi išpirkti. Tai išsirinkus internetu gal kartais verta ir nusipirkti tenai.
0: Mes čia dabar kalbėjom apie jau mokyklinio amžiaus vaikus, bet vis tiek visi ekspertai ir jūs taip pat, manau, pritarėt, kad nu, praktiškai nuo gimimo reikia su vaikais, na, vaikus pažindinti su pinigais, įvairiomis galimybėmis, taip toliau, netaškyti čia visko į kairę ir į dešinę. Kada turi jau prasidėti tas, pavyzdžiui, mes turim tokį ir tokį biudžetą, arba mes perkam tiek ir tiek daiktų, arba čia per brangu kažkas yra, arba neracionalu, nes, pavyzdžiui, nu, nevertas tas daiktas tų pinigų. Kada jau čia tai turi atsirasti? Nes ir tam pačiam darželiui irgi reikia apsipirkti.
3: Aš siūlyčiau eiti į parduotuvę su vaiku nuo mažų dienų, kai jis pradeda vaikščioti, tai čia gali būti nuo 1-2 metų. Vaikas jau iš tiesų labai anksti gali suprasti, kas yra parduotuvė, tai yra, kad mes ateinam, kažką ten prie kasos padarom ir tik tada galim išsinešti daiktus. Tikrai žinau tėvų, kurie sako, aš vienas einu į parduotuvę, neinu su to savo mažamečiu, ten 2, 3, 4 metų vaikų, nes jis ten užsimanys kažko, rėks ir aš ten, man bus gėda ir kodėl aš turėčiau save taip kankinti. Bet vėlgi reikia suprasti, kad jeigu mes nusileidžiam tokiam mažam vaikui tokiose situacijose, tai nu, toliau bus tik sunkiau, tai aš sakau, kad na, šitose situacijose su juo verta eiti, verta su juo šnekėti. Gali būti, kad vieną kartą jisai 10 ar 15 minučių rėksto parduotuvėje, bet jeigu mes tuo metu nenusileisim ir jam vis tiek to nenupirksim, kitą kartą eiti parduotuvę bus 100 kartų lengviau. Problema yra, kad mes įsirėkia 5 minutės ir mes nusileidžiam. Ir tada vėl kitą kartą einam, vėl rėkia 5 minutės ir jau nusileidžiam. Tai tikrai su tais mažaisiais patarimas eiti, patarimas rodyti, patarimas šnekėti. Tikrai vaikai yra skirtingi, vieni labai greitai supranta, priima, supranta biudžetą, gal priima, kad tie pinigai riboti, kiti yra labiau tokie norintis gal pabandyti ribas, tai vaikai skirtingi.
0: Dar yra toks niuansas kaip infliacija, pavyzdžiui, ir apskritai besikeičiančios galimybės, nes na, vaikai vis tiek jie įpranta, kad maždaug nu, buvo taip, o dabar yra kažkaip kitaip ir tai yra keista. Tai pavyzdžiui, jeigu vienai rugsėjo pirmai mes ruošiamės prie vienokių kainų ir čia tai buvo taip labiau galbūt paisoma noro, aš tai pavyzdžiui, kaip šį rugsėjį skaičiuojama, kad infliacija yra pakilusi ir tai natūralu, kad na, tos galimybės gali būti mažesnės. Kaip gal kokiais žodžiais ir nuo kokio amžiaus jau reikia vaikui paaiškinti, kad, na žinai, brangusios mūsų pinigai nuvertėjo ir mes dabar galime nusipirkti mažiau negu kad pernai.
3: Jo, šitas geras klausimas, nes iš tiesų pati žodį infliacija, tai manau, kad mažamečiai vaikai nusunkiai gali suprasti dar, bet kad kainos kyla, o tarkim mamos ar tėčio gaunamos pinigų sumos nedidėja, nu, tai manau, kad tą gali suprasti jau 6-7 metų vaikas, tai jam jau galima apie tai ir kalbėti. Jeigu yra mažesnis vaikas, aš manau, kad jam net sunku suprasti, kas iš viso ta kaina ir kodėl jinai didėja ir apie tai tada su juo nešnekam, tiesiog sakom, kad šitas per brangus ar ne, o šitą galim sau leisti.
1: O kaip kalbėti tą su vaiku apie pinigus, kad vėlgi nesudaryti kažkokio liūdesio momento, taip, kad yra nesukurti įspūdžio, net jeigu suaugęs žmogus viduje galvoja, kad yra kažkokia problematiška finansinė situacija, taip, tai ką jūs pati ką tik minėjot, pavyzdžiui, kainos auga, alga nedidėja, bet kaip to tokio jaudulio tam kalbant apie tai neperot vaikui, nes gali pradėti ir jaudintis ir mažamečiai.
3: Tai aš sakyčiau, kad geriausia yra sakyti ne tai, kad apskritai ten šeimai trūksta pinigų, dėl to mes negalim nusipirkti ten pieštukų ar trintukų ir dažniausiai tai nėra priežastis. Priežastis yra, kad mes turim kitų išlaidų. Tai yra, mes turim sumokėti už maistą, mes turim sumokėti už elektrą, už vandenį, ar ne, už būstą, ten gal nuomojamės ar perkam. Ir dėl to kitiem dalykam lieka mažiau. Galbūt mes kaupiam pensiją, galbūt mes investuojam patys, ne, kaip saugia, ar ne, ir irgi tada nenorim išleisti, na, tarkim, kanceliariniams, ar ne, mokykliniams prekiams tokios dalies pinigų sumos. Tai aš sakyčiau, kad vaikui geriau per tą prizmę ir pasakot. Ne tai, kad pinigų trūksta, o dėl to, kad, o tai yra mūsų kaip tėvų prioritetas, kuriuos išleisti. Ar ne? Ir tikrai yra svarbu ir pavalgyti, ir apsirengti, ar ne, ir kur gyventi.
1: Ir pakeliauti.
3: Ir pakeliauti, taip, ir vėlgi čia, tarp kitko, jeigu iš tos džiaugsmo perspektyvos, ar ne, tai galima priminti, kad mes gal planuojam atostogas, ar ne, kažkada čia už kelių mėnesių, ir kaip mums ten bus visiems smagu, bet todėl vat, pataupykim čia ir nepirkim tų pačių brangiausių daiktų.
0: Kišenpinigiai irgi yra, na, rugsėjais toks laikas, kada, rugpjūčio galbūt pabaiga, rugsėjais, kada yra arba paskiriami, arba iš naujo įvertinami, perskaičiuojami kišenpinigiai. Kiek jis dalyvauti tame turėtų, nustatant kažkokią sumą kišenpinigų?
3: Tai labai dažnai tėvai manęs klausia, tai kiek tų kišenpinigų duoti? Labai mėgsta žmonės paprastus atsakymus. Tai dėja, iš šitą klausimą paprasto atsakymo nėra, nes kišenpinigų suma priklauso nuo to, ką vaikas už tos pinigus darys, ar ne, ką jisai pirks. Tai dažniausiai mes vaikui duodam kišenpinigius tam, kad jisai galėtų taupyti kažkokiam norimam daiktui ir išleisti kažkam. Ar ne, vėlgi klausimas, kokio amžiaus vaikas, nes taupimas tai priklausys nuo to, kam jisai taupo. Jeigu taupo kažkam dideliam daiktui, telefonui, kompiuteriui, nežinau, gal naujai konsolijai ar dar kažkam, tai nu, tai yra pakankamai reikšmingas pirkinys. Ir tam, kad jis galėtų taupyti per pusę metų ar per metus, nu, tai jis jau turi gauti tikrai per savaitę nemažą pinigų sumą. O išleisti, kuo mažesnis vaikas, jis gal leidžia mažiau, jisai perka žaisliukus kažkokius, gal saldumynus ar ne, didesnis jau gali eiti gal ir su draugais į miestą, į kiną ir jo tos išlaidos iš karto išauga. Tai mes kaip tėvai turėtum kartu su vaikais atsisėsti ir sutarti, tai kam jie taupys ir kokius dalykus jie pirks už tuos mūsų duodamus pinigus, kurių mes nebepirksim. Nes šia problema yra kartais, kad tėvai sako, gerai, aš tau duodu kišenpinigų, ten 20 eurų per savaitę, tu už juos galėsi eiti su savo draugais į miestą, o tada, kai vaikas eina į miestą, sako, ten mama, tėti, duok man 20 eurų, aš einu į miestą ir mes pamiršom, kad kišenpinigių davėm šitam tikslui ir vėl duodam ten tą 20 eurų. Tai va šito turėtume daryti, mes jau nebeleidžiame pinigų tam dalykui, kuriam atidavėm pinigus, kaip kišenpinigius, bet duodame tą atsakomybę jam. Taip, vaikai turi tikrai su tėvais tame dalyvauti, nes mes vienašališkai negalim nuspręsti, kiek tų pinigų duoti.
0: O tai kiek tėvų greitasis kreditas vis dėlto turėtų dalyvauti? Nes nu būna, ir na, pamokos išmokstamos, taip žinome, bet kartais tikrai būna tų situacijų, kur nu vis tiek tos paskolėlės, nu kaip ir reiktų, nes taip sunku.
1: Ar tai reikėtų dar kokį paskolėlę, nuimant kišenpinigus nuo kitos savaitės?
3: Jo, tai čia labai priklauso nuo situacijos, nes aš kaip sakau, reikia pažiduoti vaikui pinigų, kad jisai susikauptų draugų gimtadieniams. Ir bet jeigu jisai išleidžia ir ateina geriausio draugo gimtadienis ir jis tų pinigų neturi, tai klausimas yra, ar mes turėtumėm jiems skolinti, ar vis dėlto mes turėtumėm sakyti, nu, į gimtadienį eiti negali, dovanos neturi.
0: Arba nupieš piešinį,
3: gal kažkaip kūrybiškai pasižiūrėk. Ir kartais mes galim pasirinkti tą tokią griežtą ribą, nu, kur jam jis kažko nebegauna ir jam tikrai skaudu ir mums sunku matyti tą vaiką, tai čia reikia ir su savim dirbti, bet kartais mes galim nuspręsti vis dėlto paskolinti. Jeigu skolinam, mano pasiūlymas visada yra skolinti už palūkanas ir geriausias turbūt toks paprasčiausias skaičiavimas yra 10% nuo paskolintos sumos per tą laiką, kol jis gražina ir čia yra sutartas dalykas, gali būti savaitę, gali būti dvi savaitės ar ne. Tai čia yra tikrai milžiniškos metinės palūkanos, jeigu taip paskaičiuosiu.
0: Tikrai.
3: bet mūsų tikslas kaip tėvų yra šitoje vietoje parodyti, kad nuskolintis jam neapsimoka. Tai tiesiog, kad pajustų tą skausmą skolinimuose, dėl to tas palūkanos pakankamai didelis.
1: Pabaigai visiškai, mes kaip žmonės apie save dažniausiai suprantame, lygindamėsi su kitais. Ir galiausiai ir vaikai apie save supranta, ar jie gyvena geriau, ar prasčiau ir taip toliau. Ir ypač, kai su to tokiu yra paprastesnis gyvenimas, žinoma, irgi suprantama per lyginimas. Kaip vėliau na, su vaiku komunikuoti ar paaiškinti tai, kad nors mes galbūt gyvenam šiek tiek paprasčiau, negu kad kiti, tai nereiškia, kad tai yra mažiau reikšminga, nes na, vis tiek sūnus ar dukra gali, pirkdamas daiktą, būti labai laimingas, jį išsirinkęs, jį už tam tikrą sumą, o vėliau atėjęs į mokyklą ar kažkur, staiga jam yra primetama, kad čia yra ne taip, čia yra blogai, čia yra nepakankama, pavyzdžiui. Mhm.
3: Tai, manau, atsakymas iš tą klausimą yra, kad vaikai labai mato, kaip mes patys suaugusieji reaguojame tai, kai mes neturim tiek, kiek turi mūsų kaimynai, draugai, pažįstami ir artimieji. Jeigu mes savyje turim tą tokį, va, jis gyvena geriau, o kodėl man taip nepasisekė, kodėl man čia tiek mažai moka, ar ten nežinau, kodėl aš čia turėjau išleisti, ten kas nors sulūžo, tai vaikai tada irgi perima, kad lyg tai ir jie turi su kitais lygintis. Tai pirmas žingsnis yra, mes patys nesilyginkim su kitais. Antras žingsnis, jau tada galima kalbėti su vaikais, kodėl tas lyginimas su kitais veda į niekur. Jisai veda į tokį amžiną nepasitenkinimą, nes nu, visada bus žmonių, kurie gyvens geriau, ten prašmatniau, gražiau, geresniam klimate ir ten, nu, tarsi, ir galim vėlgi parodyti tuos žmonės, ar ne, kad nu, niekada ten geriau negyvensi iš turtingiausio pasaulio žmogų. Nu, gal gyvensi, bet jeigu visą laiką su juo lyginsies, nu, toksai, ar ne, tikimybė yra labai nedidelė. Ir tokiu būdu nuimti tą bendramžių spaudimą, aš labai daug kalbu su vaikais apie tai, nes vis tiek ateina grįžta, klasokai turi ten tą aną, ir aš kalbu, tai žiūrėk, bet tu nori šito daikto, ne dėl to, kad tu nori, ar tu iš tiesų jo nori, ar tu nori tik todėl, kad tavo draugai jo nori. Ir apie tai kalbant, vaikai patys pradeda pastebėti, kad aha, iš tiesų čia ne mano noras, čia jų noras, aš tik tai jį perėmiau ir tam pats svaresni tam tokiam vartojimui.
0: Kągi, ačiū Jums, kalbėjomės su verslininke ir knygos apie pinigus su vaikais autorė Lina Banytė, o PIN kodas tęsiasi.
1: Kadangi jau pradėjome kalbėti apie pinigus ir vaikus, tai tęskime ir užbaikime laidą būtent tuo, nes kišenpinigiai kadaise egzistavę tik monetų ir banknotų formą, šiandien nugala įvairiausiose programėlėse. Kaip pasaulio vaikų valdomi kišeniniai milijardai keičia finansų sektorių, pasakoja Jurga.
0: Vaiko turtas kadaise keliaudavo į piniginę arba taupyklę. Šiandien jis jau dažniau nugula skaičiukais telefono programėlėje. Ir šis pokytis, kaip ir patys vaikų kišenpinigiai, nėra toks nereikšmingas pasaulio ekonomikai, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Pirmiausia, dėl sumos. Nėra patikimų tyrimų nurodančių, kokį kapitalą valdo viso pasaulio vaikai. Bet dažniausiai pasitaikantis skaičiavimas, kad vaikų realiose ar skaitmeninėse kišenėse gali būti sukaupta apie 5-6 milijardus skaičiuojant doleriais. O ką tikrai gali galima pasakyti. Tai, kad stipriai pasikeitė tų kišenpinigių forma. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos duomenimis apie 60% 15-mečių jau turi banko sąskaitą ar mokėjimo kortelę. Daugiau kaip 85% jų per metus bent kartą kažką patys perka internetu. Ir tai yra milžiniškas pokytis visam finansų sektoriui. Jei anksčiau dažniausiai banko klientai žmonės tapdavo sulaukę pilnametystės, šiandien santykį su banku gali pradėti kurti jau 10-12 metų. Paaugliai gerokai anksčiau tampa aktyvesniais vartotojais ir net investuotojais. Jei anksčiau už kišenpinigius vaikas galėjo nusipirkti limonado ar žaislą savo miesto parduotuvėje, šiandien jis gali pirkti iš esmės bet ką iš bet kurios pasaulio vietos. Todėl jo kišenpinigiai pasklinda labai plačiai ekonomikoje ir tampa gerokai svarbesnė pasaulio ūkio dalimi nei kadaise. Apklausos rodo, kad bent vienas iš 4 vaikų paaiškino tėvams apie finansinius instrumentus, apie kuriuos tėvai nieko nežinojo. Anot ekspertų, tai rodo, kad šiandienos vaikai ir paaugliai turės daug daugiau žinių ir įgūdžių leidžiančių investuoti, naudotis įvairiais finansiniais instrumentais ir taip pasirūpinti savo ne tik aktyviomis, bet ir pasyviomis pajamomis. Tyrimai rodo ir tai, kad virtualiose taupyklėse pinigus taupyti vaikams lengviau. Jie gali matyti aišku progresą, įvairūs vizualiniai sprendimai leidžia stebėti, kaip artėjama prie tikslo ir tai palengvina taupimą. Prognozuojama, kad šie vaikai sulaukia pilnametystės turės bent trečdaliu didesnės santaupas nei jų bendramžiai anksčiau. Tačiau kartu pinigai tampa labai abstraktus. Tas pip-pip yra visai kitoks nei realaus banknoto atidavimas. Išleidus realius pinigus, matai, kad jų sumažėjo, o telefone matai tik kitokius skaičius. Ekspertai sako, kad labiausiai vaikus atitolina nuo pinigų suvokimo, kai už virtualius pinigus jie perka virtualius daiktus. Pavyzdžiui, atsiskaito kortele už kompiuterinio žaidimą laiką ar bonusus. Nes jie išleido ne pinigus, o pavyzdžiui, deimantus ar kreditus, o tai gali skatinti impulsyvų vartojimą, ypač aplinkoje, kurioje pirkimas sąmoningai padaromas kuo paprastesnis. UNICEF savo naujausioje analizėje pabrėžia, kad finansų technologijos gali didinti vaikų finansinę įtrauktį, tačiau kartu sukuria naujų rizikų susijusių su vartojimu, duomenimis ir vaikų apsauga.
1: Tiek ekonomikos apie mažus ir didelius pinigus šioje laidoje prie mikrofonų buvo Mindaugas ir Jurga.
0: Ačiū visiems, kurie klausėtės. Kviečiame tai daryti ir vėl kiekvieną penktadienį 16.30. PIN kodas kartojamas šeštadieniais po 17 valandos žinių, o visos laidos archyvas jau ne vienerius metus trunkančios yra patogiai padėtas LRT LT radiotekoje. Mes linkime jums gražaus savaitgalio, o tą savaitgalį likite su LRT radiju.
1: Iki.
4: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio taškas LT.
5: UHB Group 3-3 Challenge krepšinio turnyras rugsėjo 12-13 dienomis Kaune. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno aerodrome. Daugiau informacijos UHB Group 3-3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
6: Pasaulio auditorija sužavėjęs, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama kinuose nuo rugsėjo 18 dienos. Gražiuoju čia nesibaigs. Partneris LRT Epica. Projektą finansavo Lietuvos kino centras. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
7: Pasaulio komandų disc golfo čempionatas Vilniuje. Rugsėjo 8-12 dienomis Pučkorių disc golfo parke. Ateik pamatyti gyvai arba transliacijas stebėk lrt.lt.
8: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

0: LRT radijas.
1: 17 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Po audros padarytos žalos užsitęsus elektros atkūrimo darbams atsistatydina bendrovės energijos skirstimo operatoriaus valdyba. Jie darbą baigė rugsėjo 30 dieną, kai šios kadencijos pabaiga turėjo būti numatyta iki kitų metų vasario. Nuo šios dienos pareigų eso nebeis ir vadovas Renaldas Radvila. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad būtina keisti požiūrį, jog panašios situacijos nepasikartotų ateityje.
2: Tikrai nemanau, kad vien tik tai vadovo pasikeitimas keičia situaciją iš esmės. Aš manau, kad visa korporacinė kultūra turi keistis Igničio bendrovėje, kad tokie dalykai netaptų vieno asmens arba vieno, šiuo atveju pavadinkime, atpirkimo ožio suradimu, kad vis dėlto iš šitos krizės arba iš šitos audros mes padarytume išvadas skirtingai negu 2024 metais. Tada irgi buvo blogai, skundėmės, kad daugiau taip nebebus, sakėme, kad padarysime kitai, bet niekas nepasikeitė. Tai blogiausia, kas galėtų atsitikti, galva nuriedėjo ir mes toliau gyvename iki kitos audros ir kuomet ištiks kita audra, bus lygiai tas pats. Ne, negali būti lygiai tas pats.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Jaunom šeimoms nuo pirmadienio galėsiant teikti prašymus paramai pirmajam būstui įsigyti, socialinės apsaugos ir darbo viceministras sako, kad prašymai nebus stabdomi ir visi paramą norintis gauti gyventojai galės juos pateikti. Tam numatoma skirti 6 milijonus eurų. Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokuras.
3: Matydami tą situaciją, atsižvelgėme į tai ir buvo atlikti tam tikri pakeitimai, kurie turėtų užtikrinti sklandesnį prašymų pateikimą. Pagrindinis skirtumas tai, kad prašymai bus priimami visą iš anksto nustatytą laikotarpį, jų priėmimas nebus stabdomas kažkaip anksčiau. Tai to galiu garantuoti, nebus. Visi turės teisę per tas dienas pateikti ir visos paraiškos bus įvertintos atsakingai. Ir jei dėl techninių priežasčių prašymai nepavyks pateikti per SPIS sistemą, taip pat jį bus galima pateikti elektroniniu paštu, pasirašus kvalifikuotų elektroninių parašų.
1: Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokuras. Kvietimai paramai bus skelbiamas nuo pirmadienio 9 valandos iki penktadienio 12 valandos. Prašymai teikiami savivaldybės administracijai, kurioje planuojama įsigyti būstą. Izraelis sako, esas pasirengė surengti daugiau smūgių prieš grupuotę Hezbollah. Tai pareiškė Izraelio gynybos ministras Izraelis Katsas po to, kai pietų Libane buvo susprogdintas grupuotės tunelių masyvas. Jis netmetė naujų smūgių ir kitose vietose. Izraelio kariuomenės teigimu, požeminė infrastruktūra driekėsi daugiau nei 2 kilometrus. Kariuomenė nurodė, kad komplekse buvo dešimtis Irane pagamintų raketų, sviedinių ir dronų, taip pat kulkosvaidžių, prieš tankinių raketų, minų ir kitų sprogmenų. Čia taip pat buvo įrengta vieno Hezbollah padalinio vadavietė. Operacijos vietoje apsilankė ir Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu.
4: Čia yra įvairių daiktų, dalis ginklų, kuriuos iš ten paėmėme, didžiuliai ginklų kiekiai. Visa tai daugelį metų organizavo ir finansavo Iranas. Čia matote prieš lėktuvinių pabūklą. Čia yra raketų, minų, kompiuterių ir daugybė kitų dalykų. Viskas išgabenta, viskas mūsų rankose.
1: Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Švedijoje artėjant parlamento rinkimams politinėje kampanijoje dominuoja migracijos, nusikalstamumo ir socialinių problemų temos. Apklausos rodo, kad sekmadienį vyksianti balsavimą turėtų laimėti opoziciniai socialdemokratai, tačiau pozicijas gali reikšmingai sustiprinti ir populistais laikomi Švedijos demokratai. LRT radio bendradarbė Švedijoje Vaida Strazda praneša, kad šiai prieš migrantus pasisakančiai partijai pastaraisiais metais pamažu pavyko priartėti prie valdžios ir realios įtakos šalyje.
5: Įdomiausia šį kartą ne kas laimės, o kokią vietą užims Švedijos demokratai, būtent ta populistinė partija, kuri 10 paskutinių metų iš tikrųjų buvo tokia ignoruojama tradicinių Švedijos politinių partijų ir visos atsisakydavo bendradarbiauti ir rimtai į ją nežiūrėdavo. Tad pagrindinis fokusas iš tikrųjų ir yra kokioj pozicijoje ir kiek galios, kiek valdžios užims Švedijos demokratai. O kad ta galia auganti, tai neabejotinai.
1: LRT radio bendradarbė Švedijoje Vaida Strazda. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 17 ir 19 laipsnių šilumo, šiąnakt vietomis truputį palis, temperatūra naktį tarp 6 ir 11, vietomis bus iki 15 laipsnių. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis, dieną temperatūra bus tarp 16 ir 21 laipsnių. 17:05. Sveiki, aš Agnė Skamarakaitė, šiandien laidoje kviečiu klausytis. Mindaugas Balčiūnas traukiasi iš asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento pareigų. Išgirskite taip pat, ką Lietuvos vadovai sako į Dmitrijaus Peskovo grasinimus branduoliniu ginklu. Sukanka 25 metai nuo rugsėjo 11

0: pastarosios įvykių. Savivaldybės iki šiandienos turėjo pateikti duomenis dėl prasiautusios audros padarinių ūkininkams. Prokuroras Erika Švenčioninė siūlo įkalinti 2 metus. Visą tai iki 18 valandos, likite kartu su mumis. Mindaugas Balčiūnas paskelbė, kad traukiasi iš asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento pareigų laikinai. Jo pareigas bus siūloma eiti dabartiniam Lietuvos krepšinio lygos vadovui Remigijui Milašiui. Balčiūnas, priminsiu, pastaruoju metu sulaukė daug kritikos ir tikrai šitas įvykis, jo atsistatydinimas labai plačiai šiandien aptarinėjamas ir mes pasikalbėsim apie tai su kolega LRT sporto žurnalistu Benu Klimaičiu. Tai Benai pati formuluotė, kaip Mindaugas Balčiūnas pareiškė, tai kad jisai stabdo savo įgaliojimus ir tai daro nuo pirmadienio. Ar tai tikrai reiškia, kad jis atsistatydina?
1: Taip, tai vienas pagrindinių klausimų iš jo feisbuke pareištos žinutės šiandien dienos. Na ir teko kalbėtis, LRT kolegos kalbėjo kartu su generaliniumi sekretoriumi Lietuvos krepšinio Dominiku Domarku ir jis sako taip. Balčiūnas traukiasi iš asociacijos veiklos, tai jis padarys oficialiai pirmadienį pasiūlydamas perimti savo pareigas Lietuvos krepšinio lygos prezidentui Remigijui Milašiui, kuris beje bendraudamas su portalu Delfi sakė, kad jokio pasiūlymo dar negavo ir nieko apie tai nežino, bet pirmadienį tie oficialumai turėtų būti. Kaip ir minėjai, Balčiūnas pastaruoju metu sulaukė kritikos ne tik dėl vyrų krepšinio rinktinės rezultatų, bet ir dėl to, kaip buvo reaguojama į trenerio Rimanto Grigo priekabiavimo skandalą prieš 1.5 metų ir galiausiai dabar išėjus tai tiesai su FIBA tyrimu, kuris buvo treneriui negailestingas, na ir visi prisimename tą laidą LRT televizijoje, kurią vedė Guoda Pečiulytė ir ten Mindaugas Balčiūnas tikrai irgi teko jam vartytis kaip tikram unguriui iš įvairių tiek asociacijos oponentų klausimų, tiek ir LRT vedėjos. Na ir Dominikas Domarkas sako, kad bus siekiama kuo greičiau surengti naujus prezidento rinkimus ir Domarkas taip pat sako gerbintis asociacijos prezidento sprendimą, kuris jam nebuvo netikėtas. Sakoma, kad ketvirtadienį vykdomasis komitetas, kuriam ir turėtų vadovauti Remigijus Milašius, kuris turėtų sulaukti to pasiūlymo pirmadienį, turėtų jam vadovauti ir tada bus nustatyti visi terminai, kurie bus susiję su naujais prezidento rinkimais. Dominikas Domarkas.
2: Įstatuose nėra įtvirtinta visa procedūra, tai kalbame su teisininkais. Šiuo metu viceprezidentui bus perduotos vykdomo komiteto vadovo funkcijos. Tai bus siūloma Remigijui Milašiui. Jis tampa laikinoju vadovu, jisai tikrai vadovaus vykdomo komiteto. Bus procedūra vedama iki priešlaikinio rinkimo. Vykdomasis komitetas bus šaukiamas kitą ketvirtadienį, rugsėjo 17 dieną, ir tada tikrai bendrai nuspręsime, kada bus priešlaikiniai rinkimai. Šiuo metu įstatuose nurodyta, kad neeilinė konferencija gali būti sušaukta 15 dienų informavus visus narius.
1: Sako Lietuvos krepšinio asociacijos generalinis sekretorius Dominikas Domarkas. Ir kalbant apie tą prezidento rinkimus, tai jie galėtų būti surinkti spalio mėnesį arba lapkritį, bet kaip sako pats Dominikas Domarkas, tie rinkimai reikalingi kuo greičiau, nes artėja naujas FIBA langas, Lietuvos krepšininkai vis dar turi galimybes prasibrauti į pasaulio čempionatą, na ir norėtųsi turėti tam tikrą aiškumą prieš artėjančias rungtynes su Serbija. Dominikas Domarkas.
2: Negaliu pasakyti, kad nustebino, mačiau, tikrai nebuvo lengva dirbti šiuo laikotarpiu, tikrai buvo didelis spaudimas. Viešas, žinojo tą apsisprendimą ir jį gerbiu. Tai bus rinkiminė konferencija, tai tikrai reikia laiko skirti ir kandidatam apažiuoti narius. Tai vykdomo komiteto metu bus nuspręsta, kiek ir kokio laikotarpio reikia skirti. Tikrai, manau, prioritetas bus greitai tai padaryti, nes laiko nėra daug, FIBA langas artėja ir stengsime operatyviai tą išspręsti.
1: Asociacijos Lietuvos krepšinis generalinis sekretorius Dominikas Domarkas.
0: Kaip į Balčiūno pareiškimą trauktis reaguoja Lietuvos krepšinio bendruomenė?
1: Taip, na, Juventus vadovas, pavyzdžiui, Eimantas Skersis feisbuke pajokavo, kad prieš žinutę, kurią paskelbė Mindaugas Balčiūnas feisbuke, jį Balčiūnas išmetė iš draugų ir pajokavo, kad gaila ne dėl to, kad Balčiūnas atsistatydino, bet dėl to, kad iš draugų pašalino Juventus vadovą Lietuvos legendinis krepšininkas Jonas Mačiulis ir dabartinis Panevėžio Lietkabelio direktorius 15 minučių sakė, kad naujajam vadovui bus būtina atlikti organizacijos auditą po Balčiūno vadovavimo laikotarpio, kuris tęsiasi nuo 2024 metų. Na, krepšinio ekspertas Tomas Purlys Facebook'e taip pat parašė gana skambiai nuskambėjusią citatą: Balčiūnai, maldauju, nebegrįžk, rašė Tomas Purlys. Na, o LRT pakalbintas krepšinio ekspertas sako, kad Balčiūno didžiausia problema už Lietuvos krepšinio asociacijos vairo buvo problemų ir klaidų nepripažinimas.
3: Viena iš turbūt komunikacijos klaidų buvo, tai niekada Mindaugas nepripažino savo klaidų ir visą laiką iš dangstą jas visą laiką bandydavo nukreipti kalbą. Aš manau, kad viena iš tų priežasčių buvo dėl to visuomenė ir buvo pasipiktinusi, nes jeigu jis būtų pripažinęs klaidas, manau, kad kiti būtų kitaip reagavusi. Jeigu tu kažką tai blogai darai ir sakai, kad aš blogai darau, nes mes darysim kažkaip kitaip, tai aš manau, kad yra viskas būtų kitaip ir bandai suktis iš padėties, šnekėdamas moksliniam frazėm, tai nu, apie ką mes šnekam. Prieš porą dienų ta laida buvo jau tikrai, sakant, paskutinis lašas, nes jeigu jau Mantas Stonkus, Balinskas ir kiti pradeda laidas šaipydamas iš jo, tai aš taip įsivaizduoju, kad ir pačiam Mindaugui jau tikrai buvo tas spaudimas jau nežmoniškas.
1: Krepšinio ekspertas Tomas Purlys, nuo vienas didžiausių Balčiūno kritikų pastaruoju metu Kauno Žalgirio klubo vadovas Paulius Motiejūnas šią naujieną vertina teigiamai, turiu omenyje apie Mindaugo Balčiūno galimą atsistatydimą jau pirmadienį, tačiau priduria, kad jo nenustebintų, jei Balčiūnas iki pirmadienio apsigalvotų arba tuose naujuose prezidento rinkimuose vėl kandidatuotų į prezidentus, todėl dar jis laukia tikrojo Balčiūno pasitraukimo, kada jau bus oficialiai perduotos pareigos ir Remigijui Milašiui pirmadienį.
4: Pirmas žingsnis, tai turi būti aišku, kad jo nebėra. O tada reikia visiems surenti pečius ir sunkiai dirbti, kad tą krepšinį atstatyti ir gražinti į tenai, kur buvo. Nes žala padaryta milžiniška. Neįmanoma šitam sporte įsivaizduoti, kad pamosi stebuklinga lazdelė ir viskas grįž kaip buvo. Tai tikrai sulaukti norisi to ryštingo pasitraukimo ir atiduoti kitiems žmonėms, o tada jau planuot, sėsti ir kalbėsim ir diskutuosim. Žalgiris tikrai prisidės maksimaliai prie visko, kiek gali, kad situacija, kaip sakau, gražinti ten, kur buvo.
1: Kauno Žalgirio vadovas Paulius Motiejūnas.
0: Tai laikinai dabar turėtų Remigijus Milašius vadovauto, kas, kalbant apie ilgalaikę perspektyvą, galėtų jį pakeisti.
1: Taip, na, Paulius Motiejūnas sako, kad pats negalvoja apie šiuos rinkimus ir neplanuoja kandidatuoti į Asociacijos Lietuvos krepšinės prezidento postą. Jis taip pat sako, kad trumpalaikiui vadovavimui siūlomas Milašius būtų geras variantas ir ilgoje perspektyvoje, bet bendrai jis pabrėžia, kad reikia vienijančio žmogaus, kuriam rūpėtų ne tik išlaikyti postą, bet ir rūpėtų pats krepšinio produktas, kurį, anot Motiejūno, reikia gerinti ir atstatyti tą žalą, kuri buvo padaryta per pastaruosius metus, bent jau taip sako Paulius Motiejūnas.
4: Remigijus puikiai sparkosi lygoj, žinomas krepšinio bendruomeniai, tai kalbėję esam, bendravę šitą temą ir jisai išlaiko tą tokį neutralumą tarp visų, bet vertinant jo darbą lygoj, tai tikrai geri atsiliepimai ir vertinam teigiamai. Ne kartą sakėm, reikia vienijančio žmogaus, reikia atviro vienijančio ir tam, kuriam rūpėtų krepšinis, o ne rūpėtų kažkokie kiti interesai ir išsilaikyti valdžioje ir dirbti su tais, kurie viskam pritarė, o ne tais, kurie yra savo srities specialistai ir kelia tą krepšinį į kitą lygį.
1: Kauno Žalgirio krepšinio klubo vadovas Paulius Motiejūnas.
0: Ačiū tau, kolega Benas Klimaitis.
5: 60 minučių.
0: Peskovas turbūt pamiršo paminėti, kad Lietuva, kaip ir visos kitos NATO valstybės, jau yra Rusijos taikinyje. Taip krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas reaguoja į Kremliaus spaudos sekretorius Dmitrijaus Peskovo grasinimus Lietuvai branduoliniu ginklu. Peskovas teigia, kad mūsų šalis gali atsidurti Rusijos branduoliniu ginklu taikiklyje, jei leis tokius ginklus dislokuoti savo teritorijoje. Tema domisi kolega Vaidotas Burokas, tai čia ne tik cituotas krašto apsaugos ministras sureagavo į šiuos žodžius, bet taip pat ir Seimo pirmininkas, taip pat tas reakcijas papasakok.
6: Tai, Agne, kaip ir pasakėjai, Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Lietuvos teritorija atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje, jei tokius ginklus Lietuva leis sąjungininkams dislokuoti savo teritorijoje. Štai kas sako į tokią mintį, į tokį pareiškimą reaguodamas krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
7: Peskovas turbūt pamiršo tiesiog paminėti, Lietuva, kaip ir visos kitos NATO valstybės, jau yra Rusijos taikinyje. Ir turbūt pamiršo paminėti, kad aplink Lietuvą Rusija jau yra dislokavusi savo branduolinius taktinius ginklus. Tai čia yra tiesiog eilinė Rusijos provokacija, gąsdinimas, neturintis nieko bendro su realybė. Lietuva yra suvereni valstybė, Lietuva yra NATO alijanso, Europos Sąjungos narė ir mes, lietuviai, Lietuvos vyriausybė, Lietuvos Seimas spręs, kaip mum elgtis savo namuose ir tikrai neturime kreipti dėmesio į jokius agresorės retoriką ir agresorės gąsdinimą mūsų tautai.
6: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas apie Kremliaus atstovo pareiškimą. Mes kalbame, kai Seime yra svarstoma, ar išbraukti iš konstitucijos nuostatą, kuri draudžia dislokuoti branduolinį ginklą Lietuvoje. Dėl to Seimo salėje, priminsiu, jau yra įvykęs vienas balsavimas. Tada už konstitucijos keitimą balsavo 89 parlamentarai, prieš 11, 6 susilaikė. Taigi nebuvo ir, kaip girdime, kol kas nėra taip, kad visas Seimas būtų vieningas šiuo klausimu. Siūlymą keisti konstituciją yra šią savaitę jau apsvarstęs Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas. Komitetas pritarė siūlymui dėl konstitucijos keitimo. Du parlamentarai buvo prieš, pavyzdžiui, Aušrietis Raimundas Šukys.
8: Aš laikausi nuostatos, kad tokiu svarbiu klausimu reikėtų organizuoti bent jau patariamai referendumą ir tik po to priimti sprendimą.
9: Kam reikalinga tokia pataisa apskritai iš turinio požiūrio? Nes mes jau dabar turim tokią galimybę, kai Lietuva turi įtaką tai kariniai bazei, kai Lietuva turi įtaką tam masinių naikinimo ginklui, turi galimybę jį kontroliuoti kartu, valdyti ir kontroliuoti kartu su kita užsienio valstybė, kuri yra mūsų sąjungininkė. Ar tai reiškia, kad mes norėtume įsileisti tokius masinių naikinimo ginklus, kurių nevaldom ir nekontroliuojam? Man tokia iš karto prielaida seka.
6: Sako mišrios Seimo narių grupės bei Teisės ir Teisėtvarkos komiteto narys Ignas Vėgėlė. Prieš jį girdėjome, ką kalbėjo to paties komiteto narys Aušrietis Raimundas Šukys. Tai, kaip girdime, yra įvairių minčių, kodėl vienas ar kitas parlamentaras nepalaiko siūlymo išbraukti iš konstitucijos nuostatą, kuri draudžia branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje. Ir po viešojoje erdvėje pasklidusio Peskovo pareiškimo kalbinau, kaip ir sakė, Seimo pirmininką Juozą Oleką, kuris mano, kad siūlymui keisti konstituciją gali atsirasti daugiau palaikymo.
10: Tai aš manau, kad toks pareiškimas buvo tikėtinas ir manau, kad tokie pareiškimai tik tai sustiprins mūsų parlamentarų apsisprendimą, kad mes neliktume silpniausia grandis NATO gynybos sistemoje. Mes kalbam apie tai, kad galėtume tikrai leisti būti kolektyvinės pilnateisę nare NATO ir taip apsaugoti savo šalį nuo galimos agresijos. Tai aš manau, kad parlamentarai tikrai laikysis tvirtai ir nemažiau bus, o kaip tik daugiau parlamentarų, kurie parems šią nuostatą. Toliau bus Seimo salėje, posėdžių salėje svarstymo procedūra ir po to du priėmimo balsavimai su 3 mėnesių intervalu.
6: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Taigi praeis dar kuris laikas, kaip girdime, kol matysime, kas Seimas nuspręs dėl konstitucijos keitimo, kurią pakeitus Lietuvoje esant poreikiui galėtų būti dislokuotas branduolinis ginklas. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas paaiškina, kodėl jo manimo reikia pakeisti konstituciją.
11: Mes turim apribojimą, kurio neturi nei Latvijai, nei Estai, nei dabar Suomijai, nei Lenkai. Tai norint atsikirsti geriausiai va tokį pagąsdinimą, yra geriausiai padaryti viską, kad Lietuvoje galėtų būti dislokuojamas branduolinis ginklas. Tai nereiškia, kad jis bus dislokuotas, tai reiškia, kad atgrasimo tikslais NATO didžiosios šalis, pirmiausia amerikiečiai, galėtų mūsų oro erdvę naudotis, nes dabar jie negali net oro erdvę naudotis. O norint parodyti Rusijos pusėj, kad šitas ginklų žvanginimas yra mums nekelia jokių problemų ir mes jo nebijom, tai yra turėti sąjungininkus čia su visa įmanoma ginkluote, tame tarp ir su branduolinio ginkluote. Branduolinio ginklų, kuris jo tikslas yra atgrasyti, kad mes turėtume taiką. Žvangindami ginklais, bandydami čia mums grasinti, iš tikrųjų rodo savo desperaciją ir silpnumą. Mes esam NATO, mes turim draugų, sąjungininkų ir sąjungininkai bus čia.
6: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
0: Tai čia tokios politikų reakcijos, o kokios ekspertų?
6: Štai ką sako saugumo ekspertas Aurimas Navys.
12: Tai žinoma, tai čia yra informacinės operacijos arba strateginės komunikacijos žinutės, kurios nieko nėra neįprasto iš Rusijos pusės. Karinė prasme, tai būtų pakankamai absurdiškas pats Rusijai ėjimas, nes Lietuva yra šalia Rusijos, Kaliningradas ir Baltarusija, Rusijos teritorija. Tai na, mes suprantam, kad net ir teorinis tokio ginklo panaudojimas pačiai Rusijai atsilieptų, bet branduolinis šantažas Rusijoje yra išliekantis įrankis ir na, tas atgrasimas, kurį naudoja Rusija, kad rytiname NATO pasienyje neatsirastų branduolinis ginklas, yra suprantamas.
6: Saugumo ekspertas Aurimas Navys ir taip jis komentavo Kremliaus spaudos atstovo Dmitrijaus Peskovo pareiškimą. Priminsiu, pabaigoje jis pareiškė Peskovas, kad Lietuva anot jo atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje, jei leis sąjungininkams dislokuoti savo teritorijoje tokius ginklus.
0: Ačiū tau, kolega Vaidotas Burokas.
5: 60 minučių.
0: Sukanka 25 metai nuo rugsėjo 11-osios įvykių. Per teroristinį išpuolį Jungtinėse Amerikos valstijose tuomet žuvo beveik 3000 žmonių. Kai kurie aukų artimieji teigia iki šiol laukiantis teisingumo, o Niujorko meras neseniai paskelbė, kad valdžios institucijos nuslėpė informaciją apie žalingą orą po pasaulio prekybos centro griūties. Išsamiau apie tai Giedras Trapikaitės reportaže.
13: Rugsėjo 11-oji neretai vadinama tamsiausia diena Jungtinių valstijų istorijoje. Ekstremistai susiję su grupuote Al-Qaida užgrobė 4 keleivinius lėktuvus. 2 iš jų buvo nukreipti ir rėžėsi į pasaulio prekybos centro Niujorke dangoraižius. Po smūgių jie sugriuvo, apgriaudami ir greta buvusius pastatus. 3 lėktuvą užgrobėjai nukreipė į Pentagoną, Jungtinių valstijų gynybos departamento centrinę būstinę. 4-asis nukrito Pensilvanijoje, kai keleiviai bandė perimti lėktuvo valdymą iš teroristų. Tądien žuvo 2977 žmonės, tarp aukų ir viena Lietuvos pilietė, taip pat lietuvių kilmės amerikiečiai.
14: Teroristų išpuoliai gali sudrebinti mūsų didžiausių pastatų pamatus. Tačiau jie negali paliesti pačių Amerikos pamatų.
13: Taip rugsėjo 11-osios naktį per kreipimas į gyventojus pabrėžė tuometis Jungtinių valstijų prezidentas Džordžas Bušas. Dalis apžvalgininkų visgi teigia, kad šis išpuolis iš esmės pakeitė amerikiečių gyvenimą ir saugumo politiką. Po išpuolio Bušas paskelbė karą prieš terorizmą. Tai amerikiečių vadovaujama tarptautinė karinė kampanija, kuria buvo siekiama sunaikinti Al-Qaida ir kitas ekstremistinės organizacijas. Taip pat Afganistane norėjo nuversti Talibano valdžią. Tuomet NATO pirmą ir vienintelį kartą pritaikė 5 straipsnį dėl kolektyvinės gynybos. Kai kurie istorikai teigia, kad karas prieš terorizmą jau pasibaigęs. Visgi dabartinėje Jungtinių valstijų valdžios retorikoje priešų netrūksta. Jie prisimenami ir pagerbiant rugsėjo 11-osios aukas.
15: Mes niekada nepamiršime tų, kuriuos praradome, ir niekada nepamiršime 2001 rugsėjo 11-osios nemirtingų didvyrių. Pasakysiu jums, kad šiuo metu mes kovojame, nes yra tam tikra šalis, kuri norėjo turėti branduolinį ginklą. Jie buvo labai arti to. Bet dabar jie neturi jokių šansų. Iranas neturės branduolinio ginklo.
13: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Nors nuo išpolio praėjo 25 metai, tragedija vis dar aktuali daugeliu amerikiečių, ypač aukų artimiesiems. Kai kurie jų neseniai susirinko Niujorke, reikalaudami ištirti galimus Saudo Arabijos ryšius su lėktuvus užgrobusiais ekstremistais.
16: Mes stovime čia prie Saudo Arabijos konsulato Niujorke, rugsėjo 11-osios išvakarėse. Esame pasipiktinę, kad net praėjus 25 metams vis dar turime čia stovėti ir reikalauti tiesos, teisingumo ir atskaitomybės.
13: Teigia Bretas Eaglesonas, per rugsėjo 11-osios išpuolį netekęs savo tėčio. Yra ir daugiau besipiktinančiųjų. Štai Niujorko meras Zohranas Mamdanis teigia, kad paviešinti dokumentai rodo, jog valdžios institucijos ilgus metus neatskleidė visko, ką žinojo apie žalingą orą tragedijos vietoje.
17: Žmonės susirgo, nes lyderiai, kuriais jie pasitikėjo, melavo ir sakė, kad jiems saugu kvėpuoti toksišku oru. O kai jie pradėjo kovoti su vėliau pasireiškusiais ligos simptomais, vyriausybės, kuri nedvejodama juos pasiuntė į pavojų, niekur nebuvo matyti.
13: Pranešama, kad vėliau nuo ligų susijusių su žalingos aplinkos poveikiu šioje teritorijoje mirė daugiau nei 9 tūkstančiai žmonių. Dabar buvusio pasaulio prekybos centro vietoje įrengtas kvapą gniaužiantis nacionalinis rugsėjo 11-osios memorialas.
18: Tai labai jaudinantis dalykas. Mes specialiai atvykome čia. Vos priartėjęs prie šio memorialo pradedi jaudintis, nes prisimeni, kaip žiūrėjai tai per televiziją. Tiesiog galvoji apie tą dieną, apie tuos žmones. Kaip ką tik sakiau, ar gali įsivaizduoti, ką reiškia iššokti iš pastato? Geriau jau iššokti iš dangoraižio, nei susidurti su kitokia baigtimi. Negaliu įsivaizduoti. Taip pat ir žmonės, bandantys valandas eiti pėsčiomis ir pabėgti. Tai tiesiog siaubinga.

0: 60 minučių.
1: 17 valandų ir 26 pusė minutės, tęsime laidą 60 minučių. Savivaldybės iki šiandienos turėjo pateikti duomenis dėl prasiautusios audros padarinių ūkininkams. Gavus duomenis bus sprendžiama dėl papildomos paramos prašymo Europos komisijai. Su mumis Žemės ūkio ministro patarėjas Justas Jaskonis. Labą vakarą.
2: Vakaras.
1: Ar pateikė savivaldybės visos tuos prašymus, tuos skaičiavimus?
2: Iki šios dienos yra pateikta informacija, gavome iš 13 savivaldybių, bet ką matome dabar, labiausiai nukentėję regionai, tai yra vidurio Lietuvos, vakarų, šiaurės vakarų. Tai savivaldybės yra, tarkim, Alytaus, Kalvarijų, Marijampolės, Panevėžio, Pasvalio, Radviliškio, Šiaulių ir panašiai.
1: Tai kitos, kurios neteikė tų prašymų iki šiandienos, tai reiškia, kad, na, nepatyrė tada tie ūkininkai juose nuostolio, ar kaip suprast?
2: Tikrai, kai kurių savivaldybių gavome atsakymą, kad nepatyrė ūkininkai nuostolių, bet tuo pačiu raginame kitas savivaldybės, jeigu iki tos pirmosios numatytos datos iki šiandien nepateikė, tai suskupti, bet kuriuo atveju priimsim, nes svarbu apskaičiuoti ūkininkų žalą ir kuo greičiau pateikti Europos komisijai.
1: Apie kokias sumas mes kalbam, ar jau iš tų preliminarių duomenų, tai ką pateikė tos 13 savivaldybių, galima skaičiuoti, kokio dydžio tie nuostoliai?
2: Tikslius skaičius jau turėsime po pirmadienio, bet matant tai, kas pateikta, galima teikti, kad nuostoliai sudarys kelis milijonus eurų.
1: Kelis milijonus?
2: Taip.
1: Tai dėl labai skiriasi, nes Žemės ūkio ministras, kada čia vakar, sakė, kad apie 40 milijonų gali būti.
2: Tai čia bus, kaip patvirtinti duomenis, tai matysime, kokie konkretus yra nuostoliai ūkininkų. Nes pateikti duomenis dar turės būti patikrinti. Tarkim, vienam ūkyje po audros nugaišo 3000 broilerių. Tai ten patikrinus skaičius gali tą sumą, nes jinai preliminariai sudaro 400 tūkstančių eurų, tai gali didėti.
1: Kokio pobūdžio, čia jūs užsiminėt, ar ne, na, kai broileriai nugaišo, ar ne, kokio pobūdžio dauguma tai nuostoliai?
2: Labiausiai nukentėję yra pasėliai, tarkim, kviečiai, pupos, daržovės, nukentėję taip pat ir pienininkai. Gyvulininkystė, jau minėjau, tarkim, brolerių atvejį viename ūkyje.
1: O kokia tikimybė, kad Europos komisija skirsta papildomą paramą, jeigu mes jos paprašysim? Ir šiaip kokia čia dabar procedūra tada bus?
2: Taip, tai procedūra yra tokia, ministerijos pozicija, kuo greičiau surinkti pirminius duomenis ir notifikuoti Europos komisiją. Su tikslu užsirezervuoti vietą, nes, kaip žinome, šiais metais ir kitos šalys patyrė nuostolių dėl gamtos kažkokių stichijų. Tai kuo greičiau pateiksime, tuo labiau tikėtume, kad greičiau gausime Europos Sąjungos lėšas ir jos greičiausiai galimai bus didesnės negu darant labai tiksliai, bet lietai.
1: O šiaip smalsu sakėt, na, patikrinti reikės, tai irgi kiek ir kokiais būdais tikrina, mano, kad ūkininkai realius tos nuostolius pateikė?
2: Mano žiniomis, nuo kitos savaitės, kiekviena savivaldybė sudarys komisiją, kur pagal pateiktas ūkininkų deklaracijas, jie vyks į vietą arba bendraus telefonu parašys patikslinti ten tą žalą, kur yra apskaičiuota. Kad deklaruota, kad galėtų tiksliai apskaičiuoti tiek ir mastą, tiek ir paversti tai pinigais. Nes kol kas pagrindė tai galima, tai ką mes turime, tai tarkim Kalvarijos rajone deklaruota, kad pažeista 50 hektarų pasėlių, Pasvalio rajone iki 30 hektarų nukentėjusių pasėlių. Tai ir kitose regionuose fiksuojama ta žala, jinai bus tikslinama.
1: Ačiū Jums, Žemės ūkio ministro patarėjas Justas Jaskonis.

0: 60 minučių.
1: Prokuroras Erika Švenčionienė siūlo įkalinti 2 metams, Kazimierą Juraitį 1,5, Valerijų Ivanovui skirti 15 tūkstančių eurų baudą. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama jų byla dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą ir Sovietų sąjungos nusikaltimų neigimo. Kolega Daumantas Butkus klausėsi prokuroro baigiamosios kalbos ir Daumantai pradėkime nuo to, kad tu primink, kokia yra apskritai iš tos bylos esmė.
2: Sovietų sąjungos nusikaltimų neigimu yra kaltinama Erika Švenčionienė ir buvęs sovietinės organizacijos Jedinstvo vadeiva Valerijus Ivanovas. O kaltinimai padėjimu kitai valstybei veikti prieš Lietuvą pateikti Erikai Švenčionieniai ir Kazimierui Juraičiui. Būdami dabar jau likviduoto tarptautinio geros kaiminystės forumo nariais, jie vyko į Baltarusiją, ten kalbėjo prisistatydami Lietuvos Respublikos vardu, dalyvavo propagandinėse televizijos laidose, menkino Lietuvą, neigė sovietinę okupaciją, taip pat menkino ir Ukrainos kovą prieš Rusiją. Erika Švenčionienė ir Kazimieras Juraitis kaltinami tuo, kad tokiu būdu aktyviai padėjo Rusijai ir Baltarusijai veikti prieš Lietuvos valstybę. Juraičiui ir Švenčionienei grėsė iki 7 metų nelaisvės, vis dėlto prokuroras pasiūlė minimalias bausmes. Prokuroras Redas Savickas sako, kad nors kaltinamieji nesigaili, nebuvo nustatyta kaltę sunkinančių aplinkybių.
3: Nei jie gailisi, kas būtų lengvinanti aplinkybė, nei buvo kažkokių sunkinančių aplinkybių. Šiaip ir pats nusikaltimas, kuo kalt Juraitis Švenčionė, yra priskiriamas prie sunkių nusikaltimų. Su bausmė skiriamai vertinus visas aplinkybės ir asmenybės, vertinami patys nusikalstami veiksmai, atsižvelgiant tai siūlomos bausmės.
2: Prokuroras Redas Savickas.
1: O kaip į tą siūlomas bausmės reaguoja patys kaltinamieji?
2: Ši byla teisme nagrinėjama jau beveik 3 metus ir procesas yra užsitęsęs dėl nuolatinių Švenčionienės ligų, nesibaigiančių kaltinamųjų prašymų, kuriuos teismas privalo nagrinėti ir kiekviename posėdyje tekdavo iš naujo spręsti prašymus nušalinti prokurorą arba teisėją Švenčionienę. Ir šį kartą vėl prašė posėdį atidėti, bet teismas leido kaltinamai dalyvauti nuotoliniu būdu ir atsisakė atidėti posėdį. Prieš posėdį Švenčionienė transliavo savo sekėjams Facebook'e, deklamavo eilėraščius, teigia, kad procesas skirtas jai ir bendražygiams bet kokią kainą nuteisti.
4: Normalioj valstybei posėdį šios dienos net neturėtų būti. Serganti žmogus su skausmu versti klausyti nemalonius dalykus normalioj valstybei yra draudžiama. Ir visą šitą šou stebiu iš namų. Kartu su jumis šiandien mums nemokamas, pakankamai įdomus spektaklis. Buvo liepta nuteisti. Ir tas procesas dėl to ir vyksta, kad buvo liepta, kaipgi galima, kad kažkokia eilinė moteris drįstų formuoti valstybei savo nuomonę.
2: Taip savo sekėjams Facebook'e kalbėjo teismo posėdžio belaukusi Erika Švenčionienė. Kartu su ja į Baltarusiją važiavusiam Kazimierui Juraičiui pasiūlyta 1,5 metų įkalinimo bausmė. Kaltinamasis po posėdžio sakė, kad jeigu bus nuteistas, nuosprendis kūs tarptautiniams teismams.
5: Už tai sodinti negalima. Šita byla neskaniai skambės tarptautiniuose teismuose. Kam to reikia? Bet ką darysi? Yra kaip yra.
6: Iš ko dabar gyvenat, dirbat?
5: Mane išlaiko valstybė. Kai prasidėjo šita byla, uždarytos visos sąskaitos, pervedė mane ant pašalpų socialinių. Taip, kad ir jūs mane išlaiko dabar. Mano veiklą remiat. Tokiu būdu.
6: Kiek per mėnesį jums?
5: Jeigu kiekvienas žmogus Lietuvos negauna 230 eurų, ko aš negaunu, tai skiria pašalpą, kuri šiek tiek mažėja kas pusmetį, bet vis tiek apie 200 eurų gauna.
2: Taip po posėdžio kalbėjo kaltinamasis Kazimieras Juraitis. Trečiajam kaltinamajam buvusiam Jedinstvos lyderiui Rusijos piliečiui Valerijui Ivanovui prokuroras siūlo skirti 15 tūkstančių eurų baudą už sovietų nusikaltimų neigimą, bet kaltinamasis sako, kad pinigų ar turto neturi.
7: Nu ir ką, aš pensininkas, kažkur pas mane tokie pinigai.
6: Ar antstoliai turėtų kokio turto paimti?
7: Aš neturiu turto Lietuvoje, aš viską jau išparceliavau savo giminaičiam ir viską aš senai jau. Žinau, kad bus nelengva ir nėra pas mane turto Lietuvoje.
2: Tai Valerijus Ivanovas, prieš Lietuvos valstybę 90-aisiais veikusios Jedinstvos lyderis. Jis anksčiau kelis kartus teigė, kad 40-aisiais Baltijos šalis į Sovietų sąjungą įstojo savanoriškai. Byloje minima Švenčionienė su bendražygiais rengta laida prisimenant sausio 13-ąją, įrašyta ir išplatinta YouTube kanale 23-aisiais metais. Filosofų ir istorikų laidoje prisistatantis Ivanovas sausio 13-osios į įvykius vadina sąjūdžio provokacija, kartoja teorijas, kad į žmonės esą šaudė savi nuo stogų, o tankas Loretos Asanavičiūtės esą nepervažiavo. Galime paklausyti šios laidos fragmento.
0: Visi buvo savi, visi buvo Tarybų sąjungos piliečiai, ir Prunskinė, ir Landsbergis, ir Ivanovas, ir Petrovas, ir visi mes buvom savi. Ir jeigu kažkas tam nepatiko, kas pasakė, savi šaudė į savus, tai čia nieko nereiškia. Visi buvo su Tarybų sąjungos piliečiai ir visa kita. Nu čia dėl tarp kitko. Matot, sausio įvykiai čia yra didžiulė provokacija buvo su aukom ir tos aukos buvo reikalingos ir net buvo sakydomi, mes atsiminam puikiai, kai mums reikia padėti ant laisvės altoriaus žmonių gyvybės, kad jie vat, tam, kad šitą bespridėlą, kuris buvo daromas, reiškia, tą naktį, reiškia, neįvyktų, nereikėjo kariuomenės. Kiek aš puikiai atsimenu, jau 5, 6, sausio, 7 jau buvo iš Pskovo apgabenti, reiškia, desantininkai čia į Vilnių, paskui buvo kariuomenė. Kam? Čia buvo samoningai, kad diskredituot tarybinę armiją. Ir buvo padarytas šitas, tas viskas buvo specialiai viskas organizuota, kad padaryti diskreditaciją armijos ir partijos, vietinės partijos.
2: Taip, Rusijos pilietybę turintis, filosofų ir istorikų prisistatantis Valerijus Ivanovas kalba apie 91-ųjų sausio 13-osios įvykius, nuosprendį teismas skelbs spalio pabaigoje.
1: Ačiū tau, kolega Daumantas Butkus.
8: 60 minučių.
1: Naujojoje rubrikoje ir verta, kiekvieną savaitę jūsų laukia atsakymai dažniausiai užduodamų sveikatos ir ilgamžiškumo klausimus. Šį kartą Urtė Korsakovaitė ir Eglė Pavydė pasakos apie antibiotikus ir probiotikus, bei kad mokslas pateikia aišku atsakymą, ar verta po antibiotikų kurso papildomai vartoti probiotikų.
9: Ar verta?
10: Sveiki, prie mikrofono aš Urtė Korsakovaitė.
11: Ir aš Eglė Pavydė.
10: Kiekvieną savaitę atsakome į vieną klausimą apie sveikatą ar verta. Antibiotikai padeda kovoti su bakterinėmis infekcijomis, tačiau kartu gali paveikti ir mūsų žarnyno mikrobiotą. Todėl vartojant antibiotikus neretai išgirstame patarimą, nepamirškite ir probiotikų. Vaistinėse iš tiesų yra daug reklamos, didelis pasirinkimas, kokius tuos probiotikus būtų geriausia vartoti, o šiandien mes klausime apskritai, ar verta vartoti probiotikus, jeigu gerėme arba gėrėme antibiotikų kursą, jeigu juos vartojome, ir prie mūsų pokalbio šiandien prisijungė ir biochemijos mokslų daktarė Indrė Aleknavičienė. Sveiki.
12: Labą dieną.
10: Iš karto ir klausiu, ar verta vartoti tuos probiotikus, jeigu jau teko pagerti antibiotikų arba galbūt dabar juos gerėme?
12: Tai reikėtų atskirti skirtingus dalykus, nes viskas priklauso nuo konteksto ir kiekvienos individualios situacijos. Ir iš tikrųjų 25 metais Nature žurnale buvo publikuota didžiulė sisteminė apžvalga, kuri padarė tokią išvadą, kad bendriniam atsistatymui mikrobiotos, jeigu ją, nu, tarkim, pažalojo antibiotikų vartojimas, nėra tikslinga vartoti probiotikus ir toks poveikis realiai net ir nelabai egzistuoja, kad pagersim probiotikų ir mūsų mikrobiota atsistatys. Ir dabar nepamenu, kelintais metais, berods 18-ais, buvo atliktas Cell žurnale išspausdintas tyrimas, kuris parodė, kad netgi vartojant probiotikus po antibiotikų kurso, ten buvo vartojama 11 skirtingų kamienų, tai tas vartojimas probiotikų netgi sulėtino natūralios mikrofloros atsistatymą. Tai mikrobiotos atsistatymui po antibiotikų, probiotikų nevartojame, nes neturime jokių įrodymų, kad tai veikia ir kaip tik kol kas mokslas rodo priešingai. Tačiau yra tokie dalykai, kaip tarkim, antibiotikų sukeltas viduriavimas. Taip? Tai tokiu atveju, jis tikrai pasireiškia ne visiems žmonėms, bet tokiu atveju mes turime gerus tyrimus su žmonėmis, kurie parodė, kad tam tikri specifiniai bakteriniai kamienai, bet jie yra labai labai konkretus. Taip, tai yra Saccharomyces boulardii su tam tikru numeriu specifiniam raidėm identifikaciniam, kuris parodė poveikį ir sumažino viduriavimo pasireiškimą vartojusiems žmonėms. Ir dar vienas buvo kamienas L-ramnosum, irgi GG kamienas, kuris parodė, kad būtent vaikų kohortoje sumažino viduriavimo tikimybę. Tai bendrinė apžvalga išpublikuota berods taip pačiais 25 metais parodė, kad specifinių kamienų vartojimas bendrinė tvarka, nu vat taip bendroj populiacijoje, ten buvo apžvelgta gal 45 tyrimai, tai žodžiu, iki 37% gali sumažinti viduriavimą. Bet klausimas, ar mums visiems tas viduriavimas pasireiškia, kai mes vartojame antibiotikus. Tai reikia skirti visą laiką tuos dalykus, kokiu tikslu ir ko mes to siekiame. Jeigu yra jautresni žarnynai, galima svarstyti, bet tada yra labai aiškus kamienai, labai aiški dozuotė, o ne bet koks probiotikas iš vaistinės lentynos. Nes bet kokio probiotiko pasirinkimas greičiausiai padarys daugiau žalos, negu organizmui atneš naudos.
11: Tai aš iš tikrųjų tik tai paantrinsiu Indrei, kad netgi ir žiūrint į gairės, ką sako gairės, tarkim, Europos ar Amerikos, tai jos truputį sako skirtingai, bet nei viena nerekomenduoja probiotikų vartojimo po antibiotikų kurso. Jeigu Europos gairės labiau sako, kad tų įrodymų trūksta, tai JAV gairės netgi dar griežčiau sako, kad nerekomenduoja probiotikų vartojimo po antibiotikų kurso. Tai iš tikrųjų čia yra toks labai platus mitas ir man atrodo visiems į smegenis labai sėdė, geriau antibiotikus, tai reikia ir probiotikų. Tai ne, nereikia.
13: Jau paminėjote, kad reikia subalansuota mityba, turi būti poilsis, miegas. Ką reikėtų valgyti, kaip turėtų atrodyti ta mūsų lėkštė, kad padėtume savo mikrobiotai?
12: Tai vėlgi yra skirtingos strategijos skirtingiam tikslam. Jeigu mes, po antibiotikų kurso vis tiek dažniausiai yra noras padėti atsikurti tai mūsų mikroflorai ir tam padeda iš esmės daugybės skirtingo augalinio maisto vartojimas. Taip, kam tai yra reikalinga? Nes mūsų žarino mikrobiota gyvena vartodamas skaidulas. Skaidulas yra angliavandeniai, kurių mūsų organizmas pats nevirškina, mums iš skaidulų tiesioginės naudos ar energijos nėra jokios, bet skaidulos maitina mūsų žarnyno bakterijas. Taip keliauja į storą į žarnyną ir ten yra fermentuojamos. Ir tada mes jau gauname tą netiesioginę naudą, tai trumpųjų grandinių riebiąsias rūgštis, kurios pačios iš esmės dar veikia prieš uždegimiškai labai stipriai ir reguliuoja daugybę biocheminių procesų mūsų organizme. Tai mūsų tikslas yra vartoti kuo daugiau skirtingų skaidulinių medžiagų. Tai jeigu žmogus vėlgi po antibiotikų kurso sugalvos, aha, man nereikia probiotikų, tai aš tada skaidulų nusipirksiu. Tai irgi neveiks, žinokit, nes vien tas, kas būna, tarkim, komerciniuose skaidulų pakeliuose, būna vieno tipo skaidula, kuri dargi gali išbalansuoti jūsų žarnyno mikrobiomą, nes maitins tik tais tam tikras specifinės rūšis, kurios gali neproporcingai užgošti kitas ir vėlgi trukdyti atsistatymui. Tai mūsų tikslas yra vartoti kuo daugiau augalinės kilmės skirtingos spalvoto maisto. Racione turėtų būti, neturim pulti ten iškart po antibiotikų, kai žarnynas yra jautrus, valgyti daug ten žalėsių kažkokių ar neapdorotų termiškai dalykų, bet pavyzdžiui, daug garintų daržovių, kažkokių troškinių, lengvesnio, tokio švelnesnio, įvairių daržovių turinčio maisto, taip pat įsitraukti kruopas, pilno grūdo produktus, sėklas įsitraukti į racioną, riešutus ir kitus dalykus, ir tai yra labai labai svarbu, nes vien paėmus, tarkim, uogas paprasčiausias, taip, jos turi spalvas. Spalvos yra polifenolinės medžiagos. Yra dalis mūsų žarnyno gyventojų, kurie būtent maitinasi polifenolinėmis medžiagomis. Kita dalis mūsų žarnyno gyventojų iš uogos paims skirtingas skaidulinės medžiagas, nes tam vienam produkte gali būti daugybė skirtingų tipų skaidulų, kurių mes net pavadinimų nežinom ir jie sudėti į kažkokio papildo pakelį skaidulų yra labai labai sudėtinga. Todėl akcentas visą laiką turi būti kokybiškas maistas. Tai pirmiausia, mes suteikiame maistą, kad bakterijos galėtų atsigauti, o įvairovę paįvairinti galime vartodami fermentuotus produktus. 22 metais išpublikuotas Stanfordo universiteto tyrimas su žmonėmis parodė, kad 5 porcijos fermentuoto maisto per dieną reikšmingai didina mikrobiotos įvairovę. Tik turėkime omeny, tyrimas buvo atliktas su sveikais žmonėmis. Tai nebuvo tikslas atstatyti ir pagausinti mikrobiotą po antibiotikų vartojimo. Taip, tai buvo sveiki žmonės. Tai buvo parodyta, kad sveikiems žmonėms 5 porcijos fermentuoto maisto reikšmingai didina įvairovę ir netgi mažina uždegiminius rodiklius organizme. Tai mes turime vartoti skaidulas, naujas rūšis įnešame su fermentuotu maistu ir yra labai svarbu, kad fermentuotas maistas taip pat turi būti įvairus. Tai negali būti vieno tipo visą laiką vartojamas. Tai racione turi būti ir fermentuotos daržovės, ir galbūt fermentuoti pieno produktai. Kartais tai galėtų būti ir kažkokie gėrimai kokybiški, taip, bet tai nebūtinai kažkokie nepatikrinti ir gal nepagrįstus pažadus žadantis gėrimai, kad gerk šitą gėrimą vat, ir viskas įsispręs.
11: Indrė, paminėjai įvairius fermentuotus produktus, o mes dabar rinkoje turim labai daug fermentuotų gėrimų. Aš vieną turiu mintyje, kurio reklamą mačiau ir reklamuoja ne tik tai atstatymui mikrobiotos ar jos gerinimui, bet ir tokiem stebuklam kaip endometriozės simptomų lengvinimui ir panašiai. Tai kokia tavo nuomonė vat, būtent apie tuos fermentuotus gėrimus, nes mano, tiesą sakant, nuomonė yra tokia, kad na, aš keistai juo žiūriu, ten yra prirašyta kokių tik tai nori tų bakterijų rūšių, jų ten šimtai tūkstančiai ar milijonai, bet iš tikrųjų tyrimų, ką jos daro ir ką jos daro kartu ir ką jos daro mūsų mikrobiotai, kuri pas kiekvieną bus įvairi, labai neaišku. Tai kokia tavo nuomonė apie šiuos gėrimus?
12: Pirmiausia, labai daug klausimų man kyla dėl kokybės ir tų kamienų atsikartojamumo skirtingų gamybos partijų tuose gėrimuose. Yra labai labai mažai kompanijų, kurios testuoja ir pasidaro vieną kartą gyvenime ten metagenominį kažkokį tyrimą, pasakė, kad mes turim tas ir tas rūšis. Esmė ta, kad jeigu tai yra natūralios fermentacijos produktas, tai tų rūšių gali kisti jos gali ir esmė yra ta, kad niekas tų tokių kokybiškų tyrimų iš tiesų ir nepadarė. Yra kas skelbėsi, kad mes tai čia moksliškai tyrėme savo gėrimus, nu jis sudėti gal ir tyrėte, bet konkretaus poveikio mes nežinome. Tai ką mes žinome, tik tais konkretų fermentuoto maisto poveikį ir tai nėra kol kas šiai dienai jokių tokių pažadų negalima žadėti, nes nėra specialių tyrimų, kad, va, pavyzdžiui, endometriozijai parodytų. Mes žinom, kad endometriozijai yra svarbu sveika žarnyno mikrobiota. Ar palaikys vienas gėrimas jas sveika? Ne. Ar jis gali turėti kažkokią teigiamą naudą? Galimai. Bet tai jokių būdų neleidžia teikti griežtų faktų, kad jis daro šitą ar aną.
13: Ačiū, kalbėjome, ar verta vartoti probiotikus, jeigu gerime arba gėrime antibiotikų kursą. Prie mikrofono buvau aš Urtė Korsakovaitė, kartu su farmacininke Egle Pavydė, o prie mūsų diskusijos ar verta prisijungė ir biochemijos mokslų daktarė Indrė Aleknavičienė. Daugiau atsakymų ar verta ieškokite LRT YouTube kanale ir kitose LRT platformose.
1: Na, o laida 60 minučių visai priartėjo prie pabaigos. Jos pabaigoje grįšim dar prie rugsėjo 11-osios temos. Laida šiandien rengė Agnės Kamarakaitė ir Darius Kuodis. Aš kviečiu likti toliau su Lietuvos radio, 18 valandą naujausios žinios, o po jų Rūtos Simanavičia, nes vedama laida Žydintis sodas. Na, o kalbant apie rugsėjo 11-oje, 25 metai šiandien praėjo nuo tos datos ir tarp tūkstančių šios tragedijos istorijų yra ir tokių, kuriuose svarbiausi vaidmenys teko keturkojams, neturėjusiems galimybės suprasti, kas vyksta, bet mokėjusiems veikti. Ir viena jų yra labradorė, kuri savo aklą šeimininką išvedė iš pasaulio prekybos centro ir pakeliui padėjo ne tik jam, bet ir dar dešimtim žmonių. Apie tai Justas Buivedas, o aš sakau iki.
14: Įdomus faktai.
15: Sakoma, kad tikrą draugą nelaimėje pažinsi. Geriausi žmogaus draugai tai įrodė jau ne kartą. Dar pirmojo pasaulinio karo apkasuose šunys įspėdavo kareivius apie nuodingas dujas ir padėdavo surasti sužeistuosius. O 2017-ųjų Meksiko žemės drebėjimo griuvėsiuose šunys ieškojo išgyvenusiųjų. Jie negali kalbėti ir paaiškinti savo sprendimų, tačiau kritiniu momentu tiesiog daro tai, ko yra išmokyti. Ieško, veda, ramina ir padeda. Taip nutiko ir prieš 25 metus New York'e. 2001 rugsėjo 11-ąją Michaelas Hicksonas dirbo pasaulio prekybos centro šiaurinėme bokšte 78-ame aukšte. Jis nuo gimimo aklas. Šalia jo buvo kolega Deividas, o po stalu miegojo Michaelo vedlys, labradorė Rozel. Kai į bokštą rėžėsi lėktuvas, pastatas sudrebėjo ir pakrypo. Michaelas ir Deividas nusprendė skubiai evakuotis, tačiau jų laukė kelionė 78 aukštus žemyn. Lėktuvas buvo įsirėžęs maždaug 15 aukštų aukščiau. Siauroje laiptinėje buvo pilnai išsigandusių žmonių. Michaelas garsiai savo šuniui kartojo skatinančius ir raminančius žodžius. Jis žinojo, kad Rozel labai gerai jaučia aplinkinių baimę, todėl norėjo, kad šuo suprastų. Panikos nėra, reikia eiti pirmin. Nulipus 10 aukštų, viena iš prie jų prisijungusių moterų supanikavo ir pradėjo šaukti, kad nebegali kvepuoti. Kaip pasakojama, Rozel ją aplaižė ir tai padėjo kitiems žmonėms moterį nuraminti. Maždaug 50-ajame aukšte pasiduoti norėjo ir palūžęs Michaelo kolega Deividas, tačiau Michaelas jam atsakė, jeigu Rozel ir aš galime eiti toliau, gali ir tu, ir jie leidosi toliau. Pakeliui prie jų jungiasi vis daugiau žmonių, tarp jų ir viena moteris, kuri buvo sužeista ir apakinta nuolaužų. Ji įsikibo į Rozel petnešas. Galiausiai jų grupelė sudarė apie 30 žmonių. Pakeliui juos aplenkė 10 ugniagesių, kylančių į viršų. Jie patvirtino, kad reikia leisti žemyn, o gelbėtojai patys pasirūpins tuo, kas vyksta aukščiau. Tačiau tą dieną žuvo 343 ugniagesiai. Po beveik valandos grupė pagaliau pasiekė gatvę ir beveik iškart išgirdo griūvančio bokšto garsą. Visi pradėjo bėgti. Michaelas bėgo paskui Rozel. Staiga šuo sustojo, apsisuko ir nuvedė jį į metro stotį, į saugią vietą po žeme. Tą dieną Rozel padėjo Michaelui ir kitiems žmonėms nusileisti iš 78-ojo aukšto ir išgyventi vieną baisiausių akimirkų žmonijos istorijoje. Rozel nebuvo vienintelis keturkojus herojus tą dieną. Kitame pasaulio prekybos centro aukšte dirbo dar vienas labradoras vedlys, Soltai, kuris iš 71-ojo aukšto išvedė savo aklą šeimininką Omarą Rivierą. O po išpolių į New Yorką buvo atgabenta apie 300 specialiai apmokytų šunų. Jie ieškojo išgyvenusiųjų ir sužeistų, dirbo griuvėsiuose, o kai kurie tiesiog buvo šalia, ramino išgyvenusius ir gelbėtojus. Taigi, rugsėjo 11-osios istorijoje herojais galima vadinti ne tik žmonės, bet ir keturkojus. Pasakojimą užbaikime su daina, skirta tą dieną žuvusiems New Yorko ugnegesiams. Bruce Springsteen, The Rising.

0: Ketvirtasis tarptautinis Virgilijaus Noreikos dainininkų konkursas rugsėjo 19-26 dienomis. Pirmieji turai vyks Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje Vilniuje. Finalinis gala koncertas rugsėjo 26 dieną Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre su teatro orkestru. Diriguoja Martinis Uozalinis. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Informacinis rėmėjas LRT. Daugiau informacijos noreika.link.
1: Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
2: Šioje visatoje kiekvienas yra kūrėjas. Kiekvienas atskira fliuksiška planeta. Rugsėjo 19 dieną, 21 valandą, renkamės Jurgio Mačiūno aikštėje Kaune ir kylame į parodos kalną. Ateik kurti, improvizuoti, žaisti ir būti didžiojo fliuksus sprogimo dalimi. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos kmn.lt. Festivalį organizuoja Kauno menininkų namai. Finansuoja Kauno miesto savivaldybė.
3: Vilniaus galerijų savaitgalis. Rugsėjo 10-13 dienomis. Parodos, diskusijos ir ekskursijos nemokamai. Kuruoja galerija Drifts ir Jolanta Chockevičiūtė Loren. Daugiau informacijos galerijusavaitgalis.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT.
4: 20-asis tarptautinis menų festivalis Platforma. Rugsėjo 9, spalio 7 dienomis. Visa programa platforma.lt.
5: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
6: Pasinerk į pramonės miestą gamtoje. Atviros architektūros festivalis Pastatai kalba. Alytuje, rugsėjo 12-13 dienomis. Dvi dienos, 15 išskirtinių patirčių. Renginys nemokamas ir atviras visiems. Daugiau informacijos pastataikalba.lt. Renginio organizatorius, architektūra ir žmonės.

0: Dėkite radijas.
1: Asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas Mindaugas Balčiūnas traukiasi iš posto. Šiandien minimos 25-osios rugsėjo 11-osios metinės. Krašto apsaugos ministras sako, kad Lietuva neturėtų reaguoti į jokius pareiškimus iš Kremliaus, kuris grasina branduliniais ginklais. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentui Mindaugui Balčiūnui pranešus apie atsistatydinimą, generalinis sekretorius Dominykas Domarkas sako, kad bus siekiama kuo greičiau surengti naujus rinkimus. Iki tol Balčiūno pareigas bus siūloma laikinai perimti dabartiniam Lietuvos krepšinio lygos vadovui Remigijui Milašiui. Nuo 24 metų asociacijai vadovavęs Balčiūnas teigia turintis imtis veiksmų viešos įtampos sumažinimui. Domarkas sako gerbintis asociacijos prezidento sprendimą.
2: Įstatuose nėra įtvirtinta visa procedūra, tai kalbame su teisininkais. Šiuo metu viceprezidentui bus perduotos vykdomo komiteto vadovo funkcijos. Tai bus siūloma Remigijui Milašiui. Tai tampa laikinuoju vadovu, jisai tikrai vadovaus vykdomo komiteto. Bus procedūra vedama iki priešlaikinio rinkimo. Vykdomasis komitetas bus šaukiamas kitą ketvirtadienį, rugsėjo 17 dieną, ir tada tikrai bendrai nuspręsime, kada bus priešlaikiniai rinkimai. Šiuo metu įstatuose nurodyta, kad neįlinė konferencija gali būti sušaukta 15 dienų informavus visus narius.
1: Asociacijos Lietuvos krepšinis generalinis sekretorius Dominykas Domarkas. Kauno Žalgirio krepšinio klubo vadovas Paulius Motiejūnas sako, kad norint gelbėti Lietuvos krepšinį, neužtenka Balčiūno atsistatydinimo.
3: Pirmas žingsnis tai turi būti aišku, kad jo nebėra. O tada reikia visiems surenti pečius ir sunkiai dirbti, kad tą krepšinį atstatyti ir gražinti į tenai, kur buvo. Nes žala padaryta milžiniška. Neįmanoma šitam sporte įsivaizduoti, kad pamosi stebuklinga lazdelė ir viskas grįž kaip buvo. Tai tikrai sulaukti norisi to ryštingo pasitraukimo ir atiduoti kitiems žmonėm, o tada jau planuot sėsti ir kalbėsim ir diskutuosim. Žalgiris tikrai prisidės maksimaliai prie visko, kiek gali, kad situacija, kaip sakau, gražinti ten, kur buvo.
1: Kauno Žalgirio vadovas Paulius Motiejūnas. Pastaruoju metu Balčiūnas sulaukė nemažai kritikos tiek dėl vyrų krepšinio rinktinės rezultatų, tiek dėl federacijos požiūrio reaguojant į trenerio Rimanto Grigo priekabiavimą, tiek dėl komunikavimo viešojoje erdvėje. Šiandien minimos 25-osios rugsėjo 11-osios metinės. Jungtinių valstijų prezidentas žengė neįprastą žingsnį ir pagarbą atidavė Pentagone užuot dalyvavęs renginyje New York'e. Savo kalboje jis pabrėžė, kad Amerika niekada nepamiršo išpolio. Per teroro išpolį Jungtinėse valstijose žuvo beveik 3000 žmonių, tarp jų Lietuvos pilietį ir keletas lietuvių kilmės amerikiečių. Tragedijos aplinkybės išlieka aktualios iki šių dienų. Išsamiau Giedrė Trapikaitė.
4: Viena tamsiausių dienų Amerikos istorijoje, neretai būtent taip vadinama 2001 rugsėjo 11-oji. Tuomet su grupuote Al-Qaida susiję ekstremistai užgrobė 4 keleivinius lėktuvus ir nukreipė juos į pasaulio prekybos centro dangoraižius ir Pentagoną. Vienas lėktuvas nukrito Pensilvanijoje. Iš viso žuvo 2977 žmonės, tarp aukų ir viena Lietuvos pilietė bei lietuvių kilmės amerikiečiai.
5: Teroristų išpuoliai gali sudrebinti mūsų didžiausių pastatų pamatus. Tačiau jie negali paliesti pačių Amerikos pamatų.
4: Taip rugsėjo 11-ąją pabrėžė tuometis Jungtinių valstijų prezidentas Džordžas Bušas. Dalis apžvalgininkų visgi teigia, kad šis išpuolis iš esmės pakeitė amerikiečių gyvenimą ir saugumo politiką. Buvo paskelbtas karas prieš terorizmą. Šis išpuolis vis dar aktualus daugeliu amerikiečių, ypač aukų artimiesiems. Kai kurie jų reikalauja ištirti galimus Saudo Arabijos ryšius su lėktuvus užgrobusiais ekstremistais.
6: Esame pasipiktinę, kad net praėjus 25 metams vis dar turime čia stovėti ir reikalauti tiesos, teisingumo ir atskaitomybės.
4: Yra ir daugiau besipiktinančių. Štai New Yorko meras Zohranas Mamdanis teigė, jog valdžios institucijos ilgus metus neskleidė visko, ką žinojo apie žalingą orą tragedijos vietoje. Pranešama, kad vėliau nuo ligų susijusių su žalingu poveikiu šioje teritorijoje mirė daugiau nei 9000 žmonių.
1: Krašto apsaugos ministras sako, kad Lietuva neturėtų reaguoti į jokius pareiškimus iš Kremliaus. Taip Robertas Kaunas teigė Kremliaus spaudos atstovui Dmitrijui Peskovui, pareiškus, kad Lietuva atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje, jei leis sąjungininkams dislokuoti tokius ginklus savo teritorijoje.
0: Peskovas turbūt pamiršo tiesiog paminėti, Lietuva, kaip ir visos kitos NATO valstybės, jau yra Rusijos taikinyje. Ir turbūt pamiršo paminėti, kad aplink Lietuvą Rusija jau yra dislokavusi savo branduolinius taktinius ginklus. Tai čia yra tiesiog eilinė Rusijos provokacija, gąsdinimas, neturintis nieko bendro su realybė. Lietuva yra suvereni valstybė, Lietuva yra NATO alijanso, Europos Sąjungos narė ir mes, lietuviai, Lietuvos vyriausybė, Lietuvos Seimas spręs, kaip mums elgtis savo namuose ir tikrai neturime kreipti dėmesio į jokius agresorės retoriką ir agresorės gąsdinimą mūsų tautai.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Seimas svarsto išbraukti iš konstitucijos nuostatą draudžiančią dislokuoti branduolinį ginklą Lietuvoje. Lenkijos premjerui vakar pranešus, kad Rusija bandė surengti išpolį prieš Lenkijos ir Ukrainos pasienio perėją, tačiau grėsmė esą neutralizuota. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas sako, kad kol kas nėra daug žinoma, ką Donaldas Tuskas turėjo omenyje. Lenkijos premjeras be kita ko įspėjo, kad ne tik Lenkija, bet ir kitos šalis turėtų būti pasirengusios panašiems Rusijos veiksmams. Laurynas Vaičiūnas.
7: Iš vienos pusės tai yra būtent Jungtinių Amerikos valstijų žvalgybos pateikta informacija Lenkijos vyriausybei apie galimus artimiausiais mėnesiais galimus išpolius. Įvairias hibridinės atakas prieš Lenkijos infrastruktūrą ir kritinę infrastruktūrą, taip pat ir informacinę erdvę. Kita informacija, kuri buvo vakar būtent pasirodžiusi, tai yra ta, kad rusiški dronai skriejo link tų sienos perėjimų punktų ir buvo dėl to pakeltos Lenkijos karinės oro pajėgos, taip kad greičiausiai šiuo atžvilgiu susimaišė dvi informacijos.
1: LRT radio bendratarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Saugumo ir gynybos ekspertas Aurimas Navys sako, kad nėra atmestina, jog Rusija gali imtis provokacijų prieš NATO. Vis dėlto jis pabrėžė, kad alijanso pozicija reaguojant į tokias grėsmes yra sugriežtėjusi, bet to Kremlius nėra pajėgus plačiai kariauti su NATO.
8: Mes galvotume turbūt apie sabotažo kažkokius tai atvejus, kurie būtų susijęti ir su informacinėm operacijom, tai yra su panikos kėlimu. Rusija akivaizdžiai eskaluoja tą ir dabargi logiška būtų manyti, kad Rusija gali būti iki tokio lygio, kad sakytų taip, mes tai padarėm, bet tai yra atsakomasis Rusijos veiksmas. Ir čia sakyčiau, galima galvoti apie tą taip vadinamą netikros vėliavos operaciją, kur Rusija gali parodyti, kad neva ginasi nuo neva dronų, kurie skrenda pavyzdžiui iš Lietuvos teritorijos į Rusiją. Ir paleidžia į mūsų atitinkamai siekdama numušti tos dronus. Tik aš noriu pabrėžti, kad alijanso pozicija šiuo klausimu irgi pakankamai pasikeitusi. Labai aiškiai yra pasakyta, kad alijansas bet kokias hibridines grėsmes iš karto priskirs Rusijai ir tai bus laikoma alijanso užpuolimu.
1: Saugumo ir gynybos ekspertas Aurimas Navys. Prokuroras siūlo prorusišką aktyvistę Eriką Švenčionienę pripažinti kaltą dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą ir skirti jai 2 metų laisvės atimimo bausmę. Kazimierui Juraičiui siūloma skirti 1,5 metų kalėjimo, o buvusiam Jedinsvos lyderiui Valerijui Ivanovui 15 000 eurų baudą. Švenčionienė ir Ivanovas taip pat kaltinami sovietų nusikaltimų neigimo ir jų menkinimo. Šias bausmes prokuroras Redas Savickas įvardijo Vilniaus apygardos teisme pasakytoje savo baigiamojoje kalboje.
9: Su bausmės skiriamai vertinus visas aplinkybės ir asmenybės, vertinami patys nusikalstami veiksmai, atsižvelginti tai siūlomos bausmės. Nei jie gailisi, kas būtų lengvinanti aplinkybė, nei buvo kažkokių sunkinančių aplinkybių. Šiaip ir pats nusikaltimas, kuo kalt Juraitis Švenčionė, yra priskiriamas prie sunkių nusikaltimų.
1: Prokuroras Redas Savickas. Teisėsaugos duomenimis kaltinamiai veikė Rusijos ir Baltarusijos interesais, propagandinėse laidose daug kartų skleidė melagingą šmeižikišką informaciją apie Lietuvą ir Ukrainą. Tyrimo duomenimis Erika Švenčionienė taip pat ieškojo asmenų norinčių kariauti Rusijos pusėje Ukrainoje. Anot teisėsaugos kaltinamųjų ryšius su Baltarusijos valdžios institucijomis ir KGB patvirtina byloje esantis valstybės saugumo departamento duomenys. Respublikinė Šiaulių ligoninė šį rudenį sulaukė neįprastai daug traumų patyrusių vaikų. Rugsėjo pradžioje per vieną dieną į ligoninę dėl traumų paguldyta 12 nepilnamečių. Anot specialistų, paprastai rudenį vaikams grįžus iš vasaros atostogų susižalojimų fiksuojama mažiau. Vaikų chirurgas Benediktas Jonuška sako, kad neretai traumas lemia neatsargus elgesys su paspirtukais ar užsiimant kitomis pramogomis.
10: Pirmosiomis rugsėjo dienom atrodo traumų dar labiau padaugėjo. Jų pasitaiko įvairiausių nuo visiškai paprastų buitinių iki labai stiprių traumų patiriamų ant paspirtukų, dviračių. mano akimis dažniausiai tai lemia rekomendacijų nesilaikymas, šalmo nedėvėjimas, nesaugus važiavimas. Ir taip pat rizikingas elgimasis įvairiuose pramogų parkuose, žaidimų kambariuose ar batutų parkuose. Tenka konsultuoti po 30-50 vaikų per parą ir ne viena operacija, o čia buvo dienų, kad ir 12 vaikų per parą buvo paguldyti į ligoninę, tai yra hospitalizuoti.
1: Vaikų chirurgas Benediktas Jonuška. Oficialiai pradedamos Šventosios jūrų uosto molų statybos. Pirmajame etape bus pastatyti du išoriniai molai, pietinis beveik 650 metrų ilgio ir šiaurinis kiek ilgesnis nei 400 metrų. Šventosios uosto vadovas Mindaugas Kritulskas sako, kad darbus planuojama baigti per maždaug 2 metus.
11: Tai dabar yra numatytos molų statybos 25 mėnesiai pagal sutartį ir pastačius molus ir išgilinus, nes yra numatytas ir gilinimas iki 4 metrų. Tuomet jau mes galėsime pilnavertiškai veikti kaip uostas, priminėti jachtas, pramoginius laivus ir ne tik, bet ir pasienio apsaugos ir kitos paskirties laivus.
1: Šventosios uosto vadovas Mindaugas Kritulskas. Atkurtas Šventosios uostas bus pritaikytas pramoginiai laivybai, buriavimui, žvejybai bei turizmui. Palangos meras Šarūnas Vaitkus sako, kad uostas strategiškai svarbus ne tik Šventajai, bet ir visai Lietuvai.
12: Žinoma, ne tik Palangai, ne tik Šventajai, bet visai Lietuvai kaip jūriniai valstybei. Reikia suprasti vieną dalyką, kad Baltijos jūroje, tai kalbu apie Daniją, Suomiją, Švediją, Vokiečius, tos pačius, jie tikrai pas juos yra laivyba labai išvystyta. Tai čia bus nauja kryptis, kur galbūt pirmą kartą aplamai atplauks į Lietuvą ir pamatys, koks gražus yra mūsų kraštas. Tai be abejo, turizmo potencialas yra didžiulis.
1: Palangos meras Šarūnas Vaitkus. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 17 ir 18 laipsnių šilumo, šiąnakt vietomis truputį palis, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 6 ir 11, vietomis bus iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis. Dieną temperatūra bus tarp 16 ir 21 laipsnio. 6 valandos vakaro 12 minučių.
13: Žydintis sodas.
14: Galiu išduoti paslaptį, kaip rengiame avietyną, tai vat pilam kompostą, padarom tranšėje, pilam kompostą, maišam su žemėm ir tada sodinam. Nes kitaip neužauginti tą avietę, avietėje yra mitas, kai visi sako, auga bent kurioje žemė, tikrai neauga bent kurioje žemė, neturėsit rezultato. Ir vienas stiebas išdiks ir jis gali žiūrėti metus, du į tave ir kiti žmonės klausia, sako, man nesidaugina avietės. Sakau, tai ir nesidaugis, dėl to, kad yra prasta žemė, šaknų sistema negali vystytis. Tai vat reikia, plus dar laistymo sistemos reikia.
15: Aviečių auginimo subtilybėmis dalyjasi Vilniaus rajone uogas 1 hektaro plote auginantis Audrius Kučinskas. Su jumis sveikinuosi ir laidos Žydintis sodas kviečiu klausytis aš, Rūta Simanavičienė. Šiandien laidoje išgirsite ne tik tai, iš kokių aviečių verdama skaniausia uogienė, bet ir kodėl nereikėtų apsigauti, jeigu jums sako, kad parduodamos avietės yra ekologiškos. Avietyno kūrimo ypatybėmis pasidalins Audrius Kučinskas, kuris Vilniaus rajone esančiame ūkyje vykdo ir edukacijas. Jų metu galima išragauti įvairiausių aviečių, kurių kiekviena turi savitą poskonį.
14: Čia pirkom žemę, viską renginėm. Žemė buvo aplamai nupirkta, lygus laukas, tvenkiniai, va ten iškasti viskas, avietės. Čia antra vieta avietyno. Vakar buvo viskas raudona, čia buvo vaikai atvažiavę skintis edukaciją. Šiandien va panoks vėl atsiras.
15: Ir paminėkit, koks čia plotas yra viso to avietyno.
14: Čia yra hektaras, o pradėjom nuo 8, kad įsivaizduotume.
15: Nuo 8 hektarų?
14: Pradėjom.
15: Kaip pradžiai, tai tikrai nemenkas iššūkis.
14: Jo, tai buvo nemenkas iššūkis, tai nuo 8 hektarų pradėjom. Gal 8 hektarus pasimokinom, kai augint. Tai kiti pradėjom nuo mažų klaidų mokintis, mes pradėjom nuo dėlių klaidų mokintis. Tai buvo įdomiau, tai dabar prie hektarą labai paprasta.
15: Ir čia yra, kaip sakot, vienintelė vieta, ar dar turit kažkur
14: tai? Vienintelė. Jo, matot, va čia važiūrėkit, va čia va tie mažiukai jau yra iškasti daigai, čia atsodinta. Nu, va jie kažkur per kitus metus jau normaliai atauks. Va čia irgi buvo išparduota atsodinta. Čia vat neliesta. Nu viskas, vat, kaip matot, galima į toliau pažiūrėti.
15: Taip. Per tuos metus, kiek auginat, matyt, esat atsirinkę veislės, tai kokios pasiteisina jūsų čia laukuose?
14: Veislės reikia sodinti tos, kurios mūsų sąlygom tinka, nesodinti tokių veislių, kurios auga pietuose, nes paprasčiausiai pietų veislės aviečių blogai atlaiko mūsų klimatinės sąlygas. Reikia tiek pat ir rudeninės, tiek ir vasarinės rinktis tos, kurios yra patikrintos. Na, čia jeigu matysit, va, kaip čia šernai knisa, negalvokit, kad aviečių neknisa, yra aviečių. dėdės knysą gerai. Tai reikia, va, jau planuojam tvertis, nes lyg tai nieko nebūdavo paskutiniais metais, bet dabar jau pradėjo šernai pulti tiesiog. Ieško žemėje visokių lervų, tai va, tai ir knysą visur.
13: Nėra kažkokių tai apsaugos priemonių, garsinių, šviesos ar dar kažkokių?
14: Geriausia šitą piemenį arba tvorą. Tai va, tvorą atversimės ir bus viskas tvarkoje.
13: Tai gerai, čia šernai pasikėsina paknaisioje, galbūt paukščiai čia daro užskridimus.
14: Paukščiai ne, aviečių paukščiai tikrai nelisa, gali dėl to nepergyventi. Jeigu vasarinės auginsit avietės, tai ateina žiemą stirnos paragauti. Pačių viršūnį labai patinka.
13: Randa ten vitaminų.
14: Randa vitaminų ir tikrai žemė šiaip reikia avietėms, galiu pasakyti, reikia rengtis derlingą. Lietuva žemės derlingų yra nedaug. Kėdainių pusė, ten Pakruojis, toj pusė yra aplink Vilnių tikrai blogas žemės. Galiu išduoti paslaptį, kaip rengiame avietyną. Tai vat pilam kompostą, padarom tranšėje, pilam kompostą, maišam su žemėm ir tada sodinam. Kitaip neužauginsit avietės, avietėj yra mitas, kai visi sako, auga bent kurioje žemė, tikrai neauga bent kurioje žemė, neturėsit rezultato. Ir vienas stiebas išdiks ir jis gali žiūrėti metus, du į tave ir kiti žmonės klausia, sako, man nu, nesidaugina avietės. Nu, sakau, tai ir nesidaugis, dėl to, kad yra prasta žemė, šaknų sistema negali vystytis. Tai vat reikia, plus dar laistymo sistemos reikia, šiais metais laistymo sistemą jau suviniom, nes labai daug drėgmės, bet šiaip nuo pavasario laistinam, pajungiam, nu, reikia startų ir šilto oro, reikia ir vandens, reikia avietės trešti kompleksinėmis trašomis. Mažam plotėje galima organiką pasitrešti, bet didesnio plotais organikos fiziškai nespėsit. Ir ne vieną kartą reikia du kartus per sezoną kompleksinėmis trašomis, kad avietė, taip sakant, užaugtų, būtų lapai gražus, tiebai gražus, jeigu krūmas išdiks didelis, tai ir bus uogų, bet jeigu bus krūmas mažas, tai bus mažas ir uogos.
13: Na ir dar sugrįžtu prie tų veislių, paminėkit šiame lauke, kokios skirtingos dera.
14: Kokios dera? Yra poliana, yra polėse, mapema, yra poematas, yra androsadyra, čia vardinu rudeninės. Tai va, iš vasarinių yra glenampal, tokia patikrinta angliška veislė, tai ją rekomenduočiau iš tikrųjų, nes jinai geriausiai peržiemoja ir mažiausiai bijo ligų, nes nu, atsirenki per laiką, ką gali sodinti ir kas jau turi riziką, nes kitos veislės ten kokios naujesnės, tai testuoji, žiūri, kaip žiemoja, kaip laikosi, kaip ligų bijo, nebijo. Iš vasarinių glenampalo, iš rudeninių poematas, poliana iš senų veislių, paskui polka, denliva, mapema. Turim daug veislių.
13: Ne visi ištveria, galbūt išbūna šitame versle, nes sako, kad yra ir specifika, ir tas transportabilumas uogos, kad jinai nesuteštų, turi greitai pristatyti pirkėjui. Na, yra tokių niuansų norint plėtoti avietyną.
14: Didžiausi niuansai parduoti, kam tu parduosi, jeigu tu parduosi pigiai ir vis tiek tavo visas ciklas priežiūros trūksta metus, jeigu žmogus užaugina avietę ir parduoda pigiai, o sezonas trunka tik vieną mėnesį, tai tą mėnesį išdalink iš metų, tai ir kai kurie ten naujokai bijo prašyti didesnės kainas, ar ten deda uogas visas kokias nuskinę, nes mes pavyzdžiui, jeigu dedam uogas, tai va dedam gražias uogas, jeigu bus kažkokia nu, mažesnė, tai va tokios jau nedėsim, šita bus uogienim. Tai viską rušiuojam, nes kai kurie augintai paima prideda viską, aptrupėjusiu, pritrupėjusiu, aplūžusiu.
13: Tai čia žodžiu labai imlu rankų darbui.
14: Taip, taip, viskas rankinis darbas. Jeigu didelis ūkis, būtų galima automatizuoti, rinkti perdirbimui, bet mes to neužsiemam, pas mus yra mažmeninė prekyba, galite paragauti uogų.
13: Ragaujam, čia kokia veislė?
14: Čia yra poematas, riebi tokia.
13: Labai tokia maistinga, atrodo daug tokių negalėtum net ir suvalgyti.
14: Ne, daug nesuvalgysi. Galite paragauti poliana saldžiarūkštė.
13: Visai kitokia.
14: Turi ryškesnį skonį tokį.
13: Viena uoga, bet kiek? Poskonių.
14: Labai daug poskonių, labai.
13: O pavyzdžiui, kai daro uogienės, taigi matyt, nediferencijuojat, maišot skirtingas
14: nu,
13: veislės.
14: Žinokit, galiu pasakyti, kad iš labai saldžių uogų nesigauna kokybiško uogienė. Gaunasi neryški spalva, tai geriausia uogienėm dėti saldžiarūkštės avietės, tai gausit ryškę, gražią uogienę. Tai irgi labai skirtumas yra, žinokit, jau atsirenku uogienę, jeigu daryti, irgi atsirenkam, iš kurių uogų daryti ir iš kurių nedaryti. Jau kitos tai geriau sultis leidžiam. Turi daugiau pektinų ir tada uogienė natūraliai gražiai susiriša, ryški. Tokie kauliukai ryškus.
13: Pavyzdžiui, atėjusi turgų, tai nėra daug tų augintojų, kurie siūlytų avietas.
14: Nėra. Nu, sudėtinga, iš tikrųjų sudėtinga, nes kai kurie pamėgina kelis metus ir viskas baigėsi fantazija, pamato, kad niekas nesigauna ir viską meta iš tikrųjų, nes mes irgi kaip pradėjom, tai kokie 4 metai darbas buvo į minusą.
13: Bet nepasidavėt.
14: Ne. Galvojom, kad vis tiek kažką turim atrasti, turim įsiaiškinti, kur kažkas lypi ir ėjom į priekį, nes jeigu sustotum, tai viskas būtų užsidaręs. Ir
13: visos tos investicijos veltui.
14: Jo, taip. Kai buvom, turėjom 8 hektarus, tai ten plotus nomavomės, tai po 5 metų viską grąžinom atgal, nes ten buvo mokykla gera.
13: Užsigrūdinot?
14: Jo, užsigrūdinom, čia įsigijom sklypą ir dabar auginam, turim daigus, pardavinėm uogienės, uogas parduodam.
13: Ir dar žinau, kad edukacijas vedam.
14: Vedam edukacijas, vakar buvo edukacija, rytoj bus edukacija. Jeigu oras būtų palankus, tai galėtumėm užpildyti kiekvieną dieną, bet dabar šiais metais lietingas sezonas, reikia jau rinktis, kuriomis dienomis galime, nes ne visą laiką įmanoma.
13: Toks mitas ir galbūt žmonės tikisi, galbūt kartais žmonės yra apgaunami, kad pavyzdžiui, avietės yra ekologiškos. Kaip ir paminėjot, kad čia labai sudėtingas uždavinys.
14: Ekologiškos gali būti pas save darže, kai turi nedidelį plotą. Nes reikia purkšti avietės nuo ligų, nuo kenkėjų, nes jeigu būna didesnį plotą augini, jeigu tik nespėjai padaryti kažkokių namų darbų, viskas. Lapai keičia spalvą, lapai atsiranda skylės, va, žiūrėkit, pavasarį va, buvom. Matot, kokie lapai? Tai va čia pavasarį ir vasaros. Jeigu jisai būtų nepurkšta, nieko neliktų.
13: O čia kokia yra, ta prasme, čia liga ar kenkėjas?
14: Čia vabalai kenkėjai. Sakė, murai, griaudžia. Ir atskrenda jų pakankamai daug, tūkstančiais. Nes aplinkui plotai yra visi ūkininkų, yra apdirbami, yra purškimi chemikalais nuo ligų, nuo kenkėjų. Tai jeigu tu nieko nedarai, tai visi kenkėjai iš aplinkinių laukų pas tave 100%. Va ten matėt, va, vasarinės keičia spalvą. Liga reikia purkšti ir būtinai nusipurkšti, kitais metais bus viskas įsilygins gražiai. Bet jeigu ne, tai ir atsilieps ir uogam, ir derliui atsilieps. Tai viskas surišta.
13: Bet tai tas purškimas jau jisai toks bus vėlyvas rudeninis ar kaip kada?
14: Vasariniam bus vėlyvas rudeninis ir pavasarį ankstyvas bus. Būtinai reikia, nes matot, kiek darbo, žiūrėkit. Vat yra aviečių eilė, vat ten, kuri tos tokios jau nuderėjo, vat matot, apvytusios. Jas reikia visas, kiek pririšom pavasarį, tiek visas iškarpyti. Tai vat kiekvienas surišom, kiekvienas stebelis surištas su dviem sektuvais, tai jos reikia atkirpti ir per kiekvieną tai vat.
13: Rankų darbas visiškai.
14: Tai vat visi galvoja, kad ateina į turgų, kaip pavyzdžiui, šiais metais 12 eurų kilogramas ir kai kurie nesako, kad brangu, bet esmė, aš galvoju, kad dar yra pigu, nes pagal tai, kiek reikia įdėti, tai vis tiek ir darbo jėga, ir mokesčiai, ir kūras, trašos, aplamai viskas brangiai kainuoja ir tu realiai jau pigiau nuo jos neįmanoma. Nebent mokėsi iš savo kišenės, sakysim, prašom, pirkit. Visiems, kaip sakant, ir jum gyventi, ir mum gyventi, visiems reikia gyventi. Ir aš jau kaip praėjau pamokas 5 metus ir kai neuždirbom per 5 metus nieko vis laiką į minusą, tai labai gerai supranti, kas tas yra. Kaip 5 metus reikia sugebėti išlaikyti ir dirbant į minusą.
13: Bet tai ko gero vis tiek turit kažkokius papildomus darbus, nes čia toks sezoninis dalykas.
14: Turim, bet žinokit, sezonas pas mus plačiai užpiltas. Mes užsiemam aviečių daigų pardavimu tiek pavasarį, tiek rudenį. Tai daigų pardavimas ir kasimas vyksta rudenį 1,5 mėnesio, pavasarį irgi iki 2 mėnesių, tai va 3,5 mėnesio.
13: Ir išsitėse viskas.
14: Tai va, rudeninės uogos kažkur apie 2 mėnesius, vasarinės gerą mėnesį. Nu tai va, matote, jau kiek mes užpildėm. Tai mes jau užpildėm realiai bei gerų pusę metų. Tai jeigu turėsi tik vieną kultūrą, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, augintojas augins vien tik rudeninę vietą, ne? Ir nieko daugiau nedarys. Tai jis realiai turės tik tais mėnesį kažkokių ten sąlyginių pajamų, viskas tik mėno. Tai skirtumas yra, kur mėnesis, kur 6, jau didelis skirtumas.
13: Čia yra šeimos ūkis?
14: Šeima dirba savo darbus, aš dirbu savo darbus. Neprimetinėju jokių darbų, vaikai eina į mokyklą, mokinasi, jų interesai naujausias technologijas, mokinasi, žmona dirba savo darbe.
13: Bet iš esmės turguje jums patalkininkauja?
14: Jo, nu turguje, tu patalkininkauja, neprisirišu ir neprašau, jeigu, kaip sakant, kiekvienas dirbam savo darbą.
13: Čia jūsų pomėgis ir darbas.
14: Švariausias oras, aukščiausias vietos, Medininkų seniūnija, tai va čia galima būti ir būti ir būti ir į miestą sugrįžti, nu tiesiog nesinori.
13: Nuvažiuojat tik į turgų ir paskui vėl laukiat, kada atgal?
14: Jo, laukiu, kada šiltas oras, kada galima pabūti.
16: Žydintis sodas.
15: Šiandienos laidoje aviečių auginimo patirtimi dalijasi ūkininkas Audrius Kučinskas. Jis jau 15 metų augina avietes ir sako, kad labai svarbu žinoti, kada sodinti ir pasirinkti tinkamas veisles.
14: Esminės klaidos pradžiai įsiaiškinti, kokias veisles sodinti, bet pradžiai pasižiūrėkit žemės plotą, į kurį sodinsite. Žemės plotą pasiruoškit, susidirbkite žemę, maksimaliai įsinaikinkite pikdžiolės ir maišykite, sakysim, kokią augalinę kompostą. kompostą į tą vietą, kur sodinsit avietės, tai turėsit žymiai geresnį derlių, žymiai. Va, matot, va, augalinis kompostas įmaišytas, čia antri metai, matot, kaip avietė.
16: Spalva visai kitokia. Visai kita spalva.
14: Ten, va, matėt, jau kitokia spalva, ne? Tai ten jau 7 metai. Nes avietė pati iš dirvožėmio viską pasiema. Visas naudingas medžiagas, kalį, magnį, fosforą, geležį, viską pasiema ir jeigu jos paskui nemaitint, viskas. Jinai pradeda mažėti, ir uogos mažėja. Yra sudegęs, perdegęs arklio mėšlas, matot, kokios avietės vešlios. Tai va čia yra antri metai. Tai jinai net plečiasi, nes turi daug medžiagų ir kaip ir žmogui reikia gero maisto, kad maitintis. Avietę reikės laistyti būtinai. Tai kaip namuose gėlę laistyt kas 3 dienas, tai avietę reikės laistyti kas 3 dienas. Jeigu užmiršit, tai gali didžiausia klaida, jeigu jūs tik praleidot avietę, pavyzdžiui, avietė augo pavasarį, jūs nepalaistėt kas 3 dieną. Nu, jeigu nėra lietaus. Ir jinai uždžiuvo, tai atsiliepsim derliui 100% visam sezonui, turėsite derlių žymiai mažesnį. Daigus, kada sodinti, tai anksti pavasarį, tai išeina įšalas, jau stengtis sodinti tada. Rudenį reikia sodinti ne ankstyvą rudenį, o vėlyvą rudenį. Tai būtų spalio vidurys, spalio antra pusė, kad kuo vėliau baigėsi vegetacija, tada daiga ramiai įdėjo į žemę ir jis jau laukia pavasario. Nes jeigu sodinsit kai anksčiau, tai žemė nebūna pakankamai drėgna, augalas negaus drėgmės ir paprasčiausiai neprilakstysi, neprižiūrėsi ir paims ir nudžius, nes jis dar vegetuoja ir dar nelaiką sodinti. Jeigu sodinti spalio antra pusė, o pavasarį, galiu pasakyti, balandžio pradžia.
16: O pavyzdžiui, yra skirtumas, kokias veislės geriau sodinti pavasarį, kokias rudenį?
14: Iš tikrųjų nėra. Jokio skirtumo nėra, kokias veislės, tik tai veislės sodinti tos, kurios yra patikrintos. Pavyzdžiui, nerekomenduočiau sodinti yra veislių, kurios tinka tik šiltnamiam, pavyzdžiui, rudeninės, tai rudeninių šiaip jeigu veislės paprastos, o rudeninį nereikia rišt. Vasarinės visas reikia rišt, nes nuo uogų gausos stiebas net laiko ir linksta prie žemės ir uogas paskui papuls lietus, uogos bus purvinos, pradės pūt, nu, ta prasme, reikia pririštis. Tai netgi va, per škvalą būna, kad va, surišam, va, tai net būna, kad užverčia net vieną pusę, tai geriausia, kad į dvi vietas persirišt, kad būtų įtempta.
16: Čia ir genėjimo darbai jau vyksta, tai čia yra dėl ligų, ar kaip?
14: Dabar? Jo, ir dėl ligų, jos šitas vasarinės nudera, jas reikia nukirpti ir pašalinti ir

0: visi.
1: Tai iš esmės didžiausias siaubas iš tų, na, kenkėjų, tai yra ta avietinė erkė.
2: Na, avietinė erkė, šiaip visos lygos, žinokit, amarai yra, paskui purškimai nuo visų lygų, va, žiūrėkit, va, lapus puola, va, tų lygų yra nemažai, čia va, sugriaušta, čia jau spalva keičia, irgi turi purkšti.
1: O sakykit, su šliužais kaip?
2: Nu, šliužų yra, žinokit, bet šliužai kažkokio labai problemų dar nepadarė. Esmė, renkam. Yra tų priemonių, esu nusipirkęs, bet dar neišbandė. Nu, šliužų dar nebuvo tiek, kad jas bandyti.
1: O dar dėl sodinimo, pavyzdžiui, rudenį, tai kaip suprantu, jeigu žemę pasiruošėm, tai jau trešti tikrai nereikia.
2: Pavasarį trešit, vis tiek trešit. Pavasarį kompleksinėm trašomis galite į bent kurį prekybos centrą nuvažiuoti ir pasižiūrėti sodo skyrius, aviečių kompleksinės trašos tikrai jums parodys. Tik pasižiūrėkit, kokias proporcijas naudoti, kad paskui, jeigu labai daug pritrešit, tai bus daug lapų ir uogų nebus. Tai gali krūmas gražiai atrodyti, o uogų bus labai minimaliai. Sodinam iš vazono, va parodysiu, kaip atrodo vazonuose. Ruošiam vazonuose, nes būna, kad daug žmonės nežino, kaip tinkamai pasodinus prižiūrėti. Tai idealiausias dalykas sodinti iš vazono. Pasiruoši žemę, va, puikiausiai.
1: O pavyzdžiui, kai sodina, tai kiek reikia? Kas...
2: Viskas, va, matai?
1: Iki čia ir viskas.
2: Taip. Aviečių šaknis yra paviršutinės, tai irgi viena iš klaidų, kad žmonės kartais nusiperka ir galvoja, kaip kokia, kažkokį augalą reikia įkast giliau, kokį 20 cm užkasą. Ar gali augalas paprasčiausiai žūti? Matot, va, kaip viskas, va, viršūnė ir viskas. Ir šaknis, va, juda į šonus, jos giliai nelenda, tai paviršutinės, tai dėl to yra labai toks dalykas, kad reikia laistyti, nes paviršutinės šaknis, sistema, viskas. Ir derlių turėsit n kartų mažesnį arba gali visai neturėti.
1: Tad važiuoja žmonės į turgų ir būna klausia, kažkokios specifiškos veislės, arba nežinau, kokios dabar labiausiai nori.
2: Daugiausiai gal nori saldesnių, tai siūlyčiau mapemą, jinai saldi uoga. Mūsų sąlygom pakankamai vidutinį ankstyvumą, tai kad labai ankstyvų galit labai ir neieškoti. Jeigu norit ankstyvų, tai siūlyčiau aplamai vasarinės sodintis, nes vasarinės liepos mėnesį dera visą, o rudeninės pradeda nuo rūpjūčio vidurio. Plius minus, nuo sezono irgi priklauso. Jeigu bus šiltas sezonas, prasidės, rudeninės gali prasidėti ir liepos gale yra buvę, kad prasideda, o jeigu, pavyzdžiui, kaip šis sezonas vėsesnis, tai gali beveik tik jau nuo rugsėjo prasidėti. Net skirtumas gali būti iki 3, net ir 4 savaičių. Ir rudeninės nuo pavasario. Jeigu pavasarį bus šalnas, kai augalai pradeda pumpurus leisti, tai gali net užvėluoti derlius pusantro mėnesio, nes pumpurai nušala ir vėl turi iš naujo užmėgsti. Irgi va tokia ir problema.
1: Matyt, daug kas esam matę, yra raudonos tos, tokios avietės vyšninės ir yra geltonos. Auginat geltonas?
2: Jo, turim geltoną, turim rudeninio, turim ir vasarinio iš tikrųjų. Tai rudeninės yra vėlyvos, porana rosa, geltonas, skanios, vasarinės yra pas mus Golden Queen, labai saldžios, tik tiek, kad nedidelės, bet labai saldžios, atrodo kaip medus.
1: Iš aviečių daro ne tik uogienės, kaip ta jūsų produktų pasiūla?
2: Iš avietės galima aviečių sirupą padaryti, aviečių uogienę padaryti, galima maišyti sultis su avietės obuoliais, galima avietės obuoliai kriaušėsi maišyti, galima dar kažko susigalvoti. Iš aviečių stebų daryti arbatą, tik jau arbatą, jeigu darat, tai jau rekomenduočiau ne stebų ar lapų, tai jau atsirinktą plotą, kur nepraškėt, kad būtų jau tikrai arbata ekologiška arbata. Aišku, geriausia iš miško aviečių, tai va, mes šalia miško esam, tai galima iš miško, nes mes kai darom, tai aš iš miško darau, tai neapsikraunam labai, prikarpam miško, reikia aviečių arbatą daryti jau, kai šalčiai prasideda, kai lapai nukrenta, tada pats tinkamiausias metas arbatą daryti.
1: Dar apie tą uogos naudą domėjotės.
2: Oi, daug vitaminų.
1: Jeigu žmonės renkasi iš tai šilauogė, avietė ir nežinau, kokia vyšnė, kuri būtų vertingiausia?
2: Būtų avietė. Šiaip gervogė dar yra, turi daugiau gerų medžiagų, daug vitaminų, bet šiaip avietė, nes yra, turi daug antibakterinių medžiagų, tai iš avietės gaminami vaistai nuo vėžio, gal net nežinojat. Tai va tokie, čia mes nepagaminsim, bet yra institutai, kurie gamina iš to. Tikrai
1: Būtent iš pačių uogų.
2: Iš aviečių kauliukų gaminama. Žiūrėkit, kaip jau senai tradiciškai, kai močiutės, žiūrėkit, pradėdavo vaikas kosėti, jau iš karto arbatos, iš karto palengvėja, avietė padeda. Tik vat, rinktis šviežią uogą arba galite užsišaldyti, jeigu turit vietos šaldiklį, užsišaldykit, praktiškai struktūros nekeičia, vitaminų nekeičia, užšaldymas yra puikiai priemonė. Tai žymiai sveikiau negu uogienė ar kažkas tokio, bet vat, šviežios uogos arba šaldas, tai idealiai tinka.
1: Ir įdomu tai, kad jūs čia ūkyje darote edukacijas ir man atrodo, kad na, vaikams tai vienas džiaugsmas yra leistis į tokią edukaciją, kur gali valgyti avietes.
2: Nu, dabar populiarėja edukacija šiaip visokių rūšių, bet esmė, kad atvažiuoti į kažkur į kaimą, tą vietą, kur tau yra laisvė, laisvė taip pat ir skintis, ir ragauti, ir tikrai vaikas pasijaučia laimingas, kad gali judėti, bėgti, nes tam pačiam darželį, va, tu išeini į lauką, ten kažkokia grupės teritorija ir viskas, ten toliau nieko. Čia gali į tą pusę, kurią nori pusę lakstyti, uogas, va, užauga, prisirpusias, gali ragauti.

0: gauti, pavaišinam arbata, nu visi patenkinti, svarbu, kad geras oras pakeltų dar nuotaiką prie to pačio, tai viskas super. Edukacija vyksta paprasčiausiai parodyti, kaip kur auga avietės, poskonio skirtingai, nes galima, rodom tos poskonis visus, bet esmė, kad vaikas, kai atvažiuoja, galvoja, kad avietė ar pats augęsis, galvoja, kad jeigu nesi neragavęs, atrodo, kad avietė vienos skonė. Avietė nėra vienos skonė, visi vat, kiek ragavote, nes visas skoniai skirtingi ir atrodo, vieną paragauju skanu, kitą paragauju dar skaniau ir pasaka be galo. Tai vaikas pamato, kaip užauga uogos, paragauja, daug emocijų tokio, nes labai daug atsimena ir kai kurie jau būna, kad paaugė, ten edukacijai buvo kokie ten 6-7 metų, paskui po 12 metų, sako, buvo, kai buvo smagu, atvažiavom, pasivažinėjom, ten su traktorium pavežėjom priekaboje, paskui prisivalgėm uogų, gėrėm aviečių arbatą, tikrai na, emocija didžiulė ir tai tokia išliekamoji ta emocija, kuri tikrai daug metų atsimena žmogus, verta.
1: Žydintis sodas.
2: Naudinga aviečių auginimo patirtimi dalijasi Audrius Kučinskas. Vyras sako, kad svarbu ne tik tinkamai užauginti avietes, bet ir jas nuskinti.
0: Jis priklauso, kada uoga nuskinta, kai buvo šlapia ar kai buvo sausa. Jeigu, pavyzdžiui, skinam iš vakaro, jeigu lietus lyja, tai praktiškai mes neskinam. Ta prasme, jinai neįstovės, bus pelėsis. Tai jeigu nuskinsit sausai avietę, paskui laikysit sausai, tą avietę galima išlaikyti iki savaitės net. Svarbu, kad suskintumėt sausą.
3: Pavyzdžiui, jo, jeigu tokia vasara lietus, viską lyja ir lyja ir neturit jūs kada tų uogų nuskinti progos?
0: Neskinam, tada visas uogos tada eina uogenėm arba sultim, tada ir neskinam iš tikrųjų, nes nu, nuveši uogą ir žmogus nesiveš į namus ir palaikys kokią valandą, dvi ir jau pelėsis bus, nu, ir bus nepatenkintas tą, ką įsigijo.
3: Kartais pirkėjai turguje liūdina, jeigu orų sąlygos neleidžia, tai tų aviečių ir nėra.
0: Taip, būna lietus, jeigu savaitė lyja, savaitė neskinam, tai kiti kartais lietus nulyja visą savaitę ir kiti stebės, sako, uogų dar neturit, nu, sakau, palaukit, sakau, reikia dar bent kokias 3 dienas, kad atsistatytų, nes, pavyzdžiui, kai liūtis buvo, nuplėšė uogas visas raudonas, tai realiai turėjo atsigauti avietės beveik 1,5 savaitės. O jeigu sezonas trunka gerą 1,5 mėnesio, tai vat 1,5 savaitės išbraukti iš sezono yra ganėtinai daug.
3: Bet matyti yra nuolatiniai klientai, kur jūs žinot, kad nuolatos ateina, kaip, kiek perka ir matyt, na, nėra tų problemų su uogų pardavimu.
0: Su uogų pardavimu nėra problemų, nes nuolatiniai klientai jau net mes į turgų net realiai labai mažai atsiveža uogų, nes nuolatiniai klientai skambina telefonu, užsakinėja ir 10 kg ir 15 ar 20. Mes būna, kad į turgą atvažiuojam su 5, su 7, su 10 kg, nu kartais su 20, bet realiai viską iki turgaus išperka iš tikrųjų ir dabar va eilė stoju, kažkur apie 100 kg reikia. Į turgų nežinau, kiek atvešim uogų, gal kelis kilogramus, taip dėl grožio. Jeigu gera kokybė, tai tikrai turėsi daug klientų.
3: Bet šiaip rekomenduotumėt žmonėms na, auginti ir ateiti į tą rinką?
0: Rekomenduočiau dėl savęs. Dėl savęs auginti taip. Į rinką ateit galima, bet reikia gero mokytojo. Labai sunku surasti, kad kažkas tau padėtų ir su rinka, ir su realizavimu. Tikrai bus sudėtinga. Ir čia ne vienų metų darbas, kaip ir kiekvienam versle, turi sukurti vardą.
3: Gauti tą pasitikėjimą.
0: Taip, ir per metus tikrai neteis, tai galit nusiteikti, kad jums reikės 3-4 metų darbo, tokio tikrai tikro darbo, kur turėsit įdėti save, turėsit parodyti. Jeigu tam nusiteikia, tai įmanoma. Bet jeigu galvojat, kad po metų, po 2 turėsit rezultatą, tai aš jums garantuoju, kad 2 metus dirbsite į minusą, garantuoju. Avietis jums ūkis, randamis Medininkuose, tai vat ir toks. Prašom, galite skambinti konsultacijų, kokiu reikės, pagal galimybės padėsim, paaiškinsim, kad viską išspręsim, nemanau, bet daug dalykų galim išspręsti, iš tikrųjų.
2: Jūs girdėjote pokalbį parengtą Vilniaus rajone Medininkų seniūnijoje, esančiame Audriaus Kučinsko avietyne. Vyras dalijasi naudingais patarimais, kaip auginti avietes, kokias veisles rinktis bei kaip teisingai jas nuskinti. Jeigu šios laidos klausotės ne nuo pat pradžių, ją taip pat galite rasti ir LRT LT radiotekoje. Ačiū Jums, kad buvote drauge, iki kitų kartų ir saldžių rudeninių aviečių. Tikiu, kad po šios laidos tikrai žinosite, kokias rinktis ir kokias auginti. Iki.
1: Polkos, suktiniai ir skambančios aikštės. Rugsėjo 18 dieną visa Lietuva šoka. Nesvarbu, ar esi Vilniuje, Kaune ir Šakiuose, šoksime tradicinius šokius pašėlusiai smagiai ir su pasididžiavimu. Vienu ritmu, vienu džiaugsmu, vienu kvėpavimu. Etninės kultūros akcija Visa Lietuva šoka rugsėjo 18-ąją. Rengėjai – Lietuvos nacionalinis kultūros centras Lietuvos savivaldybės. Informacinis rėmėjas LRT.
4: Pasaulio komandų disc golfo čempionatas Vilniuje. Rugsėjo 8-12 dienomis Pučkorių disc golfo parke. Ateik pamatyti gyvai arba transliacijas stebėk lrt.lt.
5: Senai, senai buvo miškas. Miškan užgimė upės. Upės atsinešė pasakas. Pasakos, na, išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuoj grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varėnon grybų šventė. Miško pasaka.
6: Pramogos visai šeimai, 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai jau rugsėjo 27-ąją Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
7: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.
8: Gervių balsai skamba vis garsiau.
9: Nauja knyga apie Čepkelių rezervatą. Istorija liudininko akimis.
8: Kaip gyvuoja Čepkelių aukštapelkė.
9: Visa tai ir dar daugiau. Šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.
10: Kas nutinka šeimai, kai jos gyvenimą ateina demencija? Kaip kalbėti su žmogumi, kuris ima pamiršti? Ar demencija reiškia, kad žmogus turi atsitraukti nuo kultūros bendruomenės gyvenimo? Ir ką reiškia būti atviriems demencijai? Apie tai laidoje Draugystė veža kalbėsime su Asociacijos Demencija Lietuva vadove Ieva Petkutė ir Rita Matulienė, slaugančia demencija serganti artimajai. O rugsėjo 20-24 dienomis kviesime į atvirumo demencijai dienas – pažinti, suprasti ir mokytis būti šalia. Pokalbis LRT radijo eteryje rytoj 16.30.
1: LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: 7 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Šiandien minimos 25-osios rugsėjo 11-osios metinės. Jungtinių valstybių prezidentas žengė neįprastą žingsnį ir pagarbą atidavė Pentagone užuot dalyvavęs renginyje Niujorke. Donaldas Trumpas savo kalboje pabrėžė, kad Amerika niekada nepamiršo išpolio.
2: Šiandien atnaujiname šventą priesaiką, kurią pirmą kartą davėme jų vardu, prieš ketvirtį amžiaus. Mes niekada, niekada to nepamiršime. Štai kodėl šiandien kovojame. Neturime pasirinkimo. Įmanoma tik pergalė. Kovojame atkakliai. Kovojame, kad laimėtume. Visada prisiminsime 2001 rugsėjo 11-osios aukas ir jų šeimas. Deja, tai labai gerai žinoma data. Gerbsime jų atminimą, branginsime šviesius prisiminimus apie juos ir saugosime šią šalį bei jos laisvės kiekvienai ateities kartai. Saugosime tai taip, kaip niekada anksčiau.
1: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Per rugsėjo 11-osios teroro išpuolį Jungtinėse valstijose žuvo beveik 3000 žmonių, tarp jų Lietuvos pilietė bei keletas lietuvių kilmės amerikiečių. Europos Sąjunga ir Ukraina ieško būdų, kaip bendromis pastangomis plėtoti dronų pajėgumus. Briuselėje šiandien įvyko pirmasis Europos Sąjungos ir Ukrainos dronų alijanso susitikimas. Alijansą kuria 9 Europos bendrovės ir 9 Ukrainos įmonės. Už gynybą ir kosmos atsakingas Europos komisijos narys Andrius Kubilius sako, kad tarp šios iniciatyvos prioritetu spartinti dronų gamybos apimtis Europoje.
3: Dabar Europa gamina apie 1,5 milijono dronų per metus, ukrainiečiam reikia apie 10 milijonų, Rusija gali pasigaminti taip pat apie 10 milijonų per metus. Vieną dieną yra sunaudojama apie 30 000 dronų. Tai štai šitie dydžiai Europai kol kas yra dar nepasiekti ir be abejo taikos metu tokių skaičių nereikia turėti, bet reikia būti pasiruošus gamybos linijas, darbo jėgą, inžinierinės pajėgas, kurios galėtų būti mobilizuotos ir galėtų, esant reikalui, tokius skaičius pasiekti per trumpiausiai įmanomą laiką.
1: Eurokomisaras Andrius Kubilius. Europos komisija taip pat šiandien patvirtino daugiau nei 6 milijardų eurų vertės išmoką Ukrainai pagal anksčiau patvirtintą paramos planą. Komisijos atstovas spaudai Balažas Suivaris sako, kad lėšos galės būti skirtos oro gynybos stiprinimui raketų Patriot pirkimui.
2: Šiandien svarbi diena. Europos komisija patvirtino naują daugiau nei 6 milijardų eurų išmoką Ukrainai, skirtą įvairioms gynybos priemonėms įsigyti, oro ir priešraketinės gynybos sistemoms, taip pat šaudmenims, bepiločiams orlaiviams ir elektroninės kovos įrangai. Šis sprendimas taip pat suteikia Ukrainai galimybę įsigyti PAC-3 raketų, skirtų Patriot sistemoms. Gaus šią sumą, visa 28 milijardų eurų suma, skirta Ukrainos gynybai remti šiais metais, jau bus pilnai paskirstyta, nustatyti konkretus įrangos pirkimai, pasirinkti tiekėjai, reikiami kiekiai ir gyvendinimo terminai.
1: Europos komisijos atstovas spaudai Balažas Suivaris. Europos Sąjunga sulaukia vis daugiau raginimų bendrijos masto primoti nepilnamečių prieigą prie socialinių tinklų. Apie naujus draudimus Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen gali paskelbti jau kitą savaitę. Tačiau šalis narės iki galo nesutaria, kaip geriausiai spręsti šią problemą. Išsamiau Adomas Šimkus.
4: Po to, kai pernai Australija uždraudė jaunesniems nei 16 metų asmenims turėti socialinių tinklų paskyras, o skaitmeninėms platformoms ėmė grėsti milžiniškos baudos už to nepaisimą, vis daugiau pasaulio valstybių bando sekti australų pavyzdžių. Pirmiausia, dėl mažamečių saugumo ir jų psichikai daromo žalos. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sako, kad draudimas socialiniais tinklais naudotis jaunesniems nei 15 metų asmenims turėtų būti įvestas Europos Sąjungos lygiu. Tačiau kai kurios šalys siūlo ne vaikus atkirsti nuo socialinių medijų, o priversti pasikeisti pačias platformas, jų algoritmus, dizainą ir kitas priklausomybę keliančias savybes. Estija, pavyzdžiui, sako, vaikai yra informacinės visuomenės dalis, o keistis turi bendrovės.
1: Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 16 ir 18 laipsnių šilumo, šiąnakt vietomis palis, temperatūra naktį tarp 6 ir 11, vietomis bus iki 15 laipsnių. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, vietomis taip pat trumpai palis, dieną temperatūra bus tarp 16 ir 21 laipsnių šilumos. 7 valandos vakaro 5 minutės.
0: LRT radijas. Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.

0: tapti tuo, ko ką tik nebuvo. Mes netikri, bet keičiame tikrovę. O jūs juk nebėgantis nuo tikrovės, nemėginantis nuo jos pasislėpti, bet ieškantis būdų ją suprasti ir įvardinti, o tada pakeisti. 91-asis Klaipėdos dramos teatro sezonas. Informacinis partneris LRT.
1: 1, 2, 3, mažos renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
2: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Gervių balsai skamba vis garsiau.
5: Nauja knyga apie Čepkelių rezervatą. Istorija liudininko akimis.
4: Kaip gyvuoja Čepkelių aukštapelkė.
5: Visa tai ir dar daugiau. Šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.
6: Kas nutinka šeimai, kai jos gyvenimą ateina demencija? Kaip kalbėti su žmogumi, kuris ima pamiršti? Ar demencija reiškia, kad žmogus turi atsitraukti nuo kultūros bendruomenės gyvenimo? Ir ką reiškia būti atviriems demencijai? Apie tai laidoje Draugystė veža kalbėsime su Asociacijos Demencija Lietuva vadove Ieva Petkutė ir Rita Matulienė, slaugančia demencija serganti artimajai. O rugsėjo 20-24 dienomis kviesime į atvirumo demencijai dienas – pažinti, suprasti ir mokytis būti šalia. Pokalbis LRT radijo eteryje rytoj 16.30.
7: LRT radijas.
8: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
9: 8-ojo dešimtmečio hitai.

0: Rugsėjo 25-27 dienomis Panevėžio mieste ir rajone atsiveria pramonės užkulisiai. Atviros pramonės savaitgalis 2026. Intriguojančios ekskursijos po pramonės įmonės, pramoginės patirtys ir netikėti pramonės įkvėpti skoniai. Viskas nemokamai. Daugiau informacijos atvirapramonė.lt. Renginį organizuoja Panevėžys Now. Finansuoja Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybės. Informacinis partneris LRT.
1: Pasaulio komandų disc golfo čempionatas Vilniuje. Rugsėjo 8-12 dienomis Pučkorių disc golfo parke. Ateik pamatyti gyvai arba transliacijas stebėk lrt.lt.

0: LRT radijas.
1: 8 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Asociacijos Lietuvos krepšinės prezidentui Mindaugui Balčiūnui pranešus apie atsistatydinimą, generalinis sekretorius Dominikas Domarkas sako, kad bus siekiama kuo greičiau surengti naujus rinkimus. Iki tol Balčiūno pareigas bus siūloma laikinai perimti dabartiniam Lietuvos krepšinio lygos vadovui Remigijui Milašiui. Nuo 24 metų asociacijai vadovavęs Balčiūnas teigia turintis imtis veiksmų viešos įtampos sumažinimui. Domarkas sako gerbintis asociacijos prezidento sprendimą.
2: Įstatuose nėra įtvirtinta visa procedūra, tai kalbame su teisininkais. Šiuo metu viceprezidentui bus perduotos vykdomo komiteto vadovo funkcijos. Tai bus siūloma Remigijui Milašiui. Tai tampa laikinuoju vadovu, jisai tikrai vadovaus vykdomo komiteto. Bus procedūra vedama iki priešlaikinio rinkimo. Vykdomasis komitetas bus šaukiamas kitą ketvirtadienį, rugsėjo 17 dieną, ir tada tikrai bendrai nuspręsime, kada bus priešlaikiniai rinkimai. Šiuo metu įstatuose nurodyta, kad neįlinė konferencija gali būti sušaukta 15 dienų informavus visus narius.
1: Asociacijos Lietuvos krepšinės generalinis sekretorius Dominikas Domarkas. Kauno Žalgirio krepšinio klubo vadovas Paulius Motiejūnas sako, kad norint gelbėti Lietuvos krepšinį, neužtenka Balčiūno atsistatydinimo.
3: Pirmas žingsnis tai turi būti aišku, kad jo nebėra. O tada reikia visiems surenti pečius ir sunkiai dirbti, kad tą krepšinį atstatyti ir gražinti į tenai, kur buvo. Nes žala padaryta milžiniška. Neįmanoma šitam sporte įsivaizduoti, kad pamosi stebuklinga lazdelė ir viskas grįž kaip buvo. Tai tikrai sulaukti norisi to ryštingo pasitraukimo ir atiduoti kitiems žmonėm, o tada jau planuoti, sėsti ir kalbėsim ir diskutuosim. Žalgiris tikrai prisidės maksimaliai prie visko, kiek gali, kad situacija, kaip sakau, gražinti ten, kur buvo.
1: Kauno Žalgirio vadovas Paulius Motiejūnas. Pastaruoju metu Balčiūnas sulaukė nemažai kritikos tiek dėl vyrų krepšinio rinktinės rezultatų, tiek dėl federacijos požiūrio reaguojant į trenerio Rimanto Grigo priekabiavimą, tiek dėl komunikavimo viešojoje erdvėje. Krašto apsaugos ministras sako, kad Lietuva neturėtų reaguoti jokius pareiškimus iš Kremliaus. Taip Robertas Kaunas teigė Kremliaus spaudos atstovui Dmitrijui Peskovui pareiškus, kad Lietuva atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje, jei leis sąjungininkams dislokuoti tokius ginklus savo teritorijoje.
4: Peskovas turbūt pamiršo tiesiog paminėti, Lietuva, kaip ir visos kitos NATO valstybės, jau yra Rusijos taikinyje. Ir turbūt pamiršo paminėti, kad aplink Lietuvą Rusija jau yra dislokavusi savo branduolinius taktinius ginklus. Tai čia yra tiesiog eilinė Rusijos provokacija, gąsdinimas, neturintis nieko bendro su realybė. Lietuva yra suvereni valstybė, Lietuva yra NATO alijanso, Europos Sąjungos narė ir mes, lietuviai, Lietuvos vyriausybė, Lietuvos Seimas spręs, kaip mums elgtis savo namuose ir tikrai neturime kreipti dėmesio į jokius agresorės retoriką ir agresorės gąsdinimą mūsų tautai.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Seimas varsto išbraukti iš konstitucijos nuostatą draudžiančią dislokuoti branduolinį ginklą Lietuvoje. Respublikinė Šiaulių ligoninė šį rudenį sulaukė neįprastai daug traumų patyrusių vaikų. Rugsėjo pradžioje per vieną dieną į ligoninę dėl traumų paguldyta 12 nepilnamečio. Anot specialistų, paprastai rudenį vaikams grįžus iš vasaros atostogų susižalojimų fiksuojama mažiau. Vaikų chirurgas Benediktas Januška sako, kad neretai traumas lemia neatsargus elgesys su paspirtukais ar užsiimant kitomis pramogomis.
5: Pirmosiomis rugsėjo dienom atrodo traumų dar labiau padaugėjo. Jų pasitaiko įvairiausių nuo visiškai paprastų buitinių iki labai stiprių traumų patiriamų ant paspirtukų, dviračių. Mano akimis dažniausiai tai lemia rekomendacijų nesilaikymas, šalmo nedėvėjimas, nesaugus važiavimas ir taip pat rizikingas elgimas įvairiose pramogų parkuose, žaidimų kambariuose arba tutų parkuose. Tenka konsultuoti po 30-50 vaikų per parą ir ne viena operacija, o čia buvo dienų, kad ir 12 vaikų per parą buvo paguldyti į ligoninę, tai yra hospitalizuoti.
1: Vaikų chirurgas Benediktas Januška. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 14 ir 18 laipsnių šilumo, šiąnakt vietomis truputį palis, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 6 ir 11 vietomis bus iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo. Dieną temperatūra bus tarp 16 ir 21 laipsnių šilumos. 8 valandos vakaro 5 minutės.
6: Vakaro

Buvusi cirko žvaigždė, o dabar po rudeninį mišką braidžiuojanti rudoji meška, susidraugavusi su žmogumi, toliau pateikia ne vieną siurprizą tam, kas įdėmiai klausosi vakaro pasakų. Kas vakar klausėsi neįdėmiai, ten nenusimena, nes Selemono Paltanavičiaus knyga Brunas LRT radijoje virsta įrašais, kuriuos visada galite rasti LRT radiotekoje. O dabar antroji ištrauka. Ją skaito aktorius Saulius Čėpla.

0: Kas gali pasakyti, sunku ar lengva būti meškos mokytoju? Aš tikrai niekada apie tai nesvajojau. Kur ten? Apie tai negalvojau ir net nežinojau, nuo ko pradėti. Juk Brunas nemoka visai nieko. Pirmiausia, reikėjo surasti jam guolį. Vietą, kur jis galėtų miegoti dieną ir kurioje niekas nerastų. Tokių vietų girioje žinojau keletą. Bet dabar grybautojai tikriausiai nesunkiai suras pelkės pakrašty esančią kerplėšą ir seną vilko irštvą. Gal reikia tokios vietos, kurio niekas neina. Vieną tokią žinau. Brunai, paskubėk, pamojau jam, ir mudu vėl pasileidome per girę.
1: Tu persigalvojai, taip?
0: Vilties kibirkštis blykstelėjo rudose meškino akise. Mudu važiuojame į ne, Brunai. Į miestą mudu nevažiuosime. Atsakau jam ir pasukau iš didžiojo kelio. Mes ieškame tau namų. Jie turi būti tokie...
1: Geriau jau šilti ir patogus.
0: Brunas vėl blykstelėjo akimis. Tikrai ne, vėl nukirtau. Tavo namai turi būti saugūs. Niekas neturi žinoti, kur gyvena meška. Kol sugalvosiu, kur tau įsikurti, kaip reikiant, turėsi gyventi čia. Automobilis sustojo prie žvėrių šėryklos. Mudu įsiropštėm laukan ir žiūrėjom į medinę stoginę ant aukštų rąstinių kojų. Dabar čia niekas nepila maisto, niekas nevaikšto, antai ant smilgų supuojasi nelesti voratinkliai. Stoginėje medžiotojai prikrovė šieną, kuriame Brunas galės miegoti. Tik kaip jam užsiropšti? Paieškoję aplinkui, mudu radome kopečias. Atidarėme duris, kaip kvepia. Įdomu. Brunas nėrė į šieną ir sukikeno.
1: Ar meškos tokiose namuose gyvena?
0: Tu vėl savo, subariau. Jis išlindo visas apsikabinęs šiengaliais, dulkinas ir laimingas. Supratau, kad kol kas jis turės kur slėptis. O kitkas, na, gerai, gerai. Jis letina švelniai kepštelėjo mano ranką. Supratau viską. Mudu tik padūksime čia ir... Bet valgyti aš vis tiek noriu, jeigu man teks ėsti tą šieną. Vasara ir rudenį. Mesko šieną maistui nevartoja. Supratau, kad turiu būti griežtas. Dabar pilna grybų, uogų, žolių ir lapų. Tau užteks. O paskui aš atvažiuosiu ir atvešiu traškučių. Ir ko ne, Brunai. Traškučiai, ne meškų maistas. Aš tau atvešiu kai ko kito. Tik būk geras, neklausinė, gerai?
1: Gerai jau, gerai. Nuleidęs nosį, sumurmėjo jis. Bet aš noriu valgyti, būk geras, parodyk, kas čia valgoma.
0: Mudu vaikščiojome apie stoginę ir Brunas sušlamštė keletą saujų grybų. Palaižė uogų, prisipešė žolės ir iš kūdros atsigėrė vandens. Dabar pakaks. Paraginau jį ir mudu atsisveikinom. Brunas užslėgė stoginin, įsitraukė kopečias ir duris iš vidaus užkabino kabliu. Lik sveikas, sušnipždėjo jis. Kada atvažiuosi? Kai automobiliu pasiekiau pagirių gyvenvietę, vėl sutikau girininką. Jis kilstelė ranką, o kai sustojau, pasilenkė prie praviro lango. Aš buvau ten. Na, prie to tako. Nelikė nežymės. Gal suklydau, gal man pasirodė, atsiprašau. Ir nesakyk niekam, nes žmonės dar ką pamanys. Pamojau jam ranką ir pasukau miesto link. Diena jau buvo pačiam įkarštyje. Artėjo pietų metas.

0: Kokia keista rudens diena. Anksti rytą maniau, kad ji bus saulėta, myla ir smagi, kad galėsiu dirbti savo darbus. Viskas taip atrodė tol, kol pažvelgiau į savo automobilio veidrodėlį ir pamačiau. Dabar mano galvoje tokia makalynė. Jau pamiršau savo darbus, galvojau tik apie mišką, Bruną ir jo mokslus. Kaip išmokyti girioje gyventi mešką, kurią cirko direktorius išleido pensijon ir kuri nič nieko nemoka. Pikčiausia, kad aš apie tai negaliu su niekuo pasikalbėti. Jeigu kam prasitarčiau, nors žodžiu, jau šį vakarą miške prie Bruno namo stovėtų televizijos kameros ir spraksėtų fotoaparatų blykstės. Žinoma, Brunui tai gal net patiktų. Jis mielai visiems parodytų savo triukus, ko gero net dviračių kokį ratą apsuktų. Bet kas čia? Brunas toks naivuolis. Jam dar mokytis ir mokytis. Iki žiemos liko... Dieve, taigi po poros mėnesių iškris sniegas. Štai tada viskas baigsis. Aš negalėsiu lankytis girioje nepastebėtas. Nepalikdamas pėdsakų, Brunas bus įkalintas vienoje vietoje ir taip pat negalės niekur keliauti. Žiema bus šalta. O tos keturis ilgos žiemos mėnesius jis vienas neišgyvens. Tikrai neišgyvens. O ko dabar reikia Brunui? Palinkstu prie popieriaus lapo, rašau ir rašau. Vardinu darbus ir užduotis. Išmokti, sužinoti, pamatyti, ką čia dar, ką dar sugalvojus, ko dar reikia labiausiai. Įdomu, ką šiuo metu veikia laukinės meškos. Jos gal jau ruošia savo irštvą, kemša daug maisto ir augina riebalus. Visa tai žiemai, ilgam miegui. Taigi, o Brunas svajojo apie pigius traškučius ir skrandį graužiantį gėrimą. Ne, tokio maisto jis daugiau neregės. Iki vakaro ne kažką sugalvojau. Viena idėja atrodė per daug sudėtinga. Kita šiek tiek naivi ar kvailoka. Pagaliau, nusprendžiau nevaržyti savęs ir Bruno, kalbėti tik apie valgį ir namus. Žinoma ir apie atsargumą. Apie tai, kaip išvengti susitikimo su žmonėmis. Brunas gal net ir nesupras manęs, juk visą amžių gyveno su žmonėmis. Pavakarį aplankiau savo draugą Joną, bitininką ir sodininką, labai linksmą žmogų. Jis tikrai nemokėjo liūdėti, kai likdavo vienas ir neturėdavo su kuo šnekėtis, pats sau dainuodavo ir grodavo armoniką. Dabar radau jį į dėžes kraunantį obolius ir kriaušės. Sudėtos Rusija šios gerybės sulauks pavasario, o tada... Tada skonis bus kaip du medu ir dar pusė trečio, patikina mane Jonas. Gaila, kad šiemet visko tiek daug užaugo. Ko čia gailėti? Nesupratau. Kuo daugiau, tuo geriau? Žinoma, kad geriau. Jonas blykstelė akimis ir mostelėjo ranka. Tos dėžės ir maišas tau. Ten obuoliai ir mano paties išveistos veislės saldžiosios kriaušės. Ryte automobilio langai jau buvo prasoję. Pravėręs dureles net apsvaigau nuo skanaus obuolių ir kriaušių kvapo. Šio aromato apsuptas išvažiavau iš miesto ir pasukau į pietus, girios link. Nuo pakelės purpsėjo rasoje sušlapę varnienai, žmonės į ganyklas vedė karves. Ryto ruoša kaime, kai jie žiūri pro savo mašinos langą, atrodo labai miela ir jauki. Kai pats turi visą tai daryti, ji gali būti kitokia. Prisiminiau, kaip kadaise pats basas per rasą eidavau į ganyklą, vesdavau karvę, ji neskubėdavo. Ilgų liežuvių iš pakelės vis nuklemždama saujo dobilų. Paskui rasai nubirus pievom išvesdavau avis ir ėriukus. Jie šokinėjo, žaisdavo ir aš nenorėdavau palikti jų vienų. kaip seniai tai buvo. Tik aš nieko nepamiršau. Šios mintys išblaškė visos nakties rūpestį. Miegodamas sapnavau girę, Bruną, kažkokią nelaimę. Keletą kartų atsibudau. Užmigdamas bandžiau galvoti apie visai kitus dalykus. Tačiau sapne ir vėl susmėžuodavo rudas meškos kailis. Nuo kalnelio kelias neria girion. Posūkis kitas ir jau nematyti laukų. Dar keletas kilometrų, paskui posūkis kairien į mažesnį keliuką. Vasarą jo retai kas važinėja. Tad smilgos vyra nuo nakties drėgmės. Geltonas smilgų takas veda vis tolyn į girę, šalin nuo kelių ir žmonių. Štai pro medžius šmėstelėjo stoginė, kurioje vakar buvau palikęs Bruną. Įdomu, ką jis veikė visą naktį? Ar buvo išėjęs ieškoti maisto, kaip tikros girios meškos? O gal per daug iš jo noriu? Pradžioje ketinau prieiti tyliai, pakrepždenti stoginės lentas ir pažiūrėti, ar Brunas miega jautriai. Paskui nutariau ateiti šiaip sau, kad jis iš tolo mane pamatytų ir galėtų pats pasirinkti, pasislėpti ar atkabinti stoginės duris. Tačiau duris? Taip, stoginės duris buvo atvirus, kopečios atremtos į sieną, o aplinkui draikėsi šieno kuokštai. Negali būti. Paknupstomis puoliau prie Bruno stoginės, pabeldžiau jos lentas, o tada griūvančiom kopečiom užsikabarojau ten, kur turėjo miegoti lokys. Kur jis? Kodėl šienas taip sujauktas, ištaršytas? Kodėl nėra guolio, kuriame jis turėjo miegoti? Brunai, sušnabždėjau tyliai, tačiau neišgirdau nemenkiausio krebždėsio. Palaukęs vėl tyliai pašaukiau, bet ir dabar nebuvo negarso. Atsisėdęs ant kopečių skersinio, ilgai klausiausi miško tylos. Kažkur joje galėjo trakštelti meškos kojų nulaužta šakelė, pasigirsti jo sunkus alsavimas. Brunas nelaukinis žvėris, todėl vargu ar jam kils noras eiti tyliai. Tylu. Galvoje pynėsi pačios keisčiausios mintis. Pradžioje pagalvojau, kad jį surado nedori medžiotojai, kad naktį atvažiavo ir į miestą išsivežė jo cirko direktorius. Apsižvalgiau, bet nepamačiau nei mašinų vežių, nei svetimų žmonių pėdų. Vadinasi, ne pats blogiausias atvejis. Bet kas tada? Kurgi tas Brunas? Purtinamas nuo drabužių žvėrių šeryklos šiengalius, beviltiškai žvalgiausi aplink. Meška ne voverė. Ja pastebėsi iš toli. Be to, Brunas brausis per krūmus, puškės ir kojomis traškins šakas. O jeigu pašaukčiau? Žinoma, tai labai kvaila mintis. Jis ko gero neprigirdi, nes visą gyvenimą klausėsi trankios cirko muzikos per garsiakalbius. Brunai! Vamzdėlių sudėjęs delnus pašaukiau tankynien. Tylu. Taip ir turėjo būti. Dar patrypčiojęs numojau ranką, bet važiuosiu namo. O gal jis stovi pakelėje ir bando įsiprašyti mašinon. Na, pašauksiu paskutinį kart. Kuku! Į mano šūksnį iš viršaus, tiesiai virš mano galvos sudundėjo Bruno balsas, o paskui nuskardėjo toks linksmas juokas, kad ir pats nesusilaikiau. Brunai, tu taip mane išgąsdinai.
1: Ar tikrai? Pro šakas linksmai subliksėjo akis. Aš to nenorėjau, bet jai pavyko.
0: Nusliuogė žemėn, meškinas pasiražė. Medyje nutirpo visi sanariai. Jis taip ilgai laukė baimindamasis, kad aš neatvažiuosiu. O jeigu būčiau tikrai neatvažiavęs, kas tada? Ką tu, Brunai, būtum daręs? Pažvelgiau į jį. Didelė meška staiga susigūžė
1: ir kaltai nuleido akis. Tu mane skaudini, suniurnėjo Brunas. Aš tavim tikiu. Kaipgi tu gali imti ir net važiuoti? Na, žinai, Brunai, viską pasaulyje nutinka. Bandžiau suprasti, ko jis jau išmoko. Tai kągi būtum daręs vienui vienas? Aš nežinau. Brunas visą susigūžė. Tu manęs klausi labai sunkių dalykų. Ar galiu tavęs paklausti? Žinoma, Brunai, tu gali. Klausyk, gal turi ko nors valgyti, kad ir nedaug, nes aš alkanas, kaip... Bet, Brunai, tikra meška, na taip, taip, taip, tikra meška gali pati susirasti. O aš gal nesu tikra meška. Tu žinai, aš ilgai galvojau kybodamas ten medyje ir sugalvojau, kad ko gero esu tik šiaip kažkoks cirko padaras. Ištraukiau viską, ką man buvo idėjęs sodininkas. Obolius ir kriaušius, vėlyvųjų slyvų dėžę ir keletą savo šermukšnių. Juos pas nuskyniau nuo pakelėje augančio medžio. Brunui toks maistas turi patikti.

0: Gervių balsai skamba vis garsiau.
1: Nauja knyga apie Čepkelių rezervatą. Istorija liudininko akimis.
0: Kaip gyvuoja Čepkelių aukštapelkė.
1: Visa tai ir dar daugiau. Šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.
2: Kas nutinka šeimai, kai jos gyvenimą ateina demencija?
3: Kartuojame rytinę mažosios studijos laidą Dievo žodis kasdieniai skaitimai.

Sveiki, malonūs klausytojai, jums kalba Katalikų radijo mažoji studija. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Julius Sasnauskas.

Jis Evangelijoje toliau kalba savo mokiniams ir miniai. Jo žodžiai primena sparnuotus posakius ar kokią liaudies išmintį. Ar gali aklas vesti aklą, argi ne abu įkrenta į duobę? Kodėlgi matai krislą brolio akyje, o nepastebi rasto savojoje? Vis dėlto Jėzui rūpi ne užanspauduoti elementarias tiesas, bet kreipti mūsų mintis į Dievą bei jo karalystę, žadinti mūsų pasitikėjimą. Tas, kuris mus veda per gyvenimą, nėra aklasis. Jis pastebi rastą ir krislą kiekvienoje akyje. Tik jis vienas gali viską teisingai pasverti ir įvertinti. Mūsų pretenzijos būti gyvenimo vedliais ar moralinių vertybių sergėtojais prasilenkia su Dievo karalystės principais. Klausykimės dabar Evangelijos skaitinio.

Kalbėdamas savo mokiniams ir miniai, Jėzus pasakė palyginimą. Ar gali aklas vesti aklą? Argi ne abu įkrinta į duobę? Mokinys nėra viršesnis už mokytoją. Kiekvienas mokinys bus gerai išlavintas, jei bus kaip mokytojas. Kodėlgi matai krislą brolio akyje, o nepastebi rasto savojoje? Ir kaip gali sakyti broliui, broli, leisk išimsiu krislą iš tavo akies, pats nematydamas savo akyje rasto? Veidmainy, pirmiau išritink rastą iš savo akies, o tada matysi, kaip iš brolio akies išimti krislelį.

Palyginimas apie aklą vedlį betarpiškai seka Jėzaus mokymo viršūnė, tai yra Luko Evangelijoje tai būtų lygumos pamokslas arba Mato redakcijoje, tai yra kalno pamokslas. Būkite gailestingi, kaip jūsų tėvas yra gailestingas, neteiskite ir nebūsite teisiami, nesmerkite ir nebūsite pasmerkti, duokite ir jums bus duota, kokius saikus seikite, tokiu ir jums bus atseikėta. Taigi aklumas ne tiek glūdi tame, jog kažkas nevykdo meilės įsakymo, kiek nesuvokime to, jog šis įsakymas nėra vykdomas. Tas, kas nevykdo didžiojo Evangelijos įsakymo, kas jo nemedituoja, gyvena akloje savimonėje. Tuomet su lengvumu yra teisiami kiti, o vieninteliu teisumo kriterijumi tampa savo paties asmuo. Aš viską atlieku geriausiai. Pasiliekant prie aklo įsitikinimo apie savo nepriekaištingą teisumą ir kitų netobulumą, jau tai yra mažas žingsnis iki įsitikinimo apie teisę kitus mokyti dorovės ir tiesos kelio. Tokiu būdu yra tam

0: Mentaliu aklumu yra įsitikinimas, jog nesame reikalingi Dievo gailestingumo. Aklu yra tas, kas nepatyrė Dievo gailestingumo, dovanotų mums Kristuje. Todėl ir jo elgesys yra negailestingas. Blogis, kurį smerkiu savo brolio elgesyje, visada yra mažmožis, lyginant jį su savo priskiriama teisė smerkti kitą. Tikras blogis tai ne tiek tas blogis, kuris yra vykdomas, kiek gailestingumo stoka, kuri užkerta kelią atsiteisimui ir atsivertimui. Negailestingas smerkimas, kad ir sunkios kaltės, yra visuomet didesniu nusikaltimu nei pati kaltė. Kas sugeba matyti savo paties netobulumą ir kaltumą, suvokia gailestingumo poreikį. O gailestingumas pašalina jo aklumą, ir todėl jis gali pašalinti krislelį iš savo brolio akies. Vienintelė tinkama priemonė pagelbėti kitam yra atleidimo ir gailestingumo kupinos akys. Rastas, kurį privalo pašalinti Jėzaus mokinys, yra įsitikinimas apie savo nepriekaištingą teisumą. Tik tas, kas jaučiasi apdovanotas atleidimu ir gailestingumu, gali atleisti ir dovanoti, nepasipiktinti kitu. Nes viskas, kas žadina mūsų pasipiktinimą, yra tik krislelis mūsų brolio akyje, lyginant jį su rastu mūsiškėje. Tik savo ribotumo įsisąmoninimas atveria mūsų ausis ir širdis vienintelio tikrojo mokytojo balsui ir žodžiui.
1: Luko Evangelijos ištrauką aptarė kunigas Vladimiras Solovej. Čia mažoji studija, Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Antroje laidos dalyje girdėsite mūsų mėgiamą autoriaus, anglikonų bažnyčios arkivyskopo, filosofo ir teologo Rauvano Viljamso pastabas ir patarimus, kaip skaityti šventąjį raštą. Tarp kitų dvasinio gyvenimo rekomendacijų yra ir ši – kasdien maitintis Dievo žodžiu. Bet vyskupas Viljamsas primena, jog dieviškasis žodis visuomet pasiekia mus silpnus ir klystančius. Didžiuotis Biblijos išmanimu netinka net šventojo rašto daktarui. Taigi dar syk – nuolankumas ir kuklumas.

Kai Jėzus Nazareto sinagogoje pasako, šiandien išsipildė jūsų girdėti rašto žodžiai, reiškia, kad senosios pranašystės tapo įsikūnijusių viešpatie žodžiu, tapo faktu. Ir patys esame patyrę, kai kartais skaitydami raštus pagalvojame, kad jie pildosi. Tomas Mertonas savo autobiografijoje prisimena, kaip jis svarstė, ar jam stoti į trapistų vienuoliją. Aklai atvertęs Bibliją, jis perskaitė Luko Evangelijos pirmojo skyriaus žodžius – štai tu tapsi nebylys. O savo dienoraštyje Jonas Ženklas Mertonas pasakoja, kaip skaitant jam Jobo knygą, vis augo grėsminga nuojauta, kad visa, kas ten rašoma, išsipildys jo paties gyvenime. Bet jeigu tai būtų viskas, ką reikėtų pasakyti apie Biblijos skaitymą, kiltų pavojus manyti, jog ši knyga visada kuo aiškiausiai atskleidžia Dievo veikimą, tarsi mums patiems nereikia nei mąstyti, nei gilintis. Kasgi nėra pajutęs, kad nesuvokia, ką skaito Biblijos puslapiuose? Arba kas skaitydamas nėra pagalvojęs, kad šie žodžiai negali išsipildyti? Ir kai mus užgauna ir įžeidžia kas nors iš biblinių tekstų, ar neskamba tada keistai pažadas, kad jie išsipildys? Žinoma, šventasis raštas nėra orakulų rinkinys, iš dangaus nukritusios frazės, akmenyje įrėžti žodžiai. Mums būtų kur kas lengviau, jeigu taip būtų. Raštas kalba apie dvikovas, susidūrimus ir nebūtinai laimingus. Naudinga prisiminti pradžios knygos pasakojimą, kaip Jokūbas rungėsi su angelu. Tai visai kas kita negu orakulai ir žinutės iš dangaus. Žmogus neišgirsta, nepritaiko sau Dievo žodžio, priešinasi. Biblijoje dvi kryptys – Dievas duoda, o mes neįstengiame to priimti. Evangelijose vis randame Jėzaus

Klausimą mokiniams, ar dabar supratote? Ir jie atsako, ne. Man patinka palyginimas apie vadinamąjį suktąjį prievaizdą iš Evangelijos pagal Luką. Atrodo, pats evangelistas ne visai suprato, ką yra užrašęs. Jis sujungia palyginimą su pamokymais apie turtą, nors perskaičius aišku, kad palyginimas apie prievaizdą yra daug daugiau negu gražus pavyzdėlis. Evangelistas stengiasi kiek įmanydamas ir jam tą kartą nepasisekė. Dievas pasirenka tautą ir suteikia jai laisvę. Jis išveda ją iš vergijos ir duoda jai įstatymą. Tai būdas parodyti pasauliui savo šlovę. O kas įvyksta? Įstatymo arba nepaisoma, arba jis virsta puikybės šaltiniu. Pavyzdžiui, pranašo Nehemijo knyga pilna bjauraus priešiškumo ir neapykantos tiems, kurie tuokėsi su svetimšaliais. Dievo dovana ir Dievo laisvė sunkiai skverbėsi pro tamsų mūsų pačių baimės ir prietarų stiklą. Dievo dovana mus pasiekia dabar, bet taip pat dabar priimti tą dovaną mums kliudo anas mūsų prietarų ir baimės stiklas. Kai Biblijoje randame sunkią, svetimą, nemalonę vietą, mums nederėtų sakyti, jog visi sunkumai priimti Dievo žodį yra mūsų pačių problema. Tačiau taip pat nereikia numoti ranka, esą čia tik seni paistalai, kuriuos turime interpretuoti kitaip. Verčiau prisipažinkime, kad Dievo apreiškimas pasiekia mus silpnus ir klystančius. Skaitydami Bibliją nepamirškime, kad patys esame Dievo dovaną gaunantys tamsuoliai ir kad drauge su šventaisiais autoriais, pagautais Dievo liepsnos, stojame į dvikovą su Dievo žodžiu. Šventojo rašto gelmėse pranašų žodis tampa įsikūnijusiu žodžiu. Rašto gelmėse dega Dievo artumo ugnis. Dažnai sakoma, jog Bibliją reikia skaityti per Kristų ir Kristuje, neabejojant, kad visa, ką netaip girdime ar suprantame klaidingai, yra dalis pergalingo Dievo darbo. Kai puolame su juo rungtis, būkime tikri, kad laimės jis. Auštant rytui, jo nugalėti mes sužinosime jo vardą. Skaityti Bibliją per Kristų ir Kristuje nėra lengvas dalykas ir visi tai puikiai žino. Bažnyčioje tai nuveda prie pykčio ir kivirčių. Nežinome, kaip skaityti kai kurias vietas. Kaip, pavyzdžiui, priimti Pauliaus vyriškos viršenybės nuotaikas. Kaip traktuoti kai kurias pastabas apie seksualumą. Ką daryti su smurto ir prievartos lavina Senajame testamente. Kasdien giedame psalmes ir kartais būna nejauku, kokių šiurpių dalykų šaukiamės jų žodžiais. Reikia nuolat atsiminti, jog žmonės, tarp kurių, kuriems ir per kuriuos kalba Dievas, irgi buvo sulaužyti žmonės, negebėję suvokti ir priimti Dievo laisvės. Pripažinkime tai be nusivylimo ir cinizmo. Juk neskaitome Biblijos kaip žmonijos nusikaltimų ir kvailybių kronikos. Ją skaitome kaip istoriją, kurioje tie nusikaltimai ir kvailybės supinamos į stiprią virvę, kuri viską suriša ir sujungia per žodį tapusi kūnu. Ir kai biblinės imtynės ims pildytis mums patiems, melskime, kad įsikūnijas žodis triumfuotų.

Taip mūsų dialogą su Dievo žodžiu apibūdina anglikonų vyskupas Rovanas Viljamsas. Tekstą išvertė Irena Jomantienė, perskaitė Rūta Tumėnaitė. Mažoji studija baigia savo kasdienę programą ir atsisveikina. Gyvuokite, mėly klausytojai, sudie.

0: Ты радиос.
1: 9 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Paudros padarytos žalos užsitęsus elektros atkūrimo darbams vakar atsistatydinus bendrovės energijos skirstimo operatorius vadovui Renaldui Radvilai, o šiandien ir valdybai, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tai elektros tinklo problemų neišspręs. Pasak šalies vadovų būtina keisti požiūrį, kad panašios situacijos nepasikartotų ateityje.
2: Tikrai nemanau, kad vien tik tai vadovo pasikeitimas keičia situaciją iš esmės. Aš manau, kad visa korporacinė kultūra turi keistis Igničio bendrovėje, kad tokie dalykai netaptų vieno asmens arba vieno, šiuo atveju pavadinkime, atpirkimo ožio suradimu, kad vis dėlto iš šitos krizės arba iš šitos audros mes padarytume išvadas skirtingai negu 2024 metais. Tada irgi buvo blogai, skundėmės, kad daugiau taip nebebus, sakėme, kad padarysime kitai, bet niekas nepasikeitė. Tai blogiausia, kas galėtų atsitikti, galva nuriedėjo ir mes toliau gyvename iki kitos audros ir kuomet ištiks kita audra, bus lygiai tas pats. Ne, negali būti lygiai tas pats.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Jaunom šeimoms nuo pirmadienio galėsint teikti prašymus paramai pirmajam būstui įsigyti, socialinės apsaugos ir darbo viceministras sako, kad prašymai nebus stabdomi ir visi paramą norintis gauti gyventojai galės juos pateikti. Tam numatoma skirti 6 milijonus eurų. Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokuras.
3: Matydami tą situaciją, pasižvelgėme į tai ir buvo atlikti tam tikri pakeitimai, kurie turėtų užtikrinti sklandesnį prašymų pateikimą. Pagrindinis skirtumas tai, kad prašymai bus priimami visą iš anksto nustatytą laikotarpį, jų priėmimas nebus stabdomas kažkaip anksčiau. Tai to galiu garantuoti, nebus. Visi turės teisę per tas dienas pateikti ir visos paraiškos bus įvertintos atsakingai. Ir jei dėl techninių priežasčių prašymai pavyks pateikti per SPIS sistemą, taip pat jį bus galima pateikti elektroniniu paštu, pasirašus kvalifikuotų elektroninių parašų.
1: Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokuras. Kvietimai paramai bus skelbiamas nuo pirmadienio 9 valandos iki penktadienio 12 valandos. Prašymai teikiami savivaldybės administracijai, kurioje planuojama įsigyti būstą. Europos komisija šiandien patvirtino daugiau nei 6 milijardų eurų vertės išmoką Ukrainai pagal anksčiau patvirtintą paramos planą. Komisijos atstovas spaudai Balažas Uibaris sako, kad lėšos galės būti skirtos oro gynybos stiprinimui ir raketų Patriot pirkimui.
4: Šiandien svarbi diena. Europos komisija patvirtino naują daugiau nei 6 milijardų eurų išmoką Ukrainai, skirtą įvairioms gynybos priemonėms įsigyti, oro ir priešraketinės gynybos sistemoms, taip pat šaudmenims, bepiločiams orlaiviams ir elektroninės kovos įrangai. Šis sprendimas taip pat suteikia Ukrainai galimybę įsigyti PAC-3 raketų, skirtų Patriot sistemoms. Gaus šią sumą, visa 28 milijardų eurų suma skirta

0: Ukrainos gynybai remti šiais metais, jau bus pilnai paskirstyta, nustatyti konkretus įrangos pirkimai, pasirinkti tiekėjai, reikiami kiekiai ir gyvendinimo terminai.
1: Europos komisijos atstovas spaudai Balažas Uivaris. Švedijoje artėjant parlamento rinkimams politinėje kampanijoje dominuoja migracijos, nusikalstamumo ir socialinių problemų temos. Apklausos rodo, kad sekmadienį vyksiantį balsavimą turėtų laimėti opoziciniai socialdemokratai. Tačiau pozicijas gali reikšmingai sustiprinti ir populistais laikomi Švedijos demokratai. LRT radio bendradarbė Švedijoje Vaida Strazda praneša, kad šiai prieš migrantus pasisakančiai partijai pastaraisiais metais pamažu pavyko priartėti prie valdžios ir realios įtakos šalyje.
2: Įdomiausia šį kartą ne kas laimės, o kokią vietą užims Švedijos demokratai, būtent ta populistinė partija, kuri 10 paskutinių metų iš tikrųjų buvo tokia ignoruojama tradicinių Švedijos politinių partijų ir visos atsisakydavo bendradarbiauti ir rimtai ją nežiūrėdavo. Tad pagrindinis fokusas iš tikrųjų ir yra kokioj pozicijoje ir kiek galios, kiek valdžios užims Švedijos demokratai. O kad ta galia auganti, tai neabejotinai.
1: LRT radio bendradarbė Švedijoje Vaida Strazda. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 12 ir 15 laipsnių šilumo. Šiąnakt vietomis gali trumpai palyti, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 6 ir 11, vietomis iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, dieną temperatūra bus tarp 16 ir 21 laipsnio. 9 valandos vakaro 5 minutės.
3: Genijaus kailyje.
4: Sveiki, mėly radio klausytojai. Šiandien Genijaus kailyje, mūsų studijoje, Marius Repšys.
5: Labas.
4: Labas, Mariau, kaip malonu tave matyti. Ir labai bus smagu tave įsukti į dar vieną kailį.
5: Gerai.
4: Ir aš tikrai manau, kad genialaus žmogaus jo nėra jau tarp mūsų.
5: Vytautas Šaprinas?
4: Ne, jis ne Lietuvos.
5: Neturiu...
4: Robinas Williamsas.
5: Taip.
4: Turbūt žinai, ar ne, be jokios abejonės, nepaprasto talento, nepaprastai šviesų žmogus. Ir va būtent jo gyvenimo keliais mes ir pasivaikščiosim.
5: Gerai.
4: Būtent per jo tą prizmę į tavo gyvenimą bus labai įdomu pasižiūrėti, kaip tu tai vertini, kaip tu, gal to kažkas panašaus yra nutikę.
5: Taip.
4: Tai va tokia kelionė mūsų laukia.
5: Gerai, įdomu.
4: Gerai.
5: Pradėkim.
4: Tai Mario, aš turiu klausimų su atsakymo variantais, ramiai.
5: Gerai.
4: Ir pirmas apie Robiną Williamsą klausimas būtų to. Kur augo Robinas Williamsas? Ar vienišas vaikas 40 kambarių pilyje? Ar vaikų namuose, kur miegojo viename kambaryje su 40 vaikų? Ar iki 10 metų pakeitė 40 miestų, nes tėvai nuolat keliavo po šalį?
5: Man pirmai, ką aš atkreipiu dėmesį, į skaičių 40.
4: Taip.
5: Mhm. Čia aš manau, pakeitė 40 miestų.
4: Mm-hmm.
5: Nes, nu, aš nežinau, kodėl, nes Senajam Testamente žydai 40 metų keliavo per dykumą.
4: taip.
5: Kažkodėl man su tuo, tai galvoju, gal ir jisai keliavo, jo.
4: Tai žinai, jo, tie skaičiai kažkaip čia man irgi įvedė į tokį skaičių žaidimą.
5: Taip.
4: Nes, aišku, tik vieno atsakymo skaičius yra ten, kur jam ir vieta, ir iš tikrųjų ne per miestus keliavo.
5: Ne.
4: Jis gimė labai turtingoj šeimoj ir vienišas vaikas augo pilyje, kurioje buvo net 40 kambarių,
5: taip.
4: Bet kaip ir sakiau, jis ten jautėsi be galo vienišas, nes jo tėvai buvo labai turtingi, mama buvusi artistė, modelis gal daugiau, o tėtis super vadovas, berods Fordo kompanijos, žodžiu, milijonierius, ir va tas vienas vaikas, jis atsimena savo vaikystę kaip va tokia labai labai vienišą, kuris užsidarydavo ir žaisdavo su tūkstančiais kareivėlių, alavinių. Ir suteikdavo jiems balsus, gal iš čia jie tas talentas improvizuoti ir kurti įvairius personažus atsirado. Bet ta vienatvė ir ta tokia, nu, turbūt, vadinkim, na, toks liudesys nuo vaikystės uždėtas, jį lydėjo iš tikrųjų visą gyvenimą.
5: Aina savo, bet taip pagalvojus, vat kaip viską turi, bet esi vienišas.
4: Taip, vat tas labai nustebino ir tai va tokia ta jo vaikystės.
5: Nu jo, labai įdomi. Aš irgi, vat, jeigu kalbant apie, kaip galiu save palyginti su to, aš irgi, bet aš mėgdavau vienatvę ir dabar mėgstu vienatvę. Bet aš esu vienas, mėgstu būti vienas, bet aš nesu vienišas.

0: Tai tas yra didžiulis skirtumas, man atrodo, kai esi vienišas ir kai esi vienas. Nes tas vienišumas yra, nu, man atrodo, baisus jausmas, iš tikrųjų.
1: O iš kur tavo tas jausmas, kad tau patinka viena, vienatvė, kaip tau atrodo, kaip tu vaikystėje, va, jeigu grįžtum prie tos vaikystės?
0: Aš nežinau, aš mėgdavau irgi įsikūnyti kažkokius personažus, aš mėgdavau žiūrėti filmus, aš kopijuodavau tos filmų herojus, aš mėgdavau vienas miške laiką leisti ir dabar mėgstu miške į mišką nuvažiuoti, praleisti laiką vienas. Aš mėgdavau medyje sėdėti, prisižiūrėjęs ten Konaną Barbarą, tuo metu rodė.
1: Bet vienas išeidavai, be draugų
0: kaime, visiškai žiema. Aš lipdavau į medį, į pačią viršūnę sėdėdavau ir voverių ten laukdavau. Konaną Barbarą prisižiūrės, nes ten buvo žvėrių užkalbėtojas toksai personažas. Ir aš galvodavau, kad aš irgi esu jis ir galiu užkalbėti voveris.
1: Sėdėdavau tam. Ar pavyko kokia voverė?
0: Ne. Ten...
1: Pakalbinti.
0: Ja, bet man patikdavo, kai aš sėdžiu aukštai, po manim žmonės eina, ten stotelė buvo autobusų. Jie praeina tenais pro medžius, manęs nemato ir man toks geras jausmas buvo.
1: Va, paklausiau, su kuo tau asociuojasi vaikystė? Tai koks būtų tas vaizdinys? Tu medyje? Tai
0: aš medyje, jo. Aš labai mėgdavau medžių slapyti. Aš medyje, prie upės, jo. Man atrodo, pirmas, tai aš medyje ir kaip kopijuoju bitę mają dar labai įsiminė. Jo.
1: Skrendi čia?
0: Ne. Aš įsidėdavau močiutės tokį sektuką į kelnes, iškišdavau tą spyglį ir eidavau į darželį galvodamas, kad galiu įgelt kažkam.
1: Klausyk, čia įdomi, ar ne?
0: Jo.
1: Ir dabar, plauk, čia, žinai, turbūt, jeigu aš apsimėščiau kokią nors, žinai, rimtą psichoanalitikę, aš paklausiau tavęs, kodėl tas geluonis, kaip sakant, ir kodėl įgelti?
0: Jo, nu, nes mane tiesiog skriaudė darželį.
1: Ar rimtai, ar ne?
0: Nu, jo, aš toksai buvau pakankamai silpnas fiziškai ir mane taip tai ir pastumdavo, tai už ilgą plaukis buvau, tai už ir darželį, ir auklėtas mergaitė vadindavo, tai mane tas žiauriai kažkaip, jo. Ir dar, jeigu grįžtant prie darželio, mano vardas buvo Michailas. Ir iki 7 metų aš buvau Michailu ir dabar aš jau tapau Marius Michailas, pasiėmiau tą vardą kaip antrą vardą.
1: Aha, tai žodžiu, tu, kai gimėjai, tave pakrikštijo Michailas, ar ne?
0: Pavadino, jo, pavadino. Mano tėvas buvo. Mano tėvas ir aš buvau Michailai. Mes.
1: Aha, supratau. O tu gimęs esi
0: Vilniuje? Augęs Kijeve.
1: Jo, taip.
0: Ir po Černobylio avarijos mane, reiškia, atvežė į Vilnių atgal.
1: Tai jeigu ne ta avarija,
0: jo, tai... aš, man atrodo, būčiau Ukrainoje ir ten nežinau, ką daryčiau.
1: Aha. Jo, kokie įdomus, matai, posūkiai. Tai tavo... Tėvai, vienas yra turbūt iš Lietuvos, o kitas...
0: Jo, o kitas iš Ukrainos.
1: Supratau. Toks maišytas žmogus.
0: Nu, pakankamai.
1: O tas kaimas, apie kurį minėjai, kur medija sėdėjai, tai čia kaimas Lietuvoje?
0: Lietuvoje,
1: ar ne? Lietuvoje. Nu, va, matai, tai žodžiu, ir silpnas, ir ilga plaukis, dabar ir stiprus, ir be plaukų.
0: Jo, matyt, kažkaip tas įtakojo, nu, vis tiek aha. Mane, nu... Aha. Jo. Bet, sakau, man Marius tas vardas toks visą laik Michailu, ir ukrainiečiai mane visą laik Michailu vadina, vat, kai dabar buvom susitikę, vat, su giminėm, tai, nu, visą, jie mane tiesiog kitokio vardo net nežinoma.
1: Tai kelių metų tu tapai iš Michailo Marium?
0: 8, man atrodo, 7.
1: O tu pats pasirinkai tą vardą, ar tavo tėveliai sugalvo?
0: Ne, man tėvai sugalvo, ja.
1: Patiko tau, kaip tu atsimeni tą, kad tu dabar turėsi kitą vardą?
0: Nu... Aš taip, vat, konkrečiai tai neatsimenu, bet pradėjo mane tiesiog kitaip vadin, man buvo keista, o paskui, nes mane irgi Mišutka vadino, nu, Meškiukas, kas iš rusų kalbos, tai irgi, kai rusai traukėsi, mane irgi, dėl to irgi šaipėsi iš manęs, tai dėl to ir pakeitė tą vardą. Ja, bet aš visą laiką sakau, jaučiu, kad Marius toks mano vardas, bet kažkaip keistai jaučiuos.
1: Vis dar kažkoks yra.
0: Jo.
1: Suprantu.
0: Ir kai ukrainiečiai mane vadina Michailu, man, o, čia turbūt aš. Man, kaip žmona sako, tavo galvoje ten pastovi kažkas verda, visą laik nuolat kažkas vyksta. Jo, aš sakau, bet mano galvoje yra toksai momentas, kai aš sakau, bet ir tu galvoji, jo, aš sakau, galvoju, bet aš sakau, aš galvoju, bet pas mane yra toks momentas, o, sugalvojau. Ir aš ką sugalvoju, tą ir vykdau, tą darau, vat, nežinau, čia gerai ar blogai, bet taip yra.
1: Tai čia yra esmė, nes esmė? Daug kas ką prisigalvoja, bet jeigu nieko nepadarai, tai ir viskas.
0: Jo.
1: Tai čia
0: aš būnu atsikeliu ryte, sugalvoju, ten saksofonų grosiu, sakau, žmonai saksofonų grosiu. Nu gerai, sako, ką su tavim padarysi. Ir perku saksofoną, groju, lankau pamokas. Dabar trombonu pradėjau dar groti.
1: Trombonu dar, jo, ne? Klausyk, bet tu tai tą muziką labai linkęs. Ar nu, jo, vaikystės buvai? Ar...
0: Jo, iš tikrųjų, aš mamos prašiau, kad mane leistų į muzikos mokyklą. Bet mama sakė, kadangi tu silpnas, tebe ten išaipusi iš tavęs, tai eik į kovos menus. Ir aš pradėjau lankyti ten kovos menus.
1: Žinai, ir beje, šitoj vietoj aš dabar klausau, jūsų Robinu Williamsu kažkuria prasme panašus, nes jo galvoj būtent apie tai, kad jo galvoj nuolat dėdavoks įnirtingas, nuolatinis toks beprotiškai energijos kupinas tas minčių šėlsmas, dėl to ir jis galėdavo per, nežinau, per 10 minučių 50 impersonuoti skirtingų personažų, sukurti ir taip toliau, žodžiu, toks tiesiog, na, ferverkai galvoj nuolatiniai. Tu panašiai jautiesi?
0: Jo, mano galvoj irgi ferverkai, aš nebūna taip, kad nieko negalvočiau, nors reikėtų galbūt.
1: Pamedituoti.
0: Bet nuolat aš mastau, galvoju, aha, dabar taip, dabar tas, dabar, o jeigu tą, aš to taip padarysiu, o jeigu aš tą, bet pala, reikia pakruoti dar tada nuvažiuoti, visą laiką kažkas vyksta.
1: Nevargina?
0: Ne, nevargina. Būdavo anksčiau naktim, kai va taip vykdavo, labai vargindavo, aš ilgai, blogai miegodavau, ilgą laiką. Bet dabar su gydytojos pagalba, su vaistais, aš mėgau labai gerai.
1: Ai, vat norėjau paklausti, kaip susitvarkyti su tuo, nes jo, žinai, čia negali.
0: Čia negali, aveles skaičiuoji, bet tos avelės paskui su tavim mintyse bendraut pradeda.
1: Okei.
0: Okay. Jo, jo.
1: Žodžiu, jo, reikia kartais tada pagalbos, ne tik tai su skaičiavimu. Žinai, kokį titulą mūsų herojus Robinas Williamsas užsitarnavo mokykloje? Ar juokdarys, kuriam nepasiseks, ar misteris prezidentas, ar poetas su pinigais?
0: Geri. Man atrodo, akivaizdus toksai, labai akivaizdus, kad juokdarys, kuriam nepasiseks.
1: Taip. Tai būtent taip jį ir, kaip čia pasakyti, na, įvertino kažkuria prasme, nes, žinai, gal čia būdavo, šiaip yra tokia tradicija anglakalbėse šalyse, mokyklose, na, va, paskirti žmogui, na, tokį, va.
0: Etiketę priklijot.
1: Tokia kaip ir etiketė, kaip jo. Ir tokį, vos ne, linkėjimą, įvertinimą, vadinkim, jo, taip, kaip tave
0: vato. Ir dar pasakyti, bet tau nepasisek.
1: Taip, ir įsivaizduoja, va, toks, na, tikrai, nu, mažiausiai, ką reikėtų daryti, tai iš tikrųjų etiketės mokykloje, ypač vaikams klijuoti.
0: Jo, tai čia sudėtinga tema, jo.
1: Labai, ir aišku, jisai, žinoma, na, įrodė, kad taip, jisai labai juokingas, bet ir labai sėkmingas tapo žmogus savo karjeroje.
0: Taip.
1: Aišku, apie asmeninį gyvenimą gal čia kitaip turėtumėm pasakyti. O apie tą, va, tokį, tą titulus, tas etiketės, tau kažką mokykloje klijuodavo? Nes, nu, tie laikai tokie buvo.
0: Žinoma. Labai klijuodavo. Aš pamenu, vieną kartą buvo toks į dalykas, kai mano tėvus pakeitė pas direktorių. Jie ten atėjo mokyti, neminėsiu, kas per mokyti, bet mokytis ir man sako, nu, Repšy, kuom tu norėsi būti užaugęs? Aš sakau, architektu. Sakau, tavo name aš gyvenime negyvenčiau. Ir man taip pasakė, o man mintysė, toksai, nes neturėsiu pinigų
1: įpirkti mano projektuotą.
0: Bet, nu, tiek to, aš sakau, aš nieko pykčio nelaikau, nieko, apie nieko blogai, nu, tie laikai tokie būdavo, kad tiesiog klijuodavo etiketės vaikam ir dabar klijuojama, atrodo. Netgi mama mano, aš sakiau, kad stosiu į aktorinį, sako, nu, bandyk, bet tu neįstosi. Bet ir aš įstojau, ir man tada viduj toksai įsijungia, o kaip aš neįstosiu, aš įstosiu. Ir dar aš atsimenu vieno režisieriaus žodžius, Olego Kesmino, čia aš jau drąsiai galiu sakyti, aš lankiau pas jį Palėpės teatrą, jis man pasakė, Mariau, žinai, tu būsi labai geras aktorius. Ir jisai pasėjo tą sieklą manyje, ir tą sieklą pradėjo dykti, ir aš, nu, kažkaip labai norėjau, to siekiau. Nežinau, ar to reikėjo, bet matyt reikėjo. Tai vat jo etiketė priklijuota, tai labai mane padrasino ir labai pastumėjo tiesiog eiti šito keliu.
1: Bet vat tavo pavyzdys, na, akivaizdu, kad truputį paskatinimo, bent kažkiek žmogus gauna, iš karto jau jis pamato perspektyvą ir atsiranda energiją daryti. Ar ne?
0: Taip. Ir vat Oskaras Kuršnovas, kaip jį išvarimą, aš atėjus mane, nu, aš kažkaip buvau nusivylęs labai savim, savo kažkokiu talentu, gebėjimais. Ir kai jisai man pasakė, nu, aš pradėjau vandalą repetuotis, pamatė, sako, tai čia taip, pradėjo mane girti tiesiog.
1: Aha.
0: Ir man sparnai tiesiog pradėjo skleistis, aš galvojau, ir čia taip galima, ir čia taip galima, aš pasakysiu taip, ir juokiasi, ir jam patinka, ir tu pradėjai atikėti po truputėlį savim. Bet man atrodo, vis tiek reikia tam praeiti tą tamsų etapą, kad suprastum, kas yra gerai.
1: Sakai, ar ne? Reikia.
0: Reikia, nu, net, aš nelinkiu to niekam, bet kažkiek turi būti, nu, kad be tamsos tu nepamatysi šviesos, tiesiog. Jeigu visą laik būsi šviesoji, tau, nu, kai vis laik cukrų valgysi, bus per saldų tiesiog.
1: O žinai, tu vandalą, aišku, paminėjai, tai turbūt tai yra tavo toks esminis, ar tokį esminį kertinį akmenį padėjęs tavo karjeroj vaidmoje, ar ne?
0: Absoliučiai.
1: O kaip ten viskas įvyko? Tave Oskaras rado, tu atėjai, papasakok, jeigu gali.
0: Ten buvo, aš jau žadėjau išeiti iš teatro.
1: Aha.
0: Nes baigiau studijas, man gimė dukra ir aš galvojau, nu, viskas jau, ką aš nieko negaliu vaidinti, nei ką. Aš jau susiradau prie kompiuterio darbą ir paskambino, ateik, sako, į castingą Oskaro Koršunovo. Na gerai, galvoju, nueisiu aš. Ir ten atėjau į castingą ir ten praėjau tą castingą ir skaitė autorius pjesę Marius Ivaškevičius.
1: Mm-hmm.
0: Pats visą pjesę perskaitė, ten 4 gal 3 valandas skaitė.
1: Taipgi ten trukmė be
0: ten, jo, visą pjesę perskaitė. Ir kai vandalo scenos buvo, aš tiesiog sėdėjau, klausiau ir galvojau, kaip taip gerai parašyti, kaip taip įmanoma tokį personažą sugalvot. Galvojau, čia mano personažas. Ir aš Oskarui sakau, leiskit man tą vandalą pavaidinti.
1: Tu pats pasiprašyti.
0: Jo. Aha. Sako, ne, sako, klausyk, yra ten kiti personažai, jie irgi labai geri, ten vandalą Gradauskas vaidins, bet tavo bendro pavardė.
1: Beje, čia giminė, iš tikrųjų.
0: A, ne, Algis.
1: Taip, Algis.
0: Jo. Tai va, tai sako, jisai pavaidins, sako, nu ir kažkaip, ir vieną repeticiją atėjo Oskaras, sako, gerai, paskaityk. O aš turiu kažkokį disleksiją, aš kai daug žmonių man lėsi raidės, aš skaitau tai prastai, skaitau, nu jis taip pažiūrėjo mane. Nu gerai, sako, bandyk. Nu aš pradėjau bandyti, kadangi ten mano visiškai jutau tą vaidmenį, žinau, kaip jį padaryti. Tai pradėjau ten savo kovos menus demonstruoti. Ir laiku ir vietoj ten viskas buvo, plus visi šitie juokai, plus ten tie tekstai labai geriai, ir va tai va gimė vandalas.
1: O kaip tu manai, kas buvo tas dalykas, kad labai atsišaukė tavyje tas personažas, kai tu va tik tai pirmą kartą išgirdai apie jį? Ką tavyje užkabino jisai, iš kur?
0: Mano visa paauglystė. Nu,
1: paauglystė, ne?
0: Jo, aš augau rajone, aš tą prasme daug visko mačiau tam pačiam rajone, ir muštynės buvo, ir ten persikimai, ir ten visokie grasinimai, ir taip toliau. Tai, nu, aš tiesiog tokių labai daug žmonių pažįstu, iš tikrųjų. Jo, ir aš, tas vandalas yra kelių žmonių samplaika, iš tikrųjų, kaip aš mėgstu sakyti.
1: Aha, žodžiu, ten buvo iš ko,
0: greitai pasirinkti.
1: Jo.
0: Ir aš, kai žiūrėdavau tos serialus, kur būdavo tais laikais, dabar tai jau visai kitai vaidina. Bet kai žiūrėdavau tos serialus, tai, nu, kaip jūs nesugebėt tų banditų vaidinti, jūs nesuprantat, nu, išeik į kiemą, nu, ten visai kitaip šneka. Nu, ir tada gavau pats ir labai apsidžiaugiau.
1: Bet žinai, aš dabar galvoju, gerai tu sakai, nes apie tuos bandymus kitų ar anksčiau vaidinti tą jau nedorėlį. Tai, nu, jie tokie būdavo.
0: Jo, na, būtent nedorėlį.
1: Tai būtent tada toks išeina nedorėlis, ir tavo nedoro pasako, ir kur visiems, kurie matė gyvenimas, sako, eik, tu nebūna čia, kad tu čia rupus miltai pagausiu tave. Tai vat, man atrodo, tu ir buvai tas žmogus, kuris parodė, kad palaukit, reikia daryti kaip iš tikrųjų. Yra.
0: Tai.
1: Ir ar nebuvo, kad nuo tavęs prasidėjo tokie, nu, ryškesni tie nedorėliai jau tapo normaliais chamais ir urlahanais ir kuo ten tai?
0: Gal, aš nežinau, aš nenoriu taip prisimti savo visos šitas garbės, bet gal, aš nežinau, nes aš kaip būna savanoriauju kalėjime, man ten sako, ką jis ten vaidina, sako, nesam.
1: Aha, vat labai įdomu, kaip ką tie žmonės pastebi.
0: Sako, nu, taipgi nebūna, bet aš sakau, nu, žiūrėk, čia gi filmas. gerai, sako, vaidinkit tuos savo filmus, sako, darykit kaip jums patinka.
1: Aha. O teko kalbėti su žmonėmis, kuriuos bet lankai kalėjime, apie, tarkim, užsienio filmus, gal tenai jiems labiau įtikinamai jų gyvenimo detalės...

0: Apie tai nekalbėjau, bet, bet kiek jie mane ten stebėjo, tai sakė, nu, čia taip nėra, taip negali būti. Aišku, filme ten patiršintos spalvos, bet būtent iš to, nu, kriminalinio to pasaulio, sakykime, taip, nu, kad dažniausiai taip nebūna, kad, kad būna visai kiti dalykai. Nors ten, sakau, tokių istorijų išgirsti, kur ten filmuose dar toli iki jų gyvenimo. Jo.
1: Kaip tu jautiesi grįžęs po pokalbių su tie žmonėm, kažkaip reikia atsigauti? Ne?
0: Nu, šiaip būna reikia atsigauti. Nu, ten šiaip tokia slogi atmosfera. Bet, nu, džiaugiuos, kad turiu galimybę juos aplankyti ir kažką duoti kitiems žmonėms tiesiog.
1: O yra to kažkokia viltis, kad, nu, vat, kažką galiu nuveikti, kad tiem žmonėm kažkada galbūt tas gyvenimas galėtų pagerėti?
0: Tai jo, tai aš manau, reikia visuomenį keisti požiūrį į nuteistuosius. Tiesiog jie yra mūsų tarpe. Aišku, nešventi žmonės, tai faktas. Jie nusikaltė, bet jie padarė tai dėl to, ne dėl to, kad jie ten tyčia ar kažkaip, kaip čia, aš juos teisinu iš tos perspektyvos, kad jie yra, nu, tarkim, dauguma neturėjo tėvo, kuris auklėtų, autoriteto, kuris būtų jiem autoritetas. Dažnai tėvas ten buvo girtuoklis ar narkomanas. Jie eidavo į gatves ir matydavo tokius pačius kaip jie, kurie irgi vartojo, ten plėždavo ir jie tą patį darydavo. Burdavo į gaujas, burdavosi, tada atsirado pinigų, šlovė, tas, ir jie, nu, taip atsidurdavo tam kalėjime. Jo, ir jo, yra, nėra taip vien spalviai ir vienareikšmiškai viskas. Mes čia ką Instagramuose matom, tai čia, nu, čia yra feikas visų pirma, neteisybė, o yra ir visai kitokie žmonės, kitoks socialinis sluoksnis. Ir kai pamatysi ten apsivartojusi kokį žmogų, nu, reik pabandyti neteisti jį, kad va, tu vartoji, o, nu, pabūt truputėlį jo kailį. Gal ir ne genijaus, bet kailį. Užsidėti jo batus, pavalgyti jo maisto, jo košės ir suprast, nes, nu, ne, nes mes kaip būnam paaugliai ar ten vaikai nesvajojam, o užauksiu su eis 18 metų, aš pradėsiu leisti savo narkotikus, man supūs koja, bet aš vaikščiosiu ir kaifuosiu. Taipgi nebūna, tai viskas palaipsniui atsitinka. Tai va, jo, nukrypiam.
1: Tai ne, labai labai čia tame ir įdomumas. Žinai, apie Robiną Williamsą. Kaip po geriausio draugo jo, Christopherio Ryvo, toks aktorius, kuris Supermeną vaidino senais laikais, na, senais laikais pasakiau, žodžiu, 90-tieji metai ar ne, ir jam atsitiko nelaimės, nukrito nuo žirgo filmavimo metu ir tapo paralyžiuotas. Ir po tos nelaimės, kaip Robinas Williamsas pasielgė, klausimas yra toks. Ar jis apsigyveno pas jį namuose ir jį slaugė? Ar Robinas Williamsas apsimetė gydytojų proktologų iš Rusijos ir atėjo pas jį į ligoninę? Ar jis ligoninėje įrengė kino teatrą, kurie kartu žiūrėdavo filmus?
0: Aš sakyčiau, gal trečias variantas.
1: Nežinok, ne trečias.
0: Tada pirmas.
1: Tada antras.
0: Antras rimtai.
1: Taip, taip, ir čia vėl, ir čia jau jo komiško į tą pusę atsiskleidė labai juokingai. Žodžiu, įsivaizduok, situacija tokia. Žodžiu, tikrai tragiška nelaimė. Žmogus paralyžiuotas nuo kaklo žemyn, visiškai negali pajudėti, baisi tikrai tragedija. Ir jo geriausias draugas, jie Džiulijardė, kartu mokinos. Žodžiu, ten tikrai tokia pora labai gražuolis ir linksmuolis, ar ne? Tokia buvo rimtai labai superinė draugų pora. Ir vienas po nelaimės, kaip sakiau, guli ligoninėje ir tada Robinas Williamsas, aišku, su chirurginė kaukė, su chalatu, pasigavęs nežmoniškai, tikroviškai ruso gydytojo akcentą, ateina proktologas, žodžiu, ir kažką aiškina, žodžiu, tam žmogui paralyžiuotam, bet esmė ta, kad po to Kaip sakė pats Kristoferis Ryva, sako, aš pirmą kartą po nelaimės nusijokiau ir supratau, kad jeigu aš galiu nusijokti, aš galbūt galiu ir gyventi.
0: Tai
1: va toks, nu, tikrai, nu, rimtas labai poelgis. Ta prasme, jis labai juokingas, bet tiesiog daug labai širdies ir stiprybės turbūt reikėtų padaryti, eiti pas draugą, kuriam tokia nelaimė.
0: Ir man priminė dabar irgi filmą, bet aš neatsimenu pavadinimą ir kas vaidino, bet aš atsimenu, būdamas vaikas, žiūrėjau, nu, aš visą laiką

0: nevaldau, kojų nevaldau, ta ne, kurioje vietoj ta pradėjo čiupinėti, nejaučiu, ne, nieko. Jis nusiskina tokią rykštę, tokią kietą, ir per kojas iš visų jėgų trenkia, ir tas...
1: Nejaučiu.
0: Ašarą bėga. Tai va labai priminė šitą sceną, kai irgi apsimėtė gydytojų.
1: Jo, nu va matai, žinai, tie kūrybingi žmonės, ko tik tai nesugalvojo. Bet žinai, o vat grįžtant prie tos situacijos, ką tau galbūt, Mario, yra koks nors artimas žmogus, tavo manimu stipriausia dėl tavęs padaręs gyvenime? Galėtum sugalvoti?
0: Artimas žmogus.
1: Mhm. Nu, vat kaip Robinas Williamsas padarė dėl savo
0: jo.
1: Va, tokį.
0: Nu, aš galiu pasakyti savo šeimoje apie žmoną, kad nepaliko manęs. Tiesiog, kai buvo ir krizių, buvo ir sunkių situacijų, kai aš ten, sakykim, taip kvailiojau, atsidūriau ligoninėj dėl savo ten tos psichinės lygos, ir jinai manęs nepaliko. Jinai toks žmogus, kuris, aš žinau, nu, jaučiu, negaliu būti garantuotas 100%, bet jinai nori ir iki gyvenimo galo su manim gyvena. Ir mes jau va 27 metai esam kartu ir aš labai, labai jai esu už tai dėkingas. Nes jeigu ne jinai, tai aš nežinau, ką. Ne.
1: Būtum pats save palikęs toj situacijoje, kaip tu galvoji, žinai, kaip kartais...
0: Pats, žinai, labai lengva trumpalaikė pagalba, žinai, labai lengva būt draugu, kai kažkam blogai ir tu aplankai ligonį vieną, kitą kartą, bet kai tas vyksta dešimtmetį, kai tas vyksta 15 metų ir visą laik būt draugu, va čia va, ir yra tikra draugystė. Ir va tada ir pamatai, kiek žmogus yra, nu, tikrai tau draugas. Jo. Tai va tas yra labai svarbu. Man atrodo, jo, kaip ir mes Ukrainai jau pavargom padidinėt, kai buvo karas, mes visi čia, nais, kai tik prasidėjo, sukomės, ten savanoriai viską ten nešiojom, darėm, ir jau pavargom tą daryti. Tai va su draugystė, man atrodo, panašiai yra, kad kas nepavargsta, tas yra tikras draugas. Tai šiuo atveju, man atrodo, jo, labai tikras draugas buvo.
1: Jo, ir aš dabar galvoju tada, žinai, kaip sakoma, šeimoje, poroje, vyras ir žmona yra meilė ir yra draugystė, ar ne? Tai turbūt, aš iš tavęs dabar girdžiu, kad turbūt meilė yra meilė, ar ne, bet toks dalykas yra. Bet draugystė yra toks dar stipresnis, kas sieja žmonės. Taip pat jūs jaučiat...
0: Jo, tai aš labai, aš sakau, mano Vaida, tai man, nu, tiesiog dovana yra Dievo. Nu, be jos, jo, nu, sakau, sunkiais momentais visą laiką šalia buvo, visą laiką, aš atsimenu, vat, kai buvo gera prie jos prisiklaus, kai aš buvau ligoniniai, ir ten jau man, nu, tikrai blogai buvo, bloga situacija su manim buvo, ir aš prie jos prisiglaudžiau ir pajutau tokią gerą, nu, tikrumą tokį pajutau. Tai va tas man labai, jo.
1: O esi klausęs, ar kalbėjo galbūt kada nors, kad kaip tau pavyko, nes aš galbūt kitas neištvertų to, kad tau teko ištverti. Tai. Jinai pasakė tau ką nors?
0: Nu, jinai tiesiog sako, aš tai labai myliu. Vat, viskas.
1: Viskas.
0: Jo. Nu, mes sakau, nuo 15 metų kartu esam.
1: Tai jis mokyklai tai pačiai yra?
0: Taip.
1: Klasiokai?
0: Ne, paraleliniai klasė.
1: Aha.
0: Jo.
1: Tai čia tu ją nusižiūrėjai, ar jinai tave?
0: Aš.
1: Aha.
0: Ja, aš jį laiškelį per Valentino dieną parašiau. Jinai man paskambino, iš jam pasivaikščioti ir vat einam iki po šiai dienai.
1: Geras, tai matai, nuo tų 15 metų.
0: Ja.
1: Nuostabu, nulinkėjimai tavo žmonių.
0: Gerai, perdasiu.
1: Nuostabiausiai tikrai gerai. Būtinai. Žinai, kaip Robinas Williamsas gavo ateivio vaidmenį seriale Mork and Mindy? Nu, žodžiu, toksai personažas iš kitos planetos. Jisai ten buvo, žodžiu, labai populiarus po to tapo. Ar jis atėjo į castingą ir pradėjo kalbėti ufonautų kalbą? Ar jis pagrobė režisierių iš peržiūros? Okay. Nu, nes ufonautai grobė žmonės.
0: Būdavo tokias istorijos.
1: Jo. Ar jis paprašytas režisierius atsisėdo, bet ant galvos? Kojas užkėlės ant atlošo, žodžiu, tai atvirkščiai atsisėdo.
0: Nu, man toks realiausias, aišku,

0: greičiausiai nepataikysiu, bet spėjau, kad... Ne, bendrai sakysiu, režisierių pagrobti, bandė pagrobti režisierių.
1: Nežinok, čia aš sugalvoju.
0: Reiškia, kalbėjau fanautų kalbų.
1: Nežinok, atėjo, sako, sėskitės, prašom, ir jisai taip pukštų, ir jau sėdė ant galvo žodžiu.
0: Iš trijų du nepadaikyt. Žiauru.
1: Ne, žiauru, labai linksma, sakyčiau. Tai va, tai toks tikrai, ir tada, aišku, tai ir buvo režisieriaus tas supratimas, kad, nu, šitas tai tikrai yra ufonautas. Nes tiesiog lygioje vietoje, net nepaprašytas pradėti vaidinti kažkur kažką, jis iš karto jau galvoj savo susuko ar suprato situaciją, jis jau buvo kažkoks kitoks, ne žmogus, ar ne? Tai vat, tai Mariau, tau yra tekę kažką dėl vaidmens daryti beprotiško, nesąmonę kokią nors, ar per castingą, ar dar kažkaip vat įspūdį
0: daryti? Yra, aš tą patį castingą į išvarimą patekau, pasiūsdamas ten vienu žmogu ant, nu, sako, pasiūsk ant trijų raidžių. Nu, tokia, nesigirsiu, kad nei kas tas žmogus, nei kaip, bet jo.
1: Bet tavęs paprašė.
0: Jo, manęs paprašė, jo.
1: Tai sunku nebuvo?
0: Vat būtent, vat tas ir baisu, žinai. Bet tada, ai, buvo man per castingą, sako, įsivaizduok, dabar tu esi valtį, kuri siubuoja labai, prabangi jachtą, audra, o tu apsauginis ir stovi ir sveikinis su visais. Ir ten atsieit menami žmonės eina ir tu ten stovi, atsieit toj banguojančiai valtį ir sveikinis. Nu, o taip tai ne, nu, vat, dabar neatsimenu, ką keisto per castingus esu daręs, tai čia du tokie, kurie iškylo jie.
1: O žinai, beje, taigi prisiminiau filmas tavo naujausias, kuriame tu suvaidinai pagrindinį vaidmenį,
0: taip,
1: ne, skirybos karo metu.
0: Taip, taip, taip.
1: Čia tas filmas, kuris pretenduoja į Oskaro nominaciją, ar ne,
0: taip,
1: nuo Lietuvos.
0: Taip, taip.
1: Kada čia paaiškės, kaip čia, nežinai?
0: Šiandien turbūt po savo, nuo šiam po savaitės, aš taip įsivaizduoju, vat, tiksliai nepasakyt, bet man atrodo po savaitės.
1: Tai gali būt, kad kai laida išės į eterį, jau mes
0: jau
1: bus, sužinosim.
0: Jau turėsim tokį Oskarą.
1: O, kaip būtų iš tikrųjų nuostabu.
0: Ja.
1: Tai, vat, kai pretendavai į šį vaidmenį, ten tu režisierių vaidinė,
0: ja,
1: ne?
0: Ja.
1: Tave iš karto pakvietė?
0: Iš karto.
1: Ai, tiesiog čia ja, kaip ja, ir tau vaidmuo buvo, ja, ja, ar ne?
0: Aha. Bet žinai, mes kalbėjom apie ufonautus, aš atsiminau irgi iš vaikystės apie ufonautus. Nu, tais laikais labai tikėjo žmonės viskuo.
1: Buvo mada
0: karo, jo. Ir buvo, močiutė turėjo laikraštį ir ten aprašyti 7 ufonautų tipai. Neteko skaityti?
1: Ne.
0: Ir ten buvo ten šitie viena akiai, ten šitie tokie ir ten pavaizduoti tokie kaip ir šitie grobė žmonės, šitie pavalankų žmonėms, šitie nepalankus. Ir aš skaitydavau ir kaime žiūrėdavau, ten kokie nukrenta žvaigždė sudega ir va, matėjai praskrydo ateiviai ten.
1: Oi, žodžiu, tai...
0: Nu jo, tokie įdomiai, be telefonų vaikys.
1: Taip, taip, fantazijos vis tiek netruko, ar ne, žmonėms. Žinai, kokios pagalbos iš Robino Williamso paprašė Stevenas Spielbergas vieną kartą? Ar suvaidinti kalėdų senelį jo anūkams, ar linksminti režisierių Šindlerio sąrašo filmavimo metu, ar įgarsinti ryklio reumojimą?
0: Šitas antras tai žiaurus, iš tikrųjų. Tau rusia filmas apie... Nu jo, šitas labai...
1: Nu taip, Šindlerio sąrašas filmas, visi žinoma.
0: Jo.
1: Kokia sunkybė.
0: Bet jeigu paprašė tą patį... ne, nu gerai. Ryklio reumojimas ir pirmas?
1: Ir pirmas suvaidinti kalėdų senelį jo anūkams.
0: Nu gal pirmas.
1: Ne.
0: Nu, linksminti žmonės?
1: Žinok, taip.
0: Rimtai?
1: Taip, iš tikrųjų, tas antras tave labiausiai pribloškęs variantas. Iš tikrųjų, buvo tokia situacija, kad Stevenas Spielbergas, filmuodamas tą filmą Lenkijoje ir, aišku, na, patyrė iki depresijos, kaip jisai sako, labai sudėtinga situacija, nes na, tas holokaustas ir tie išgyvenimai ir žodžiu, tai, kad teko ir visai komandai, ir aktoriams, ir jam, žodžiu, patirti, na, tikrai sukeldavo labai slogę nuotaiką, švelniai tariant, turbūt.
0: Taip.
1: Ir tai būdavo, kad, sakoma, kiekvieną penktadienį 15 minučių vykdavo susiskambinimas su Robinu Williamsu.
0: Ja.
1: Jis skambindavo režisieriui ir jam va taip su savo, aišku, improvizacijom, su savo įvairių personažų balsų įvairių kūrimais, jisai tiesiog keldavo jam upą. Ir keldavo ir vaidindavo telefonu ir ten, nežinau, juokindavo jį tol, kol pradėdavo Spielbergas balsu juoktis. Ir sako man net kažkada, kai taip įvyko, Robinas Williamsas tiesiog padėjo ragelį. Žodžiu, tai va, jo, tai va toks... Nu, va toks atrodytų labai keistas iš vienos pusės
0: taip.
1: Įvykis ar bendravimas, bet iš kitos pusės labai suprantamas turbūt.
0: Taip.
1: Tai va, tai žodžiu, ko jis ten tik nėra privaidinęs jam ir kaip tik tuo metu jisai dirbo ties Aladino filmuko, to džino garsinimu, kur ten tiesiog jo ferverkai talentą, ar ne, tam vaidmenį. Tai žodžiu, va tokį dar dalykį jisai darė.
0: Patikė. Nu, ta prasme, toks atsakymą tokį, nu, jo. Mm-hmm. Atrodo, tai filmas žiauriai ten, niurus. Ten,
1: bet taip. Bet yra galbūt va, tau kaip filmavimo aikštelėje, ar nežinau, teatre, ar yra tekę kažkaip labai atskirti arba bandyti savo padėti, nenugrimsti per nelykį kažkokį labai sunkų
0: tai
1: vaidmenį.
0: Tai čia būtina, žinau.
1: Tai va, kaip ten jums būna aktoriams ar komandai?
0: Būna irgi čia labai individualiai. Man, pavyzdžiui, persijungti ir ten kažkokia labai dramatiška scena, aš galiu greitai įsijungti ir suvaidinti. Kitiem gal sunkiau.
1: Mhm.
0: Bet jo, aš, man atrodo, aš būna kartais tas, kuris pajuokinu filmavimo aikšteliai. Tai...
1: Kad nuimtum įtampą ar tiesiog...
0: Aš nežinau, tiesiog gerai. Kadangi būna filmavimas, ypač pas Andrių Blaževičių, jeigu kalbant apie skirybės karo metu, tai aš ten labai gerai jaučiuos, gerai laiką leidžiu, tai ten mėgsiu ir pajokauti ir viską, bet jeigu matau, kad aktoriui reikia susikaupti ir aš jam savo juoku trukdau, tai aš jau stengiuosi, aišku, to nedaryti.
1: O kaip, tarkim, aš nežinau, gal jaunystėje tau būdavo labiau, kad jaudulį kažkokį labai nugalėti reikėdavo prieš einantį sceną ar kažkaip, nežinau, susikaupti, susiimti.
0: Jo, vat yra aktoriai, kurie jaudinasi ir pradėjo labai anekdotus pasakoti. Ir aš pažįstu tikrai kelis, bet aš, kiek save atsimenu, aš visą laiką ieškojau, kaip tą jaudulį nugalėti. Visokių būdų. Bet dabar tai tiesiog, aš einu į sceną, aš dirbu, darau tai, ką turiu padaryti, aš nejaučiu jaudulio, nebent jeigu jau pamirštu tekstą, va šiandien sapnavau katedrą vaidinu ir kad tekstą neatsimenu ir toksai atsikeliu, galvoju, gana man tos katedras, pabudau ir vėl užmigau.
1: Bet tas spektaklis jis gan ilgai ėjo, ar ne? Ir tikrai nuostabus kūrinys, atsimenu aš pati, ir beje, tikrai buvau labai sužavėta tavo vaidmens tenai. Tu dar jaunas, palyginus buvai. Ar tai buvo ta stadija tavo, kai tu dar taip labai su jauduliu ėjai į sceną?
0: Taip, vat į tą spektaklį labai jaudinausi.
1: Nes... Tai ką tada darydavai? Kaip save ramindavai?
0: Oi, tenais būdavo viską darydavai. Ir alkoholį vartodavau, ir nevartodavau, ir daug, kaip sakant, cigarečių surūkyta buvo, ir visko, bet nereikia to daryti. Jauduli, aš nežinau, tiesiog dabar, kaip iš šios perspektyvos aš galiu pasakyti, bereikalo, aš tiek jaudinausi. Tai yra spektaklis, kurį aš labai mylėjau ir dabar mylėčiau, jeigu jis būtų. Bet aš pats savo užsikrovau didelę atsakomybę, ko nereikėjo visai daryti. Tiesiog mėgautis tuo, kas vyksta ten, ta medžiaga, kuri beje labai puikiai yra.
1: Taip. Bet žinai, aš galvoju, tu sakai, va, tai ir alkoholio vartodavo, ar ne? Kaip jaustis, ta prasme, vis tiek tu kažkiek apsvaigsti juk.
0: Labai, aš visą butelį degtinės išgeriau. Buvo ne visus, nu, gal kokius 3-4 spektaklius taip vaidinau.
1: Bet kažkaip, o tau sakydavo kažkas?
0: Sakydavo.
1: Ir kolegos?
0: Savo, ta prasme, tu girtas visai, neaiškink.
1: Neaiškink, ar ne?
0: Ja.
1: Bet kažkaip išvaidindavai, ar ne?
0: Jo, išvaidindavau. Nu, ta prasme, man baisiausia būdavo, kai man emocijos nebus scenai. O ten reikėjo daug ašarų, daug verkimo buvo.
1: Ir tas gal sujautrindavo, tas išdirgindavo vidų ir tada lengviau,
0: Jo.
1: Aha. Nu jo, bet čia sveikatos turbūt kainavo tas.
0: Kainavo. Bet, nu, patirtis yra patirtis.
1: Nu, nežinau, aš tą, kur mačiau spektaklį, gal ten buvo tas toks.
0: Ne.
1: Tikrai labai geras.
0: Aš ne visų, aš sakau, kokius tris gal, va taip va
1: vaidinu. Taip, suprantu. Nu, va, jo, tas jautrumas, gerai, aišku, kad subranda ateina supratimas, kad nereikėjo tiek, bet kaip tu gali savo jaunam pasakyti, kad...
0: Ne, esi nu, perfekcionistas, tu savo tikrai nepasakysi.
1: Ir niekam
0: nepasakysi. Ir jo labiau nieko neklausysi.
1: Būtent. Jo, čia tai žinai, nesijaudink,
0: Nesijaudink.
1: Nedepresuok.
0: Nesirk, cukrinį diabetą.
1: Taip, būtent.

0: Ne nešiojau akinių.
1: O, jo, jo, jo, žinai, yra tas momentas. Žinai, o beje, dar noriu paklausti tavęs, bet kaip Stevenas Spielbergas, grįžtant prie tos situacijos, kai Robinas Williamsas per Schindlerio sąrašą jį linksmindavo. O į ką tu kreiptumeis tokio moralinio palaikymo, kai tau vat reikėtų, vat, kad jauti, kad nu kažkaip, kažką, nu padėkit man kažkas, reikia kažkur atsitraukti?
0: Žiūrint kokių klausimų.
1: Aha.
0: Kokių klausimų?
1: Nu, tarkim, nežinau, nu, vat, dabar sakai, nesijaudini jau prieš vaidmenis, prieš...
0: Bet jeigu ten profesinių klausimų, tai man ir Kazlauskas, Dainius, man jis labai imponuoja, šiai dar nebuvo.
1: Dainius buvo, taip, labai charizmatiškas pokalbis.
0: Labai, jo.
1: Ekspresija jo ir charizma beprotiška.
0: Tai aš jo patarimą paklausyčiau, nes, nu, jisai mano, aš pradėjau domėtis teatru jo dėka, iš tikrųjų.
1: Žilvytį.
0: Jo, jo.
1: Stovykloje.
0: Jo, jo, aš matydavau, kaip jis vaidino, galvojau, wow, kaip čia kietai yra, aš irgi taip noriu. Ir kopijuodavau ir visą kitą. Ir Giedriusą viskas, Giedriukas irgi...
1: Toj pačiogi stovykloje tengi jau legendos
0: jo,
1: jie.
0: Jo, jo, jo.
1: Ir Leonidas Donskis.
0: Taip,
1: ir
0: bet vat Asta Baukutė atsimenu, o Leonido kažkaip gal jis tuo metu jau nebuvo toj stovykloje.
1: Gal jaunesnis, ar ne?
0: Jo, bet vis tiek čia kokie 96-97 metai. Nu, senau.
1: Tai tau iš to stovykla, va, tas stebuklingas stovykla.
0: Žilvytis, jo.
1: Aha. Kokį geriausią patarimą esi gavęs profesinę prasme iš, galbūt iš to paties Dainiaus Kazlausko? Kas tave taip užvedė ir supratai, ką mes žinai, kai būna pagaunius?
0: Jo, vat, geriausias patarimas yra patirtas savų kailių.
1: Aha.
0: Tai vat išvarimas man, vandalas buvo geriausias man, aš pajutau, kas yra vaidyba. Ką reiškia natūraliai vaidinti, kaip sakyta tekstą tikroviškai, vat aš nesurepetuota. Vat yra visa vaidybos esmė, čia labai paprasta, bet kaip pasakyti tekstą, kad jis neskambėtų, nu, kad kad būtų natūralus. Ir aš vieną pratimą buvau perskaitęs, kaip yra dialogas, tarkim, dviejų personažų, ir tu turi atsiesti visuomeninį transportą ir sakyti dialogą jame, kad į tave niekas neatkreiptų dėmesį, tiesiog.
1: Aha.
0: Va taip paprastai išneikėtą tekstą, kad tiesiog žmonės negalvotų, kad tu čia kažką vaidini.
1: Kad primtų kaip eilinį triukšmą, eilinių žmonių.
0: Jo. Ir man va tokie va dalykai labai atrakino kažkokius.
1: Aha. Ja. Taip, nes čia turbūt yra pagrindinis uždavinys, kaip padaryti,
0: taip,
1: nesimatytų, kad vaidini,
0: taip, ar
1: ne.
0: Taip. O jau paskui pridėti charakterį, paskui pridėti ten, kaip tu sakai tą tekstą. Tai va.
1: Labai įdomus dalykai.
0: Ja.
1: Žinai, kuri frazė, dabar pasakysiu tau keturias frazes, nepriklauso Robinui Williamsui? Ar kokainas yra dievo būdas pasakyti, kad uždirbi per daug pinigų? Ar dar vienas pasakymas, ar aš galėjau tapti mediku, o ne aktoriumi? Galėjau, bet netapau. Ir tai rodo, kad Dievas yra ir jis jūs saugo.
0: Labai gerai.
1: Ar liūdniausi žmonės labiausiai stengiasi pralinksminti kitus, nes jie žino, ką reiškia jaustis visiškai beverčiu ir nenori, kad taip jaustųsi kiti. Ir paskutinė frazė, kodėl Vokietijoje nesukuriama gerų komedijų? O nesat pagalvoja, kad gal todėl, kad jūs nužudote visus linksmus žmonės?
0: O.
1: Jo, tai vat yra keturios frazės. A. Viena yra nepasakyta Robino Williamso. Jo šmaikštumui ir proto, kaip čia pasakyti, skvarbumui ir įžvalgoms tai tikrųjų ribų nebuvo. Ir jis sugalvodavo, pasakydavo ir apvesdavo situaciją, jeigu reikėdavo, nu žodžiu, beprotiškai imlus ir reaguodavo nepaprastai tiksliai.
0: Jo, kokia trečia dar, jeigu ne?
1: Trečia yra, liūdniausi žmonės stengiasi labiausiai pralinksminti kitus žmonės.
0: Nu, visos labai geros, iš tikrųjų.
1: Viena mano sugalvota yra.
0: Nu, tai čia komplimentas.
1: O, ačiū. Tai, bet ką, kaip tu manai, ką jisai galėjo? Nepasakyti?
0: Gal trečią.
1: Apie tos liūdniausi žmonės?
0: Jo.
1: Tai yra bene garsiausia Robino Williamso frazė. Jo, jisai čia jo kaip ir... Turbūt esmė viso jo ir charakterį vystymuose ir asmenybės, žinai, toks pagrindas, kad būtent jis taip ir stengiasi dėl to jokauti ir linksminti žmonės, nes suprato. Taip.
0: Tada dar gydytojai.
1: Gydytojai. Mhm. Nu taip, čia šitas mano sugalvotas yra. Tai.
0: Labai geras.
1: Nu, čia, žinai, toks...
0: Bet labai, labai geras, tikrai.
1: Nu, žinai, čia pagal jo bandžiau, nu, žinai, suvedžioti man čia tave reikia, žinai, apsukti aplink.
0: Labai gerai suvedžioji, absoliučiai. Na, smagu. Vienus vartus.
1: Smagu. Žinai, o ko norėjau tavęs paklausti, kuri iš tų frazių, ar apie tą kokainą, ar ne, ar apie va, mediką, ar ko netapai, žinai, ar tuos liūdniausi žmonės labiausiai nori linksminti tie linksmuolį, ar apie Vokietijoje prastas komedijas kažkodėl, ar ne. Kuri ta frazė labiausiai surezonavo? Kas tave labiausiai užkabino, kai girdėjai tuos sakymus?
0: Kažkodėl apie kokainą, žinau.
1: Aha.
0: Nežinau, kodėl, pas
1: Aha.
0: nevartoju nieko,
1: Aha.
0: bet labai išmintingai, nu, ta prasme, tu per gerai gyveni, reiškia, jeigu tu vartoji tą nesąmonį.
1: Taip.
0: Kad
1: taip,
0: viskas taip. Per gerai tavo gyvenime, nes čia yra, nu, brangus reikalas, pradėkim nuo to. Ir, nu, ir ta prasme, tu su tuo brangiu reikalu save žudai tiesiog. Tai, nu, bet man tas, nu, matyt, aš pažįstu labai daug priklausomų asmenų, tai gal va, dėl to ir surezonavo.
1: Iš tikrųjų, Robinas Williamsas tai turėjo priklausomybių labai, labai nemažai, ir jis ir alkoholis, ir kokainas, ir nu, iš tos per didelės įtampos, ir aišku, turbūt ir jautru, nu, žodžiu, kitų dalykų ten, žinai, jam ir bipolinį sutrikimą... diagnozuodavo iš šono, nors viešai jis pasakęs, to niekada nėra. Ir ta jo gyvenimo pabaiga tokia liūdna, kai jis atėmė savo pats gyvybę, nes jau sirgo smegenų lyga tam tikrą, vėliau ten po to aiškinosi, kas ten ir kodėl, ir dėl ko čia jis jautėsi. Mm. Bet taip, tų priklausomybių jisai į tą ratą įsisukęs buvo, kaip reikiant, ir labai atvirai apie tai šnekėjo, netgi stand-up'o buvo padaręs tokį mono spektaklį ir labai labai atvirai ten šnekėjo, ir būtent ten ir apie tą kokainą ir pasisakė.
0: Ja, ja.
1: Tai va, tai...
0: Bet labai išmintingi žodžiai. Nu, ta prasme, labai, aš, nu, kai tu jau pasakai žodį kokainas, nu, galvoju, ko čia baigsis. Ir tada sako, kad čia tau signalas, kad tu per gerai gyveni. Jo. Stipriai.
1: Tu sakai, esi atsisakęs bet kokio, kažkada čia ir alkoholis buvo, ar ne, sakai, o rūkai dar vis?
0: Ne.
1: Rūkai. Kaip tau pavyko? Paprastai ar kažko labai?
0: Sudėtingai. Jo,
1: Na, aišku, tikrai kam paprastai pavyko.
0: Jo, nu, ta prasme, dabar rūkimo alternatyvų yra tokių, kad, nu, viską daro, kad žmogus rūkytų, kad tikrai taip. Nuo vieno prie kito pereitų.
1: Labai liūdna, taip. Ir dar ne va, kad galbūt čia mes sveikesnį variantą čia.
0: Ne, sveikesnis, o tos brūdus dar sunkiau mes rūkyti. Tai aš džiaugiuosi, kad va, 3,5 metų nerūkau, tai čia man didelis pasiekimas. Tai labai džiaugiuosi.
1: Turėtum kokį nors patarimą, kaip tau pavyko, kad ir kitiem galbūt pavyktų?
0: Nu, aš turiu tokį patarimą, kad geriau mes dabar, kol netampa per vėlų jau. Jo, vis tiek kraujagyslių lygos, širdies lygos. Tai paskui gali tiesiog būti per vėlų, tau pasakys, nu jau, ką mes galim padaryti.
1: Tai, Mariau, žinai, laikas labai greitai bėga.
0: Aha, labai.
1: Taip, aš labai noriu tau padėkoti, labai įdomu su tavim kalbėtis ir labai noriu palinkėti daug sėkmės tau, daug dieve, pasauliniai karjerai.
0: Gerai, dėkui.
1: Tai ačiū tau labai.
0: Ačiū tau labai. Ja.
1: Ir mes su visais pasimatysime kitą ketvirtadienį.
2: RADIAS

0: Лрт радijas.
1: 10 valandų vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Šiandien paminėtos 25-osios rugsėjo 11-osios metinės. Jungtinių valstijų prezidentas žengė neįprastą žingsnį ir pagarbą atidavė Pentagone užuot dalyvavęs renginyje Niujorke. Donaldas Trumpas savo kalboje pabrėžė, kad Amerika niekada nepamiršo išpolio.
2: Šiandien atnaujiname šventą priesaiką, kurią pirmą kartą davėme jų vardu, prieš ketvirtį amžiaus. Mes niekada, niekada to nepamiršime. Štai kodėl šiandien kovojame. Neturime pasirinkimo. Įmanoma tik pergalė. Kovojame atkakliai. Kovojame, kad laimėtume. Visada prisiminsime 2001 rugsėjo 11-osios aukas ir jų šeimas. Deja, tai labai gerai žinoma data. Gerbsime jų atminimą, branginsime šviesius prisiminimus apie juos ir saugosime šią šalį bei jos laisvės kiekvienai ateities kartai. Saugosime tai taip, kaip niekada anksčiau.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Per rugsėjo 11-osios teroro išpuolį Jungtinėse valstijose žuvo beveik 3000 žmonių, tarp jų Lietuvos pilietė ir keletas lietuvių kilmės amerikiečių. Krašto apsaugos ministras sako, kad Lietuva neturėtų reaguoti į jokius pareiškimus iš Kremliaus. Taip Robertas Kaunas teigė Kremliaus spaudos atstovui Dmitrijui Peskovui, pareiškus, kad Lietuva atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje, jei leis sąjungininkams dislokuoti tokius ginklus savo teritorijoje.
3: Peskovas turbūt pamiršo tiesiog paminėti, Lietuva, kaip ir visos kitos NATO valstybės, jau yra Rusijos taikinyje. Ir turbūt pamiršo paminėti, kad aplink Lietuvą Rusija jau yra dislokavusi savo branduolinius taktinius ginklus. Tai čia yra tiesiog eilinė Rusijos provokacija, gąsdinimas, neturintis nieko bendro su realybė. Lietuva yra suvereni valstybė, Lietuva yra NATO alijanso, Europos Sąjungos narė ir mes, lietuviai, Lietuvos vyriausybė, Lietuvos Seimas spręs, kaip mums elgtis savo namuose ir tikrai neturime kreipti dėmesio į jokius agresorės retoriką ir agresorės gąsdinimą mūsų tautai.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Seimas svarsto išbraukti iš konstitucijos nuostatą draudžiančią dislokuoti branduolinį ginklą Lietuvoje. Europos Sąjunga ir Ukraina ieško būdų, kaip bendromis pastangomis plėtoti dronų pajėgumus. Briuselėje šiandien įvyko pirmasis Europos Sąjungos ir Ukrainos dronų alijanso susitikimas. Alijansą kūrė 9 Europos bendrovės ir 9 Ukrainos įmonės. Už gynybą ir kosmos atsakingas Europos komisijos narys Andrius Kubilius sako, kad tarp šios iniciatyvos prioritetų spartinti dronų gamybos apimtis Europoje.
4: Dabar Europa gamina apie 1,5 milijono dronų per metus, ukrainiečiam reikia apie 10 milijonų, Rusija gali pasigaminti taip pat apie 10 milijonų per metus, vieną dieną yra sunaudojama apie 300 tūkstančių dronų. Tai štai šitie dydžiai Europai kol kas yra dar nepasiekti ir be abejo taikos metu tokių skaičių nereikia turėti, bet reikia būti pasiruošus gamybos linijas, darbo jėgą, inžinierinės pajėgas, kurios galėtų būti mobilizuotos ir galėtų, esant reikalui, tokius skaičius pasiekti per trumpiausiai manomą laiką.
1: Eurokomisaras Andrius Kubilius. Lenkijos premjerui vakar pranešus, kad Rusija bandė surengti išpuolį prieš Lenkijos ir Ukrainos pasienio perėją, LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas sako, kad kol kas nėra daug žinoma, ką Donaldas Tuskas turėjo omenyje. Lenkijos premjeras be kita ko įspėjo, kad ne tik Lenkija, bet ir kitos šalis turėtų būti pasirengusios panašiems Rusijos veiksmams. Laurynas Vaičiūnas.
5: Iš vienos pusės tai yra būtent Jungtinių Amerikos valstijų žvalgybos pateikta informacija Lenkijos vyriausybei apie galimus artimiausiais mėnesiais galimus išpuolius. Įvairias hibridinės atakas prieš Lenkijos infrastruktūrą ir kritinę infrastruktūrą, taip pat ir informacinę erdvę. Kita informacija, kuri buvo vakar būtent pasirodžiusi, tai yra ta, kad rusiški dronai skriejo link tų sienos perėjimų punktų ir buvo dėl to pakeltos Lenkijos karinės oro pajėgos, taip kad greičiausiai šiuo atžvilgiu susimaišė dvi informacijos.
1: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Saugumo ir gynybos ekspertas Aurimas Navys sako, kad nėra atmestina, jog Rusija gali imtis provokacijų prieš NATO. Vis dėlto jis pabrėžia, kad alijanso pozicija reaguojant į tokias grėsmes yra sugriežtėjusi, bet to Kremlius nėra pajėgus plačiai kariauti su NATO.
0: Mes galvotume turbūt apie sabotažo kažkokius tai atvejus, kurie būtų susijęti ir su informacinėm operacijom, tai yra su panikos kėlimu. Rusija akivaizdžiai eskaluoja tą ir dabargi logiška būtų manyti, kad Rusija gali būti iki tokio lygio, kad sakytų taip, mes tai padarėm, bet tai yra atsakomasis Rusijos veiksmas. Ir čia aš sakyčiau, galima galvoti apie tą taip vadinamą netikros vėliavos operaciją, kur Rusija gali parodyti, kad neva ginasi nuo neva dronų, kurie skrenda pavyzdžiui iš Lietuvos teritorijos į Rusiją. Ir paleidžia į mus atitinkamai siekdama numušti tos dronus. Tik tai aš noriu pabrėžti, kad Aljanso pozicija šiuo klausimu irgi pakankamai pasikeitusi. Labai aiškiai yra pasakyta, kad Aljansas bet kokias hibridines grėsmes iš karto priskirs Rusijai ir tai bus laikoma Aljanso užpuolimu.
1: Saugumo ir gynybos ekspertas Aurimas Navys. Prokuroras siūlo prorusišką aktyvistę Eriką Švenčioninę pripažinti kalta dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą ir skirti jai 2 metų laisvės atimimo bausmę. Kazimierui Juraičiui siūloma skirti 1,5 metų kalėjimo, o buvusiam Jedinsvos lyderiui Valerijui Ivanovui 15 000 eurų baudą. Švenčioninė ir Ivanovas taip pat kaltinami sovietų nusikaltimų neigimo ar jų menkinimo. Šias bausmes prokuroras Redas Savickas įvardijo Vilniaus apygardos teisme pasakytoje savo baigiamojoje kalboje.
6: Bausmė skiriama įvertinus visas aplinkybės ir asmenybės, vertinami patys nusikalstami veiksmai, atsižvelgiant į tai siūlomos bausmės. Nei jie gailisi, kas būtų lengvinanti aplinkybė, nei buvo kažkokių sunkinančių aplinkybių. Šiaip ir pats nusikaltimas, kuo kalt Juraitis Švenčionė, yra priskiriamas prie sunkių nusikaltimų.
1: Prokuroras Redas Savickas. Teisėsaugos duomenimis kaltinamieji veikė Rusijos ir Baltarusijos interesais, propagandinėse laidose daug kartų skleidė melagingą šmeižikišką informaciją apie Lietuvą ir Ukrainą. Tyrimo duomenimis Erika Švenčioninė taip pat ieškojo asmenų norinčių kariauti Rusijos pusėje Ukrainoje. Anot teisėsaugos kaltinamųjų ryšius su Baltarusijos valdžios institucijomis ir KGB patvirtina byloje esantis valstybės saugumo departamento duomenys. Respublikinė Šiaulių ligoninė šį rudenį sulaukė neįprastai daug traumų patyrusių vaikų. Rugsėjo pradžioje per vieną dieną į ligoninę dėl traumų paguldyta 12 nepilnamečių. Anot specialistų, paprastai rudenį vaikams grįžus iš vasaros atostogų susižalojimų fiksuojama mažiau. Vaikų chirurgas Benediktas Jonuška sako, kad neretai traumas lemia neatsargus elgesys su paspirtukais ar užsiimant kitomis pramogomis.
7: Pirmosiomis rugsėjo dienom atrodo traumų dar labiau padaugėjo. Jų pasitaiko įvairiausių nuo visiškai paprastų buitinių iki labai stiprių traumų patiriamų ant paspirtukų, dviračių. Mano akimis dažniausiai tai lemia rekomendacijų nesilaikymas, šalmo nedėvėjimas, nesaugus važiavimas. Ir taip pat rizikingas elgimas įvairiose pramogų parkuose, žaidimų kambariuose arba tutų parkuose. Tenka konsultuoti po 30-50 vaikų per parą ir ne viena operacija, o čia buvo dienų, kad ir 12 vaikų per parą buvo paguldyti į ligoninę, tai yra hospitalizuoti.
1: Vaikų chirurgas Benediktas Jonuška. Oficialiai pradedamos Šventosios jūrų uosto molų statybos. Pirmajame etape bus pastatyti 2 išoriniai molai. Pietinis beveik 650 metrų ilgio ir šiaurinis kiek ilgesnis nei 400 metrų. Šventosios uosto vadovas Mindaugas Skritulskas sako, kad darbus planuojama baigti per maždaug 2 metus.
8: Tai dabar yra numatytos molų statybos 25 mėnesiai pagal sutartį ir pastačius molus ir išgilinus, nes yra numatytas ir gilinimas iki 4 metrų. Tuomet jau mes galėsime pilnavertiškai veikti kaip uostas, priminėti jachtas, pramoginius laivus ir ne tik, bet ir pasienio apsaugos ir kitos paskirties laivus.
1: Šventosios uosto vadovas Mindaugas Skritulskas. Atkurtas Šventosios uostas bus pritaikytas pramoginiai laivybai, buriavimui, žvejybai bei turizmui. Palangos meras Šarūnas Vaitkus sako, kad uostas strategiškai svarbus ne tik Šventajai, bet ir visai Lietuvai.
9: Žinoma, ne tik Palangai, ne tik Šventajai, bet visai Lietuvai kaip jūriniai valstybei. Reikia suprasti vieną dalyką, kad Baltijos jūroje, tai kalbu apie Daniją, Suomiją, Švediją, Vokiečius, tos pačius, jie tikrai pas juos yra laivyba labai išvystyta. Tai čia bus nauja kryptis, kur galbūt pirmą kartą aplamai atplauks į Lietuvą ir pamatys, koks gražus yra mūsų kraštas. Tai be abejo, turizmo potencialas yra didžiulis.
1: Palangos meras Šarūnas Vaitkus. Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentui Mindaugui Balčiūnui pranešus apie atsistatydinimą, generalinis sekretorius Dominikas Domarkas sako, kad bus siekiama kuo greičiau surengti naujus rinkimus. Iki tol Balčiūno pareigas bus siūloma laikinai perimti dabartiniam Lietuvos krepšinio lygos vadovui Remigijui Milašiui. Nuo 24 metų asociacijai vadovavęs Balčiūnas teigia turintis imtis veiksmų viešos įtampos sumažinimui. Domarkas sako, gerbiantis asociacijos prezidento sprendimą.
10: Įstatuose nėra įtvirtinta visa procedūra, tai kalbame su teisininkais. Šiuo metu viceprezidentui bus perduotos vykdomo komiteto vadovo funkcijos. Tai bus siūloma Remigijui Milašiui. Jis tampa laikinuoju vadovu, jisai tikrai vadovaus vykdomam komitetu. Bus procedūra vedama iki prieš laikinio rinkimo. Vykdomasis komitetas bus šaukiamas kitą ketvirtadienį, rugsėjo 17 dieną, ir tada tikrai bendrai nuspręsime, kada bus prieš laikiniai rinkimai. Šiuo metu įstatuose nurodyta, kad neįlinė konferencija gali būti sušaukta 15 dienų informavus visus narius.
1: Asociacijos Lietuvos krepšinės generalinis sekretorius Dominikas Domarkas. Kauno Žalgirio krepšinio klubo vadovas Paulius Motiejūnas sako, kad norint gelbėti Lietuvos krepšinį, neužtenka Balčiūno atsistatydinimo.
11: Pirmas žingsnis, tai turi būti aišku, kad jo nebėra. O tada reikia visiems surenti pečius ir sunkiai dirbti, kad tą krepšinį atstatyti ir gražinti į tenai, kur buvo. Nes žala padaryta milžiniška. Neįmanoma šitam sporte įsivaizduoti, kad pamosi stebuklinga lazdelė ir viskas grįžkai buvo. Tai tikrai sulaukti norisi to ryštingo pasitraukimo ir atiduoti kitiems žmonėm, o tada jau planuoti, sėsti ir kalbėsim ir diskutuosim. Žalgiris tikrai prisidės maksimaliai prie visko, kiek gali, kad situacija, kaip sakau, gražinti ten, kur buvo.
1: Kauno Žalgirio vadovas Paulius Motiejūnas. Pastaruoju metu Balčiūnas sulaukė nemažai kritikos tiek dėl vyrų krepšinio rinktinės rezultatų, tiek dėl federacijos požiūrio reaguojantį trenerio Rimanto Grigo priekabiavimą, tiek dėl komunikavimo viešojoje erdvėje. Kauno Žalgiris pergalę užbaigė pasirengimą naujajam sezonui. Londone vykstančiame draugiškame turnyre rungtynėse dėl trečiosios vietos kauniečiai 86-55 nugalėjo Vroclavo krepšininkus. Per penkerias kontrolinės rungtynes Žalgiris iškovojo 4 pergalės. Vienintelę nesėkmę kauniečiai patyrė turnyro Londone pusfinalyje, kai nusileido Paryžiaus komandai. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 10 ir 15 laipsnių šilumo, šiąnakt vietomis truputį palis, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 6 ir 11, vietomis iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, dieną temperatūra bus tarp 16 ir 21 laipsnio. 10 valandų vakaro, 12 minučių.
12: Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: radijas.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras, prie mikrofono Darius Gumauskas. Jūsų dėmesiui Tomo Petrulio eilės. Rodymas. Į ką rodo visų žmonių pirštai, kai rodo? Tarsi įrodymą rodo, o rodymas rodo atgal į savo pirštus. Tačiau niekas, oi niekas, taip ir nematė. Į ką rodo tie pirštai? Į ką rodymas rodo? Nes kai matymas mato, tai rodymas rodo. Ir abu kažkodėl nesisėja. Tik tai joks atsakymas. Nes atsako atsakymas, kai rodymas rodo. Ir abu kažkodėl nesisėja. Bet nereiktų liūdėti ir nereiktų kentėti, juk Dievas yra iš tiesų visų mūsų tėvas. Be pavadinimo. A lygu B, nes raidė, tarė man žodžio gerklė, kai ją susmigo brūkšnys, iš tiesų tai dygus pagalys, ir ištino gerkliai gomurys, sušvitravęs priešais mane, ir pasakė tada man jis savo ištestą varvantį taip, bet ir ne pasirodė taip pat, kai paklausė, ar dar gyveni, tam pačiam skiemenį, kankinį. Juos paguos. Tik nustojęs kovoti prieš viską, jis galėjo pažvelgti į viską kaip į teatrą arba į cirką aktyvistai, neteisus yra kaip ir baisus visi, angelai, gyvūnai, pati įdomiausia, geriausioji cirko dalis gyvūnai, tai gėris po kupolų cirko dalis, pasirodymo tokio, kuris nieko labai ypatingo nerodo, tik tai išsigandusių žmonės su kaukiam, kaip nusima jie jas ir slapčia, apsivalo, o po to vėl išsidengia, veidus juos ištinka vaiduoklis, ir jie bėga pas mamą po to, skuba namo užsitraukti užuolaidas, ir skystieji kristalai ar kas gyvas, bei šiltas juos paguos, o ir jo iš jų neišskirs. Paveikslas. Esu matomas jums pačiame paveikslo centre, tad prie kiekvieno jūsų galiu priartėti ir įkasti nematomas. Pabučiuoti taip pat jūs galiu, kad sustingtumėt. Lyg pabučiuoti ir daryti jums visą, kas limpa, kad palaiminti būtumėt bei pasipuošę laimės randeliais. Nes esu atvaizdavęs save pačiame visatos centre. Ir viską matau ir viską žinau apie polenkius. Jūsų ir norą būti sudirgintiems ir norą būt nužudytiems. Apie norą it orą, kad suktus galva lik vilkelis ir skambėtų. Galingai varpai ir žviektų šaiži sirena kažkuriam pasaulio centre. Ubermensch ars poetika 2. Be prasmės sukti ratą apie savo kvartalą ir tikslų neturėti ir nieko netikėti, tik žipsėti ir burksti ir posūkį rodyti, niekada nesustoti, jo svajonių svajonė, kurioje jis gyvena, į kurią jis paniręs, lyg menkiausios dalelės savo kūno plieninio, jo dvasia dizelinė. Be pavadinimo. Tu linksėk, apsimesk rimta, kartojo man mano mintis, ir galvojo, kad kalba su ja, nepažindama mano lyties, o ir aš, kai tą mintį maščiau, neregėjau minties tos lyties, ir linksėjau, ir rimtas buvau, kol man tarė, kalbėjo kažką, ta belytė grina giminė. Daina ne daina apie įspūdį sustojimo knygyne. Rodos visą amžinybę maščiau sterilumą, knygų nugarėlė savo vartės lentynose. Ar kiekvienam žinybė yra visam žinybė? Su manim kokia tavo, manęs klausė kažkas. Gali būti aš pats, gali būti aš pats. Kol leidimo sugrįžti laukė kruopščiai paslėptos dulkės ir švietė be jų ilgesingai, be galybėje likusios plokštumos. Apie vieną. Apniukusiai vėsus oras. Man primena kūnus, kurie sutinka vienas kitą ir kalbasi labai tyliai, užtemdydos kambariuos, kol pat savo vienas einu, nugairinta vėjų puse, link trijų šviesoforo signalų, vieno kurių geltonumas, kažin kaip yra susisaistęs su geltona spalva. Be pavadinimo. Sapnas langai uždari, gyvybių atviras gaisras, kada jiems daugiau nesipriešinai ir nepuoliai per daug bičiuliautis, laikė tave ties paviršiumi ir užgynė peržengti jį, kad diena tebe būtų diena su visais apšviestais, jos garsais ir namais, toj šviesoj dideliais. Be pavadinimo. Kalbos dovana, kai ji žvelgia iš savo pauzės, tai numatė numanomą pradžią ir ją pabaigsiančią seką. Seką, kuri pasibaigs galbūt ne taip jau ir logiškai, kaip kad anksčiau prognozuota. Ir tai kirbėjo kaip kirminas, ir tai virpėjo lyg prieširdžiai, lyg išsprūdęs netyčinis žodis, išnaikinęs visą visatą, netikėtai užbaigęs pasaulį, bet gerklė niekada neužsikemša. Ir seka iš tiesų nepasibaigia, kol kalbos dovana įpakuojama, kol kalbos dovana išpakuojama, kol dar gali suvokti į pauzę. Neprisimenu dabar, puikiai prisimenu. Nėra akių baltymų spalvos, nėra. Neprisimenu jokių, tik tai baltymus jokių. Arba prisimenu jį kaip visai be akių, kurių neturėjo jis tūkstančiais vienetų. Tas nėra. Aš labai gerai atsimenu, apie ką mes kalbėjomės. Buvo paskutinė jo frazė bare, todėl begalinė jo frazė bare, kai paprašė kėdės ir prisėdo tylėdamas, ir sėdėjo tyloj, kol tapo baro kėdės nėra. Baro kėdės nebuvimo nėra, baro staliuko nėra, ir jo nebuvimo nėra, viso baro nėra, ir visas baras yra. Nėra baro gatvės, nėra, bet ji yra, baro gatvė yra. Nėra baro miesto, baro miesto, šalies nėra, viskas yra. Nėra baro miesto šalies, ir pasaulio nėra. Viskas yra, nėra begalybės, nėra, begalinis nėra, jokio dievo nėra, dievo nebuvimo nėra, taip pat ir gamtos nėra, kaip ir jos nebuvimo, mano žodžio nėra, pradžioje buvo žodis, nėra, ir mano asmens nėra, yra trečias asmuo, nėra, taip pat pirmas ir antras. Dabar puikiai prisimenu jo akis ir jo veidą, prisimenu, viską prisimenu, jis buvo kartojantis gestas, viską iš anksto numatantis, netgi visai nenumatoma. Ne akim jis numatė, jos tarytum tarp kitko baltavo, raudonavo lyg stigmos, lyg ekstazijų skylutės, šlapiavo. Ne akim jis viską numatė ir neprotu. Per protą neprotu, per akis ne akim jis numatė, jis buvo vaizduotės nėra ir vaizduotė yra. Beprotybės nėra, bet buvo. Jis buvo sustojus širdies.

0: radijas.
1: Vienuolika valandų vakaro su žiniomis Žygimantas Kapočius. Šiandien paminėtos 25-osios rugsėjo 11-osios metinės. Jungtinių valstijų prezidentas žengė neįprastą žingsnį ir pagarbę atidavė Pentagone už žuo dalyvavęs renginę New York'e. Donaldas Trumpas savo kalboje pabrėžė, kad Amerika niekada nepamiršio išpolio.
2: Šiandien atnaujiname šventą priesaiką, kurią pirmą kartą davėme jų vardu, prieš ketvirtį amžiaus. Mes niekada, niekada to nepamiršime. Štai kodėl šiandien kovojame. Neturime pasirinkimo. Įmanoma tik pergalė. Kovojame atkakliai. Kovojame, kad laimėtume. Visada prisiminsime 2001 rugsėjo 11-osios aukas ir jų šeimas. Deja, tai labai gerai žinoma data. Gerbsime jų atminimą, branginsime šviesius prisiminimus apie juos ir saugosime šią šalį bei jos laisvės kiekvienai ateities kartai. Saugosime tai taip, kaip niekada anksčiau.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Per rugsėjo 11-osios teroro išpuolį Jungtinėse valstijose žuvo beveik 3000 žmonių. Tarp jų Lietuvos pilietė ir keletas lietuvių kilmės amerikiečių. Izraelis sako, esas pasirengęs suduoti daugiau smūgių prieš grupuotę Hezbollah. Tai pareiškė Izraelio gynybos ministras Izraelis Kacas po to, kaip pietų Libane buvo susprogdintas grupuotės tunelių masyvas. Jis neatmetė naujų smūgių ir kitose vietose. Izraelio kariuomenės teigimo požeminė infrastruktūra driekėsi daugiau nei 2 kilometrus. Kariuomenė nurodė, kad komplekse buvo dešimtis yra nepagamintų raketų, sviedinių ir dronų, taip pat kulkosvaidžių, prieštankinių raketų, minų ir kitų sprogmenų. Čia taip pat buvo įrengta vieno Hezbollah padalinio vadavietė. Operacijos vietoje apsilankė ir Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu.
2: Čia yra įvairių daiktų, dalis ginklų, kuriuos iš ten paėmėme, didžiuliai ginklų kiekiai. Visa tai daugelį metų organizavo ir finansavo Iranas. Čia matote prieš lėktuvinių pabūklą. Čia yra raketų, minų, kompiuterių ir daugybė kitų dalykų. Viskas išgabenta, viskas mūsų rankose.
1: Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Po audros padarytos žalos užsitęsus elektros atkūrinimo darbams vakar atsistatydino bendrovės energijos skirstimo operatorius vadovas Renaldas Radvila. Šiandien ir valdybai prezidentas Gitanas Nausėda, komentuodamas šią situaciją, sako, kad tai elektros tinklo problemų neišspręs. Pasak šalies vadovo, būtina keisti požiūrį, kad panašios situacijos nesikartotų ateityje.
3: Tikrai nemanau, kad vien tik tai vadovo pasikeitimas keičia situaciją iš esmės. Aš manau, kad visa korporacinė kultūra turi keistis Igničio bendrovėje, kad tokie dalykai netaptų vieno asmens arba vieno, šiuo atveju pavadinkime, atpirkimo ožio suradimu, kad vis dėlto iš šitos krizės arba iš šitos audros mes padarytume išvadas skirtingai negu 2024 metais. Tada irgi buvo blogai, skundėmės, kad daugiau taip nebebus, sakėme, kad padarysime kitai, bet niekas nepasikeitė. Tai blogiausia, kas galėtų atsitikti, galva nurėdėjo ir mes toliau gyvename iki kitos audros ir kuomet ištiks kita audra, bus lygiai tas pats. Ne, negali būti lygiai tas pats.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Švedijoje artėjant parlamento rinkimams politinėje kampanijoje dominuoja migracijos, nusikalstamumo ir socialinių problemų temos. Apklausos rodo, kad sekmadienį vyksiantį balsavimą turėtų laimėti opoziciniai socialdemokratai, tačiau pozicijas gali reikšmingai sustiprinti ir populistais laikomi Švedijos demokratai. LRT radio bendradarbė Švedijoje Vaidas Strazda praneša, kad šiai prieš migrantus pasisakančiai partijai pastaraisiais metais pamažu pavyko priartėti prie valdžios ir realios įtakos šalyje.
4: Įdomiausia šį kartą ne kas laimės, o kokią vietą užims Švedijos demokratai. Būtent ta populistinė partija, kuri 10 paskutinių metų iš tikrųjų buvo tokia ignoruojama tradicinių Švedijos politinių partijų ir visos atsisakydavo bendradarbiauti ir rimtai į ją nežiūrėdavo. Tad pagrindinis fokusas iš tikrųjų ir yra kokioj pozicijoje ir kiek galios, kiek valdžios užims Švedijos demokratai. O kad ta galia auganti, tai neabejotinai.
1: LRT radio bendradarbė Švedijoje Vaidas Strazda. Garsojoji princesės Dianos keršto suknelė gruodį bus parduodama aukcione New York'e. Juoda atvirais pečiais suknelė Diana vilkėjo 94-aisiais, tą patį vakarą, kai jos vyras, dabar jau karalius Karolis III, viešai prisipažino buvęs jai neištikimas. Manoma, kad už suknelę gali būti pasiūlyta iki 300 tūkstančių dolerių. Dalis pajamų bus skirta labdarai. Šiąnakt vietomis trumputį palis, temperatūra tarp 6-11, vietomis iki 15 laipsnių šilumos, rytoj dieną vietomis taip pat trumpai palis, temperatūra tarp 16-21 laipsnio. 11 valandų vakaro, 5 minutės.
0: LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Lietuvoje vidurnaktis su žiniomis Žygimantas Kapočius. Krašto apsaugos ministras sako, kad Lietuva neturėtų reaguoti į jokius pareiškimus iš Kremliaus. Taip Robertas Kaunas teigia Kremliaus spaudos atstovui Dmitrijui Peskovui pareiškus, kad Lietuva esą atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje, jei leis sąjungininkams dislokuoti tokius ginklus savo teritorijoje.
1: Peskovas turbūt pamiršo tiesiog paminėti, Lietuva, kaip ir visos kitos NATO valstybės, jau yra Rusijos taikinyje. Ir turbūt pamiršo paminėti, kad aplink Lietuvą Rusija jau yra dislokavusi savo branduolinius taktinius ginklus. Tai čia yra tiesiog eilinė Rusijos provokacija, gąsdinimas, neturintis nieko bendro su realybė. Lietuva yra suvereni valstybė, Lietuva yra NATO alijanso, Europos Sąjungos narė ir mes, lietuviai, Lietuvos vyriausybė, Lietuvos Seimas spręs, kaip mums elgtis savo namuose ir tikrai neturime kreipti dėmesio į jokius agresorės retoriką ir agresorės gąsdinimą mūsų tautai.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Seimas svarsto išbraukti iš konstitucijos nuostatą draudžiančią dislokuoti branduolinį ginklą Lietuvoje. Hučių sukilėliai Jemenės užėmė svarbų Mohos uostamestį prie pat Bab el-Mandebo sąsiaurio vedančio į Raudonąją jūrą. Tai tarptautiniai laivybai svarbus uostas prie vandens kelio susiaurėjimo. AFP agentūra skelbė, kad puolimas tęsiasi ir toliau ir kad Hučių judėjimas permė visos pakrantės palei sąsiaurį kontrolę ir taip pat kontroliuojama jūno salą pačiame sąsiaurio centre. Charam House ekspertas Farė al-Muslimi sako, kad Hučiai nebejotinai koordinuoja veiksmus su Iranu, o tai reiškia, kad Iranas blokuoja apie trečdalį viso pasaulio naftos gavybos.
2: Dabar iraniečiai kontroliuoja ne tik Hormūzo sąsiaurį, bet ir kitą strategiškai svarbų sąsiaurį artimuosiuose rytuose. Iš esmės, iraniečiai dabar kontroliuoja apie 35% pasaulinės prekybos nafta maršrutų. Tai pavojingiau nei turėti branduolinę bombą ir tai suteikia jiems didžiulių svertų derybose. Būtų visiškai naivu manyti, kad tai įvyko nesuderinus su iraniečiais. Jų jūrinius pajėgumus bei strateginį požiūrį nebijotinai formavo, aprūpino, ugdė ir koordinavo Iranas. Panika jau kilo. Draudimas visų pirma yra psichologinis veiksnys. Tad Hučių įsitvirtinimas Mokos mieste, nesvarbu ar savo, ar Irano vardu, kelia psichologinę paniką visame pasaulyje, veikiančioms draudimo ir krovinių gabenimo bendrovėms.
0: Charam House ekspertas Farė al-Muslimi. Lietuvos banko vadovo Gedimino Šimkaus teigimu Europos centrinis bankas 25 baziniais punktais padidino palūkanų normas tam, kad konflikto Vakarų Azijoje pabrangusi elektra nelemtų kitų prekių ir paslaugų augimo. Visgi Šimkus nesiima prognozuoti tolesnių banko veiksmų, nes pasak jo sprendimai dėl palūkanų daromi remiantis naujausią informaciją.
3: Infliacija yra per aukšta ir sprendimu yra siekiama užkardyti riziką, kad dėl geopolitinių konfliktų pabrangusi energija pradės kelti ir daugelio kitų prekių paslaugų kainos. Dabar buvo priimtas sprendimas apie dabartį ir tai nėra kažkoks tai sprendimas į ateitį. Tai, ko išmokė pastarojo meto situacijos, tai iš tikrųjų būti tikrai atsakingiams komunikuojant apie tai, kokie gali būti tie sprendimai. Rinkose yra vertinimų įvairių. Pats svarbiausias dalykas, kad kai ateina sprendimo metas, būtent tada yra paimami duomenys, atsižvelgiama į visą tą prognozes. Tik vakar priėmus sprendimą, aš tikrai susilaikysiu nuo spekuliacijų, kokie būtų Europos Centrinio banko sprendimai ateityje.
0: Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Šiais metais numatomi dar du Europos Centrinio banko valdybos posėdžiai – spalį ir gruodį. Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentui Mindaugui Balčiūnui pranešus apie atsistatydinimą, generalinis sekretorius Dominikas Domarkas sako, kad bus siekiama kuo greičiau surinkti naujus rinkimus. Iki tol Balčiūno pareigas bus siūloma laikinai perimti dabartiniam Lietuvos krepšinio lygos vadovui Remigijui Milašiui. Nuo 24 metų asociacijai vadovavęs Balčiūnas teigia turintis imtis veiksmų viešos įtampos sumažinimui. Domarkas savo ruoštų sako gerbiantis asociacijos prezidento sprendimą.
4: Įstatuose nėra įtvirtinta visa procedūra, tai kalbame su teisininkais. Šiuo metu viceprezidentui bus perduotos vykdomo komiteto vadovo funkcijos. Tai bus siūloma Remigijui Milašiui. Tai tampa laikinuoju vadovu, jisai tikrai vadovaus vykdomo komiteto. Bus procedūra vedama iki priešlaikinių rinkimų. Vykdomasis komitetas bus šaukiamas kitą ketvirtadienį, rugsėjo 17 dieną, ir tada tikrai bendrai nuspręsime, kada bus priešlaikiniai rinkimai. Šiuo metu įstatuose nurodyta, kad neįlinė konferencija gali būti sušaukta 15 dienų informavus visus narius.
0: Asociacijos Lietuvos krepšinis generalinis sekretorius Dominikas Domarkas. Šią valandą Vilniuje ir Šiauliuose 11, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 16, Utenoje 9 laipsniai šilumos. Šią naktį vietomis truputį palis, vėjas silpnas, temperatūra tarp 6-11, vietomis iki 15 laipsnių šilumos. Dieną taip pat vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra tarp 16-21 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
5: Čia LRT radijas.
6: An independent, democratic, contiguous, sovereign and viable state of Palestine.
7: Nepriklausoma, demokratinė, vientisa, suvereni ir gyvybinga Palestinos valstybė.
6: With Jerusalem as the future capital of both states.
7: Su Jeruzale kaip būsima abiejų valstybių sostinė. Tai oficiali Lietuvos pozicija. Žodžiai vientisa ir gyvybinga šioje formulėje naiptol neatsitiktiniai. Palestinos valstybė greta Izraelio, oficialiai pripažįstama kaip vienintelė išeitis iš artimųjų rytų konflikto, negali egzistuoti, jei bus suskaldyta į nesusisiekiančias dalis. Taigi bus nevientisa ir negyvybinga ir be sostinės Jeruzalėje. Tačiau 12 kvadratinių kilometrų į rytus nuo Jeruzalės visą tai sugriaus visiems laikams, perskirs vakarų krantą į šiaurinę ir pietinę dalis, atskirs jį nuo Jeruzalės. Ir toks ir yra planas. Pasakėme, kad nebus palestiniečių valstybės. Ir tikrai, palestiniečių valstybės nebus. Ši vieta mūsų. Pernai pareiškė premjeras Benjaminas Netanyahu, kai pasirašė planą statyti nausėdyje E1, žemėse, kurias Izraelis okupavo iš Jordanijos per 67-ųjų karą. Prieš kelias savaites Izraelis paskelbė pirkimą ten iš tiesų pradėti statybas, taigi peržengė vakarų raudonoje liniją. Žodžiai iš bet kurio politiko apie dviejų valstybių sprendimą bus tik žodžiai, jei neparemti veiksmais. Naujasis Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas ragino, gal net gėdino visus kitus, taigi ir Gitaną Nausėdą. Kai tik Prancūzija ir Kanada prisidėjo prie jo vyriausybės žingsnio, pagaliau imti sankcijų. Dar 9 šalys tarp jų ir Lenkija jas parėmė. Izraelis apkaltino dar neseniai svarbias sąjungininkės dėl įžūlaus melo ir ėmėsi keršyti. Tai toji pati šalis, kurios legendinis premjeras Itzhakas Rabinas prieš 33 metus pareiškė palestiniečiams.
8: On the same soil, in the same land.
7: Mums lemta gyventi kartu, ant tos pačios žemės, tame pat krašte. Kai pasirašė susitarimą, kuris numatė kelią į palestiniečių valstybę kaip išeitį. Užtenka kraujo ir ašarų. Užtenka.
8: Enough of blood and tears. Enough.
9: Kas ten dedasi?
7: Sveiki. Įvykiai gal bus nušuoliavę į priekį, kai mūsų klausysitės kaip išsamesnės tinklalaidės nuo ketvirtadienio popietės, ar juolab kaip trumpesnės radio laidos penktadienio popietę. Bet mes, Lukas Kvita, Rimas Piečiukaitis ir aš Vykintas Pugačiauskas, susirinkome ketvirtadienio rugsėjo 10-osios rytą. Aptarti, kodėl Jungtinė karalystė išdryso pasakyti ne tik, kas seniai rašyta į tarptautinę teisę, kad nausėdijos okupuotame vakarų krante neteisėtos, bet ir kad tai, kas ten vyksta dabar, yra palestiniečių etninis valymas. Sunkus kaltinimas, kurį savo šalį yra metęs ir buvęs jos premjeras. Aptarsime ir kanclerio Friedricho Merco kaltinimus dėl kito etninio valymo. Kraštutinių dešiniųjų partijai AFD, siekiančiai ištremti migrantus po triuškinamos pergalės Saksonijoje Anhalte, sudrebinusios ne tik Berlyną, bet ir visą Europą. Bet pradėsime nuo Kyjivo režimo ir Kremliaus režimo svečių, įsitikinusių, kad pasieks gerą konflikto sprendimą.
10: Sėdėjome už durų, aš, Džeredas, Kirilas ir Jurijus. Kalbėjomės, kad išėjus į pensiją turėsime neįtikėtinų istorijų. Jūsų bus įsimintiniausia. Tai Amerikos prezidento pasiuntinio Stivo Vitkofo diplomatinė kalba. Po daugiau nei pusmečio pertraukos vėl sugrįžus į Kremlių, susitikti su Vladimiru Putinu. Bet po 8 vizitų Rusijoje Vitkofas savaitgalį pirmą kartą atvyko į Ukrainą. traukiniu, mat galimybę atskristi sugriovė Rusija, smogdama į Kyivo oro uostus. Bet viskas gerai. Mane tai, kad patiko, labai mėgstu traukinius, vėliau sakė Vitkofas. Tik priešingai nei Maskvoje, Kyjeve pasiuntiniui tenka kalbėti ne tik apie prisiminimus ar traukinius. Priešingai nei Rusijoje, Ukrainoje žurnalistai klausia.
11: Putin vas durit.
10: Ar pasiuntinio Putinas nemausto? Santykiai kritiškai svarbus, sprendžiant konfliktus, atsakė Vitkofas. Bet ar naujas derybų etapas artėja prie sprendimo, neaišku. Tikslas, kad laimėtų visi. Verslas, sandorių meną ir puspenktų metų besitęsinti karą lygino Jaredas Kushneris. Nors minėjo naujas idėjas, kurių dalį ir pats Volodymyras Zelenskis vadino geromis. Bet realybė atsimuša į Kremliaus atstovo žodžius žurnalistams. Kad pergalė arti. Ir į pačių Amerikos pareigūnų vertinimą. Pentagono politikos vadovas Elbridžas Kolbis įspėjo Europą ne tik rūpintis savo saugumu, bet ir rengtis toliau remti Ukrainą, nes Rusija atkuria pajėgumus ir tenka rengtis ilgam konfliktui. Bent jau vieną derybininkai pasiekė. Tris dienas, kai Amerikos pasiuntiniai keliavo tarp Rusijos ir Ukrainos, Kyivo gyventojai galėjo išsimiegoti, bet terminui ištiksėjus ir vėl balistinių raketų ir bepiločių košmaras.
7: Tie visokie garsai Rusijoje, iš Rusijos, Ukrainoje, iš Amerikos pasiuntinių, kad yra kažkoks naujas planas, pats Trumpas prieš išsiųsdamas juos į Maskvą minėjo, kad yra naujų pasiūlymų. Zelenskis sakė, kad gavo naujų rimtų vertų apsvarstyti siūlymų. Na, tai gal ir būtų atrodę kaip dar vienas posūkis. Bet man atrodo, viską paskui vėl nubraukė Donaldas Trumpas, kuris vėl patvirtino, kad klauso to, kas su juo susisiekė paskutinis. Ir, na, kalbėdamas jau paskui pasakė, kad tai Vladimiras Putinas nori taikos, o Zelenskis jos nenori. Šitą esame girdėję daugybę kartų. Iš esmės, matyti ratas ir vėl apsisuko ir mes, kad ir ką kalbėtume, na, karas ir toliau tęsis. Ir tiesą sakant, pat Zelenskis, kai kalba apie tai, kad karas truks bent jau žiemą, tai iš esmės ir brėžia ne šiaip karo laiko ribas, bet brėžia ir diplomatijos ribas. Aiškiai sako, kad Rusija neketina nieko daryti diplomatiniame fronte. Tiesą sakant, gali būti, kad iš tiesų ir tavo minėtas Kolbis ir daug kitų analitikų neiš piršto laužia tą situacijos vertinimą. Iš esmės matome du dalykus, kurie Rusijai leidžia tikėtis, jeigu ne rimtos pergalės greitai, tai rimtos pergalės anksčiau ar vėliau. Tai yra pirmas dalykas, besikeičianti padėtis Donbase. Rusija toliau stumėsi, lietai, bet stumėsi į priekį. Slovenskas ir Kramatorskas, dar neseniai buvę, tokie daugiau mažiau gyvybingi miestai, jau yra visai arti fronto linijos ir žinoma, Ukraina ten yra metus ir labai gerus karo vadus ir labai rimtas pajėgas, bet vienu aspektu rudenį žiemą bus mažiau vienu aspektu, tai yra dronai. Dronų gynyba nebus tokia veiksminga subjūrus orams. Ir kitas dalykas vėlgi ta pati aritmetika, rusai daug ką daro jėga. Ir jeigu ne Rusijos skaičiavimai, kad visą Donbasą, tai yra tuos likusius 15-20% pavyks užimti iki šių metų pabaigos, tai iš esmės vis tiek Rusija tikrai neketina ten sustoti, ieškos toliau silpnų vietų. Ir antras aspektas, kurį matome, iš tikrųjų tik vat štai šią savaitę, pastarasis dvi savaitės, tai yra reaktyviniai dronai, kur Rusija iš esmės atrado, tiksliau neatrado, bet palaipsniui, bet sukūrė naują, dar vieną veiksmingą būdą, kelti tos tavo aurimai minimus košmarus Kyivo gyventojams ir apskritai Ukrainai. Tai yra pernelyg greiti dronai, kuriuos labai sunku perimti, kuriuos labai sunku numušti ir kuo toliau tų dronų gamyba stipriai didėja. O Ukrainos pajėgumai, žinoma, Ukraina seniai irgi bando sukurti kontrpajėgumus, bet bendrai tiek gynyba nuo balistinių raketų, manau, irgi nejuda niekur iš mirties taško, tai yra tų Patriot interceptorių, Patriot amunicijos, Ukraina iš niekur daugiau negauna. Kitaip sakant, tikrai po to pakilimo pavasarį, vasaros pradžioje, dabar matyt, Rusija gali tikrai jaustis žengianti pirmin ir kadangi tai mato ir Jungtinės valstijos, žinoma, Trumpas irgi nenori būti prie lūzerių, Trumpas nori būti laiminčiųjų pusėje.
11: Ir tai tik tai patvirtina prielaidą, apie kurią dažnai patys ukrainiečiai kalba. Apie tai, kad net jeigu atrodo, kad pergalė arba pagreitis yra mūsų pusėje, niekados negali užsifiksuoti ties tą mintim dėl to, kad karas keičiasi greitai ir štai tie tavo minimi reaktyviniai dronai atsirado ir pradėti jau masiniu industriniu lygiu taikyti ir naudoti Ukrainoje labai greitai. Šitų visų nepavykusių kalbų ir vizitų Jaredo Kushnerio ir Stivo Vitkofo į Rusiją ir pirmą kartą į Kyivą fone įdomiai skamba, tikriausiai irgi skaitėt šio savaitės Financial Times žinia apie tai, kad na, to tokio galbūt pagrindinio derybininko prerogatyvą arba daugiau galios derėtis Baltuosiuose rūmuose svarstama suteikti Johnui Ratcliffui, CJA vadovui, kuris na, visus analitikus sujudino prieš porą savaičių savo skrydžiu į Maskvą, kur kalbėjosi su Kremliaus atstovais ir kalbėjosi apie Baltijos šalis, taip pat ir apie Iraną ir kitus klausimus. Ir tai yra žmogus, kuris turi daug konkretesnius turbūt parametrus ir informaciją, kurią gali disponuoti kalbėdamasis su ukrainiečiais ir su rusais, negu kad Stivas Vitkofas arba Jaredas Kushneris, kurie...
12: Nekalba apie pensiją ir prisiminimus pensijoje, kaip gerai bus bendravę su Putinu. Ir dar, dėl to, kad prie Putino neprileidžia.
11: Ir prie viso to dar, aišku, patys pakartoja apie tuos neapibrieštus verslo projektus, kurie suvešėtų, suklestėtų tiek Rusijoje, tiek Ukrainoje. Ir dėl to pasak jų turėtų šalis staiga nusimesti visas kitas prielaidas kariauti, čia kalbu apie Rusiją ir štai siekti taikos, tokia jų logika, tai matyt visai kitokios kalbos ir susitikimų ir turinio iš tų susitikimų turėtume tikėtis iš Ratcliffo, jeigu iš tiesų pasiteisintų ir pasitvirtintų šitą informaciją. Bet vėlgi, man abejonių keltų tas pats prezidentas Donaldas Trumpas ir kaip vis dėlto, jeigu Ratcliffas yra matomas kaip žmogus, kuris yra labiau stovintis Ukrainos pusėje arba galbūt labiau transatlantinis ir pasisakantis už tarptautinės saugumo architektūros išsaugojimą, kaip vis dėlto jam derybų rezultatus ir pokalbius tektų pristatyti prezidentui, kuris žinome, kad gali sviruoti smarkiai.
12: Na, CJA apskritai paneigė šitą žinutę, tai nelabai aišku, kas ten dedasi.
10: Ir Baltieji rūmai paneigė.
12: Ko gero, tik čia dar vieną dalyką reikėtų pridurti, kad Ratcliffas ne šiaip yra gal šiek tiek labiau transatlanticistas, bet jis dar laikoma yra ta žmogus, kurį į derybų priekį stumia valstybės sekretorius Markas Rubijas. Ir, na, Markas Rubijas irgi savo kalbomis gal nelabai nutolsta nuo Donaldo Trumpo, bet užkulisiuose laikosi kiek palankesnės Ukrainai pozicijos. Tai, na, vėlgi, čia visa tai yra tik nepatvirtinti pranešimai, bet, na, matyt, akis bado ir tai, kad Vitkofas ir Kushneris per savo tuos daugybę važinėjimų ne tik į Maskvą nelabai turi ko parodyti, bet subyrėjo ir jų taip suderėtas Irano memorandumas ir tiesą sakant kiti aspektai, kur irgi na, daug pažangos nėra, ta pati Gazos taikos taryba yra įstrigus ir kiti. Tai gal Vitkofas ir yra Trumpo draugas, bet Trumpas irgi mato, kad rezultatų nelabai daug.
10: Bet aišku, kartu turbūt reikėtų įvertinti arba bent atkreipti dėmesį į tai, kad jie pirmą kartą vis tiek nuvažiavo į Ukrainą, nes na, jeigu anksčiau mes kalbėjome tik tai apie nusilenkimus Vladimirui Putinui ir panašiai, šį kartą mes kalbam apie netgi kelias sesijas, vėlgi mes nekartą esam ir savo tinklalaidėse kalbėję, kad prie stalo nėra europiečių, Kyjive taip pat buvo ir Jungtinės karalystės, Vokietijos, Prancūzijos pareigūnai, yra na, tų tokių ženklų, kurie rodo kažkokį tai virsmą, galbūt vėlgi tai yra tas virsmas susijęs su tuo, kad tu vykintai jau minėjai su tą pozityvesnė na ta kare pavasarį kai, ir vasarą, kai Ukraina turėjo iniciatyvą, bet kartu na, tu minėjai ir Donbaso padėtį, kuri prastėja. Įdomu yra tai, kad na, Zelenskis taip pat minėjo teritorinius klausimus ir jis taip pat nubrėžė na, tokią labai ryškią raudoną liniją, kodėl turbūt šitam derybų raundui na, nelemta pasiekti kažkokio tai didelio proveržio. Zelenskis sakė, kad tik tai lyderiai gali derėtis dėl teritorijų ir jeigu mes žvelgtume į tuos ankstesnius derybų raundus ir tuos ankstesnius bandymus, ir nutekėjusių žiniasklaidoje planus, kur kaip kas turėtų vykti. Viskas vis tiek yra šitame kare apie teritoriją, apie teritorijos užgrobimą iš Rusijos pusės ir apie teritorijos išsaugojimą ar išvadavimą iš Ukrainos pusės. Ir net jeigu na, ta padėtis pasikeistų Donbase Ukrainos nenaudai, net jeigu na, Rusija per tą savo mėsmalę, nors vėlgi tai visiškai nėra garantuota, nes na, ne kartą šitame kare atrodė, kad na, Ukraina jau yra ant lūžio ribos, kad po ten vienos tvirtovės, sakykime, Bachmuto ar ten Severodonecko lūžio Rusija tiesiog pasipils į priekį, ne kartą matėm, kad na, tai neįvyko, neaišku, ir šį kartą įvyks, bet net jeigu tai įvyks, klausimas ir ar tai netgi išjudintų kažkur derybas, dėl to, kad na, Rusijos apetitas išlieka ir ta rodo, kaip jau minėjau, ne tik tai Kremliaus atstovo žodžiai, kad mes laimime karą, bet ir ta pati Rusijos muzika po susitikimu su Vitkovu ir Kušneriu, kad mes papasakojome tikrąją padėtį fronte, kad mes siekiame savo tikslų ir kad reikia spręsti konflikto pamatinės priežastis. Ir tos pamatinės priežastis, vėlgi prisiminkime, kad čia jau Rusija kalba ne tik tai apie Ukrainą, ne tik tai apie Donecką ir Luhanską, bet kalba apskritai, kaip ir praeitą laidą minėjome, apie Europos saugumo architektūrą. Tai kitaip tariant, tiesiog ta užduotis tenkanti tiems dviems derybininkams yra, na, užduotis, kuri turbūt net ir geriausių diplomatų ar daugiausia, kaip tu vat, Lukai minėjai, žvalgybos pajėgumų ir geriausią matymą turinčių pareigūnų būtų sunkiai išsprendžiama.
12: Na, Ukraina akivaizdžiai norėtų daugiau tiesiog paramos jėga. Matyt, neveltui buvo ir pasirinkta tokia vizito optika, kai jau suglumintus Kremliaus, kai tarsi jie turėjo gauti galimybę atskristi į Kyivą, bet turėjo važiuoti traukinį ir paskui girtis. Zelenskis priėmė lygiai toje pat vietoje, kur pirmą kartą pasirodė su atvykusiu Bidenu, prie Michailo Soboro. Ir šiaip ar taip juk tai ir buvo aukščiausio lygio Jungtinių valstijų na, derybininkai atstovai per visą šitą laiką nuo Bideno apsilankimo, jeigu nežiūrėtume į na, dabar jau nušalinto kito Trumpo derybininko, kuris taip ir nebuvo arti paties Trumpo prileistas kelionių į Ukrainą. Žinoma, kad Zelenskis ir toliau sako, kad sprendimas yra parodyti jėgą Rusijai, bet na, matyt, kad vienaip ar kitaip ruošia dirvą na, kažkokiam suderėtam sprendimui, kuris, na, tiktų visų pirma Trumpui ir tada jau, žinoma, iš jėgos pozicijų būtų galima prieiti prie Putino.
9: Kas ten dedasi?
13: Die Wählerinnen und Wähler haben ziemlich deutlich gesprochen.
12: Rinkėjai prabilo visai aiškiai. Kancleris Friedrichas Merzas rėžė partijai alternatyvą Vokietijai.
13: Aber die absolute Mehrheit haben sie nicht.
12: Bet jūs neturite absoliučios daugumos ir Vokietijoje jos negausite. Negausite jos niekur Vokietijoje su tokia politika. Per audringus debatus Bundestage kaltino populiariausią šalies partiją, kad jos remigracijos politika tolygi etniniam valymui ir siuntus svetim šalius nebeveiks ne vieni slaugos namai, ne viena ligoninė, ne vienas restoranas. Bet kai Mercas apkaltino Saksonijoje Anhalte triumfavusi Ulrichą Zygmundą, kad jis žadėjo valdyti tik įgaus absoliučią daugumą, o surinko tik 44% balsų, tai galėjo pasirodyti tirštoka iš kanclerio, kuris valdžią pats gavo, nesurinkęs nė 29%. Dabar tai ir yra svarbiausias klausimas, ataidintis iš katastrofiškos Veimaro Respublikos pabaigos prieš 100 metų. Kas lemia? Ar partija, demokratiškai gavusi tvirtą daugumą, gali valdyti? Zygmundas iš tiesų prieš rinkimus sakė, kad mielai valdytų, tik neranda partnerių, nes AfD savo, o visos kitos savo. Atsargiai kalbėjo ir pirmosiomis džiaugsmingomis valandomis po rinkimų, bet jau kitą dieną save vadino potencialiu žemės premjeru, o kad jis turi mandatą valdyti, pripažino net dabartinis žemės premjeras Svenas Šulci. Iš kanclerio krikščionių demokratų, kurio Zygmundas nušlavė po 24 metų valdžioje. Tai AfD bendra pirmininkė Alice Weidel sako, kad ir visoje šalyje per kitus rinkimus užsitikrins panašų rezultatą. O kanclerio partija apskritai rinkimų nelaimės. Tasai svarbiausias klausimas, ar paisyti rinkėjų valios, ar bandyti saugoti byrančią ugnesienę aplink ekstremistus, dabar kybo virš visos Europos.
10: Ir paskutiniai tavo žodžiai, man atrodo, yra taikliausi, nes balsavo daugiau tik tai negu milijonas Saksonijos Anhalto gyventojų rinkimuose. Alternatyva Vokietijai, kaip turiminiai, nesurinko tos absoliučios daugumos, bet, na, jeigu yra priverstas tai komentuoti ir Lietuvos prezidentas, ir Lietuvos premjeras, aiškinti, kaip, na, santykiai su Vokietija nesikeičia, kad išlieka Vokietijos kryptis dėl paramos Ukrainai, dėl brigados Lietuvoje dislokavimo. Aišku, kad mes kalbam apie, na, kažką daugiau negu tik tai milijoną Saksonijos Anhalto rinkėjų. Bet tu pats, Vykintai, buvai Saksonijoje Anhalte. Tas visas, na, vaizdas, kaip partija pozicionuoja save iš ten į nacionalinę politiką. Aš netgi tavęs klausiau, ar tau primena 2016 metus ir Trumpo iškilimą, nes tu tada irgi keliavai po Jungtines valstijas.
12: Aš gal pradėsiu nuo tokio ne visai tiesiogiai susijusio pastebėjimo. Į vieną priešrinkiminį mitingą centrinėje Magdeburgo aikštėje ėjome pro sendaikčių turgelį. Ir aš pagalvojau, kad, na, iš tiesų sendaikčių turgeliai tam tikrą prasme atskleidžia visą politikos kontekstą. Kokia yra tų žmonių patirtis, kokia yra, kuo gyveno tie žmonės praeityje. Ir štai Magdeburgo sendaikčių turgelyje buvo pardavinėjami, na, komunistinės Vokietijos daiktai, suvenyrai, baldai, indai. Ir supranti, kad, na, toji patirtis vienaip ar kitaip yra, na, žmonių galvose. Ir kad tada paskui, kai jau klausinėjai ekspertų, kai klausinėjai pačių žmonių, na, jie visą laiką pastebi šitą aspektą, kad Saksonija-Anhaltas yra buvusi komunistinė žemė, rytų Vokietijos žemė, skurdi žemė, gana kaimiška žemė, ekonomikoje chemijos pramonės dalis sumažėjo po komunizmo žlugimo. Žemė, kuri te sudaro mažiau negu 2% visos Vokietijos bendrojo vidaus produkto. Tai viena vertus, na, negalima daryti toli siekiančių išvadų iš, na, labai konkrečios vietos, bet kita vertus, galima matyti bendrą nepasitenkinimo lygį ir taip, iš tikrųjų, čia ir susišaukė su tuo, ką aš mačiau prieš Brexito referendumą Jungtinėje karalystėje, prieš pirmą Donaldo Trumpo išrinkimą. Na, tas nepasitenkinimo naratyvas, jis paremtas lozungais, kurie nebūtinai susiję su tikrove, bet kurie, na, taip tvirtai remiasi į mentalinę tikrovę, į tą, tai, ką žmonės yra patyrę, kaip žmonės yra sustruktūravę savo gyvenimus. Labai lengva manipuliuoti dalykais, labai lengva manipuliuoti skaičiais. Mes matėme gausybę manipuliacijų iš AFD pusės, visų pirma, apie imigrantus, apie bendrą padėtį. Bendra padėtis kontekstas juk nėra labai blogas. Vienas dalykas, migrantų, kaip mes praėjusioje laidoje kalbėjome, Saksonijoje Anhalte yra gerokai mažiau negu šalies vidurkis. Kitas dalykas, ekonomika nėra tokios jau blogos būklės ir pastaraisiais metais, pastarai dešimtmetį ekonomika auga. Bet toje mentalinėje tikrovėje, kur, na, mes buvome nuskriausti per šituos 30 metus po Vokietijų suvienijimo, kad visos tos lėšos kažkur nuėjo, na, labai lengva tose drumstose vandenyse žvejoti. Ir kitas aspektas, kuris irgi labai svarbus, turint galvoje tą komunistinę praeitį, tas buvo labai dažnai girdėti žmonių atsakymuose, dėl ko jie vienai par kitai balsuoja. Sako, na, mes balsavome už vieną partiją, už kitą partiją, už trečią partiją, niekas nepasiteisino, dėl to, na, pagaliau pabandykime dar alternatyvą. Kitaip sakant, tai rodo, kad daug žmonių balsavo ne iš paramos programinėms AFD nuostatoms, bet tiesiog iš nusivylimo ir, žinoma, ne iš nusivylimo žemės politiko, iš nusivylimo bendra šalies politika kancleriu. Bet tai, kad buvo išbandyta visa kita, irgi yra rytų Vokietijos ypatybė, kitaip sakant, na, komunizmo atspindys, kai komunizmas ir čia Lietuvoje iš esmės sutraukė bendruomeninius saitus, sutraukė stabilumą, sugriovė stabilumą, žmonės nesijaučia taip susisaistę su savo bažnyčia, kas Vokietijoje, ypač vakarų Vokietijoje vis dar yra svarbu su na, profsąjungomis, su savo partijomis. Tai iš viso mano šito ilgo kalbėjimo matyt galima daryti tokią atsargę išvadą, kad na, nebūtinai tai, kas įvyko Saksonijoje Anhalte, reprezentuoja nuotaikas visoje Vokietijoje, bet žinoma, kad tai yra toks labai panašiais metodais, poveikio metodais paremtas aliarmo signalas iš rinkėjų valdžiai, tai akivaizdu.
11: Man įsiminė tavo vieno kalbinto politologo mintis, iš esmės

0: tokią priešpriešą mes galime matyti ir čia Lietuvoje, galime matyti ir kitose šalyse, kur yra tas toks na, dešiniojo populizmo pakilimas. Matyti ir matyti kancleriui Mercui tai yra na, didelė problema, kad na, pradėjęs šitą kadenciją su dideliais tikslais, su tikslais gaivinti ekonomiką, daug skolintis, investuoti į infrastruktūrą. Na, jis visą tą gali sudėti į statistikas, į lenteles ir netgi pateikti tos pačios Saksonijos Anhalto žemės ekonomikos lentelę ir sakyti, kad štai žiūrėkit, ne taip jau ir tragiška buvo paskutiniais metais, nes vis dėlto augot, bet technokratinė kalba jinai neišsiverčia į tą jausmą, kuris sustiprinamas ir algoritmų, socialinių tinklų. Matėme, kad AfD partija išreiškia palaikymą ideologiniai veikėjai, kaip Elonas Muskas, Donaldas Trumpas ir visi kiti.
1: Vienas dalykas, ką jūs jau abu sakot, su emocijom nepakovosi. Kai tas emocijas, pavyzdžiui, įjungia tokie dalykai, kurie gal irgi yra vyriausybės, taip lengvai neišsprendžiami, na, pavyzdžiui, vėluojantis, o kadaise visada laiku atvykdavę Deutsche Bahn'o traukiniai. Na, jie dabar tiesiog visur vėluoja dėl pasenusios infrastruktūros, dėl investicijų trūkumo ir, na, tokiu milžiną gaivinti. Čia reikia turbūt dar vieno didelio paketo, kurį primtų Bundestagas. Arba, pavyzdžiui, vėlgi, tas nuolatinis skundas dėl Angelos Merkel, kuri taip pat šią savaitę prabilo, kad yra šokiruota, bet jos klaidų išjungiant, pavyzdžiui, atominę energetiką Vokietijoje. Vėlgi, tu vienu paspaudimu, vyriausybės sprendimu, tokių dalykų nesutvarkysi. Ir netgi tie mažesni dalykai, kuriuos kancleris bandė tvarkyti, na, prisiminkime saviais vadinęs yra ir reformų kancleriu, tai vasaros pradžioje taip jis sudarė tokį didelį paketą, kuris, vėlgi, ekonomistų vertinimu nebūtų padaręs to didžiojo darbo, bet būtų padėti pagerinęs nuo pensijų pertvarkos iki na, darbo kodekso peržiūrėjimo, kas galėtų paskatinti ekonomikos augimą. Bet štai bėda yra didžiausia ta, kad tas pats buvo ir su Olafo Šolco vyriausybė. Kai tu susiduri su kraštutinių jėgų traukiniu, tu imi birėti. Ir jau dabar po Saksonijos Anhalto nesėkmės, socialdemokratai kalba apie tai, kad galbūt reikėtų peržiūrėti dalį vyriausybės priimtų sprendimų, vėlgi nurodydami į tą reformų paketą. Ir čia turbūt gali būti na, bėda, dėl kurios bus kaltas tik taip pats politinis centras, kad na, tu gali statyti kiek nori tų ugnesinių, bet kadangi ugnesinė kuo toliau tuo darosi silpnesnė ir na, tuo labiau skylėta, o kai reikia ieškoti sprendimų, tiesiog prasideda tarpusavio pjautynės arba nenoras imtis nepopuliarių sprendimų, kurie galbūt kainuotų dabar, bet na, galbūt ateityje tu galėtum piešti kažkokį gražesnį vaizdą. Mes praeitą kartą šiek tiek kalbėjome, kad dalykas, kuris gali iš tikrųjų suvaldyti, tai leisti kraštutiniai dešiniai pavaldyti, leisti Saksonijoje Anhalte, alternatyvai Vokietijai, bandyti būti ta, kuri formuoja valdžią, neformuoti tos ugnesinės, leisti groti tam naratyvų, kurį dabar yra pamėgusi alternatyva Vokietijai, kad mes esame už demokratiją ir nustokiu demokratiją dusinti su tom ugnesinėm. Tai štai šansas.
2: Jo labiau, kad Alice Weidel, kai sako, kad mes per kitus rinkimus visoje šalyje surinksime 40% balsų, na, tai tikrai nėra neįmanomas scenarius, nes opozicijoje visą laiką AfD galės sakyti, kad štai mūsų neprileidžia prie valdžios, ei, rinkėjai, politikai jūsų neklauso ir panašiai, čia yra tiesiausias kelias į populiarumą. Problema, žinoma, ir praeitą kartą mes apie tai kalbėjom, kad valdymas, na, yra susijęs su labai didžiulėmis rizikomis. Visų pirma, rizika saugumui, nes žemė disponuoja saugumo informaciją, AfD patekusi į valdžią, perimusi žemės saugumo struktūras, gali gauti prieigą galbūt ne prie visos ir jo labiau Vokietija apskritai nėra labai jau pažangi renkant žvalgybinę informaciją, bet prie dalies žvalgybinės informacijos. Antras dalykas, tai dėl ko kancleris kaltino AfD Bundestagę, tai yra dėl etninio valymo. Net ir dabar, kol AfD nėra patekusi į valdžią Saksonijoje Anhalte, daug imigrantų, kurie ten dirba, jau pamatė signalą ir jau dabar svarsto apie išsikraustymą į kitas Vokietijos žemės. Ir turint galvoje, kad iš tiesų dėl depopuliacijos, kuri kaip niekur Saksonijoje Anhalte stipri, ten apie trečdalį žmonių nubyrė.

0: nuo komunizmo žlugimo. Na, daug kas tikrai, kaip kancleris gal truputėlį ir perdėdamas, kai sakė, kad kiekvienas restoranas susidarys, bet daug kas tikrai priklauso nuo nebūtinai nekvalifikuotos, nuo kvalifikuotos darbo jėgos. Vėlgi, AFD sako, mes tikrai nenorime čia tremti visų, tremsime tik tai tuos, kas neturi teisės likti Vokietijoje, bet vėlgi, jeigu kalbam apie jausmą, jausmas veikia ir į priešingą pusę. Ir daugelis migrantų jau dabar pamatė, kad ten yra nelaukiami, žinant visą Vokietijos istoriją, žinant galų galę tai, kad būtent Anhaltas istoriškai pirmasis prieš 100 metų ir suteikė Hitlerio partijai daugumą. Na, tikrai tas signalas tarp imigrantų bendruomenių yra gautas ir žmonės jau apie tai kalba. Mes net neprieiname prie to, kad sąrašas politikų išrinktų į Landtagą Saksoniją Anhaltę nuo AfD partijos, na, yra stulbinamas. Tai tas, na, net ir leidimas AfD valdyti, na, galėtų turėti iš tikrųjų labai labai rimtų padarinių.
1: Bet čia man tik vat ir yra kontrastas, kad daug vat dėmesio sulaukio, koks yra spalvingas tas sąrašas AfD kandidatų ir panašiai. Ir kontrastas man čia yra tame, kad nėra skirtumo, kas yra tie žmonės, tiem žmonėms, kurie balsuoja už AfD. Nes AfD jiems yra, na, ne kažkoks tai buvęs pornografijos vadybininkas, ne kažkoks tai su neonaciais turėjęs ryšių žmogus. AfD jiems yra tiesiog alternatyva tam, ko jie, na, nekenčia, ko jie nemėgsta, dėl ko jiems skauda ir jau čia, kaip abu minėjot, nuoskaudos yra ta politikos varomoji jėga.
2: Kas ten dedasi?
3: There have been conservative politicians at this dispatch box.
4: Dešimtmečius nuo šios parlamento tribūnos ir konservatorių ir leiboristų politikai pabrėžė dviejų valstybių sprendimo svarbą.
3: Of the two-state solution.
4: Atsikirsdamas į kritiką, kaip nutiko, kad tik pradėjusi darbą kairiųjų vyriausybė visų pirma stačia galva nėrė į konfliktą su Izraeliu, aiškino premjeras Andis Bernamas.
3: Britain has to stand for something. Britain has to show leadership.
4: Britanija turi parodyti lyderystę, sakė jis, prieš tai pabrėžęs, kad bet kokie žodžiai
3: will be only words if it's not backed with action.
4: Ir lieka žodžiais, kol jų nelydi veiksmai. Veiksmas, kurio ėmėsi Britų vyriausybė, labai rimtas, kai reaguojant į išaugusį žydų naujakurių smurtą sankcijos įvedamos jau nebe pavieniams ekstremistams, o tam, kas matoma kaip pati sistema, skatinanti išvaryti palestiniečius iš jų žemės. Nuo šiol Londono sankcijų sąraše verslai ir įmonės
3: such as construction, infrastructure, financing or real estate.
4: Okupuotose teritorijose uždirbantys pelną ir prisidedantys prie to, kad dviejų valstybių sprendimas net su geriausiais norais tampa neįgyvendinamas.
3: Sometimes I'm afraid with the Israeli government turning a blind eye.
4: Kartais nerima kelia tai, kad Izraelio vyriausybė užmerkė akis prieš priverstinį palestiniečių perkelimą.
3: Or worse,
4: o dar blogiau,
3: members of it encouraging such forced displacement of Palestinians.
4: Kai kurie jos nariai patys jį skatina, aiškino Britų užsienio reikalų sekretorius, sulaukęs kolegos atkirčio ir kritikos esą sankcijos politiškai jautrių laikotarpių lygios kišimuisi į vidaus reikalus. Izraelis į kritiką dėl palestiniečių reaguojantis akis už akį metodu nurodė uždaryti Jungtinės karalystės konsulatą, atimti iš darbuotojų diplomato statusą ir 12 parlamentarų uždraudė atvykti į valstybę.
3: Israel,
4: kas imasi veiksmų prieš Izraelį,
3: Israel will act against them.
4: Tas sulauks Izraelio atsako, patikino užsienio reikalų ministras. Bet vilkų diplomatija, kokia pastaruoju metu vadovaujasi Izraelis, ne visada ras reikiamą užtarimą. Antai pat svarbiausias sąjungininkas konflikto su Jungtinė karalystė fone užstoti Izraelio neskuba. Gal tai ženklas, kad kantrybės toleruoti lieka vis mažiau.
1: Čia gal reikėtų pradėti nuo konteksto, kuriame Jungtinė karalystė su kitomis šalimis ėmėsi šių sprendimų su tuo, kas darosi vakarų krante, iš tikrųjų ne nuo spalio 7-osios atakos 23-aisiais, o nuo pat tada, kai Netanyahu suformavo labiausiai dešinį nutolusią vyriausybę, kuriai kaip tu ir minėjai, priklauso ir nauja kuriai. Na, kad ta plėtra arba okupacija dar didesnė vakarų kranto tokiomis dviem kryptimis. Viena vertus, ką Vykintas pačioje pradžioje minėjo, tai statomi tie vis didesni daugiabučių, dideli rajonai su didelė infrastruktūra, tas, na, plėtra E1 projekto apima daugiau dabar jau negu 1000 namų. Bet yra ir kita pusė, kuri galbūt yra netgi nuožmesnė, tai yra naujakurių atakos, kurios iš esmės įgyvendina tą palaipsniui šliaužiančią okupaciją, kai naujakuriai pasirodo prie vieno ar kito kaimelio, na, pradeda mėtyti akmenis, užstatinėti praėjimus, tuomet atvyksta Izraelio kariuomenė, ji atrodo turėtų įsikišti ir nebūti vienoje ar kitoje pusėje, bet dažniausiai renkasi naujakurių pusę ir paskelbė tą vietovę, na, pavyzdžiui, uždarytą karinę zoną, ką tai reiškia palestiniečiams gyvenantiems tokioje vietoje, tai reiškia, kad jie nebegali palikti namų, jie nebegali keliauti ir taip galiausiai jie pasitraukia. Tokių istorijų yra daug, jų daugėja, bet viena istorija rūpjūčio mėnesį, na, galbūt ir išjudino netgi ir Jungtinių Valstijų pasipiktinimą, kai naujakuriai užpuolė kaimelį, į kurį atvyko iš Ohajo valstijos palestinietis turintis Jungtinių Valstijų pilietybę. Ir tuomet jau jo interviu pasaulio žiniasklaidai, jo iškelta vėliava, Amerikos vėliava vakarų krante, sulaukė netgi Amerikos ambasadoriaus Maiko Hakabio dėmesio. Maikas Hakabis yra šiaip jau ir nausėdijų remėjas, ir nuožmus Izraelio remėjas, bet jeigu jis jau smerkė Izraelio naujakurius ir ragino Izraelio vyriausybę kažką daryti, na tai jau yra raudona lemputė. Ir tu vat, Lukai, minėjai, kad Donaldo Trumpo administracija, na, panašu nėra apsisprendusi, ar čia padėti Izraeliui, ar, na, Hakabis netgi šiaip iš tikrųjų vėliau sakė, kad Donaldo Trumpo administracija reaguos prieš Jungtinę karalystę, bet štai leidinys Axios šią savaitę rašė, kad Trumpo administracija sutiko su tokiu Jungtinės karalystės sprendimu ir kad tai vyko su Donaldo Trumpo administracijos palaiminimu.
0: Dieną prieš Londonui paskelbent šitą žingsnį Bernamas kalbėjosi su Trumpu, ten žinoma išraše buvo minima Ukraina, bet buvo paminėti ir artimieji rytai ir man labai sunku įsivaizduoti, kad Bernamas nebūtų iš anksto pranešęs Trumpui, kaip rengiasi elgtis Jungtinė karalystė. Čia yra šitiek daug aspektų ir tiek daug labai svarbių tarptautiniai teisės aspektų, labai daug svarbių regionų aspektų. Aurimai, prie tavo tos scenos nupiešimo galima pasakyti, kad ir kai kurios nausėdijos yra neteisėtos net pagal paties Izraelio teisę. Tai yra tai, ką savavališkai daro naujakuriai. Tai per šituos Netanyahu vyriausybės valdymo metus tokių nausėdijų pridygo penktadalį vakarų kranto teritorijos.
4: Piešiant vaizdą, jeigu pasižiūrėtum nausėdijų žemėlapį vakarų krante, tai yra tiesiog tokia tarsi sušaudyta kaip rėtis teritorija, kur taškai ten tose vietose, kur turi gyventi palestiniečiai, ten vidury jų yra atsiradusios Izraelio gyvenvietės, kurios plečiasi, kurios atsiranda infrastruktūra, kurios tu nedemontuosi paprastai ir taip peršama mintis, kad jį ten stovės visam laikui.
0: Ir visa tai penktadalis vakarų kranto teritorijos per būtent Netanyahu vyriausybės valdymą. Taip, iš pradžių buvo Joe Bideno administracija, jie labai griežtai reaguodavo į nausėdijų plėtrą. Dabar Trumpas, bet Trumpas turi savų konfliktų su Netanyahu, ypač dabar, kai jam taip svarbu Iranas ir kai jis, na, tikrai matyt laiko nuoskaudą ant Netanyahu dėl Irano.
1: Tos nuoskaudos ne tik tai dėl Irano. Prisiminkim, kad dėl Libano, Libanas jau dabar aiškiai sako, kad Izraelis kovodamas su Hezbollah pažeidinėja paliaubas, kurias padėjo sudaryti Jungtinės valstijos. Tu jau pačioje pradžioje laidos užsiminė apie Gazą ir Kušnerį. Kušneris Kyjeve minėjo, kad dėl rinkimų ir siekiant taikos Gazos ruože Izraelio vyriausybė elgiasi neracionaliai. Kitaip tariant, netgi visai šitais trim frontais – Irano, Libano, Gazos, o dabar galbūt ir vakarų kranto kertasi Jungtinės valstijos ir Izraelis.
0: Dar pridėkim bandymą Jungtinių valstijų derėti su Saudo Arabija, dar pridėkim, na, Trumpo kito draugo Erdoano įtampą su Izraeliu dėl Sirijos ir dėl kitų dalykų. Tai tikrai Netanyahu dabar nėra tarp Trumpo favoritų ir matyt dėl to, žinoma, Hakabis galbūt žino kai kurios dalykus, kurie dar viešai nepaskelbti ir nebūtina visoms jungtinėms valstijoms reaguoti, kai kurios valstijos, pavyzdžiui, Florida, turi savo įstatymus, pavyzdžiui, neleisti viešuosiuose pirkimuose dalyvauti toms bendrovėms, kurios kaip nors susijusios su izraelietišku prekiu ar paslaugų boikotu, ir nors Jungtinė Karalystė sako, kad tikrai boikotuos tik tai prekes iš vakarų kranto, iš nausėdijų. Žinoma, čia yra labai daug erdvės interpretacijai, bet visa tai yra detalės. Grįžtant prie tos vis dėlto padėties, kai tu, Lukai, mini tą prašaudytą rėtį prie tos teritorijos, kurią kaip tarptautinė teisė sako, Izraelis okupavo per 67 metų karą iš Jordanijos. Tarptautinė teisė sako, kad nausėdijos yra neteisėtos ir tai yra ir Lietuvos pozicija. Ir štai ir prezidentas Nausėda iš Jungtinių Tautų tribūnos prieš metus irgi tą sakė, kad vientisumas yra vienas iš būtinų teritorijos elementų. Dabar irgi kai kas visą šitą paūmėjimą irgi sieja su artėjančia generalinės asamblėjos sesija. Prisiminkim, pernai buvo paūmėjimas dėl Palestinos valstybės pripažinimo. Dabar irgi, na, matyt, daug kas gali būti sprendžiama New York'e po poros savaičių, bet būtent teritorinis vientisumas yra sąlyga į palestiniečių valstybę. Palestiniečių valstybė, kaip pats Izraelis Oslo susitarimais 93 metais pripažino, yra galutinis tikslas, dabar Netanyahu vyriausybė sako, kad ne, kad tai yra biblinė izraeliečių teisė gyventi Judėjoje ir Samarijoje. Vėlgi čia negalima daryti jokių tiesioginių paralelių su tuo, kaip, tarkim, Putinas grindžia Krymo okupaciją, kad ten irgi yra Rusijos civilizacijos lopšys. Čia galima matyti kalbėti apie kitą aspektą. Abi pusės arba visos pusės dažnai turi, na, vienokių ar kitokių pretenzijų savo gyvenamas teritorijas, kurios vienos dėkėsi kelis šimtus metų, kitos daugiau šimtų metų ir panašiai. Bet tam ir yra tarptautinė teisė. Tam ir yra tarptautinė teisė, kuri, na, yra tokių sprendimų arbitras, ir šiuo atveju tarptautinė teisė yra labai aiški, šiuo atveju Lietuvos pozicija yra labai aiški, Europos Sąjungos pozicija labai aiški, bet tuo būtent Jungtinės Karalystės sprendimas ir yra svarbus, kad, na, iki šiol šalys reikšdavo savo poziciją, šalys kritikuodavo Izraelį, bet nežengdavo to kito žingsnio, nesimdavo veiksmų. Jungtinė Karalystė pagaliau nusprendė imtis veiksmų ir ragina kitus imtis veiksmų. Izraelis į tai sureagavo labai griežtai. Lukai, tavo minėti Izraelio sprendimai daugelio įvertinti kaip žymiai didesnė eskalacija, uždaryti, na, diplomatinę atstovybę, kuri iš esmės buvo Jungtinės Karalystės diplomatinė atstovybė palestiniečių teritorijose, na, daugeliu atrodo žymiai rimtesnė diplomatinė eskalacija, negu sankcionuoti prekes iš nausėdijų. Kitaip sakant, Izraelis prieš rinkimus bent jau tikrai rodo, kad, na, su šitais žingsniais nesitaikys ir galbūt šitai bando atgrasyti kitas šalis, kad jos nesektų štai Jungtinės Karalystės, Prancūzijos ir Kanados pavyzdžių. Prisiminkime, kad, na, mes labai ilgai, labai daug kalbame apie diplomatinius ginčus dėl sankcijų paketų prieš Rusiją Europos Sąjungoje, apie Vengrijos poziciją ir panašiai, bet, na, tai, kas dėjosi būtent dėl sankcijų vakarų kranto nausėdijoms, dėl sankcijų Izraelio vyriausybės ministrams Europos Sąjungoje, dažnai būdavo netgi, na, labiau įtempti diplomatiniai konfliktai ir iki šiol tų sankcijų nėra dėl to, kad, na, didžiosios Europos galybės yra susipriešinusios. Prancūzija yra vienoje pusėje, Vokietija yra kitoje pusėje ir dėl to tas sankcijų vienbalsiškumas nėra užtikrintas. Todėl Londono sprendimas, kuris dar taip, na, įspūdingai pateiktas tie, kas klausėsi parlamente Edo Milibando kalbos, ten buvo, na, žengti visi žingsniai parodyti, kad čia nėra joks antisemitizmas. Pats Milibandas kilęs iš žydų šeimos ir jis sakė, kad mes patys griežtai neleisime, kad Izraelio kritika būtų, na, žydų kritika, bet būtent tas Londono sprendimas imtis pagaliau veiksmų ir yra toks svarbus bendrame visame šitame kontekste.
2: Kas ten dedasi?
0: Tokios trys pagrindinės šios laidos temos, O kokios dar krito į akį šią savaitę, Lukai?
4: Šią, o iš tikrųjų ir praeitą savaitę į akį krito siautos krizė, kuri viena vertus atrodo jau užgesusi ir pasibaigusi tuomet, kuomet tie 10 000 žmonių grįžo savo norų atgal, bet nuo to laiko mieste dar yra apie 10 000 migrantų. Ir šita istorija prabėgus štai mėnesiui toliau virpa tokiais įdomiais politiniais atgarsiais, visų pirma dėl paties premjero Sančezo ir to, kad daugelis siautiečių jaučiasi palikti su tais migrantais ir nei vieni gali išeiti savo noru, nei kiti gali jų išvyti ir tiesiog tenka sugyventi per sukastus dantis, bet baiminamasi, kad galbūt nebeilgai ir kad kažkada tai na, tas gyvenimas kartu sprogs socialinėmis įtampomis, bet Ispanijos politikoje na, šitas bangas sukelia dar tokie įvairūs pranešimai. Štai pavyzdžiui, tai kad žiniasklaida išsiaiškino, kad žvalgyba Ispanijos apie artėjantį siautos migrantų įsiveržimą į miestą žinojo bent jau dieną prieš, reiškia, buvo informuotos ir tai iš karto kelia klausimų, kodėl nebuvo pasiruošta, kodėl vyriausybė ir kitos tarnybos atrodė pasimetusios toje situacijoje. Tai nepaisant to, kad galbūt tai nepasiekė pirmųjų antraščių, bet visa šita istorija neužgesta ir vis dar kritikams atidaro atvirą kelių pasmerkti arba sukritikuoti Pedro Sančesą.
1: Aš paminėsiu trumpai, kas vyksta dabar Dalase, Teksase, vyksta labai neįprastas dalykas Amerikos politikoje. Tai yra Respublikonų partijos suvažiavimas, bet ne prieš prezidento, kaip tai įprastai būna, bet prieš vidurio kadencijos rinkimus. Tai rodo vieną paprastą dalyką, kad Respublikonai jaučiasi atsiliekantis šitoje kampanijoje ir dėl to reikia bandyti suplakti kažkokiu būdu tą entuziazmą tarp rinkėjų. Ta žada daryti Donaldas Trumpas, sakantis, kad įsivaizduokite, jog jūs balsuojate ne už vieną ar kitą senato ar atstovų rūmų narę, bet balsuojate už mane šituose rinkimuose. Čia vėlgi bloga žinia Donaldui Trumpui, nes būtent prezidento partija kadencijos vidurio rinkimus pralaimi. Net jeigu Trumpas Dalase pažadėjo amerikiečiams, kad jeigu respublikonai laimės kadencijos vidurio rinkimus, tuomet kiekvienas amerikietis gaus po $5,000. Neaišku, kiek tai teisėta, neaišku, ką tai reiškia. Iš kur pinigai, bet kas yra svarbu, kokia turbūt žinia skamba svarbiausiai iš Donaldo Trumpo pastarąją parą, tai kad karas su Iranu tęsis bent jau iki kadencijos vidurio rinkimų. Vėlgi, Trumpas tai aiškino tuo, kad Iranas bando taip daryti spaudimą Trumpui, yra sakai, tik tai rinkimai baigsis, Iranas nusileis, nes jau ilgiau nebegali, bet tokia ta trumpa ekskursija, besitęsinti, aš jau nebežinau, nuo vasario pabaigos iki štai gali būti ir iki metų pabaigos.
0: Ir tai turi teisinių padarinių, nes prisiminkim, Baltieji rūmai jau yra išsiuntę kongresui patikinimą, kad karas yra pasibaigęs ir daugiau negu 60 dienų ir tu turi gauti kongreso pritarimą. Tai aš tiesiog paminėsiu kitą įvykį, nuo kurio prasidėjo tie Amerikos vadinamieji Forever Wars, nesibaigiantys karai. Kaip tik šią savaitę, penktadienį, sukanka 25 metai nuo rugsėjo 11-osios teroro išpolių. Ir, na, matyt, tai yra ta akimirka, kai visi, kurie buvo tuo metu gyvi, atsimena, ką tuo metu darė ir kur tuo metu buvo. Aš pats dirbau tą dieną ir, žinoma, tai buvo, na, tas laikas, kai Amerika, galima sakyti, buvo savo pasaulinio prestižo viršuje, kaip kai Le Monde paskelbė antraštę, visi mes esame amerikiečiai, dabar tie laikai yra visiškai sunkiai įsivaizduojami. NATO tada pirmą ir vienintelį kartą aktyvavo 5 straipsnį, Amerika buvo užpulta, Trumpas vis dar nenori pripažinti, kad NATO ateitų į pagalbą Amerikai, bet Amerika buvo užpulta. Daugybė dalykų, kurie dabar atrodo neįsivaizduojami, netgi tai, ką tuo metu darėme, rodėme iš degančių dangoraižių šokančių žmonės dėl naujos politinio korektiškumo bangos, net ir per televiziją dabar atrodo sunkiai įmanoma. Dabar, kai Kanada šitai pykstasi su Jungtinėmis valstijomis, antai ir tie Kanados miesteliai, kurie priėmė tūkstančius žmonių, tiesiog nutupdžius lėktuvus, atsidūrusių vidurinė, kur tuščiuose aerodromuose, dabar net nenori matyti Amerikos ambasadoriaus, tai tie pokyčiai yra didžiuliai. Didelė dalimi, na, viską atnešė pati Amerika, Bušas įsivėlė paskui į karą Afganistane, karą Irake, priėmė patrioto įstatymą dėl sekimo šalies viduje, daugybė sukrėtimų.
1: Aš gal tik pridėčiau, kad tų žiežirbų atsiranda netgi šiandien papildomų. Štai šią savaitę dabartinis New Yorko meras Mamdanis pareiškė, kad įslaptinti anksčiau dokumentai arba nepaviešinti anksčiau dokumentai rodo, kad New Yorkiečiams po rugsėjo 11-osios atakų buvo nutilėta svarbi tiesa, kad asbesto žemutinėme Manhattane buvo tiek, kad tai buvo nuodinga ir su tuo galima sieti tūkstančius mirčių, susirgimų ir na, tai dar yra tokia viena žiežirba rodanti, kiek po tų 25 metų tos vienybės atrodo yra, na, nebelikiai, ypač bandant ieškoti kontrasto, bet aš čia dar vieną mintį besiklausant tavęs, Vykintai, kuri man peršasi, kad vis dėlto rugsėjo 11-oji yra toks sukrėtimas, kad neaišku, jeigu dabar įvyktų toks sukrėtimas, gal vėlgi visi tie susipriešinimai tiesiog, na, nusileistų kažkur į kitą pusę ir vėlgi tie dalykai, kurie vienyje vėl atsirastų, dėl to, kad prisiminkim, kad ir prieš rugsėjo 11-ąją George'as Bush'as buvo tas prezidentas, kuriam pergalę įteikė aukščiausiasis teismas, nurodęs perskaičiuoti balsus ir galiausiai tuomet jis ir įveikė Al Gore'ą demokratą ir tuomet demokratai buvo pasipiktinę, kad iš jų pergalė buvo atimta. Tas susiskaldimas ir anksčiau egzistavo, bet tos tokios, na, kataklizminės tragedijos akivaizdoje, na, žmonės vienijasi kaip įprasta aplink vėliavą.
0: Na, jeigu žiūrint į bendrą paveikslą, matyt, tai buvo pirmas naujo tūkstantmečio žmonijos istoriją lemiantis įvykis ir įvykis, kuris tam tikrą prasme užbaigė tuos idiliškus 10 metų po komunizmo žlugimo. Kągi, dėkojame už jūsų dėmesį šią savaitę, tikimės jo ir kitą savaitę. Kaip visada, tinklalaidžių platformose mūsų laidos klausykite nuo ketvirtadienio popietės, o per radiją po penktadienio 14 valandos žinių. Iki kitos savaitės.

0: Este radijas. Pirmą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Krašto apsaugos ministras sako, kad Lietuva neturėtų reaguoti į jokius pareiškimus iš Kremliaus. Taip Robertas Kaunas teigia, Kremliaus spaudos atstovui Dmitrijui Peskovui pareiškus, kad Lietuva atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje, jei leis sąjungininkams dislokuoti tokius ginklus savo teritorijoje.
1: Peskovas turbūt pamiršo tiesiog paminėti, Lietuva, kaip ir visos kitos NATO valstybės, jau yra Rusijos taikinyje. Ir turbūt pamiršo paminėti, kad aplink Lietuvą Rusija jau yra dislokavusi savo branduolinius taktinius ginklus. Tai čia yra tiesiog eilinė Rusijos provokacija, gąsdinimas, neturintis nieko bendro su realybe. Lietuva yra suvereni valstybė, Lietuva yra NATO alijanso, Europos Sąjungos narė ir mes, lietuviai, Lietuvos vyriausybė, Lietuvos Seimas spręs, kaip mums elgtis savo namuose ir tikrai neturime kreipti dėmesio į jokius agresorės retoriką ir agresorės gąsdinimą mūsų tautai.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Seimas svarsto išbraukti iš konstitucijos nuostatą draudžiančią dislokuoti branduolinį ginklą Lietuvoje. Europos Sąjunga ir Ukraina ieško būtų kaip be bendromis pastangomis plėtoti dronų pajėgumus. Briuselėje įvyko pirmasis Europos Sąjungos ir Ukrainos dronų alijanso susitikimas. Alijansą kuria 9 Europos bendrovės ir 9 Ukrainos įmonės. Už gynybą ir kosmos atsakingas Europos komisijos narys Andrius Kubilius sako, kad apšiosini dronų gamybos apimtis Europoje.
2: Dabar Europa gamina apie 1,5 milijono dronų per metus, ukrainiečiam reikia apie 10 milijonų, Rusija gali pasigaminti taip pat apie 10 milijonų per metus. Vieną dieną yra sunaudojama apie 30 tūkstančių dronų. Tai štai šitie dydžiai Europai kol kas yra dar nepasiekti ir be abejo taikos metu tokių skaičių nereikia turėti, bet reikia būti pasiruošus gamybos linijas, darbo jėgą, inžinierinės pajėgas, kurios galėtų būti mobilizuotos ir galėtų, esant reikalui, tokius skaičius pasiekti per trumpiausiai įmanomą laiką.
0: Eurokomisaras Andrius Kubilius. Lenkijos premjerui pranešus, kad Rusija bandė surengti išpuolį prieš Lenkijos ir Ukrainos pasienio perėją, LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas sako, kad kol kas nėra daug žinoma, ką Donaldas Tuskas turėjo omenyje. Lenkijos premjeras be kita ko įspėjo, kad ne tik Lenkija, bet ir kitos šalis turėtų būti pasirengusios panašiems Rusijos veiksmams. Laurynas Vaičiūnas.
3: Iš vienos pusės tai yra būtent Jungtinių Amerikos valstijų žvalgybos pateikta informacija Lenkijos vyriausybei apie galimus artimiausiais mėnesiais galimus išpuolius. Įvairias hibridinės atakas prieš Lenkijos infrastruktūrą ir kritinę infrastruktūrą, taip pat ir informacinę erdvę. Kita informacija, kuri buvo vakar būtent pasirodžiusi, tai yra ta, kad rusiški dronai skriejo link tų sienos perėjimų punktų ir buvo dėl to pakeltos Lenkijos karinės oro pajėgos, taip kad greičiausiai šiuo atžvilgiu susimaišė dvi informacijos.
0: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Saugumo ir gynybos ekspertas Aurimas Navys sako, kad nėra atmestina, jog Rusija gali imtis provokacijų prieš NATO. Jis vis dėlto pabrėžia, kad alijanso pozicija reaguojant į tokias grėsmes yra sugriežtėjusi. Be to, Kremlius nėra pajėgus plačiai kariauti su NATO.
4: Mes galvotume turbūt apie sabotažo kažkokius tai atvejus, kurie būtų susijęti ir su informacinėm operacijom, tai yra su panikos kėlimu. Rusija akivaizdžiai eskaluoja tą ir dabargi logiška būtų manyti, kad Rusija gali būti iki tokio lygio, kad sakytų taip, mes tai padarėm, bet tai yra atsakomasis Rusijos veiksmas. Ir čia sakyčiau, galima galvoti apie tą taip vadinamą netikros vėliavos operaciją, kur Rusija gali parodyti, kad neva ginasi nuo neva dronų, kurie skrenda pavyzdžiui iš Lietuvos teritorijos į Rusiją. Ir paleidžia į mūsų atitinkamai siekdama numušti tos dronus. Tik aš noriu pabrėžti, kad alijanso pozicija šiuo klausimu irgi pakankamai pasikeitusi. Labai aiškiai yra pasakyta, kad alijansas bet kokias hibridines grėsmes iš karto priskirs Rusijai ir tai bus laikoma alijanso užpuolimu.
0: Saugumo ir gynybos ekspertas Aurimas Navys. Kauno Žalgiris pergalę užbaigė pasirengimą naujajam sezonui. Londone vykstančiame draugiškame turnyre rungtynėse dėl trečiosios vietos kauniečiai iš 86-55 nugalėjo Vroclavo krepšininkus. Šiame susitikime Lietuvos čempionai vertėsi be susižeidusio aukšta ūgio Mariko Blaževičiaus. Dastinas Lyva Žalgiriui pelnė 17, Jonas Valančiūnas 12 taškų. Per 5 kontrolinės rungtynes Žalgiris iškovojo 4 pergalės. Vienintelę nesėkmę kauniečiai patyrė turnyre Londone pusfinalyje, kai nusileido Paryžiaus komandai. Šią valandą Vilniuje ir Šiauliuose 10, Kaune 11, Klaipėdoje 16, Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis truputį palis, vėjas silpnas, temperatūra tarp 6-11, vietomis iki 15 laipsnių šilumos. Dieną vietomis taip pat trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra tarp 16 ir 21 laipsnio. Pirma valanda 5 minutės.
5: Žmogus iš arčiau.
6: Labą dieną. Šiandien žmogus iš arčiau, Donatas Puslys ir aš laidos vedėja Lavija Širnaitė. Labas, Donatai.
7: Labas, Lavija.
6: Aš visada, žinok, norėjau gyvai pamatyti žmogų, kuris yra pasirinkęs programą Renkuosi mokytis. Kaip jis atrodo?
7: Ir dar neteko?
6: Nu, neteko.
7: Mes šiaip daug kartų buvom susitikę jau, prieš tai tik tai gal nežinojai, kad aš buvau Renkuosi mokyti tai. Trečios kartos alumnas.
6: Ir aš nežinau, žinok, šito faktoris man pasirodė labai labai įdomus. Tai gal nuo to truputėlį, tai čia įvyko senokai. 2011 metais.
7: Jo, aš pats dabar irgi bandžiau prisiminti, nes kartais tos datos tokios tampa labai abstrakčios. Žinai, kad, nu, kaip ten, seniai, kaip iš liaudės pasakos kokios, nors už 9 jūrų, 9 marių, jo, bet jeigu kontekstas, tai...
6: Kiek tų metų buvo tada, kad irgi suprasti?
7: Jeigu 11, tai man buvo 25-26. Ir aš baiginėjau magistro studijas, ir galvojau, tai ką man dabar veikt gyvenime. Aš buvau iš visų darbų išėjęs žiniasklaidoje tam, kad parašyčiau savo baigiamą į magistrinį darbą. Ir nusprendžiau kažkaip, kad ai, mokytojausiu. Nuėjau ir renkuosi mokyti, nes mano kolegė, bičiulė, Gabrielė buvo tenai jau ankstesnės kartos alumnė. Ir kažkaip jo, ir ta atranka, ir šiaip tas visas entuziazmas, aš tada atsimenu, labai norėjau važiuoti kažkokio mažo miestelio mokyklą. Buvau...
6: Taip, palauk, tada gerai, atranka, vat paminėjai tą žodį atranka, nes kai mokytojų trūksta, ir dabar statistika siaubinga, ypač aišku mažesnėse miesteliuose, tai atrodo, kad jeigu tu ateini su noru jau tapti mokytoju, turėtų būti tarsi, suponuoju, tokia nekios atrankos, duok dieve, tą mokytoją turėti, žinai, gyvą, vat, pastatyti prieš vaikus, bet atranka buvo.
7: Taip, atranka buvo ir atranka veikiausiai buvo pati sudėtingiausia, kokia aš esu kada gyvenime turėjęs, nes dėl didžiosios dalies darbūna kažkas jau žino, ką tu gyvenime veiki, kuo tu pasižymėjęs ir ateini pasikalbi, susitari dėl kažkokių ten sąlygų ir pradedi darbus. O čia ateini ir turi psichologinį testą, ten darai, turi pokalbį su personalo atrankos specialistu, rengi pamoką demonstracinę, ją vedi ir ten trys gal pakopus ir aš, nu, čia buvo iš tikrųjų, jau pačios atrankos metu tai buvo įdomu, ar man pavyks tiesiog, nu, kaip toks sportinis principas, nes pati atranka tapo tokiu kaip kopimu į kalną ir buvo labai labai labai įdomu ir labai prasmingai.
6: O tikėjai tokios stiprios atrankos?
7: Aš buvau girdėjęs, tik, nu, viena yra girdėti, kitas, ką tu pajauti jau savo kailiu.
6: Tu tik atsakomybė, kad bet ko prie vaikų neprileis, turbūt.
7: Jo, ir taip, nu, ta, užsienė, tai yra programa, kuri, nu, vis tik atrenka žmonės, kurie motyvuoti, kurie turi gebėjimų, nu, tam tikrą prasme, kad aš kaip suprantu, kad tie žmonės galėtų būti pavyzdžiais, o ne ateiti, pabūti, tada nuspręst po 2 mėnesių, kad tai nenoriu, man nepatinka, arba aš čia motyvacijos neturiu, arba man ten kažkas. Tai va tam ir yra, nes, nu, iš tikrųjų, vėlgi, nu, mokytojo darbas, man regis, jis yra atsakingas tuo, kad tu turi santykį su jaunu žmogumi, kurio pasitikėjimo tu turi įgyti, su kuriuo turi užmegs santykį, ir jeigu tu toks, nu, būsi labai lengvai, ai, nu, žiūrėk, ten kitą rytą gavau kažkokį įdomesnį pasiūlymą, man nusibodo ir tu mėsi, tai tu meti ir tą santykį, ir tam jaunam žmogui, kuris irgi investavo į tą santykio kūrimą, kuris gal įgijo pasitikėjimą, įgijo viltį, įgijo kažkokį mokymosi džiaugsmą, jam irgi yra savotiška trauma, aš manau.
6: Tai psichologinis buvo, ta psichologinė dalis testo buvo tokia stipri ir didesnė netgi.
7: Aš dabar gerai neatsimenu, bet jo, ten buvo krūva klausimų, kuriuos reikėjo atsakyti ir dalis tų klausimų ten kartojasi, ten po to man aišino, kad kažkokia sistema yra.
6: Kad pagautų, gal tu pasiruošęs.
7: Jo. Tai va, tai, nu, iš tikrųjų, aš atsimenu tik tai, vat, dabar, kad buvo iš tikrųjų labai geras ir prasmingas iššūkis, o jau ten tų detalių, jeigu 11 metų, tai jau 15 metų, kiek
6: tai praėjo. Taip, tai jau daug vandens nutekėjo.
7: Aš net ir metės buvau mokytojėjimo tada.
6: Ir metės visą per tai mes tikrai pereisime, nes dabar tu esi mokytas šiuo laikinis mokytas ir mes prie to prieisim, bet reikia prie to irgi prisikasti, nes čia matai irgi vingiuotas tas kelias. Tai dar trupučiuk apie tą pradžią, vat kame tu pats buvai, užsiminei, kad tada į pabaigą buvo tavo mokslai, politikos mokslai, taip?
7: Taip, aš politikos mokslo magistratūrą, lyginamosios politikos, ten tokia kryptis buvo, tokia akademiškesnė, filosofiškesnė, aš rašiau darbą apie ten skirtingas laisvės sampratas, apie literatūrą, distopijas įvairias nagrinėjau ir tada galvojau, kaip man įgyti pasiteisinimą, kad aš labai daug knygų perku ir labai daug laiko praleidžiu skaitydamas knygas. Nu, ir tada sugalvojau, kad eisiu dalintis tomis žiniomis ir tada galėsiu labai legaliai, turėdamas tvirtą pretekstą, sakyt, čia pirku dėl to, kad man reikia pasiruošti pamokom ir niekas nebegalės man aiškint.
6: O kas aiškino labiausiai?
7: Ne, tai ten juoko forma buvo ir ten ir tėvai pajokaudavo ir bičiuliai, ir, nu, nes nu, matė, kaip auga tos tirtos knygų ir tai tuo metu jų dar ten tiek daug nebuvo, dabar tai iš vis ten yra, žinau, virš 3000 gal. Ir va, bet iš tikrųjų tai buvo kitas dalykas. Nu, tu mastai apie prasmę ir, sakykim, žiniasklaida, jinai taip duoda prasmę, jinai duoda sklaidą, bet ir yra labai didelis minusas. Tu nematai žmogaus, su kuriuo bendrauji akių. Tu gauni įvairiausią statistiką, kiek perklausė, kiek perskaitė ten kažkas, kažką. O man buvo noras, nu, kažkokį pokytį užčiuopti ir savo atsakyti klausimą, ar aš galiu kažkokį pokytį sukurti. Ilgalaikį pokytį, tvaresnį pokytį, nu, pavyzdžiui, sudominti kažką, ar ne, kažkuo įvesti tam tikrus kontekstus ir tada man tas mokytojamas atsirado vieną vertus vat iš to iššūkio, o kitą vertus iš padėkos, nes, nu, vėlgi, tu mastai gerai, kas aš esu kaip Donatas Puslys. Tai gali atrodyt, kad toks, nu, vat kažkoks tokia monada, labai, nu, vat asmuo, ar ne, bet tas asmuo susideda iš labai daug tokių skirtingų puzlės detalių ir kiekvieną iš tų detalių atneša vis kažkoks kitas žmogus, ten pradedant mano tėvais, seneliais, mokytojais kai kuriais, kurie tapo autoritetais, tada bičiuliais, kurie mane ten lydėjo, kad ir Irena Veisaitė, ir Vytautas Toleikis, kuris irgi tapo pavyzdžiu, ir tada vat tu galvoji, ar ne, kad visi tie žmonės telpa į kategoriją mokytojas, nes jie mane kažko išmokė. Ir tada galvoju, vat aš irgi noriu eiti ir pratesti tą estafetę, kad aš irgi galbūt galiu ir noriu kažko išmokyti. Nes man labai įstrigo kažkada net į Krasnogrūdą čia prie pasienio su Lietuva, Lenkijoje yra toks Milošų dvaras, Kšištofas Čiževskis ten turi paribio fondą, įsteigęs ir jie darydo tokias vasaros skaitimų stovyklas, į kurias atvažiuodavo su jaunais studentais iš Lietuvos, Ukrainos, Lenkijos pasikalbėti ir padiskutuoti. Timothy Snyderis, tas žymus istorikas, su žmona Marcy Shore irgi beje labai žinoma ir kieta istorikė. Ir jie pasakojo istoriją apie jų mokytoją Tony Judd. Čia lietuviškai yra jo knyga Pokaris išleista, Baltos lankos. Ir Tony Judd'as atsirinkdavo ten tuos gabiausius savo studentus, jais vasarą berods į kalnus kažkur keliaudavo, turėdavo tokias irgi vasaros stovyklas, ir kažkada Timotis, man atrodo, sako, aš paklausiu Tonio, o ką, kaip aš galiu tau atsilyginti jums? Ir Tony sako, nu, man tai tu nelabai kažką gali, bet ką tu gali padaryti, tai tu daryk tą patį, ką aš darau. Irgi eik, rink tuos jaunus gabius žmones ir su jais dirbk. Ir
6: vat,
7: taip, taip. Ir man tai irgi tapo va, tokiu, kad aš nebūčiau tas, nu, kažkoks galutinis vagonas, ar ne, ties kuriuo viskas užsibaigia, nes aš gaunu, man duoda, nes, nu, laimė tiek daug nuostabių įdomių žmonių pažinot, ir aš pats nieko neduodu. Tai va tas davimo klausimas ir iš tikrųjų ir vedė labiausiai į kelią.
6: Tokio daug romantizmo girdžiu, aišku, labai gerai, bet kartais vis tiek ta realybė būna, kad prasilenkia, o gal, nežinau, gal pateisino tavo lūkesčius, tai prisiminkim, žinai, Donatai, kad ir, pavyzdžiui, pirmą naktį prieš pirmą pamoką, kaip tu miegojai?
7: Ne, pirmos nakties tai aš neatsimenu, man atrodo, viskas gerai buvo. Aš pirmą pamoką atsimenu, kad aš nuėjau su mažesniais. Kažkaip gavusi, kad pirma ta pamoka, aš dar aš turėjau su vyresnėm klasėm dirbti, bet mane nusintė veikiausiai kažkokio mokytojo pavaduoti dar pas žemesnės klasės mokinius. Aš stoviu, pasisveikinu, aišku, susipažįstam, pradedu kalbėti, kažkas kelia ranką, sako, palauk, galit jūs normaliai kalbėti, sako, kas nenormaliai, sako, mes nieko nesuprantam. Ir nesuprato ne dėl to, kad aš dar angliškai blogai išnekėjau, nes anglų kalbą aš dėčiau.
6: Taip, jūs esate kokioje mokykloje.
7: Ir tiesiog aš per sudėtingai kalbėjau. Man reikėjo pačiam prisitaikyti prie auditorijos, išmokti kalbėti. Vat,
6: ar sudėtinga turi manį tokią atsinešį vos ne
7: akademinį tokį žargoną. Tokį,
6: ir tu esi kuris... tuomet tas rašantis magistra, tai turbūt tavo tas žodynas yra visai kitoks. Ir tu atini pas kelintokus, sakai.
7: Šeštokai, man atrodo, buvo tuo metu. Ja.
6: tai dabar taip jau nesumeluoti, nesuskaičiuoti, kiek tu amžius, nužodžiu, tenai kiek, 13 kokių metų, ar ne?
7: Taip. Jie sėdė ausim karpų ir galvoja, kažkas ne taip vyksta, kažkoks atėjo, gal ir entuziastingas, gal ir įdomus, bet, ne, bet nesuprantamai kalbant.
6: Gerai, tai žiūrėk, tas etapas, tada reikėjo pasirinkti mokyklą ir vėlgi žinau, kad tu labai norėjai regionus.
7: Jo, tai va čia tas romantizmas irgi tada veikia labai stipriai, aš galvojau, nu, irgi va, visokių idėjų vedinas, kad aš važiuosiu į regioną, kad aš galbūt būsiu mokytojas ten, kur tų mokytojų trūksta. Jau tada buvo irgi tas supratimas, kad iš tikrųjų, būnant mokytojų, svarbu ne tik tos 45 minutės, kurias tu praleidi pamokoj, bet pertrauka tarp pamokų, apie ką tu su tais mokiniais bendrauji, ilgoji pertrauka, kai tu gali su jais futbolą pažaisti ar krepšinį pamėtyti, ir aš galvoju, čia subursiu, bus čia kažkoks kolektyvas, būsiu pavyzdys tiem jauniem žmonėm ir tada bam regione neatsiranda nei vienos valstybinės mokyklos, kuri norėtų priimti šitą jauną studentą, ką tik baigusi mokslus ir aš lieku Vilniuje, lieku privačioj mokyklai.
6: O tai, kad tu pats iš Panevėžio, tau irgi trupučiuką traukia, kad ne sostiniai galbūt irgi vat savęs padovano daugiau?
7: Ne, tas panevėžietiškas, man Vilnius labai patiko ir aš Vilniuje labai gerai jaučiuosi, tuo metu jokių minčių nebuvo, kad kažkaip tas Panevėžys mane trauktų ar sugrįžtų ar panašiai. Aš apie Panevėžį tiesą pasakyti,
6: bet nelabai.
7: Dabar gal susigyvenau, sakykime, ir žymiai labiau pradėjau vertinti tą Panevėžį, tai tų sentimentų be abejo yra, bet labai daug kas irgi yra susiję su praeitim, nes kai tu grįžti, nu, ten, sakykime, nėra tų voratinklio saitų, kurie mane ten įpainiotų ir aš negalėčiau įsipainioti, nes mūsų klasė, jeigu 28 mes baigėm gimnaziją, tai ten 26, man atrodo, išvažiavom į Vilnių, Kauną ar kažkur ten kitus Lietuvos miestus, o du ar ten trys, o gal daugiau į Užsienį.
6: Tai, noriu sakyti, nu, kur nors į Angliją, ar ne?
7: Panevėžį niekas neliko, nu, tai tu, ta prasme, tu grįžti, aplankai tėvus, nueini į futbolą ir viskas, ir tavo tas Panevėžys baigėsi. Nu, nėra, kad tu vat, grįžtum savaitgalį, ar ne, ar ten turėtum krūvo draugų, kurios reikia aplankyti, nes tuos draugus tu Vilniuje matai žymiai dažniau negu Panevėžį. Tai va, tai tuo metu man
6: tai ne,
7: buvo...
6: Ne tėvinės šauksmas. Žodžiu.
7: Ne. Buvo va, toks tiesiog kažkoks misijos įsivaizdavimas, kad ta maža miestelė kažkur mokytis reikalingesnis negu didmesti, kur galbūt tu ir tų mokytojų mažiau trūksta.
6: Nu, statistika bent jau visą laiką tai prodo, ar ne, kad regionuose trūkumas.
7: Taip.
6: Na gerai, tai tu, žodžiu, sudužo tavo pirmas įsivaizdavimas, kad tu regioną pakelsi, sudominsi, o beje, ką tu tada dėstai ir ką tu dėstai dabar, tai tie patys dalykai?
7: Panašiai, aš tada dėsčiau humanities vadinosi, nu, sakėjim, socialiniai, humanitariniai mokslai, tai ten tokia integruota istorija, geografija bendrai, dabar aš dėstu filosofiją, nuo šių metų istoriją, 10 klasėje ir pažinimo teorija, tai čia tarptautinio bakalaureato dalis, pati įdomiausia, kuri klausia, iš kur žinom, kad žinom.
6: Žiūrėk, o tada trupučiuką dar prie to Panevėžio pasilikimo, po to galėsim jau kaip sakant, persikelti į Vilnių ir tavo tą pirmą mokyklą, tarptautinę, kuri buvo ir anglų kalba, kur dėstė ir įdomu, kad ten toks kultūrinis katilas. Apie tavo tada patirtis iš tos panevėžietiškos mokyklos, žinai, ką tu atsimeni, kaip tu atsimeni, ar tau ten buvo mokytojų, kurie... Nu, kurie buvo tavo tais mokytojais autoritetais, kuriuos tu šiltai prisimeni. Ar, nes nu, mes vis tiek, vat aš su kuo dabar pasikalbu ir ta rugsėjo pirma, kai artėjo, žinai. Tai žmonės kažkaip, tai gerai ta rugsėjo pirma, bet grįžti nenorėčiau, vat su tokiais prisiminimais. Daugumaš, kiek tu dabar metų atsiprašau, perklausiu?
7: 40.
6: Lygiai. Tai va ta karta tokia 40+, tai dar iš tos mokyklos, kur taip, žinai, prisiminimai tikrai dvejopi ir kartais vis dėlto patraukia į tą tokią neigiamą pusę. Kaip tavo tie metai Panevėžio mokykloje?
7: Nu, tai ten visko buvo, be abejo. Buvo tokio ir protesto. Aš gal šiaip esu toks žmogus, kuris, jeigu pajaučia, kad manim netiki ar ten kažkaip nurašo, tai man sportinis pyktis atsiranda įrodyt, kad aš specialiai padarysiu, parodysiu, kad galiu. Tai aš ten teko ir kovoti. Jo. Nu, ten, sakykime, aš atsimenu kažkada matematikos mokytoja sakė, kad jeigu toks kaip tu 90 gaus valstybė, tai aš Anglijos karalienė būsiu.
6: Kiek tu gavai 91?
7: Lygiai 90 gavau. Ir tada klausiu, sakau, nu, kažkaip žiūrėkit, aš 90 turiu, sakau, o korūnas pas jūs nematyt
6: Anglijos. Pasakėja, ne?
7: Taip, nu, bet taip buvo tas. Ir iš tikrųjų, nu, bet viena vertus, tu gali tai žiūrėti iš dviejų pusių, galvot, kad, nu, čia toks, kažkam gal tai būtų kažkokia tokia žlugdanti patirtis, kur iš tikrųjų tu pradedi tikėt, kad, nu, gal čia iš tikrųjų tiesa ir aš nieko negaliu. Man tai buvo sportinis pyktis ir kaip tik toks užvedimas, kad, nu, va, nu aš parodysiu, ar ne? Taip, aš galbūt pamokose nebuvau ten pavyzdingiausias, nedirbu visada, nuo širdžiai ten namų darbus ne visada padarydavau, bet, nu, aš žinau, kad aš galiu pasistengti ir pasiekti savo. Ir tada kaip tik būtent tam, kad tu įrodytum, kad mokytoja klysta, tu įdedi dvigubai ar trigubai daugiau darbo, ypatingai finišai artėjant. Bet kalbant apie tos...
6: Atsiprašau dar prie tos mokytos, pavyzdžiui, bet tu dabar, kaip pats būdamas mokytoju, ar tu tokį, pavyzdžiui, metodą naudotum per kažkokį neigimą ir žlugdymą?
7: Ne.
6: Kad tai, tu to nepadarysi.
7: Tai tie mokytojai, sakykime, kuriuos aš turėjau, jie išmoko, galima skirstyti į dvi dalis, ar ne, vieni, sakykime, kartais tu išmoksti, o kaip niekada nedaryt, o iš kitų tu išmoksti, o kaip daryt. Per tuos pozityviosius. Bet iš tikrųjų, vėlgi, nu, labai lengva apsisunkinti ant savo dvasę visais tais neigiamais ir tiesiog prisimint, kad aš čia kovoju, aš čia manim netikėjo, čia dar kažkas, ar čia mokė, kaip gyventi ir ten manė. Ne, aš atsimenu tuos šviesiuosius žmonės ir iš tikrųjų dėka jų aš atsidūriau mokykloje, nes jie būtent įkvėpė savo metodais. Nors, kaip sakau, buvo aišku tas, kad, nu, iš tų kitų, ar ne, nu, vat, aš noriu eiti ir parodyti kažkaip kitaip padaryti.
6: Iš to asmenybę, aišku, jos duotybė, žinai, bet ne visi yra tokie, ar kitiems tai gali tikrai labai stipriai demotivuoti juos. Nu, toks turbūt, kas girdi iš mokytojų, gal taip labai nerekomenduojam tokios metodikos.
7: Oi, ne. Tai aš manau, kad mokytojai, nu, viena vertus ir supranta. Ir čia irgi yra tas dalykas, nu, skirtingi, ar ne, skirtingi metodai, skirtingi principai. Aš atsakau už tai, kaip aš dirbu. Aš neatsakau už jokį kitą ir galų gale. Nu, ir tas, ar ne, pamokslavimas, aš dabar irgi pasakysiu kažką ir sakysiu, nu, čia kalbos. Tai ką aš tik galiu rodyti, vat, kažkur ten toj auditorijoje per savo asmeninį pavyzdį, kaip galbūt galima daryti, o ne ten abstrakčiai aiškinant, kad va, visi turėtų būti tokie, o ir aš čia dabar teisuolis, va, pasadino lavija mane prie mikrofoną ir aš dabar išsikrausiu, ar ne, išvardinsiu, kas mane patiko. Parodysiu, kad, va, žiūrėkit, ar ne, o aš tai, va, visiškai kitoks. Ne, čia tiesiog yra gyvenimo būdas, gyvenimo kelias, kuriame, nu, kaip tik yra žymiai daugiau suvokimo apie tai, kaip aš noriu, o ne kaip aš nenoriu ir kad aš už kažką keičiu ir ten gydausi praeities, ten kažkas traumas.
6: Ne, bet mums įdomu, žinai, tu esi šiandien tas žmogus iš arčiau, kurį mes trupučiuką prisitraukiam, žinai, per tokį padinamą į stiklą, tai už tai, žinai, galima ir apie tavo labai tokios asmeninės patirtis ir pažiūros
7: pasikalbėti. Aš įsiterpsiu šiek tiek, man atrodo, kartais būna, kad kai pradedam kalbėti apie, nu, sakykime, kažką, kas ar nepatiko, tai labai lengvai galima ties tuo užstrikti ir tada kažkaip baigi kalbėti ir tada galvoju, bet tai aš vat nepaminėjau tų šviesuolių, ar ne, ir kažkaip jiem mažiau dėmesio teko. Tai vat aš būtinai apie tą noriu kalbėti, apie tuos, vat apie Vytautą Baliūną, geografą, kuris ten dar prie mano mamos direktorius buvo ir iš vis toks mokytojas savo visą povyzą, kuris ateina. Ir ten mum, tiem vat mokiniam, net kartais tu iš tikrųjų pajausdavai vat tą gėdą, kad tu kažką ne taip padarėjai, nes su tavim tai pagarbiai, maloniai elgiasi, tavimi pasitikėjo, tu ten kažką prisirašiai dieninę gavęs progą ir panašiai.
6: Taip, popieriniai dieninai būdavo.
7: Būtent, tas gėdos jausmas, tas toksai, nu, vat, per pavyzdys tave išmoko ir iš tikrųjų, tas visas jau būnant vyresniu, jau ten, sakykime, pensinio amžiaus, būt tokiu jaunatvišku ten... žiūrėti įvairiausius filmus, ten dokumentinius, juos neštis, įsirašius dar tuo metu į video kasetės, jas rodyti, organizuoti keliones, kraštutyrinės ekspedicijas, muziejų, gimnazijos puoselėti ir panašiai. Nu, tai tiesiog va, tas žmogus, kuris moka kurti ryšį, kuris supranta, kad ar ne, taip aš esu geografas, bet, nu, tai aš dabar turiu mokykloje ne tik apie geografiją, ar ne, nu, tas jaunas žmogus, ypatingai, sakykime, mes paaugliai, tai mes žiūrim į mokytoją ne tik, ką jis žino apie dalyką, tas labai svarbu, bet koks jis yra kaip žmogus, nuo to, kaip jis apsirengęs ateina į mokyklą, kaip jisai sveikinasi ar nesisveikina, kaip jisai tą drausmę palaiko, kad jis, pavyzdžiui, niekada nešaukia, nerėkia, ar ne, jisai bando, o ten kažką padarei, rašyk nuo širdžią refleksiją, ten raštu apie savo elgesį, jo padarinius. Ir ten tada, jeigu ne nuo širdų suplėšo, jis vieta sako, rašyk iš naujo. Bet iš tikrųjų, tai skatina tave mąstyti ir vat kiek tu gauni, ar ne, nu, kad sakykim, aš kaip minėjau pačioj laidos pradžioje apie tą puzlę, tai jis vat yra, nors man nebedės ten beros gal nuo 9 ar 10 klasės, bet, nu, jis yra ta viena iš didžiųjų dedamųjų ir didelis pavyzdys, kaip lygiai taip pat istorikas Algimantas Kolinis, kuris istoriją sugebėdavo paversti tokiu pasakojimu, kuris tave įtraukia. Ir tu, vat, aš ką atsimenu iš istorijos, tai tarsi aš tokius kino filmus išgyvendau. Nes nebuvo istorija padrikų faktų rinkinys, nebuvo tas toks, kal, išmok, atpažink. Ne, tai yra pasakojimas. Ir tu supranti, kad tas pasakojimas tam tikra prasme yra apie mane, nes per tai aš bandau suprasti save šiandien toks, koks aš esu, ir va ta istorija nulėmė. Ir va čia irgi yra tas pavyzdys, koks mokytis, aš noriu būti.
6: Tai va, Donatai, bet tu ką tik pasakyti tokius labai paprastus žemiškus dalykus, kurie yra irgi svarbus, pats išvardinai, elgesys, išvaizda, ką jis apsirengęs tas mokytojas, ar ne? Tai va, kai tu jau tapai to mokytoju ir kalbant apie tas pirmasis dienas ar pirmą savaitę, pirmą, nežinau, pamoką, kur, kaip suprantu, ar iš jaudulio, ar kažkokio dar nepažinimo jausmo kalbėjai paukščių kalba tiems vaikams, ar tu mąstai, pavyzdžiui, iš tikrųjų, o kaip man ką apsivilkti? Koks tu norėjai būti, kokį tu norėjai, kad jie tave pamatytų?
7: Nu, tu eini tam tikrą prasme kaip į teatro sceną. Ne tai, kad tu ateini vaidinti ir apsimes kitų žmogum, kokį tu nesi, bet tu turi pasiruošti.
6: Nu, dėmesys visą tave.
7: Nu, galų gale, ar ne? Jeigu aš atinu apsileidęs, apkiautęs, nepasiruošęs, nu tai liudija apie mano santykį, kaip aš vertinu tą jauną žmogų, kad, ai, žiūrėk, ar ne, aš čia turiu po pamokų dar ten įvairiausių, nu, aš žargoniškai pasakysiu, haltūrų, nu tai aš pas tave čia atėjau, kažkių papieriukų pasirašiau ar vadovėlį numečiau, padariau. Tai va tada yra, nu, tas jaunas žmogus gi nekvailas, jisai supranta, kad jeigu va atėjo taip ir taip, tai jis, nu, mane vertina va atitinkamai, ar ne, kaip kažkokį tai, nu, statistinį vienetą dienynę, kurį greitai ten prifarširuos pažymių, suvesi vidurkius ir tu neturėsi santykio, tai ne, tu eini pasiruošęs. Ta prasme, kad tu, jeigu darai, nu, tu darai. Ir vat, man atrodo, šiandien, nu, man yra džiugiausia, kad jeigu jau ten yra kelios tų abiturientų kartos, arba net iš tų, kas baigė ten tada, kur aš dėšiu jam kokioje 8 klasėje, kad tu susitinki ir tu susi žmonėm bendrauji. Ir tai yra, nu, ir tada jau dalykai
6: atsiverčia,
7: ne, kad, sakykim, jo, jie jau tave užkalbina, arba gal kažkada, sakykim, jie džiaugiasi, kad turi tokį mokytoją, ar ne, o dabar apsiverčia tai, kad aš didžiuojasi ir džiaugiuosi, kad aš turėjau tokius mokinius, ta prasme, kurie jau siekia ten kažkokių savo karjeros tikslų, kurie turi ten dideles svajones ir nu, aš drįšiu sakyti, praauga mokytoją, nes, nu, aš tikrai tikiu tą patarlę, kad ar ne, prastas yra tas mokytojas, kuris nenori, kad mokinys jį praaugtų. Nes tam yra, aš nenoriu, kad jie prieauktų iki manęs, aš noriu, kad jie būtų daugiau negu aš.
6: Taip. Žiūrėk, moksleivi yra tokia ir vaikai, tokia gyva auditorija ir tokia be filtro dažnai, ar ne? Ir vat tau tos irgi pirmos patirtis ir apskritai daugiau apie tai pakalbėkime, kaip to skepticizmo irgi netrūko, kad ką gali jaunas žmogus, va, šaunė apsirengęs, ar ne, veikti toj mokykloj, gal išmetė iš darbo, tavęs buvo to paklausta.
7: Jo. Ne, nu, gyvenimo sako, nepaėjo, kažkas atsitiko.
6: 25 tau metų, ar kažkas.
7: Taip, nu, nes būtent, bet čia irgi tada vienas, vat...
6: Tai kaip dar primink, sako, tiesiog taip, nežinau, vidurį pamokos?
7: Ne, pačioj pradžioj, per susipažinimą. Nu, tu pasakai, ar ne, kas esi, ten aš Donatas, aš ten mėgstu tą ir tą, aš skaitau knygas, baigiau tą ir tą, labai mėgstu futbolą.
6: Bet atsiprašau, Donatas, statysiu, priminkim, kad tai yra tarptautinė mokykla, tai yra iš įvairiausių kraštų atvykę.
7: Tuo metu ne? Taip, jo. Ir tada klausia, bet tas klausimas čia dabar gali atrodyti tarptautinė, kitoj mokykloje, kur aš dabar dirbu, manęs irgi to paties klausia, nu jie turi tą, nu, tašme, ir tai yra labai geras klausimas, nes jie iš tave tikrina iš karto, o ko tu čia atėjai? Nu, nes jeigu ten aš norėjau būti tuo ir tuo, žinot, man nepaėjo, nu tai čia mano 9 gyvenimo opcija, ar ne, tai aš, nu, iš bėdos pas jūs atėjau.
6: Bet jie tu jas paklausi labai konkrečiai, net įterpdami klausimą apie pinigus.
7: Nu, nes sako, jie turi tų stereotipų, be abejo, nu, tai jie yra visuomenės nariai, ar ne, jie mato, kas apskritai vyksta švietimo sistemoje, jie girdi tam tikrus stereotipus, kartais girdi dėje pačių mokytojų nusivertinimą arba susiejimą savo mokytojo profesijos prestižo vien tik tai su pinigine išraiška, kuri be abejo yra svarbi, nes nu, turi garantuoti saugumą ar ne, ir tokį ramybę, kad tu gali visą laiką skirti būtent tam, o ne po to dar lakstyti per 9 projektus, kad kažkur tai dasidurtum, taip, liaudiškai tariant, bet nu, tas nusivertinimas, tai tada, nu, kaip jie galvos gerai apie mokytojo profesiją, jeigu, sakykim, kažkur įvairiose mokyklose, kiek jie jų yra pakeitę, jie girdėjo būtent tą, kad pats mokytas nesididžiuoja ir sako, kad žiūrėkit, man kažkada...
6: Ko tu atsakėjai jiems, tarp kitko?
7: Na, tai aš sakiau labai paprastai, kad aš čia noriu būti, niekas mane čia neatvedė, pinigų man netrūksta, galiu išgyventi ir iš kitų projektų. Ir kad iš tikrųjų aš noriu save išbandyti, nes matau tai kaip labai prasmingą gyvenimo veiklą ir noriu kažkios tai, nu, prasmės, kad darbas nebūtų tik tai kalėjimas, kur aš, nu, kad ir kiek uždirbamas ar ne, ateinu ir

0: tiem žmonėm irgi tapsiu, nu, va, tokiu. Ir
1: žinai, bent jau, neigiamų prisiminimų jau yra turbūt daug tapti.
0: Jo, jo.
1: Nu, supranti, nes tu gali tapti labai, ar ne? Nu, mes, papasakosiu, mes, žinai, turim su mūsų klasiokais, kur čia yra prieš milijoną metų baigta ta mokykla, tokį četą vadinama, ir karts nuo karto ten kažką susirašom. Tai pasirodo, ką tik juokas juokais, bet susirašėm, kad iki dabar sapnuojam vieną iš savo mokytojų. Iki, nu, aš tikrai ne pačiuose, žinai, košmarai dažniausiai sapnuose žmonės lydi. Tai va šitaip, tu gali žmonėms, žinai, įsiminti, kurie jau ten savo šeimą sukūrė ir ten artėja, žinai, po truputėlį ten jau link, ten jau seniausiai 40+, ir sapnuoja kaip kažkokio ten dalyko, tiek to neminėsiu, mokytai iki dabar ir bijo jo.
0: Aš tikiuosi, kad manęs nesapnuos, tai nenoriu tapti tiek reikšmingas jų gyvenime, ar ne, nes būtent tas, jeigu sapnuotų, nu, veikiausiai reikštų, kad nelabai kažkas gerai, nes, nu, tu suprantama, vėlgi, tu turi tą jauną žmogą labai pajaus, kad veikiausiai, nu, nebus gal tas tavo dalykas jam pats svarbiausias gyvenimas, jis turės savo pirmas meilės ir tos meilės bus svarbesnis, bus tie draugai svarbesni, nu, tu negali pretenduoti kažkokią ten top 1, top 2, top 3 vietą, bet jeigu tu, nu, bent jau turėsi tą tikrai žmogišką nuoširdų santykį, kad mokinys žinos, kad už iškilus tam tikriem klausimam, kai jam reikės patarimo, kai jis išgyvens abejonę, kai jis gal išgyvens kažkokią krizę, jis pas tave gali ateiti ir pasikalbėti.
1: O ne perėsi tai kitą gatvės pusę,
0: jo,
1: kad
0: nereikėtų
1: sveikintis.
0: Taip. Tu arba drebės tėvus atsivesdamas, kad jis čia žiūrėk apie mane dabar apkalbės, ar ne, nes pats nesusitvarko ir tada galvoja, kad tėvai bus tas spaudimo įrankis, kur aš paskūsiu ir dabar jie jį kažkaip ten.
1: Kažkaip šiek tiek. Žiūrėk, tai tu padirbėjai kiek laiko tas pirmas tavo etapas?
0: Aš padirbėjau.
1: Daug ar mažai čia tau tada atrodė, kai tau buvo 20?
0: Tada atrodė labai daug, aš buvau dar gal mažiau brandus ir daug tų iššūkių ir tikrai buvo pagundų viską mes, nes atrodė, nesusitvarkau, nu, visom prasmėm ten ir klasės valdyme, ir gal tos mano pamokos nėra tokios kokybiškos, kaip aš norėčiau. Ir gal aš dar pats nesu tiek subrendęs, kad aš jam tapčiau kažkiu autoritetu. Tai po tų 2 metų aš vėl grįžau žiniasklaidą, iš kurios buvau šiek tiek laikinai pasitraukęs. Ir jau po to, vat, prabėgus, aš dabar bėjau pamiluot gal kokiem 8-9 metam, vėl ta mokykla sugrįžo, aš po pradžių kaip nuotykis kartą per savaitę nuvykti ten 2-3 pamokom, pabendrausiu tais mokiniais, pasidalint, ką aš galbūt profesiniam gyvenime šiaip esu sukaupęs, iš pažinčių su vairiai žmonėm ir panašiai. Ir dabar tapo pagrindiniu darbu, tai aš kaip, tapšme, kai dabar tenka
1: dabar
0: pristatyti.
1: Dabar pagrindiniu darbu.
0: Jo, nes aš, jeigu anksčiau sakydavau, kad aš esu, nu, publicistas, žurnalistas, kuris kartais nuvyksta į mokyklą pabūt su mokiniais, tai aš dabar esu mokytojas, kuris kartais išlenda į žiniasklaidą kažkokių projektų įgyvendinti, radio laida ar ne, ar dar kažkas, bet mano pagrindinė net ir tokia vat, savivokos dedamoji jau yra, kad aš esu mokytojas.
1: Kiek
0: visų
1: metų
0: pirma.
1: Tu jau esi
0: dabar
1: visų pirma
0: jau
1: mokytojas.
0: 6 šitie prasidėjo ir tas yra labai džiugu, kad aš dažniausiai gaunu 9 klasį mokinius ir aš su jais iki po 12 klasės keliauju, tai tarsi per 4 metus tikrai yra pilna laiko juos gerai pažinti, prisijaukinti, matyti, kaip jie auga, kaip formuojasi jų asmenybės, kaip atsiranda kažkokie tai interesai, nes dažnai būna ir ne pačioje pradžioje, tu dar nežinai, 9 klasėje paklausi, ką tu studijuosi, mokytų, nekvaršinkit galvos tokiais klausimais, iš dar 4 metai į priekį, o tu po to jau matai, ar ne, kas vienas apie kokią kosmoso inžineriją svajoja, kitas apie politiką, kažkas apie karjerą žmogaus teisų srityje, nu ir tu matai.
1: Jau užaugo tavo kristė. Tu esi toks, nu, labai daug turi tada vaikų, kaip čia pasakyti, ar jautiesi va toks trupučiukai ir, nu, prie tų jaunų žmonių tokio gyvenimo prisilietęs, nes, nu, visiškai ties ta riba yra, kai tu su jais atsisveikini ir išeina jau viskas, baigia, žinai, mokyklą.
0: Jie išeina, bet tu su jais palaikai ryšį. Aš vat vakar buvau Vilniaus Žalgirio futbolo klubo rungtynėse, ten porą mokinių, tai tu susitinki, labas, kaip sekėsi, aptari kažką. Jie nedingsta iš gyvenimo, tu vis tiek
1: seki. Ne, aš tai noriu pasakyti, kad tu toksai jautiesi, kad tikrai prie tokio saugusio žmogaus prisilietęs, kad jis jau eina į tą platųjį pasaulį ir tu irgi palydi.
0: Taip, tai čia yra, va, čia ir yra ta visa prasme, kad aš tuos 4 metus, nu, galiu prisidėti kažkiek tai, ar ne, kartu su kitais mokytojais prie jų tų interesų kažkokio atradimo ir galų gale džiaugtis, kad jeigu kažkas pasako, ar ne, kad aš galbūt kažką pasirinkau, nes jūs padarėt įtaką, tai ta mokytoja yra skirtingi. Fizikas padarys įtaką, ne, ne

0: nereiškia, kad jeigu aš čia atėjau, ar ne, ten svajonės tokios, kad staiga visi taps čia politologais, ar stosi kokius filologijas, ar panašiai. Ne, nu, bet jeigu tu vieną, du politėjo kitiem irgi parodai kažkokį tai pavyzdį, ar ne, atveri galų gale, per visokias diskusijas apie filosofiją, kad nu, nesvarbu, kas tu būsi, gal tu eisi inžinerija, ar ne, bet tie filosofiniai, pavyzdžiui, ypatingai etiniai klausimai, jie vis tiek tave lydės visą gyvenimą ir jeigu tu juos pažinsi, tu tiesiog tapsi turtingesnis žmogus, nors tu po to ir nestudijuosi, bet vis tiek tu bent jau galėsi apmastyti tuos savo sudėtingus pasirinkimus,
1: Donatai, kurie ateis. Ką dėstai dabar pakonkretizuok trupučiuką?
0: Filosofija. Mhm. Etika, sakykime, ar ne, etika, filosofija. Dėstau istoriją pirmą kartą, tai va čia naujas iššūkis šiais metais. Mes su kolega Lūku pasidalinam devintokus, dešimtokus ir dėstau pažinimo teoriją. Theory of knowledge. Čia, vadinasi, ir va čia yra tas esminis klausimas, o iš kur aš žinau, kad žinau? Na, toks sokratiška prieiga, ar ne, kai me ateina jaunas žmogus, ir mes patys dažnai ateinam, sakant, kai mes žinom, taigi akivaizdu, tu pradėjai, o iš kur tu žinai? Ar įrodymai ten yra tam žinojimui? Ar, o gal kažkia gale nulėmė, ar ne, kad tu tą žinai dėl to, kad tam pasitikėjai kažkio autoriteto ar influencerio ir dabar tiesiog retransliuoji nekritiškai jo mintis. Ir va, ir tu analizuoji tos visus pavyzdžius ir aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad kartais, nu, kad aš esu mokytis tų dalykų, kuriuos dažnas laiko, nu, sakys, ai, tai čia tokie, nu, nesvarbus, nereikalingi.
1: Tokio, jo, jo, jo. Ne?
0: Ir tu neturi to instrumento, kad va, ateini ir sakai, žiūrėk, čia bus egzaminas ir tu dabar privalai, nu, kažką daryti, nes tu neišlaikysi egzaminą. Taip, 12 klasėje jie turi rašyti esė. Bet jie tam turi visą semestrą, ar ne, jie gali ten konsultuotis ir panašiai. Tai vėlgi nėra egzaminas, kur ten 2 valandos nulems tavo kažkokią tai likimą. Tai yra procesas. Ir tada vienintelis instrumentas, ką aš turiu savo rankose, tai vat pabandyti sudominti. Nes niekaip kitaip, nu, aš...
1: Tu neturi pačiam priemonių kažkokių drausminančių, žinai, tu tik tai gali sudominti.
0: Taip, būtent.
1: O apie tą vat žinojimą, tai tas mokytojas, ar jisai... Kaip čia pasakyti, ar turi būti visažinis, nu, turbūt žmogus negali būti visažinis, tai tada vaidinti visažinį, ar visiškai nuoširdžiai imti ir prisipažinti, kad tu kažko nežinai?
0: Akivaizdu, kad antras variantas, nu, būtent, kad, nu, nes pirmo atveju, jeigu tu apsimesi, nu, tai išmokysi tą patį jauną žmogą apsimetinėt, arba bijot, nes tada kažkas, kai jau jis bus kažkoj, sakykime, autoriteto galios pozicijoje, jis irgi jaus tą frustraciją, baimę, kad to čia kažkas aptiks mano silpnąją vietą ir užčiuops, kad aš kažko nežinau. Ne, aš pažiūrėjau ateidamas, ar ne, aš kažkada atsimenu, net kaip renkuosi mokyti, pasirinkau, ar būdavo nesąmoningai sumaišydavau, sakydavau, renkuosi mokytis. Ir tada smai, ne, ten renkuosi mokyti. Bet iš tikrųjų, tai man yra dvi neatsiejamos dedamosios, nes tam, kad aš mokyčiau, aš pats turiu mokytis. Ir mokytis, ar ne, kaip, nu, nu, sakykime, tokių pedagogikos dalykų, kaip valdyti klasę, kaip pritraukti mokinių dėmesį, kaip jį išlaikyti, kaip paskirstyti tas užduotis, kad nebūtų tik tai 45 minutės, aš kalbu, jie jau ten užmygę, o aš ten mėgaujuosi dėmesiu ir ten tik plepu, iki dalykų subtilybių, kad, nu, aš būtent skaityčiau kažką, tas naujas knygas, naujus tyrimus, kas atsiranda, kad aš pats rodyčiau, kad, nu, aš esu besimokantis žmogus, kuris nežino visų atsakymų ir kuriam tiesiog yra labai svarbu ieškoti. Ir man atrodo, mokinius visada patraukia, vat kas patraukdo mane ir tose mano mokytojose, kurios aš minėjau, kad jie labiau rodo ne tai, kad aš žinau, bet tai, kad aš mokausi. Tas proces. Sakykime, ar ne, geografas Vytautas Baliūnas, jis irgi galėjo ateiti, ar ne, jis su tokia milžiniška patirtim ir galėjo būti toks, tai aš čia viską žinau, dabar aš va tik jums transliuosiu. Ne, bet tas visi va tie National Geographic filmai, kurie mums būdavo, nu, kažkas tokio wow, nu, tu matai, kad jis pats, tavarsme, jis dar toks malsus yra ir va būtent dėl to jaunas. Tai mokykla irgi tada, net ir bėgant metam, nu, tave per santykius su tavus jaunai žmonėm irgi gali išlaikyti jauną.
1: Tai o tu vat pats jauti, kad ko tu vis mokaisi kasdieną, vat kas tau dar labiausiai atrodo neužpildyti, žinai, tokie ruodai tavo?
0: Tai mokausi iš vis, kuo gyvena tas jaunas žmogus, ką jisai seka, kuo jisai ten pasitiki, kaip jisai gauna informaciją, kokie ten kažkie trendai, ar ne, ko jie ten klausosi, iki to, kad, nu, aš bandau suvokti, sakykim, tą pasaulį, kuris, nu, tikiu, net

0: tik jaunam žmogui, bet ir mums, suaugusiem, kelia nerimą, nes dabar nu, mes išgyvenam kažkokius tokius tektoninius lūžius ir stebim, ar ne, va, CŽA ten vadovės krenda į Maskvą, jis ten kalbasi kažką, yra kažkokios kalbos, ar ne, kad čia perspėjo neeskaluoti situacijos ir nebandyti lysti į NATO teritoriją, aišku, suprantam apie, kad kalba apie rytinį flangą, ar ne, tai tie mokiniai irgi juk ateina su tais pačiais klausimais, tai čia dabar, kaip mes gyvenam, čia saugu, ar ne, į kurią pusę kinta pasaulis. Ir jeigu aš čia sakysiu, ai, žiūrėkit, va, viskas paprasta, dabar va, yra taip, taip, taip tikrai nebus, ar ne, taip tikrai bus, va, skaitykit vieną ir va, gausit visą, ne, aš irgi jų nežinau, bet tas, kai tu pasakai, kad aš nežinau galutinai, ar ne, tai nereiškia, kad iš vis joks žinojimas neįmanomas. Nu, jis yra kažkur skalėje tarp 0 ir 100, tai gerai, nu, mes pabandykim, ar ne, artėti prie žinojimo iš to, ką įmanoma žinoti. Tai va, tai sakau, aš esu net ir tevam nekartą sakęs, kad, pavyzdžiui, mano siekiamybė yra panoramą žiūrintis vaikai. Mhm. Nu, kuriem tiesiog įdomu, kas vyksta aplink juos, kurie neteina, nesako, kad, nu, ten kažkas vyksta, ar ne, ir ai, tai nežiūrėjau, ai, tai neįdomu, ai, tai manęs neliečia, ai, tai čia tik tai suaugusių reikalas, bet kurie ateina, kurie sako, o žiūrėkit, jūs žiūrėjot, matėt, kas ten įvyko, ar ne, o kodėl tai, kas čia?
1: Ant tokių aktualijų gyvenantis.
0: Nu, pavyzdžiui, sakykim, dabar mes pradėjom kalbėti, ar ne, iš vis istorijos dalykę nuo filosofinio klausimo, kodėl mums vis reikia istorijos. Nes labai dažnai nutinka, kad tu ateini ir pradedi jaunam žmogui tiesiog dėstis, žiūrėk, dabar, va, tema ten, ar ne...
1: Datos šitos.
0: 1918 Versalio, ten taika, karo pirmojo pasaulinio pabaiga, bababa. Jis, gerai, nu, okei, okay, nu, tai čia pagal programą. Mhm. Bet O tu pradėn, o gerai, o kodėl reikia istorijos? Ir tada, pavyzdžiui, mes kalbėjom apie tai, kaip istorija gali paaiškinti, ar ne, kodėl Bosnijos krepšinio rinktinėje trūko dviejų žmonių, vieno žaidėjo, vieno trenerio. Ar ne, ir tai buvo susiję su istorija, su to Balkanų skerdiko, žudiko, masinio nusikaltorio Ratko Mladičiaus atminimu. Ir tu parodai, ar net, kad ta istorija nėra miręs dalykas, kad jinai veikia mus šiandien. Ir tada jie gal geriau irgi supranta, o kodėl mes čia dabar tiek dėl Salomėjos Nėries ginčiamės.
1: Ar jiems ar ne, irgi įdomu įsitraukti.
0: Jo, jo, jo, jo.
1: O vat mokinys ir mokytojas, tu esi irgi tokį iškėlęs. Draugai jie turėtų būti, ar kažkoks vis dėlto autoritetas, nežinau, kaip globėjas ir globotinis. Vat koks tau tas santykis artimas arba bent jau siektinas?
0: Čia šiaip labai toks sudėtingas klausimas, ta prasme, kad aš neturiu formulės, aš pats ieškau.
1: Turbūt esi matęs tokių formatų, ar ne, kai yra
0: taip.
1: Atstumas tarp mokytojo ir mokinio.
0: Ne, aš atstumo nelaikau, man labai patinka net, kai mane tu vadina, bet, nu, ta prasme, dabar aš tą pasakysiu, ar ne, kažkas sakys, kad aš greunu mokytojo autoritetą, kad aš nusileidžiu iki jo, bet iš tikrųjų, kai tu pasakai tu, nu, tu iš balsų intonacijos gali jausti, ar ne, netgi jūs gali būti, jūs, nu, toks pagarbus ir jūs toks, nu,
1: kaip
0: jūs serijos, žiūrėk, tu čia ponė dabar, ar ne, ką tu čia
1: taip, man. Toks suskuriantis distancijos.
0: Tai iš esmės, jo, tai aš sakykim, be abejo, nu, aš suprantu, kad aš negaliu tapti jų draugu. Mhm. Mus skiriat ir patirtis, ir amžius, ir galų gale, bet aš turiu nusileisti iki to jauno žmogaus, iki jo kasdienybės, o nesakyt, kad aš esu stai ant kažkokio Olimpo kalno ir aš su tavim pradėsiu bendrauti, kai tu į tą kalną kažkiek įkopsiu. Ne, aš turiu nusileisti ir mes turim palaipsniui įkopti kartu, o tam reikalingas santykis. Ir už tai sakau, man yra labai svarbu pertraukos. Kada aš galiu tą mokinį geriau pažinti, prieiti, pakalbinti jį, ateiti su kažkokiais tai klausimais apie bet ką. Nes tada atsiranda ryšys. Ir be abejo, nu, aišku, kad aš įsivaizduoju ir jiem. Nu, jiem būtų neįdomu, jeigu aš būčiau jų tiesiog kažkoks draugelis. Nu, jiem įdomu tas vyresnis žmogus, jeigu jisai kažką daugiau žino, jisai turi kažkokių daugiau pažinčių, gali padėti kažkur tai ar ne, pasiekti vieną ar kitą žmogų, kai jie kokį projektą dar. Jisai gali pasidalinti ne kažkiom abstrakčiom istorijom, o kaip ten buvo, bet kažkiek patirtim, sakykim, iš savo profesinio gyvenimo, kad, o, aš ten buvau, tą mačiau, ar ne, ten, sakykim, nu, vat kalbėjo apie... kad ir, sakykim, vat, Izraelio ar ne, visą situaciją ten ir Gazą, ir tu gali sakyti, nu, bet aš buvau pats vakarų krante, aš ten kažką mačiau, tai. Ir panašiai, ir panašiai, tai tada jie kažkaip, nu, vis tiek kitai. Tai tas, ne, jiem patiem reikia autoriteto, jiem nereikia mokytojo, kaip dar vieno draugelio, su kurie ten kalbės apie kramtoškę, apie
1: Kedus.
0: Koncą kažkokį ir panašiai, bet jiem, nu, jie nori prakalbinti apie kažką, kad tu, nu, pasidalink, nes man įdomu.
1: Bet paaiškintum jų kalbą, kad paaiškintum
0: Būtent, Bet aš turiu kalbėti, taip, jo. Taip, ir neatstumt, ne, kad žiūrėk, dabar pertrauką, aš einu čia kavutę gert su savo kolega, tu čia prie manęs

0: Vargau.
1: Nelysk, aš noriu nuo jūsų, palsėt. Tai aš palsėsiu po pamokų, kai tos vienatvės tada norėsis, bet nu, mokykloje nu, aš esu visą laiką mokytojas.
0: Taip, tas 100% laiko išnaudoji. Apie tą mūsų jauną kartą dabar tu tiek kritikos strėlių lekia, kad jie, žinai, yra beviltiški, kad jie, dėl ko juos kritikuoja, kad tinginiai, be atsakomybės, nepastovus, nelojalus, žodžiu, trūksta kažkokio įsitraukimo, kantrybės ir visų kitų dalykų. Kaip yra iš tikrųjų?
1: Nesąmonė.
0: Tu esi arčiausiai.
1: Nesąmonė visiškai. Tars, iš vis tos visos generalizacijos bandymas sakyt, kad štai žiūrėkit, nu čia kaip lygiai taip pat, ar ne, kad ten atsimenu aiškindo, kad prieš rinkimus atimk pasą iš savo babutės, nes babutė būtinai nubalsuos ten, nu, kad iš esmės čia irgi, nu, tas pats eidžizmas tik per kitą prizmę,
0: taip,
1: ar ne,
0: taip, taip.
1: Nu, kad maždaug seniai nesupranta, užaugę Sovietų Sąjungoje apie demokratiją, tai dabar čia dabar jaunimas kaltas, nes toks, nu, mes kalbam tokiom, kur iš esmės vis dar post-totalitariniam kategorijom, kur žmogus ištirpinamas kažkokioj tai grupiai. Aišku, kad visokio to jaunimo yra, ar mes jo visokio matom, bet sakykime, ką aš matau, aš matau žmonės, kurie tiesiog tikrai jaučia savo kažkokį tai potencialą ir nori įgyti instrumentų keisti. Keisti nebūtinai Lietuvą iškart, nes nu, čia yra lengviausia sudegti, kad tu padarai iniciatyvą ten kažkokiu globaliu mastu neįvyksta, ne, ir skait, ką čia vienas žmogus nieko nelėmė. Bet keisti savo klasę, savo klasiokų mąstymą, savo mokyklą. Ir tai tikrai yra kažkokia sąmoninga karta, kuriem yra svarbu ir kurie tarsi dalyvauja ir pilietinėse akcijose ir kurie domisi. Bet vėlgi, nu, kažkas dabar atsakys, ar ne, nu, tu esi savo burbule. Taip, bet tame ir esmė, kad mes kiekvienas prieš kalbėdami apibendrintai kažkais kartos lygmenim, nu, pirmą reflektuokimo gerai, ką aš savo burbule, kuriuose skirtim, ką mes matom. Tai vat aš ir kalbu apie savo burbulą ir neprimetinėju, kad ar ne, dabar šita karta yra tik tai pati nuostabiausia ir taip. Viskas gerai.
0: Žinai, tai burbulai irgi turi sąlyčio taškų, tai tu tarsi vienas burbulas gali tam įtaką daryti ir kitam burbulai, jie vis tiek kažkada susiliečia.
1: Bet žiūrėk, aš dar tik tai pridėsiu, ar ne, man atrodo, kas yra labai svarbu. Nu, jeigu vyresnė karta ten pradeda, ai, tai čia ta jauna karta, tai bet jie apie save pasisako. Nu, tai vadinasi, mes kažkur, nu, grubiai tariant, feilinom, nepasiekėm ar ne, nes, nu, jaunesnė karta yra mūsų rezultatas. Taigi mes jiems pavyzdžiais turėjom būti, tai mes jų kažkur neįkvėpėm, mes jų kažkur neparodėm. Mes galų gale, kaip tik gal juos įstumėm ar ne, vat per tą tokį, žiūrėk, nekišk nagų čia dabar, čia yra suaugusių reikalas, tu čia dabar užsimk savo ten smėlio dėžės reikalais ir žaisk, ar ne? Tai vat, aš ne, jeigu mes sakom taip, nu tai tada gerai, tai tada aš sakyčiau gerai, vietoj to, kad jūs verkit apie tą jaunesnę kartą, tai tada sėdam nuo širdžiai refleksijai, o kur mes susimovėm kaip vyresnę kartą? Ir tada gal einam, darom kažką,
0: tai vietoj to.
1: Taip, nes tu permetinėji, ar tam, ar ne, aš ne visi aplinkui kalti, arba ten močiutės dėdukai, arba jaunimas, o mes tai čia, vat, nu, viskas būtų gerai, jeigu ne jie. Ne, veikiausiai.
0: Už mus tai kalti, dabar sėdim psichologų kabinetuose ir aiškinamės traumas iš vaikystės ir dar ant savo vaikų. O gal, žinai, tos kritikos strėlės lekia iš tų, kuriems buvdavo įprasta sėdėti, tylėt, bijot, nekvestionuot dalykų ir panašiai. Ta. Ir gal dabar toks yra, nu, net kažkoks užslėptas pavydas, kad va šitie jauni, jie kitaip gali būti.
1: Ta. Jie gali išvažiuoti, ar ne, nu, ta prasme, jie drąsesni. Aš atsimenu, sakykime, aš baigiu ten Panevėžy gimnaziją, tai man Vilnius buvo svajonė. Dabar jie svajoja apie Amsterdamą, New Yorką ar kažkur. Bet yra tų, kurie nori likti Vilniui, nori likti senamestį, nu, nes jie myli tą miestą, jie nenori atitrūkti nuo socialinių ryšių, kuriuos jau užmezgė, jie aktyviai dalyvauja ir na, ir čia iš tikrųjų, nu juokas juokais, nu, bet būna ateina, tas jaunas žmogus sako, nu mokytojau, nu, atsiprašau, nu, nespėjau parengti kažkokios ten užduoties, nu sako, nu žiauri, užimtas grafikas ir iš tikrųjų tu pažiūri tą jauno žmogaus grafiką, jisai mokosi iki pusės keturių, jisai keliauja kažkokį ten skautų, šaulių užsiemimą, jis dalyvauja dar kažkioj tai veikloj, nu,
0: sporto taip, gal būreliai veiklos.
1: Jis turi, taip, jis turi pilną dalykų, ką jis daro ir per tai jis parodo, nu, kad jam yra daug svarbių dalykų, tai ta prasme, sakau, nurašinėti kažką, iš vis reikia, man atrodo, daugiau visuomeniai savirefleksijos ir tokio nuoširdaus klausimo, gerai, o ką aš, ar ne, ko aš nepadariau, ką aš galiu daugiau, užuot tokio baksnojimo pirštais, kad jeigu rasi kažkokią tai atsakingą grupę, tarsi vat, bus lengviau. Nu, nebus.
0: Ačiū tau, Donatai. Šiandien laidoje Žmogus iš arčiau viešėjo Donatas Puslys, šiuolaikinis mokytojas pilnu etatu jau. Ir taip save ir pristatantis, o taip pat ir publicistas, ir rašytojas, politikos analitikas, ir kolega LRT klasikoje, Paribio pokalbis vedantis, ar ne, kuriantis su kolega Pauliumi Gritėnu. Tai irgi pasiklausykite pilnas archyvas jų dviejų laidų. Ačiū dar kartą, su jumis kartu buvau ir aš, Lavija Šurnaitė. Šios laidos įrašą patogiai rasite ir mediatekoje, ir radiotekoje lrt.lt. Iki.
2: Čia LRT radija.

0: LRT radijas. Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos žiniasklaida praneša, kad Dnipre pastarąją valandą girdimi sprogimai. Pirminiais duomenimis Rusija surengė bepiločių orlaivių ataką. Informacijos apie žalą ar nukentėjusiuosius kol kas nėra. Tuomet Europos komisija patvirtino daugiau nei 6 milijardų eurų vertės išmoka Ukrainai pagal anksčiau patvirtintą paramos planą. Komisijos atstovas spaudai Balažas Uivaris sako, kad lėšos galės būti skirtos oro gynybos stiprinimui ir raketų Patriot atpirkimui.
1: Today is an important day. The European Commission
2: Šiandien svarbi diena. Europos komisija patvirtino naują daugiau nei 6 milijardų eurų išmoką Ukrainai, skirtą įvairioms gynybos priemonėms įsigyti, oro ir priešraketinės gynybos sistemoms, taip pat šaudmenims, bepiločiams orlaiviams ir elektroninės kovos įrangai. Šis sprendimas taip pat suteikia Ukrainai galimybę įsigyti PAC-3 raketų, skirtų Patriot sistemoms. Gavus šią sumą, visa 28 milijardų eurų suma, skirta Ukrainos gynybai remti šiais metais, jau bus pilnai paskirstyta, nustatyti konkretus įrangos pirkimai, pasirinkti tiekėjai, reikiami kiekiai ir gyvendinimo terminai.
0: Komisijos atstovas spaudai Balžas Uivaris. Naftos kainai šią savaitę perkopus $100 už barelį ribą ir laikantis aukštoms degalų kainoms, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad degalų akcizo lengvatą reikėtų taikyti tik tuomet, jei kuro kainų situacija taptų kritinę. Pasak jo, toks sprendimas kainuotų ir dėl to nukentėtų kitos rytis.
3: Degalų akcizo sumažinimas, be jokios abejonės, lemtų ženklius biudžeto pajamų netekimus. Galime tą daryti, privalome tą daryti, jeigu tikrai situacija taps tokia kritinė, kad matysime, kad tai yra vienintelis lygiai žingsnis. Bet supraskime, kad visa tai kainuoja ir šiuo metu, kai kalbame apie tai, kokius galėtumėt pasiūlyti finansinės paramos paketus šeimoms, lengvatas vaikus gimdančioms šeimoms, kitus karinius dalykus, saugumo dalykus, vienu metu ir mažinti mokesčius ir didinti išlaidas, dažniausiai baigiasi tuo, kad valstybės biudžeto deficitas tampa milžiniškas.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Finansų ministras Taurimas Valys yra sakęs, kad nereikia imtis priemonių, kol naftos kaina bent 5 dienas neviršė daugiau nei $100 už barelį. Prokuroras siūlo prorusišką aktyvistą Eriką Švenčionį nepripažinti kaltą dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą ir skirti jai 2 metų laisvės atėmimo bausmę. Kazimierui Juraičiui siūloma skirti 1,5 metų kalėjimo, buvusiam Jedinstvos lyderiui Valerijui Ivanovui 15 tūkstančių eurų baudą. Švenčionė ir Ivanovas taip pat kaltinami sovietų nusikaltimų neigimu ar jų menkinimu. Šias bausmes prokuroras Redas Savickas įvardijo Vilniaus apygardos teisme pasakytoje savo baigiamojoje kalboje.
4: Pirmas žingsnis,
5: tai bausmė skiriama įvertinus visas aplinkybės. Bausmė skiriama įvertinus visas aplinkybės ir asmenybės, vertinami patys nusikalstami veiksmai, atsižvelgiant tai siūlomos bausmės. Nei jie gailisi, kas būtų lengvinanti aplinkybė, nei buvo kažkokių sunkinančių aplinkybių. Šiaip ir pats nusikaltimas, ką Juraitis Švenčionė, yra priskiriamas prie sunkių nusikaltimų.
0: Prokuroras Redas Savickas. Teisėsaugos duomenimis kaltinamieji veikia Rusijos ir Baltarusijos interesais, propagandinėse laidose daug kartų skleidė melagingą šmeižikišką informaciją apie Lietuvą ir Ukrainą. Tyrimo duomenimis Erika Švenčionė taip pat ieškojo asmenų, norinčių kariauti Rusijos pusėje Ukrainoje. Anot teisėsaugos kaltinamųjų ryšių su Baltarusijos valdžios institucijomis ir KGB patvirtina byloje esantis valstybės saugumo departamento duomenys. Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentui Mindaugui Balčiūnui pranešus apie atsistatydinimą, generalinis sekretorius Dominikas Domarkas sako, kad bus siekiama kuo greičiau surengti naujus rinkimus. Iki to Balčiūno pareigas bus siūloma laikinai perimti dabartiniam Lietuvos krepšinio lygos vadovui Remigijui Milašiui. Nuo 24 metų asociacijai vadovavęs Balčiūnas teigia turimtis imtis veiksmų viešos įtampos sumažinimui. Tuo metu Kauno Žalgirio krepšinio klubo vadovas Paulius Motiejūnas sako, kad norint gelbėti Lietuvos krepšinį, neužtenka Balčiūno atsistatydinimo.
4: Pirmas žingsnis tai turi būti aišku, kad jo nebėra. O tada reikia visiems surenti pečius ir sunkiai dirbti, kad tą krepšinį atstatyti ir gražinti į tenai, kur buvo. Nes žala padaryta milžiniška. Neįmanoma šitam sporte įsivaizduoti, kad pamosi stebuklinga lazdelė ir viskas grįžkai buvo. Tai tikrai sulaukti norisi to ryštingo pasitraukimo ir atiduoti kitiems žmonėm, o tada jau planuoti, sėsti ir kalbėsim ir diskutuosim. Žalgiris tikrai prisidės maksimaliai prie visko, kiek gali, kad situacija, kaip sakau, gražinti ten, kur buvo.
0: Kauno Žalgirio vadovas Paulius Motiejūnas. Pastaruoju metu Balčiūnas sulaukė nemažai kritikos tiek dėl vyrų krepšinio rinktinės rezultato, tiek dėl federacijos požiūrio reaguojant į trenerio Rimanto Grigo priekabiavimą, tiek dėl komunikavimo viešojoje erdvėje. Šią naktį vietomis truputį palis, temperatūra tarp 6-11 vietomis iki 15, dieną taip pat trumpai palis, temperatūra tarp 16-21 laipsnio. Antra valanda 5 minutės.
6: Pasimatymas su muzika.

0: Labą dieną, tariu visiems LRT radio klausytojams. Ačiū, kad esate kartu su mumis. Pasimatymas su muzika prasideda dabar ir aš, Gabrielė Martirosien, iš tiesų jau iš karto noriu padėkoti pagrindiniam šios laidos ir šios dienos svečiui už skirtą laiką, ne tik man, bet ir visiems klausytojams. Ir šiandien kartu su manimi atlikėjas Mario Džiuns. Labas.
1: Labas, Gabrielė, labas klausytojams.
0: Ačiū už skirtą laiką, ačiū šį pasimatymą, į kurį neatei tuščiomis. Visa muzika, kuris skambės šią valandą, yra tavo asmeniniai pasirinkimai. Nes nori visko aš kartą skleisti. Vienas kūrinys jau nuskambėjo, bet pirmiausia apie tą penketuką. Ar buvo sunku jį sudėlioti?
1: Nebuvo lengva, nes norėjosi parinkti kūrinius dainas, kurios skirtingus galbūt dalykus mano gyvenime atspindi, ar tai būtų kažkas asmeniško visiškai, ar iš mano gyvenimo istorijos, ar iš mano kūrybos, ar iš mano požiūrio į muziką ir gyvenimą, bet manau, kad visai neblogai pavyko sudėlioti.
0: Mes netrukus pradėsim tą aptarimą ir tą pokalbių sesiją, bet norisi atskleisti ir pasidalinti su LRT radio klausytojais, kai kopėme čia tais šimtais laiptelių iki LRT radio studijos. Štai pajokam tarpusę, ar ne, kad nevėluoji ten, kas yra susijęs su muzika. Ir štai irgi iki mūsų pasimatymo ateina šešiomis minutėmis anksčiau sutarto laiko. Aš pasidžiaugiu ir tu sakai, na, aš niekur nevėluoju, kur kas nors yra susijęs su muzika. Tai jau kaip ir suponuoja, kad muzika labai svarbi tavo gyvenime.
1: Jo, tai yra realiai vertybiškai vienas svarbiausių dalykų mano gyvenime, kas liečia veiklas, savęs, apipavidalinimą, savęs realizavimą. Nu, aš ten randu labai daug ką ir atiduodu labai daug. Tai labai tai vertinu ir visada. Ypač jeigu tai liečia kitų žmonių laiką ir irgi muziką ir jų kūrybą ir jų darbą, tai aš stengiuosi tikrai niekad niekur nevėluoti ir visur būti puntualiai.
0: Kaip taip nutiko, kad muzika užima to gyvenime tokią svarbią dalį ir turbūt jau keliausime laiku, tai keliaujame kur? Kiek tau yra metų, metukų visiems skirtingai nutinka tas?
1: Keliaujam turbūt visiškai į vaikystę, nes mano kelias muzika buvo gan kreivas iš pat pradžių, nes tėvai nuo pat mažens matė, kad turiu kažkokį pajutimą ir meilę muzikai ir bandė su tuo mane ryšti dar ten darželį ir panašiai. Bet tiesiog buvo kažkokių psichologinių traumų tuo metu, kur buvo periodas, kur aš muzikos realiai nekenčiau. Tai prasme, paleisdavo ten automobilyje tėvai muziką ir aš rėkdavau, kad ją išjungtų. Bet ačiū Dievui, per tai viską buvo pereita ir atradau vėl iš naujo meilę muzikai dainuoti. Pradėjau gal šiaip vėlai, palyginus su kitais, ką aš pažįstu, kurie muziką užsiėma. Aš tik tai 13 iš viso pradėjau kažką su muzika daryti savo muzikos mokytas dėka Vilkaviškė. Ir jo, ir nuo tada visiškai taip netyčia dėliojosi žingsnis po žingsnio. Kūryba irgi atrodo savaime atėjo studijų metais, nebandant taip tikslingai to siekti. Visada kažkaip atsargiai žengiau, atrodė taip myliu muziką, bet nežinau, ar tai tikrai pagrindinis, nežinau, kol galiausiai vat, su kūryba atėjo tas visiškas pasiryžimas, kad taip aš noriu tai daryti pilnai.
0: Kas nutiko tame tarpe, tarp nekenčiu, prašau tėvų išjungti muziką automobilyje iki štai mokytojas, su kuria pradėjai dainuoti. Ar tai ir buvo tas muzikinis autoritetas tavo mokytoje, ar buvo kitas perversmas?
1: Buvo kažkoks ir tiesiog natūralus perversmas, nes muzika vis tiek šeimoje nebuvo svetima. Tu prasme, seneliai prie stalo dainuodavo, sesuo muzika pas tavai klausydavo. Ir realiai pat pirmoji daina, kurios mes ir paklausėm, tai yra irgi, ją pasirinkau būtent savo sesers, dėka, nes jinai yra vienas pagrindinių žmonių, kurie man įtaką galbūt darė muzikai, kurios aš klausiaus, kurio aš susipažinau būdamas jaunesnis, nes jinai už mane yra 5 metais vyresnė. Tai aš su jai labai dėkingas ir jinai dažnai būna ir tas pirmas žmogus, kurią aš ir savo kūrybą parodau, nes vertinu jos nuomonę. Tai mes turim labai artimą stiprų ryšį ir muzika mus irgi sieja.
0: pirmasis kūrinys Aretos Franklin, tikrai visiems puikiai žinomas, aš net manau, kad visi pasimėgavo tomis minutėmis, kol skambėjo šis kūrinys. Kodėl būtent šis reprezentuoja tavo sesę? Ar atsimeni, kad namuose būtent šis kūrinys skambėdavo?
1: Šį kūrinį mes labai dažnai klausydavomės, kai dienos pradžioje, kai kažkur ruošdavomės. Tai būdavo vienas iš tų kūrinių, kurį pasileisdavom, kuris jeigu kažkur tu ruošiesi, tokia labai gerą pozityvią nuotaiką užduoda. Ir tuo pačiu tokia kombinacija, nes mano šiaip muzikoje atlikėjai žmonės, kuriuo aš klausau, labai ilgą laiką buvo pagrinde ir aš iki šiol jas visas myliu, tai yra va tos divos, tie powerhouse'ai vadinami vokalistės, kurios turi nerealius balsus, nerealų depozoną, jausmą gilų savo balse. Tai vat būtent Aretha Franklin buvo ta atlikėja, kurią aš pasirinkau reprezentuoti būtent va tą nišą mano klausomos ir mėgstamos muzikos.
0: Tu girdi, ar atlikėjo talentą ir balsą, ar dar tuo pačiu ir jo perduodama emocija?
1: Ir emocija. Ir šiaip aš esu labai reiklus žodžiams ir tekstams. Aš esu iš tų žmonių, kur man
0: žodžių policija.
1: Aš labai esu žodžių policija. Ir man visada kelia nuostabą, kai aš pakalbu. Ir daugelis žmonių klausosi muzikos, neklausydami žodžių. Ir man tai yra taip keista ir nesuprantama. Nes man, jeigu melodija ir gera, bet aš išgirstu kažkokią nesąmonę, nu, aš nebegaliu įsijausti.
0: Gerai, išsiaiškinkim. Mhm. Kas tau kaip žodžių policija yra ta nesąmonė? Ar, pavyzdžiui, aš mano pirma mintis, kai žodžiai yra tiesiog sudėliojami dėl rimo, dėl ritmo. Jo. Ir tam, kad tiesiog gerai skambėtų.
1: Čia yra pirmasis no-no, antrasis no-no, bet čia jau visiškai man specifinis. Aš dažnai nemėgstu žodžių labai labai būtinių, kurie atsiranda dainų tekstuose. Ten jeigu pradedama dainuoti apie serialą Sofą ir kažką tokio, man toks labai slidi riba. Galima, tikrai yra ir pavyzdžių, kur tai galima, buvo pateikta tinkamai, bet labai dažnai toks kičas kartais pasidaro. Aš labiau mėgstu tokie tekstus vis tiek su metaforomis, kažkiek poezijos tame tekste turi būti.
0: Mhm. Dar yra žodžių policijai kažkokių punktų, ar šitie du yra
1: šitie du pagrindiniai. Šiandien šitie du bus pagrindiniai.
0: Tai jeigu gerai suprantu, šios dienos parinkti kūriniai, na, atitinka visus tavo standartus. Du iš jų bus tavo autoriniai. Mes apie juos tikrai pasikalbėsim. Na, bet vietos buvo penkios ir kiti nuskambantys kūriniai nėra tavo sukurti, tai yra kaip duoklė kitiems, ar ne? Pasikalbėkime ir apie antrąjį kūrinį, su kuo jis susijęs, kam jis dedikuotas. Pirmasis buvo sesija, kur keliaujam toliau.
1: Antrasis tikriausiai būtų dedikuotas labiau man ir mano gyvenimui ir išgyvenimams, kurie yra buvę. Ir tai, kaip aš dažnai jaučiu muziką ir šiaip, koks esu iš savęs, aš dažnai save vadinu tokiu melancholiku. Nes man labai dažnai gyvenime gražiausi dalykai yra tie, kurie gimsta iš širdgėlos, iš skausmo. Nes visos tos, aš jų net nevadinčiau neigiamos emocijos. Jūs tiesiog, ta prasme, emocijų, man atrodo, nėra nei neigiamų, nei teigiamų, jų visas yra pilnas spektras. Ir vat būtent šitos, kurios keliančios galbūt kažkokį liūdesį ir panašiai, ar verčiančios susimastyti, man dažnai yra gražiausios. Tai vat būtent sekantis kūrinys, tai yra portugalų atlikėjos Maro, Still Feel It All, dina apie tai, kaip po ir daug laiko praėjus tu vis tiek mylimam žmogui kažką jauti. Man tai labai yra artima, nes aš skaitau save iš tų žmonių, kuris tikrai jaučia giliai ir kartais ir kitų skausmas man nesvetimas yra.
0: Jei dažniausiai tavo kūriniai ir muzika gimsta iš širdgėlos, ar tavo širdis visuomet ir yra sudužusi?
1: Ne, šiaip mano širdis yra labai pilna, nes aš tikrai esu save skaitau labai laimingu žmogumi kontekste to, kad žmonės, kurie mane supa, draugai, artimieji, aš tikrai turiu nerealius žmonės savo tarpę ir dėl to visą laiką jaučiuosi labai dėkingas. Bet kas liečia galbūt romantinę pusę, ten yra tikrai sudėtingas kelias ir aš atsimenu, nežinau kodėl, bet nuo mažų dienų atrodo jaučiau, kad savo žmogaus labai ilgai nerasiu. Nežinau, kodėl tokia nuojauta buvo. Ir aš netgi save paauglystėje atsimenu, aš buvau tas toks lengvai depresuotas paauglys, kuris rašo liūdną poeziją apie sudaužytą širdį, kur galbūt net dar jokių santykių rimtų neturėjo, bet kažkokį vat, jausmą gilų tokį, kaip mane vadindavo sena siela, tai toks atrodo iš praeito gyvenimo atsinešu kažkokias jau širdgelas būdamas jaunas žmogus ir jas kažkur giliai nešiojasi, nors dar savo kūnų, savo patirtim to nėra buvę.
0: Kaip šiandien gyvena tavo širdis?
1: Šiandien jinai gyvena viena ir rami, bet jinai labai atvira. Ir jo, jeigu kažkas į ją pasibels, tai gal ir atsidarys.
0: Gal ir atsidarys. Mums jau patinka šis optimistiškas sakinys. Pasiklausykim Maro kūrinio ir mes netrukus sugrįšim. Priminsiu, kad jeigu, pavyzdžiui, tik dabar prie mūsų prisijungėte, šiandien su manimi kartu pasimatėme su muzika atlikėjas Mario Džiuns.

0: LRT radio eteryje tęsiame kelionę, čia laida Pasimatymas su muzika. Čia kartu su manimi taip pat ir atlikėjas Mario Jones. Būtent jo išrinkti 5 kūriniai suspės suskambėti šioje valandoje, taip pat neliks ir neišgirstos šių dainų pasirinkimo priežastys, istorijos ir jausmas. Per patį vidurį įsitaisiusi daina Beržas mums šį kūrinį atliko Frifinga ir Monika Liu. Nuostabi daina. Ačiū, kad ją padovanoji, ne tik man, bet ir LRT radio klausytojams. Ir jeigu jie atsidūrė to penketukė, ji tau yra svarbi. Tik mes dar visi nežinom, kodėl, tai tu paimk ir atskleisk.
1: Jo, šią dainą būtent pasirinkau labai tikslingai norėdamas tokį reprezentuoti savo galbūt dabartinį ir kūrybinį ir kaip gyvenimo etapą ir labai norėjau, tai šiaip rinkausiai, bet į tą penketuką galvoju, labai noriu lietuvių kūrėjų, kurios myliu, klausau ir kurios gerbiu ir įdėti dainas ir taip pat svarščiau, ar Finga, ar Monika, ar kažką ir taip, tai jie turi dainą kartu, let's go. tai vat būtent šitas kūrinys man yra artimas tuo, ką aš laikau gera lietuviška muzika ir gera lietuviška kūryba. Nes tiek Finga, tiek Monika, aš juos labai gerbiu ir laikau gan aukštąją kartelėje. Ir Finga dėl savo melodijų, dėl savo muzikos pajautimo ir tekstų, vat būtent tai, ką mes kalbėjom prieš tai. Man čia labai faini du tokie pasauliai susijungia, nes Monika, jinai vat yra ta tokia labiau poetė galbūt, pasijatė tekstai ir pajautimas galbūt šiek tiek tokio vintažinio jausmo turi. O Finga jisai yra labiau urbanistinis ir va šitie du pasauliai, kai susijungia, man tai yra toks fainas kolabas, aš labai džiaugiuosi. Va šito ir Fingos albumas, ypač plastika, aš atsimenu, jo iki to albumo labai mažai žinojau. Žinojau tos pagrindinius galbūt hitus ir visi aplinkoje sako, tu turi paklausyti šito albumo. Ir aš jį pasileidau, ir tai buvo turbūt pirmas kartas, kai aš taip einu per albumą, Spotify klausydamas ir taip kiekvieną dainą laikinu.
0: Kiekvienai dainai po širdelę.
1: Jo, amazing tiesiog. Tai va, tai va būtent todėl šią dainą ir idėja.
0: Tau kūryboje, kokie elementai yra svarbiausi, tau pačiam, tai yra melodijas, jau žinom apie tekstą, ne, bet kas pakviečia kūrybą į tavo širdį, į tavo mintis, į tavo rankas, kurios rašo tą tekstą?
1: Dažniausiai tai būna, bent jau kol kas, aš dar nelaikau savęs tuo kūrėjų, kuris vat, į tai žiūri kaip ir į savo darbą, ar ne, kur tu atsisėdi, vat paskyriau šitą valandą, dabar aš rašysiu dainą. Aš dar kol kas to nedarau, nes nežinau, ar galiu savo leisti, ar tiesiog dar neprisiverčiu, bet labai, kol kas visa mano muzika gimusi iš labai natūralaus tokio, kaip vos ne mūzos ateimo ar įkvėpimo, kur ar tu įvažiavimas būna automobiliu, ar tiesiog atsigulus vėlai vakare kažkokia eilutė arba kažkoks melodijos fragmentas tiesiog ateina į galvą ir tu pradedi sukti ratu, sukti, tada užsirašai į telefoną arba įsiniuniuoji kažkur į diktofoną ir iš to dažnai gimsta ir galutinis kūrinys.
0: Mes artėjam jau prie kūrinių, kuriuos tu dovanoji savo klausytojams ir kokios tavo, kaip atlikėjo ir muzikanto, svajonės, ambicijos, ar ne? O kol kas, taip lyg girdžiu, kol kas vis

0: nesvarbu. Aišku, ne, negaliu, ne, meluoju sakydamas, kad nesvarbu. Aš užsimerkęs labai aiškiai matau areną išparduotą ir su, ta prasme, su krūvo žmonių, tai atrodo taip aidi skaniai ir smagiai mano viduje ir to labai norisi ir tai yra tikrai tikslas, link kurio einama.
1: Pasižiūrėjus tavo jau dainas, kurios yra na, gyvos, kurias jau klausosi ir myli, na, galim pastebėti, ar ne, kad nesirenki vienos krypties. Tavo tekstai yra ir anglų kalba, ir lietuvių. Na, taip ir toliau žadi judėti ir, na, ar skiriasi tavo kūryba, ir galbūt net Mario Džun šiek tiek skiriasi tas, kuris dainuoja anglų kalba, ir tas, kuris dainuoja lietuviškai.
0: Šiek tiek skiriasi. Negalvojau, kad tai bus, bet... Kai pradėjau lietuviškai rašyti pastaruoju metu, ypač daugiau, pastebėjau, kad skirtumas šiek toks yra netgi skambesi, kaip mano balsas galbūt skamba anglų ar lietuvių kalboje. Ir čia, aišku, spręsti klausytojui, kas jam yra artimiau ir priimtiniau, man tiek tas yra savita ir labai keista būna, kai kas nors pasako, tu čia ne savo balsu dainuoji. Aš niekas šito nesuprasdavau, nes, ta prasme, balsas vis tiek ateina iš manęs. Tekstas atėjo iš manęs. Tai kur ten gali būti kažkas svetima, nesvarbu, kurią kalbą parašyta, arba kokiu balsu ar tembru sudainuota. Tai man mano kūryba visa yra sava.
1: Taip, pasikalbėkim apie pirmąjį kūrinį, kurį dovanosime LRT radio klausytams. Ir jis būtent ir bus angliškas. Taip. Back to you kūrinys, kokia jo istorija. Dabar jau nereikės, ar ne, galvoti apie kitus atlikėjus. Čia viskas yra gimę iš tavęs, tai jei gali papasakoti.
0: Jo, labai jokingai, čia toks lengvas nukreipimas į šoną. Dabar tu vat pakalbėjai apie tą, kad kalbėti apie savo kūrybą, o ne apie kažką kitą. Ir mano vienas iš draugų sako, aš nesuprantu, kaip tu gali nuėjęs į radiją taip kalbėti tiesiog apie savo ir panašiai, sakau, man tai atrodo lengviausia, nes aš ten buvau, aš ten dalyvavau, tai man papasako,
1: aš
0: parašiau, kas buvo labai lengva. Tai vat būtent daina Back to You yra pirmasis kūrinys mano mini albume, kurį išleidau praeitais metais. Ir pats mini albumas, jo visa koncepcija buvo sielvarto išgyvenimo stadijos, kurios yra penkios, tai jinai vat būtent atspindi tą pirmąjį neigimą. Ir aš į kūrinį parašiau gal trys dienos po skirybų, po to, kai mane paliko mylimas žmogus. Ir aš labai gerai atsimenu patį pirmąjį vakarą. Aš šią istoriją jau esu pasakojęs, kur aš tiesiog pas savo sesę būtent atvažiavau, tiesiog iš savo namų ir mes sėdėjom pas ją virtuvėje ant grindų, gurkšnojom viskį ir ten tarp ašarų maždaug buvo, jeigu aš neparašysiu bent albumo ar kažko iš šito, tai čia iš vis nesąmonė. bet gavosi ir albumas, gavosi tikrai gražios kūrybos ir apie tai, ką prieš tai kalbėjom, kur sakau, vat, iš skaudžių ir patirčių gimsta vieni gražiausių dalykų. Tai vat būtent šis kūrinys iš to ir gimė. Iš tokio turbūt labiausiai neapdirbtos emocijos, kuri buvo visiškai dar atvira žaizda ir tiesiog su turbūt gal net ašarom tam pačiam lapen, kurio aš rašiau, jis gimė, bet aš labai jo džiaugiuosi.
1: Kadangi negalėsime viso mini albumo perklausos padovanoti LRT radio klausytojams, bet šiek tiek suviliokim juos, na, kad jie patys surastų to mini albumą ir jį pasiklausytų, dar šiek tiek papasakok ir apie kitus kūrinius, kurie ten yra ir, kaip sakai, ten penki sielvarto žingsniai, ar ne?
0: Jo, tai yra viso albume, nors žingsniai penki, bet kūriniai yra šeši, nes du iš jų aš tiesiog norėjau paskirti būsenai, kurioje buvo ilgiausiai pastrigęs ir kuri man daugiausiai ir laiko ir pastangų kainavo. Bet jeigu einant iš eilės, tai vat pirmasis buvo Back to You, antrasis Control, kuris atspindi pyktį, per kurį tu praeini po to, kai jau nebenori taikytis. Tada trečiasis Do What You Do, kuris atspindi tokias vadinamas derybas, kur tu bandai rasti dar su savo patirtim, nesvarbu, per ką tu eini, nes sielvartas nebūtinai gimsta iš kito žmogaus ir iš jūsų patirčių, tai gali būti susiję visiškai ir su tavo gyvenimu, su tavo svajonių praradimu ar su kažkuo, tai aš manau, bet kuris klausosi žmogus gali tikrai ras savo kažką savito, nes patirtys jos universalios, nes nesvarbu.

0: svarbu, per ką tu iš tiesų eini konkrečiai. Tada ketvirtasis kūrinys Bury Me ir penktasis kūrinys Shallow Waters, jie vat atspindi tą liūdesį, tą vadinamą ir depresiją, kurioje dažnai yra užsibūnama ir man pačiam teko irgi pabūti ir pasimurgdyti, taip vadinant. Aš dabar jau galiu apie tą aišku juokauti, nes per visus tą žingsnius teko jau praeitą. Ir šeštasis kūrinys Overflowed yra apie susitaikymą, apie išėjimą iš tos būsenos. Tai jokių būdų nereiškia, kad viską tu pamiršti, praėjai, palikai, ta prasme, viskas, aš kaip sakau, kaip vandenyne tokiom bangom ateina, tik tai tos bangos vis mažėja, mažėja ir mažėja, kol galiausiai lieka kažkokia tiesiog prisiminimų upelis.
1: Ar tau visuomet buvo lengva kalbėti apie tavo, apie patiriamus jausmus ir ypač tuos, kurie nėra tik tai džiugesys, šypsena veide, kaip aš mėgstu sakyti, drugeliai ir cukraus vata. Lyg tai mes patogesni savo patiems, ar ne? Kai tik tai, tik tai esam saldūs, malonus, besišypsantys, o tu lyg tai patvirai kalbė apie tuos jausmus, kuriuos neretai mes išgyvenam vieni ir su nieko nesidalinam.
0: Ne, aš tikrai toks nebuvau visada, ypač prisimenama save jaunesnį, ypač paauglystėje, aš buvau labai, labai uždaras. Realiai aš atsimenu, turbūt ir vat, ta poezija, kurią minėjau, kurią iš kažkokio skausmo gimdavo, irgi dalinai iš to, kad aš viską, per viską atrodo eidavau vienas ir niekas iš tiesų nežinojo, kas mano viduj dedasi ir turbūt vat, čia buvo dalis to, kaip aš galėjau išsireikšti, išsilieti. Bet vat, būtent tų artimų žmonių dėka, kuriuos turiu savo rate, kurie man padėjo išsilaisvinti ir dabar lengva kalbėti, atrodo apie viską galiu kalbėti, nes koks skirtumas iš tiesų, ta prasme, mes visi kažkaip jaučiamės, kažką išgyvenam kiekvieną dieną ir tai yra tiesiog dalis mano realybės ir jeigu kažkas ar mano pasakojame, ar mano dainoje atras kažką savito, kas surezonuos, tai bravo.
1: Kaip tik pasakai, kad ar ne, jeigu surezonuos, kokių atsiliepimų sulauki iš savo klausytojų ir na, ypač pasidalindamas netomis rožinėmis dainomis, ar jie atliepia, ar jie atsako, galbūt tu padedi jiems nesijausti vieniems tuose jausmuose, kuriuos kaip tu ir sakai, ar ne, mes visi puikiai pažįstam ir esam išgyvenę, o gal net ir šią akimirką esame jūs.
0: Jo, man patys gražiausia atsiliepimai ir širdžiai turbūt brangiausia būna vat tokie, nes vis tiek, kaip ir minėjai, mano dainose yra ne tik to liūdėse, yra ir kitokių spalvų, šiek tiek ir tokio seksualumo ir kažko. Ir atrodo ir tie komplimentai faini, arba kažkoks atgarsis, jeigu susilaukia, bet kai kažkas pasako, kad vat tavo žodžiai ir tai, vat ką tu pasakėjai, labai surezonavo, arba irgi su ten mano situacijai atliepia, kur ten eina per išsiskyrimą ar kažką ir tokio. Vat tas tai labai aš su savim tada nešiojasi. Jo.
1: Tai tu kuri sau ar kitiems? O gal kažkur per vidurį esi?
0: Kažkur per vidurį. Aš manau, aš kuriu, kad tai turbūt banaliai dabar nusikambės, nors čia galvojau, kad kažkas galbūt iš savęs kitiems. Ta prasme, tai ką aš patyriau, vat, ieškodamas to rezonanso, kurį mes minėjom. Jo.
1: Manau, kad dabar yra pats laikas ir įteikti pirmąją tavo dovaną mūsų klausytojams. Pirmasis iš dviejų nuskambėsiančių kūrinių, Back to You, aš pažadu, mes sugrįžim, pokalbį pratęsim. Šiandien su manimi atlikėjas Mario Džiuns, jo kūrinio ir pasiklausykim.

0: pasimatymas su muzika.
1: LRT radio eteryje tęsiasi laida Pasimatymas su muzika. Priminsiu, kad šios dienos pagrindinis svečias atlikėjas Mario Jones. Mario Jones vardas, slapyvardis sceninis, tikrai yra visiems puikiai pažįstamas iš nacionalinių Eurovizijos atrankų. Ir štai mes visai neseniai kalbėjomės ir apie tavo mini albumą. Na, kūrinių iš jo taip pat galėjom išgirsti. Kuo tau svarbi yra nacionalinė Eurovizijos atranka? O gal kaip tik sakysi, kad nesvarbi, liktai pati uždėjau svorį ir svarbą, noriu, kad pats papasakotum.
2: Ir dabar pagrįsk, kuo jį tą svarbi. Ne, ji mano muzikinėme kelyje tikrai nemažą vaidmenį atlieka, nes ten teko dalyvauti du kartus ir aš tikrai savo abiem pasirodymais didžiuojuosi ir džiaugiuosi, nes man labai smagu, kai kūryba, muzika gaunu progą pateikti ir įgyvendinti ne tik klausomuoju formatu, bet ir vizualiniu, nes visas tas kūrybinis procesas, ar tai būtų kažkokios mini choreografijos, judesio scenoje statymas, šviesos, LED ekranuose vizualai, man visa tai yra labai svarbu, man visa tai yra labai įdomu, aš noriu prie visko prisiliest, visur pasakyti savo nuomonę, visur kažkiek įdėti savęs ir vat būtent, kad Eurovizija suteikia tą galimybę savo kūrybą taip parodyti, tai man buvo labai reikšminga.
1: Jeigu šiandien reikėtų taip atsukti savo mintis atgal, koks jausmas yra pasirodyti nacionalinėje Eurovizijos atrankoje? Na, aš kartais girdžiu, ar ne, kad yra lyg prisibijoma ir komisija vertina, ir žiūrovai balsuoja, ir na, kartais tas ego nenori būti įžeistas, ar ne, ir na, supranti apie ką aš.
2: Jo, aš ko puikiausiai suprantu, bet vertinimui aš manau per tiek metų aš tapau labai atsparus jau, nes savo muzikiniam keliu teko ypač mokyklos laikais per tiek daug visokiausių konkursų praeiti, dainininkų, vokalistų ir panašiai, kur jau, tavrasme, komentarai kai kurie yra kaip nuo žasties vanduo. Jeigu tai yra tikrai žmogus, kurio tu nuomonę labai vertinė, tai aišku, čia jau kita istorija, bet eiliniai komentarai jie įtakos mažai turi. O va tas jausmas, tai aš sakyčiau toks į priekį varantis jau dulys, kur tu atsistoji ant scenos, išsijungia visos šviesos, tas vat kelios tylos ir tamsos sekundės.
1: Ir dar prieš, skaičiavimą, 3,
2: jo, dar, 2, dar tas skaičiavimas, ir toks, let's go, va čia ta akimirka, tai labai malonus jau dulys.
1: Kas tau didesnį jaudulį kelia? Ar kūrinį pristatyti auditorijai, ar ne, tiesiog išleidus įvairiose pasiklausimo platformose, o galbūt kaip tik lipant į sceną. Mums kaip ne muzikantams, ne atlikėjams, kurie klausosi tavo patyrimų, papasakok tą skirtumą, ar ne, kai kūrinis tiesiog yra, nu tu žinai, kad jis jau yra platformoje ir štai rytoj bus paleista muzika. Ar būtent lipti į sceną ir ją gyvai atlikti ir kai matai klausytojo akis ir jų reakcijas?
2: Ja. Aš sakyčiau, kūrinio išleidimas tai būtų toks lengvas apsinuokinimas, kur tu vat, ypač jeigu kuri iš savų patirčių, iš savo gyvenimo ir tu tada atiduodi žmonėms, nu ir vat, paklausykit ir galbūt rasit kažką ten savo. O lipimas į sceną, geras klausimas, aš labiau tai skaičiau kaip toks, jeigu ten jau nusirengi, tai čia jau ateini nuogas ir nori, kad ir kiti prieš tave nusirengtų. Nes stovėjimas ant scenos, tai toks energijos dalinimas, jis tu ją atiduodi, bet tuo pačiu yra labai svarbu ir ją susigražinti, nes tu su žiūrovu tiesiog vienas kitą to maitini ir tik tada būna geras koncertas ir geras pasirodymas.
1: Kaip tu manai, ar galima šiaip dirbtinai sukurti tą chemiją ir ryšį su publika, ar galima to išmokti? Man kartais stebint atlikėjus, ypač gyvose pasirodymuose, kartais atrodo, kad tai yra na, nepaaiškinama, neišmokstama, ar tai, nežinau, įgimta. Kaip tau atrodo? Ar įmanoma?
2: Man atrodo, kad tai yra daugiausiai įgimta. Kažkiek to išmokti be abejo gali, nes iš to turbūt ir gimęs žodis profesionalas. Bet vat, būtent kalbėjimas apie tą energiją, apie tą charizmą, apie tą, kad tu atsineši iš savęs ir ką gali duoti, tai, tai visiškai tik nuo tavęs priklauso. Ir dažniausiai, manau, tai nulėmė vat, būtent paties žmogaus laisvę, kaip jis jaučiasi laisvas savo viduje. Nes jeigu tu esi užsidaręs, jeigu tu užsisklesi, tai tu ir neprisišauksi klausytojo ir tavęs nežiūrėsi ir neklausys, tu turi atsiverti, tu turi priimti, duoti.
1: Kalbant apie klausytojus ir kūrinius, pakalbėkime ir apie tavo kūrinį tarp lūpų, jis taip gražiai vainikuos visą mūsų pasimatymą su muzika, nors suspėti įteikti šią dovaną klausytojams, papasakok.
2: Tarp lūpų mano naujasis kūrinys, kurį prieš keletą savaičių išleidau kartu su muzikiniu klipu, aš jo labai didžiuojuosi ir džiaugiuosi visų. To, kas galiausiai gavosi, nes čia irgi buvo toks lengvas eksperimentas, bet būtent šiek tiek išeinant iš to, galbūt, ką mes prieš tai kalbėjom, to tokio ar skausmo, ar liūdės, ar kažko į tokią turbūt labiau kūniškesnę terpę, tokia galbūt labiau romantiška, seksualesnė. Ir buvo labai smagu mesti savo iššūkį, paeksperimentuoti, paieškoti būtent tuose garsuose kažko ir save irgi pateikti, nes aš nesu vienoks, kaip ir kiekvienas žmogus, aš labai nenoriu savęs įdėti kažko į dėžutę ir vat, būtent šis kūrinys, manau, puikus to pavyzdys, to tokio biškį pažengimo dar į šoną ir kitokių spalvų parodymą.
1: Kokios spalvos atsiskleidžia ir tam vizualinėme perteikime šio kūrinio, dabar negalim jo pasižiūrėti, jo. Bet klausytojai, jeigu norės, tikrai jo, galės jį surasti.
2: Muzikiniam klipe teko mokytis pirmą kartą choreografijos ir šokti su partnerą, tai buvo irgi labai labai nauja ir labai daug gerų emocijų sukėlė, tai aš labai to džiaugiuosi. Ir tokios romantikos, tas, kaip sakau, kūniškumo, kai du kūnai susiliečia ir susijungia, ten yra ir pačiam vaizdo klipe, tai labai, labai kviečiu visus pasižiūrėti ir paklausyti ir pajausti.
1: Ar manai, kad ir ateities tavo kūrinius lydės tokie vaizdo klipai ir galbūt net antradini, ar ne, koks svarbus yra tas akiai matomas dainos pateikimas?
2: Jo, aš labai, labai savo to linkėčiau ir tikrai to sieksiu ir norisi ko daugiau visko įkomponuoti.
1: Mes lauksim, sakau, mes net nebejoju, kad LRT radio klausytojai man pritarė. Radio laikrodis yra tiesiog negailestingas, galim su juo pyktis, bet jis visuomet laimi ir sako, kad ateina metas, kai reikia, o ir norisi tau pasakyti ačiū už šią kelionę, draugė.
2: Ačiū tau.
1: Su manimi buvo atlikėjas Mario Džiuns. Jeigu jūs norėsite šios laidos pasiklausyti dar kartą, o galbūt jos nuorodą nusiųsti savo bičiuliui, draugui, kad jis ar jį pasiklausytų, bet kuriuo jums patogiu metu, ši laida gyvens LRT radiotekoje. O aš, Gabrielė Martirosian, sakau, iki kito penktadienio, iki kito pasimatymo su muzika, o dabar skamba kūrinys tarp lūpų.

0: radijas. Trečia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Krašto apsaugos ministras sako, kad Lietuva neturėtų reaguoti į jokius pareiškimus iš Kremliaus. Taip Robertas Kaunas teigia Kremliaus spaudos atstovui Dmitrijui Peskovui pareiškus, kad Lietuva atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje, jei leis sąjungininkams tokius ginklus dislokuoti savo teritorijoje.
1: Peskovas turbūt pamiršo tiesiog paminėti, Lietuva, kaip ir visos kitos NATO valstybės, jau yra Rusijos taikinyje. Ir turbūt pamiršo paminėti, kad aplink Lietuvą Rusija jau yra dislokavusi savo branduolinius taktinius ginklus. Tai čia yra tiesiog eilinė Rusijos provokacija, gąsdinimas, neturintis nieko bendro su realybe. Lietuva yra suvereni valstybė, Lietuva yra NATO alijanso, Europos Sąjungos narė ir mes, lietuviai, Lietuvos vyriausybė, Lietuvos Seimas spręs, kaip mums elgtis savo namuose ir tikrai neturime kreipti dėmesio į jokius agresorės retoriką ir agresorės gąsdinimą mūsų tautai.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Seimas svarsto išbraukti iš konstitucijos nuostatą draudžiančią dislokuoti branduolinį ginklą Lietuvoje. Jaunoms šeimoms nuo pirmadienio galėsiant teikti prašymus paramai pirmajam būstui įsigyti, socialinės apsaugos ir darbo viceministras sako, kad tokie prašymai nebus stabdomi ir visi paramą norintys gauti gyventojai galės juos pateikti. Tam numatoma skirti 6 milijonus eurų. Socialinės apsaugos ir darbo viceministras
2: tą situaciją pasižvelgėme į tai ir buvo atlikti tam tikri pakeitimai, kurie turėtų užtikrinti sklandesnį prašymų pateikimą. Pagrindinis skirtumas tai, kad prašymai bus priimami visą iš anksto nustatytą laikotarpį, jų priėmimas nebus stabdomas kažkaip anksčiau. Tai to galiu garantuoti, nebus.